0: Не в кожен сарай прилетить дрон, можна переносити невелике виробництво під землю. Але, по-перше, це не швидке рішення. По-друге, це зовсім не ті масштаби. Такі заходи не вирішують проблему повністю, лише локально, в окремих місцях. Тому, по суті, це не є розв'язанням проблеми. Нормального плану в них поки що немає. Китай не збирається постачати їм готові нафтопродукти. Навіщо йому це? Бензин і дизельне пальне потрібні самому Китаю. Звідки тоді брати? З Індії. Але з Індії доведеться везти танкерами. А це дуже довгий маршрут. Уже повідомляють, що танкери прибувають, заходять у якісь порти, очевидно, на Тихому океані. Як саме вони проходять цей шлях через Індійський океан, не знаю. Але швидкого рішення вони не мають. Єдине швидке рішення – припинити війну і припинити удари по Україні. Саме на це Путін не погоджується. Усе інше – це складні рішення, для реалізації яких їм постійно чогось бракує.
1: Дуже вам дякую, Марк, за цю надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Марк Фейгін, діяч російської опозиції на еміграції, колишній депутат Держдуми, відомий відеоблогер. На превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався, але я дякую всім, хто дивився, і дякую за підтримку. І, звісно, дякую нашим сьогоднішнім чудовим експертам. Марк Фейгін та Меттью Брайза працювали для вас. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.
2: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
3: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
4: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Поранені військові зникли безвісти, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю. На цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене, я 7 років футболом займався. Вольна боротьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні, самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе їз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з БПЛА. Ну, безпосередньо виходили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю, хто на НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, якої Божої сили просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка, 15 метрів. Мене шок, мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я може, як пішла наживка, як можна сказати, тому що дає фізичку разом, що хлопці просто вийшли. Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, над таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю ті приймачі, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрінив дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тим ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я постріляв на лісі, наприклад, 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, дивлячи трупи, все, там я пам'ятаю, трупаки дивив, яких я там по дорозі, як що називав, там весь 25, де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що повні хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прийшуть, я пам'ятаю, пакети тебе, торчіть, мій берці, моя нога.
0: Вже 3 роки в чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в связі, виходить, вони неможливо підігнати, що зробити толком. Тому я від держави вже отримав перший протез, я більше так і не брав нічого від неї. От зараз я можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний. Мені кажуть, ти старий продуна, що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави. Десятки тисяч військових та цивільних отримують протезування в Україні. Точні цифри приховані із міркувань безпеки. І близько 10% ветеранів потребують новітніх технологій протезування. Такі дані наводить Міністерство соціальної політики. І кожен із цих поранених потребує подальшої тривалої реабілітації. Про труднощі та проблеми у протезуванні та реабілітації сьогодні говоримо із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Остапе, я вас вітаю в студії. Дякую, вітаю, що погодилися на розмову. І перш за все хочу вас розпитати про вашу історію з протезуванням. Наскільки складно було після вашого поранення? По-перше, наскільки складне у вас поранення і наскільки важко було протезуватися?
3: Ну, в мене поранення відноситься до важких. Це ампутація нижньої кінцівки, вище коліна. Тобто досить коротка в мене залишилась кукса. Я взагалі перший період переживав, що взагалі там достатньо буде цієї ноги для того, щоб зачепити протез, і чи я зможу в подальшому ходити. Реабілітація почалась моя, взагалі мене перевели з госпіталя з Харкова у Львів. Тут мені вже ногу прооперували, підшили, все зачистили, і в подальшому я проходив допротезну реабілітацію і саму реабілітацію в центрі Superhumans. Допротезна реабілітація – це було зміцнення і формування кокси, тобто, щоб м'язи тренувалися, щоб слідкували, щоб рана, щоб він відповідно правильно зажив, щоб можна було переходити далі вже до самого етапу протезування, виконували вже заміри. Під мій протез робили зліпок, виготовляли коксоприймач, і вже після того, коли його виготовили, була примірка, і вже дали мій перший механічний протез, на якому я вже навчався ходити.
0: Ви маєте електронне коліно, так? Ми почули у сюжеті, от пан Олександр теж, який в Superhumans тренується, він взагалі зараз без протезів, і він вже кілька років без протезів, він не хоче механічного коліна, яке може бути від держави, але він хоче оці електронні коліна. Але вони дуже вартісні, і він не може собі такого дозволити. От чому важливо саме електронне коліно, а не механічне? Чи яка різниця, чим це зручніше і чим це краще?
3: Ну, я так розумію, всі дуже хочуть електронне коліно. Воно набагато полегшує життя, але без механічного, я вважаю, тобто пройти якісь базові навики, навчитися ходити на механічному коліні, оволодіти ним, я вважаю, це потрібно всім, щоб людина зрозуміла, як їй пересуватися, взагалі користуватися протезом на перший період. В подальшому я би всіх хлопців, дівчат, в кого є ампутація вище коліна, всіх би переводив на електронне коліно. Це дуже полегшує саме пересування. Тобто ти не думаєш, наскільки тобі треба сильно протез навантажити, як тобі його треба перенести, зробити крок. Тобто на механіці ти кожен крок стараєшся обдумувати перший період, щоб вірно йти, щоб протез прямий не викинувся, щоб він зігнувся. Коли ти вдіваєш електронне коліно, набагато легше.
0: А чому у нас за роки так є багато військових, які не можуть протезуватися? В чому може бути проблема? Це проблема, власне, черг. На це треба потрібно чекати. Чи це недостатня кількість оцих державних пакетів протезування? В чому проблема?
3: Я думаю, що дуже велика кількість людей, які потребують цього коліна електронного. І, напевно, що недостатнє фінансування, бо не кожна державна установа може забезпечити бійців. Та, там спочатку всіх протезують механічним коліном, і через рік можна ставати в чергу на електронне коліно. Але все одно це дуже великий час, і хлопці, і навіть які пройшли вже цей рік, все одно очікують. Швидше за все, що потреба більше їх закупляти, треба заключати якісь договори з компаніями, щоб ці протези завозили. Бо є теж аналоги, Але ці аналоги, наскільки я знаю, вони не хороші. Вони або швидко ламаються, або недостатньо виконують свою функцію, що через них дехто навіть взагалі може травмуватися. Тому треба, ну, швидше за все, збільшити фінансування, щоб більше цих протезів закупляли. І тоді, я думаю, хлопці зможуть набагато краще себе почувати на електронних колінах.
4: А яким чином ось вибирають з цієї черги людей в суперхюманці? От ви в суперхюманці протезувалися, яким чином там обирають військові, які повинні першими отримати ці електронні коліна? Чи це відбувається, хто перший звернувся, так? Ну, чи якісь так інші критерії?
3: Є черга, в яку записуються військовослужбовці, тобто і в черзі їх, тобто там вони просуваються. В пріоритеті це подвійні ампутації, кому важче пересуватися, в кого є або одна висока, або дві високі ампутації, можливо, ще бути сукупні якісь поранення, можливо, ще бути ампутація руки. Тобто ці люди, вони йдуть в пріоритеті, бо їм

0: Як кажуть у Міністерстві справах ветеранів, та що от вони говорять алгоритм, яким чином військовим отримати протез. І оце спочатку от пройти ВЛК, це на словах, та отримати висновок, що цей протез потрібен, написати заяву, вибрати підприємство, навіть можна і все. Але як ми почули з сюжету, так що от пан Олександр говорить про те, що якщо є підприємство, немає поруч реабілітації, як, наприклад, у Суперхюманці, так? Там є все в комплексі. Так. Ось, тобто нема ось цього комплексу в державному державних підприємствах, я так розумію. На ваш погляд, яким чином би мало бути ось цей процес протезування в державі? І чи дійсно він, так як на словах, ось так просто, та пішли, зробили ВЛК, так написали заяву, вибрали підприємство, все, і є гарантія, що ви протезуєтеся. Які справи зараз із протезуванням, і чи дійсно воно так легко, і як би воно мало виглядати?
1: Ну, я коли лежав в лікарні, до мене теж приходили з державних підприємств, пропонували в них протезуватися. Теж обіцяли, що спочатку буде механічне коліно, потім електронне коліно. Все розказували, що буде дуже гарно, але тобто я зразу від початку знав, що я буду проходити тобто реабілітацію протезування в Суперхюманці, бо вже по рекомендаціях і в мене багато хлопців там протезувалося, тобто всі були задоволені. І я вибирав туди зразу, тобто я в державному відмовився. Взагалі я би рівнявся всім державним клінікам на Superhumans, на їхній підхід, на їхню роботу, як вони це все роблять комплексно. Бо так, як ви вже сказали, в нас є, що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтеся. Це неправильно. В ідеалі, тобто, має бувати, що тебе беруть після операційного період, тебе починається зразу після операційна реабілітація. Треба з тобою займатися, треба готувати твою куксу, треба готувати тіло до подальшої роботи, щоб ти міг опанувати чим швидше цей протез. Після того вже, коли там роблять ці заміри, виготовляється твій коксоприймач, теж дуже важливо, щоб він був зручний, бо тобі на ньому ходити, тобто там півдня, цілий день для початку там по чуть-чуть ходять, по декілька годин, але в подальшому ти будеш постійно з ним. І багато, знаю, хлопців в державних клініках просто переробляють, потім їм протез вони отримують, механічний або, можливо, той самий електронний, і потім звертаються теж в приватні такі підприємства благодійні, щоб їм переробляли саму гільзу, бо незручно натирає. Коли натирає, неприємно. Ти не можеш ходити, ти будеш нервуватися і полишиш цей протез і просто не будеш ним користуватись. Тому, як підходить Superhumans, вони тобі виготовляють під тебе. Мені переробляли, здається, два рази, бо там десь щось незручно було. Тобто, сам протезист сказав, ти походи пару днів, до мене потім прийдеш, ми тобі переробимо, як тобі буде комфортно. Це дуже впливає, бо я вже в протезі можу знаходитись протягом цілого дня. Тобто, я його як можу зранку вдіти, так і вечором вже зняти. І мені не приносить якогось там сильного дискомфорту. Та, десь там можу натирати, це звичайні речі, але я можу на ньому довго ходити. Тому перший етап – це коли тобі виготовляють твою гільзу, дають тобі протез, тобто це класно. В подальшому, якщо тебе виписують, тобі треба шукати знову, куди би ти міг з ним займатися. В Superhumans тебе виписали, тобі дають термін, час, на який ти займаєшся. Відповідно, протезист і терапевт, вони співпрацюють. Якщо вони бачать, що десь щось не так, терапевт зразу звертається, каже, подивись, там треба десь висоту підігнати. Можливо, треба десь йому гільзу по-інакшому зробити, бо десь натирає, тисне, він не може ходити. Це все зразу комплексно робиться, відповідно, дуже швидко і приємно, коли тобі там через два дні віддають нову гільзу, ти міряєш, кажеш, о, набагато зручніше. І ти можеш на тренуваннях краще виконувати ці всі вправи, які тобі дають.
0: Крім того, щоб протезуватися, так ще повинна бути хороша якість на реабілітацію. І от я зараз хочу звернутися до закордонного досвіду. Я знаю, що в Сполучених Штатах Америки там насправді, крім протезування, ще обов'язково має бути фізична і психологічна реабілітація. А як в нас в країні із цим другим етапом, тобто фізична і психологічна реабілітація, яка теж не є... Тобто у нас центр протезування є, наскільки я розумію, багато. Це охоплено, так? Але як з цим аспектом психологічним?
1: Ну, в мене не було дуже сильної потреби звертатися, але теж, тобто я коли заходив на протезування Superhuman, зі мною були розмови, декілька розмов з психотерапевтом, ми поспілкувалися, все. Тобто я в будь-який момент міг би звернутися. Тобто казали, якщо у вас є потреба, звертайтеся. І протягом цілого мого курсу реабілітації теж

0: Там або дзвонили, або писали, чи є така потреба. Я відмовлявся, що все нормально. Але всі пацієнти проходять це, зі всіма спілкуються. І є досить багато психологів, з якими можна зустрітися, поговорити. Ну, з цим проблем немає. В інших закладах, наскільки я спілкувався з побратимами, дехто не хоче звертатися, а хтось би якби хотів, то і не було до кого би звернутися. Тобто вони десь шукали теж по друзях, по знайомих, з ким можна було би поспілкуватися. Бо не всі хлопці йдуть на контакт, багато хто говорить, що їм цього не потрібно, що все окей, не треба, не треба. Але, як показує практика, це потрібна річ. І ця психологічна підтримка, реабілітація, вона потрібна на перших етапах, щоб перебороти одні проблеми. І в подальшому ти, коли вже виписуєшся, в тебе вже чекають зовсім інші проблеми. Тому їх можна або переносити в собі, або можна спілкуватися з рідними друзями, або проходити це з психологом.
1: Ви кажете, в суперхюманці в комплексі є ось ця реабілітація, так? А от як, коли ви спілкуєтеся з побратимами на державних підприємствах? Я так розумію, там цього немає. І це потрібно шукати деінде.
0: Так, ну не всі можуть дати там хлопцям психолога, і деякі навіть, які приходили, ну, тобто в хлопців були негативні якісь враження, відгуки, що, тобто, що їм не принесло користі ця розмова, це спілкування. Можливо, якщо є десь, то це, може, не дуже якісні працівники, які теж розбираються в цій сфері. Тобто, бо, наскільки я розумію, важко знайти людину, який би там відкрився військовий, розподілився би своїм життям, якусь розказав свою історію. Тобто, тому це, напевно, ще має бути теж працівник, який має якийсь досвід і знає, як працювати з ветеранами.
1: Тут би мав бути той комплекс рівний рівному, так? От коли би мав бути теж от на тих державних підприємствах, так, ці психологи, військові, ветерани. Правильно, які так. Би мали бути, які би мали працювати із військовими, щоб цей військовий, якому потрібна психологічна допомога, зміг довіритися. А наскільки я з розмов так. З ветеранами розумію, що можуть довіритися тільки ось такому побратиму, так, який є. Знаю, що от знову ж таки, звертаючись до досвіду Сполучених Штатів Америки, що там дуже поширене явище є, коли от таких ветеранів направляють на адаптивний спорт.
0: Так.
1: В нас, в принципі, теж в нас є і Invictus Game, так, і ігри нескорених. Це дуже поширене. Та? От, розкажіть про свій досвід. Я знаю, що ви теж займаєтеся спортом. Так. Розкажіть про те, як ви входили у цю реабілітацію, зокрема, і спортом реабілітації.
0: Якраз ви заговорили за Invictus Game. Вчора з них повернувся. Спорт дуже важливий. Я так говорю, що мені трошки, можливо, легше воно було, бо я до поранення займався активно спортом. І я був кросфіт-атлетом, займався кросфітом і, відповідно, був тренером в тренажерному залі. Тренував по тренажерному залу, по кросфіту, функціональні тренування. Тобто це була моя основна робота. І коли після поранення я вже повернувся додому, тобто в першу чергу я зразу почав займатися. В мене ще тоді не було протезу, але була можливість вже там якісь робити відтискання, умовно прес, там підтягуватися, і я вже з того періоду почав фізичну активність. І коли вже запротезувався, я хотів максимально попробувати все, що я можу зробити з протезом, його протестувати, і які я вправи можу робити і не можу. І так я для себе почав займатися адаптивним кросфітом. І, тобто, те саме, що займався до, тільки підбираються вправи, навантаження під твою травму, під твій вид поранення. І набагато краще і швидше я почав опановувати протез, коли почав займатися. Тобто, мені м'язи ставали сильніші, поверталися в тонус, відповідно, я краще їх відчував і міг займатися більше і довше з протезом на протезі. Так само, коли вже виписали мене повністю, я продовжив далі тренуватися. І в залі, коли ти займаєшся, ти собі якось так морально розвантажуєшся. думками десь відходиш, не думаєш ні про нічого поганого, а собі спокійно тренуєшся, і воно допомагає, тобто морально теж відновлюватися. За рахунок того, що ти тренуєшся, зміцнюється м'язи, тіло, тобто ти стаєш фізично сильнішим, витривалішим. Плюс так само психологічно, морально ти себе розвантажуєш. В нас в Україні досить потужний адаптивний спорт. Він, ну, це дуже, дуже класно. Мені подобається, що проводять дуже багато різних змагань, різних заходів. Це є і командні змагання, які теж дуже класно впливають на хлопців, на дівчат для їхнього відновлення, так само і особисті змагання. Дуже багато різних федерацій. В кожному місті вже створюються адаптивні клуби, де ветерани можуть збиратися, тренуватися, спілкуватися. І це дуже круто. Я вважаю, що треба всім займатися. Можливо, хтось для себе знайде якийсь більш силовий вид діяльності, хтось знайде командний вид, там волейбол сидячи, на кріслах колісних баскетбол, регбі, можливо, настільний теніс, стрільба з лука, плавання, той самий адаптивний кросфіт, пауерліфтинг. Дуже багато є видів спорту, де можна. Тобто можна пробувати займатися і навіть виступати на змаганнях.
1: Наскільки на зараз розвинені оці можливості спорту? Так, якщо йде військовий, не, ну ми розуміємо, Superhumans, так, все включено, Unbroken, там теж є свої види спорту. А ось ті люди, ті військові, які на державних підприємствах протезуються, і наскільки в них є можливість реабілітації, вже ось заняття цим спортом, наскільки це є відкриті можливості, зокрема і в цих суперхюменсів, не для пацієнтів суперхюменсів?
0: Ну, не для пацієнтів, ну, тобто треба теж дивитися, який заклад в себе має, чи має взагалі якісь види адаптивного спорту, бо в більшості це просто йде фізична реабілітація з якихось тренажерів, гантелюк, тобто просто, щоб людина зміцнювалася і готувалася там до протезування, або вже під час самого протезування. Але так само, мені здається, що немає, тобто, таких видів, адаптивних видів спорту, які би були в кожному реп-центрі. Швидше за все, це вже людину зустрічає, коли вона вже виписується з реабілітації, коли її вже виписують з лікарні, з реабілітаційного центру, з протезом, там, чи, можливо, в когось було якесь інше поранення. Тут людина вже має сама знаходити в себе в місті, куди їй звернутися, де є якісь адаптивні клуби, де вона може займатися. Тобто і клубів є багато. Але теж треба ще дивитись на їхню адаптивність, чи вони пристосовані для відвідувань. Бо більшості з нас, якщо ми беремо просто спортивних залів або якихось секцій, тобто вони не є пристосовані для людей на протезі або на кріслах колісному. Там моменти є з добиранням, тобто під'їхати в сам зал, зайти в цей зал. Ще більш-менш хтось може там якось потрапити. Десь в залі є сходи, це вже є перешкода для ветерана, там, чи йому в цей зал йти, чи не йти. Бо більшість ветеранів шукають, щоб їм було комфортно по добиранню і комфортно в самому пересуванні по залу. Проблема так само роздівалок, душових, тобто, щоб людина могла після заняття прийняти душ, бо не всі можуть, вони не є правильно обладнані. І тому треба обладнювати, тобто, ці спортивні зали. Якщо відкриваються якісь адаптивні секції, ну це вже швидше за все відкривають люди, які з цим стикалися. Вони вже їх роблять більш інклюзивними, де зможуть займатися ветерани. І треба, щоб ветеран знаходив в себе в місті, де він може куди звернутися. Я знаю, що є бази в інтернеті, можна знаходити групи і сайти, тобто вже це вже в нас трошки воно пішло вперед, що ветеран може написати своє місто, і йому вибиває в місті перелік клубів, куди він може звернутися по якому виду спорту.
1: Тут ще інше питання, насправді, щоб як до ветеранів доносити інформацію, що потрібно йти на спорт, що спорт допомагає, ви зі свого досвіду, так, вже розказали про те, що дійсно в реабілітації це дуже добра поміч, але з вашого досвіду, так, як ви вже сказали, ви ще до поранення займалися біз спортом, тобто і ви після поранення вже розуміли, що ви далі хочете тим займатися, так, а що робити з тими ветеранами, які не займалися спортом? От вони виходять після реабілітації, вони не знають, що робити, так, вони не знають, що є такі, що потрібно займатися спортом, що це навіть для психологічного якогось відновлення є хороша штука. От чи доноситься до них якось ця інформація?
0: Ну, наскільки я думаю, що не доноситься, бо коли я там виписався з лікарні, тобто мені теж ніхто не розказував, що де в нас які є клуби. Про це все я дізнавався через або соцмережі, або через центр Superhumans, який час від часу приїжджали різні адаптивні клуби. І так само Superhumans, він теж возить своїх пацієнтів на різні секції. Тобто там ми їздили і на стрільбу з луків, і була їзда на конях, інклюзивне самбо. Дуже часто приїжджають прям цілим автобусом, ну, хлопці сідають, їх везуть, вони займаються, так само назад привозять. І відповідно через те, що в центр приходять постійно якісь нові секції, плюс центр сам возить, так пацієнт дізнається, що є різні види активності. Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив і проводив їм тренування, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування. Далі, тобто, не всі пацієнти, які проходять тут реабілітацію, вони ж не всі є зі Львова, тобто місцеві. Відповідно, потім кожен роз'їжджається по самому місту. Але він же бачить, що є там волейбол сидячий, є інклюзивне самбо, є джиу-джитсу, є там кікбоксинг, є стрільба з лука. І, відповідно, він тоді вже буде цікавити себе в місті. Якщо, ну, не всі пацієнти там горять займатися чимось, є такі, що я краще полежу, відпочину. Ну, тобто, в Humans це контролюють. Їх заставляють трошки рухати. Не хочеш, просто прийди, подивись, поспілкуйся, можливо, тобі сподобається. Це теж один таких хороших способів, просто приводити люди, щоб вони дивились, часом їм стане цікаво, вони попробують. Якщо не цей вид спорту, він собі не інший піде, знайде. Але от коли він не дуже був активний, приїжджає вже додому, виписався, і от якщо він сам не ходив, це дуже важко, що він мало шансів, що він кудись піде. Тут, напевно, би добре було, щоб був би або якийсь соціальний працівник, або там, не знаю, з міської ради. В них є ж списки, які там місцеві ветерани повернулися вже до себе додому, і якось би їх залучати. Можливо, якісь би клуби мали списки ветеранів, хлопців, які повернулися до себе в місто, і вони там або їх обзвонили, або просто приїхали в гості, запросили. Це, думаю, було би дуже класно, бо так ветеран вернувся додому і все. Він сидить вдома, ніхто не кличе, він сам не дуже має бажання кудись іти, це якщо він раніше не займався. Відповідно, йому буде важче. Коли хтось би до нього подзвонив, там спитався, от нас там сьогодні проводяться тренування там з бадмінтоном, хочете приїхати там з тенісу? І тоді, я думаю, до нього би раз-два подзвонили, можливо, приїхали би його забрали, якщо йому самому там некомфортно виходити, їхати, бо я по собі знаю, що це з перші дні дуже важко себе заставити, просто вийти в люди. Тому я думаю, що якщо б їх отак залучали, це було б набагато краще.
1: Підсумовуючи, на вашу думку, от щоб в нас в державі була ось ця комплексне протезування, реабілітація і психологічна ця реабілітація, так? Перші кроки, які потрібні, основні кроки, які потрібно зробити державі?
0: Ну, це так, залучаємо кошти в правильне русло, щоб закуповувалися, тобто, хороші, якісні протези. Далі це комплексно має бути допротезна реабілітація, саме протезування і реабілітація вже з протезом. Плюс залучення фахівців, які будуть працювати, і це фізичні терапевти, так само це психологи, психотерапевти, які будуть працювати з ветеранами поміж їхніми заняттями спорту. Активна залученість до адаптивних видів спорту обов'язково, бо воно допомагає, дуже допомагає на власному досвіді. Я думаю, всі хлопці, які спочатку відмовлялися, коли попробували, їм це сподобалось, і вони відчули, наскільки легше відновлюватися. І добре було би, щоб була б постійна підтримка після протезування. Коли пацієнта виписують з клініки, хоча б в якийсь період, раз там в три місяці, в півроку, клініка телефонувала, питала, чи у вас все добре, чи протез працює, чи добре коксоприймають, можливо, треба поміняти, чи, можливо, треба поспілкуватися з психологами. Тобто, щоб ветеран відчував, що не його виписали і про нього забули, а про нього, тобто, піклуються, переживають, питають, і в разі чого він знає, що він може знову звернутися в цей центр і там йому допоможуть.
1: Будемо сподіватися, що держава дослухається до нас, що дослухається до ветеранів і, зрештою, буде трошки піднімати цей рівень державного протезування, щоб воно було хоча б на рівні там Superhumans, так, на рівні цих таких центрів, як Unbroken. Я вам дякую за розмову, дякую, що ділитеся досвідом і що прийшли сьогодні на розмову.
0: Вам дякую.
1: Про реабілітацію і протезування, про труднощі і проблеми ми сьогодні говорили із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Я дякую, що ви були разом з нами. До зустрічі.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном.

0: Хочеш знати правду? Мені теж страшно, коли їду на позицію, коли чую вибухи. Але мені страшніше за мою родину, яка вдома. За маму, яка не спить. За тата, який ховає тривогу. За дитину, яка питає тату, коли ти повернешся. Я не герой, я просто не можу поміжу. Хочу.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон.
2: Що таке доросле життя? Це сміливість робити правильний вибір. Контракт 18-24 – вибір зрілої людини, яка готова стати на захист свого дому. Приєднуйся до легендарного підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Обирай гідне майбутнє. До 2 мільйонів гривень за рік контракту, нульова іпотека, навчання та соцгарантії. Ми не обіцяємо, що буде легко, але гарантуємо – буде гідно. Ставай поруч з нами. Захищай тих, кого любиш.
0: Хочеш знати правду? Я не воюю за абстрактні ідеї. Я воюю за каву вранці вдома. За можливість почути, як мама бурчить, що я знову запізнився на обід. За сусіда, що косить траву у неділю, і мене це дратує. За друга, який дзвонить і каже: «Бро, сьогодні збираємось на шашлики». Хочеш знати правду? Ми всі хочемо жити спокійно. Але спокій треба вибрати. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
3: Іду на ви!
4: Іду на ви!
3: Іду на ви!
4: Іду на ви!
3: Іду на ви!
5: Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Що вона не торкається тебе. Ми навчилися жити поруч із війною. Так, але дехто забув, що вона досі триває. Ця війна не десь, вона наша.
6: Вітаю, це Євроінтеграція. Ну а мене, звісно, звати Юрій Фізер. І щотижня я разом із гостями, які долучаються до мене або по інтернету, або приходять сюди до студії, говоримо про наш поступ до об'єднаної Європи. Ми говоримо про наші здобутки, ми говоримо про наші невдачі, іноді говоримо навіть і про провали. Говоримо про те, на що варто звертати особливу увагу для того, щоб якомога швидше долучитися туди, де ми належимо історично, до об'єднання, яке називається Європейський Союз. Що для цього потрібно зробити, що робиться, ну і з чим виникають труднощі. Кожен гість через свою певну специфіку допомагає нам розібратися в окремих темах. Ну і сьогодні не виняток, два різних гості, і сьогодні говоримо про таке. Дві фундаментальні теми нашої безпеки та європейського майбутнього, які вирішуються просто цими днями. Спочатку проаналізуємо підсумки саміту НАТО та оголошену Марком Рютте масштабну 40-мільярдну програму інвестицій у захист від дронів. З'ясуємо, чому саме Україна може стати головним технологічним донором Альянсу, та яку нову зброю і ліцензії ми отримуємо або отримаємо від союзників. Ну а у другій частині програми заглянемо за куліси Брюсселя. Чому нам так важливо відкриття нового переговорного кластеру зовнішні відносини? Чи варто очікувати відкриття усіх кластерів до кінця літа? І оцінимо свіже та доволі неочікуване голосування Європарламенту. Політичні інтриги та оборонні реалії аналізуємо просто зараз. Ну і перед тим, як представити гостей і перейти до обговорення тем, які я вже заявив, я пропоную вам вже традиційно для кожної програми добірку новин, які дотичні до нашого євроінтеграційного поступу. І сьогодні розпочинаю із такого. Україна розраховує вже найближчим часом відкрити решту переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн в турецькій Анкарі. За його словами, під час зустрічі вони детально обговорили євроінтеграцію, енергетичну безпеку та підготовку до опалювального сезону. При цьому окрему увагу приділили підготовці майбутньої дрон-угоди. Президент України повідомив, що робочі команди вже активно працюють над цим документом, а на зустрічі вдалося скоординувати наступні кроки та можливі терміни його підписання. Разом із тим узгодили спільні позиції перед найближчими міжнародними заходами. Володимир Зеленський наголосив, що всі наразі зацікавлені у завершенні цієї війни до зими, водночас додав, що незалежно від розвитку подій, Україна має бути повністю готовою захистити своїх людей і забезпечити власну стійкість. Україна та Молдова вже повністю готові до відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. А ось про це заявив офіційний речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. За його словами, на даний момент виконано абсолютно всі умови для початку перемовин за 5 напрямками, які залишаються. Саме тому у Брюсселі закликали держав-член блоку не зволікати, а активніше рухатися вперед у питанні ухвалення відповідних рішень. Представник інституції підкреслив, що європейська сторона повністю готова забезпечити максимальну підтримку цьому процесу, і при цьому пан речник відмовився коментувати деталі технічних дискусій щодо цієї теми, які наразі тривають у Раді Європейського Союзу. Європейський парламент закликав до конструктивної дискусії щодо просування європейської інтеграції України. Про це повідомляє прес-служба головного законодавчого органу ЄС. Відповідне рішення підтримали 460 депутатів. У спеціальному звіті європарламентарії високо оцінили успіха Києва в судовій реформі та боротьбі з корупцією в умовах війни. При цьому депутати рішуче засудили тиск адміністрації Сполучених Штатів Америки на Україну з метою проведення виборів під час бойових дій. Євродепутати наголосили, що голосування має відбутися виключно після скасування воєнного стану. Разом із тим у Брюсселі закликали надати державі передбачувану багаторічну фінансову допомогу для покриття витрат на оборону та відбудову. Наостанок доповідач Міхаель Галер додав, що стабільна робота антикорупційних інституцій залишається ключовою для вступу до Європейського Союзу. Європейський Союз збільшить фінансову допомогу Україні та посилить санкційний тиск на Росію після чергового масованого обстрілу. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, наразі Брюссель активно фіналізує 21-й пакет санкційних обмежень проти Москви. Очільниця відомства наголосила, що Київ терміново потребує більше засобів протиповітряної оборони, тому це питання екстрено обговорювали на саміті НАТО в Анкарі. При цьому пані президентка нагадала про нещодавнє надання першого траншу на 4 мільярди євро для розвитку безпілотних технологій. Пані президентка підкреслила, що тиск на агресора зростатиме і надалі до повного припинення кровопролиття. Усі 32 лідери НАТО підтвердили непохитну підтримку України. А ось про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на прес-конференції в Анкарі. За його словами, союзники зобов'язалися надати українській стороні щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання цього року і так само наступного. Очільник організації наголосив, що оскільки Україна змінює динаміку на полі бою, підтримка має продовжуватися. При цьому зауважив, що Путін наразі перебуває в скрутному становищі, оскільки російська економіка перебуває в поганому стані. Ну, але наостанок генеральний секретар резюмував, що за таких умов рішення 32 лідерів продовжувати допомогу є абсолютно актуальним та вкрай важливим. Ну і я готовий переходити до обговорення заявлених на сьогодні тем, але перед тим, як представити свого першого гостя, я пропоную усім нам разом подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
4: Саміт НАТО в Анкарі окреслив новий пріоритет Альянсу – масштабне переозброєння у сфері безпілотних технологій. Союзники інвестують понад 40 мільярдів доларів у розвиток систем захисту від дронів протягом наступних 5 років. Одночасно НАТО запускає програму «Дрон Едж» – платформу швидких закупівель та розширює підготовку операторів-безпілотників. На цьому тлі Україна дедалі активніше інтегрується у суспільний оборонно-промисловий простір Альянсу. Йдеться вже не лише про військову допомогу, а й про експорт технологій, створених під час повномасштабного вторгнення. Ключовим інструментом стала українська ініціатива «Дрон Діл». Її концепція передбачає не продаж окремих безпілотників, а комплексної системи протидії повітряним загрозам. До неї входять засоби виявлення цілей, програмне забезпечення, системи радіоелектронної боротьби, дрони-перехоплювачі та інтеграція з існуючою протиповітряною обороною. Паралельно Київ розширює мережу міжнародних партнерств після саміту в Анкарі, домовленості про співпрацю у сфері безпілотних технологій укладено з Данією, Нідерландами та Естонією. Окремий контракт зі Сполученими Штатами передбачає закупівлю українських ударних комплексів для потреб Пентагону. Водночас тривають переговори щодо аналогічних угод із Німеччиною, Фінляндією, Норвегією та Канадою. Фактично змінюється сама модель співпраці України з НАТО. Якщо раніше Київ переважно отримував озброєння, то тепер дедалі частіше виступає постачальником технологічних рішень. Український досвід бойового застосування безпілотників дозволяє скорочувати цикл від розробки до впровадження нових систем, який у західних оборонних програмах зазвичай триває роками.
6: Ну що ж, триває наша євроінтеграція, і в першій частині сьогоднішньої програми говоримо про таке. На саміті НАТО лідери Альянсу оголосили про запуск масштабної ініціативи Drone Edge та інвестиції у понад 40 мільярдів доларів у захист від безпілотників. Водночас Україна дедалі чіткіше перетворюється із прохача зброї на головного постачальника унікальних воєнних технологій для Заходу. Як на бойові спроможності вплинуть шведські гріпени та американські ліцензії на ППО, і чому наш досвід, досвід нашої армії, тепер змінює воєнну доктрину НАТО, говоримо прямо зараз. І до ефіру долучається генерал-майор у запасі, заступник міністра оборони України у 2022-2023 роках Володимир Гаврилов. Пане Володимире, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
7: Я вас вітаю.
6: Пане Володимире, ну давайте розпочнімо з того головного, про що я сказав, про цієї доволі гучної заяви генерального секретаря НАТО Марка Рюте на саміті в Анкарі про виділення понад 40 мільярдів доларів на захист від дронів та п'ятикратне збільшення кількості операторів БПЛА. Як ви, зважаючи на вашу фаховість, оцінюєте цю ініціативу і наскільки вона продиктована саме українським бойовим досвідом? Тобто я хочу зрозуміти, знаєте, головне, чи не перебільшуємо ми масштаби, коли говоримо тут в Україні про це? Тому що я чому це питаю? Тому що колись нам говорили про те, що нам дадуть танки «Леопарди», вони змінять все, і мається на увазі на полі бою, і пришвидшить нашу перемогу. Так от, ось ця угода, чи вона реально може змінити все на полі бою і пришвидшити нашу перемогу, а разом із цим нашу інтеграцію до НАТО і до ЄС?
7: Рішення про 40 мільярдів – це дронеч програми НАТО. Вона більше зосереджена на тому, щоб дати спроможності країнам НАТО захищатися від дронів. Тому що на сьогоднішній день багато варіантів було, коли злітали до них дрони типу «Шахет» або навіть «Наші», які виконували завдання на територіях Росії. І вони зрозуміли, що в цьому питанні захисту себе від дронів вони абсолютно не готові. Відповідно, весь досвід нашої війни і наше рішення їх підштовхнули до того, щоб зробити саме цю внутрішню таку програму. І гроші 40 мільярдів – це досить великі гроші. І амбіції теж досить великі. Але для того, щоб її реалізувати, їм прийдеться, у них варіантів немає, дуже плотно працювати з нами, з Україною. Тому що вони повинні отримати досвід застосування таких протишахетних, протидронових систем, які вже в нас поповну працюють на фронті. Ця програма нам на сьогодні, багато натівська програма, не додасть до наших зусиль, тому що ми набагато попереду саме в підходах до захисту від дронів, але вона нам дає величезне вікно можливості більш плотної інтеграції з країнами НАТО, тому що вони будуть просити нас допомагати саме в як правильно використовувати ці дрони. І допоможе нам швидше увійти їхні програми у вигляді там тренінгів, у вигляді різних спільних підприємств і так далі, що для нас важливо як доступ до якихось додаткових технологій, які нам допоможуть просто прискорити те, що ми і так робимо кожен день.
6: Пане Володимире, але дивіться, ми, наскільки я зрозумів, згідно з цією угодою, будемо ділитися своїм досвідом дроноводним, своїми технологіями, тобто ми будемо їх віддавати. І ви кажете, що ми в відповідь будемо отримувати досвід. Лише досвід? Ну і лише цю співпрацю якусь глибшу, чи ще щось можемо мати?
7: Ні, досвід ми від них ніякий не отримаємо, тому що у нього його немає. Ми можемо від них отримати тільки окремі технологічні речі. Самі технології виготовлення дронів, їх застосування, все це у нас є. У нас є певні, там, скажімо, дефіцит окремих компонентів, які ми закупляємо в Європі, або навіть закупляли колись і в Китаї, хоча ми зараз відходимо від китайських компонентів. От. Але деякі компоненти ми ще закупляємо в Європі, а більшість програмного забезпечення воно робиться в Україні. Тому на сьогоднішній день фактично нам просто важливо мати надійні канали постачання з європейського ринку і американського саме цих компонентів до тих пір, поки ми самі не будемо мати повний цикл виготовлення компонентів для дронів на території України, а також в готовності продавати ці компоненти для інших партнерів в Європі та Америці. Цим вже займаються наші компанії. Тому фактично мова йде про те, як навчити країни НАТО використовувати ці дрони, як правильно будувати системи ситуаційного бізнесу, як правильно побудувати тренінги, як правильно будувати різні елементи прискорення постачання тих чи інших компонентів. Саме в цьому у них величезна проблема. І без нашого досвіду, без наших порад, вони фактично будуть витрачати марно гроші на виробництво великої кількості якихось дронів, які не будуть ефективними вже там через півроку чи рік. Їм треба всьому буде навчитися. Але бажання у них нарешті з'явилося, ресурси у них з'явилися, і це вікно можливості треба по максимуму нам використати, щоб, по-перше, і свої послуги їм запропонувати за гроші, і свої технологічні рішення за гроші. Але тут нема ризику витоку технологій якихось специфічних, тому що дрони самі по собі – це дуже прості речі, які, деякі з них можна купити в комерційних мережах, навіть, варіант. Вся, так скажемо, диявол ховається в деталях, яким чином їх використовувати і в програмному забезпеченні, і в системі ситуаційного бізнесу. Тобто це дуже тонкі речі, де можна робити щось тільки на підставі власного досвіду бойових дій.
6: Тобто я правильно вас зрозумів, що ми не просто один із ключових партнерів в цьому, а ми ключовий партнер?
7: Ми критичний партнер для них на цьому етапі. Вони нічого без нас не зроблять наступні 2-3 роки, це точно, і, можливо, навіть до 5. Далі вони вже почнуть потихеньку розуміти, про що справи, розвиватися якось. Але на сьогоднішній день адреналін змін, креативність, досвід у нас тільки в цій лінії.
6: Ще про одне. Останні місяці зафіксували випадки, коли українські дрони через дію російського РЕБу збивалися з курсу і залітали в повітряний простір країн Балтії. Наскільки запуск цього оборонного маркетплейсу НАТО допоможе скоординувати наші дії з сусідами на східному флангу, щоб уникати таких інцидентів? Тобто ця координація, наскільки вона покращиться?
7: Так, тут є певні виклики і для нас, і для наших партнерів, тому що дійсно наші дрони працюють особливо в північній частині Росії, там де зосереджені їх нафтогазові термінали, і вони працюють дуже близько до кордонів з нашими партнерами. І неминуче були і будуть, можливо, випадки, коли наші дрони в силу різних причин, в першу чергу, ви вже згадали, це РЕБ, російська, можливо, ще якісь технічні проблеми, будуть залітати на території цих країн. І в цьому питанні у нас має бути повна координація з їхніми військовими, з тим, щоб вони розуміли процедуру, як діяти в цих ситуаціях. Ми повинні розуміти, яким чином ці процедури для них побудувати. Там я не буду розкривати всіх технологічних, технічних речей, але це вимагає від нас дуже плотної координації з партнерами саме по таких випадках. Це стосується також країн, таких як Румунія, де є загроза російських морських дронів, які заходять в Донецькі. І там же працюють наші дрони морські по певних російських цілях. І шахеди теж російські там літають, і наші залітають інколи, можливо, в спільний простір в тому регіоні. І тому тут нам треба дуже плотно працювати саме з нашими партнерами по системі, перше, ситуаційної обізнаності, щоб вони розуміли, що це таке у них залітає. І, по-друге, можливо, там робити деякі кроки для того, щоб мінімізувати загрози такого рівня для їх території і не створювати прецедентів для якихось політичних скандалів, там, звинувачень і так далі.
6: Пане Володимире, давайте, щоб закрити цю дронову тему в сьогоднішній розмові, ще мені скажіть, будь ласка, от якщо говорити про зацікавленість партнерів, то вони зацікавлені взагалі в всіх дронах українських, ну, технологіях, чи їх більше цікавлять, наприклад, дрони-перехоплювачі, але менше цікавлять ударні дрони?
7: На сьогоднішній день це зрозуміло і логічно. Їх в першу чергу цікавлять дрони, які можуть захистити їх інфраструктуру вже в мирний час і в воєнний час, якщо такий буде. Вони розуміють, що ударні дрони, вони актуальні тільки в період якоїсь кризи війни. В мирний час потреба в ударних дронах дуже маленька, але там має бути тільки процедура їх швидкого нарощення по виробництву. Тому по ударних дронах вони тільки повинні зрозуміти, як збільшити, масштабувати їх виробництво у випадку загострення якоїсь військової ситуації. Що стосується дронових перехоплювачів, антидронових систем, вони будуть потрібні завжди. І в мирний час, і в воєнний час. І тому в першу чергу зрозуміло, що у Європейського Союзу і НАТО зацікавлені саме в антидронових підходах і рішеннях. І то, що ми вже згадали, DroneAge програма, вона призначена саме для цього.
6: Зрозуміло, але не дронами єдиними, тому переходимо до інших питань. Такої конкретної технічної допомоги від союзників. Швеція нарешті передає в Україні винищувачі Gripen-32. Там 16 нових до 29-го року, 16 вже вживаних, вже на початку наступного року нібито мають передати. З військово-дипломатичного вашого погляду, чому цей процес тривав так довго? І як саме поява цих літаків змінить паритет сил у нашому небі, якщо змінить?
7: У нас завжди була на початку війни проблема з повітряними силами, тому що ми мали старий парк літаків, і відповідно ми почали відразу звертатися до різних країн про допомогу саме в цьому. І було вже на початку, в 22-му році, три варіанти. Три варіанти – це американський F-16, шведський Gripen і французькі літаки класу Mirage Rafale. Відповідно, просування по цих напрямках, по цих ідеях, воно тоді відбувалося в залежності від ситуації в цих країнах і в залежності від позиції Америки, тому що ми, деякі країни Європи мали F-16, але вони не могли їх передати без дозволу Америки для нас. І тому перше F-16 ми отримали не від Америки, а від європейських країн, але з погодження з Сполученими Штатами. Що стосується Gripen'а, Швеція, на той момент цей теж розглядався варіант, але тоді Швеція ще не була країною-членою НАТО. Відповідно, там була нейтральний статус цієї країни, і отримання такого роду літаків, воно було обмежено ще політичним фактором. Плюс там все ж таки Gripen не є таким розповсюдженим літаком з точки зору бойового досвіду, як F-16. F-16 по всьому світу працює. Gripen, він більше такого, скажімо, європейського спрямування, але сама платформа дуже чудова, і наші пілоти, які побачили Gripen в ті часи, вони сказали, ми б хотіли літати з точки зору такого комфорту і обізнаності ситуаційної на Gripen, тому що там все дуже просто, сучасно і ефективно. Ціна питання була, ну, можливо, навіть дешевше, ніж F-16, але все таки. На сьогоднішній день, через те, що Швеція вже знаходиться в НАТО, відповідно, всі рішення про передачу Gripen, вони прискорилися, плюс Швеція завжди нас підтримувала в питанні, в цій війні. Gripen має чудові речі, які на сьогоднішній день F-16 там не може забезпечити. Це протиповітряна оборона на великій дистанції, відстані. Тому що шведи мають ракету протиповітряну «Метеор», яка стоїть на цих Gripen'ах, яка спроможна збивати оці літаки класу Су-35, які використовують КАБи проти нас на відстані більше 100 кілометрів. Американські F-16, вони, той блок, та модель, яку нам поставили з Європи, він не має такої спроможності. Відповідно, ми фактично його використовуємо тільки для збиття крилатих ракет. Це дуже важливо. F-16 дуже ефективний проти крилатих ракет російських класу «Калібр», там «Х-101», але він не може дотягнутися до отих російських літаків, які кидають нам КАБи на південних і східних рубежах. Відповідно, перемовини з американцями про отримання додаткового там варіанту, воно затягнулося, воно пов'язане з різними там політичними рішеннями в адміністрації президента. І в цій ситуації варіант Гріпена, він виглядає, так скажемо, непогано. Ясно, що він тягне за собою там певні питання по логістиці, тому що це літак іншого класу, по утриманню, по підготовці пілотів. Але у нас вже величезний досвід, як навчати на F-16 на «Міражах». Тому, я думаю, тут не буде проблеми дуже швидко засвоїти і «Гріпен», тому що він простіший в засвоєнні, ніж ці літаки, що я згадав. Але якщо він нам буде поставлений в комплекті з цією ракетою проти повітряної «Метеор», то воно дуже сильно вплине на ситуацію саме по відгону російської авіації подалі від лінії зіткнення. І це для нас дуже важливо. І Швеція в цьому зацікавлена, щоб дати таке просування своєї моделі на ринку. Ну, а для нас війна підштовхує для того, щоб це робити.
6: Пане Володимире, але щоб знову ж таки тепер цю тему Гріпеновську закрити, я ще, дозвольте, зачіплюся за вашу відповідь. І от за цю ракету «Метеор», яку так само будуть давати нам з цими Гріпенами, яка зможе збивати на далекій відстані російські Су-35, які скидають на наші регіони КАБи. Але в такому випадку, а чи ті Су-35, якщо Гріпени будуть ближче підлітати, чи ті Су-35 не мають цих радіолокаційних систем настільки гарних, що вони зможуть збивати Гріпени на такій відстані?
7: У Су-35 немає такої спроможності, у них є така спроможність більше там літаки Су-57, такого плану теоретично там є ракети, які мають теж таку високу дальність застосування. Ми ще не бачили їх в дії, життя покаже, але в цілому тут питання не в радарі, тут питання в дальності ракети. Ну, радар теж має значення, тому що він має підтримувати зв'язок з ракетою на цій відстані. Тут питання, щоб сама ракета мала спроможність своїм двигуном дотягувати на такі відстані 100-150 там і далі кілометрів. Це буде прецедент. Ясно, що будь-які спроби наші достати росіян будуть примушувати їх щось робити, але це війна, це конкуренція, технології, рішень, як це ми робимо і в дроновій темі. Тому у нас на столі мають бути всі інструменти, які ми будемо використовувати, і далі буде залежати тільки від мистецтва тактичного наших авіаторів, наших повітряних сил, як правильно застосовувати ці літаки в комбінації з усіма іншими системами, які ми отримали від наших побратимів і партнерів. Наприклад, від Швеції ми отримали систему дальнього виявлення повітряного базування, аналог АВАКСу, яка фактично інтегрована з Гріпеном, і, можливо, це буде додатковий такий посилюючий фактор всій програмі.
6: Так, ну і переходимо до іншої теми. Окремим проривом називають отримання ліцензій на виробництво систем протиповітряної оборони за і підтримки адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ну, принаймні, про це ми не бачили ще поки що угоди, не було ніяких витоків. Є лише слова самого президента Сполучених Штатів Америки і є слова президента України. Зрештою, і не тільки їх. І польська сторона про це говорила. Як запуск такого ліцензійного виробництва вплине на нашу стратегічну автономію? Ну і як швидко ми зможемо розгорнути ці потужності?
7: Ну, тут ми маємо бути реалістами, тому що ПАК-3, ракета, перехоплювач, вона є одною з самих найскладніших у світі, в тому числі в виробництві. І вона включає компоненти різних компаній американських. Відповідно, по всіх цих компонентах потрібно мати свої угодження, погодження і свої, так скажемо, контракти і терміни постачання. Є певний досвід інших країн по розгортанню виробництва саме ПАК-3 на своїй території. Наприклад, Японія, компанія Mitsubishi цим займалася декілька років, але вони виробляють в невеликій кількості ці ракети, тому що там вони залежать від компонентів, ну, типу головки самонаведення, яка виробляється компанією Boeing, і відповідно компанія Boeing виробляє ці головки не тільки для Японії, а й для своїх, для американських виробників, тому там є певна теж проблема. Тому тут треба до цього підійти дещо, так скажемо, по-іншому, можливо, тому що Україна, на відміну від інших країн, які цим намагаються займатися, вона має більше адреналіну, про що я говорив, і ми працюємо 24 години, 7 днів на тиждень. Тому ми можемо ті речі, які інші країни роблять там місяцями, роками, робити дуже швидко. Плюс питання розгортання цього виробництва. Ясно, що на нашій території можуть бути певні моменти, щоб ми не робили там, можливо, компоненти цих систем, а тільки десь збирали. Але у нас має бути дуже сильні зв'язки з нашими партнерами в Європі, які вже мають певні можливості по виробництву ракет такого класу. І просто там треба буде посилити, можливо, партнерство з тою ж Німеччиною. В Німеччині є завод, який виробляє ПАК-2, наприклад, для Петріота. По ліцензії. Тобто у них є досвід виробництва основних комплектуючих для цієї ракети і її збирання. Відповідно, якщо у нас, наприклад, були партнерські відносини з німецькою компанією через німецький уряд про те, щоб на цих спроможностях німецьких розгорнути виробництво нашими українськими фахівцями вже ПАК-3, який буде йти в першу чергу для нас, а потім вже після війни і для інших країн Європи, це один із варіантів. Ми могли це зробити набагато швидше і швидше, ніж робити це на нашій території. Тобто треба використовувати максимально того, що є. Польща намагається цим займатися, з ними має бути комунікація на цю тему. Якщо ми будемо тільки саме цим займатися і тільки на нашій території, це буде довго, небезпечно і непередбачено. Тому тут неминуче має бути кооперація з європейськими партнерами, але... Саме важливо, що якщо політичне рішення, то що Трамп сказав про передачу на ліцензії на ПАК-3, воно буде формально реалізовано у вигляді його якогось указу там або іншого документу, це величезний прорив допуску України до найскладніших американських технологій, ліцензії на які вони віддають тільки окремим країнам і партнерам у світі, а Україна виявилася, заслужила це.
6: От тут головне дочекатися, отак як ви сказали, якогось документа дочекатися, тому що при всій повазі до президента Сполучених Штатів Америки, інколи в нього буває так, що він одне може сказати сьогодні і інше сказати завтра. Тому треба подивитися, бо це вкрай важливо для нас, вкрай необхідно для нас, треба цей документ побачити. Але політична воля, як ви вже сказали, ми бачимо цю політичну волю. Тепер документи. Йдемо далі. Ви, як колишній заступник міністра оборони та керівник воєнно-дипломатичної академії, чудово знаєтеся на внутрішній кухні Альянсу. Чи готові західні оборонні гіганти в співпраці, в партнерстві з українськими виробниками реально ділитися такими потрібними нам технологіями та ліцензіями? Чи вони й надалі намагатимуться тримати Україну суто в ролі покупця готової продукції?
7: Якраз в цій сфері у нас зараз більшість проблем застережена в Європі. В країнах з традиційним класичним оборонно-промисловим комплексом, який звик виробляти те, що просять їхні військові. А їхні військові ще до сьогоднішнього дня традиційно просять те, з чим вони звикли воювати. Танки, артилерія, авіація, броньовані машини – все таке важке, складне, дороге, але в сучасній війні абсолютно нерелевантне. Для того, щоб їм фактично все перелаштувати на досвід України, виходячи з того, що ми тут робимо, їм треба зробити дуже багато політичних рішень, тому що це політичні рішення. Їм треба буде дуже багато поміняти у військових з точки зору переосмислення, щоб військові переосмислили моделі ведення бойових дій, на яких вони далі роблять замовлення для оборонної промисловості. І тут величезний виклик є для оборонної промисловості Європи, тому що ті технології, які вони думали, що вони дуже важливі в сучасній війні, вони вже не є такими релевантними. І є багато дешевих бюджетних рішень, які можна зробити ту ж саму задачу по-іншому. І вони не готові до того, щоб відходити якісь бюджетні прості речі, тому що це втрата прибутків, втрата ринків і багато іншого. І тут буде величезний такий трансформаційний період, дуже довгий для Європи, тому що війни у них немає, їм треба щось все одно робити. Де їм треба переходити від старого мислення, від старих технологій, які вони вважають сучасними, насправді ці технології вже не релевантні. Зараз ми відходимо в щось інше. Зараз ми відходимо в варіант, коли платформи будуть дуже дешевими, але програмне забезпечення, мозок цих платформ буде дуже дорогим. І ми заходимо ще в штучний інтелект, який взагалі просто дуже багато що буде змінювати. Ми займаємося цим суто через війну і необхідність виживання щось робити, і ми надалі далеко пішли в цьому. І наша оборонна промисловість вже не думає тими парадігмами, як там європейські. Тому зараз нам не до Європи, по великому рахунку, старих технологій ведення війни, воно нам не дуже потрібні, не дуже цікаві. Нам дуже цікаві будуть їхні рішення в ситуаційному бізнесі, це радарна тема, в рішеннях по штучному інтелекту, там непогано в Європі працює багато стартапів інших компаній на цю тему. Ну і там де ще деякі окремі речі пов'язані там з радіоелектронною боротьбою чи іншим. Що стосується танкової тематики, там якоїсь бронетанкової артилерії, ще щось, воно нам вже не цікаво від Європи. Ще залишається ясне питання ракетне. От ракетне, тому і в Європі не вистачає саме ракет балістичних. У них нема своїх балістичних ракет. А війна показала, що не треба. Протиповітряна оборона, якої в Європі немає, крім там самті французько-італійського, і у німців там є Айріс свій. Це тема, де ми можемо дійсно попрацювати. Тобто для України тоді у нас зводиться інтерес до європейських технологій, суто протиповітряної оборони, балістика і пов'язана з цим ситуаційна бізнес. Наскільки вони готові з нами ділитися, я не думаю, що Європа буде готова з нами ділитися саме питання технологій протиповітряної оборони, ракетних технологій, там ще щось. Але тут трейд-офф так званий, тобто тут має бути взаємовигідна торгівля. Ми вам даємо рішення, як працювати проти дронній темі, а ви нам за це давайте продавайте ліцензію на виробництво, наприклад, там якоїсь ракети, яку нам дуже довго виробляти, а простіше купити ліцензію і виробляти. Продавати ліцензії будуть, ділитися безкоштовно не будуть.
6: Ну і шкода, так як ви сказали, що цей бізнес європейський так глибоко в'ївся в оборонку, і що часто якраз саме бізнес стримує деякі важливі моменти. Ну і підсумовуючи, давайте підсумуємо результати саміту НАТО, який відбувся в турецькій Анкарі. Що має зробити Міністерство оборони України вже завтра, щоб максимально швидко конвертувати у ту задекларовану допомогу в переможну перевагу на полі бою?
7: Наше Міністерство оборони досить зараз активно працює в трансформації системи управління саме по лінії Міністерства оборони по Збройних силах. Вони переводяться це в сучасні цифрові технології, спрощуючи процеси, інші підходи. Це створює певні там напряги всередині Міністерства оборони, тому що там є ще стара школа, яка звикла працювати по старих підходах. І заходить нова школа, цифрова, яка просто мислить по-іншому. От. І тому для нашого Міністерства оборони саміт НАТО, він цікавий з точки зору отримання такої впевненості про те, що за нами стоїть цей блок з точки зору ресурсів, з точки зору доступу до якихось технологічних рішень невеликих. Оце для нас важливість. Тим, щоб ми могли на найближчі два роки планувати всі наші дії, стратегічні, внутрішні, фінансові та інші. І ми отримали цей дуже потужний сигнал з Анкари про те, що НАТО з нами. На найближчі два роки все там розписано, що і як. А два роки – це досить потужний період. І він дуже критичний в цій війні, саме ці два роки для нас. Тому Міністерство оборони просто зараз, я думаю, треба більше увійти в комунікацію по конкретних проєктах в країнах НАТО. Дуже плотно працювати по платформі «Рамштайн», яка там зараз у нас давно вже працює на тему надання нам допомоги. І дуже сильно заходити саме в питаннях інноваційних проєктів всередині Європи, щоб їм розказувати, як це робити, і отримати відповідний доступ до всього, що вони можуть нам додатково дати.
6: Пане Володимире, дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую за ваші фахові коментарі і пояснення, які стосуються нашої військової співпраці із партнерами, зокрема європейськими партнерами. Дуже вам дякую. Володимир Гаврилов був гостем першої частини сьогоднішньої євроінтеграції, генерал-майор у запасі, заступник міністра оборони України у 2022-2023 роках. А наша євроінтеграція триває, і перед тим, як представити свого другого гостя і обговорити вже другу заявлену на сьогодні тему, я пропоную нам всім разом подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.

0: Цьому напрямку Україна демонструє один із найвищих рівнів готовності серед усіх переговорних кластерів. За оцінками Європейської комісії, Київ уже виконав необхідні умови для відкриття кластера. Україна майже повністю синхронізувала свою зовнішню політику із рішеннями ЄС, приєднується до більшості санкційних пакетів, бере участь у спільній політиці безпеки та оборони й активно інтегрується до європейського оборонного простору. Політично відкриття шостого кластера стане ще одним сигналом, що процес євроінтеграції, попри повномасштабну війну, переходить від декларацій до практичних переговорів, стверджують експерти. Європейська комісія неодноразово наголошувала, що Україна технічно готова відкривати й інші переговорні кластери. Однак остаточне рішення щоразу залежить від одностайної підтримки всіх держав-членів ЄС.
1: Ну що ж, триває наша євроінтеграція, наш поступ до Європейського Союзу і програма, в якій ми про цей поступ говоримо. І в другій частині про таке. Новий великий переговорний кластер для України та Молдови «Зовнішні відносини» відкривається. Цьому передувало зняття технічного вето Будапештом та доленосне голосування в Європарламенті, який підтримав наш євроінтеграційний поступ 460 голосами. Чи спроможний Київ утримати цей шалений дипломатичний темп і відкрити всі інші переговорні розділи до осені, та які чутливі підводні камені ховаються за лаштунками брюссельських кабінетів? Про це говоримо прямо зараз. І до нашого ефіру долучається політичний експерт Європейського політичного інституту в Києві Андреас Умланд. Пане Андреасе, вітаю вас, дякую вам, що долучилися.
2: Дякую за запрошення.
1: Пане Андреасе, ну давайте почнемо з такого. Комітет постійних представників Європейського Союзу погодив запуск процедури відкриття кластера 6 «Зовнішні відносини». Чому саме цей кластер перший відкрили, шостий відкривають? Чому саме цей кластер, який стосується зовнішньої політики та торгівлі, став наступним і наскільки важкими будуть переговори щодо нього? Я чому це питаю? Тому що в цьому переговорному кластері ми будемо говорити про певні проблеми і суперечки із партнерами, з якими ці проблеми і суперечки є. Тому наскільки важкими будуть переговори щодо нього, якщо вони будуть важкими?
2: Я думаю, вони будуть, на жаль, важкими, і тому я себе так уявляю, і зараз вже відкрили саме ці кластер. Тут йдеться просто про певні теми, які в цьому кластері, і таких 35 тем, вони теж статтями називаються, які обговорюються в процесі вступу України в Європейський Союз. Це нічого не особливо. Тут кожна країна, яка вступає в Європейський Союз, має закрити, так це називається, ці 35 статті, які в таких шості кластерів. І так, тут зовнішньополітичні проблеми, вони, мабуть, така складна тема для України для вступу, і тому хорошо, що зараз вже починаються розмови про все це, щоб це вирішити вчасно, щоб потім закрити якби цей кластер, і можна було би вже інші теми, економічні, соціальні, юридичні, стосуватися і якось до кінця розмов, до кінця перемов дійсно вирішити так спірні питання.
1: А ви можете пояснити логіку, чому після першого кластера відкривається не другий, потім третій, четвертий, п'ятий, а аж потім шостий, а після першого відкривається шостий?
2: Ну, там немає, в цих цифрах немає якби такі обов'язково, це просто назви цих кластерів, і вони отримали такий номер, і це немає якийсь там сенс або якийсь там певна логіка в цьому немає. Це, до речі, для мене не зовсім ще зрозуміло, чому саме ці кластери зараз відкрили, чому не всі кластери відкрили, як Україна сподівалась. І, я думаю, в цьому періоду це краще, ніж нічого. Тобто відкрили цей перший кластер в червні, зараз відкривається другий кластер.

0: І це не те, що Україна хотіла. Вона хотіла, щоб всі теми відкрилися, але це краще, ніж нічого.
1: Ну, знаєте, оце якраз і тривожить, коли ви кажете краще, ніж нічого, тому що хотілося б, щоб воно було щось так, як воно повинно би було бути, ви кажете краще, ніж нічого. Але, ну, справді, воно краще, ніж нічого. Давайте тепер про інше. Європейські дипломати неофіційно називають цей шостий кластер, цитата навіть, останнім відносно простим етапом для України. Чи згодні ви особисто з такою оцінкою, і чому наступні, зокрема, аграрний та внутрішній ринок, можуть стати більшим викликом, ніж навіть цей шостий?
0: Ну, це тема зовнішньої політики, я не вважаю, що це вона така проста. Я думаю, це теж буде складно. Але тут поки не йдеться про якусь конкуренцію між Україною і країнами Європейського Союзу, як, наприклад, в аграрної сфері. І там, звичайно, я думаю, будуть групи інтересів в Європейському Союзу, тобто це фермери, які будуть розглядати українських фермерів як конкурентів. І це буде в чомусь... Мабуть, політично ще більш така складна тема. Ну, раніше, до речі, такі самі були складні ситуації. Скажімо, коли Польща приєдналась до Європейського Союзу, там теж були великі інші інтереси проти вступу Польщі в Європейський Союз. І це теж аграрії в основному були. І з Україною зараз буде... такий процес. Ну, як він потім буде складатися, поки важко казати, але ну, тут в Україні, я думаю, там буде якийсь перехід, для України буде перехідний період. Тобто ці там французькі фермери, там польські фермери і так далі, вони будуть захищати свої ринки, і це буде для України складна ситуація, але я думаю, вона вирішиться.
1: Ну і цей крок став можливим після того, як Угорщина 3 липня несподівано зняла свої технічні заперечення щодо скринінгу. На вашу фахову думку, чи свідчить це про зміну загальної стратегії уряду Петера Мадяра щодо України, чи просто Будапешт маневрує перед Брюсселем такі кульбіти Мадяра?
0: Ну, це, мабуть, треба запитати у експерта по угорської політики. Я не знаю угорську, на жаль, мову, і не можу там всі деталі зараз сказати. Але є певний запит в Угорщини на те, щоб угорський уряд був тут такий більш скептичним на європейському контексті, в Європейському Союзі. І, ну, і Мадяр якби відповідає на цей запит. Я думаю, це в основному результат довгих років пропаганди, орбанської пропаганди проти України, яка створила в угорському суспільстві таке ну, нереальне бачення України і який страх там з'явився перед Україною. І ну, Мадяр, якби, я думаю, відповідає на це. Але все ж це зараз інша ситуація, ніж коли ще Орбан був прем'єр-міністром Угорщини. І я не думаю, що Угорщина буде такою проблемою для України, як це раніше було.
1: Ну і щоб закрити цю тему, офіційний Київ ставить перед собою надзвичайно амбітну мету – відкрити абсолютно всі переговорні кластери до осені цього року. З огляду на європейську бюрократичну машину, яку ви знаєте, на позицію скептиків, наскільки, на вашу думку, реалістичним є такий графік?
0: Я думаю, це реалістично. Це, скоріше, я би сказав, політичне рішення, ніж бюрократичне. І, звичайно, Україна має відкрити всі ці кластери. Процес в будь-якому випадку, він вже почався, і зараз тільки йдеться, як швидко цей процес закінчиться. І тут є якби дві виклики для України. По-перше, це ось ця імплементація європейського законодавства в Україні, і це про це йдеться в цих перемовинах. І це великий виклик для України, для українського уряду, для українського парламенту. Це внутрішній, скоріше, виклик, ніж зовнішній. А зовнішній виклик ще такий, що я не думаю, що Україна зможе вступити в Європейський Союз, поки не вирішено якимось чином питання безпеки України. Тобто, я думаю, там в кінцевому рахунку це буде через декілька років, коли стане питання про підписання угоди про вступ України в Європейський Союз і ратифікацію потім ці угоди. До того треба якимось чином вирішити безпекове питання. Це може бути через вступ в НАТО, це може бути створення нової організації, яку зараз запропонував, наприклад, європейський комісар по обороні Андріус Кубілюс, так званий Європейський оборонний союз. Але це питання треба якимось чином вирішити ще до самого підписання угоди про вступ в Європейський Союз.
1: Так, ну і давайте тепер перейдемо до іншої події. У Страсбурзі 8 липня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо прогресу реформ в Україні. 460 євродепутатів проголосували за. Як ви оцінюєте цей політичний сигнал, зважаючи на те, що понад 130 депутатів висловилися проти?
0: Ну, Європейський парламент традиційно дуже проукраїнський, і в основному він підтримує вступ України в Європейський Союз як можна швидше. І зараз, на жаль, така ситуація, що в багатьох європейських країнах виграють на виборах правопопулістські, лівопопулістські партії, вони таким чином мають більше своїх депутатів в Європейському парламенті, і тому зараз трохи змінюється ця традиційна традиційне проукраїнське ставлення Європейського парламенту. Але, тим не менш, я думаю, це не грає таку велику роль. Поки що, я думаю, в цьому році у України дуже хороші вже зараз досягнення, відкриття двох кластерів і конкретний початок вступу. Це такий трохи, звичайно, депресивний процес, але він такий складний для всіх країн, які вступають в Європейський Союз. Це не особливість для України. Він триває декілька років, і ось ці різні групи інтересів, вони мають там свої маленькі теми, які вони хочуть, щоб вони там в цих перемовинах теж обговорювались. Але це не особливість України, це для кожної країни, яка вступає в Європейський Союз.
1: Зрозуміло. Ну і в цьому звіті є один момент, на який варто звернути увагу і почути вашу думку. У звіті євродепутати висловили жаль через рішення України перейменувати одну з військових частин на честь героїв УПА. І вони назвали це, цитата, ігноруванням чутливих питань для польської сторони. Чи не свідчить це про те, що історичні суперечки з Варшавою тепер системно проникатимуть у документи на рівні усього Євросоюзу? І як цю проблему вирішувати на цьому рівні? Тобто, що повинна робити українська влада в даному випадку на європейському рівні, а не лише у взаєминах із Польщею?
0: Це хороше питання і складне питання. Я боюсь, що поки, скажімо, сьогоднішній президент Польщі Навроцький буде президентом, ось так і буде, що кожен раз він буде піднімати це питання політики пам'яті. Насправді це зараз дивне такий епізод, тому що перейменування там однієї частини українських збройних сил, це невелика зміна в українській історичній політиці. ну, можна казати, що, наприклад, теж прапор Збройних сил, він це прапор УПА, і це можна було би зробити темою, але це вже раніше сталося, але зараз сталося. Це важке питання, там треба багато якби розказувати про складність цієї теми, не тільки в Польщі, але і в інших європейських країнах, тому що там є дуже таке схематичне бачення всього цього, і, ну, і тут просто немає знання про українську історію, і, звичайно, там теж працює російська пропаганда, і, ну, наприклад, небагато людей знають, що там УПА теж воювала з нацистським режимом, теж співпрацювала частково, але і теж убивці співпрацювали, але теж воювала. Тобто це понаскладна була ситуація, і ось про це європейські парламенти і спільноти, вони дуже мало знають, і я думаю, в цьому і вся проблема.
1: Пане Андреасе, ну і підсумовуючи, лідери Європейського Союзу раніше викреслили з фінальних документів фразу про відкриття решти розділів, цитата, якомога швидше. Яку тактику має обрати українська дипломатія, щоб не дозволити Брюсселю перетворити наші переговори на нескінченний процес? Ну, це я питаю у випадку, якщо все ж таки ми не зможемо відкрити всі кластери до кінця літа. Але прошу вас дуже коротко.
0: Ну, так, да, я думаю, в будь-якому випадку ці перемовини, вони, на жаль, будуть тривалими. І хотілося б, щоб вже в цьому році знайшлось би якесь рішення, щоб вже зараз включити українських представників роботу Європейського Союзу. Такі ідеї вже є від, наприклад, німецького канцлера Мерца. І треба тут знайти якісь таке рішення, щоб в деяких перспектив, в деяких справах вже Україна була б раніше включена в європейські процеси і ще до того, як вона стане повноцінним членом Європейського Союзу.
1: Пане Андреасе, дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую, що пояснили складні іноді для розуміння моменти з цієї співпраці на європейській кухні. Андреас Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві, був гостем другої частини сьогоднішньої євроінтеграції. На цьому змушений ставити крапку за браком часу. Зустрінуся з вами вже через тиждень. Будуть нові гості, будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
2: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
3: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
2: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
3: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
2: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».

0: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
3: Літо великої гри.
2: Все буде джиджи.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: 20-та військовослужбовця 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Костянтин Овсянников родом із окупованого Приморська Запорізької області. У 2013 році разом із друзями долучилися до громадської діяльності міста. Зробили перший сайт для громади, де висвітлювали місцеві події, а також організували молодіжний центр. Хотіли залучити молодь до активної допомоги громаді.
1: Ми відкрили студію «Приморськ-24/7», відеостудію, в якій ми знімали сюжети про наше місто. Ну і так приймали максимально активну участь в розвитку міста паралельно з, ну, з нашими державними службовцями, яких ми не були городськими сумасшедшими, ми не бігали, не кричали, нікого нічого не агитували. Там ми просто робили те, щоб люди бачили, що можна робити альтернативно щось, а не просто чекати, коли тебе прийдуть і принесуть на тарілочці.
0: У 2020 році Костянтин Овсянников долучився до Української миротворчої школи, де вперше почув про ненасильницький спротив. Тоді в місті почав організовувати мітинги, на яких співали український гімн та патріотичні пісні.
1: У нас була велика колонка, яку ми ставили просто на велосипед, її на багажник ставили, і на все місто вона ми співали гімни, «Червона калина», ну всі тоді патріотичні пісні. Ми ходили, ми показували свою громадянську позицію громадську. Це і був наш спротив.
0: За свою проукраїнську позицію під час повномасштабної війни Росії проти України Костянтина Овсянникова затримали. Він зміг пережити допити та вирватися із рук окупантів.
1: Це то місто, де ти максимально ніхто. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Тобто ти можеш сперечатися, ти можеш щось думати там, але тебе вважають нічим. Тебе навіть людиною не вважають, тому що, ну, їхнє завдання дізнатися від тебе інформацію.
0: Чоловіку вдалося вибратися із окупації, і зараз він живе на Житомирщині. Повернувся до активної журналістської та громадської діяльності. Спочатку записував інтерв'ю із вимушеними переселенцями, а згодом знайшов спонсорів і почав роздавати гарячі обіди для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, вдалося відновити діяльність Української миротворчої школи.
1: Це було важко, тому що особливо в перші дні, в перші часи, тому що було дуже незрозуміло, як і що люди, ніхто не планував своє життя більше ніж на 3 дні. Ніхто нічого не міг спланувати. Але потроху ми відновили діяльність, і далі зараз так, і я так і працюю.

0: проблема пошуку житла для внутрішньо переміщених осіб у проєкті по-живому.
1: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
0: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
1: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
0: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: яке ми чекали вічність.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
3: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
4: Сергій Корецький вперше зустрівся з Володимиром Зеленським після обрання на посаду прем'єра. Глава держави назвав її головний пріоритет для нового уряду. Ігор Клименко стане новим секретарем Ради нацбезпеки і оборони. Рустем Умєров на вихід чи послом до США? У Росії радіють відставці Михайла Федорова і політичній кризі, яка захопила Україну. На чому акцентують у нашого ворога?
5: Мене звати Андрій Сачук, ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події цього дня. Ну а в Україні тим часом триває і крутиться, так би мовити, кадрова карусель, яка запущена після відставки, а тепер призначення нового уряду, а головне відставки звільнення популярного міністра Федорова. В Україні також тривають другий день протести з вимогою повернути міністра Федорова назад до Кабінету міністрів. Ну і ми будемо так чи інакше про це говорити. Сьогодні ми також цікавимося і вашою думкою, триватиме всі ці дві години опитування в нас на YouTube трансляціях. І, будь ласка, я прошу брати участь в цих опитуваннях. Ми цікавимося вашою думкою, чи закінчилася криза після призначення нового прем'єр-міністра. І варіант відповіді так, закінчилася, ні, тільки поглибилася. Це лише перший крок, або рано робити висновки. Також можете писати і свої коментарі під трансляцією на YouTube. Я по мірі можливості буду намагатися їх також називати і озвучувати, якщо їх буде багато і вони будуть цікавими, а в нас на це буде, звичайно, час. Про це будемо говорити зараз. Будемо також говорити про масу подій, які сьогодні відбуваються. Знаємо, що вже є ніби призначення ВО міністрів оборони і ВО міністра закордонних справ. Тут є важливе, дуже, до речі, важливе уточнення. Добре каже про це, мені здається, наш відомий юрист і колишній заступник голови Центрвиборчкому та конституціоналіст Андрій Магера, який звертає увагу на те, що не існує посади ВО міністра. Це лише стан, тривалий або короткотривалий певний транзитний, тоді як за цим станом завжди мусить бути якась посада, і законодавцями вона визначена, це має бути заступник міністра. У нас трошки інша зараз історія, наскільки вона взагалі відповідає конституційності та духу і нормі конституції та законодавства, це питання риторичне. Є вже з нами Марина Данилюк-Ярмолаєва, з нею зараз поговоримо про ці цікаві призначення, які теж ще всі в Русі, насправді. Марина, вітаю.
6: Вітаю тебе, Андрію. Справді, вони міняються, особливо після реакції суспільства, після двоє серії картонкових майданів. Тому що Володимир Зеленський несподівано після липня минулого року отримав ще одну серію. І тепер люди просять вернути Мішу Фьодорова і навести лад в системі Міноборони і взагалі не міняти коней на переправі, які працюють. От такі короткі вимоги нового картонкового майдану. І що цікаво, коли, знаєш, почитати зараз оцей чат Офісу Президента України, де вони традиційно спілкуються з медіа, от відчувається страх. Страх за те, що реакція суспільства на ці призначення, вона виявилась неочікуваною. Тому що чомусь на Банковій думають, що поки багато пенсіонерів зайняті на фронті, зайняті волонтерством, або, там, якщо ми говоримо про жінок, то в основному там мами з дітьми, або працюють, або перебувають за кордоном, то ніхто і не помітить підміну одного уряду на інше. А виявляється, ні. І от коли ми подивимося такий зріз оцих картонкових майданів, то цікаво було порівняти, як змінилася їхня аудиторія після оцього рішення про виїзд чоловіків до 22 років, 18-22. А ходять все-таки молоді люди на цій акції, так, справді, гендерний баланс був дещо змінений, там тепер більше з'являється жінок, дівчат і молодих мам, але тим не менше сказати, що ці люди не цікавляться питаннями демократії, воно неправильно.
5: Знаєш, мене,
6: тому
5: до речі,
6: тут Зеленський...
5: Мене, да, до речі, муляє це питання, тому що ми розуміємо, що є багато прихильників пана Федорова серед військових. Людей, які якось мали... пряме дотичність до того, що могло змінитися. Вони власне очі бачили, краще це чи гірше, наприклад, стало. Серед них є як топ-командири. Ми вже сказали про пана Єлізарова, генерала, який звільнився, та який оголосив про те, що він йде з цієї своєї посади. Та є багато інших людей, які зараз про це кажуть, але є також якісь просто рядові люди і так далі. І вони ж не можуть долучитися просто безпосередньо до цих протестів. І їхній голос, він в більшості просто залишається непочутий, але ми маємо багато сигналів. Зокрема, від Бутусова, який написав про це, що нібито шукають, розшукують. Є такий наказ тих військових, які засвітилися на цих картонкових майданах вчора, які були просто у відпустці і мали необережність на них прийти з вимогою повернути Федорова.
6: Ну, по-перше, це не красить тих командирів, які показують, що вони насправді підтримують систему, яку побудував Олександр Сирський. І взагалі, якщо людина перебуває у відпустці, якщо вона просто прийшла випити кави на цей картонковий майдан, то в чому проблема? Я вибачаюся, це ж не було там велика сцена а-ля Революція Гідності, і ніхто там якихось палких політичних промов не виголошував. Це взагалі майдани, які формуються з низів українського суспільства. Люди собі збираються через соціальні мережі, пишуть собі свої емоції на картонках з нової пошти, і що тут протизаконного? Тому що це, знаєте, таке намагання зробити із військового раба, раба, який не цікавиться тим, що відбувається всередині, це намагання законсервувати систему і не говорити про проблеми української армії. Тут же ж, дивіться, люди, коли вони виходили з картонками на ці мітинги, вони ж виходили не конкретно за Мішу Федорова, який їм дуже подобається, чи без якого вони жити не можуть. Міша Федоров, в принципі, 35 років жив без масової любові, я думаю, далі проживе. Але оці кадрові зміни і протистояння Федорова із Сирським, яке закінчилося на користь Сирського, воно трапилось в тому,
5: наразі,
6: коли
5: наразі,
6: Україна...
5: Наразі, Марино, наразі закінчилося, тому що ми тут чули, що нібито тривають перемовини і щодо можливої долі самого Сирського.
6: Так от, чому була така гостра реакція і людей, і тих військових, які перебувають у відпустці, і вирішили завітати на ці акції? В той момент, коли Україна почала захоплювати ініціативу на полі бою, коли ми почали наносити далекобійні санкції по території Російської Федерації, нам намагаються оцю траєкторію наших успіхів перервати. Для українців це насправді величезний біль, тому що ми не можемо жити у війні постійно і переживати, щоб якісь там оборонні боси отримували надприбутки лише тому, що у них хороші стосунки із Сирським і, можливо, Єрмаком. Тому оце була така гостра реакція, чому люди на хвилі цих емоцій стали на бік Федорова і поставили знак «плюс» проти його ініціатив. От ти вже сказав, що насправді відставка, да, цього уряду і міністра оборони, вона спричинила ще й те, що пішли з посади, наприклад, такі хороші фахівці, як заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров. От, до речі, Павло Єлізаров з часу свого приходу на цю посаду почав, до речі, наводити лад в системі оповіщення ППО. Коли вже там не розповідали нам, як ми все позбивали, а воно уламки поприлітали. А виявляється, там же ж були на місцях прямі прильоти. Просто я це достеменно знаю, тому що моя подруга живе в такому районі, де постійно прилітає. Там уже навколо руїни в стилі Другої світової війни. І тривалий час говорили, що ну, та це просто шматочок шахеда впав, а насправді там був прямий пліт балістикою. Тому інформація, вона ж поширюється просто миттєво, навіть в умовах воєнного стану. І приховати це не можна, тому краще все-таки говорити так, як воно є. От, до речі, коли почитати реакцію, як там оце там комунікатори банкові намагають, комунікатори Зеленського намагаються якось викрутити з цієї ситуації, то є там намагання змістити акцент, пом'якшити удар. От, до речі, там Дмитро Литвин виписує в чаті, що ну не знаю, може там радником ще буде, ну йдуть перемовини. А кожне питання українських журналістів, воно все гостріше, тому вони будуть намагатися якось вийти з цієї ситуації. Але от за моєю інформацією, Михайло Федоров вирішив не погоджуватися на посаду радника, тому що це все-таки пониження в статусі, і це відкат всіх тих речей, які він, до речі, озвучив, серйозних речей, на прес-конференції.
7: Як ти вважаєш, чи може бути все-таки, чи може бути заміна все-таки Сирського в цій ситуації, чи може бути це виходом? І ми знаємо, що президент Зеленський сьогодні зустрівся з Андрієм Білецьким.
6: Ну, тут насправді що питання опирається? Навіщо Сирський взагалі був потрібен Володимиру Зеленському? Сирський ніколи не мав прям таких величезних симпатій українців, і серед армійців стосовно нього ходить дуже багато і стереотипів, і правдивої інформації ще про його досвід першого етапу війни, який у нас називався АТО. І Сирського поставили на місце Залужного лише для того, щоб збити, да, довіру до бренду Сили оборони України, Збройні Сили України, щоб Збройні Сили України не мали харизматичного керівника, на якого будуть дивитися українські громадяни і говорити, оце наша надія, оце прям такий керівник, на, ну, якому я довіряю свою долю і свою безпеку, і з яким я буду оцю війну. І насправді, от ти, коли згадав пана Андрія Білецького, тут би я ще додала два прізвища, Дениса Редіса Прокопенка і Михайла Драпатова, це уже, як пояснюють фахівці-експерти, готові кандидатури, які уже давно готові, щоб очолити і стати новими головкомами Збройних сил України. Але Зеленський пам'ятає казус Валерія Залужного про те, як ця посада виростила одного із топ-опонентів для нього зараз. І він дуже сильно переживає, щоб на чолі якраз ЗСУ не з'явилося нове харизматичне обличчя. Тому що, ну давай уявимо, стане, наприклад, Андрій Білецький. І люди скажуть, клас, нарешті Андрій Білецький, людина, яка от прийшла в російсько-українську війну ще в 2014 році, виросла, і ми йому довіряємо, він молодець. І національний такий патріот, і взагалі довіряють цій людині. І що тоді робити Володимиру Олександровичу? Буде ще один серйозний конкурент на посаду президента.
7: От Сирський просто виглядає в цій історії незамінний. От в нього є якась така, ну, на жаль, чи
6: на жаль, так. На жаль, так. Це
7: антихаризм.
6: Така проблема, справді і антихаризма, і багато там прізвищ. І, ну, і взагалі по віку він уже не тягне ці моменти. Не тому, що він там древній стариця, а тому, що за 12 років війни у нас вже виросло нове покоління військових, навіть там кілька поколінь, які вже вміють управляти процесами в умовах гібридної війни.
7: Марина, але дивися, якщо дозволиш, я просто федерація. Буквально додам, якщо ми вже про військових кажемо. Ну, дивися, але сьогодні, наприклад, написав про це, зараз скажу, хто, Сергій Собко, та заступник командира 11-го армійського корпусу, бригадний генерал, начальник штабу корпусу, про те, що в армії дуже небезпечні перемагають зараз тенденції. Він не показав про відставку, там, здається, Федорова напряму, але він казав, що перемагають зараз небезпечні тенденції повернення до совкових підходів. Командири, він не пише про те, що ми завжди перемагали росіян всі ті роки. Не тому, що в нас було більше зброї чи більше людей, а тому, що в нас була гнучка система, багато ініціативи, багато креативності. Зараз командири бояться ухвалювати рішення, брати відповідальність на себе, бо бояться покарання. І ця система, ну, якщо вірити, власне, бригадному генералу, вона може нас привести до поразки.
6: Ну, це абсолютно так. Це є та асиметрична відповідь, про яку говорив Михайло Федоров на своєму брифінгу. І ще один дивись нюанс. Ти згадав дуже влучно Бутусова. Так сьогодні про це саме говорила Яліна Михайлова, коли вона стверджує, що телефонували із командування сил безпілотних систем і питали, де нині служить Дмитро Козятинський. А чому питали про Козятинського? Тому що раніше він якраз служив у батальйоні «Вовки да Вінчі». Мовляв, де служить, хочемо знайти, чому ця людина кличе людей на мітинги за Федорова. Які взагалі-то не мітинги за Федорова, це був картонковий майдан. Тобто, от уяви собі, у нас повномасштабне вторгнення. Російська Федерація зараз роздумує, як мобілізувати нову порцію своїх людей для того, щоб захопити Донбас до початку зими 2026 року. А командування сил безпілотних систем займається тим, що телефонує іншим військовим і шукає інших військових, які вирішили попити каву на мітингу в Києві. Ну, це адекватне рішення? Про яку гнучкість ми тут говоримо?
7: Слухай, про адекватність рішення, у нас буквально хвилинка лишається, але я не можу теж про це не згадати в розмові з тобою. В нас, наскільки я розумію, вимальовується така ситуація, що міністр внутрішніх справ, вже екс Клименко, може стати секретарем, він вже стане точно, РНБО. А відповідно Рустем Умеров поїде послом, можливо, до Сполучених Штатів. І це теж мені нагадує такі п'ятнашки. Типу, будеш оцим, а ні, це місце зайнято, куди тоді посунути цю п'ятнашку? Але все одно в нас є от ці квадратики, які треба пересунути просто на місце, на клітинку, яка звільнилася.
6: Ну, по-перше, пан Ігор Клименко почитав ті хвилі критик і заслужено, і незаслужено, і вирішив, що не варто його іти на посаду міністра оборони, палитися там, спалювати всі мостви, а потім, може, і посаду послання де не отримаєш.
7: Потім мемуарах він напише, і вирішили... це було найкраще рішення в моєму житті, так, років через 10.
6: Так. Тому вирішили його відправити на секретаря РНБО. РНБО – це така тиха структура, там вона знаходиться в тихій вулочці Києва, і це така собі політична пенсія чи політичний відпочинок. Ну, буде там періодично пан Клименко накладати санкції на когось, да, або на росіян, або на якихось українських політиків. Ну, така у них зараз задача. А стосовно нового посла, то так, дуже дивно, що знову з'явилася ім'я Рустема Умерова. Нагадаю, що рік тому теж точилися чутки, що от точно його відправлять послом до Сполучених Штатів Америки, але потім виникли перші порції плівок Віндіча, і ми там побачили всі красі, про що там спілкувалися. Якось воно довелося дуже швидко міняти цю кандидатуру на Ольгу Стефанишину. І от Ольга Стефанишина вже у нас не посол, і знову їде туди Рустем Умеров. Настільки це адекватна заміна, мені судити тяжко. Можливо, у Володимира Зеленського буде ще якесь рішення, тому що Він інколи міняє свої рішення на 180 градусів в момент, коли вже треба прийняти фінальне якесь рішення, то кого ми куди відправляємо на якусь посаду. Але мені б не хотілося, щоб заміна послів псувала наші стосунки із Сполученими Штатами Америки і персонально з Дональдом Трампом, які нарешті вийшли на більш-менш оптимальний рівень, коли президент Америки хоча б не пише оці лонгріди, де поливає брудом Україну і самого українського президента.
7: Марино, дуже дякую за цю розмову. Марина Данилюк-Ярмолаєва, наша політична оглядачка і ведуча «Еспресо», була з нами. Ми продовжуємо тему зараз кризи чи не кризи, бо ми сьогодні питаємо і вашої думки, на вашу думку. Чи закінчилася вже криза політична з призначенням нового прем'єр-міністра? Поки що лише 7% вважають, що закінчилося. Майже половина, 47%, вважають, що криза наразі лише поглиблюється, яку спричинило раптове звільнення популярного серед населення, серед громадян, а також і в армії, а також і серед міжнародних партнерів міністра Михайла Федорова. Тривають акції по всій країні другий день на його підтримку. Словом, заходьте, продовжуйте, голосуйте, будь ласка, на наших трансляціях. Нам цікава ваша думка і цікаві ці цифри, будемо їх озвучувати. Я дуже коротко скажу, що за погодженням з президентом уряд призначив Євгенія Хмару, вже тимчасово виконувачем обов'язки міністра оборони, та Андрія Собігу, тимчасово виконувачем обов'язки міністра закордонних справ. Про це написав Сергій Корецький, новий прем'єр-міністр. Тут є питання до чистоти процедури, тому що за законом має бути перший заступник в такому випадку ВО. Але будемо стежити за цим всім теж. Є вже з нами Сергій Фурса, інвестиційний банкір, публіцист. Пане Сергій, вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Що ми, на вашу думку, дізналися цього тижня нового про нашу владу, зокрема, про президента, про парламент і про правила гри в цій країні?
8: Нічого нового ми не дізнались. Ми побачили продовження тих паттернів, які були з Залужним, які потім були з Кулебою. Якщо ти стаєш популярним, ти можеш вилетіти. Ми побачили продовження тенденції, що людей, які можуть чесно, нормально працювати, просто можуть викинути, витерши в них ноги. Тому нічого нового ми не побачимо.
7: Ви як людина, яка точно вивчала дуже глибоко і на хороших прикладах із хорошими вчителями менеджмент, його засади, теорію, от можете нам пояснити, як так може статися, коли, умовно кажучи, в якійсь системі чи в корпорації два керівники починають просто несамовито сваритися одне з другим і їх практично неможливо примирити? Звідки такі ситуації беруться в корпоративному управлінні?
8: Ні, в корпоративному управлінні вони постійно можуть виникати, не проблема. А просто коли ми говоримо зараз про державне управління, це ж природний процес. У нас, наприклад, є Нацбанк і є Мінфін. І вони є природними супротивниками з точки зору задач. Конфлікт між ними є абсолютно природний, і це нікого не лякає. Головне, щоб це не переходило на персоналі, але тим не менш, навіть на персоналі. Тобто конфлікт є. Коли ми говоримо про Міноборони, це ж про цивільний контроль над військовими. І це стандарти НАТО. Чи подобається військовим будь-яким, будь-якою Україна, який цивільний, який їх контролюють, особливо під час війни? Де, звісно, не подобається. Навіть якщо ці військові талановиті люди, які не крадуть гроші. Все рівно буде не подобатися, що хтось прийшов, оце людина ніколи пороха не нюхала, а тут розповідає, що і як робити, або принаймні намагається управляти. Тому навіть наявність цього конфлікту не є причиною для звільнення. Взагалі не є. В нашому випадку. А так, звісно, що якщо цей конфлікт виникає, то менеджер, який над ними, є відповідальний у залагодженні цього конфлікту.
7: Чи це означає, що десь просто запаралельні можуть бути повноваження? Бо мені здається, що це теж одна з причин. От, наприклад, ми вчора намагалися всією редакцією відповісти на суперпросте, здавалося б, питання. Так кому підпорядковується, наприклад, ТЦК? І нам законодавство не дасть відповіді. Але нам законодавство не дасть навіть чіткої відповіді, кому підпорядковується міністр оборони. Я розумію, це проблеми законодавства.
8: Дивіться, я не юрист, тому я не можу зараз відповісти на ваше питання. Але, знову ж таки, я думаю, тут не було якихось невирішуваних проблем, навіть коли ми включаємо в задачу плутане українське законодавство.
7: Добре, якщо ви були, умовно кажучи, топ-менеджером, і у вас є проблема з тим, що два ключових керівники ключових відділів між собою не можуть знайти спільну мову і кожну нараду перетворюють в якийсь жах. Яке рішення?
8: Ну, дивіться, по-перше, ми знову ж таки повертаємося до цього конфлікту, а він не був причиною. Це могло бути приводом, все що завгодно, але не був причиною відставки. А далі, от дивіться, якщо у вас є друг, він приходить і каже, обирай, з ким дружиш, або зі мною, або з Васією. Uh-huh. От хто перший прийшов, той програв, все. Але якщо він і Вася не дружать, то я можу дружити з ними обома, не проблема. Головне не ставити мені такого ж типу ультиматумів. І тому навіть коли між людьми конфлікти, навіть коли вони сваряться, то це не є причиною для того, щоб звільняти людину, тим більше людину, яка асоціюється з ефективністю і з модерновим підходом, і, власне, пробула на своїй посаді всього лише півроку. Але, знову ж таки, це не означає, що обов'язково треба виганяти Сирського, взагалі не означає. Цей конфлікт, він же не єдиний конфлікт в структурі влади. Вони так існують. Ну, добре, буває, да. Нехай працюють, незважаючи на те, що вони можуть там не переварювати один одного. От у нас є конфлікт між Пишним і Смілянським. От вони один одного ненавидять вже. Ну і що? Ну працює, Укрпошта працює, ННСБанк працює. Нема задачі когось з них обов'язково звільнити.
7: Ну я, власне, до цього і веду. Я взагалі не розумію, звідки у нас ця логіка береться, що от, наприклад, вони мають дружити між собою. Що вони ще мають? На шашлики, на вихідні їздити разом, хрестити дітей. Ну, в принципі, тут йдеться про війну і про те, як в цій війні не програти. Ну, я просто намагаюся так збоку на це все подивитися. І в такому випадку я просто не розумію, чому ми заходимо в такі глухі кути.
8: Ну, дивіться, знову ж таки, ну, нема глухого Китаю. Є ж підміна понять. Причина звільнення Федорова – його популярність. Все. Все інше – це приводи, які можна озвучити публічно, щоб не виглядало соромно.
7: Ну, але з іншого боку, ми маємо дуже подібний приклад. 6 років тому, 7 майже, так. Нас півроку так само був Гончарук, перший прем'єр, потім з'явилися Теплівки, де він мав необережність сказати, що президент Зеленський не розбирається в економіці, і потім відбулася його відставка. Теж він мав імунітет, до речі, нагадаю, його уряд. Але довелося йому написати заяву на звільнення.
8: Ну, тому що у нас не суб'єктний уряд, і всі уряди, які були, не були суб'єктними, тому довелося зробити, але це вертикаль в нашому випадку зараз. Це неправильно, ми можемо згадати там Гройсмана і Порошенка, не було вертикалі, бо президент – це голова держави, голова уряду, голова виконавчої влади. Але в нашому випадку з Зеленським на фоні монобільшості це вертикаль. Ну і в рамках вертикалі суб'єктності уряду, да, немає.
7: Ці картонки, які зараз ми бачимо, чи вони мають шанс, на вашу думку, чи може ще щось відігратися? Так, як ми бачили минулого року.
8: Мені б дуже хотілося, але є велика різниця з минулим роком. Тому що минулого року Україна, руйнуючи антикорупційну інфраструктуру, зруйнувала домовленості з Заходом. І були дзвінки з Заходом. Була певна ілюзія минулого року, що вийшли люди з картонками, влада подивилась, послухала народ і змінила. Але ж ні. Зміна рішення була пов'язана з тим, що дзвонили всі, кому не лінь. І матюгалися в слухавку. Мерц, Макрон, Урсула фон дер Ляєн. І зовнішній тиск змусив українську владу минулого разу здати назад. Бо Україна абсолютно залежить зараз від зовнішньої підтримки. Зараз, у випадку з Федоровим, звісно, наші західні партнери шоковані. Звісно, їм не подобається те, що відбулось. Але мова йде про персоналії. І вони ніколи не змушують там призначити ту чи іншу персоналію. На жаль, дуже часто на жаль. І тому у цього велика різниця, що зараз у громадянського суспільства не буде підтримки у вигляді наших західних партнерів.
7: Стосовно комунікації, як все відбувалося зараз, ми дізналися, що від більшості депутати дізналися про те, що буде перезапуск уряду в останній момент. Тобто рішення, очевидно, приймалося не то, що в Офісі Президента, а в цьому найближчому, найвищому колі. В нас не було журналістів, наприклад, жодної можливості, окрім як опинитися на брифінгу Кіра Стармера і президента Зеленського, задати дуже прості запитання. Ну, наприклад. Тобто, сама вся історія з комунікацією всього, що відбувається.
8: Ну, це ж не нова історія, знову ж таки, з комунікацією. Це ще з самого початку, і хто у нас за комунікацію спочатку відповідав? Юлія Мєндель. Ну, от як повелося, так і пішло. Тому зараз просто був кейс Федорова, який прокомунікував як боженька просто, в порівнянні з тим, що відбувається в українській владі останні 5-7 років. І своєю комунікацією він просто виграв, повністю виграв зал, да, умовно кажучи, публіку. І ми побачили, що він вже реально готовий йти в президенти. І, напевно, фінал наступних виборів ми зараз можемо бачити, як Федоров Залужний. І мені подобається особисто такий потенційний фінал. А влада погано комунікує, може, не вважає доречним, може, не вміє, не знаю.
7: Можливо, ви бачили допис Валерія Пекара, який зібрав тисячі там лайків, де він пропонує таке рішення, яке можна було би зробити, на його думку, це просто от взяти, призначити Федорова, наприклад, заступником міністра оборони, призначити там ще інших всіх заступників міністра, просто розподілити між ними повноваження і так ніби всіх помирити.
8: Відео фантастики на іншому поверсі.
7: Окей, є реалістичні, в принципі, в нас варіанти, як, в принципі, нам не дійти до ситуації, коли у нас на мітинги будуть приходити, не дай Боже, звичайно, військові з переднього краю?
8: Ну, перш за все, не робити чухні. І це не так складно, насправді. Оце головне. Зараз в цій ситуації, напевно, ми йдемо до патової нульової ситуації, коли Федоров лишається звільненим, але звільняють Сербського. І президент над цим всім лишається, наче осторонь. Можливо, це буде єдиний вихід. А може буде просто ігнорування протестів, які самі по собі схопнуться, бо ну, а чого протестувати, якщо немає реакції. Я сподіваюся, що цього не станеться. Знову ж таки, мені б хотілося, щоб повернули взад ситуацію, щоб повернули Федорова. І насправді є механізм, якби депутати відчули свою суб'єктність, згадали, що у нас парламентська президентська республіка, і просто відмовились голосувати за будь-якого іншого кандидата на Міністерство оборони, окрім Федорова. Щоб повернути ситуацію до нормальності. І тут не так персональна про Федорова історія, про Федорова, а про надію, яка з'явилася завдяки йому в українському суспільстві. Може, це так співпало, що останні півроку досить суттєві зміни відбулися на фронті і навколо фронту. Але так чи інакше, в суспільній уяві це пов'язано з приходом нового міністра оборони. І зараз, коли його звільняють, забирають надію, а надія під час війни дуже потрібна.
7: Ну, на сам кінець питаюся стосовно вже фігур, які призначені до уряду. Чи у вас там є до когось питання, чи цей уряд виглядає сильнішим, не знаю, підготовленішим? Є там пріоритети підготуватися до зими?
8: Ну, якраз вчасно підготуватися до зими, починати, звісно, десь серпня місяця. Дивіться, уряд, економічний блок сильний. Я думаю, що Карецький сильніший, ніж Сверденко, як менеджер. Я думаю, що дуже сильний новий міністр економіки. Міністр фінансів, як був сильний, так і лишився. Плюс позитивно відбулося розділення Мінекономіки, аграрку знову.

0: блоку. У мене питань до уряду немає.
1: Ну, на сам кінець ще спитаюся. От Святослав Павлюк цікаво написав про те, що, по суті, пан Корецький, який ще донедавна намагався захищати перед урядом необхідність погашення справедливого боргів, які накопичені перед Нафтогазом через популістичні тарифи, зокрема для населення, і там же ж якісь сотні вже мільярдів, особливо там Харків, там кількадесят мільярдів вже має боргів. А зараз, по суті, він сам опинився тою самою владою, яка швидше за все буде якось Нафтогазу відфутболювати з його претензіями законними все-таки ці борги якось отримати.
0: А я думаю, що це питання прем'єр-міністра. Я думаю, що все впирається в президента. І підвищення тарифів питання, і питання... Поставити питання дуже ефективному менеджеру Харкова Терехову, якого в нас вже там витягують кудись на загальний рівень. А чому ж ви не платите гроші за споживче? От це питання чомусь забувається завжди, коли всі згадують, який же ефективний мер у Харкова. Я думаю, що якщо б це залежало від пана Корецького, то ситуація би змінилася. Але, на жаль, це від нього не залежить.
1: Підсумовуючи, як ви вважаєте, криза вже вичерпана?
0: Я думаю, що ні, але теоретично це може все зійти на нівець. Але поки суспільство збурено, і головне, оцю надію забрали у суспільства, це погано.
1: Тобто ми виходимо слабшими від цієї історії?
0: Безумовно, ми виходимо точно слабшими.
1: Дякую дуже за розмову. Був з нами Сергій Фурса, інвестиційний банкір, публіцист. Говорили і намагалися підбивати підсумки, власне, створення нового уряду. Є вже ВО в нас і міністра оборони, і міністра закордонних справ. Там зберіг свою позицію, до речі, пан Андрій Собіга, що, напевно, треба вітати цілком. З тим погоджуюся. Нагадаю, що ми також питаємося і вашої думки. Дякую всім, хто голосує. Чи закінчилася криза з призначенням нового прем'єр-міністра? 46% вважають, що ні. Вона навіть поглибилася. Ну, а 9% вважають, що вже в нас по кризі. Ну і десь більше, близько половини, так само 46%, вважають, що ще рано робити висновки, або що це лише перший крок. Заходьте, голосуйте. І не забудьте при цьому, звичайно, якщо ви дивитеся нас по телевізору, зайти на одну з трансляцій на YouTube. У нас їх там, здається, 4 зараз, враховуючи вертикальні для смартфонів. Ну і прошу, звичайно, підписуватися на наші трансляції, підписуватися на наші канали і ставити лайки під трансляціями. Це теж нам дуже допомагає.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
4: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
5: Літо великої гри.
4: Все буде джиджи.
6: Терміново! Бачу знос двигуна!
7: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Ми будемо зараз потрошку рухатися далі, і в нас далі є наступна тема. Це ми продовжуємо насправді тему відставки Федорова. Вона викликала, між іншим, багато дуже реакцій і серед нашого середовища наших ворогів. Там дуже-дуже тішуться і бурхливо реагують, зокрема в цьому середовищі так званих Z-воєнкорів. Відставці Федорова, всякі різні такі заголовки на зразок «Маск твого братішку вигнали». Ось, будемо трошки теж про це говорити, чи варто нам звертати увагу на цю реакцію росіян. Є вже з нами Любов Цибульська, експертка зі стратегічних комунікацій та фахівчиня з питань гібридних загроз в Україні. Пані Любов, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Чи ви дивилися, як на Росії реагують, власне, на відставку Федорова? Чи можна там побачити якісь тенденції?
5: Я дивилася вчора, і вчора вони самі були трохи розгублені, і було помітно, що в них немає такої дуже чіткої методички. Вони говорили про те, що реформатор не впорався, зловтішалися, але якоїсь такої чітких, зрозумілих наративів вчора було мало. Здебільшого вони говорили про традиційний, як вони кажуть, хаос в українській політиці. Ось, і усіляко дійсно зловтішалися і Зеленського, і з Федорова.
4: Давайте поговоримо про те, як, в принципі, відбувалася комунікація стосовно відставки уряду, власне, оголошення нового уряду і самої історії комунікації з Федоровим, те, що він порушив такий, можна сказати, омерту наших чиновників і говорив про конфлікт відверто. От я, на що би ви тут звернули увагу? Наскільки все це відбулося добре чи зле?
5: Я би звернула увагу на те, що влада вкотре не розуміє, що треба відповідати на запитання суспільства і пояснювати логіку своїх рішень. Це вже не вперше відбувається. Так, ну, тобто це фрустроване суспільство, бо воно не розуміє, що не так зробив міністр, чому його усунули. І так само фрустровані інші претенденти на цю посаду, оскільки не зрозуміло, який критерій успіху. Якщо Федорів був неуспішний, то що тоді успіх? Що треба тоді робити? І ось це така криза, яка, про яку ми говорили вже дуже багато разів, але вона не вирішується, а лише поглиблюється. Тобто щоразу, коли відбувається якийсь ось такий скандал, ми бачимо, що суспільство не отримує відповідей. І це говорить про дуже слабку комунікацію. І знову ж таки ми говоримо про те, що комунікації держави, тобто стратегічних комунікацій, ми не бачимо. Ми бачимо комунікації однієї особи.
4: Що не так з тими комунікаціями однієї особи? Чому президент Зеленський не може ввечері популярно і коротко розповісти, донести свою думку до суспільства? І це і є комунікація?
5: Це не зовсім комунікація. Комунікація – це, знову ж таки, це відповіді на ті запитання, які мають люди. І ми бачимо, що люди ставлять ці запитання. Їх дуже легко моніторити. Насправді, раніше цю функцію виконували журналісти. Так? Тобто журналісти ставили запитання, а зараз і журналісти, і суспільство в соцмережах говорять про це, але чіткої комунікації, відповідей на запитання ми не бачимо.
4: Бачите, мені здається, що сталася така річ, що в нас на самому початку війни, через те, що був створений єдиний маратон, і цей пул провладних, умовно кажучи, каналів, які погодилися на цей маратон, і були канали, наприклад, національні, яких не взяли в цей пул, бо вони вважалися там недостатньо лояльними, ну, офіційного пояснення там супер нас не було. Тим не менше, в нас вже відбулося розділення журналістської спільноти. І сьогодні ми маємо по факту, не маємо єдності серед журналістів. Мені здається, що дуже, я не знаю, чи ви погодитеся зі мною, що було дуже згубним, в принципі, готовність журналістів, як такої медіа, піти на ті правила гри, які були запропоновані, а саме брати участь в закритих чатах, ходити на закриті зустрічі з представниками влади з off-record. Я вчився ще, знаєте, за настановами Фіхтеліуса, який ще живий, до речі, та, шведського великого теоретика та журналістики сучасної, який казав про те, що якщо ви йдете на важливе, чутливе питання і на off-records і погоджуєтеся на це, вам заткнули роти. Вам заткнули роти, не погоджуйтеся. Ну, але ми погодилися. У нас було мало вибору. І я розумію, що ми мусимо бути в цих чатах, хоча б для того, щоб не опинитися взагалі за бортом, умовно кажучи, інформації, яка йде від державних інституцій, тому що їх мало цієї інформації. Жаліються навіть цей маратон загальний, що їм важко отримати інформацію, тому що їх дозують і до них ставляться як до сервісу. Як нам вийти з цієї ситуації, що вона робить нас сильнішими?
5: Вона робить нас слабшими, і ми бачимо, що у влади є бажання контролювати і не лише міністрів, так, і не лише очільників і всіляких інституцій, які очевидно, що мають бути більш суб'єктними, так, а і контролювати медіа, і це надзвичайно сумно. Ми знаємо, що у випадку з марафоном не було цієї журналістської солідарності. І це також прикро, тому що сьогодні вони прийдуть за одним, завтра прийдуть за іншим. Якщо не заступатися одне за одного, то буде погано. Так? Сьогодні є приклад у нас, коли журналісти опублікували, здається, 8 чи більше видань опублікували історію про очільника ДБР і 143 об'єкти нерухомості у його брата. І це ось такий приклад журналістської солідарності. Але дуже б хотілося, щоб цього було більше. Тому що суб'єктність, вона, якщо втрачається, то потім повернути її надзвичайно важко. І ми бачимо це в першу чергу на прикладі очільників міністерств. Ми бачимо, що чим далі, тим менше у них є можливостей взагалі не те, що говорити, а взагалі діяти в рамках своїх повноважень. Mm-hmm. І от Федоров виявився чомусь суб'єктним, і це також не сподобалось багатьом.
4: Добре, окей. Уявимо просто ситуацію, якщо ви дозволите, знаєте, піти в умовний спосіб. Якби ви були радницею зі стратегічних комунікацій Офісу Президента і вас запросили на якусь нараду, де ухвалюється рішення про те, що ми перезапустимо зараз весь уряд, тому що в нас накопичено багато проблем. Їх, напевно, більше, ніж одна. Я впевнений в цьому. З Федоровим, чи з Сирським, чи з ними всіма. Як би ви порадили комунікувати цю історію?
5: Комунікувати перезапуск, чи дивіться, комунікація – це похідне від дій. Тому я би починала не з порад щодо комунікації, а порад щодо, власне, самих рішень. Тому що, про це, знову ж таки, дуже багато сказано. Ви згадали теоретиків журналістики чи практиків. Я не можу згадати тих, хто багато говорить професійно про стратегічні комунікації. І вони часто повторюють, що комунікаційники мусять сидіти за столом, коли приймаються рішення. Тому що вони будуть першими, хто скажуть вам про ризики. Ось. І я не знаю, чи це відбувається, чи є ця оцінка ризиків. Але очевидно, те, що ми зараз спостерігаємо, це вже такі ознаки автократичного правління.
4: Тим не менше, що зараз треба було би зробити для того, щоб ми вийшли на якусь нормальну комунікацію? Я чую, наприклад, заклики принаймні почати проводити якісь брифінги, тому що, здається, це взагалі стало якоюсь проблемою.
5: Проблема брифінги, проблема інтерв'ю міністрів. Ви давно, пам'ятаєте, брали інтерв'ю у міністра? Ви пам'ятаєте, ось взагалі ж колись це було нормальним. Звернутися до прес-служби, отримати коментар, звернутися безпосередньо з запитом на інтерв'ю. І це колись вважалося, що це так воно і має бути. Потім відбулися зміни, і потім багато міністерств, я це знаю від багатьох журналістів, багато міністерств і прес-служб казали, що ми не будемо нічого коментувати, тому що ми не знаємо, як дивиться на цю чи іншу ситуацію офіс, зокрема Єрмак. Або ми будемо коментувати тільки, коли Єрмак відкоментує, тому що ми не отримали тези. Тобто про яку суб'єктність можна говорити. Тому тут треба починати з вправляння, розуміння, як це все має виглядати в демократичній країні.
4: І стосовно комунікації все-таки армії, комунікації сил оборони, я дуже поважаю і особисто знайомий з багатьма речниками, яких ми бачимо, які читають і депеші, там якісь там ранкові, щоденні від Генштабу. Я розумію, що це теж важлива інформація, але я просто не знаю, це можна назвати комунікацією? Тобто я просто дивлюся, як в Ізраїлі було, коли там цілий адмірал, діючий, герой війни, давав щодня по два брифінги для всіх з відкритою акредитацією. І там коментував все, що хотів. Ситуацію в Туреччині, там, не знаю, якісь там ціни на щось. Все, що його питали. Чому ми не можемо так іти?
5: Я в 15-му році була радницею з комунікації Віктора Муженка, очільника Збройних сил на той момент. І у нас теж була ця проблема, допоки ми не прийняли рішення, що треба давати змогу говорити безпосередньо керівникам. І ми щодня організовували інтерв'ю генералів, самому Муженкові і так далі, для того, щоб вони пояснювали логіку своїх дій. Тому що довіри до речників, ну, насправді не буде. Вони будуть говорити про переміщення на фронті, якісь ще дрібні такі незначущі речі, але вони не будуть давати те, що дійсно важливе. І ми це бачимо, ми це знаємо, їм не дозволено. І в них так само вони під постійним контролем і наглядом. Якщо вони щось не так скажуть, то вони знають, що вони будуть покарані, тому що так влаштоване зараз, на жаль, українське військо. Каральна система є надзвичайно сильною. І зараз, сьогодні, ми бачимо це найбільше, тому що ми бачимо, що тих, хто виходять на мітинги в підтримку Федорова, або тих, хто висловлюється в соцмережах, їх максимально їм намагаються закрити рота. І це теж ненормально.
4: Дякую дуже за цю розмову. Була з нами Любов Цибульська, експертка зі стратегічних комунікацій та фахівчиня з питань гібридних загроз в Україні. Ми згадали щойно з пані Любов'ю історію про заборону публікації розслідування «Слідство.Інфо» наших колег. І 8 українських медіа в п'ятницю вранці сьогодні одночасно оприлюднили розслідування це. Йдеться про 43 об'єкти нерухомості брата директора ДБР, яке готували журналісти слідства «Інфо» та ЦПК, Центру протидії корупції, яке їм було заборонено оприлюднювати рішенням Печерського суду. Медіа, що долучилося до ініціативи 143, зробили це на знак солідарності з колегами. Журналісти називають рішення суду відвертим проявом цензури. Ну і, власне, нагадаю просто, що за даними розслідування, Олександр Сухачов, це брат, отримав 143 об'єкти нерухомості від компанії, яку перед тим перевіряло ДБР, і це там всі ті квартири були викуплені за якоюсь неймовірно низькою ціною, в середньому $1000, тобто там за ціною одного звичайного смартфона, ну, незвичайного, можливо, там айфона, щось в такому досі. Ну і от і про цю теж заборону Печерського суду теж тут цікаво, тому що за позовом забудовників він забороняв слідству «Інфо», Центру протидії корупції та іншим журналістам поширювати інформацію про цю нерухомість, посилаючись на, цитую, комерційну таємницю. Ну і попри це, 8 незалежних українських медіа одночасно публікували дані цього розслідування, і я пишаюся тим, що ми так само сьогодні піднімаємо цю тему, а також дуже тішуся, що до нас погодився долучитися до нашого етеру і розповісти про цю історію журналіст слідства «Інфо», один з авторів цього розслідування Максим Савчук. Чекаємо Максима, який має до нас зараз долучитися. Я тим часом нагадаю, що ми ще й проводимо опитування сьогодні на наших трансляціях на YouTube-каналах, їх, здається, 4 зараз різних. І там ми питаємося вашої думки, чи закінчилася криза, пов'язана зі звільненням міністра Федорова і з призначенням нового прем'єр-міністра. І варіанти відповіді так, закінчилися, ні, тільки поглибилися, або там ще два є проміжні варіанти. Вибирайте, голосуйте. Максим Савчук, журналіст слідства «Інфо», вже з нами. Максиме, вітаю.
6: Доброго вечора.
4: Власне, ця історія, що тут важливіше? Заборона судова, те, що досі немає ніякої реакції, і який зараз статус цієї справи взагалі?
6: Заборона досі діє насправді. І в понеділок о 12 буде розгляд апеляції, власне, по цьому кейсу. У нас адвокатка піде від слідства «Інфо» та Центру протидії корупції, аби оскаржити цю ухвалу. От. Але я думаю, що в цьому вже... практичного сенсу немає, тому що те, що вони намагалися приховати, сьогодні опублікувало 8 медіа, а до кінця дня долучилося ще приблизно стільки ж за нашими підрахунками. І насправді, якби це не заборона, я думаю, що історію про 143 квартири, про яку чує, мабуть, що вже кожен, знало б набагато менше людей. Тобто в юридичній площині ми маємо позов і ми маємо заборону, яку будемо оскаржувати в понеділок.
4: Тут багато хто каже про так званий ефект Барбари Стрейзанд, коли, власне, намагаючись відвернути увагу, навпаки, ще більше привернули до цієї історії. Але в цілому вона не є така вже і непомітна. Майже 150 квартир за якусь абсолютно смішну ціну. Який зв'язок між цією ціною, цими квартирами, братом ДБР і, власне, ДБР? Чи він простежується?
6: Цей зв'язок простежується. Ми знайшли зв'язки, власне, між забудовником, який зводив житлові комплекси у Харкові, і братом очільника ДБР, який купив ці квартири за ціною від 932 доларів за штуку до 1846 доларів за одну квартиру. Зв'язок з ДБР наступний, значить, законність цих будівництв, вони були самобудами, тобто не була достатня кількість дозвільних документів на зведення цих об'єктів, розслідувала поліція, а потім за вказівкою генпрокурора було передано цей кейс до Державного бюро розслідувань, і Державне бюро розслідувань розслідувало і нікому не оголосило підозру. І, у нас є підозра, що це було саме тому, що інтересант у будівництві цих житлових комплексів був брат очільника відомства, яке, власне, і займалося розслідуванням цих самобудів.
4: Нас лишається буквально хвилина. Чи ця історія забороною, чи можуть ще пробувати застосувати якісь санкції до тих медіа, які сьогодні оприлюднили цю інформацію, і до тебе особисто?
6: Я думаю, що навпаки, цей кейс показав те, що в українському суспільстві ось такі от штуки не пройдуть. Тобто, я не знаю, хто радив цим людям іти на такий крок, тому що мені здається, що в цих людей просто немає уявлення про те, як працюють медіа в демократичному суспільстві. Україна – це демократичне суспільство, і суспільство дуже гостро реагує на подібні прояви. Вони намагалися заборонити, натомість отримали зовсім протилежний ефект. І я думаю, що наступні спроби тиску на ЗМІ, спробую заборонити, а це не тиск, це просто заборона. Я такого не пам'ятаю з часів незалежності, це перший такий випадок. Вони вже не будуть повторюватись, тому що всі побачили зворотній ефект. Всі побачили, що якщо щось забороняти, то навпаки є цехова солідарність. Я вдячний усім медіа, які підключилися до розповсюдження цього матеріалу. Тобто той, хто намагається заборонити, він шкодить собі. Він отримує більший розголос і... більше людей знає про те, що намагалися приховати.
4: Максиму, дякую за розмову і дякую за розслідування. Дякую. Максим Савчук, журналіст «Слідство і інфо», був з нашими етері. Нагадаю, що 8 медіа сьогодні долучилися і попри заборону Печерського суду оприлюднили інформацію про майже 150 квартир по ціні в 1002 доларів, які вдалося купити рідному брату начальника ДБР. Ну що ж, ну а ми тим часом коротко підбиваємо підсумки нашого проміжні голосування. Ми сьогодні питаємося, чи закінчилася криза з призначенням нового прем'єр-міністра. 10% вважають, що так, 49% що лише поглибилося, 18% це лише перший крок, 24% кажуть, що ще зарано робити висновки. Так, ми зробимо їх пізніше в наступній частині нашого ЕТРу. Залишайтеся.

0: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
1: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
0: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
1: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
0: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: часу та суми, як люди живуть в умовах постійної тривоги. Тиждень масштабних кадрових змін в уряді. Які ризики і можливості несе це перезавантаження Кабміну для економіки та реформ? У різних містах України і Києві, зокрема, тривають протести через відставку Михайла Федорова. Як картонкові акції незгоди намагаються змінити Україну?
1: Ян Вісачук, і це тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Сьогодні в день в Одесі внаслідок ворожої атаки загинув 60-річний чоловік. Ще двоє людей загинули вчора ввечері. Серед них мама двох дітей, яка саме прогулювалася з ними і разом потрапили під атаку ворога. Загалом цей тиждень видався важким для Одеси. Про, власне, обстріли Одеси будемо зараз говорити з Сергієм Сізоненком, депутатом Одеської районної ради. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Вітаю, студія, вітаю, Україна, вітаю, пане Андрію.
1: Дуже багато обстрілів переживає цими днями Одеса. Розкажіть, будь ласка, як зараз в місті ситуація, як люди витримують ці випробування, які зараз не випадають на їхню долю?
2: Наразі ситуацію можна окреслити як 4-5-0. Зараз немає тривоги. Ситуація більш-менш контрольована, але ми розуміємо, що певно і цього вечора знов Російська Федерація буде атакувати наше місто, область, застосовуючи різні види озброєння, тому що приблизно вже два тижні Російська Федерація знов повернулася до тактики змішаних обстрілів. Це з використанням ударних безпілотників класу шахет, звичайних та реактивних шахедів, а також додаток до них, використовуючи крилаті ракети, це Х-22, Х-33 і різні модифікації старих радянських ракет. Вони використовують ракети, які протикорабельні ракети класу повітря-вода. Вони використовують їх для ураження наземних цілей. Це достатньо негуманно і нерозумні такі процеси, тому що ці ракети, вони не мають великої точності. І через це постійно роздають саме цивільні одесити, гості нашого міста, тому що жодних ударах по військовим об'єктам Одеської області чи міста Одеси не відбувається. Виключно удари по цивільній інфраструктурі, страждають будинки простих одеситів, страждають логістичні хаби, атакуються портову інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру намагають атакувати. Гинуть прості одесити. Тому ситуація, на жаль, лишається достатньо напруженою, але це ніяк морально нас не зламає. По-перше, це вже не перший рік відбувається. По-друге, всі ми розуміємо мету Російської Федерації втекати нас, схилити нас до якогось, знаєте, будь-якого миру, до якого вони намагаються схилити Україну. Але ми розуміємо, що ми вистоїмо. Ми вистояли в 22-му році, ми пережили ці важкі зими, які в нас були. Ми переживемо і ці атаки.
1: Зараз є липень місяць, очевидно, що це такий курортний сезон. Україна зараз не має багато дуже можливостей для того, щоб відпочивати за кордоном. Я не засуджую людей, які їдуть за кордон відпочивати зараз десь на море. Це особиста справа кожного, якщо є така можливість і є така потреба, окей. Але тим не менше, ну, очевидно, що ми маємо Одесу. Як зараз з цим, чи приїздить багато людей відпочивати все-таки в Одесу?
2: Так, я залюбки поясню, десь приблизно з 20 червня в Одесі розпочався справжній туристичний, дуже багато туристів. Слава Богу, я дуже всім дякую, тому що в нас сезонне курортне місто, на відміну від, наприклад, Львова, сезон круглий рік, Києва, де, можна так сказати, постійно є туристи і гості міста. Одеса – це сезонне місто, в нас сезон улітку, високий сезон буде в серпні. Дуже багато людей, наразі заповнення готелів приблизно на 70%, у серпні планується повне заповнення на 100%. Вже я спілкуюсь з моїми друзями з Києва і Львова, які поїдуть на відпустку в Одесу. Вже дуже важко зняти якусь нерухомість чи знайти житло. Якраз з цього приводу я спілкуюсь з моїми друзями, бо вони просять їм допомогти як у місцевого мешканця. Людей дуже багато, буде ще більше, не дивлячись на все обстріли. Ну, ми ж всі українці, ми всі розуміємо, в якій ситуації ми знаходимося. Ми всі живемо в одній країні. Тому люди приїжджають, люди відпочивають. Дякувати нашому бізнесу, який облаштовує сховище біля моря, які дбають про безпеку українців. За це їм велика подяка. Велика подяка всім, хто приїжджає, бо ви піднімаєте економіку нашого регіону.
1: Тобто на ділову активність самого міста ті обстріли все одно не впливають. Ну, принаймні, не мають такого якогось катастрофічного впливу.
2: Не мають катастрофічного впливу. Я також спілкуюсь з дернотрейдерами, які також працюють в цьому році. Слава Богу, в нас добре врожай. І не дивлячись на постійні обстріли портової інфраструктури, не дивлячись на обстріли студен в гавані нашій Одеській, що Російська Федерація атакує їх і на підході, і в гавані. Не дивлячись на це, все рівно трейдери працюють, зерно вивозяться, зерновий коридор так званий працює. Тому я впевнений, що ми вистоїмо, і ми зможемо пережити і це. Звичайно, на жаль, є жертви, є зруйнована інфраструктура. Але наш ворог отримує симетричні, скажімо так, дії від нас. І нас наразі в Одесі більше турбує те, що пана Михайла Федорова зняли, тому що у нас проходять мітинги, люди виходять, люди не розуміють, за що знімають молодого, скажімо так, міністра, який реально боровся з корупцією, тим паче не прокомунікувавши до цього суспільством. Про це багато дуже запитань, навіть більше, ніж про обстріли. Тому що, жаль, для сітів буденністю, а це для нас якісь дуже незрозуміла ситуація.
1: Я вас не хотів спитати про це, наскільки ті мітинги є великими для міста, і чи є така, порівняно, наприклад, зі вчорашнім днем, яка тенденція, чи є відчуття, що це на пару днів, чи це процес, який буде тривати, ну, як мінімум, ще на вихідні?
2: Дивіться, я можу сказати одне. Наприклад, якщо ми будемо порівнювати з минулим роком, то масштаби, звичайно, набагато менші. Тому що історія з НАБУ і САП, вона прям, по-перше, вона була така перша за останні там 5 років, яка сколихнула суспільство. І це реально мобілізувало дуже велику кількість молоді в минулому році, тому що я був присутній на тих мітингах і на цих. І я бачу кількість людей, в минулому році було набагато більше. Але в цьому році, знов-таки, люди виходять дуже багато лідерів думок. Виходять дуже багато повідомлень, постів, люди виходять в ефіри. Дякую ЗМІ за таку можливість, яку ви даєте для того, щоб люди могли говорити. Дякую майданчикам, інтернет-майданчикам, які також YouTube-каналам, які викликають до СМСТ, і є можливість комунікації цієї. Дякую лідерам громадської думки, які не бояться і не соромляться висловлювати свою позицію прямо. Тому я впевнений, що ця ситуація, вона повинна змінитися, тому що наша влада, яка б вона не була, скажімо так, така дуже самозакохана, але все ж таки думка українців повинна бути важлива, бо ми не росіяни, в нас тут інша абсолютна ситуація, і в нас ще тисячу років тому все вирішувало віче, і зараз, я думаю, думка людей також повинна впливати на дії влади.
1: Ми тут згадували на початку про те, що вчора та ввечері загинула людина. Це мати 3 дітей. Під час прогулянки вона, я так розумію, не встигла просто добігти до укриття разом з дітьми. І ми, звичайно, не хочемо, щоб це були просто цифри, тому я хочу сказати, хто це була. Це Олена Архіпова, волонтерка, інструкторка з першої допомоги Українського Червоного Хреста. І що зараз з її дітьми? Можливо, ви знаєте більше деталей цієї страшної історії.
2: Я знаю більше деталі щодо дітей пані Олени. Пані Олена – це подруга моїх близьких друзів, які працюють в Миколаївському Червоному Хресті. Це Павло та його компанія. Це ми з 22-го року дуже плідно співпрацюємо і комунікуємо, бо ці хлопці, вони знаходяться, скажімо так, на постійно і під обстрілами, і постійно допомагають нашим українцям. Вивозять їх, вивозили в 22-му році з таких дуже небезпечних зон, і наразі продовжують працювати. Це їх колежанка, їх добра подруга. Я бачу дуже багато постів в Фейсбуці. Це величезна втрата не лише для Одеси, для взагалі для всіх нас. Велике співчуття її родині, дітям. Я розумію, що така втрата для дітей – це надзвичайно важко. На жаль, щодо долі дітей мені невідомо, але я обов'язково поцікавлюсь цим питанням у тих, хто володіє цією інформацією.
1: Бачимо з повідомлень, зокрема, Червоного Хреста регіонального, що вони, на щастя, вціліли від цього удару, але залишилися сиротами, вона виховувала їх сама. Сподіваюся, що тут будуть якісь рішення, зокрема, і держави, для того, щоб допомогти їм в тій ситуації, в якій вона опинилася, отримати всю необхідну опіку і звичайно, допомогу. Я спитався на сам кінець, що зараз з портовою інфраструктурою. Ми маємо повідомлення від наших аграріїв про те, що до третини знищено зараз можливостей експорту, а урожай очікується дуже добрий, на відміну від росіян, до речі, яких там проблеми зараз з пальним. Ось, і вони просто не можуть фізично зібрати те, що виросло. Ну, а в нас воно збирається. Питання, чи ми зможемо його, буде як його транспортувати?
2: Я впевнений, що ми зможемо транспортувати, тому що в нас, окрім портів Великої Одеси, це також є наші річкові порти. А ми ж пам'ятаємо, як в 22-му році працювали взагалі з закритими портами, великими морськими портами. І все рівно ми якимось чином експортували це зерно через переправи, через сухопутні коридори. В нас є залізнодорожне сполучення з Європою. Я навіть наша портова структура, якби ворог її нищить, але дякувати нашому бізнесу, особливо комутаційному портовому бізнесу, який розуміє масштаби збитків та вкладає кошти в відновлення цієї інфраструктури, яка відновлюється паралельно з знищенням. І я впевнений, що ми вистоїмо, вистоїть наш бізнес, вистоїть Україна і вистоїть наше військо.
1: Дякую, пане Сергію, за розмову. Сергій Сезоненко був з нами, депутат Одеської районної ради. Ми продовжимо зараз тему обстрілів наших прифронтових міст, зокрема, це, звичайно, Суми, Сумщина. В ніч на 17 липня російські війська вдарили керованими авіаційними бомбами по центру Сум. Пошкоджені житлові будинки, Спасо-Преображенський кафедральний собор, обласна бібліотека та інші будівлі. Також постійними залишаються обстріли, звичайно ж, і прифронтових регіонів області. Я зараз думаю, сподіваюся, що ми зможемо долучити нашу наступну співрозмовницю. Це є Наталя Клініченко, головна редакторка газети «Білопільщина», голова ГО Асоціації регіональних засобів масової інформації Сумщини, Білопілля, і безпосередньо межує з кордоном Російської Федерації, з кордоном агресора, і там вже російські дрони, власне, давним-давно є буденною, щоденною, страшною реальністю. Частково цей район є евакуйований. Якою є ситуація в самому районному центрі в Білопіллі, будемо зараз дізнаватися з перших вуст. Якщо пані Наталія останнім часом бувала там, або, можливо, зараз там є, я не можу про це точно зараз вам сказати. Але будемо зараз про це дізнаватися. Наталія Клініченко вже є з нами. Пані Наталія, вітаю вас.
3: Вітаю, доброго вечора.
1: Чи ви зараз є в Білопіллі?
3: Я зараз, в даний момент, я зараз знаходжусь у Сумах, бо ми приїхали по справах і забираємо газету «Білопільщина», яку будемо завтра, сподіваюся, відвозити в Білопілля для наших читачів. Ми працюємо до цього часу, випускаємо друковану газету «Білопільщина».
1: Чи зараз ще безпечно їздити з Білопілля до Суми назад?
3: Дуже небезпечно. Це така трошки авантюрна справа і авантюрна дія, бо, по-перше, коли ти їдеш поїздом, є ще потяги, кілька потягів, які ходять на Київ, Суми, Київ через Білопілля, але... Ну, власне, дуже рідко буває так, що він не зупиняється і людей не евакуюють, тому ми стоїмо десь там на якихось зупинках. От машинами дуже небезпечно. Кілька моїх знайомих сьогодні доїжджали до Білопілля, і десь близько біля них були вибухи, і це небезпечно.
1: Тобто це обстріли, під які можеш потрапити просто, якщо їдеш машиною?
3: Це абсолютно можна потрапити, хоча це є і антидронові сітки Суми Білопілля, повністю вони вже другий рік ці антидронові сітки, але б'ють оптоволокном, б'ють молніями, гербереви, тобто всім, що летить. Ну, найбільше, звичайно, коли падають каби, то машини з траси аж підскакують. Вибачте, я так і кажу, як воно є.
1: Що росіяни намагаються добитися? Вони хочуть, щоб з Білопільщини, з Білопілля всі виїхали?
3: Я так думаю, що не тільки з Білопілля, а судячи по тому терору, що останні тижні відбувається в Сумах, Глухові, в Краснопіллі, тобто по всьому прикордонню, це йде абсолютно терористичні атаки. От навіть те, що відбувається сьогодні, от вночі було в Сумах, на добу 9 кабів, центр міста, то це просто йде терор.
1: Як це взагалом виглядає, 9 кабів за ніч по обласному центру?
3: Ну, будемо казати, не за ніч, за добу, бо каби прилітали не тільки вночі, каби прилітали і ввечері, і в день прилітали. Ну, це страшно, по-перше. По-друге, це дуже небезпечно, і ти не розумієш, ну, якщо, наприклад, як ми кажемо, жужик летить, тобто якась молния там, чи якась гидота, яка жужить над тобою, ти хоч і можеш там десь почути, сховатися чи кудись забігти. Коли летить каб, він не показує, його не показує ні чуйка, не показує нічого, то це дуже багато. Люди гинуть, в основному ті, які були на вулиці від уламків, від того, що прилітає від цих бомб.
1: Тобто ти не чуєш наближення, власне, цього кабу, він...
3: Ну, якщо ти вже його чуєш, що він свистить над тобою, то це вже тобі, ну, якби... Ну, мабуть, всі бачили кадр, коли сестричка закривала меншу сестричку. Це буквально, ну, долі секунди, коли ти... Ну, просто ми приїхали з Білопілля, знаєте, ми з 21-й каб, ми Білопіллі, ну, як то кажуть, так в лапках зустріли в березні 23-го року, прилетів перший каб по Білопіллю. І ми знаємо, що це таке, як вони гудуть, як вони свистять. І от на прикордонні вже більш-менш налагоджена система сповіщення і... Там каб на місто, ми швидко перезвонюємо один одному Білопіллі, якщо є зв'язок, і ми розуміємо, що головне сховатися з вулиці. От, Сумах, Суми велике місто, і дуже важко сьогодні якимось чином, ну, оповіщення поки ще, ну, не особливо, що це буде.
1: Дотку чули заяву цікаву, що немає відповідального за протиповітряну оборону на Сумщині. Як таке взагалі можливо?
3: Ну, я вам так скажу, тільки це по секрету нікому не кажіть, ми про це здогадувалися. Судячи по тому, скільки летить і які наслідки цих прильотів, ми про це здогадували, все ж таки ми сподівалися, що є якась координація. Ну, те, що вчора озвучив Федоров, ну, це для нас якби не новина, бо дійсно дуже багато всього ми переживаємо, бачимо це і оптоволокно. У Сумах вже оптоволокно. Ладно, ми вже в Білопіллі звикли, що ці бухти з оптоволокна, оці нитки, оця ліска така тоненька, вона всюди. Вона на городах, вона на хатах, вона на проводах, вона на клумбах. От, але вже оптоволокно долітає до суд. А воно ж не фіксується нічим.
1: Ну, тим не менше, ви збираєтеся повертатися в Білопілля? І там місто живе якимось життям ще?
3: Дуже складно сьогодні в місті. В місті немає світла фактично по 2-3 доби. У місті дуже складна система оповіщення, бо якщо немає світла, то немає інтернету, важко сповістити. Люди живуть просто на слух, розумієте? От ти виходиш та чуєш там, що жужить, ти сховався. Ну, хоча, будемо так казати, у Білопіллі дуже багато людей збивається, і, власне, от все прикордоння сьогодні тримається на тому, що збивають ці дрони саме по кордону. І те, що не долітає до Сум сьогодні, до великих міст, багато збивається саме у нас на прикордонні.
1: Чи є сенс цивільним залишатися зараз в Білопіллі? Чи там є ще діти, наприклад, багато, які ходять до садочку?
3: Ой, це, знаєте, дуже складне питання. Я всім рекомендую виїжджати з Білопілля в тому плані, що дуже важко сьогодні нам викликати швидку, викликати пожежну, коли в тебе горить будинок, бо коли горить будинок і над тобою висять безпілотники, які хочуть дарити по пожежній машині, то, звичайно, ну, будемо так казати, будинка жалко, але життя людей сьогодні важливе. Дітей фактично з Білопілля вже проводиться рік, як є примусова евакуація. Якщо діти і потрапляють, то це чисто відповідальність батьків, чесно кажучи, і не дуже сумлінних батьків, які, ну, не можуть прослідкувати за дітьми. Діти можуть потрапити під поранення, можуть потрапити під все це, але дітей Білопіллі, ну, от я не бачу, чесно вам скажу. Я там буваю хоча б раз-два на тиждень в Білопіллі, але дітей я не бачу. Але люди залишаються. Працюють магазини, хоча багато торгівельних центрів спалено. знаєте, така цинічна атака була на нашу школу мистецтва, музичну школу, спалили історичний об'єкт, якому більше 100 років. От, два рояля, піаніно, музичний інструмент. Спочатку розбили, а потім спалили в центрі міста.
1: Якщо дозволити вас спитати, як ви, чи ви можете собі пояснити, чому Білопілля мусить це все переживати? Як ви, не знаю, пропрацьовуєте цю емоцію, коли бачите, як руйнують вже який рік, вже який місяць місто ваше рідне?
3: Ну, знаєте, перший удар по Білопіллю був 8 березня 22-го року. І нам, як медійникам, як телевізійникам, можливо, і вам теж це зрозуміло, бо перший удар у Білопіллі був саме по телевежі, по ретранслятору, який транслював сигнали телебачення, сигнали телефонного зв'язку, радіосигнал. Тобто це була перша ціль ворога. 8 березня 22-го року ракети прилетіли по нашому ретранслятору. Далі почали, звичайно, вибивати інфраструктуру, бити по мирних мешканцях, по всьому. Мабуть, тому що Білопілля завжди було патріотичним містом, мабуть, тому що Білопілля має в своєму здобутку дуже багато таких проукраїнських ідей. Ну, давайте так, Олександр Лесь народився в Білопіллі, так? Це наш відомий лірик, співець. З Білопіллям пов'язано життя Малевича, який жив кілька років у Білопіллі, сьогодні знімають фільм, знімали фільм до війни про нього, про Малевича, який в Білопіллі. І це таке міцне українське патріотичне місто, і не можуть пробачити, тому що там живуть українці, які не здаються, які не переходять на ту сторону, які не говорять, що ми браття і так далі. Мабуть, це все йде терор, який хоче нас передусім просто зламати і здатися, чи я просто не можу зрозуміти цього всього.
1: А сам район Білопільський, чи там ще існує якась ділова активність, я не знаю, аграрії і так далі, тобто чи він весь небезпечний вже зараз?
3: Справа в тому, що Білопільська громада, вона досить чимала, і на одній стороні Білопільської громади ми маємо 42 кілометри з Росією наш кордон. І 5-кілометрова зона випалена повністю. Там вже це більше десь 20 населених пунктів, які повністю знищені. Просто от беруть і знищують. Одну хату палять, другу, іншу, всі вулиці випалюють. Звичайно, там сьогодні ніякої активності немає аграрної, бо там все заміновано, там все дронами. Але трохи далі, вже за 10 кілометрів, знаєте, коли ти під'їжджаєш, дивися в чуйку, як летить, дивися оці сітки антидронові, і дивися на полях, а там соняшник, а там пшениця, а там соя. І думаю, боже, люди сажають, вирощують. От, на жаль, б'ють по комбайнах, по тракторах, по машинах, які вивозять це зерно. Люди працюють, працюють підприємці, які намагаються створити хоч якісь умови для життя наших людей, привозять хліб, продукти, товари першої необхідності, лікарня працює, центр СНАП наш адміністративних послуг, людей не залишають без допомог, без соціальних виплат. Ну, працюємо. А це Білопільщина виходить і доходить до наших читачів, тому що, куди ж без газети? От вона у нас, бачите, ми вже її відвезли і будемо передавати завтра, щоб її люди читали.
1: Я пам'ятаю, як вас відзначили державною нагородою, власне, за журналістську роботу, і вважаю, що це надзвичайно заслужена нагорода.
3: Це не лише моя заслуга, це заслуга тих, хто нас підтримує, наших читачів і мого колективу, газеті 107 рік, так що куди нам діватися? Нам треба далі працювати.
1: Ну, на сам кінець все-таки спитаюся, коли мене слухаємо весь час розмови Путіна про те, що він там марить Сумами і так далі. Чи зараз, що думають зараз на Сумщині щодо там планів можливих мобілізацій в Росії масової і, можливо, знову спробують наступати на цьому напрямку?
3: Ви знаєте, чесно кажучи, я кажу особисто від себе. В нас оцей, як я його називаю, графік наступів в лапках, він був з 22-го року. от 9 травня буде наступ, там 70 років Путіну буде наступ, День Росії буде наступ. І всі ці чутки постійно розганялися з 22-го року. Були різні інтенсивності боїв, різні інтенсивності обстрілів. Обстрілювали наше місто і артою, і дронами, і кабами, і так далі. Ми все це важко, це страшно втрачати будинки, найстрашніше втрачати людей. От. І все це йде така, знаєте, розхитування ситуації в тому плані, щоб ми всі тут сказали, все, ми здаємося, нам нічого не треба. Це, скоріше, інформаційна, але, звичайно, і вогнева війна. Бо, на жаль, ми сьогодні все це бачимо. Тобто, це і розхитування ситуації, і, ну, я сказав, Федоров відповідає за місто.
4: Що ж, дякую дуже за цю розмову, пані Наталі. Бережіть себе. Наталія Кельниченко була з нами, головна редакторка газети Білопіщини, голова ГО Асоціації регіональних засобів масової інформації Сумщини. До нас включалися з міста Суми, де, нагадаю, прилетіли теж російські каби, вдарили по центру. Я також нагадаю, що сьогодні ми питаємося вашої думки, чи закінчилося, як ви вважаєте, криза з призначенням нового прем'єр-міністра. Він у нас є. Це Сергій Корецький, нагадаю, він очолював до цього «Нафтогаз» правління. І варіанти відповіді наразі, я бачу, що понад 200 голосів вже є. Так, закінчилося. 9% вважають, 50% вважають, що ні, тільки поглибилися. 16% вважають, що це лише перший крок. І 26% кажуть, що ще рано робити висновки. Отже, половина опитаних вважають, що криза лише поглибилася і аж ніяк не розв'язана, в тому числі з призначенням тимчасово виконувача обов'язків. Власне, що це означатиме, будемо теж, звичайно, говорити.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Якобс – підтримка бадьорості українців.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
5: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
0: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: У дальніх рукавах.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
8: Новий «Ексбек Ваніла»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Nixar. Оригінальний препарат Nixar полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Ось, ну, а в нас ще попереду. Спробуємо провести якісь паралелі між картонковими майданами. Попереду ще в нас буде такий трошечки підсумок. Бо маємо вже другий раз підряд в липні ось таке от загострення. І як реагують українці. Так, ну, і також будемо ми говорити про кадрові зміни в уряді, які тут ризики і можливості, все це перезавантаження несе для економіки і реформ. Візьмемо економічний бік цього питання. Ось. Ну і будемо також говорити про те, чого нам чекати від нового прем'єр-міністра. Та поговоримо про інфляцію, в тому числі, яка теж у нас може очікувати найближчим часом. Отже, будемо говорити зараз про ті всі теми з Костянтином Живаго, з підприємцем, з меценатом. Пане Костянтине, вітаю вас.
5: Андрію, вітаю. Добрий вечір.
4: Добрий вечір. Власне, щодо нас заміни уряду, у нас новий уряд приступив вже до виконання своїх обов'язків. Ви, напевно, бачили, хто тепер прийшов в ці міністерства, очолив. Тут, напевно, є кілька зразу таких проміжних висновків. Попередньому уряду не дали довго попрацювати. Рік хтось з міністрів працював і менше. Як взагалі от такі речі, як постійні перезавантажування уряду під час війни, в принципі, можуть негативно чи позитивно впливати на якість управління? Ну і що ми чекаємо взагалі від перезавантаження цього уряду, можливо, якихось позитивних зрушень для економіки та реформ?
5: Андрію, дякую. Насправді такі зміни уряду щороку нічого доброго не несуть до держави, в якій такі зміни урядів відбуваються. І я хочу сказати, весь час взагалі світова спільнота насміхалася над Італією, яка є країною Великої Сімки, G7, коли за 52 роки там змінилося 53 уряди. Тобто в середньому уряди жили менше, ніж один рік в цій країні. Хоча зараз Італія, насправді, в моєму розумінні, виправилася, і уряд Мелоні сьогодні вже більш ніж 3 роки в дії в Італії. І це, насправді, дуже позитивно впливає і на економіку, а саме головне на відношення інвесторів до країни. Ми зараз скажемо розповідаємо про Італію. А це все, якщо інвестори гарно або гарніше ставляться до країни, це все має свої відображення в відсоткових ставках по тих займах, які держава робить на світових ринках. І Італія сьогодні насправді має найменший спред з Німеччиною, який є бенчмарком, і це найменший спред. Такий, який країна не бачила останні 25 років. А що саме головне, ми знаємо, що, скажімо, у Франції є турбулентність із урядами, ми знаємо, що там немає більшості, і уряд весь час може бути відправлений на справу у відставку. І в цій ситуації доходність італійських бондів настала навіть нижча, ніж доходність французьких бондів. І це взагалі в історії за останні 70 років не було ніколи. Тобто це для світових інвесторів і для взагалі економіки показує дуже багато чого. Як тільки

0: уряди стабільні, як тільки уряди впроваджують правильну економічну політику, яка націлена на зменшення дефіциту бюджету, яка націлена на те, щоб збільшувати інвестиційну привабливість цієї країни, на те, щоб інвестори приходили, щоб покращувався інвестиційний клімат і судовий, і легальний клімат в країні, то в цій ситуації інвестори віддячують таким урядам, віддячують таким країнам тим, що вони вимагають менших відсотків, і тобто залишають його до більше грошей для того, щоб уряд впроваджував свою політику, надавав більше грошей економіці, надавав більше грошей суспільству, навіть витрачав більше на соціальні різні речі, такі як медицина, освіта, логістика або навіть пенсійне забезпечення. Тобто в цій ситуації щорічні зміни уряду в нашій країні, вони, на жаль, оптику створюють не гарну, не дуже гарну, а взагалі не гарну для світової спільноти, для світових інвесторів. Але ми країна, яка в війні сьогодні, ми не можемо дивитися на свою країну і на економіку країни тільки через призму того, що відбувається економічно, ми повинні дивитися, що відбувається мілітарно і геополітично, тому що Україна насправді сьогодні не в змозі збалансувати свої фінанси. І ми виживаємо тільки завдяки своїм партнерам, які надають нам гроші вже протягом останніх 5 років, скільки відбувається війна. І ви знаєте, останній приклад – це і гроші європейської спільноти, кредит 90 мільярдів, і гроші світових банків, Міжнародного валютного фонду, наших партнерів, які надають нам гроші на двосторонній основі, такі як Норвегія, Велика Британія, Японія, Австралія та інші. Тобто в цій ситуації я ще раз хочу підкреслити, часті зміни уряду, це не є добре для країни, і насправді це не є добре для нашої країни також.
1: От стосовно цієї теми, якщо трошки продовжити, якщо дозволити, ми зараз показували пані Свириденко, багато хто сказав вже під фінал, під завісу, якісь теплі слова про неї, там навіть колеги-журналісти, які з нею тісніше працювали, що принаймні вона не вляпалася, перепрошую за цей не дуже, можливо, коректний термін, в якусь страшну корупційну історію, ну, крім там тих гонорарів в університеті Мілованова, воно теж таке, мені здається, дрібниці. Але тут з іншого боку, от прийшла прем'єрка, от ви кажете про те, що недобре, що є часті ці зміни, але вона прийшла і презентувала програму на 15 років, і обіцяла, зокрема, що кожен рік в нас буде 6% приросту ВВП. І от приходить Корецький, кого теж всі хвалять, він дуже суперовий, він вміє, він прийшов з топ-менеджменту і так далі. Але він не каже, що я буду продовжувати програму Свириденко, і 6% все ще залишаються актуальні, я беру цю обіцянку тепер на себе. А він каже, ну зараз будемо готуватися до опалювального сезону. А це ж ніби одного того самого, одної тієї самої партії уряд. І що з програмою?
0: Андрію, правильно. Правильно. Насправді, 6% зростання від міністерки економіки, а після цього від прем'єрки Свириденко, показують тільки некомпетентність ані міністерства економіки, міністра економіки в попередньому уряді. І це Шмигалю не робить бувшому прем'єр-міністру жодної честі. Ну і, безумовно, це показує абсолютну некомпетентність цього уряду. Не тільки сьогодні ми робимо заяву, що вони були некомпетентні і залишаються некомпетентними, тому що їх зняли. Я час про це казав, тому що по діях уряду в інвестиційному кліматі, в поверненні ПДВ експортерам, в зупинці підприємств, в вартості електрики, в неможливості розібратися, що там в Енергоатомі відбувається, коли ціна, яка просто в 4 рази більша, ніж була довоєнна, ціна Енергоатому сьогодні в 4 рази щонайменше вища, ніж вона була до війни, тобто в 21-му, на початку 22-го року. А ціна на електрику – це все. Це інфляція, яка женеться в країні, це вартість хлібу, це вартість води, це вартість комунальних послуг, це вартість всього, що відбувається в країні. Тобто в цій ситуації я хочу вам сказати, що ви кажете, не вляпався цей уряд і ця прем'єрка нікуди. Тому що вона не була суб'єктною, тому що за неї керував Єрмак, за неї керував президент, за неї керував хто завгодно, але не уряд керував країною. Тому що, по-перше, він був не суб'єктним, по-друге, був некомпетентним. І коли він казав про 6% зростання протягом наступних 15 років, це інший раз підкреслювала некомпетентність уряду таким же самим чином, як в свій час там Шурма розповідав про те, що ми зможемо освоїти інвестиції 700 мільярдів доларів там на конференціях з відновлення України. А прем'єр на самокаті не пам'ятаю його вже прізвище, він розповідав, що у нас буде зростання там майже 35% протягом 5 років кожен рік, поки при владі після обрання з 19 по 24 рік повинен був знаходитися чинний президент. Тобто в цій ситуації я хочу вам сказати, що взагалі всі уряди, які на сьогодні відпрацювали до сьогоднішнього часу, були кричуще некомпетентні, і результатом цього є все те, що ми бачимо. Ми бачимо величезну інфляцію всього, починаючи з 22-го року. Ми бачимо взагалі величезне падіння експорту і збільшення імпорту, і тиск на національну валюту. Ми багато разів про це казали, що національна валюта приречена впасти, коли перестануть західні донори додавати нам гроші. Тобто зупинені підприємства, вартість електрики, неповернення ПДВ, інвестиційний клімат, відсутність того, що інвестори захищають. Все це саме приклади некомпетентності уряду, яким цим не обіймався. Він обіймався, як сказали деякі народні депутати під час звільнення цього уряду, знову ж таки відосиками, піарами, якимись там презентаціями гарними про 6% за 15 років. Я взагалі не був би здивований, якби написали вони про 5% на наступні 50 років і написали би програму гарну до 2075 року. Ну, тобто, повірте, це про те, як я завжди кажу, як космічні кораблі бороздять простори Всесвіту. І це ніяким чином ні населенню, ні людям, ні бізнесу, ні економіці не допомагає. І, на жаль, просто вони, і економіка, бізнес, суспільство живуть своїм життям якимось паралельним, а уряд живе як нібито в якоїсь там капсулі часу своїм паралельним життям. І ці дві лінії життя суспільства і уряду, вони не перетинаються. В тій ситуації, коли сьогодні обрали новий уряд з паном Корецьким на чолі, тобто, ну, хоча б ми маємо людину, яка, по-перше, прийшла в бізнес, там щось побудувала, насправді велику сітку енергетичного автозаправочних заправок, автозаправних станцій по всій Україні. Після цього прийшла працювати в «Укрнафту», хоча її туди привів Шурма, і це зрозуміло, як Шурма привів всюди керівників всіх тих підприємств, які були націоналізовані в 22-му році, включаючи «Мотор Січ», «КРАЗ», «Запорожтрансформатор», «Укрнафту», «Укртатнафту». Він працював там на державних посадах, сьогодні працював в «Нафтогазі». В «Нафтогазі» треба дивитися фінансові результати «Нафтогазу». І в цій ситуації я можу сказати, що хоча б ця людина з енергетики, хоча б ця людина розуміється на тому, скільки повинна варто енергія, електрика, газ, скільки повинно бути транспортування для того, щоб економіка задишала, задихала. Тобто вона, щоб вона мала можливість дихати. І це дуже-дуже важливо, тому що дихаюча економіка – це робочі місця, це податки, це наше виробництво, це і експорт, в тому числі, вибачте мені, сильна або підсилена національна валюта, яку ми хотіли би мати як підсилену. Тобто я дуже сподіваюся, що фахова людина, сподіваюся, компетентна людина буде мати можливість працювати, їй дадуть працювати. І ця людина саме першим чином буде обійматися цими питаннями. Вартості електрики, вартості газу, вартості транспортування, роботу портів, Укрзалізниці, митниці, експорту, інвестиційних клімату, підтримку інвесторів, які в Україну вклали вже гроші за багато часу, величезні сотні мільйонів доларів, які намагаються щось вкласти. Я дуже сподіваюся, що з тією людиною буде фахова розмова, і ця людина безпосередньо зможе фахово давати вказівки відповідним членам уряду, тобто міністрам, щоб ті міністри насправді робили речі, які необхідні, потрібні і добрі для країни, для її економіки. Тому що ми отримали кінець кінця міністра юстиції, і я сподіваюся, що цей міністр юстиції саме ці речі і буде захищати для суспільства, для країни, для економіки нашої держави.
1: Ну, тим більше, що варто згадати, що юстиція в перекладі з латини – це взагалі-то справедливість. Якось
0: так.
1: Нам всім її трошки бракує.
0: Якою, Андрію, є, да, так, якою нам не вистачає, яку ми не бачимо, цю справедливість. І останнім часом ми не бачили рік, і 2, і 3, і 4 роки тому. Ви бачите, що відбувається в ДБР, з якимись там 143 об'єкти нерухомості керівництва. Ви бачите, що відбувається з рішеннями Верховного суду по санкціях, і приклад Порошенка, або по моїх санкціях, які я також не можу добитися півтора роки жодного рішення, де ми просто кажемо, ну, хлопці, ну, дайте хоч яке рішення, тому що правосуддя, яке віддалене або яке не зроблено, це є результат відсутності правосуддя. Тобто в цій ситуації дайте будь-яке рішення, дайте позитивне, негативне. А ви що ви робите? Ви не даєте ніякого, ви не даєте нам можливість піти в Європейський суд прав людини, тому що ми знаємо, що там ми отримуємо кредибільне рішення, рішення, якому можна довіряти. І ми впевнені, що це рішення буде на нашу користь. Але в цій ситуації Верховний суд просто захищає виконавчу владу. Він захищає виконавчу владу, яка не приймала незаконних, насправді злочинних і шахрайських рішень. І в цій ситуації Верховний суд насправді просто зневажає юстицію, зневажає правосуддя. А саме головне, в себе дискредитує. Тому що як суспільство, як люди можуть довіряти такому суду і таким суддям, які ось такі рішення прийняли, скажімо, стосовно Порошенка? Як? Ніяк не можуть довіряти. В ситуації, коли немає правосуддя, то починає правосуддя творити і робити вулиця. Тобто це так званий суд Лінча, який був в Сполучених Штатах, коли в них не було правосуддя, але це було 225 років тому.
1: У нас лишається небагато часу. Є ще одне питання. От Україна отримала черговий великий пакет фінансової підтримки від Світового банку. Я кажу великий, тому що це 3 мільярди доларів. Я розумію, що зараз ми там 90 мільярдів допомоги отримуємо, але я ще пам'ятаю, що та навіть до 22-го року, я вже не кажу до там 14-го року, це була би сенсація, що нам 3 мільярди Світовий банк отак виписує. Питання, ці 3 мільярди, це багато чи мало? Як зробити так, щоб їх просто там на якісь чергові цікаві ідеї, там якісь з приставкою є, не проїсти? Чи вони можуть бути корисними для економіки, підживити їх?
0: Андрію, вони ці мільярди, вони безумовно величезні. І протягом того часу, як почалася війна, ми від різних партнерів, від людей, які нам допомагають, отримали разом більш ніж 400 мільярдів доларів. Це якісь взагалі несусвітні, незрозумілі, величезні кошти, тобто просто якісь взагалі космічні суми, тому що за все існування незалежної України з 91-го року ми у війну заходили з боргом західним державам у доларах, євро та решта всього менш ніж 50 мільярдів доларів. Тобто і взагалі прямий борг, забезпечений борг там був між 45 і 50 мільярдів доларів. Тобто уявіть, з 2991 року по 2022 рік, тобто протягом 31 року, ми накопичили, нам дали всього разом, і це відсотки, і там рефінансовані речі, 45-50 мільярдів. І тут протягом війни, коли лється українська кров, і нам насправді дають гроші, щоб підтримувати, щоб український народ виживав, але це все плата за ту кров, яку український народ віддає за цієї війни, ми вже отримали більш ніж 400 мільярдів доларів підтримки. Тобто майже в 10 разів більше, ніж ми отримали за 31 рік незалежності. Це величезні кошти. Але всі ці кошти, вони спрямовані, вони цільові. Тобто Світовий банк не дає уряду і каже, ви там будуєте залізницю, або там космічні кораблі, або можете дороги побудувати, нове велике крадівництво тут влаштувати, або велике будівництво. Тобто такого немає. У нас є бюджет, цей бюджет захищений Міністерством фінансів і урядом перед світовими донорами. І ці гроші, які є, надходять до України, вони всі тільки надходять цільовим чином, щоб фінансувати соціально-економічне життя України. Тобто ми фінансували пенсії, фінансували освіту, медицину, інфраструктуру, логістику, решту все. Всього, що було затверджено саме нашими партнерами. Тому що їм також важко ці гроші даються, вони часто беруть у борг, як європейська спільнота, з 90 мільярдами євро. Тобто це гроші не їх, це гроші, які взяли в борг, які треба буде повертати і сплатити ще величезні мільярди євро відсотків. Тобто в цій ситуації Світовий банк надав нам гроші, які цільовим чином вже розписані. Вони зрозуміли, куди будуть витрачені тільки за їх згодою. І я впевнений, що вони будуть витрачені на соціально-економічні речі, такі як пенсії, як заробітні плати вчителям, як і лікарям і там решта всіх соціальних верств населення. Але ви питаєте, чи можуть ці гроші якимось чином допомогти структурно перебудовувати економіку? Ні, не можуть і не зможуть. Ці гроші для того, щоб ми вижили. Єдине, чим вони можуть підтримувати нашу економіку, тим, що вони будуть платити заробітні плати, навіть невеликі, пенсіонерам пенсії, вчителям заробітні плати, лікарям, а лікарі і вчителі зможуть на ці гроші щось купувати в економіці. Тобто купувати хліб, молоко, масло, споживчі товари і підтримувати українських виробників і імпорт, в тому числі, на жаль, імпорт, але таке життя. Якщо ми не можемо виробляти самі, якщо уряд не обіймається тим, щоб працювала українська економіка, ми вимушені купувати китайське барахло. І в цій ситуації єдиним чином це буде підтримано, що ці споживачі, вони будуть витрачати якісь гроші. Тому якщо б їм не дати ці заробітні плати, і вчителі, і лікарі отримували б не свою заробітну плату, а в 5 разів менше, то ви уявляєте, що вони б не мали змогу взагалі купувати будь-які товари в економіці, якимось чином підтримувати логістику, щоб довести ці товари, щоб хліб виробити, щоб зерно переробити в борошно. Тобто в цій ситуації це єдина причина і єдиний фактор підтримки української економіки. Решта, ці гроші Світового банку, Міжнародного валютного фонду і всі решта грошей, які нам виділяють цього року і наступного року, вони цільові, вони ніяким чином не впливають на зміну структурно нашої економіки для того, щоб там робити якесь майбутнє. Це виживання, це гроші проїдання, це гроші, які ми або будемо повертати, або ми будемо їх повертати дуже довго, і вони якісь там пільгові, або ми взагалі їх не будемо повертати, як кредит Європейського Союзу, що нам кажуть, ви його повернете тоді, коли Росія виплатить нам репарації. Ну це незрозуміло, хто перший заспіває. Росія з репараціями, чи якийсь там півень, який буде десь там знаходитись, ми навіть не знаємо де. Тобто в цій ситуації ці гроші, я ще раз підтверджую, це гроші виживання, щоб наш народ вижив під час цієї агресивної кривавої війни.
1: Дякую дуже за розмову. Костянтин Живаго був з нами, меценат і підприємець. Ну, а ми підбиваємо підсумки нашого голосування. Чи закінчилася криза з призначенням нового прем'єр-міністра, питали ми вашої думки. І 8% вважають, що так, закінчилося. 51% бачать, що ця криза лише поглибилася. Лише перший крок, так відповіло 14%, а 27% поки що не поспішають з висновками. Ну і мають, напевно, рацію, тому що маємо ще ми, зокрема, наприклад, акції протесту, які тривають на вулицях України, українських великих міст, зокрема і нашої столиці міста Києва. І просто зараз на цій акції є наша Наталка Старе Право, кореспондентка «Еспресо», журналістка. Наталко, вітаю тебе. Добрий вечір. Так, чи є вже Наталка з нами? Зараз ми намагаємося з нею зв'язатися. Вона, здається, вже ось-ось на поготові. Дізнаємося, скільки людей насправді є. Я так розумію, що це все неподалік від театру Франка відбуваються ці з минулого ще, та навіть і раніше, але минулого року там були локалізовані, також і в Маріїнському парку збираються люди. Напевно, на Майдані Незалежності, я точно не знаю, не бачив, але будемо зараз про це все питати нашу кореспондентку. Ну і цікаво, що, в принципі, чи багато людей, бо от ми маємо свідчення з Одеси, що в Одесі, наприклад, порівняно до минулого року менше людей збирається. Я навіть цього приводу навіть щось казав, але віддаю слово Наталці Старе Право. Наталко, етер твій, кажи, що відбувається.
2: Вітаю, колего, вітаю наших глядачів. Вже другий день триває в Києві мітинг проти кадрових рішень в Кабінеті міністрів. Зокрема, ми перебуваємо в самому епіцентрі подій. Можна побачити, що станом вже на цю годину зібралося чимало людей. Вони, як і вчора їх було багато, так і сьогодні впродовж дня вони тут збираються. Під вечір після роботи їх прийшло ще більше. Люди скандують: «Ганьба, поверніть Федорова». Але якщо можна приглянутися до самих таблиць, з написами йдеться не лише про повернення самого Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а й також, зокрема, можна також і побачити і почути скандування українців, киян, про те, щоб вони прибрали Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. І я попрошу оператора, зокрема, показати цю атмосферу, тому що тут люди і співають, і скандують, і вигукують українські гасла. Зокрема, можна і побачити, я не знаю, чи зараз оператор зможе це показати, але тут є різні картонки, які вже називають, які вже відомі в народі, зокрема про те, що такі рішення на Банковій, вони призводять до поразки України, і від цього росіяни лише тішаться. Тому вимагають, зокрема, те, чого вимагають кияни, це не робити ось цих кадрових помилок, і, зокрема, наголошують на тому, що до самого Олександра Сирського є доволі багато питань щодо його роботи і щодо його провалів, зі слів і самих киян. Я ж зазначу, що зараз ми маємо, станом на сьогодні, Верховна Рада пішла працювати по округах, вона повернеться лише наприкінці серпня до роботи, і зараз в нас на окремих посадах, в окремих інституціях СБУ немає міністра закордонних справ, міністра оборони та інших позицій, тому наразі поставили виконувачів обов'язків. Якщо згадувати минулий рік, тому що ми перебуваємо на цьому ж місці, і в цей же період рік тому відбувався подібний так званий картонковий мітинг, але тоді українці виходили саме щодо скандального закону, який обмежував діяльність антикорупційних органів НАБУ і САП. Але тоді він тривав приблизно 3 дні, і 31 липня президент України Володимир Зеленський подав новий закон, який якраз новий законопроєкт, який якраз більше надавав свободи антикорупційним органам. Втім, як бачимо, цього разу насправді доведеться, мабуть, кияни виходити більше на мітинги і дочекатися, коли Верховна Рада повернеться до звичного робочого режиму.
1: Наталко, дуже дякую тобі за цю розповідь і за те, що намагалися передати нам атмосферу, а також, власне, і зміст цієї акції протесту. Сподіваюся, що нам це вдалося зробити для наших глядачів. І дякую всім, хто сьогодні з нами був, хто дивився, хто голосував, хто лайкав наші трансляції, хто підписався на нас на YouTube. Я з вами на цьому буду прощатися, бережіть себе, ну а ми побачимося з вами, сподіваюся, завтра в суботу на суботньому політклубі, ну а з наступного тижня, з понеділка, зустрічайте, з вами буде Антін Барковський.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погане.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
9: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026. У дальніх
1: рукавах. В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань». Шлях героя. Пам'яті Андрія Парувія. Приїжджай.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
8: 47-ма бригада Магура.
9: 110-та механізована бригада.
10: 159-та бригада.
7: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
8: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
9: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
7: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
8: Прапори на балконах.
7: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
8: Дрон – це наші очі, точний удар.
10: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
9: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
7: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
9: Перемагаємо разом. Слава Україні!
11: Героям слава!
12: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Упродовж наступного місяця Україна лишатиметься без повноцінного міністра оборони. Буде ВО, тимчасово виконувач обов'язків. Це результат кадрових ротацій, які здійснив Володимир Зеленський. Він звільнив Михайла Федорова, але оперативно знайти повноцінну заміну не встиг. Депутати пішли на канікули, а значить голосувань у парламенті не буде. Хто ж від такої ротації чи так званої ротації виграв і хто програв? Чому Володимир Зеленський у конфлікті між Федоровим і Сирським став на бік головкома, якого називають прихильником старих і несучасних методів війни. І зрештою, а чи так це насправді? Говоримо нині у «Свобода Лайв». Я Власта Лазур. Отже, на п'ятому році повномасштабної війни Україна опинилась в ситуації, коли ключове міністерство – оборони – залишилося без постійного керівника. Не лише воно, про це окремо, але Міноборони, нагадаю, забезпечує формування оборонної політики, визначає пріоритети розвитку ЗСУ і створює необхідні умови для функціонування і застосування військ. До вчорашнього дня Міноборони очолював Михайло Федоров. Як тепер, уже всі ми знаємо, відставка Федорова – це наслідок його конфлікту з головкомом Олександром Сирським, де Володимир Зеленський став на бік останнього. Багато хто вважає, що це так зване перезавантаження уряду, яке ми спостерігали вчора, президент затіяв з єдиною метою – просто прибрати Федорова. Крінж, ганьба, зрада і злочин. З такими гаслами напередодні вийшли протестувальники у Києві та інших українських містах у відповідь на дії президента. Вони вимагали, аби глава держави переглянув своє рішення щодо Михайла Федорова. Нагадували, що у відставці міністра особливо зацікавлені і зраділи у Москві. А також закидали президенту, що той, мовляв, обрав нафталін і совок, тобто минуле замість майбутнього. Ми ще до протестів повернемося, оскільки нині з'явилася інформація, що військовослужбовців, які брали участь у цих акціях, розшукує командування. Сергій Стерненко, довчора радник Михайла Федорова, стверджує, що Олександр Сирський дав команду виявляти і максимально швидко повертати з відпусток тих військових, які підтримали протести. З цього приводу Радіо Свобода окремо звернулася із запитом до Генерального штабу. Ми запитали, чи відповідає така інформація дійсності, і очікуємо на відповідь. Я б дуже хотів єдності, але сторони її не знайшли, заявив напередодні Володимир Зеленський і таким чином підтвердив конфлікт Федорова і Сирського. Зеленський висловив надію, що Федоров залишиться у його команді, але станом на зараз виглядає так, що ні, не залишиться. Під час свого підсумкового брифінгу, а також напередодні, який відбувся, Федоров розповів, що президент запропонував йому посаду радника, але екс-міністр відмовився. Натомість Михайло Федоров виступив із доволі різкою критикою на адресу головнокомандувача. Ми нагадаємо вам.
1: Але ми стикнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, вони почали блокуватися. І Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не проблема в тому, в діях, які відбуваються. І це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, да, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося.
0: Плете інтригу і розколює країну. Це доволі гучні звинувачення з вуст міністра оборони на адресу головкома. Федоров, серед іншого, відповів на закиди щодо нездійсненої реформи ТЦК. Він нагадав, що ТЦК у підпорядкуванні Сирського і для реформи ТЦК потрібен, зокрема, новий суспільний договір. Я нагадаю, що Володимир Зеленський, обґрунтовуючи своє рішення по заміні міністра оборони, також згадував про реформу ТЦК. Напередодні він заявляв, що необхідно знищити ганебні прояви так званої бусифікації, і вирішенням цієї задачі, станом на вчора, мав якраз зайнятися новий міністр оборони Ігор Клименко, якого Зеленський бачив наступником Михайла Федорова. Але щось пішло не так. Чи то Клименко відмовився сам, чи то під натиском вулиці відмовився. Зрештою, він піде секретарем ВРНБО, тоді як на Міноборони Зеленський перекидає Євгена Хмару. Він буде виконувати обов'язки міністра тимчасово, як мінімум до 18 серпня, допоки депутати не повернуться з канікул і не проголосують за нового міністра.
2: Обов'язки міністра оборони України буде виконувати Євгеній Хмара. Він керував центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Саме «Альфа» завжди номер один в щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції Сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно.
0: Отже, обґрунтовуючи свій вибір тепер, президент акцентує увагу на тому, що новий керівник, поки що тимчасовий Міністерства оборони, має досвід далекобійних операцій. Це, звісно, дуже важливо. Але як же ТЦК? Більше не актуально? І другий момент. За законом, керівник Міністерства оборони має бути цивільною особою, тоді як Євген Хмара перебуває на військовій службі. І буквально до вчорашнього дня він був виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України. Зараз все це обговоримо з народними депутатами. З нами Роман Костенко, народний депутат від політичної сили «Голос» і секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. І з нами екс-народний депутат Андрій Тетерук, ветеран російсько-української війни, який у 8-му попередньому скликанні також працював в Комітеті з питань оборони. Панове, я вас вітаю. Доброго вечора.
3: Добрий вечір.
0: Я спочатку дозвольте...
3: Я що здоров'я, да, всім.
0: Вітаю. Я, дозвольте, спочатку поговорю з вами про нового міністра оборони чи майбутнього міністра оборони. Я не знаю, як тут правильно формулювати. Євгеній Хмара, виконувач обов'язків голови Служби безпеки України. Романе, чи правильно я розумію, він це вже наступний міністр оборони? Чи він буде працювати тимчасово ось цей місяць, допоки Володимир Зеленський не визначиться з наступником Федорова?
3: Власне, ви ж розумієте, що це все залежить від президента. Він має внести подання згідно Конституції і від Верховної Ради, як ви правильно кажете, коли вона збереться. Якщо ви кажете, пішли на канікули, я хочу сказати, що я на канікули не пішов, я продовжую працювати, і я не був у відпустці 22-го року, і продовжую, як працював, так і продовжую. Це щоб не узагальнювати. Стосовно міністра оборони, це питання подання президента, і якщо президент раніше вирішить, до прикладу, призначити Євгенія Хмару або іншу посадову особу, яку він вибере, він може подати і звернутися до Верховної Ради. І Верховна Рада може скликати позачергове засідання для того, щоб проголосувати за міністра оборони. Я вважаю, що на місяць залишати країну, воюючи без міністра оборони, це дуже погано. Це і питання внутрішньої координації, координації з Генеральним штабом, це і зовнішня політика, да, тому що Міністерство оборони у нас, мабуть, зараз не менше Міністерства закордонних справ працює. Але питання
0: теж чи без керівника Міністерства закордонних справ, без повноцінного керівника.
3: Якщо ми говоримо про саме Євгенія Хмару, ви тут сказали правильно, що зараз, я думаю, він буде призначений заступником міністра оборони. Це може уряд зробити. І...
0: Тобто уряд може призначити Євгенія Хмару заступником міністра оборони, якого
3: так,
0: немає?
3: Заступника міністра оборони першим. І він може стати ТВО, виконуючим обов'язки саме міністра оборони.
0: А він може стати повноцінним міністром оборони?
3: Це все буде залежати від голосування в Верховній Раді.
0: Але ж він військовий. Хіба ви можете призначити військового на цю посаду?
3: Це наступне. Ви ж не дали мені договорити. Наступне питання. Дійсно, ви праві, що у нас міністр оборони і заступники всі міністра оборони – це цивільні особи. Але з 22-го практику у нас існує така практика порушення закону Офісом Президента, коли заступники міністра теж у нас призначаються військові посадові особи. Такого не передбачено в законі про національну безпеку, чітко написано міністр і заступники цивільні. Якось там зробили указ, змінили посади, але не можна указом підміняти закон України. Але у нас були заступники, ми ж пам'ятаємо, генерали, які виконували обов'язки заступників міністра оборони. Далі, які тут рішення можуть бути, які ми можемо побачити? Ну, перше, це будуть змушувати Євгенія Хмару розпогонитись, як кажуть у нас, да, у військах. Це зняти погони.
0: Це, ну, як? Це як можна зробити?
3: От це питання, в нас є в законі чіткі норми, як це можна зробити. Ну, я думаю, що це дуже погана ідея, тому що генерала Альфа, який ще вчора керував Альфою, наприклад, по здоров'ю...
0: Списати по здоров'ю списати, через ВЛК, да, визнати, ну, непридатним для служби?
3: Да, це буде, я думаю, виглядати досить погано. І там інші є підстави, я не бачу, які б могли підійти під нього. Інше питання – це внести зміни до закону про нацбезпеку і зробити таким чином, що під час дії воєнного стану міністром може бути людина військова. Але відразу скажу, що я проти такої ідеї, тому що ми вибудовували, ще минулий парламент прийняв цей закон про національну безпеку, де чітко були встановлені норми саме цивільного контролю, коли в нас є Збройні Сили військові, а міністр має бути цивільним. І зараз робити це робити декілька кроків назад в нашій демократії і в нашим громадським контролі. Але виходи ці два. Я не знаю, що ще можна придумати. Тобто або ти знімаєш погони, або не можеш стати міністром оборони. Ну, або Верховна Рада проводить закон, ще раз повторюсь, в якому вписує, повертається або... назад до тих радянських часів, коли міністром може бути цивільна особа.
0: Або, можливо, Романе, я припускаю, або, можливо, до 18-го, коли там Верховна Рада збереться в сесійній залі, Володимир Зеленський підбере цивільну особу і Євгеній Хмара повернеться в СБУ.
3: Це ще один варіант. Ми говоримо зараз конкретно про генерала Євгенія Хмара.
0: Добре.
3: По ньому роблю висновок.
0: Пан Андрій Тетерук з нами на зв'язку. Андрію, ви, мабуть, це сам прекрасно знаєте, але чули, які зараз кульбіти доведеться зробити, щоб призначити міністра, якщо все-таки Володимир Зеленський на пану Хмарі зупинився. Як ви розумієте, а навіщо все це взагалі було зроблено, щоб здійснювати таку ротацію, заради чого? І чи вартувало воно таких зусиль?
4: Мабуть, в мене немає готової відповіді на це дуже складне питання, тому що на моєму місці мав би сидіти президент і пояснювати суспільству, чому він як президент України, як Верховний Головнокомандувач, допускає достатньо сумнівні з управлінської точки зору рішення, які дестабілізують, очевидно, сектор оборони України, дестабілізують, очевидно, громадянське суспільство. І підвішується питання також серед наших партнерів, які є гарантом нашої стійкості, бо вони докладають значних зусиль для того, щоб забезпечувати нас фінансово, військово-технічно, дипломатично. І коли ми робимо такі абсолютно непрогнозовані, абсолютно з логічної точки зору непродуктивні рішення, у всіх питання, навіщо це робити, навіщо псувати те, що гарно працює. І очевидно, відправка в відставку прем'єр-міністра, що автоматично за собою веде звільнення всього уряду, концентрується на єдиній постаті міністра оборони, який, як він з його слів заявляє, що він 7 років віддано служив Зеленському, хоча мав би, на мій погляд, служити народу України, тоді таких би зараз кульбітів ми би зараз не бачили. Намагання довести, що він лояльний Зеленському, а Зеленський вважає, що він чомусь перестав бути на, скажімо, позиції лояльного підлеглого чи...
0: Андрію, вважаєте в цілому, як ви вважаєте, чи ви поділяєте ту точку зору, що Володимир Зеленський зробив помилку, коли не призначив Федорова повторно міністром оборони? Чи ви вважаєте, що все-таки він правильно вчинив?
4: Знаєте, ми розглядаємо окремий елемент з цілої системи управлінських рішень Володимира Зеленського, які мають одну єдину тенденцію – негативну. І про це я казав ще в 2019 році. Коли було незаконно розпущено парламент, я сказав, що порушуючи Конституцію, порушуючи закони України, ви автоматично, невідворотно стаєте на шлях прийняття рішень, які будуть вести ситуацію до дальшого погіршення. В історії людства не було прикладів, де людина, яка очолює державу, на будь-якій посаді, або це канцлер, або прем'єр-міністр, або президент, який цинічно ігнорує Конституцію, діючу норму закону, і це призводить до покращення ситуації. І тому ми зараз розглядаємо один із елементів
0: тлумачення,
4: яке, я ще раз повторюю, є і сприймається суспільством як категорично негативне. Тому що аргументація, висловлена президентом, є цілком недостатньою для того, щоб пояснити, чому саме міністр оборони, який з низки оцінок його діяльності за півроку, дають підставу вважати, що він діє набагато краще навіть його попередників. І таке рішення безумовно демотивує. І ми бачимо демотивований певний керівний склад, я кажу і про заступників командувача протиповітряних сил і наших славетних генералів, якими ми пишаємось, що вони виходять публічно тощину через те, що категорично не погоджуються саме з такою оцінкою роботи Федорова, що відправляють його просто з посади геть, не призначаючи натомість в той же день, буквально після зняття треба було перше, що зробити, призначити, подати кандидатуру на нормальну, а не виконуючу обов'язку цивільну особу. Тому що дійсно, я тут можу доповнити пана Романа, що існує стаття 15, пункт 7 твердо і однозначно вказує, що міністром оборони має бути цивільна особа, пункт 8 статті 15 вказує, що заступники мають бути цивільними особами. Якщо ми зараз так наполегливо відбиваємось від агресії Російської Федерації, щоб одночасно набути членство в Європейському Союзі, то це один із елементів оцінювання готовності бути частиною європейської родини, в яку ми так прагнемо. Якщо ми будемо казати, що нам ці норми, які впроваджені в Європейському Союзі, не є важливими, то, можливо, і нас будуть вважати неважливими в новому сприйнятті нас як країни, яка має вступити в Європейський Союз.
0: Романе, ну ви безпосередньо могли спостерігати за роботою Федорова, і багато ваших колег уже висловилися з цього приводу по парламенту. Скажіть, а ви, от як народний депутат, військовослужбовець, представник профільного комітету, ви поділяєте рішення Володимира Зеленського звільнити Федорова?
5: Ні, я вже говорив про це. Я говорив про те, що я був і проти того, що звільняли Шмигаля, тому що не через якісь заслуги великі, а через конкретну роботу, те, що я бачив, що недостатньо півроку для того, щоб зробити те, про що говорили до приходу на посаду міністра оборони. Так само я тоді, пам'ятаєте, ми з вами говорили, я був проти, я казав, що досить системна людина, яка, в принципі, тільки зайшла в посаду і тільки почати вже робити.
0: Але Шмигаль залишився в команді, а от давайте тепер про Федорова. Ви...
5: Так само я кажу про Федорова, що потрібно було дати ще час цій команді для того, щоб вона могла показати результат. Тому що за той час, який вони були, там особливо вони ще не встигли нічого зробити, а вони тільки там, я думаю, щось почали вивчати, розуміти, як працює взагалі військовий організм, тому що це, звичайно, великий організм. І, звичайно, що я вважаю, що потрібно було ще їм дати час, щоб вони показали той результат, який вони показували нам на презентаціях до того, як вони і ставали, приходили в міністерство і вже працювали в міністерстві, тому що багато речей, які залишились тільки на презентаціях, вони тільки збирались багато речей робити. Тому я за те, щоб дати час. А і в той же момент я, наприклад, ви тільки що включали сюжетом, я не погоджуюсь з паном Михайлом, те, що він перекидає там по мобілізації стрілки на Сирського, що має бути в сухопутних військах. Я вважаю, що в нас чітко в законах визначено, що да, там ТЦК в сухопутці, але за мобілізацію відповідає президент України, прем'єр-міністр, уряд, Міністерство оборони і генеральний штаб Збройні сили. Тому говорити, що хтось один за це відповідає, ні, ми вимагаємо від всіх відповідальності за мобілізацію, за ТЦК, тим більше, коли ми про це говорили. Тому тут я з цим не згоден. Але в цілому вважаю, що потрібно було дати ще час їм попрацювати і щоб вони могли щось показати.
0: Тоді ще одне питання до вас, Романе. Ну, ви ж чули, мабуть, заяви Федорова про те, що сирський плів інтриги, гальмував реформи. І взагалі Федоров перелічив дуже багато проблем армії, які він спостерігав і мав на меті вирішити. Як він казав, стирання людського капіталу без аналізу, блокування ініціатив, бюрократична перестрілка, постійна брехня. Він каже, я по всіх пунктах пропонував зміни. І потім говорив про те, що ніхто насправді не був зацікавлений у військовому командуванні у цих змінах. Мені здалося, Романе, Федоров багато чого сказав такого, що зараз має стати предметом, ну якщо не розслідування з боку правоохоронних органів, то хоча б дослідження з боку парламенту. Чи вразило вас те, що сказав Федоров, і чи маєте ви намір, ну принаймні, просити пояснення у Сирського, або навіть, я не знаю, вимагати відставки Сирського, тому що в тому числі і ті люди, які вийшли вчора на протест, серед їхніх вимог також була відставка Сирського. Що ви на це скажете?
5: Ми постійно зустрічаємось в комітеті із Генеральним штабом, із Міністерством оборони, і бачили ці напружені відносини. Звичайно, там постійно були повірте, у Генштабу є питання до Міністерства оборони, і Міністерство оборони до Генерального штабу. Я вам скажу, це питання потрібно вирішувати на більш стратегічному рівні. Тому що всі от останні міністри, які приходять, вони відразу там закупівлями починають займатися, там якісь реформи для себе хтось видумує, хтось дійсно робить. Десь роблять реформи, де не потрібно їх робити, десь дійсно, де потрібно. Але є основна реформа, яку потрібно зробити. Це реформа саме структури наших сил оборони. І нам потрібно зрозуміти, чи нам підходить таке те, що є, коли в нас є Міністерство оборони, де ніде не прописано, що там Генеральний штаб підпорядковується Міністерству оборони, там немає тим, що Міністерство оборони, наприклад, ним керує, коли в нас це ГУР окремий організм, Збройні сили створили таку собі структуру, що вони, в принципі, можуть обійтися без Міністерства оборони, Міністерство оборони теж у них така дублююча структура, хоча, мабуть, більше сказати, що Збройні сили. І тут потрібно от над цим працювати, в першу чергу, міністру, якщо він хоче щось змінити, щоб його слухали, а не говорити, потім виходити, що його не слухають, потрібно з цього починати. І потрібно говорити з комітетом. А комітет...
0: Ну, а ви згодні з цими закидами? Ви згодні з цими, Романе? Романе?
5: Потрібно спочатку узагальнити, наприклад, там головком, перший заступник міністра оборони, підпорядкувати всі підрозділи. Оце потрібно з цього починати. А коли воно до цього не їхало, мабуть, ще з часів Муженка, так, воно їхало, коли починали там ділити повноваження. Ну там Полторак він
0: ні, чекайте, давайте так далеко не заходити. Ми тут і зараз.
5: Потрібно на цьому рівні все вирішувати.
0: Я б не зрозуміла, яке може бути рішення. Я розумію, що ви зараз описали якісь структурні зміни, але ну часу теж було достатньо. Зараз ми маємо конфлікт, конфлікт між міністром оборони і головкомом, в якому на цьому етапі, я так розумію, виграв головком, і зараз багатьох питання, чи не зупиняться ті реформи, які розпочав Федоров, і чи вартує нам вірити взагалі в ті його слова, хто їх можна підтвердити або спростувати, що заявляв Федоров на прес-конференції? Стосовно...
5: В першу чергу буде залежати від нового керівництва Міністерства оборони. І ті реформи, про які ми знаємо, і які ми підтримуємо, ми дійсно будемо говорити з Міністерством оборони, щоб вони далі продовжувались. Це факт. Але ж ми розуміємо, що парламент, він контролює це все, але рішення і політику формує міністр оборони України і Верховний Головнокомандувач, з яким вони координуються. Тому, звичайно, всі реформи, які позитивні, які були, я сам буду підтримувати, я сам буду настоювати, щоб вони продовжили, тому що ще раз кажу, що вважаю, що ця команда мала їх доробити і мала б їх довести до якогось логічного закінчення, щоб вони показали результат. А, звичайно, все те, що там негативне, то, звичайно, його треба закривати.
0: Андрій Тетерук, як ви вважаєте, як слід зараз реагувати на ті слова, які заяви, які на своєму підсумковому брифінгу озвучив вже колишній міністр оборони Михайло Федоров? Мені здається, він серйозні звинувачення адресував в бік головкома. І, ну, судячи з цього, ми маємо якби робити висновки, що президент, мабуть, знає про все це, але на цьому етапі обрав лінію головкома.
4: Дивіться, мені найменше за все хочеться зараз обговорювати персоналі, бо таке враження, що ми нібито пліткуємо. Хто що сказав, навіщо, чому.
0: Ні, чекайте,
4: ображений.
0: Панове, що значить дивіться. Пліткуємо? Слухайте, є ми попередні ефіри, попередні тижні.
4: От, я можу відповісти?
0: Так, я лише Андрію скажу, що ми попередні тижні присвятили дуже багато уваги тому, що відбувається в армії. Ситуація в скелі, вбивства військовослужбовців, катування і так далі. І на цьому всьому тлі виходить міністр оборони і розповідає, що ось головком гальмує реформи і в тому числі згадує ось ті прикрі випадки, які ми теж перелічували.
4: Дивіться, я маю на меті оцінювати ситуацію, чи корисна вона для нашої держави, чи не корисна. Угу. Очевидно, ця ситуація не є корисною, вона більше шкідлива. Тому що ми станом на сьогодні воююча країна, не просто існуюча там в мирних умовах, воююча країна за своє виживання. Знаходимось без міністра оборони, ми знаходимось без голови служби безпеки України, ми знаходимось без голови служби зовнішньої розвідки, ми знаходимось без очільника Держприкордонної служби України. І все це питання якісної або неякісної кадрової політики президента. Президент відповідає за те, як він менеджерує тих осіб, яких згідно Конституції і законодавства України він або подає, або призначає. Тому що нічого не заважає станом на сьогодні призначити своїми указами голову служби зовнішньої розвідки, очільника Держприкордонслужби. Це так само відомство Сил оборони України, які так само потерпають від того, що керівник знаходиться в статусі виконуючого обов'язки. Ми зараз дійсно обговорюємо медійно, абсолютно контроверсійне звільнення пана Федорова. Але він намагається, знаєте, сидіти на двох стільцях. Очевидно, будучи свідком системного тиску на нього з боку осіб, які отримують там корупційну, скажімо, зиск з тих мільярдів, які витрачаються зараз на оборону, і він про це натякає. Але якщо він не говорить про прізвища, якщо він не запускає процеси, які би притягли до відповідальності осіб, які збагачуються на оборонних закупівлях, постачаючи невідповідної якості або кількості, або цінової пропозиції обладнання, постачання там озброєння, то це питання кримінального притягнення до відповідальності осіб, які є мародерами в тилу. В той час, коли ми стримуємо агресію тих мародерів, які лізуть до нас ззовні. Він чомусь не дозволяє собі, намагаючись зберегти свій статус друга президента сімирічний там, або якісь інші. Якщо він хоче позиціонувати себе як державна людина, він має називати прізвище.
0: Ви маєте на увазі, що те, що він вчора про корупцію заявляв, то він мав робити заяву.
4: Тоді ми маємо право обговорювати, що це як серйозний крок. А якщо це просто обідки в одну сторону одного генерала, який йому там не подобається, або з яким він не знайшов в той або інший спосіб комунікації, а президент не захотів взяти на себе відповідальність

0: Народний депутат 8-го скликання, і Роман Костенко, народний депутат чинного скликання, політична сила «Голос», представники оборонного комітету. Ну і про протести. Дійсно, вчора наші колеги працювали на акціях протесту в Києві, куди вийшли люди, протестуючи проти рішення президента. Давайте подивимось, як це було.
1: Ставлюсь до цього як до дуже необдуманого рішення, яке вплине на швидкість закупівель, на прозорість закупівель, на моральний стан війська, на моральний стан суспільства. І вважаю, що Федорова треба залишати на посаді попри все.
2: Злістю, з розпачем, та треба щось робити, щоб цього не було. Тому і вийшли.
3: Ми вийшли, там багато людей, і нас попросили наші друзі військові, вони зараз не можуть вийти, вони по бліндажах. Тому от за них ми. Безумовно, нарешті свято. Кожна така велика помилка для них – це подарунок.
4: В принципі, за дуже довгий час війни з'явилася якась надія, що це в якомусь майбутньому видимо може закінчитися. Якщо зараз Федорова прибрати, то ця надія знову зникне.
5: Більшості суспільства ситуація виглядає так, що більш зручного генерала, такого, яким є Сирський, вирішили залишити, а більш незручного міністра і ефективного, яким був Федоров, вирішили поміняти, оскільки він був занадто сильним реформатором, який, можливо, в очах президента, якимось чином міг би повпливати на, наприклад, стати на наступних виборах президентом або ще щось.
0: До нашого ефіру долучається народна депутатка Мар'яна Безугла. Мар'яно, чи є ви з нами? Так, є, бачу.
6: Вітаю
0: вас. Мар'яно, ви виступаєте послідовно за відставку головкома Сирського. Як ви думаєте, наскільки ці протести і ця ситуація, що сталася, реально наблизила його відставку?
6: Більше, ніж коли-небудь. І, чесно кажучи, мене чутно, так?
0: Так, вас чутно, я просто здивувалась. Ви впевнені?
6: Так, я не впевнена відносно 100% вірогідності відставки, але якщо говорити, наскільки наблизила, то більше, ніж коли-небудь. І, чесно кажучи, я вчора, відвідуючи протести, я про це писала, я не могла навіть помріяти рік тому назад, наприклад, що така велика кількість людей буде говорити про Сирського, вимагати його відставки, тому що дуже довго, на жаль, цю тему замовчували, і проблеми в Збройних силах залишалися, і злочини в Збройних силах, проблеми з військовим командуванням залишалися очевидними для доволі вузького кола. А хто намагався якось розширити інформацію, той страждав різним способом. Тобто з ними розправлялися політично, організаційно тощо. І, відповідно, ситуація погіршувалася з кожним місяцем, тим більше за кілька років. І тому те, що зараз в силу різних обставин і, зокрема, сміливого, проактивного вчинку міністра, я його ще називаю все-таки, дуже
0: Федорова.
6: Не хочеться говорити міністра, да. Михайла Альбертовича під час брифінгу, коли він назвав речі своїми іменами, як перший міністр взагалі в історії визнав такі проблеми, краще пізно, ніж ніколи, то і те, як суспільство зараз реагує, як навіть при намаганні закручувати гайки, от зараз вийшли розпорядження, що взагалі військові можуть публікувати будь-що тільки з дозволу особистого головнокомандувача через його походження.
0: Мар'яно, ми зараз про це окремо будемо говорити, з'явилася така інформація.
6: Виходить, що зараз це незворотній процес. Тобто неможливо тримати делегітимізованого головнокомандувача Збройних сил, тому що це ключовий лідер війни, ключовий професіонал. Якщо він якщо не те, що ми в нього віримо, якщо він злочинець,

0: Мар'яно, чи він злочинний чи ні, це має визначити суд. Ну, ви ж прекрасно розумієте, ви можете називати.
1: Але політично я можу сказати, то, відповідно, він не може залишатись на посаді. Це просто деконструкт взагалі держави як такої. Отже, рішення президента має бути, коли воно буде, яким чином воно буде. Я розумію, також це не чорно-біла ситуація. Зрозуміло, навіть очевидно, що які у нього застереження. Тому що при всіх недоліках сирський системний. І це фактично такий з російської школи жорстокий генерал, який вважає себе українським патріотом. І у нього є ряд очевидних досягнень. Просто те, яким чином він веде, і наскільки все більше відстає від потреб сучасної війни, і порівнюючи з тим, що пропонував і що вже вдалося Михайлу в міністерстві, і не тільки в міністерстві, а й раніше він займався оборонними проектами, і що може запропонувати Сирський, це, ну, тут вибір очевидний. Ми або вибираємо минуле, або ми вибираємо майбутнє.
0: А хто, Мар'яна, я бачу, що Володимир Зеленський сьогодні проводить зустрічі з різними командирами. Може, у вас є інформація, а може, це вже співбесіди почалися на посаду головкома, чи ні?
1: Скажемо так, я боюсь зурочити, але стілець дуже сильно захитався.
0: А хто може посісти місце Сирського?
1: Раніше я писала про різні кандидатури, і, на жаль, люди страждали деякі після того, не тільки з мого боку, які були оприлюднені, але й інші. Тому зараз настільки напружена ситуація, що краще, ну, тих, хто не засвітився ще в співбесіді з президентом, не говорити про них як про можливих кандидатів. Тому що навіть за кілька годин Олександр Станіславович може з ними щось зробити, спробувати дискредитувати, в нього залишається прямий контакт з президентом, знайти якийсь компромат, навіть сформувати якийсь компромат. Розумієте, для нього немає червоних ліній. Він робив з людьми страшні речі. І морально, і психологічно, і організаційно. І ми ще дуже багато чого дізнаємося не за один рік. Ми
0: Чекайте, якщо ви настільки негативно налаштована проти Сирського і критикуєте його постійно, а що, Володимир Зеленський не в курсі цих речей, про які ви зараз нам розповідаєте?
1: Я впевнена, що в курсі, але якраз те, що я казала, Сирський складається з кількох компонентів. З одного боку, він тримає всю цю різноманітну систему Збройних сил докупи, і, відповідно, наш фронт. Навіть я нагадаю, що за Залужного він очолював фактично всю основну ділянку фронту і провів харківський контрнаступ. До того, як очолювати Східний фронт, він відповідав за оборону півночі Києва. Відповідно, з купою недоліків, з купою різних ситуацій, не підготовки, не до підготовки, але це питання до всіх, до військових і до політиків тощо. І, відповідно, він постійно займається війною. Так, як він уміє, так, як він бачить, фактично це на даний момент в силу таких обставин, як і репресії з його боку, щоб не з'являлися нові лідери, на даний момент це був єдиний наш полководець. Ну, полководець, таке, знаєте, як такий типаж. І, відповідно, це з одного боку. З іншого боку, його методи, його способи і його ригідність до змін, його ригідність до впровадження технологій. Я все ще пам'ятаю ту фразу, про яку я згадувала його, я вірю в дрони, а не люди, а я не так, як би він ще сказав, я в людей вірю, а в дрони – ні. Красиво звучить, де ще російською, він російськомовний, ну це таке.
0: Ну,
1: людей, але він вірить в людей, що людьми можна штурмувати посадки, а дрони це таке допоміжне, не дроно-штурмові операції, а штурмові полки типу скали, розумієте?
0: Ми про скалю говорили в цьому ефірі. Мар'яно, ви знаєте, перед цим у нас були народні депутати, і чинні, і колишні, і вони все-таки багато в чому схиляються до думки, що, ну, якщо Михайлу Федорову вже щось знав насильство та виявляв якісь порушення, то чому, мовляв, він так довго мовчав? Можна було заявляти в правоохоронні органи, якось раніше про це говорити, а зараз, коли він наприкінці вийшов із цим всім звітом, то нібито виглядає, ну, не політкоректно сказати, це буквально процитую, на ображеного. Так, і в статусі ображеного просто взяв і поділився всім, чим лише міг, і що це було не дуже добре. Що ви з цього приводу думаєте? Ну, якщо дійсно у міністра були якісь зауваження, чому він раніше про це не говорив?
1: Він говорив, він просто не говорив публічно, як тільки він, ще до того ж, як він очолив міністерство, на ставках військових у президента, публічно, ні, але не публічно, він займав чи не найбільш проактивну позицію, і це вам можуть підтвердити там різні джерела, не сумніваюся, що вони у вас є в різних відомствах. Після того, як він прийшов в міністерство, відповідно, було зразу практично пропозиція щодо того, що має бути оновлене військове керівництво, але президент її відхилив. Ми теж маємо розуміти, що Федоров, він в команді президента був з самого початку. Він постійно працював під його керівництвом і контролем. І це фактично його ще внутрішня боротьба. Ну, я не буду там говорити сильно детально, і це, звичайно, ми говоримо про іншу людину. Це, скажімо так, зі спостережень і спілкування щодо того, щоб все більше займати таку проактивну позицію, що не можна спускати те, що відбувається, і далі здійснювати управління в Збройних силах таким чином, як це дає це наша військова традиція. І нагадаю, ми маємо розуміти, що ця військова традиція, такий, скажімо так, модифікований совок, вона ж не тільки при Сирському прийшла. Давайте. Вона була при Залужному, вона була при Муженку, вона була постійно. Тобто,
0: давайте повернемося. Збройні
1: сили змінювалися, але каркас залишався.
0: Про це казали ваші депутати перед цим. Так.
1: Завершу, можна. І виходить динамічно місяць за місяць, його позиція на міністра ставала все більше, скажімо так, все більше в опозиції військовому керівництву, і все було більше спроб змінити стан справ, і все більше, звичайно, комунікації з президентом.
0: Мар'яна, останнє питання.
1: І потім виглядає так, що президент вибирає Сирського.
0: Чому? Чому? Це останнє питання. Чому, з вашої точки зору, президент став тут на бік Сирського?
1: Але я якраз хотіла продовжити, виглядає так, тому що цей меседж був поширений з закритого засідання фракції. Я нагадаю, я теж на ньому була, і я вже не раз пояснювала, тому що координую голосування з фракції після виходу, а мені тепер прийдеться ще і повертатися із-за військової юстиції, це інша історія. Тим не менше, він не говорив, що вибрав одного. Він говорив, я не можу просто, знаєте, порушувати, там, вдаватись в деталі відповідей, тому що це буде порушення правила закритої фракції. Але ще тільки скажу, що він, скажімо так, транслював, що не хоче вибирати, і послідовно, типу, підуть обидва.
0: Ага.
1: І це не було трансльовано, на жаль, як результат засідання фракції. Мало того, я це почула, і після цього, чесно кажучи, навіть не витримала, я крикнула до нього, що, після кількох інших питань, що але Сирський вбиває людей. Ну,
0: Мар'яна, ну це відповідно... давайте. Я розумію, що ви це викрикнули на закритій фракції, але давайте. Ну, це таких звинувачення все таки крапку має ставити якось суд. Ми не судді і не прокурори.
1: Так, після цього він спокійно мені відповів, що знову про послідовність дій щодо одного і другого. Але давайте тоді ще трохи прокоментуємо. А яка послідовність дій? Тобто в чому тоді винен Федоров, що головнокомандувач такий, і що Збройні сили в такому стані? Він спробував, він це проаналізував, він зробив ряд успішних проєктів і запропонував змінити. Тобто, чому тоді в конфлікті, це, знаєте, звільняти і його? Це нечесно.
0: Дякую, Мар'яно. Мар'яно, дякую. Мар'яна Безугла, народна депутатка, голова підкомітету з питань міжнародних форм, методів протидії агресії проти України. Це ви зараз працюєте так, ви зараз працюєте в міжнародному комітеті, хоча тривалий час працювали в комітеті з питань оборони і розвідки. Дякую вам дуже. Ну і ми також зібрали реакцію в соцмережах на вуличні протести і на конфлікт між Сирським і Федоровим. Можете подивитися.
2: А знаєте, що буде далі? Далі Сирський має показати результат за відсутності Федорова. Мають бути успіхи, значимі, а їх не буде. Або будуть непоправною ціною. І тоді виявиться, що проблема була не у Федорові, як це намагався подавати Олександр Станіславович. І тоді Сирського буде звільнено. Але ж можна не чекати на подібний розвиток подій.
3: Для Зеленського дуже важливий пан Сирський, бо він – вірний солдат, який не має політичних амбіцій, він не популярний, не є конкурентом, і тому в ньому Зеленський не бачить нового Залужного. Це формувало довіру Зеленського до Сирського та дозволяло закривати очі на про**би Генерального штабу та давати за лояльність більше, ніж дозволяла посада. Але це створило бульбашку влади, в якій втратилося розуміння місця знаходження. Крім того, Зеленський не розуміє, що непопулярність Сирського, яка є безпекою для нього, формує загальну токсичність сприйняття Верховного командування армією, і колись це дасть вибух, який зачепить і його рейтинг.
4: Пенсіонер з радянського минулого Сирський – ідеальний і зручний головком. Негативу багато, він русський, всілякі невкомпліментарні історії ще з першого етапу війни АТО. Тож хороший персонаж, щоб і пар випустити, і увагу не привертати, і конкурентів чужими руками вирвати з електоральної клумби. І додає негативу такі інституції, як ЗСУ, історіями про скелю, м'ясників і бліг в центрах БЗВП. Окремо скажу, що типаж Сирського – це якраз ті, хто зумів вижити в нашій холодній і голодній армії 90-х-2000-х. Тому ці досвідчені мужчини тягнуть методи і в нинішні 20-ті. Поміняти ж його Зеленський не хоче, бо візьми на цю посаду когось яскравого, спецом візьму три впізнавані прізвища – Драпатого, Прокопенка чи Білецького, то через півроку у народу буде новий любімчик. І лови уже собі місце під сонцем.
5: Мене сильно вразило вечірнє звернення президента. Вразило тим, що в ньому не було жодного натяку, жодного сигналу про те, що президент чує народ чи, бодай, визнає його агентність. Попри те, що тисячі людей сьогодні стояли практично в нього під вікнами і дуже чітко заявляли свої очікування. І тим не менш, президент ігнорує, не чує, як і Янукович не чув Майдан, все глибше закопуючись у диктатуру.
6: Відсутність реакції президента на вуличні протести. Причини і наслідки. Причина. Президент в принципі не вірить у вільних громадян із власними цінностями та позиціями. Будь-який протест він розуміє як організований та проплачений якимись силами. Революцію гідності 2013-14 він пропустив, не помітив. Наслідки. Запобіжників більше нема, будуть ухвалюватися все більше більш хаотичні і недолугі рішення, які нема кому зупинити. У відповідь протести будуть рідкісними, але коли стануться, то будуть більш масовими і жорсткими за своїми вимогами.
0: Ось такі реакції ми зібрали в соцмережах, в тому числі так люди реагують не лише на вуличні протести, а й на те, як їх коментував президент. Я нагадаю, що протести спалахнули після того, як Володимир Зеленський оголосив про намір звільнити з посади міністра оборони Михайла Федорова. Люди, з якими і ми говорили, тому що наша знімальна група працювала на цих акціях, наполягали на тому, що президент має дати Федорову завершити розпочаті реформи. Так само протестувальники протиставляли Федорова Сирському, який, мовляв, уособлює старі підходи ведення війни, які більше не працюють. Ну і, власне, про це так само заявляв Михайло Федоров напередодні на брифінгу. Ну і нині також з'явилася інформація, що військовослужбовці, які брали участь у цих акціях, розшукує командування, військовослужбовців розшукує командування. Зокрема, начальниця медичної служби УЛ батальйону «Вовки да Вінчі» Аліна Михайлова заявила, що їй телефонували з командування сил безпілотних систем і питали, де нині служить Дмитро Козятинський, який кликав людей на мітинги. Саме Дмитро ветеран, він кликав людей на мітинги. Ось так це було. І давайте послухаємо заяву Михайлової.
7: Репресії у 2026 році в армії – це коли тобі дзвонять із КСБС із дуже терміновим бажанням з'ясувати, в якому ж підрозділі проходить службу хлопець, який пише в інтернеті про акції протесту та закликає людей долучатися. І, як ви розумієте, не для того, щоб вручити йому чи мені, як начальнику, грамоту. Страх ніколи не був ознакою сильної влади. Страх – це ознака невпевненості, а спроби змусити всіх мовчати ніколи не стосували. створювали довіри. Вони лише накопичували образу і відчуття несправедливості. Тому я щиро бажаю Генеральному штабу й Офісу Президента знайти кризових менеджерів, які здатні думати на кілька кроків уперед і розуміти наслідки власних рішень. Бо ми не на Росії.
0: Дмитро Козятинський, ветеран медичної служби УЛ, батальйону «Вовки да Вінчі», долучився до нашого ефіру. Дмитро, я вас вітаю, доброго вечора. А я вас не чую. Скажіть, так, все, супер, я вас чую. Ну так вас розшукують, я так розумію, Дмитре?
8: Насправді я не знаю, особисто зі мною не зв'язувався ніхто з командування медичних сил, але якщо Аліна каже, що їй дзвонили, то це так, бо пані Аліна Михайлова завжди горою стоїть за своїх підлеглих, і за що я їй, власне, дуже вдячний.
0: Але ви вже, виходить, колишній підлеглий, тобто ви вже з війська звільнилися, але вас чомусь розшукують.
8: Ну, це дуже гарне питання, насправді, чому і хто мене розшукує.
0: А чи пов'язуєте ви ці розшуки, якщо вони дійсно мають місце, з акціями, які ви, на які ви закликали через свої соцмережі виходити?
8: Безумовно, я думаю, що це не сподобалося Головкому Сирському, якого зараз, власне, звільнення Головкома Сирського зараз буде основним закликом на протесті, тому що, на мою особисту думку, Головком Сирський засидівся і йому пора на пенсію, так як те, що зараз відбувається з штурмовими підрозділами, які фактично стали його особистою міні-армією, і всі ви, я думаю, чули про те, що відбувається в Скелі. Це абсолютно ненормально, і Сирського пора міняти.
0: Скажіть, будь ласка, а чи не вважаєте ви, що все-таки ось таке рішення, міняти чи не міняти головнокомандувача, все-таки має ухвалювати Верховний головнокомандувач і Володимир Зеленський, і що, можливо, ось такий тиск вулиці під час війни, ну, не найкращий порадник для президента? Що ви з цього приводу думаєте? Бо є й такі думки так само.
8: Безумовно, це рішення має ухвалювати пан президент. Тому я дуже сподіваюся, що він дослухається до громадськості, дослухається до військових, які, власне, бачать ситуацію зсередини. І всі, абсолютно всі військові, яких я знаю особисто, не підтримують Сирського і вважають, що його варто замінити.
0: А дивіться, Дмитре, ще одне повідомлення сьогодні, інформацію, якою ділився Сергій Стерненко, ще до вчора радник Михайла Федорова. Він стверджує, що Олександр Сирський дав команду виявляти і максимально швидко повертати до підрозділів тих військових, які пішли на ці протести. Ми, як медіа Радіо Свобода, звернулися з офіційним запитом до Генерального штабу, ми попросили підтвердити або спростувати цю інформацію, але чи відомі вам такі випадки? Можливо, ви про це щось чули?
8: Так, до мене доходять повідомлення від багатьох військових, що зараз людей, які висловлюють свою думку в соцмережах, висловлюють свою громадську позицію, їх викликають, так сказати, на ковьор, їх намагаються їх голос придушити доганами і так далі. На мою думку, намагання заборонити свободу слова в Україні в будь-якій формі – це завжди дуже погана ідея. І це явно погане рішення з точки зі сторони головкому.
0: Чекайте, чи правильно я зрозуміла? Ви от прям конкретно знаєте тих військових, яких зараз, як ви сказали, на килим викликають? Чи вам просто переказували? Чи ви самі знаєте цих військових?
8: Багатьох знаю сам. Достатньо почитати твіттер, зараз багато хто пише, що їх викликають і просять видаляти пости з соцмереж. Ну,
0: якщо вони підтримали протести, чи як?
8: Так.
0: Угу. А я так розумію, що, бо я вже бачила анонси, ви анонсуєте продовження протестів, ви будете продовжувати акції протесту?
8: Сьогодні акція протесту продовжується в Києві о 20:00 на площі театру, на площі Франка.
0: Дмитре, мені здається, що вже на другий день акції сходять на нівець і все менше людей приходить. Чи я помиляюся?
8: Я думаю, що сьогодні буде людей більше, ніж вчора.
0: І ви сказали, що сьогоднішня вимога буде звучати як вимога відправити у відставку головкома Олександра Сирського.
8: Саме так.
0: Якщо президент не вважатиме за потрібне так чинити?
8: суспільство буде далі мирним шляхом доводити свою думку. Я завжди наголошую, що вуличні протести під час війни є виключно мирними зібраннями, і ми будемо намагатися донести до президента нашу думку.
0: Можливо, чи є у вас думка стосовно того, хто би міг замінити Олександра Сирського?
8: У нас є багато достойних генералів. Наприклад, я би підтримав пана Драпатова.
0: Дмитре, дякую. Дмитро Козятинський, ветеран медичної служби УЛФ, батальйону «Вовки да Вінчі» і також учасник протестів, які продовжуються в Києві. І сьогодні, як нам розповів Дмитро, вони будуть вимагати відставки головкома Сирського. Дякую вам дуже. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, такий спосіб ви нас підтримуєте. Ну і поділіться думками в чаті під відео, що ви думаєте стосовно останніх кадрових ротацій, які здійснив Володимир Зеленський. До нових зустрічей.
9: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
10: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
9: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
10: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
9: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.
11: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
12: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
11: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
13: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
11: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

0: В Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
10: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
11: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
13: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
14: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
15: Новий XV Vanilla?

0: нон-стоп. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
5: Шістнадцятирічний Віталій Скляров, 11-річний Матвій Федотов та 14-річний Олександр Башко. Усі ці хлопці проживали на території Донеччини і зникли внаслідок окупації вже під час повномасштабної війни. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дітей вдасться знайти. Насамперед я звертаюся до жителів тимчасово окупованої Донеччини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Віталій Скляров. У червні хлопцю виповнилося 16 років. Він проживав у Маріуполі і зник ще на початку війни. На цьому знімку він виглядає значно молодше, ніж зараз. У нього кругле обличчя та коротке русяве волосся. Матвій Федотов. Він з прифронтової Костянтинівки. Інформація про зникнення хлопця з'явилася у квітні цього року. Хлопцю зараз 11 років, у нього овальне обличчя, пряме світле волосся та темні очі. А це Олександр Башко. Зараз йому 14. Хлопець зник у Маріуполі ще у лютому 22-го. Відповідно, на цьому знімку він значно молодший, ніж в реальному житті. У Саші кругле обличчя та коротке русяве волосся. Можливо, зниклих хлопців вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Віталія, Матвія або Олександра, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли, і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І, як показує досвід Служби розшуку дітей, переважна більшість з них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому.
6: Розкажіть дитині, до кого вона може звернутися у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може це буде хтось інший дорослий з сім'ї, може це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план. Як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу? А якщо це трапилось на вулиці, куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому? А дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює. І більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки.
7: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
2: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
8: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
2: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
8: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
2: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.
9: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
10: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
9: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
11: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
9: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
12: Цой жив?
13: Цой лежив, так сказав. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням.
12: Мені що дивно про гаї шумлять. Я, наскільки знаю, музика до цих слів, до цієї поезії, була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му. Чому так?
13: У 2012 році, власне, ми навіть з'їздили на схід, побували в Донецьку, в перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей.
12: Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським.
13: Брехня. Був такий руський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ.
12: Є такий серіал «Слово пацана», і там настільки зромантизовані 90-ті оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
13: Підліток – це такий ніжне щось. Ти хочеш бути тим якимось певним, в певній опірності до всього оточуючого. Так я теж спостерігав, 2 роки тому в Києві така була річ, що розговорювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза присутня серед студентів. Хтось запустив таку штучку.
12: Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з Мертвого Півдня. Що Мар'яна Пирожка туди привела?
13: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
12: От що. До повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слабожанський язик.
13: Харків 20-х років минулого сторіччя був таким, як виходив син Миколи Куліша. В нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти. І мешкав в будинку Слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябинська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову.
12: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Спершу він здивував усіх піснею. Вона, хоч і була написана ще в 1996-му, буквально завірусилася в соцмережах під час повномасштабного вторгнення. Композиція «Гаї шумлять» одразу принесла славу гурту «Перехіба тих», який її виконував, і його лідеру та автору музики до неї Мар'яну Пирожку. А ще українці після виходу цієї пісні почали перевідкривати для себе поета зі шкільної програми Павла Тичину і дізнаватися про його суперечливе життя. Потім Мар'ян знову здивував своїх прихильників тим, що в момент, коли більшість, рятуючись від російських обстрілів, переїжджала з Харкова до, зокрема, його рідного Львова, він оголосив, що переїжджає жити до Харкова. І на гребені слави гурту заявив, що вступає до лав Збройних сил України, але навіть у війську не припиняє робити те, що почав ще задовго до Великої війни – займатися українізацією і шмагати, як він каже, українців батогом пам'яті. Тобто повертати за допомогою музики імена тих авторів, кого знищила Російська імперія, хто був під совєтською забороною. Сьогодні Мар'ян Пирожок у нашій студії. Вітаю.
13: Вітаю.
12: Нічого не збрехала?
13: Ні.
12: Мені що дивно про «Гаї шумлять». Я, наскільки знаю, музика до цих слів, до цієї поезії, була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му. Так?
13: Чи тобто... в 23-му? От не пригадаю вже, коли воно...
12: Ну, майже 30 трапило. Років.
13: Так, так.
12: Чому так?
13: Ну, по-перше, записано воно було в 2016-му, тобто її ж ніхто не міг ну, так, в вільному доступі послухати. Це могли чути друзі. Ну, в першу чергу це були батьки, однокласники на цей момент, потім одногрупники, потім я проходив строкову службу, це були військовослужбовці. Ну, це було все таке локальне явище. І вже згодом, вже після проєкту, навіть коли був музичний проєкт «Гіч-оркестр» також, ми там з хлопцями з 2010 року по 2016 за 6 чи 5 років існування, ну, так взяти, так згрубше я зараз говорю, власне, теж цю пісню чомусь не хотілося мені використовувати. Там був інший Тичина, теж шкільної програми, пісня «Арфами». Власне, вона теж десь з тих часів, так десь теж народилася, в 90-х. І якось з цим твором мені захотілося поділитися. А «Гаї шумлять» було якесь, зрештою, щось таке інтимне, і я його тримав на якийсь певний оцей час. Вона, мабуть, так ферментувалася собі, хоча вона не була змінена. Вона в такому вигляді, як і була написана, так і трапилась.
12: Але все одно, 16-й записана, а вистрілила майже знову ж таки через засідку.
13: Завдяки серіалу.
12: Ага.
13: Завдяки серіалу, це теж до нас звернулося.
12: А не може бути, що українці нарешті дозріли до такої справжньої української музики?
13: Можливо, можливо і так.

0: намагались хоч не гаями, але й іншими поетичними, музично-поетичними творами так достукатись, так? Ну, навіть зараз воно трішки дивно звучить. Тоді це не було чимось популярним, і тому про нас не так багато людей знають про цей проект, так? А всі, насправді, майже всі музиканти з цього проекту зараз проходять військову службу, і це дуже непересічні особистості. Наприклад, наш духовик Остап Костюк, він потім згодом зняв один з найкращих, як на мене, документальних фільмів про вівчарів, це «Жива ватра». Оце він теж учасник цього проекту «Гечоркестр». Але ворог працював так, що чуже ставало милішим, аніж своє. Ну, так складались обставини. І ми це спостерігали теж всі ці роки. Тому в нас був такий з «Гечоркестром» шатур у 2012 році. Власне, ми навіть з'їздили на схід, побували в Донецьку, в перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей. Це була однокласниця моєї мами з родиною і 2 харків'янина, які вперто розмовляли українською мовою і попросили нас після концерту, щоб з нами, ну, просто там вже потусити трішечки, поспілкуватися українською, бо як вони нам показали, бачиш, там цей ліс, за цим лісом вже Росія. І от тому в нас тут трішечки зросіщення трапилось, і ми б хотіли от з вами понабуватися трошки. І, зрештою, ми зрозуміли, що так, є така річ, як складний регіон, як зараз є така фраза, так, і ми зрозуміли, що тут є певна складність. І тому за будь-яких обставин і запрошень ми завжди не нехтували цими запрошеннями, власне, побувати в Харкові. Тобто вже потім і після 2014 року їздили двічі. Тобто якісь були такі, Галіція Культ був такий фестиваль, де зі Львова, він був більше приврочений академічній музиці, але ми відкривали цей фестиваль перед оперою харківською, грали на вулиці. Такий у нас був виступ з оркестром, і це теж була така гарна, власне, взаємодія.
1: Ми ще поговоримо про ось цей переїзд зі Львова до Харкова, але я хотіла би ще повернутися знову ж таки до цієї співаної поезії і до розстріляного відродження, бо в твоєму житті розстріляне відродження знову ж таки не з'явилося тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення, і всі раптом такі відкрили очі і кажуть, о, у нас вже була така доба, і були такі цікаві автори в цій добі, і, на жаль, були знищені. В твоєму житті вони з'явилися значно раніше.
0: Вони з'явились раніше, але я не приділяв уваги оцьому трагічному факту. Угу. Зізнаюсь відверто, бо тому що немає чого приховувати, так? Тобто був течій на своїм цим номенклатурним, вже потім якимось сталим образом, так? Але ти звертався про нього. І зрештою мене сам Павло Тичина, коли я досліджував його біографію, це другий поет, який мене зацікавив, був Василь Стус. Бо тому що Василь Стус, про нього, власне, він от в мене тут зі мною і біля серця. Присутній. От. І його оця стаття з «Феномен доби або сходження на Голгофу слави», так, як він там описує, от, власне, течину, який він був, яким він був тоді незалежним, духотворним, сповненим краси, і раптом його оця номенклатурність хижого режиму.
1: Течину, який пише вірші, то все гірше,
0: Все гірше, і зрештою так і сталося. І він сам себе іронізував, і це така якась втаємничена для мене досі особистість Павло Григорович, який сказав спалити всі його щоденники, хоча, можливо, це говорить, що це дружина сама так вирішила. Аби там не було в біографії отих плямок з його минулого, якогось такого вільного, скажімо так, україноплавства, можна так це назвати. І тут вже почав цікавитись Харковом, бо, власне, тут про це йдеться аспект. Тут в тебе вже з'являються шістдесятники, бо я згадав Стуса, і збоку є Володимир Сосюра. Це теж дуже він мене, власне, зацікавив. І його оця така психодрама, як «Два Володьки», дуже мене оця, це можна назвати не просто вірш, це якась така, навіть ціла поема, там, де є оцей Володимир-націоналіст і Володимир вже такий більшовицького соціалістичного навантаження, персонаж. І там постійно ці неоднозначності, вагання і суперечливості. Якщо Тичина це просто приховав і сховав собі, бо поетом він гіршим не став, просто матеріал був не таким, про який би хотів писати сам Павло Григорович, я в цьому більш ніж впевнений. І тому ця особистість для мене ще є і музичним натхненником, бо тому що Тичина не залишив по собі жодного музичного твору, але насправді був вправним музикантом. Він грав на 11 музичних інструментах, як про нього так офіційно сказана така от інформація. Я, по-перше, був знавцем мов, тобто, можливо, тому він залишився в живих, бо він був як дипломатом, десь якісь поїздки траплялись, хто буде розмовляти, хто буде перекладати. Звичайно ж, Павло Григорович, навіть є така легенда, зі мною поділився колись Юрій Ігорович Андрухович, що Хрущов його взяв якусь поїздку, не пам'ятаю, десь в ці східні краї, і він сказав, я не буду десь на кораблі якомусь пливли, я не буду нічого робити, поки не звільнять Максима Рильського. Тобто він причетний до того, що Максима Рильського не розстріляли. Угу. І, наскільки я так пам'ятаю, там вже до нього в каюту стукав Хрущов, да ладно, Паша, пусть живе твій Рильський. Тобто це така легенда є, ну це не підтверджена історія, але тобто те, що Тичина не був якимось млявим вже ж персонажем, тобто він все рівно намагався якось якимось таким, можливо, пасивним чином, але все ж таки втручатись в якісь певні речі, які тоді відбувалися. І насправді ж теж він був міністром, наскільки пам'ятаю, освіти. І я б хотів, щоб зараз була присутня власна людина з таким фахом і з такою глибиною думки і з такою освітою. Бо зараз трішечки не так воно все відбувається.
1: Але пробачив би Тичині те, що спочатку він був тим поетом, який написав слова до пісні, яка згодом стала таким гімном УНР, а потім був тим, хто написав, власне, слова українською мовою до гімну Совєтського Союзу?
0: Це таке складне і болюче питання, насправді, але є така от певна річ, що дуже багато поетів і взагалі культурних діячів в ті часи, вони повелись на щось нове. Це ми зараз говоримо про комуністичне світле майбутнє. Так, це щось було дійсно, як про себе я говорю, футуризм і комунізм, вони йшли поруч, нога в ногу. Тобто це щось було фантастичне. Це люди, які знищили імперію в першу чергу, так? Вже щось почали говорити про права людей насправді. Тобто і вони були дійсно ярими комуністами, як ми зараз візьмемо оцю добу розстріляного відродження, Микола Хвильовий, навіть сам Шкурбас, ну, тобто драматурги, театрали. Якщо ми будемо декомунізувати нашу країну, то ми осиротіємо культурно, літературно так вже точно, як казав колись Євгеній Стасіневич, я з ним погоджуюсь. Тому цей термін декомунізація, він трішечки себе... Та не трішечки, він вже себе давно вичерпав. Скажімо, були навіть теж такі тенденції, щоб змінити в Києві вулицю Миколи Бажана, який є теж дуже непересічним поетом і взагалі дуже непересічною людиною взагалі для української культури загалом. І тому це дуже складне питання, і воно вимагає якогось глибшого дослідження, а не ж просто сказати, образитись на людину, ти от був тут, а потім ти став до ворогів. Це тоді не було, не виглядало ворожим. По-перше, вони навіть не знали, що трапились якісь розстріли, що когось розстріляли. Якщо там читати щоденники, ну це навіть така книжка «Спогади про неокласиків» Юрія Клена, яка в 46-му році вийшла. Тобто Зерова розстріляли в 37-му, і він в 46-му пише, що десь Зеров десь помер від хвороби, хтось йому там написав листа. Тобто ніхто не був в курсі, і ця людина вже пише, яка зневажає оцю радянську владу, але навіть вони не знали цієї інформації. Так, це ми зараз, нам все дуже просто оце отак галасливо говорити, він був зрадник, хто не зрадник, і от таким чином бавитись. Зрештою, ми ж теж бачимо, як люди, які вчора співали російською і хотіли оцієї оцього братерства, бо їм було дуже зручно так близько поруч їхати, та й платять там гроші, мені не шкода російської, непогані. Але зараз ці люди, ну, розуміють, що це було хибне рішення, так? Угу. І ми ж не будемо їх зараз тикати постійно носом в їхнє минуле. Тобто це зворотній аспект, так? Бо ми зараз говоримо, що тоді було минуле таке, а ти в майбутнє якесь хиже пішов. Зараз на зворотній процес.
1: Ну, але чому ця думка була у Мар'яна Пирожка, який не переходив на російську в своїх піснях?
0: Ну, воно не трапилось відразу. Тобто це були поступові речі. Я теж співав російські пісні, там слухав цю всю музику, яке воно було цікаво, ох, як класно.
1: Російську?
0: Так, якісь там крематорії, чи що так, так оцю всю маячню. Тобто, і потім прийшов до висновку, навіть писав, що спробував російську писати, і це набагато простіше. Я зрозумів, українська мова набагато складніша, аби нею так маневрувати. Тому ця поезія, ти читаєш російською, українською, і ставиш її на якусь певну вагу, таку свою внутрішню, так? Якісь оці, це мірило, я для себе його хотів якось віднайти, яка там якась певна різниця, і вона дійсно разюча. Я так пробував навіть собі комбінувати, якось брати мелодію популярну, так, скажімо, або там Deep Purple, або там Slate, якщо там брати, 60-ті, 70-ті роки, бо мені пощастило, що в родині я теж народився, мій тато свого часу був лабухом, як це називалося таке слово, та десь грав на дискотеках, був патлатим, все, в мене були платівки, тобто в мене був доступ до музичної інформації широкий. Тобто там зараз от вініли це щось таке популярне.
1: Доступ був широкий, але російське все одно пролазило.
0: Російське пролазило, бо воно було збоку. Це були твої однолітки. Mm-hmm. Тобто, і ось вони таке слухають. Знову ж трапилась оця подія, коли вже роки незалежності, в 93-му році, можливо, в 94-му, зараз складно сказати. Ну, от, власне, приїхали до нас на район грати «Мертві півені», «Плач Єремії», виступ. Ведучий був Олександр Богуцький, не знаю, де він зараз, він був в джинсах, босий і вишиванці, це теж був такий стиль, дивишся, блін, яка це круть.
1: Він зараз генпродюсер, здається,
0: щось таке, так, але це тоді було дуже круто, потім з'явився фестиваль «Альтернатива», він у Львові проходив, теж оці всі речі відбувались. І ти зрозумів, бо як українська круто звучить, почав я звертатися вже, вертатись кудись ще в минуле. І зрештою, забув сказати такий факт, що в дитинстві в мене улюблена платівка насправді була «Тріо Мареничів». Я її досі люблю, якщо там презентувати Україну з тих часів, я би відразу оцю платівочку людям за кордоном дарував, бо це дійсно якийсь певний факт, якийсь такий парадокс і феномен, що це пропускали, бо насправді воно має існувати, бо ти ж не можеш просто все це викреслити, та ж українська там республіка, хоч вона соціалістична, так, але є в них своя якась мова, щось там таке, щось пропускали.
1: Але пропускали таке більше етно.
0: Більше етно, так, фольклорне, і теж воно теж пильнувалося.
1: Бо відводилося це місце, ви з села.
0: Так, все, от ви села, і у вас в селі є така от музика. І не сприймалася серйозно, а для мене це було щось дійсно вагомим таким чином. І ці всі речі, воно щось відсілось, щось лишалось. Тобто, якщо якась музика, наприклад, ти розумів, ага, оця от пісня зараз грає, всі під неї танцюють, на наступний рік про неї навіть ніхто не згадає, а якась музика, яка вже давно написана, ще в 60-х, вона з тобою... І вчора була, і сьогодні. І...
1: Хтось її для себе відкрив тільки тепер під час повномасштабного вторгнення, тому що знову ж таки відкривав для себе Україну, українське, що воно не є якийсь там сільським шароварним, другосортним.
0: От, власне,
1: і так далі.
0: Власне, про це.
1: Але ти сказав про те, що українська набагато глибше, багатошаровіше. Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе і так далі, і відкрили для себе, наприклад, Тріо Мареничів, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським?
0: Брехня. Брехня, бо тому що я теж це питання дослідив. Був такий руський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ. Угу. Тобто воно не було чимось вільним. Вони один одного закладали, один на одного писали телеги, як це, та, доноси, типу, як от і досі це продовжується, як читав нещодавно. Таку розвідку від Олексама на Фейсбуці. Всі дивилися фільм «Аса», тоді дуже популярний. Був там такий Майчик Бананан, актор Бугайов, який був ще й художником. І він на інших художників писав доноси, щоб самому робити виставки за кордоном. Його пускали, він був дуже вигідний, бо тому що він вже робить доноси, значить він не буде ні возвращенцем. Тобто, а виглядає так чувачок, ніби от він такий весь антисистемник. Mm-hmm. Тобто антисистемник це відразу, якщо він вже яскраво виглядав антисистемником, він відразу працював на цю систему. Тому це все дуже було таким, ну воно навіть не приховано нудне. І ця брехня така, ну якщо зараз ти так дивишся на себе минулого, як можна було на це повестись? Тобто ти тут висновки треба зробити, не, себе не шкодувати в тих сентиментах. Люди просто занадто ностальгійні. Угу. Їм здається, що якщо вони це викреслять, вони викреслять пів свого життя, і воно в них зникне, і їхнього минулого більше не буде.
1: Ну, коли починаєш писати про те, що забудьте про Висоцького чи про Цоя, то все, в Фейсбуці починається якась істерика, причому таких доволі притомних людей. Цой жив?
0: Цой лежив, так сказав. От. Ну, тому що музика це ж вся скопійована з проєктів на цей момент. Це... Нова хвиля New Wave, так? Mm-hmm. Ну, там, чи The Cure, чи The Clash. Ну, тобто, якщо ти береш, проводиш паралелі, нічого свого немає. Текстики, ну, окей, там, щось там, десь він якийсь бітнічком, знаєш, мнив себе таким, такою людиною, так, десь там був кочегаром і оця вся складова. Тобто тут ми беремо Стуса, який теж працював, якісь певні кочегарці, і беремо його текстове навантаження. Ну, то Цой там просто не то, що поруч не стояв, він навіть, ну, там товща між ними, така, що просто не проломишся. Але люди, напевно, їм подобається оця якась певна аж занадто проста складова, хоча вони її обгортають в якусь таку філософську глибину, що мені оцього не збагнути. Вони не хочуть цього позбуватись, бо це тоді їх дуже спрощує.
1: Угу.
0: Воно тоді перестає бути для них якимось складним і вагомим. І вони тримаються за це якимось певним чином. Замість того, щоб видихнути, виплюнути і почати вживати щось нове. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням. Тобто, та, зараз з нього роблять якогось героя. Ну, був собі людина, ну, пиячий він, от така, от, ох, який трагізм, блін. Він не мог випити, як нормальний чоловік, бо тому, що він алкоголік. Боже, що ж це за трагедія така? Ну, тобто, тут в нас пів країни розстріляно культурно, знищено, мені казав один історик. Я, коли згадую ті часи, ви не думаєте, що я сумую за цим соцтабором. Я сумую за своєю молодістю. Просто так сталося обставини.

0: і зроби такий висновок, будучи там, будучи вже з тим вантажем. Чи добре, чи ти правильно чинив, чи треба було чинити опір тій системі, як чинили ці люди?
1: До речі, про опір, бо біля серця стус на піджаку, а з іншого боку написано на кишені тотальний опір і якийсь такий знак.
0: Це, власне, так, це символ.
1: Що це таке?
0: Руху опору. Це, насправді, це всесвітня організація така, і військово-цивільна, це офіційно. Ця структура заснована в часи Другої світової війни у Франції, тобто коли воно було окуповано нацистською Германією, так, це цивільне населення угруповується і, власне, певними керованими структурами, власне, чинить опір. Чи це якісь диверсії певні, чи це культурний спротив, зрештою, так, намалювати там прапор Франції, скажімо, як зараз це відбувається на наших тимчасово окупованих територіях, так, хтось може намалювати тризуб і може за це сісти за грати, уявіть собі, тобто, будучи, перебуваючи на своїй землі. Це от, власне, щоб той, хто дуже сумує за цим минулим, бо для мене радянщина – це окупація. І, власне, тут треба собі замислитись таким чином. От, в тебе вже є теж оця от складова. Їх там змушують слухати цю музику, яку ти тут в задоволення слухаєш. Але заборонено слухати українське. Тут про це треба думати, про такий певний чинник. І не забувати, що вже ці люди в окупації з 14-го року, деякі міста, як Луганськ, Донецьк і інші там території, деякі так, з 22-го року. І вони чекають. І вони в постійному ризику. І тому, власне, от маю за честь бути представником, так, публічним, медійним, власне, або розповідати про нашу опірність і про наш спротив національний. Зараз ведеться навіть підготовка населення до нацспротиву, бо невідомо, що нас чекає, бо ворог не припиняє нас нищити. І лінія фронту – дуже умовна річ. І, власне, коли ми говоримо про лінію фронту, то за лінією фронту не чужа територія, а наша, і там наші люди, і вони зараз перебувають в окупації. Вони чекають, тобто ми маємо з двох сторін ворога нищити, власне, таким чином, виганяти його з нашої землі, з нашої свідомості. Зрештою, це теж така є певна річ, що ми можемо деокупувати цю територію, але, власне, як працює російська пропаганда, вона дуже круто вміє окупувати свідомість, якщо ми говоримо про цих людей, які там досі плекають якусь цю складову. Ну так, їхня свідомість окупована, її теж треба доокуповувати. Власне, якимось культурним навантаженням, тобто вона має чинити культурний спротив внутрішній цим хижим наративам, які виглядають дуже мило, дисидентство там присутнє. Так, ну от, дуже гарний приклад, є такий фільм про світлої дороги «Свічка чорна». Це зараз про російських дисидентів трішечки. Це фільм трихсерійний режисера Станіслава Чернілевського про перепоховання, в принципі, там про все, про шістдесятників, про систему, яка була, там дуже гарна хронологія подій, там правління Хрущова, Брежнєва і так далі. І, власне, там є такий кадрик, де беруть інтерв'ю в одного російського дисидента, який 3 місяці сидів у камері зі стусом. Бо ще таке одне зауваження, дуже слушне. Українець ніколи не сидів в камері з українцем, він сидів з росіянином. Тобто, бо було таке питання...
1: Бо там, де два українця, то зразу буде спротив.
0: Так, відразу буде революція. От, і він розповідає якусь річ, от я сидів з Василем. Він говорить з Василієм. Тобто, Василь Стус – це Василь. І навіть він, говорячи російською ім'я, говорить українською. Це дуже важлива річ. І камера гуляє по його квартирі. Тобто, дисидент проти системи, він імперець. Бо в нього на очільному місці висить портрет Ніколая II. Ось воно що. Тобто, вони вертають ім'я імперії. Імперії, яка хотіла нищити різні нації. Тобто, це от ліберал російський, якщо брати от на сьогоднішній лад, оце от слово. Та, вони проти якоїсь системи Путіна, але вони імперці. Вони не хочуть віддавати в Крим. Спитайте будь-якого.
1: Зішкребеш цю радянську окупацію, там буде
0: імперія. Там і інша буде складова. Так, як колись, до речі, зробила свій висновок ще до радянського режиму про російську імперію. Висновок Христя Алчевська з родини Алчевських, які мешкали у Харкові. Тобто ось вам трішечки про схід. Україна і українці в Російській імперії приречені на денаціоналізацію і асиміляцію. Тобто це слова початку ХХ століття, коли ще радянщини немає, але імперія ще є. І от, якщо вони вертають імперію, ми вже знаємо, що таке імперія. Про неї висновки вже теж певні зроблені. Тоді була заборонена, в ті часи українська мова 8 разів офіційно була заборонена.

0: Чугуївські циркуляри і решта складників.
1: Ти зачепив тему української мови, і отут же відразу хочу якраз перенестися в Харків, бо до повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слобожанський язик. Зараз ми можемо почути від Насті Приходько, співачки, про те, що є якийсь київський русський, так само, як є американська англійська мова. Тобто це така от відмінність. Або є ще хтось, хто каже, а є от одеська російська мова, і не віддавайте це росіянам. Твій переїзд до Харкова, твоє сприйняття Харкова, твої перші враження. Звичайно, що ти раніше був до того у Харкові, але там ти був приїздами, наїздами, а зараз постійно.
0: Харків – це місто, для мене досі є не столицею радянської України, а, власне, столицею українських видавців.
1: Угу.
0: Тобто там досі друкуються книжки, і навіть
1: під обстрілами,
0: і друкуються вони не тільки для Харкова, а для інших видавництв, тобто працюють день і ніч. Це місто українського піднесення, місто української філософії, власне, Слобожанщина, Григорій Савич, Сковорода. Першою українською прозою українська поезія теж друкувалася, власне, в Харкові, Амброзій Метлинський. «Альманах СНІП» і «Южний руський зборник», така збірка, уявіть собі, вона так називалася, і там була передмова російською, що зараз ви будете знайомитись з малоруською, ну, на жаль, був такий вислів, поезією і прозою, де був і надрукований Григорій Квітка-Основ'яненка, і Степан Роданський, деякі його твори теж там були надруковані, а також Михайло Петренко, який був родом з міста Слов'янськ. Це Донеччина, який написав «Дивлюся на небо та й думку гадаю», мало чи не найпопулярніша українська пісня. Зрештою, Михайло Старицький, можна посперечатись, чи «Нічика місяча зоряна ясна», так, угу. Це слова Михайла Старицького. Ну, це такі твори, які, от, власне, з тих часів, період романтизму, в якому і писав Тарас Григорович Шевченко, зрештою, теж, перебуваючи в Петербурзі. Ти коли просто перебуваєш в такому ворожому просторі, ти... Можливо, так трапляється, що ти починаєш дійсно розуміти вагу свого краю. От, можливо, така от складова. І, власне, Харків для мене є отим певним чинником, збудником. Там кувалось українство, там стоїть будинок слова, в який чомусь всі приїхали працювати і жити. Як колись приїжджав до Львова Валеріан Поліщук, а це була інша трішки територія окупована. Люди збиралися і тихенько розмовляли українською десь в хатах-читальнях. І він говорив, а я приїду в город Харків вільно розмовляти українською мовою. Так, це є якийсь такий певний слобожанський акцент, діалектизм, він присутній, він притаманний. Нам дуже пощастило в нашій країні, що в нас ті всі діалекти збереглися. Тобто хтось зі Східної України поїде на Закарпаття, і вони не зрозуміють один одного, але це буде українська мова.
1: Та навіть хтось зі Львова поїде до Закарпаття, теж не все зрозуміє.
0: І це буде не російська, це буде не угорська, це буде українська з певними домішками. Так? Бо тому що так складаються обставини скрізь, де є країна, є оцей межа, то в тій межі відбуваються певні речі. Так? Якщо є портові міста, вони дуже інтернаціональні, там мова постійно змішується, десь щось привозиться, десь щось забирається. Музична складова теж наповнюється тими мандрівними артефактами, якими ти з собою привіз з мандрів. Так? Вони вже стають частиною твоєї культури теж. Певне твоє надбання, але не конкретно мова окупанта. Так? Просто він тебе окупував, і ти не хочеш почувати себе окупованим, ти радше скажеш, ні, це наше надбання, це ми так завжди говорили. Ні, не говорили. Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Миколи Куліша, який був розстріляний разом з вище згаданим Миколою Зервом, Лесом Курбасом, іншими славними українцями, до речі, Валеріаном Поліщуком, теж в урочищі Сандермох. В нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти і мешкав в будинку слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябінська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову. Тобто от, Харків минулого століття. Так, він, звичайно, зросійщився. Ми маємо зрозуміти оцей аспект, наскільки ворог працює вдало і вміло, тобто протидіяти його оцій інформаційно-хижій складовій, він вправний в ній. Ми отут маємо зробити певні висновки, а не говорити, що місто було завжди російськомовним. Чому воно стало російськомовним? Оце ми маємо дослідити.
1: Зараз воно яке? Якою мовою розмовляє?
0: Ох, зараз воно круте. Зараз воно круте і намагається себе, власне, привести до цієї своєї дійсно історичної тями, історичної складової, яким би воно мало бути, яким би воно мало розвиватися. Тобто воно дуже швидко добігає оцих 100 років. Тобто та, зараз Харків переживає кожен рік як 10. Аби добігти до цього року, який от з тих розвитку, з того часу, яким би воно мало бути от до сьогодення. Так? Оце все відбувається. І за цим страшенно приємно спостерігати і страшенно приємно брати в цьому участь. Тобто ми з дружиною їздимо по регіонам, власне, по харківським громадам, тобто є постійний запит на це українське, тобто, а це українське не просто ти звідкись привіз, воно там і написане, воно тут, навіть самі гаї шумлять можуть бути написані в Харкові, тобто, ну, або на Харківщині. В моєму розумінні це ще й комфортний регіон, чисто з фізичної точки зору, там сухо і мені там легше співати. Наприклад, пісня в тебе вже з уст, немає цієї опірності.
1: У Львові,
0: більше волога, та, і небо тому і нижче, і трошки тобі тісніше. Якщо там довго не бути у Львові, то ти приїжджаєш, ми сьогодні з дружиною виходимо з потягу, оп, і зразу так трішечки тісно стає, ой, трішечки давить. Це круто, бо тому що наша країна велика насправді, дуже велика, і ти відчуваєш цю різницю. Тобто людина, яка помандрує по всій Україні, вона ніби як світ побачить.
1: Ну, але їхати до Харкова тоді, коли Харків от там відразу за поворотом Росія, це раз, а по-друге, це Росія постійно обстрілює. В час повномасштабного вторгнення всі їдуть десь на захід, а Мар'ян Пирожок поїхав до Харкова. Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з Мертвого Півдня. Що Мар'яна Пирожка туди привело?
0: Зрештою, мабуть, як і Мінська, це кохання.
1: От що.
0: От, ну не тільки, я ж говорю оцей факт. Тобто ми з дружиною, власне, обидвоє плекаємо одні й ті ж самі цінності. Це дуже важливо, бо моя дружина не з Харкова, вона з Кривого Рогу.
1: Ага.
0: Тобто це Львів, Кривий Ріг, зараз мешкає у Харкові, скажімо так. Так? І ми таким чином спостерігаємо разом оцю всю складову, яку я озвучую. Так? І приймаємо в ній безпосередню участь. Постійно шукаємо нову інформацію, бо це дуже захопливо і щемко, і трагічно водночас. Чому ти вчора цього не знав, а сьогодні знаєш? І здається, що ніби ти вже ж знаєш досить багато, але кожен день знаєш ще більше і більше і веселих, і світлих, і сумних, і трагічних фактів. Бо тому що це в першу чергу трагедія, що сталося з нашим краєм. І роботи дуже багато. Тобто, як ми говоримо, ну, така нескромний вислів деокупувати людську свідомість, так? Бо вона прагне, якщо вона відмовляється від цього всього російського вперто, а є такі люди, бо вони цього ворога побачили, він вкрав в них домівку, вкрав рідних, знищив їх, вбив. Тобто вони бачили цю кров, ця кров була на їхніх руках, все, вони вже цього всього не хочуть, але лишається певна пустка, яку треба заповнювати цими цінними артефактами, які насправді завжди були присутні і завжди були поруч, але були приховані, були заборонені, були висміяні навіть, тому що українець це ж мало бути чимось смішним.
1: Але ти чуєш там, наприклад, у Харкові від харків'ян, що ви нас тут, львів'яни, приїхали вчити, як нам любити Україну, ви поживіть під нашими обстрілами, у вас там у Львові все тихо і спокійно. Є таке?
0: Ні.
1: Ні?
0: Ні, я такого не чую взагалі. Жодного разу, чесно кажучи, не чув. Я скажу навіть зворотньо. Коли я ще не мешкав у Харкові, ми просто з проєктом «Пиріг і батіг», у нас було 4 деокупаційних тури.
1: Угу.
0: І коли ми приїздили до людей, власне, в ці деокуповані міста, містечка, селища, громади, ми чули одне: «Боже, ви до нас приїхали за 1000 кілометрів сюди, щоб нам заспівати цю красиву українську пісню? Велика вам дяка, і тебе задаровують дарами з городів, квітів, там малинку ми вам назбирали, бо ви ж до нас минулого року приїздили і обіцяли ще раз приїхати, і ви приїхали, бо ми намагаємось по декілька раз приїздити, не просто приїхав для рисочки, ми ж там не для рисочки робимо, ми хочемо поспілкуватися. Не завжди в тебе є час залишитись з людьми надовше, але це основна така певна річ. Відбувається виступ, відбувається діалог певний. Потім тактильний досвід – це обійми, ми один одного обіймаємо, а потім тебе кличуть ще за стіл, щоб посидіти, поспілкуватись. Тому такої фрази, що львів'яни приїхали щось навчити, ні, я такого не чув. Даруйте, це якась... Ну, це знову ж таки схоже на якусь іпсошну складову, ну, угу. Як на мене. Тобто щоб я знову... ділюся своїм досвідом, можливо, десь воно присутнє, можливо, якийсь зухвалий львів'янин, який просто не любить східняків, і говорить, ви досі російською розмовляєте, а інший харків'янин зухвалий може таку відповідь зробити. Якщо ми плекаємо собі спільні цінності, а це про спільні цінності йдеться, то такого питання виникати не буде, і таких речей, ну, ти не те, що будеш уникати, вони просто не будуть з'являтися. Бо ти не прийшов щось заявити, ти прийшов поділитися, вклонитися, попитати, як ви тут, люди були в цьому всьому, бо говорять, ну от ви там з'їздили, як ж вам, чи не було страшно. Та ми приїхали і поїхали, а люди там досі лишились. Вони відбудовують свої домівки, вони хочуть там жити, це дуже красиво. Вони як говорять, ми з голоду не помремо, дивись, тут все росте. Всі хатки розбомблені, всі живуть в літніх кухнях, всі городина і мальви, бо тому що має бути краса. Як писав Микола Кіндратович Верний, мій друже, я красу люблю, як рідну Україну, і ти бачиш цю красу цього краю, бо тому що це є Україна. Все, все квітне, все розбомблене, і ось все, все є, як там старіше населище не покрите, де колись дуже, ну, воно, не знаю, мені здається, вже змінили назву, колись воно називалося, власне, стара назва не покрите. Коли ми їздили, воно називалося Шостакове, названо в честь там білоруського воїна, який боронив це місто в часи Другої світової війни. Хоча з ним ще й боронив окремо донечанин Перепелиці, але чомусь селище не назвали Перепелицею. Ну, бо тому що це Шостакове російською дуже гарно підходить в цей наратив радянський. І, власне, старішина села, це бабця, яке був порахував, не пам'ятаю, скільки на цей момент було років, вона була старша за Стуса на 3 роки. Тобто Стуса от вже немає, та, значить, Стус 38-го, вона, значить, з 35-го року. От. І в неї дуже проста мрія, вона так вже, трішки так вже сліпне, все, вона дуже квола, її онук вивів на вулицю з нами посидіти, вона посиділа, і вона сказала, у мене є одне бажання, бо навіть коли мій тато вмирав, там був поранений під час Другої світової війни, я ще дитиною це пам'ятаю, то його коли ховали, то його виносили з хати. У мене в хаті нема ні вікон, тому я живу на літній кухні. Я хочу, щоб коли я вмирала, мене виносили з хати, а не з літньої кухні. Це людина говорить українською мовою, до речі. Майже всюди в регіоні. Це, тобто, як мені одна пані говорила з міста Шевченкова, яка теж була окупована. Так, говорю, у вас така класна українська, що ж це таке? Типу, що ж там? Ти розумієш, це от така була колись мода оце. Приїжджаєш в город, переїхай на общий доступний, як теж зі мною друзі ділились. Станція Лозова проходиш, опа, і навіть в електричці починають відразу міняти трішечки українську або якийсь там цей слобожанський діалект вже на російську. Ти ж в місто йдеш, там встидно говорити такою оцю тихо-тихо.
1: Зараз
0: ні, зараз все дуже круто. Зараз все змінюється. Якщо людина по звичці може тобі щось сказати, там, наприклад, там тобі кудись потрібно таксі викликати, чи ще щось, чи магазин ти приходиш, і людина по звичці може, бо ще ж є російськомовне населення трішечки, та українське російськомовне населення, так воно автоматично переходить. Власне, навіть стає їм ніби як соромно внутрішньо. Це я таке спостерігаю. Не знаю, може комусь не щастить, а мені чомусь щастить, от, власне, на якихось світлих людей. Можливо, я до них... Залежить, як ти до людей будеш ставитися. Тут така річ, а не, блін, Боже, він знову російською говорить. Ну, це... Як знаєте, я такий... Термін «лагідна українізація», я волію практикувати його. Бо тому, що нелагідно практикують наші вороги. Хоча теж намагаються під маркою лагідності.
1: Про наших ворогів, про марку лагідності. А от росіяни що роблять? Вони зараз повертають за допомогою кінематографу. Є такий серіал «Слово пацана». Я не дивилася, чесно кажу. Я не маю стільки нервової системи, щоб це витримати. Але я багато читала всіляких рецензій, відгуків про цей серіал і про його вплив на нашу молодь. Там настільки зромантизовані 90-ті оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
0: Є таке спостерігання, це ми знаємо, цей хижий наратив. Роботи дуже багато. Є якась кримінальна складова, яка Росії не те, що притаманна, вона її романтизує таким чином, що вона навіть, ця романтика переходить на вже на терени духовного чогось. Тобто в них навіть церква теж задіяна в цій всій складові. Тобто вони це, весь кримінал, в них навіть всі ці церкви, це кожен кримінальний авторитет має збудувати церкву московського патріархата. Тобто в них оця от складова, вона невід'ємна. В них оця хижа річ, тобто ти і бандит, але ти благородний малий. Ну, вибачте, що я от за цей... за ці слова. Але, власне, нам це не притаманне, це не наше, і воно нам чуже. І так, підліток, це такий ніжне щось. Твій мозок сприймає все на люту, і коли йому хляб отакинути, таке щось дуже просте і дуже романтичне, хуліганське. Так, ти хочеш бути тим якимось певним, в певній опірності до всього оточуючого. Та? Ти хочеш чинити от певний спротив. Як я теж спостерігав, 2 роки тому в Києві така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза присутня. Серед студентів хтось запустив таку штучку. І це вже, ти дивишся, як російською говорять, україномовні, дуже ламані, в них криво виходить, але ніби щось там підтримати у цю якусь складову, та в конфронтацію піти до свого рідного. Угу. Тобто якийсь такий от чинник. Та це знову ж таки, це нам треба працювати з тим російським ІПСО, за своїми спостереженнями, щоб подивитися щось українське. Так, закордонні серіали, українську мову, український переклад, просто чудовий, супер. Ми виросли в цьому питанні, ну... Може, і ще рости, але воно вже виглядає просто дуже круто, так? Це є. Але свого продукту такого чину немає. Є круті, у нас крутий старий вантаж. У нас є українське поетичне кіно, в них такого не було. В них такого напрямку немає. Є французьке, французька нова хвиля кінематографічна, так? Вона притаманна, все це от зародили з Франції. Українське поетичне кіно конкретно народилось в Україні. Навіть якщо людина не українець, як Сергій Параджанов, він приїжджає до України, бо він хоче зняти поетичне кіно. Хоча він і в себе теж знімав, ну, там, «Колір граната», це теж для мене, от, це поетичне кіно, це круто. І, власне, треба постійно розповідати про це, бо це щось непросте, і ти думаєш, блін, а дійсно має бути щось дійсно просте. В них все дуже оце просто. Кримінал вкрав, чик, випив, гоп, квітку поставив, церкву збудував, все круто, і оце все життя. А воно складніше трішечки.
1: Але, Мар'яна, дивися, ми зараз маємо інтернет, та? Тобто, якщо ти чогось хочеш, то ти знайдеш. І можна знайти багато всього. Добре, не подобається тобі українське, ти вважаєш, що воно не є якимось там, не знаю, сучасним. От так, так собі думає підліток, намагайся думати як підліток, та? Ну, є ж багато всякого європейського. Але знову ж, згадуючи твої слова, коли ми говорили про Цоя, та? Ти казав, що російський рок, він все одно був вторинний, тому що він дивився на європейське і намагався це копіювати. І спрощував багато в чому. Чому, маючи доступ до європейського, до американського, до якого хочеш латиноамериканського, всякого різного, наші діти, які опинилися, наприклад, в країнах Європи, через те, що їхні батьки рятували їх від російських ракет, вивезли їх до Європи, скажімо, наші діти йдуть там на концерт, наприклад, Макса Коржа. Білоруський репер, який співає російською. Якщо я не помиляюся, бо це не є теж музика, якою я захоплююся. І вони витрачають в часі повномасштабного вторгнення гроші на те, щоб слухати російські композиції білоруського виконавця, який виступає в європейських країнах.
0: Питання до батьків раз, питання до нас два. Тобто чому українців так мало зараз їздять за кордон виконувати, власне, для тих українців ці пісні? Вони хочуть почути щось знайоме, складно їм вчити мову. Для них Макс Корж – все, це доступно, вони це розуміють, це просто, ну, примітивно, зрештою, так? І воно їм заходить. В українських виконавців ми теж стикалися з цією проблематикою. Так, якщо починали пускати, то були неповерненці, назвемо їх так. Так, хтось хотів ухилитися від служби у війську, і тому ми розуміємо навіть Міністерство культури, Міністерство закордонних справ, щоб українець пішов, по-перше, знайомити, бо нам дійсно це треба робити, тобто знайомити з нашою сучасною музичною культурою, бо вона в нас є, вона цікава, вона не пересічна. Так само і допомагати українцям, які там, власне, те, що вони не забували, що в нас щось відбувається.
1: Ну, перехибати їх як часто був за кордоном?
0: Не часто, не часто. Ми були тричі.
1: За час повномасштабного
0: вторгнення? Так, за час повномасштабного вторгнення тричі. Це в нас була поїздка Берлін, Ісландія. Ну, в Ісландії навіть українська громада налічувала на цей момент 172 людини. Але, ну, це були люди з корінням українським, нас запросили, щоб самих ісландців познайомити з цією культурою. Тобто, так, нам це вдалося. Ми трішечки, у нас відбулася там певна комунікація. Ми поїхали на один виступ, але зробили їх 3. І двічі ми були в Копенгагені, це, тобто, Данія, країна, яка дуже підтримує Україну. Насправді таким чином, що в Данії заборонені будь-які прапори інших держав, окрім українського. Тобто там мають данські прапори, скандинавські, власне, ну там країн Швеція, Данія, Норвегія і, власне, Ісландія, і український прапор поруч завжди майорить. І ми там були теж в такі непересічні певні дати для України непересічні. Тобто ми були на День прапора і День Незалежності. І, власне, там була навіть хвилина мовчання в тривалістю 3,5 хвилини, бо тому що на екрані були наші полеглі, які причетні до української культури. Так, їх ще більше було, але що змогли ми назбирати, це ми показували. І це всі данці чемно стояли, і там було все перекладено, це все було англійською мовою, бодай такою доступною, так, не данською, але було навіть і данською перекладу, що, наприклад, український поет або поетка читають, власне, поезію, вже сучасну військову лірику. І відразу данський актор чи данська акторка читається данською. Тобто є переклад. Це от така, ну це просто крута от така от річ. Друга поїздка була вже на Різдво. Це було з колядою українською. Ми знайомили, власне, данську спільноту, називаємо це не таким чином. Український будинок в Данії, там працюють дуже круті люди, і це досі продовжується, якась видається в Україні нова поетична збірка або щось нове музичного навантаження чи театрально. Це постійно, оця взаємодія, вона постійно триває, і цього має бути більше. Бо тому що люди хочуть знати про Україну. Яким чином? Зараз я вам скажу ще такий аспект, що що нас поєднує з Данією, бо тому що вони не люблять нашого ворога, це в першу чергу. Чому ці країни, які йдуть нам назустріч і до нас прихильні, бо вони супер неприхильні до Росії, але про нас вони нічого не знають, а їм би хотілося дізнатись.
1: Мар'яне, але чому, будучи вже на гребні своєї слави, пиріг батіг вже почав звучати, всі почали говорити про такий гурт, і тут ти заявляєш, що йдеш в Збройні Сили України. Чому ти не скористався цим моментом, щоб розкрутитися ще більше?
0: А тут розумієте такий момент. Насправді, рано чи пізно кожен з нас має, якщо не взяти до рук зброю, то бодай пройти певні якісь такі підготовчі курси, як мінімум. Бо якщо ми держава, яка себе поважає, поважає своїх громадян, і громадяни, які себе поважають, поважають свою державу, вони мають це усвідомити. Бо зараз ми бачимо дуже неприємні речі. Тобто між військовослужбовцями і цивільним населенням росте прірва. Тобто і, власне, наша задача, оця разом з такими військовими структурами, як Рух опору сил спеціальних операцій, так, з нацспротивом, ну, взагалі, от постійно збираються якісь конференції, форуми, де обговорюються ці дуже важливі питання, бо тому що ця прірва росте і росте. І ти просто так вже тих людей, вони вже настільки вхопилися за цю певну сталість якусь, так, з якимись своїми формуваннями оцієї перечікування чогось, ніби бути важливим і на цивільній основі, що забувають, що ворог не відступить. Та якщо вже соціум не готовий поки що брати до рук зброю, то він хоча б має бути готовим чинити хоча б будь-який спротив, так? Якимось певним чином, так? Це ведуться якісь певні вишколи. Це зараз має вийти вже на певний рівень освітній. Тобто, власне, навчальні заклади зараз мають теж вводити в програму, власне, оцю от складову. Бо тому що війна не закінчиться завтра. Ми колись думали, ще 4 роки тому, що вона закінчиться через тиждень. Вже минуло 4, вже 5-й рік. І триватиме і 6-й, і 7-й, я в цьому більш ніж впевнений. Оці всі перемовини, ці мляві речі якісь, оці зловживання людською втомою. Вони це не про стратегію перемоги, це про стратегію поразки йдеться.
1: Скільки ще треба до українців шмагати батогом пам'яті, як ти кажеш?
0: Не припиняючи. Ну, наприклад, я буду це чинити за ким живий. Ну, тобто я от про себе, можливо, це дуже песимістично звучить, але для себе я, мабуть, не побачу цієї України, якою б я хотів її бачити, якби вона почала розвиватися, якщо ми повернемося в Харків 20-х, і не було в нас комуністичного режиму, так? І імперія знищена, і ми починаємо вибудовувати Україну. То таку Україну я, мабуть, не застану, але її мають бачити наші діти. І ми дітям передаємо цей спадок, якимось певним чином, так, там, от, якщо не просто в книжці, це вже трансформований, так, Артем Півоваров в своєму вигляді, хтось там Мур в своєму, ну, і є люди теж, які спочатку послухали це, потім це, потім це, і вже собі роблять певний, в них є навіть вже розкіш робити аналіз, хто як це заспівав, це ж теж круто, я вважаю, що це теж є певний оцей аспект, самі ж Збройні Сили теж розуміють вагу культурної складової, яка вона є, тобто зараз у військовій структурі культурного навантаження більше, ніж цивільного населення, я навіть такий, ну це не сумний насправді факт, це нам притаманно на генетичному рівні, от нещодавно були роковини Симона Петлюри, головного отамана Української Народної Республіки. Так от це ж і військовослужбовець, і дипломат, і публіцист, і журналіст, і, власне, один з ініціаторів заснування Української республіканської капели, яка поїхала знайомити світ з українською культурою. І, власне, вже тоді зробились певні висновки, що скільки би українців політично намагались вести перемовини з Францією, власне, культурне знайомлення тоді робить нам певну цю вагу непересічну. Тому що, вау, це круто, а вас таки є? Чому Росія від нас це приховувала? Тоді вони задавали собі це питання. Дуже болюче, насправді.
1: І роботи ще роботи... не початий край. Але я дякую тобі, що ти робиш цю роботу. Дякую за розмову. А глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Мар'ян Пирожок. Той, хто перевідкрив для українців Павла Тичину, заспівавши на його слова пісню «Гаї шумлять», яка звірусилася. Той, хто відкривав для українців, популяризував авторів, які були заборонені совєтською системою, ще задовго до того, як це стало модним. І я раджу вам знайти його пісні, якщо ви ще не чули, десь там в інтернеті, познайомитися з ними і для себе відкрити українських авторів. Дякую, що були з нами. Леся Вакулюк мене звати. Дякую, що дивилися «Європейців». Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої реакції на нашу розмову. Побачимося за тиждень і буде новий цікавий гість.

0: дальніх рукавах.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмед.
6: Корвалмед. Заспокой своє серце.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
8: Під час Чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
9: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Новий X-Black Vanilla? Клас.

0: Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
2: Спекота ж дала, що отруїтись.
3: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
4: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: сили оборони України перебивають логістику російської армії.
1: ВСУ?
2: ЗСУ полюють на бензовози, військову техніку та фури.
0: Б'ють по ключовому сухопутному маршруту в Крим.
3: Тилова, вроді, траса.
2: Тилова, ніби траса, абсолютно тилова була. Тепер вона, відповідно, вже не тилова.
4: Основна мета для Сил оборони України буде перерізання логістики сухопутної на Крим. Тобто перерізання саме траси М-14, яка йде на Крим через Маріуполь і Мелітополь.
0: У Криму атакують бази зберігання пального.
2: Вона вже вся згоріла, там немає чому горіти просто.
5: Гадюку можна не вбивати, а вирвати в неї зуби. І вона буде нефункціональна.
0: Перерізаються й шляхи постачання.
5: Тактика правильна. Вдари.

0: були по цим паромам. От вони їх майже почавили, знову вдарили, хай знову чинять.
1: Мобільність угруповання РФ знижується.
2: Якщо ця тенденція вона буде збережена протягом року, говорити про нормальну логістику взагалі росіяни на півдні України не зможуть.
1: Траса перекрита вся. Його знає, щось там літає, кажуть. Коротше, до Якимівки не доїдеш.

0: Дрони ВСУ активізувались
1: над сухопутним коридором від Ростова до Джанкоя. В Запорізькій області працюють засоби ППО та посилено заходи безпеки. ЗСУ полюють на бензовози, військову техніку та фури.
2: Згорілі бензовози та вантажівки. Це магістраль М-14, наразі ключовий логістичний маршрут для російської армії вздовж узбережжя Азовського моря до окупованого Криму.
1: Такої напруги на трасі я давно не бачив. На узбіччях стоять згорілі цивільні машини після ударів дронів. А найстрашніше те, що за кілька годин до нашого приїзду прилетіло прямо на місце розвантажування. Мужики, хто катається Мангуш, Мелітополь, Донецьк, Маріуполь, не їдьте вночі. Не ночуйте на узбіччях, особливо якщо везете небезпечний вантаж.
3: Якщо везете опасний груз.
2: Російська армія вже давно використовує цю трасу замість Керченського мосту як сухопутний коридор для поставок на фронт і до Криму.
4: Мета, в принципі, я вважаю, найближчим часом основна мета для Сил оборони України буде перерізання логістики сухопутної на Крим, тобто перерізання саме траси М-14, яка йде на Крим через Маріуполь. І Мелітополь, відповідно, траса Є-105, тобто повністю перерізати. Яким чином? Нашими ударами по їх тилової зоні на тимчасово окупованій частині материкової України.
2: Знищення техніки на цій трасі першим продемонстрував перший корпус Національної гвардії України «Азов», який використовував американські дрони «Хорнет», які дуже важко збити, зазначають експерти мілітарного за підсумками моніторингу російських джерел. На маршруті Маріуполь-Сімферополь удари завдає і 412-та окрема бригада безпілотних систем «Немезіс», яка повідомляє про свою розробку – секретні удари крила, про які раніше не згадувалося у публічному просторі.
5: Тут же ж вже зміна парадигми. Це говорять не ГУР чи не СБУ, які виконують стратегічні задачі тилу противника, а це вже фронтова корпус діє на цю глибину. Оце змінює ситуацію радикально.
2: Кількість уражень на лінії фронту силами оборони України зросла буквально всього за місяць. Дрони вражають військові цілі на відстані до 150-160 кілометрів у глиб окупованої території. Аналітики проєкту «Око Гора» нанесли на карту удари по трасі. Геолокацію позначив і французький осінт-аналітик Клімен Молін. Навколо Маріуполя нарахував понад 20 вантажівок, що зазнали обстрілу, а загалом на дорогах півдня України понад 125. 80 вантажівок згоріли повністю.
6: Опалі засадили.
1: Потрапили в засідку, блядь, і ззаду горить, і спереду горить,
6: і спереду горить, і
2: Російські ЗМІ на півострові рясніють такими фразами: коридор до Криму просто спалять. Ситуація дуже небезпечна. Крим відріжуть від Росії. Російські блогери стурбовані, чому траса перестала бути тиловою.
1: Ось, власне, цей наливник, який ви бачили на відео. Тобто ця тилова ніби траса абсолютно тилова була. Тепер вона, відповідно, вже не тилова. Тепер вона в зоні досяжності противника. Противник ріже трасу.

0: Романов зазначає, що сили оборони України перерізають траси, які Росія вважала безпечними та тиловими. Що ЗСУ збільшують глибину проникнення дронів. Росія втратила ініціативу у малому небі. Цитую, ми маємо дуже сумні перспективи, особливо на запорізькому відрізку траси. Російський військовий експерт, капітан першого рангу запасу Сергій Гробачов вважає, що атаки на трасу – це реальна загроза, яка буде лише посилюватися.
1: Я вважаю, що ситуація дуже небезпечна, судячи з тих фактів, що є, вони літають уже дуже далеко, аж до Маріуполя. Навіть ми визнаємо, що за добу ми збиваємо від 350 до 550 дронів. Помножте цей показник на кількість днів у році. Я думаю, що це загроза, яка вже відчутна. Вона буде тільки зростати. Вже давним-давно спеціальна військова операція на території України мала б бути переформатована в щось інше.
0: Російська окупаційна адміністрація у захопленій частині Херсонської області обмежила рух більшості вантажівок трасою у напрямку Джанкоя на невизначений час. За винятком військових, спецвантажів, пального, ліків та техніки для відновлення інфраструктури. Але пального все одно не вистачає. У Мелітополі та на Кримському півострові бензинова лихоманка.
2: Щоб ви розуміли, саме основне заправка.
1: Щоб ви розуміли, найголовніша заправка вся по нулях. Тут сотий, 107, 95, 82, і те його, можливо, і немає. Все, мене заправили, і після мене більше пального не залишилося.
2: Пального не залишилося.
0: У Севастополі обмежили продаж бензину на АЗС до 20 літрів на один автомобіль. Дизельне паливо продають за талонами.
3: Я думаю, що це буде масштабуватися вздовж цієї траси М14. Ми будемо комбінувати одночасно як пуски дронів для нанесення ударів по цій логістиці і її перерізання, так і полювання за засобом протиповітряної оборони, які будуть намагатися супротивник стягувати саме в цю зону, цю локацію, і відповідно якось протидіяти ударам наших дронів. Тобто ми будемо вирішувати в цій локації одночасно дві проблеми – перерізання логістики плюс продовження полювання за засобом ППО.
0: Російські ЗМІ Криму пишуть, що причиною втрати ініціативи в малому небі є відсутність прогнозування, повільність у прийнятті рішень та красиві звіти для командування.
1: Чому так сталося? Технічно все просто. Україна зробила потужний ривок у дронобудуванні. Її БПЛА-перехоплювачі почали збивати наші ретранслятори в небі, які у свою чергу були вухами й очима ланцетів. Противник перемістив інфраструктуру ближче до ЛБЗ. І ось уже укропташки атакують федеральну трасу Р-280.
0: А це вже удари по кримському тилу, по поїздах із паливом для армії РФ, завдані у травні цього року. Видно, як горять цистерни. Рух через станцію Джанкой було зупинено на 3 дні. З 22 на 23 травня пролунало 4 потужні вибухи. За даними моніторингового каналу «Кримський вітер», на станції навпроти вокзалу спалахнула пожежа. Під удар потрапив ешелон з паливом або з військовою технікою. А це атака на феодосійський нафтоналивний термінал на півострові. Нафтовий термінал у Феодосії найбільший на півострові. Це ключовий вузол постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом до Криму для військ Росії, наголошують у силах оборони України. Обсяг нафтопродуктів, який може там зберігатися, до 193 тисяч кубометрів. Цей об'єкт регулярно піддається атакам сил оборони України. Ось як термінал виглядає зараз. Після влучень цистерни палають кілька днів. У шоці від того, що нафтобаза горить уже вп'яте, російський блогер Сергієв, який мешкає неподалік, у Коктебелі, і регулярно спостерігає за влучаннями у термінал. Він просить підконтрольного Росії главу Криму Аксьонова закрити базу.
1: Розумієте, коли я дивився на цю газову лампу, яка накопичувалася у нас у Феодосії після чергового удару вже вп'яте, у мене виникає до вас запитання. Скажіть, будь ласка, Сергію Валерійовичу, ну невже не можна вирішити питання з цією нафтобазою? Її треба закривати, усе місто просто виє, вона вже вся згоріла, там немає чому горіти просто, так? Розумієте, треба ж примудрятися заповнювати бочку, і її знову б'ють.
0: початку повномасштабної війни, за повідомленнями Сил оборони України, по терміналу було завдано щонайменше 9 ударів, які досягли мети. З 33 резервуарів бази на кінець весни 26-го року цілими залишилося лише 5, як видно на супутникових знімках Planet Lab. Наслідком таких ударів є те, що у російських військових у Херсонській області періодично спостерігається дефіцит паливно-мастильних матеріалів, зазначає моніторинговий канал АТЕШ. Українські експерти вважають, що термінал все одно намагатимуться використовувати.
4: Якщо з космосу подивитися, нарешті вона не виглядає функціонально. Але дивитись знову ж треба, тому що з цього конструктора щось можуть зліпити. Для фронтової логістики цілком можливо, що якісь незначні її частини можна з'єднати і знову продовжувати використовувати. Тому я сподіваюся, що наша розвідка уважно за цим так постійно придивляється і не випускає це з свого ока.
0: Журналісти Крим Реалії нанесли на карту військових об'єктів Криму 11 паливних баз на Кримському півострові, які вдалося виявити. Біля кожної з них на карті можна побачити позначки про неодноразові удари. Однією з цілей Збройних сил України є склади пального для літаків. Наприклад, у Гвардійському поруч із військовим аеродромом розташована база пального Міністерства оборони РФ. Протягом останніх років по цій базі неодноразово наносилися удари. Восени 25-го року згорів один із резервуарів. У квітні 26-го року Генштаб ЗСУ також повідомляв про удар, але окрім інформації про вибухи, даних про масштаби руйнувань не було. А це нафтобаза «Юхторсан» у Севастополі. 18 квітня канал «Кримський вітер» опублікував фото пожежі на ній. З 2014 року це головний термінал російського флоту.
4: Це термінал, який колись використовувався для живлення першим ділом Севморпорту, морського рибного порту. Ну, і десь там відсотків 30 дійсно йде на порт, тому що порт уже не так функціонує, як колись функціонував, санкції все ж таки діють. Ну, а так все на Чорноморський флот. І, власне, ураження були спрямовані на послаблення, точніше, Чорноморський флот і російська армія. От, на послаблення їхнього потенціалу. Без солярки танки не їздять. От, і тут теж удари зрозумілі. Те саме стосується площі нафтобази на Гвардійському. Там же ж полк стояв Ту-22-х колись, от, величезний потуга, от, яка жрала керосин цей, як мама не горюй. От, зараз вона теж, переважно це ж військова, військові споживачі з аеродрома Гвардійське. Тобто теж удар має пряме відношення до послаблення спроможностей противника.
0: Удари по логістичних ланках постачання російських військ останнім часом стали регулярними. Ось дані аналітиків проєкту «Око Гора» за квітень, узагальнені на основі звітів Сил оборони України. Зафіксовано 168 ударів, з них 32 по логістичних складах, 17 по нафтобазах. Більша частина ударів спрямована на логістику. Серед регіонів за кількістю завданих ударів Крим на другому місці після Донецької області. Російські ЗМІ у своїх матеріалах розповідають про те, як ефективно працюють у Криму мобільні групи ППО.
5: Рідкісний український птах долетить від Дніпра до середини Криму. Ось і цього чорного чаклуна чародія збила мобільна вогнева група.
6: З вами спокійніше завжди.
5: З вами завжди спокійніше, і ми знаємо, що ви надійні, чесні хлопці.
0: Статистика дольотів рідкісних українських птахів, як висловився російський журналіст, свідчить про те, що вони прилітають регулярно і в будь-яку точку Криму. Десятками, а в деякі дні сотнями. Ось, наприклад, російські блогери зняли відео з українським безпілотником «Лютий», що летів над Фіолентом. Одна з найпотужніших атак БПЛА на Крим у ніч на 26 квітня 26-го року, коли російські чиновники Криму назвали цифру нібито збитих над Севастополем апаратів як 71. Тільки нещодавно в Криму здогадалося, що частину БПЛА Україна запускає за допомогою повітряних куль.
5: Над Севастополем збито повітряні кулі, які переносили швидкісні електричні безпілотники на кшталт американських «Хорнет» або їхніх аналогів. Кулі летять на 5-7 тисяч висоти до моменту входу в потрібну їм зону, після чого скидають БПЛА «Камікадзе». Цього разу безпілотники збито вже над містом. Це не перший випадок саме в Криму, і сьогодні їх більше.
0: Кримські користувачі телеграм-каналів висловлюють здивування, чого тільки немає в українських військових. І скаржаться на те, що армія РФ не впроваджує таку саму технологію. Кулі неможливо придушити засобами РФ. Про цю загрозу пишуть російські блогери. Російський журналіст і військовий експерт Володимир Шуригін каже, що кулі фіксують у багатьох районах Криму. І про те, що безпілотники Україна почала застосовувати у більших масштабах по Криму.
5: Противник лише нарощує оберти з відкритих джерел. Надходить інформація про те, що в планах Києва та його спонсорів збільшити кількість БПЛА, що застосовуються проти цілей на території РФ, до 1000-1500 на добу, що може призвести до вичерпання арсеналів ППО, ПРО будь-якої країни в світі.
0: Лише за весну Крим реалії зафіксували понад 40 ударів безпілотниками та ракетами по військових об'єктах на окупованому півострові. Понад 30% із них по об'єктах логістики та постачання. Решта – атаки на ППО, військову техніку та склади боєприпасів. Редакція «Крим реалій» наносить на карту лише удари, щодо яких є підтвердження влучання. Один із висновків – ударів стало набагато більше. Але не всі є можливість верифікувати в умовах війни. Навіть маючи супутникові знімки та карту пожеж НАСА. А частина інформації – військова таємниця. Не всю фіксацію оприлюднюють і Сили оборони України. Ще одна ланка логістики, яка зазнає атак – поромне сполучення між Кримом і Росією. На початку квітня ГУР вивело з ладу залізничний пором «Слов'янин». Ось фото, як він горів. Раніше було завдано ударів по поромах «Авангард» і «Конротрейдер».
4: Тактика правильна. Вдарили по цим паромам, от вони їх майже починили, знову вдарили, хай знову чинять. Колись з одним експертом, та, здається, ми з вами говорили, я цей приклад наводив, по нефтянці, коли каже, систем нам треба працювати. Що значить систем? А от щоб той нафтодоларів потік, який продукують ці нафтопереробні заводи, він перетворився на покинь. Щоб з бюджету вони тягнули на себе. Так і Керченська паромна переправа. Тепер вона тільки грошики висасує, а працювати не працює.
0: У Криму є й об'єкти логістики чи постачання, які приховані серед природних ландшафтів. Наприклад, підземне сховище ПММ у Севастополі під назвою «Штольня номер 1». Тут розташовані 4 нафтові резервуари висотою понад 32 метри.
5: У резервуари складу вільно поміститься вміст понад 7 залізничних ешелонів. Сховище було висічено у скельному масиві Маккензієвих гір у 70-х роках минулого століття. Воно використовувалося для потреб Чорноморського флоту.
0: Над базою купол із приблизно 30 метрів гірських порід. У сховищі паливо та мастило для кораблів, авіації та берегових підрозділів Чорноморського флоту.
4: Це все підземне сховище під бетонними плитами, от, яке розроблялося на випадок ядерної війни. От, до них добратися дуже складно. В Сухарку вони ходять, транспорти ходять, розвантажуються, завантажуються, бойові кораблі, майданчики, ці завантаження, розвантаження. Ось вразливе місце. Те саме нефтігавань. Так, да, оті бочки, вони під бетонним цим кришею, даху. От, але ж шлангочки куди йдуть? Все одно вони для того, щоб щось працювало, воно має виходити на відкритий простір. От, і оце вразливі місця. Знаєте, як то гадюку можна не вбивати, а вирвати у неї зуби, от, і вона буде нефункціональна. Так і російські окупаційні війська треба шукати не... Якщо до мозку їхнього не до

0: дозор ППО і дозор ПЧО стоїть. Це і прикордонники з Тімрюка. У них в Тімрюку база, власне кажучи. І ще й бригада цієї Золотовської розгвардії. Причому бригада ця якась дуже специфічна. Єдина в Росгвардії бригада, в якій є там десантні катери, ці грачонки протидиверсійні. Все це добро плюс зональна ППО, як Чорноморського флоту, так і військово-космічних так званих сил. Все це довкола зосереджено. Тобто пробити дуже складно. Ну, але ж пробивають. Добираються.
1: Керченський міст залишається найважливішим об'єктом для ураження. Це завдання на майбутнє, вважає експерт Олександр Коваленко. Якщо російська армія не матиме сухопутного коридору та Керченського мосту, то угруповання російської армії опиниться в Криму ніби в пастці.
2: То якщо буде перерізана сухопутна логістика, якщо буде перерізана логістика через Керченський міст, то з цього і робимо відповідний висновок. А Крим дуже швидко опиниться в стані ізоляції. І не тільки Крим, до речі, в стані ізоляції опиниться і група військ Дніпро. Поки що є проблеми з реалізацією цього сценарію, я не буду їх озвучувати ось так в відкритих джерелах, але є проблеми, які не дають можливості швидко вирішити ці задачі. Особливо з Керченським мостом. Тому це задача на перспективу. А все, що буде супроводжувати виконання, створення умов для виконання цієї задачі, це знову ж таки удари по тимчасово окупованому півострову Криму, об'єктів достатньо.
1: Тим часом у російських ЗМІ лунають побоювання щодо наступу українських військ. Телеканал «Царград» вважає, що його можна очікувати в будь-який момент. Із Запоріжжя в бік Маріуполя та Мелітополя. Українські військові експерти зазначають, що якщо програма логістичного локдауну Сил оборони України збереже свої темпи, це може серйозно підірвати оборонний потенціал армії РФ.
2: І це реально. Тобто я вважаю, що якщо ця тенденція вона буде збережена протягом року, говорити про нормальну логістику взагалі росіяни на півдні України не зможуть. А якщо вони не будуть мати нормальної логістики, абсолютно, це проблеми вже не тільки їх здатності проведення наступальних операцій, а навіть оборонних. Тобто ми можемо все чіткіше і гучніше говорити про те, що дійсно в якийсь момент може відкритися для нас вікно можливостей, щоб змінити ситуацію на півдні України.
1: Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, якщо темп результативних атак на логістику російської армії зросте, то серйозні зміни на Південному фронті України можуть відбутися до кінця 26-го року. Олексіна Дорогань, Григорій Пігнастий, Крим Реалії.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь ще

Знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого. Ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур, оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорові гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму, от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От ви уявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі, виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує, тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто, дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька загод. Чекаємо на вас.

0: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
1: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
0: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
1: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
0: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Замість сцени просто неба серед перехожих і туристів. Військовий оркестр оперативного командування «Захід» зібрав сотні слухачів. Кажуть, через музику хочуть нагадати про справжню силу і згуртованість тоді, коли усі є одним цілим.
3: Це поєднання того, що армія і народ єдині, що ми постійно разом, ми не тільки обороняємося і ми не проти народу, ми тільки разом з ними, разом так, як і всі цивільні.
2: У складі оркестру 20 музикантів, більшість з яких мають бойовий досвід. Зараз колектив гастролює Україною, виконуючи відомі українські та світові композиції.
4: Люди потребують також свята. На цьому життя не закінчується. Навпаки, я вважаю, що треба працювати, радуватися і піднімати цей дух.
2: Під звуки знайомих мелодій слухачі підспівували, аплодували та знімали на телефони. Кажуть, такі виступи дарують емоції та нагадують про тих, хто сьогодні захищає країну.
5: Такі заходи і для військових є відпочинок. Вони переключаться на щось інше, вони бачать, що цивільне населення їх підтримує, вони бачать зворотній зв'язок, любов до них.
6: Обов'язково потрібно проводити. Це, от, як ми бачимо, залучає багато слухачів, багато поціновувачів такої музики. От, я вважаю, що обов'язково.
2: Оплесками та усмішками глядачі дякували тим, хто тримає бойовий дух не тільки за допомогою зброї, а й мистецтвом. Такі концерти військовий оркестр проводить регулярно, а під час своїх виступів завжди долучається до зборів на підтримку війська.
7: Якобс. Підтримка бадьорості українців.

0: В Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – все смачно.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
10: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Новий XB Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
2: Спеку завжди легше отруїтись.
3: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
4: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.

0: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
1: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
0: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
1: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
0: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Косята Навсянникова родом із окупованого Приморська Запорізької області. У 2013 році разом із друзями долучилася до громадської діяльності міста. Зробили перший сайт для громади, де висвітлювали місцеві події, а також організували молодіжний центр. Хотіли залучити молодь до активної допомоги громаді.
1: Ми відкрили студію «Приморськ-24/7», відеостудію, в якій ми знімали сюжети про наше місто. Ну і так приймали максимально активну участь у розвитку міста паралельно з нашими державними службовцями, яких ми не були городськими сумасшедшими, ми не бігали, не кричали, нікого нічого не агітували. Там ми просто робили те, щоб люди бачили, що можна робити альтернативно щось, а не просто чекати, коли тебе прийдуть і принесуть на тарілочці.
0: У 2020 році Костянтин Овсянников долучився до Української миротворчої школи, де вперше почув про ненасильницький спротив. Тоді в місті почав організовувати мітинги, на яких співали український гімн та патріотичні пісні.
1: У нас була велика колонка, яку ми ставили просто на велосипед, її на багажник ставили, і на все місто вона ми співали гімни, «Червона калина», ну всі тоді патріотичні пісні, ми ходили, ми показували свою громадянську позицію, громадську. Це і був наш спротив.
0: За свою проукраїнську позицію під час повномасштабної війни Росії проти України Костянтина Овсянникова затримали. Він зміг пережити допити та вирватися із рук окупантів.
1: Це то місто, де ти максимально ніхто. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Тобто ти можеш сперечатися, ти можеш щось думати там, але тебе вважають нічим. Тебе навіть людиною не вважають, тому що їхнє завдання дізнатися від тебе інформацію.
0: Чоловіку вдалося вибратися із окупації. І зараз він живе на Житомирщині. Повернувся до активної журналістської та громадської діяльності. Спочатку записував інтерв'ю із вимушеними переселенцями, а згодом знайшов спонсорів і почав роздавати гарячі обіди для внутрішньопереміщених осіб. Крім того, вдалося відновити діяльність Української миротворчої школи.
1: Це було важко, тому що особливо в перші дні, в перші часи, тому що було дуже незрозуміло, як і що люди, ніхто не планував своє життя більше, ніж на 3 дні. Ніхто нічого не міг спланувати. Але потроху ми відновили діяльність і далі зараз так і я так і працюю.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: нон-стоп. Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно. Захист та зволоження ваших очей.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
9: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Новий Ацбек Ваніла?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. У дальніх
1: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
8: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2 каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
9: Сергій Корецький вперше зустрівся з Володимиром Зеленським після обрання на посаду прем'єра. Глава держави назвав його головним.

0: Пріоритет для нового уряду. Ігор Клименко стане новим секретарем Ради нацбезпеки і оборони. Рустем Умєров на вихід чи послом до США? У Росії радіють відставці Михайла Федорова і політичній кризі, яка захопила Україну. На чому акцентують у нашого ворога?
1: Мене звати Андрій Сачук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події цього дня. Ну а в Україні тим часом триває і крутиться, так би мовити, кадрова карусель, яка запущена після відставки, а тепер призначення нового уряду. А головне відставки звільнення популярного міністра Федорова. В Україні також тривають другий день протести з вимогою повернути міністра Федорова назад до Кабінету міністрів. Ну і ми будемо так чи інакше про це говорити. Сьогодні ми також цікавимося і вашою думкою, триватиме всі ці дві години опитування в нас навіть у трансляціях. І, будь ласка, я прошу брати участь в цих опитуваннях. Ми цікавимося вашою думкою, чи закінчилася криза після призначення нового прем'єр-міністра. І варіант відповіді так, закінчилася. Ні, тільки поглибилася. Це лише перший крок, або рано робити висновки. Також можете писати і свої коментарі під трансляцією на YouTube. Я по мірі можливості буду намагатися їх також називати і озвучувати, якщо їх буде багато і вони будуть цікавими, а в нас на це буде, звичайно, час. Про це будемо говорити зараз. Будемо також говорити про масу подій, які сьогодні відбуваються. Знаємо, що вже є ніби призначення ВО міністрів оборони і ВО міністра закордонних справ. Тут є важливий, дуже, до речі, важливе уточнення. Добре каже про це, мені здається, наш відомий юрист і колишній заступник голови Центрвиборчкому та конституціоналіст Андрій Магера, який звертає увагу на те, що не існує посади ВО міністра. Це лише стан тривалий або короткотривалий, певний транзитний, тоді як за цим станом завжди мусить бути якась посада, і законодавцями вона визначена, це має бути заступник міністра. У нас трошки інша зараз історія, наскільки вона взагалі відповідає конституційності та духу і нормі конституції та законодавства, це питання риторичне. Є вже з нами Марина Данилюк-Ярмолаєва, з нею зараз поговоримо про ці цікаві призначення, які теж ще всі в русі, насправді. Марина, вітаю.
2: Вітаю тебе, Андрію. Справді, вони міняються, особливо після реакції суспільства, після двоє серій картонкових майданів. Тому що Володимир Зеленський несподівано після липня минулого року отримав ще одну серію. І тепер люди просять вернути Мішу Федорова і навести лад в системі Міноборони і взагалі не міняти коней на переправі, які працюють. От такі короткі вимоги нового картонкового майдану. І що цікаво, коли, знаєш, почитати зараз оцей чат Офісу Президента України, де вони традиційно спілкуються з медіа, от відчуваєте страх. Страх за те, що реакція суспільства на ці призначення, вона виявилась неочікуваною. Тому що чомусь на Банковій думають, що поки багато пасіонарів зайняті на фронті, зайняті волонтерством, або там, якщо ми говоримо про жінок, то в основному там мами з дітьми, або працюють, або перебувають за кордоном, то ніхто і не помітить підміну одного уряду на інше. А виявляється, ні. І от коли ми подивимося такий зріз оцих картонкових майданів, то цікаво було порівняти, як змінилася їхня аудиторія після цього рішення про виїзд чоловіків до 22 років, 18-22. А ходять все-таки молоді люди на цій акції, так, справді, гендерний баланс був дещо змінений, там тепер більше з'являється жінок, дівчат і молодих мам, але тим не менше сказати, що ці люди не цікавляться питаннями демократії, воно неправильно.
1: Знаєш, мене,
2: тому
1: до речі,
2: тут Зеленський...
1: Мене, да, до речі, муляє це питання, тому що ми розуміємо, що є багато прихильників пана Федорова серед військових. Людей, які якось мали ну, пряме дотичність до того, що могло змінитися. Вони власне очі бачили, краще це чи гірше, наприклад, стало. Серед них є як топ-командири. Ми вже сказали про пана Єлізарова, генерала, який звільнився, та? Який оголосив про те, що він йде з цієї своєї посади. Та? Є багато інших людей, які зараз про це кажуть. Але є також якісь просто рядові люди і так далі. І вони ж не можуть долучитися просто безпосередньо до цих протестів. І їхній голос, він в більшості просто залишається непочутий. Але ми маємо багато сигналів. Зокрема, від Бутусова, який написав про це, що нібито шукають, розшукують. Є такий наказ тих військових, які засвітилися на цих картонкових майданах вчора, які були просто у відпустці і мали необережність на них прийти з вимогою повернути Федорова.
2: Ну, по-перше, це не красить тих командирів, які показують, що вони насправді підтримують систему, яку побудував Олександр Сирський. І взагалі, якщо людина перебуває у відпустці, якщо вона просто прийшла випити кави на цей картонковий майдан, то в чому проблема? Я вибачаюсь, це ж не було там велика сцена а-ля Революція Гідності, і ніхто там якихось палких політичних промов не виголошував. Це взагалі майдани, які формуються з низів українського суспільства. Люди собі збираються через соціальні мережі, пишуть собі свої емоції на картонках з нової пошти, і що тут протизаконного? Тому що це, знаєте, таке намагання зробити із військового раба, раба, який не цікавиться тим, що відбувається всередині, це намагання законсервувати систему і не говорити про проблеми української армії. Тут же ж, дивіться, люди, коли вони виходили з картонками на ці мітинги, вони ж виходили не конкретно за Мішу Федорова, який їм дуже подобається, чи без якого вони жити не можуть. Міша Федоров, в принципі, 35 років жив без масової любові, я думаю, далі проживе. Але оці кадрові зміни і протистояння Федорова із Сирським, яке закінчилося на користь Сирського, воно трапилось в тому,
1: наразі,
2: коли
1: наразі,
2: Україна...
1: Наразі, Марино, наразі закінчилося, тому що ми тут чули, що нібито тривають перемовини і щодо можливої долі самого Сирського.
2: Так от, чому була така гостра реакція і людей, і тих військових, які перебувають у відпустці, і вирішили завітати на ці акції? В той момент, коли Україна почала захоплювати ініціативу на полі бою, коли ми почали наносити далекобійні санкції по території Російської Федерації, нам намагаються оцю траєкторію наших успіхів перервати. Для українців це насправді величезний біль, тому що ми не можемо жити у війні постійно і переживати, щоб якісь там оборонні боси отримували надприбутки лише тому, що у них хороші стосунки із Сирським і, можливо, Єрмаком. Тому оце була така гостра реакція, чому люди на хвилі цих емоцій стали на бік Федорова і поставили знак «плюс» проти його ініціатив. От ти вже сказав, що насправді відставка, да, цього уряду і міністра оборони, вона спричинила ще й те, що пішли з посади, наприклад, такі хороші фахівці, як заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров. От, до речі, Павло Єлізаров з часу свого приходу на цю посаду почав, до речі, наводити лад в системі оповіщення ППО. Коли вже там не розповідали нам, як ми все позбивали, а воно уламки поприлітали. А виявляється, там же ж були на місцях прямі прильоти. Просто я це достеменно знаю, тому що моя подруга живе в такому районі, де постійно прилітає. Там уже навколо руїни в стилі Другої світової війни. І тривалий час говорили, що ну, та це просто шматочок шахеда впав, а насправді там був прямий пліт балістикою. Тому інформація, вона ж поширюється просто миттєво, навіть в умовах воєнного стану. І приховати це не можна, тому краще все-таки говорити так, як воно є. От, до речі, коли почитати реакцію, як там оце там комунікатори банкові намагають, комунікатори Зеленського намагаються якось викрутити з цієї ситуації, то є там намагання змістити акцент, пом'якшити удар. От, до речі, там Дмитро Литвин виписує в чаті, що ну не знаю, може там радником ще буде, ну йдуть перемовини. А кожне питання українських журналістів, воно все гостріше, тому вони будуть намагатися якось вийти з цієї ситуації. Але от за моєю інформацією, Михайло Федоров вирішив не погоджуватися на посаду радника, тому що це все-таки пониження в статусі, і це відкат всіх тих речей, які він, до речі, озвучив, серйозних речей на прес-конференції.
1: Як ти вважаєш, чи можуть бути все-таки, чи може бути заміна все-таки сирського в цій ситуації? Чи може бути це виходом? І ми знаємо, що президент Зеленський сьогодні зустрівся з Андрієм Білецьким.
2: Ну, тут насправді в що питання опирається? Навіщо сирський взагалі був потрібен Володимиру Зеленському? Сирський ніколи не мав прям таких величезних симпатій українців, і серед армійців стосовно нього ходить дуже багато і стереотипів, і правдивої інформації ще про його досвід першого етапу війни, який у нас називався АТО. І сирського поставили на місце заложного лише для того, щоб збити, да, довіру до бренду Сили оборони України, Збройні сили України, щоб Збройні сили України не мали харизматичного керівника, на якого будуть дивитися українські громадяни і говорити: оце наша надія, оце прям такий керівник, на, ну, якому я довіряю свою долю і свою безпеку, і з яким я буду оцю війну. І насправді, оце, коли згадав пана Андрія Білецького, тут би я ще додала два прізвища: Дениса Редіса Прокопенка і Михайла Драпатова. Це уже, як пояснюють фахівці-експерти, готові кандидатури, які уже давно готові, щоб очолити і стати новими головкомами Збройних сил України. Але Зеленський пам'ятає казус Валерія Залужного про те, як ця посада виростила одного із топ-опонентів для нього зараз. І він дуже сильно переживає, щоб на чолі якраз ЗСУ не з'явилося нове харизматичне обличчя. Тому що, ну давай уявимо, стане, наприклад, Андрій Білецький. І люди скажуть: клас, нарешті Андрій Білецький, людина, яка от прийшла в російсько-українську війну ще в 2014 році, виросла, і ми йому довіряємо, він молодець. І національний такий патріот, і взагалі довіряє цій людині. І що тоді робити Володимиру Олександровичу? Буде ще один серйозний конкурент на посаду президента.
1: От Сирський просто виглядає в цій історії незамінний. От в нього є якась така, ну, на жаль, чи
2: на жаль, так. На жаль, так. Це така проблема. Справді, і антихаризма, і багато там прізвищ. Ну, і взагалі по віку він вже не тягне ці моменти. Не тому, що він там древній стариця, а тому, що за 12 років війни у нас вже виросло нове покоління військових, навіть там кілька поколінь, які вже вміють управляти процесами в умовах гібридної війни.
1: Марина, дивися, якщо дозволиш, я просто буквально додам, якщо ми вже про військових кажемо. Ну, дивися, але сьогодні, наприклад, написав про це зараз скажу, хто, Сергій Собко, та заступник командира 11-го армійського корпусу, бригадний генерал, начальник штабу корпусу, про те, що в армії дуже небезпечні перемагають зараз тенденції. Він не показав про відставку, там, здається, Федорова напряму, але він казав, що перемагають зараз небезпечні тенденції повернення до совкових підходів. Командири, він не пише про те, що ми завжди перемагали росіян всі ті роки. Не тому, що в нас було більше зброї чи більше людей, а тому, що в нас була гнучка система, багато ініціативи, багато креативності. Зараз командири бояться ухвалювати рішення, брати відповідальність на себе, бо бояться покарання. І ця система, ну, якщо вірити, власне, бригадному генералу, вона може нас привести до поразки.
2: Ну, це абсолютно так. Це є та асиметрична відповідь, про яку говорив Михайло Федоров на своєму брифінгу. І ще один дивись нюанс. Ти згадав дуже влучно Бутусова. Так сьогодні про це саме говорила Яліна Михайлова, коли вона стверджує, що телефонували із командування сил безпілотних систем і питали, де нині служить Дмитро Козятинський. А чому питали про Козятинського? Тому що раніше він якраз служив у батальйоні «Вовки да Вінчі». Мовляв, де служить, хочемо знайти, чому ця людина кличе людей на мітинги за Федорова. Які взагалі-то не мітинги за Федорова, це був картонковий майдан. Тобто, от уяви собі, у нас повномасштабне вторгнення. Російська Федерація зараз роздумує, як мобілізувати нову порцію своїх людей для того, щоб захопити Донбас до початку зими 2026 року. А командування сил безпілотних систем займається тим, що телефонує іншим військовим і шукає інших військових, які вирішили попити каву на мітингу в Києві. Ну, це адекватне рішення? Про яку гнучкість ми тут говоримо?
1: Слухай, про адекватність рішень, у нас буквально хвилинка лишається, але я не можу теж про це не згадати в розмові з тобою. В нас, наскільки я розумію, вимальовується така ситуація, що міністр внутрішніх справ, вже екс Клименко, може стати секретарем, він вже стане точно, РНБО. А відповідно Рустем Умеров поїде послом, можливо, до Сполучених Штатів. І це теж мені нагадують куп такі п'ятнашки. Типу, будеш оцим, а ні, це місце зайнято, куди тоді посунути цю п'ятнашку? Але все одно в нас є от ці квадратики, які треба пересунути просто на місце, на клітинку, яка звільнилася.
2: Ну, по-перше, пан Ігор Клименко почитав ті хвилі критик і заслужено, і незаслужено, і вирішив, що не варто його іти на посаду міністра оборони, палитися там, спалювати всі мости, а потім, може, і посаду послання де не отримаєш.
1: Потім мемуарах він напише, вирішили... і це було найкраще рішення в моєму житті, так, років через 10.
2: Так. Тому вирішили його відправити на секретаря РНБО. РНБО – це така тиха структура, там вона знаходиться в тихій вулочці Києва, і це така собі політична пенсія чи політичний відпочинок. Ну, буде там періодично пан Клименко накладати санкції на когось, да, на або на росіян, або на якихось українських політиків. Ну, така у них зараз задача. А стосовно нового посла, то так, дуже дивно, що знову з'явилася ім'я Рустема Умерова. Нагадаю, що рік тому теж точилися чутки, що от точно його відправлять послом до Сполучених Штатів Америки, але потім виникли перші порції плівок Віндіча, і ми там побачили всій красі, про що там спілкувалися. Якось воно довелося дуже швидко міняти цю кандидатуру на Ольгу Стефанишину. І от Ольга Стефанишина вже... у нас не посол, і знову їде туди Рустем Умеров. Настільки це адекватна заміна, мені судити тяжко. Можливо, у Володимира Зеленського буде ще якесь рішення, тому що він інколи міняє свої рішення на 180 градусів в момент, коли вже треба прийняти фінальне якесь рішення, то кого ми куди відправляємо на якусь посаду. Але мені б не хотілося, щоб заміна послів псувала наші стосунки із Сполученими Штатами Америки і персонально з Дональдом Трампом, які нарешті вийшли на більш-менш оптимальний рівень, коли президент Америки хоча б не пише оці лонгріди, де поливає брудом Україну і самого українського президента.
1: Марино, дуже дякую за цю розмову. Марина Данилюк-Ярмолаєва, наша політична оглядачка і ведуча «Еспресо», була з нами. Ми продовжуємо тему зараз кризи чи не кризи, бо ми сьогодні питаємо і вашої думки, на вашу думку. Чи закінчилася вже криза політична з призначенням нового прем'єр-міністра? Поки що лише 7% вважають, що закінчилося. Майже половина, 47%, вважають, що криза наразі лише поглиблюється, яку спричинило раптове звільнення популярного серед населення, серед громадян, а також і в армії, а також і серед міжнародних партнерів міністра Михайла Федорова. Тривають акції по всій країні другий день на його підтримку. Словом, заходьте, продовжуйте, голосуйте, будь ласка, на наших трансляціях. Нам цікава ваша думка і цікаві ці цифри, будемо їх озвучувати. Я дуже коротко скажу, що за погодженням з президентом уряд призначив Євгенія Хмару, вже тимчасово виконувачем обов'язки міністра оборони, та Андрія Сабігу, тимчасово виконувачем обов'язки міністра закордонних справ. Про це написав Сергій Корецький, новий прем'єр-міністр. Тут є питання до чистоти процедури, тому що за законом має бути перший заступник в такому випадку ВО. Ну, але будемо стежити за цим всім теж. Є вже з нами Сергій Фурса, інвестиційний банкір, публіцист. Пане Сергій, вітаю вас.
3: Вітаю.
1: Що ми, на вашу думку, дізналися цього тижня нового про нашу владу, зокрема, про президента, про парламент і про правила гри в цій країні?
3: Нічого нового ми не дізнались. Ми побачили продовження тих паттернів, які були з Залужним, які потім були з Кулебою. Якщо ти стаєш популярним, ти можеш вилетіти. Ми побачили продовження тенденції, що людей, які можуть чесно, нормально працювати, просто можуть викинути, витерши в них ноги. Тому нічого нового ми не побачимо.
1: Ну, ви як людина, яка точно вивчала дуже глибоко і на хороших прикладах із хорошими вчителями менеджмент, його засади, теорію, от можете нам пояснити, як так може статися коли, умовно кажучи, в якійсь системі чи в корпорації два керівники починають просто несамовито сваритися одне з другим, і їх практично неможливо примирити. Звідки такі ситуації беруться в корпоративному управлінні?
3: Ні, в корпоративному управлінні вони постійно можуть виникати, не проблема. А просто коли ми говоримо зараз про державне управління, це ж природний процес. У нас, наприклад, є Нацбанк і є Мінфін. І вони є природними супротивниками з точки зору задач. Конфлікт між ними є абсолютно природний, і це нікого не лякає. Головне, щоб це не переходило на персоналі, але тим не менш, навіть на персоналі. Ну, тобто, конфлікт є. Коли ми говоримо про Міноборони, це ж про цивільний контроль над військовими. І це стандарти НАТО. Чи подобається військовим будь-яким, будь-якою країною, якісь цивільні, які їх контролюють, особливо під час війни? Де, звісно, не подобається. Навіть якщо ці військові талановиті люди, які не крадуть гроші. Все рівно буде не подобатися, що хтось прийшов, оце людина ніколи пороха не нюхала, а тут розповідає, що як робити, або принаймні намагається управляти. Тому навіть наявність цього конфлікту не є причиною для звільнення. Ну, взагалі не є. В нашому випадку. А так, звісно, що якщо цей конфлікт виникає, то менеджер, який над ними, є відповідальний у залагодженні цього конфлікту.
1: Чи це означає, що десь просто запаралельні можуть бути повноваження? Бо мені здається, що це теж одна з причин. От, наприклад, ми вчора намагалися всією редакцією відповісти на суперпросте, здавалося б, питання. Так кому підпорядковується, наприклад, ТЦК? І нам законодавство не дасть відповіді. Ну, нам законодавство не дасть навіть чіткої відповіді, кому підпорядковується міністр оборони. Я розумію, це проблеми законодавства.
3: Ну, дивіться, я не юрист, тому я не можу зараз відповісти на ваше питання. Але, знову ж таки, я думаю, тут не було якихось невирішуваних проблем, навіть коли ми включаємо в задачу плутане українське законодавство.
1: Добре, якщо ви були б, умовно кажучи, топ-менеджером, і у вас є проблема з тим, що два ключових керівники ключових відділів між собою не можуть знайти спільну мову і кожну нараду перетворюють в якийсь жах. Яке рішення?
3: Ну, дивіться, по-перше, ми знову ж таки повертаємося до цього конфлікту, а він не був причиною. Це могло бути приводом, все що завгодно, але не був причиною відставки. А далі, от дивіться, якщо у вас є друг, він приходить і каже, обирай, з ким дружиш, або зі мною, або з Васею. Uh-huh. От хто перший прийшов, той програв, все. Але якщо він і Вася не дружать, то я можу дружити з ними обома, не проблема. Головне не ставити мені такого ж типу ультиматумів. І тому навіть коли між людьми конфлікти, навіть коли вони сваряться, то це не є причиною для того, щоб звільняти людину, тим більше людину, яка асоціюється з ефективністю і з модерновим підходом, і, власне, пробула на своїй посаді всього лише півроку. Але, знову ж таки, це не означає, що обов'язково треба виганяти Сирського, взагалі не означає. Цей конфлікт, він же не єдиний конфлікт в структурі влади. Вони так існують. Ну, добре, буває, да. Нехай працюють, незважаючи на те, що вони можуть там не переварювати один одного. От у нас є конфлікт між Пишним і Смілянським. От вони один одного ненавидять вже. Ну і що? Ну, працює, Укрпошта працює, Нацбанк працює. Нема задачі когось з них обов'язково звільнити.
1: Ну, я, власне, до цього і веду. Я взагалі не розумію, звідки у нас ця логіка береться, що от, наприклад, вони мають дружити між собою. Що вони ще мають? На шашлики, на вихідні їздити разом, хрестити дітей. Ну, в принципі, тут йдеться про війну. І про те, як в цій війні не програти. Ну, я просто намагаюся так збоку на це все подивитися. І в такому випадку я просто не розумію, чому ми заходимо в такі глухі кути.
3: Ну, дивіться, знову ж таки, ну, нема глухого Китаю. Є ж підміна понять. Причина звільнення Федорова – його популярність. Все. Все інше – це приводи, які можна озвучити публічно, щоб не виглядало соромно.
1: Ну, але з іншого боку, ми маємо дуже подібний приклад. 6 років тому, 7 майже, нас півроку так само був Гончарук, перший прем'єр, потім з'явилися ті плівки, де він мав необережність сказати, що президент Зеленський не розбирається в економіці, і потім відбулася його відставка. Теж він мав імунітет, до речі, нагадаю, його уряд, але довелося йому написати заяву на звільнення.
3: Ну, тому що у нас не суб'єктний уряд, і всі уряди, які були, не були суб'єктними. Тому довелося зробити, але це вертикаль в нашому випадку зараз. Це неправильно. Ми можемо згадати там Гройсмана і Порошенка, не було вертикалі. Бо президент – це голова держави, голова уряду – голова виконавчої влади. Але в нашому випадку з Зеленським на фоні монобільшості – це вертикаль. Ну і в рамках вертикалі суб'єктності уряду немає.
1: Ці картонки, які зараз ми бачимо, чи вони мають шанс, на вашу думку, чи може ще щось відігратися? Так, як ми бачили минулого року.
3: Мені б дуже хотілося, але є велика різниця з минулим роком. Тому що минулого року Україна, руйнуючи антикорупційну інфраструктуру, зруйнувала домовленості з Заходом. І були дзвінки з Заходом. Була певна ілюзія минулого року, що вийшли люди з картонками, влада подивилась, послухала народ і змінила. Але ж ні. Зміна рішення була пов'язана з тим, що дзвонили всі, кому не лінь, і матюгалися в слухавку. Мерц, Макрон, Урсула фон дер Ляєн. І зовнішній тиск змусив українську владу минулого разу здати назад. Бо Україна абсолютно залежить зараз від зовнішньої підтримки. Зараз, у випадку з Федоровим, звісно, наші західні партнери шоковані. Звісно, їм не подобається те, що відбулось. Але мова йде про персоналії. І вони ніколи не змушують там призначити ту чи іншу персоналію. На жаль, дуже часто на жаль. І тому у цього велика різниця, що зараз у громадянського суспільства не буде підтримки у вигляді наших західних партнерів.
1: Стосовно комунікації, як все відбувалося зараз? Ми дізналися, що від більшості депутати дізналися про те, що буде перезапуск уряду в останній момент. Тобто рішення, очевидно, приймалося не то, що в офісі президента, а в цьому найближчому, найвищому колі. В нас не було журналістів, наприклад, жодної можливості, окрім як опинитися на брифінгу Кіра Стармера і президента Зеленського, задати дуже прості запитання. Ну, наприклад. Тобто, сама вся історія з комунікацією всього, що відбувається.
3: Ну, це ж не нова історія, знову ж таки, з комунікацією. Це ще з самого початку, і хто у нас за комунікацію спочатку відповідав? Юлія Мєндель. Ну, от як повелося, так і пішло. Тому зараз просто був кейс Федорова, який прокомунікував як боженька просто в порівнянні з тим, що відбувається в українській владі останні 5-7 років. І своєю комунікацією він просто повністю виграв зал, да, умовно кажучи, публіку. І ми побачили, що він вже реально готовий йти в президенти. І, напевно, фінал наступних виборів ми зараз можемо бачити, як Федоров залужний. І мені подобається особисто такий потенційний фінал. А влада погано комунікує, може не вважає доречним, може не вміє, не знаю.
1: Можливо, ви бачили допис Валерія Пекара, який зібрав тисячі там лайків, де він пропонує таке рішення, яке можна було би зробити, на його думку, це просто от взяти, призначити Федорова, наприклад, заступником міністра оборони, призначити там ще інших всіх заступників міністра, просто розподілити між ними повноваження і так ніби всіх помирити.
3: Відео фантастики на іншому поверсі.
1: Окей, є реалістичні, в принципі, в нас варіанти, як, в принципі, нам не дійти до ситуації, коли в нас на мітинги будуть приходити, не дай Боже, звичайно, військові з переднього краю?
3: Ну, перш за все, не робити чухні. І це не так складно, насправді. Оце головне. Зараз в цій ситуації, напевно, ми йдемо до патової нульової ситуації, коли Федоров лишається звільненою, але звільняють і Сербського. І президент над цим всім лишається наче осторонь. Можливо, це буде єдиний вихід. А може буде просто ігнорування протестів, які самі по собі схлопнуться, бо ну, а чого протестувати, якщо немає реакції. Я сподіваюся, що цього не станеться. Знову ж таки, мені б хотілося, щоб повернули взад ситуацію, щоб повернули Федорова. І насправді є механізм, якби депутати відчули свою суб'єктність, згадали, що у нас парламентська президентська республіка, і просто відмовились голосувати за будь-якого іншого кандидата на Міністерство оборони, окрім Федорова. щоб повернути ситуацію до нормальності. І тут не так персональна про Федорова історія, про Федорова, а про Надію, яка з'явилася завдяки йому в українському суспільстві. Може, це так співпало, що останні півроку досить суттєві зміни відбулися на фронті і навколо фронту. Але так чи інакше, суспільною уяві це пов'язано з приходом нового міністра оборони. І зараз, коли його звільняють, забирають Надію, а Надія під час війни дуже потрібна.
1: Ну, на сам кінець питаюся стосовно вже фігур, які призначені до уряду. Чи у вас там є до когось питання, чи цей уряд виглядає сильнішим, не знаю, підготовленішим? Є там пріоритети підготуватися до зими?
3: Ну, якраз вчасно підготуватися до зими, починати, звісно, десь серпня місяця. Дивіться, уряд, економічний блок сильний. Я думаю, що Карецький сильніший, ніж Свириденко, як менеджер. Я думаю, що дуже сильний новий міністр економіки. Міністр фінансів, як був сильний, так і лишився. Плюс позитивно відбулося розділення Мінекономіки, аграрку знову другий раз повернули все взад, другий раз повернули окремі міністерства. Це правильно, тому що коли там у пана Соболєва, я дуже його високо оцінюю, але коли в нього було 12 заступників, ну воно так не робить. І все ж таки це створює якесь бюрократичне пекло. Тому зараз аграрка окреме міністерство, пан Висоцький дуже професійна людина. Тому з точки зору економічного блоку уряду у мене питань нема. Да, шкодую, що Качки не буде. Я думаю, що він став жертвою якоїсь дивної конспірології. І це нечесно по відношенню до нього, але знову ж таки заміна наче професійного нього. Тому з точки зору економічного блоку у мене питань до уряду немає.
1: Ну, на сам кінець ще спитаюся, Святослав Павлюк цікаво написав про те, що, по суті, пан Корецький, який ще донедавна намагався захищати перед урядом необхідність погашення справедливого боргів, які накопичені перед Нафтогазом через популістичні тарифи, зокрема для населення, і там вже ж якісь сотні вже мільярдів, особливо там Харків, там кількадесят мільярдів вже має боргів. А зараз, по суті, він сам опинився тою самою владою, яка швидше за все буде якось Нафтогазу відфутболювати з його претензіями законними все-таки ці борги якось отримати.
3: А я думаю, що це питання прем'єр-міністра. Я думаю, що все впирається в президента. І підвищення тарифів питання, і питання поставити питання дуже ефективному менеджеру Харкова Терехову, якого в нас же там витягують кудись на загальний рівень. А чому ж ви не платите гроші за споживче? От це питання чомусь забувається завжди, коли всі згадують, який же ефективний меру Харкова. Я думаю, що якщо б це залежало від пана Корецького, то ситуація би змінилася. Але, на жаль, це від нього не залежить.
1: Підсумовуючи, як ви вважаєте, криза вже вичерпана?
3: Я думаю, що ні, але теоретично це може все зійти на нівець. Але поки суспільство збурено, і головне, оцю надію забрали у суспільства, це погано.
1: Тобто ми виходимо слабшими від цієї історії?
3: Безумовно, ми виходимо точно слабшими.
1: Дякую дуже за розмову. Був з нами Сергій Фурса, інвестиційний банкір, публіцист. Говорили і намагалися підбивати підсумки, власне, створення нового уряду. Є вже ВО в нас і міністра оборони, і міністр закордонних справ. Там зберіг свою позицію, до речі, пан Андрій Сибіга, що, напевно, треба вітати цілком. З тим погоджуюся. Нагадаю, що ми також питаємося і вашої думки. Дякую всім, хто голосує. Чи закінчилася криза з призначенням нового прем'єр-міністра? 46% вважають, що ні. Вона навіть поглибилася. Ну, а 9% вважають, що вже в нас по кризі. Ну і десь більше, близько половини, так само 46%, вважають, що ще рано робити висновки, або що це лише перший крок. Заходьте, голосуйте. І не забудьте при цьому, звичайно, якщо ви дивитеся нас по телевізору, зайти на одну з трансляцій на YouTube. У нас їх там, здається, 4 зараз, враховуючи вертикальні для смартфонів. Ну і прошу, звичайно, підписуватися на наші трансляції, підписуватися на наші канали і ставити лайки під трансляціями. Це теж нам дуже допомагає.
4: Новий гострий рамен тобі нова курка рол. а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмент.
3: Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: У дальніх рукавах.
5: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
8: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
9: Спеку завжди легше отруїтись.
10: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
11: Будемо рятуватись водою Рео.
10: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
12: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
14: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
15: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
14: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
15: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
14: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.
16: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
17: Ми будемо зараз потрошку рухатися далі, і в нас далі є наступна тема. Це ми продовжуємо насправді тему відставки Федорова. Вона викликала, між іншим, багато дуже реакцій і серед нашого середовища наших ворогів. Там дуже-дуже тішуться і бурхливо реагують, зокрема в цьому середовищі так званих Z-воєнкорів відставці Федорова, всякі різні такі заголовки на зразок «Маск, твого братішку вигнали». Ось, будемо трошки теж про це говорити, чи варто нам звертати увагу на цю реакцію росіян. Є вже з нами Любов Цибульська, експертка зі стратегічних комунікацій та фахівчиня з питань гібридних загроз в Україні. Пані Любов, вітаю вас.
18: Вітаю.
17: Чи ви дивилися, як на Росії реагують, власне, на відставку Федорова? Чи можна там побачити якісь тенденції?
18: Я дивилася вчора, і вчора вони самі були трохи розгублені, і було помітно, що в них немає такої дуже чіткої методички. Вони говорили про те, що реформатор не впорався, зловтішалися, але якоїсь такої чітких, зрозумілих наративів вчора було мало. Здебільшого вони говорили про традиційний, як вони кажуть, хаос в українській політиці. Ось, і усіляко дійсно зловтішалися і Зеленського, і з Федорова.
17: Давайте поговоримо про те, як, в принципі, відбувалася комунікація стосовно відставки уряду, власне, оголошення нового уряду.

0: до тієї самої історії комунікації з Федоровим, те, що він порушив таку, можна сказати, омерту наших чиновників і говорив про конфлікт відверто. На що би ви тут звернули увагу? Наскільки все це відбулося добре чи зле?
1: Я би звернула увагу на те, що влада вкотре не розуміє, що треба відповідати на запитання суспільства і пояснювати логіку своїх рішень. Це вже не вперше відбувається. Так, ну тобто це фрустроване суспільство, бо воно не розуміє, що не так зробив міністр, чому його усунули. І так само фрустровані інші претенденти на цю посаду, оскільки не зрозуміло, який критерій успіху. Якщо Федорів був неуспішний, то що тоді успіх? Що треба тоді робити? І ось це така криза, про яку ми говорили вже дуже багато разів, але вона не вирішується, а лише поглиблюється. Тобто щоразу, коли відбувається якийсь ось такий скандал, ми бачимо, що суспільство не отримує відповіді. І це говорить про дуже слабку комунікацію. І знову ж таки ми говоримо про те, що комунікації держави, тобто стратегічних комунікацій, ми не бачимо. Ми бачимо комунікації однієї особи.
0: Що не так з цими комунікаціями однієї особи? Чому президент Зеленський не може ввечері популярно і коротко розповісти, донести свою думку до суспільства? І це є комунікація?
1: Це не зовсім комунікація. Комунікація – це, знову ж таки, це відповіді на ті запитання, які мають люди. І ми бачимо, що люди ставлять ці запитання. Їх дуже легко моніторити. Насправді, раніше цю функцію виконували журналісти. Так? Тобто журналісти ставили запитання, а зараз і журналісти, і суспільство в соцмережах говорять про це, але чіткої комунікації, відповіді на запитання ми не бачимо.
0: Бачите, мені здається, що сталася така річ, що в нас на самому початку війни через те, що був створений єдиний маратон, і цей пул провладних, умовно кажучи, каналів, які поводилися на цей маратон, і були канали, наприклад, загальнонаціональні, яких не взяли в цей пул, бо вони вважалися там недостатньо лояльними, офіційного пояснення там супер нас не було. Тим не менше, в нас вже відбулося розділення журналістської спільноти. І сьогодні ми маємо по факту, не маємо єдності серед журналістів. Мені здається, що дуже, я не знаю, чи ви погодитеся зі мною, що було дуже згубним, в принципі, готовність журналістів, як такої медіа, піти на ті правила гри, які були запропоновані, а саме брати участь в закритих чатах, ходити на закриті зустрічі з представниками влади з off-records. Я вчився ще, знаєте, за настановами Фіхтеліуса, який ще живий, до речі, шведського великого теоретика та журналістики сучасної, який казав про те, що якщо ви йдете на важливе, чутливе питання і на off-records і погоджуєтеся на це, вам заткнули роти. Вам заткнули роти, не погоджуйтеся. Ну, але ми погодилися. У нас було мало вибору. І я розумію, що ми мусимо бути в цих чатах, хоча б для того, щоб не опинитися взагалі за бортом, умовно кажучи, інформації, яка йде від державних інституцій, тому що їх мало, цієї інформації. Жаліються навіть цей маратон загальний, що їм важко отримати інформацію. Тому що її дозують і до них ставляться як до сервісу. Як нам вийти з цієї ситуації, що вона робить нас сильнішими?
1: Вона робить нас слабшими, і ми бачимо, що у влади є бажання контролювати і не лише міністрів, так і не лише очільників всіляких інституцій, які очевидно, що мають бути більш суб'єктними, так, а і контролювати медіа, і це надзвичайно сумно. Ми знаємо, що у випадку з марафоном не було цієї журналістської солідарності. І це також прикро, тому що сьогодні вони прийдуть за одним, завтра прийдуть за іншим. Якщо не заступатися одне за одного, то буде погано. Так? Сьогодні є приклад у нас, коли журналісти опублікували, здається, 8 чи більше видань опублікували історію про очільника ДБР і 143 об'єкти нерухомості у його брата. І це ось такий приклад журналістської солідарності. Але дуже б хотілося, щоб цього було більше. Тому що суб'єктність, вона, якщо втрачається, то потім повернути її надзвичайно важко. І ми бачимо бачимо це в першу чергу на прикладі очільників міністерств. Ми бачимо, що дедалі, чим далі, тим менше у них є можливостей взагалі не те, що говорити, а взагалі діяти в рамках своїх повноважень. І от Федоров виявився чомусь суб'єктним, і це також не сподобалось багатьом.
0: Добре, окей. Уявимо просто ситуацію, якщо ви дозволите, знаєте, піти в умовний спосіб. Якби ви були радницею зі стратегічних комунікацій Офісу Президента і вас запросили на якусь нараду, де ухвалюється рішення про те, що ми перезапустимо зараз весь уряд, тому що в нас накопичено багато проблем. Їх, напевно, більше, ніж одна. Я впевнений в цьому. З Федоровим, чи з Сирським, чи з ними всіма. Як би ви порадили комунікувати цю історію?
1: Комунікувати перезапуск? Чи дивіться, комунікація – це похідне від дій. Тому я би починала не з порад щодо комунікації, а порад щодо, власне, самих рішень. Тому що, і це про це, знову ж таки, дуже багато сказано. Ви згадали теоретиків журналістики чи практиків. Я не можу згадати тих, хто багато говорить професійно про стратегічні комунікації. І вони часто повторюють, що комунікаційники мусять сидіти за столом, коли приймаються рішення. Тому що вони будуть першими, хто скажуть вам про ризики. Ось. І я не знаю, чи це відбувається, чи є ця оцінка ризиків. Але очевидно, те, що ми зараз спостерігаємо, це вже такі ознаки автократичного правління.
0: Тим не менше, що зараз треба було би зробити для того, щоб ми вийшли на якусь нормальну комунікацію? Я чую, наприклад, заклики, принаймні, почати проводити якісь брифінги, тому що, здається, це взагалі стало якоюсь проблемою.
1: Проблема брифінги, проблема інтерв'ю у міністрів. Ви давно, пам'ятаєте, брали інтерв'ю у міністра? Ви пам'ятаєте, ось взагалі ж колись це було нормальним. Звернутися до прес-служби, отримати коментар, звернутися безпосередньо з запитом на інтерв'ю. І це колись вважалося, що це так воно і має бути. Потім відбулися зміни, і потім багато міністерств, я це знаю від багатьох журналістів, багато міністерств і прес-служб казали, що ми не будемо нічого коментувати, тому що ми не знаємо, як дивиться на цю чи іншу ситуацію Офіс, зокрема Єрмак. Або ми будемо коментувати тільки, коли Єрмак відкоментує, тому що ми не отримали тези. Тобто, про яку суб'єктність можна говорити. Тому тут треба починати з вправляння, розуміння, як це все має виглядати в демократичній країні.
0: І стосовно комунікації все-таки армії, комунікації сил оборони, я дуже поважаю і особисто знайомий з багатьма речниками, яких ми бачимо, які читають і депеші, там якісь там ранкові щоденні від Генштабу. Я розумію, що це теж важлива інформація, але я просто не знаю, це можна назвати комунікацією? Тобто я просто дивлюся, як в Ізраїлі було, коли там цілий адмірал, діючий, герой війни, давав щодня по два брифінги для всіх з відкритою акредитацією. І там коментував все, що хотів. Ситуацію в Туреччині, там, не знаю, якісь там ціни на щось. Це ж його питали. Чому ми не можемо так іти?
1: Я в 15-му році була радницею з комунікації Віктора Муженка, очільника Збройних сил на той момент. І у нас теж була ця проблема, допоки ми не прийняли рішення, що треба давати змогу говорити безпосередньо керівникам. І ми щодня організовували інтерв'ю генералів, самому Муженкові і так далі, для того, щоб вони пояснювали логіку своїх дій. Тому що довіри до речників насправді не буде. Вони будуть говорити про переміщення на фронті, якісь ще дрібні такі незначущі речі, але вони не будуть давати те, що дійсно важливе. І ми це бачимо, ми це знаємо, їм не дозволено. І в них так само вони під постійним контролем контролем і наглядом. Якщо вони щось не так скажуть, то вони знають, що вони будуть покарані, тому що так влаштоване зараз, на жаль, українське військо. Каральна система є надзвичайно сильною. І зараз, сьогодні, ми бачимо це найбільше, тому що ми бачимо, що тих, хто виходять на мітинги в підтримку Федорова, або тих, хто висловлюється в соцмережах, їх максимально їм намагаються закрити рота. І це теж ненормально.
2: Дякую дуже за цю розмову. Була з нами Любов Цибульська, експертка зі стратегічних комунікацій та фахівчиня з питань гібридних загроз в Україні. Ми згадали щойно з пані Любов'ю історію про заборону публікації розслідування «Слідство інфо» наших колег. І 8 українських медіа в п'ятницю вранці сьогодні одночасно оприлюднили розслідування це. Йдеться про 43 об'єкти нерухомості брата директора ДБР, яке готували журналісти «Слідства інфо» та ЦПК, Центру протидії корупції, яке їм було заборонено оприлюднювати рішенням Печерського суду. Медіа, що долучилися до ініціативи 143, зробили це на знак солідарності з колегами. Журналісти називають рішення суду відвертим проявом цензури. Ну і, власне, нагадаю просто, що за даними розслідування, Олександр Сухачов, це брат, отримав 143 об'єкти нерухомості від компанії, яку перед тим перевіряло ДБР, і це там всі ті квартири були викуплені за якоюсь неймовірно низькою ціною, в середньому $1000, тобто там за ціною одного звичайного смартфона, ну, незвичайного, можливо, там айфона, щось в такому досі. Ну і от і про цю теж заборону Печерського суду теж тут цікаво, тому що за позовом забудовників він забороняв слідству інфо, Центру протидії корупції та іншим журналістам поширювати інформацію про цю нерухомість, посилаючись на, цитую, комерційну таємницю. Ну і попри це, 8 незалежних українських медіа одночасно публікували дані цього розслідування, і я пишаюся тим, що ми так само сьогодні піднімаємо цю тему, а також дуже тішуся, що до нас погодився долучитися до нашого етеру і розповісти про цю історію журналіст «Слідства інфо», один з авторів цього розслідування, Максим Савчук. Чекаємо Максима, який має до нас зараз долучитися. Я тим часом нагадаю, що ми ще й проводимо опитування сьогодні на наших трансляціях на YouTube-каналах, їх, здається, 4 зараз різних. І там ми питаємося вашої думки, чи закінчилася криза, пов'язана зі звільненням міністра Федорова і з призначенням нового прем'єр-міністра. І варіанти відповіді так закінчилися, ні, тільки поглибилися, або там ще два є проміжні варіанти. Вибирайте, голосуйте. Максим Савчук, журналіст «Слідства інфо», вже з нами. Максиме, вітаю.
3: Доброго вечора.
2: Власне, ця історія, що тут важливіше? Заборона судова, те, що досі немає ніякої реакції, і який зараз статус цієї справи взагалі?
3: Заборона досі діє насправді. І в понеділок о 12 буде розгляд апеляції, власне, по цьому кейсу. У нас адвокатка піде від слідства інфо та Центру протидії корупції, аби оскаржити цю ухвалу. От. Але я думаю, що в цьому вже, ну, практичного сенсу немає, тому що те, що вони намагалися приховати, сьогодні опублікувало 8 медіа, а до кінця дня долучилося ще приблизно стільки ж за нашими підрахунками. І, ну, насправді, якби це не заборона, я думаю, що історію про 143 квартири, про яку чує, мабуть, що уже кожен, знало б набагато менше людей. Тобто в юридичній площині ми маємо позов і ми маємо заборону, яку будемо оскаржувати в понеділок.
2: Тут багато хто каже про так званий ефект Барбари Стрейзанд, коли, власне, намагаючись відвернути увагу, навпаки, ще більше привернули до цієї історії. Але в цілому вона не є така вже і непомітна. Майже 150 квартир за якусь абсолютно смішну ціну. Який зв'язок між цією ціною, цими квартирами, братом ДБР і, власне, ДБР? Чи він простежується?
3: Це так простежується. Ми знайшли зв'язки власне між забудовником, який зводив житлові комплекси у Харкові, і братом очільника ДБР, який купив ці квартири за ціною від $932 за штуку до $1846 за одну квартиру. Зв'язок із ДБР наступний, значить, законність цих будівництв, вони були самобудами, тобто не була достатня кількість дозвільних документів на зведення цих об'єктів, розслідувала поліція, а потім за вказівкою генпрокурора було передано цей кейс до Державного бюро розслідувань, і Державне бюро розслідувань розслідувало і нікому не оголосило підозру. І, ну, у нас є підозра, що це було саме тому, що інтересант у будівництві цих житлових комплексів був брат очільника відомства, яке, власне, і займалося розслідуванням цих самобудів.
0: У нас лишається буквально хвилина. Чи ця історія з забороною, чи можуть ще пробувати застосувати якісь санкції до тих медіа, які сьогодні оприлюднили цю інформацію, і до тебе особисто?
3: Я думаю, що навпаки, цей кейс показав те, що в українському суспільстві ось такі от штуки не пройдуть. Тобто, я не знаю, хто радив цим людям іти на такий крок, тому що мені здається, що в цих людей просто немає уявлення про те, як працюють медіа в демократичному суспільстві. Україна – це демократичне суспільство, і суспільство дуже гостро реагує на подібні прояви. Вони намагалися заборонити, натомість отримали зовсім протилежний ефект. І я думаю, що наступні спроби тиску на ЗМІ, спроби заборонити, а це не тиск, це просто заборона. Я такого не пам'ятаю з часів незалежності, це перший такий випадок. Вони вже не будуть повторюватись, тому що всі побачили зворотній ефект. Всі побачили, що якщо щось забороняти, то навпаки є цехова солідарність. Я вдячний усім медіа, які підключилися до розповсюдження цього матеріалу. Тобто той, хто намагається заборонити, він шкодить собі. Він отримує більший розголос і більше людей знає про те, що намагалися приховати.
0: Максиму, дякую за розмову і дякую за розслідування. Дякую. Максим Савчук, журналіст «Слідство і інфо», був в нашому етері. Нагадаю, що 8 медіа сьогодні долучилися і попри заборону Печерського суду оприлюднили інформацію про майже 150 квартир по ціні в $1002, які вдалося купити рідному брату начальника ДБР. Ну що ж, ну а ми тим часом коротко підбиваємо підсумки нашого проміжні голосування. Ми сьогодні питаємося, чи закінчилася криза з призначенням нового прем'єр-міністра. 10% вважають, що так, 49% що лише поглибилося, 18% це лише перший крок, 24% кажуть, що ще зарано робити висновки. Так, ми зробимо їх пізніше в наступній частині нашого ЄТРу. Залишайтеся.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: якщо ви дивилися прогноз погоди на найближчий час, напевне, теж трішки такий переляк. Боже, як ми це все будемо з вами переживати? Так це тільки літо почалося, що буде потім 35-36 градусів. Жах який. Куди ховатися? Куди бігти? Що робити? Я не знаю, мене правда це лякає. Вранці прокидаєшся вже спекотно. На що вже потім буде обідній час? Куди діватися від цієї спеки? Якщо ви раніше нас ще не замовили кондиціонер, бігом вже, будь ласка, не чекайте ні ціни, нічого, вже бронюйте, вже замовляйте. Вже займайте чергу навіть. Тому що очевидно, що це ваш єдиний порятунок. Єдиний порятунок. Дивіться, про кондиціонери ми часто порівнювали, чому саме цей кондиціонер, чому не який інший. Ну, а який інший? Кондиціонер що, за 20 тисяч купувати чи як? А тут ви маєте кондиціонер, який працює в двох режимах, і на обігрів, і на охолодження. Який, ну, дуже красивий, мені прям подобається, як виглядає. Ви знаєте, почепили такий на стіну, виглядає солідно, ой, солідно. Ось, і красивий, легкий, абсолютно простий, повторюсь, в користуванні. І ціна під час презентації у нас теж незвичайна. Не забувайте про 50% знижки під час презентації. А це в результаті не 4 тисячі гривень, а 1999 гривень. Ті ж 50%, але вибачте мені, яка це сума? Це 2000 гривень. Ну, я і вважаю, що і так 4000 гривень для кондиціонера це навіть на встановлення. Ви більше витрачаєте на встановлення кондиціонеру. Так, і звичайно, як він працює, як його встановлювати, що з ним робити, зараз все покажу, поясню. По-перше, ви дійсно можете обрати для себе зручне місце, можете його і на стіну почепити. Для цього є все необхідне, ось такі ніжки з отворами. Ось такі, ось бачите, ось отвори є, щоб ви могли його на стінку почепити. І навіть ті ж дюбельочки ви все-все-все отримуєте. Ось дюбельочки, шурупчики, все-все є. Гачки ось такі, на які теж можете почепити, все маєте. Тобто в комплектацію входить все. Але дякуючи ось таким ніжкам, ви можете його десь і на поличку поставити. Ось таким чином. Раз і все. І готово. Він легкий, важить 1,4 кілограма, тобто менше 1,5 кілограма. Стильно, красиво виглядає сенсорний екран. Давайте розберемося з цим екранчиком, як він працює. Дивіться, ось тут ви маєте загальну кнопочку вімкнути-вимкнути. Давайте його увімкнемо. Він починає свою роботу з зручного для нього режиму 25 градусів. Далі обираєте, що ви бажаєте, охолодження чи обігрів, режим обираєте. Давайте переведемо, звісно ж, на охолодження. Перевели в режим інший, 20 градусів тепер бачимо на екранчику. Це для того, щоб довго не клацати на плюсик, на мінус, ми швидесенько перемкнули. А в іншому режимі на обігрів ви маєте 40 градусів. 40 градусів – це максимальна температура. Але ви можете і підкоригувати, як вам зручно. От, наприклад, яка мінімальна температура? Давайте подивимося. Мінімальна температура – 16 градусів. Як на мене, дуже непогано. Далі. Тут є ще таймер, так, щоб було от приємний такий потік прохолодного, свіжого повітря. Тому що бачите, які і лопасті, і простір, тобто не просто такий малесенький отвір, що там злегка дме. Ні, він може за короткий час охолодити достатньо велике приміщення. І якщо раптом ви хочете його використати перед сном, але думаєте, ну я вже просто засинаю, що робити? Ви виставляєте температуру, от, наприклад, хай буде 16 градусів, виставили температуру. Далі вмикаєте таймер, ось година, або ж дві години, так? І все, натисли кнопочку, виставили таймер, далі дивіться, вже буде показувати градуси. Світиться, ось тут лампочка світиться, час, що ви виставили на таймер. Тут показується режим, на якому він працює, охолодження, ну і вимкнутий, так? І коли вам потрібно його вимкнути, наприклад, ви думаєте, та ні, все-таки я вимикаю, лягаю спати. Натискаєте на кнопочку і далі 30 секунд потрібно для того, щоб він завершив свою роботу.
1: Обов'язково дзвоніть і пам'ятайте, що Розпакуй покаже вам, якою насправді повинна бути якість. Якість помножена на смішну найкращу вартість.
2: Тесу та Суми, як люди живуть в умовах постійної тривоги. Тиждень масштабних кадрових змін в уряді. Які ризики і можливості несе це перезавантаження Кабміну для економіки та реформ? У різних містах України і Києві, зокрема, тривають протести через відставку Михайла Федорова. Як картонкові акції незгоди намагаються змінити Україну?
3: Ян Вісячук, це тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Сьогодні в день в Одесі внаслідок ворожої атаки загинув 60-річний чоловік. Ще двоє людей загинули вчора ввечері. Серед них мама двох дітей, яка саме прогулювалася з ними і разом потрапили під атаку ворога. Загалом цей тиждень видався важким для Одеси. Про, власне, обстріли Одеси будемо зараз говорити з Сергієм Сізоненком, депутатом Одеської районної ради. Пане Сергію, вітаю вас.
4: Вітаю студія, вітаю Україна, вітаю пане Андрію.
3: Дуже багато обстрілів переживає цими днями Одеса. Розкажіть, будь ласка, як зараз в місті ситуація, як люди витримують ці випробування, які зараз не випадають на їхню долю?
4: Наразі ситуацію можна описувати як 4-5-0. Зараз немає тривоги. Ситуація більш-менш контрольована, але ми розуміємо, що певно і цього вечора знов Російська Федерація буде атакувати наше місто, область, застосовуючи різні види озброєння, тому що приблизно за два тижні Російська Федерація знов повернулася до тактики змішаних обстрілів. Це з використанням ударних безпілотників класу шахет, звичайних та реактивних шахедів, а також додаток до них, використовуючи крилаті ракети, це Х-22, Х-33 і різні модифікації старих радянських ракет. Вони використовують ракети, які протикорабельні ракети класу повітря-вода. Вони використовують їх для ураження наземних цілей. Це достатньо негуманно і нерозумні такі процеси, тому що ці ракети вони не мають великої точності. І через це постійно страждають саме цивільні одесити, гості нашого міста, тому що жодних ударах по військовим об'єктам Одеської області чи міста Одеса не відбувається. Виключно удари по цивільній інфраструктурі, страждають будинки простих одеситів, страждають логістичні хаби, атакуються портову інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру намагають ховати. Гинуть прості одесити. Тому ситуація, на жаль, лишається достатньо напруженою, але це ніяк морально нас не зламає. По-перше, це вже не перший рік відбувається. По-друге, всі ми розуміємо мету Російської Федерації відтягати нас, схилити нас до якогось, знаєте, будь-якого миру, до якого вони намагаються схилити Україну. Але ми розуміємо, що ми вистоїмо. Ми вистояли в 22-му році, ми пережили ці важкі зими, які в нас були. Ми переживемо і ці атаки.
3: Зараз є липень місяць, очевидно, що це такий курортний сезон. Україна зараз не має багато дуже можливостей для того, щоб відпочивати за кордоном. Я не засуджую людей, які їдуть за кордон відпочивати зараз десь на море. Це особиста справа кожного, якщо є така можливість і є така потреба, окей. Але тим не менше, ну, очевидно, що ми маємо Одесу. Як зараз з цим, чи приїздить багато людей відпочивати все-таки в Одесу?
4: Так, я залюбки поясню, десь приблизно з 20 червня в Одесі розпочався туристичний, дуже багато туристів. Слава Богу, я дуже всім дякую, тому що в нас сезонне курортне місто, на відміну від, наприклад, Львова, сезон круглий рік Києва, де, можна так сказати, постійно є туристи і гості міста. Одеса – це сезонне місто, в нас сезон улітку, високий сезон буде в серпні. Дуже багато людей, наразі заповнення готелів приблизно на 70%, у серпні планується повне заповнення на 100%. Вже я спілкуюся з моїми друзями з Києва і Львова, які поїдуть на відпустку в Одесу. Вже дуже важко зняти якусь нерухомість чи знайти житло. Якраз з цього приводу я спілкуюся з моїми друзями, бо вони просять їм допомогти як у місцевим мешканцям. Людей дуже багато, буде ще більше, не дивлячись на всі обстріли. Ну, ми ж всі українці, ми всі розуміємо, в якій ситуації ми знаходимося. Ми всі живемо в одній країні. Тому люди приїжджають, люди відпочивають. Дякувати нашому бізнесу, який облаштовує сховище біля моря, які дбають про безпеку українців. За це їм велика подяка. Велика подяка всім, хто приїжджає, бо ви піднімаєте економіку нашого регіону.
3: Тобто на ділову активність самого міста ті обстріли все одно не впливають. Ну, принаймні, не мають такого якогось катастрофічного впливу.
4: Не мають катастрофічного впливу. Я також спілкуюсь з зернотрейдерами, які також працюють в цьому році. Слава Богу, в нас добрий врожай. І не дивлячись на постійні обстріли портової інфраструктури, не дивлячись на обстріли студент в гавані нашій Одеській, що Російська Федерація атакує їх і на підході, і в гавані. Дивлячись на це, все рівно трейдери працюють, зерно вивозяться, зерновий коридор так званий працює. Тому я впевнений, що ми вистоїмо і ми зможемо пережити і це. Звичайно, на жаль, є жертви, є зруйнована інфраструктура. Але наш ворог отримує симетричні, скажімо так, дії від нас. І нас наразі в Одесі більше турбує те, що пана Михайла Федорова зняли, тому що у нас проходять мітинги, люди виходять, люди не розуміють, за що знімають молодого, скажімо так, міністра, який реально боровся з корупцією, тим паче не прокомунікувавши до цього суспільством. Про це багато дуже запитань, навіть більше, ніж про обстріли. Тому це, жаль, для десятків буденністю, а це для нас якісь дуже незрозуміла ситуація.
3: Я вас не хотів спитати про це, наскільки ті мітинги є великими для міста і чи є така, порівняно, наприклад, зі вчорашнім днем, яка тенденція, чи є відчуття, що це на пару днів, чи це процес, який буде тривати, ну, як мінімум, ще на вихідні?
4: Дивіться, я можу сказати одне. Наприклад, якщо ми будемо порівнювати з минулим роком, то масштаби, звичайно, набагато менші. Тому що історія з НАБУ і САП, вона прям, ну, по-перше, вона була така перша за останні там 5 років, яка сколихнула суспільство, і це реально мобілізувало дуже велику кількість молоді в минулому році, тому що я був присутній на тих мітингах і на цих, і я бачу кількість людей, в минулому році було набагато більше. Але в цьому році, знов-таки, люди виходять дуже багато лідерів думок. Виходять дуже багато повідомлень, постів, люди виходять в ефіри. Дякую ЗМІ за таку можливість, яку ви даєте для того, щоб люди могли говорити. Дякую майданчикам, інтернет-майданчикам, які також YouTube-каналам, які викликають до соцмереж, і є можливість комунікації цієї. Дякую лідерам громадської думки, які не бояться і не соромляться висловлювати свою позицію прямо. Тому я впевнений, що ця ситуація, вона повинна змінитися, тому що наша влада, яка б вона не була, скажімо так, така дуже самозакохана, але все ж таки думка українців повинна бути важлива, бо ми не росіяни, в нас тут інша абсолютна ситуація, і в нас ще 1000 років тому все вирішувало віче, і зараз, я думаю, думка людей також повинна впливати на дії влади.
3: Ми тут згадували на початку про те, що вчора та ввечері загинула людина. Це мати 3 дітей. Під час прогулянки вона, я так розумію, не встигла просто добігти до укриття разом з дітьми. І ми, звичайно, не хочемо, щоб це були просто цифри, тому я хочу сказати, хто це була. Це Олена Архіпова, волонтерка, інструкторка з першої допомоги Українського Червоного Хреста. І що зараз з її дітьми? Можливо, ви знаєте більше деталей цієї страшної історії.
4: Я знаю більше деталі щодо дітей пані Олени. Пані Олена – це подруга моїх близьких друзів, які працюють в Миколаївському Червоному Хресті. Це Павло та його компанія. Це ми з 22-го року дуже плідно співпрацюємо, комунікуємо, бо ці хлопці, вони знаходяться, скажімо так, постійно і під обстрілами, і постійно допомагають нашим українцям. Вивозять їх, вивозили в 22-му році з таких дуже небезпечних зон, і наразі продовжують працювати. Це їх колежанка, їх добра подруга. Я бачив дуже багато постів в Фейсбуці. Це величезна втрата не лише для Одеси, а взагалі для всіх нас. Велике співчуття її родині, дітям. Я розумію, що така втрата для дітей – це надзвичайно важко. На жаль, щодо долі дітей мені невідомо, але я обов'язково поцікавлюсь цим питанням у тих, хто володіє цією інформацією.
3: Бачимо з повідомлень, зокрема, Червоного Хреста регіонального, що вони, на щастя, вціліли від цього удару. Але залишилися сиротами, вона виховувала їх сама. Сподіваюся, що тут будуть якісь рішення, зокрема і держави, для того, щоб допомогти їм в тій ситуації, в якій вони опинилися, отримати всю необхідну опіку і звичайно, допомогу. Я спитався на сам кінець, що зараз з портовою інфраструктурою. Ми маємо повідомлення від наших аграріїв про те, що до третини знищено зараз можливостей експорту, а урожай очікується дуже добрий, на відміну від росіян, до речі, яких там проблеми зараз з пальним. Ось, і вони просто не можуть фізично зібрати те, що виросло. Ну, а в нас воно збирається. Питання, чи ми зможемо його, буде як його транспортувати?
4: Я впевнений, що ми зможемо транспортувати, тому що в нас, окрім портів Великої Одеси, це також є наші річкові порти. А ми ж пам'ятаємо, як в 2022 році працювали взагалі з закритими портами, великими морськими портами. І все рівно ми якимось чином експортували це зерно через переправи, через сухопутні коридори. В нас є залізнодорожне сполучення з Європою. Я навіть наша портова структура, якби ворог її нищить, але дякувати нашому бізнесу, особливо комутаційному портовому бізнесу, який розуміє масштаби збитків та вкладає кошти в відновлення цієї інфраструктури, яка відновлюється паралельно з знищенням. І я впевнений, що ми вистоїмо, вистоїть наш бізнес, і вистоїть Україна, і вистоїть наше військо.
3: Дякую, пане Сергію, за розмову. Сергій Сезоненко був з нами, депутат Одеської районної ради. Ми продовжимо зараз тему обстрілів наших прифронтових міст. Зокрема, це, звичайно, Суми, Сумщина. В ніч на 17 липня російські війська вдарили керованими авіаційними бомбами по центру Сум. Пошкоджені житлові будинки, Спасо-Преображенський кафедральний собор, обласна бібліотека та інші будівлі. Також постійними залишаються обстріли, звичайно ж, і прифронтових регіонів області. Я зараз думаю, сподіваюся, що ми зможемо долучити нашу наступну співрозмовницю. Це є Наталя Клініченко, головна редакторка газети «Білопільщина», голова ГО Асоціації регіональних засобів масової інформації Сумщини, Білопілля, і безпосередньо межує з кордоном Російської Федерації, з кордоном агресора, і там вже російські дрони, власне, давним-давно є буденною, щоденною, страшною реальністю. Частково цей район є евакуйований. Якою є ситуація в самому районному центрі в Білопіллі, будемо зараз дізнаватися з перших вуст. Якщо пані Наталя останнім часом бувала там, або, можливо, зараз там є, я не можу про це точно зараз вам сказати, але будемо зараз про це дізнаватися. Наталя Клініченко вже є з нами. Пані Наталя, вітаю вас.
5: Вітаю, доброго вечора.
3: Чи ви зараз є в Білопіллі?
5: Я зараз, в даний момент, я зараз знаходжусь у Сумах, бо ми приїхали по справах і забираємо газету «Білопільщина», яку будемо завтра, сподіваюся, відвозити в Білопілля для наших читачів. Ми працюємо до цього часу, допускаємо друковану газету «Білопільщина».
3: Чи зараз ще безпечно їздити з Білопілля до Суми назад?
5: Дуже небезпечно. Це така трошки авантюрна справа і авантюрна дія, бо, по-перше, коли ти їдеш поїздом, є ще потяги, кілька потягів, які ходять на Київ, Суми, Київ через Білопілля, але... Ну, власне, дуже рідко буває так, що він не зупиняється і людей не евакуюють, і ми не стоїмо десь там на якихось зупинках. От машинами дуже небезпечно. Кілька моїх знайомих сьогодні доїжджали до Білопілля, і десь близько біля них були вибухи, і це небезпечно.
3: Тобто це обстріли, під які можеш потрапити просто, якщо їдеш машиною?
5: Це абсолютно можна потрапити, хоча це є і антидронові сітки Суми-Білопілля повністю, вони вже другий рік ці антидронові сітки, але б'ють оптоволокном, б'ють молніями, гербереви, тобто всім, що летить. Ну, найбільше, звичайно, коли падають каби, то машини з траси аж підскакують, вибачте, я так і кажу, як воно є.
3: Що росіяни намагаються добитися? Вони хочуть, щоб з Білопільщини, з Білопілля всі виїхали?
5: Я так думаю, що не тільки з Білопілля, а судячи по тому терору, що останні тижні відбувається в Сумах, в Глухові, в Краснопіллі, тобто по всьому прикордонню, це йде абсолютно терористичні атаки. От навіть те, що відбувається сьогодні, от вночі було в Сумах, на добу 9 кабів, центр міста, то це просто йде терор.
3: Як це взагалом виглядає, 9 кабів за ніч по обласному центру?
5: Ну, будемо казати, не за ніч, за добу, бо каби пролітали не тільки вночі, каби пролітали і ввечері, і в день пролітали. Ну, це страшно, по-перше. По-друге, це дуже небезпечно, і ти не розумієш, ну, якщо, наприклад, як ми кажемо, жужик летить, тобто якась молнія там, чи якась гидота, яка жужить над тобою, ти хоч її можеш там десь почути, сховатися чи кудись забігти. Коли летить каб, він не показує, його не показує ні чуйка, не показує нічого, то це дуже багато. Люди гинуть в основному ті, які були на вулиці від уламків, від того, що прилітає від цих бомб.
3: Тобто ти не чуєш наближення, власне, цього кабу, він...
5: Ну, якщо ти вже його чуєш, що він свистить над тобою, то це вже тобі, ну, якби... Ну, мабуть, всі бачили кадр, коли сестричка закривала меншу сестричку. Це буквально, ну, долі секунди, коли ти... Ну, просто ми приїхали з Білопілля, знаєте, ми з 21-й каб, ми в Білопіллі, ну, як то кажуть, так в лапках зустріли в березні 23-го року, прилетів перший каб по Білопіллю. І ми знаємо, що це таке, як вони гудуть, як вони свистять. І от на прикордонні вже більш-менш налагоджена система сповіщення і... Там каб на місто, ми швидко перезвонюємо один одному Білопіллі, якщо є зв'язок, і ми розуміємо, що головне сховатися з вулиці. От, в Сумах, Суми велике місто, і дуже важко сьогодні якимось чином, ну, оповіщення поки ще, ну, не особливо. Що це буде?
3: Ми тут чули заяву цікаву, що немає відповідального за протиповітряну оборону на Сумщині. Як таке взагалі можливо?
5: Ну, я вам так скажу, тільки це по секрету нікому не кажіть, ми про це здогадувалися. Судячи по тому, скільки летить і які наслідки цих прильотів, ми про це здогадували, все ж таки ми сподівалися, що є якась координація. Ну, те, що вчора звучив Федоров, ну, це для нас якби не новина, бо дійсно дуже багато всього ми переживаємо, бачимо це і оптоволокно. У Сумах вже оптоволокно. Ладно, ми вже в Білопіллі звикли, що ці бухти з оптоволокна, оці нитки, оця ліска така тоненька, вона всюди. Вона на городах, вона на хатах, вона на проводах, вона на клумбах. От, але вже оптоволокно долітає до суду. А воно ж не фіксується нічим.
3: Ну, тим не менше, ви збираєтеся повертатися в Білопілля? І там місто живе якимось життям ще?
5: Дуже складно сьогодні в місті. В місті немає світла фактично по 2-3 доби. У місті дуже складна система оповіщення, бо якщо немає світла, то немає інтернету, важко сповістити. Люди живуть просто на слух, розумієте? От ти виходиш, та чуєш там, що жужить, ти сховався. Ну, хоча, будемо так казати, у Білопіллі дуже багато людей збивається, і, власне, от все прикордоння сьогодні тримається на тому, що збивають ці дрони саме по кордону. І те, що не долітає до Сум сьогодні, до великих міст, багато збивається саме у нас на прикордонні.
3: Чи є сенс цивільним залишатися зараз в Білопіллі? Чи там є ще діти, наприклад, багато, які ходять до садочку?
5: Ой, це, знаєте, дуже складне питання. Я всім рекомендую виїжджати з Білопілля в тому плані, що дуже важко сьогодні навіть викликати швидку, викликати пожежну, коли в тебе горить будинок, бо коли горить будинок і над тобою висять безпілотники, які хочуть дати по пожежній машині, то, звичайно, ну, будемо так казати, будинка жалко, але життя людей сьогодні важливе. Дітей фактично з Білопілля вже проводиться рік, як є примусова евакуація. Якщо діти і потрапляють, то це чисто відповідальність батьків, чесно кажучи, і не дуже сумлінних батьків, які, ну, не можуть прослідкувати за дітьми. Діти можуть потрапити під поранення, можуть потрапити під все це, але дітей Білопіллі, ну, от я не бачу, чесно вам скажу. Я там буваю хоча б раз-два на тиждень в Білопіллі, але дітей я не бачу. Але люди залишаються. Працюють магазини, хоча багато торгівельних центрів спалено. знаєте, така цинічна атака була на нашу школу мистецтва, музичну школу, спалили історичний об'єкт, якому більше 100 років. От, два рояля, піаніно, музичний інструмент. Спочатку розбили, а потім спалили в центрі міста.
6: Якщо дозволити вас спитати, як ви, чи ви можете собі пояснити, чому Білопілля мусить це все переживати? Як ви, не знаю, пропрацьовуєте цю емоцію, коли бачите, як руйнують вже який рік, вже який місяць місто ваше рідне?
5: Ну, знаєте, перший удар по Білопіллю був 8 березня 22-го року. І нам, як медійникам, як телевізійникам, можливо, і вам теж це зрозуміло, бо перший удар у Білопіллі був саме по телевежі, по ретранслятору, який транслював сигнали телебачення, сигнали телефонного зв'язку, радіосигнал. Тобто це була перша ціль ворога. 8 березня 22-го року ракети прилетіли по нашому ретранслятору. Далі почали, звичайно, вибивати інфраструктуру, бити по мирних мешканцях, по всьому. Мабуть, тому що Білопілля завжди було патріотичним містом, мабуть, тому що Білопілля має в своєму здобутку дуже багато таких проукраїнських ідей. Ну, давайте так, Олександр Лесь народився в Білопіллі, так? Це наш відомий лірик, співець. З Білопіллям пов'язано життя Малевича, який жив кілька років у Білопіллі, сьогодні знімають фільм, знімали фільм до війни про нього, про Малевича, який в Білопіллі. І це таке міцне українське патріотичне місто, і не можуть пробачити, тому що там живуть українці, які не здаються, які не переходять на ту сторону, які не говорять, що ми браття і так далі. Мабуть, це все йде терор, який хоче нас передусім просто зламати і здатися, чи я просто не можу зрозуміти цього всього.
6: А сам район Білопільський, чи там ще існує якась ділова активність, я не знаю, аграрії і так далі, тобто чи він весь небезпечний вже зараз?
5: Справа в тому, що Білопільська громада, вона досить чимала, і на одній стороні Білопільської громади ми маємо 42 кілометри з Росією наш кордон. І 5-кілометрова зона випалена повністю. Там вже це більше десь 20 населених пунктів, які повністю знищені. Просто от беруть і знищують. Одну хату палять, другу, іншу, всі вулиці випалюють. Звичайно, там сьогодні ніякої активності немає аграрної, бо там все заміновано, там все дронами, але трохи далі, вже за 10 кілометрів, знаєте, коли ти під'їжджаєш, дивишся в чуйку, як летить, дивишся оці сітки антидронові, і дивишся на полях, а там соняшник, а там пшениця, а там соя. І думаю, боже, люди сажають, вирощують. От, на жаль, б'ють по комбайнах, по тракторах, по машинах, які вивозять це зерно. Люди працюють, працюють підприємці, які намагаються створити хоч якісь умови для життя наших людей, привозять хліб, продукти, товари першої необхідності, лікарня працює, центр СНАП наш адміністративних послуг, людей не залишають без допомог, без соціальних виплат. Ну, працюємо. А це діло більше виходить і доходить до наших читачів. Тому що, куди ж без газети? От вона у нас, бачите, ми вже її ввезли. І будемо передавати завтра, щоб її люди читали.
6: Я пам'ятаю, як вас відзначили державною нагородою, власне, за журналістську роботу. І вважаю, що це надзвичайно заслужена нагорода.
5: Це не лише моя заслуга, це заслуга тих, хто нас підтримує, наших читачів і мого колективу. У газеті 107 рік, так що куди нам діватися? Нам треба далі працювати.
6: Ну, на сам кінець все-таки спитаюся, коли ми слухаємо весь час розмови Путіна про те, що він там марить Сумами і так далі, чи зараз, що думають зараз на Сумщині щодо там планів можливих мобілізацій в Росії масової і, можливо, знову спробують наступати на цьому напрямку?
5: Ви знаєте, чесно кажучи, я кажу особисто від себе. В нас оцей, як я його називаю, графік наступів, в лапках, він був з 22-го року. от 9 травня буде наступ, там 70 років Путіну буде наступ, День Росії буде наступ. І всі ці чутки постійно розганялися з 22-го року. Були різні інтенсивності боїв, різні інтенсивності обстрілів. Обстрілювали наше місто і артою, і дронами, і кабами, і так далі. Ми все це важко, це страшно втрачати будинки, найстрашніше втрачати людей. От. І все це йде така, знаєте, розхитування ситуації в тому плані, щоб ми всі тут сказали, все, ми здаємося, нам нічого не треба. Це, скоріше, інформаційна, але, звичайно, і вогнева війна. Бо, на жаль, ми сьогодні все це бачимо. Тобто, це і розхитування ситуації, і, ну, як сказав Федоров, ну, відповідає за ніхто.
6: Що ж, дякую дуже за цю розмову, пані Наталі. Бережіть себе. Наталія Кільниченко була з нами, головна редакторка газети «Білопіщини», голова ГО Асоціації регіональних засобів масової інформації Сумщини. До нас включалися з міста Суми, де, нагадаю, прилетіли теж російські каби, вдарили по центру. Я також нагадаю, що сьогодні ми питаємося вашої думки, чи закінчилося, як ви вважаєте, криза з призначенням нового прем'єр-міністра. Він у нас є. Це Сергій Корецький, нагадаю, він очолював до цього «Нафтогаз» правління. І варіанти відповіді наразі, я бачу, що понад 200 голосів вже є. Так, закінчилося. 9% вважають, 50% вважають, що ні, тільки поглибилися. 16% вважають, що це лише перший крок. І 26% кажуть, що ще рано робити висновки. Отже, половина опитаних вважають, що криза лише поглибилася і аж ніяк не розв'язана, в тому числі з призначенням тимчасово виконувача обов'язків. Власне, що це означатиме, будемо теж, звичайно, говорити.
7: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
8: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
7: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
8: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
7: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
9: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
10: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
11: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».

0: нон-стоп. Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
2: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову спізнилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
8: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Новий X-Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не...

0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
1: Ось, ну а в нас ще попереду. Спробуємо провести якісь паралелі між картонковими майданами. Попереду ще в нас буде такий трошечки підсумок, бо маємо вже другий раз підряд в липні ось таке от загострення. І як реагують українці, так, ну і також будемо ми говорити про і про кадрові зміни в уряді, які тут ризики і можливості, все це перезавантаження несе для економіки і реформ. Візьмемо економічний бік цього питання, ось. Ну і будемо також говорити про те, чого нам чекати від нового прем'єр-міністра. Та поговоримо про інфляцію, в тому числі, яка теж у нас може очікувати найближчим часом. Отже, будемо говорити зараз про ті всі теми з Костянтином Живаго, з підприємцем, з меценатом. Пане Костянтине, вітаю вас.
2: Андрію, вітаю, добрий вечір.
1: Добрий вечір. Власне, щодо нас заміни уряду, у нас новий уряд приступив вже до виконання своїх обов'язків. Ви, напевно, бачили, хто тепер прийшов в ці міністерства, очолив. Тут, напевно, є кілька зразу таких проміжних висновків попередньому уряду. Не дали довго попрацювати. Рік хтось з міністрів працював і менше. Як взагалі от такі речі, як постійні перезавантажування уряду під час війни, в принципі, можуть негативно чи позитивно впливати на якість управління? Ну і що ми чекаємо взагалі від перезавантаження цього уряду, можливо, якихось позитивних зрушень для економіки та реформ?
2: Андрію, дякую. Насправді, такі зміни уряду щороку нічого доброго не несуть до держави, в якій такі зміни урядів відбуваються. І я хочу сказати, весь час взагалі світова спільнота насміхалася над Італією, яка є країною Великої Сімки, G7, коли за 52 роки там змінилося 53 уряди. Тобто в середньому уряди жили менше, ніж один рік в цій країні. Хоча зараз Італія, насправді, в моєму розумінні, виправилася, і уряд Мелоні сьогодні вже більш ніж 3 роки діє в Італії. І це, насправді, дуже позитивно впливає і на економіку, а саме головне на відношення інвесторів до країни. Ми зараз скажемо про, розповідаємо про Італію. А це все, якщо інвестори гарно або гарніше ставляться до країни, це все має свої відображення в відсоткових ставках по тих займах, які держава робить на світових ринках. І Італія сьогодні насправді має найменший спред з Німеччиною, який є бенчмарком. І цей найменший спред такі, які країна не бачила останні 25 років. А що саме головне, ми знаємо, що, скажімо, у Франції є турбулентність з урядами, ми знаємо, що там немає більшості, і уряд весь час може бути відправлений на справу у відставку. І в цій ситуації доходність італійських бондів настала навіть нижча, ніж доходність французьких бондів. І це взагалі в історії за останні 70 років не було ніколи. Тобто це для світових інвесторів і для взагалі економіки показує дуже багато чого. Як тільки уряди стабільні, як тільки уряди впроваджують правильну економічну політику, яка націлена на зменшення дефіциту бюджету, яка націлена на те, щоб збільшувати інвестиційну привабливість цієї країни, на те, щоб інвестори приходили, щоб покращувався інвестиційний клімат, і судовий, і легальний клімат в країні, то в цій ситуації інвестори віддячують таким урядам, віддячують таким країнам тим, що вони вимагають менших відсотків, і тобто залишають уряду більше грошей для того, щоб уряд впроваджував свою політику, надавав більше грошей економіці, надавав більше грошей суспільству, навіть витрачав більше на соціальні різні речі, такі як медицина, освіта, логістика або навіть пенсійне забезпечення. Тобто в цій ситуації насправді щорічні зміни уряду в нашій країні, вони, на жаль, в оптику створюють не гарну.

0: дуже гарно, а взагалі не гарно для світової спільноти, для світових інвесторів. Але ми країна, яка в війні сьогодні, ми не можемо дивитися на свою країну і на економіку країни тільки через призму того, що відбувається економічно, ми повинні дивитися, що відбувається мілітарно і геополітично, тому що Україна насправді сьогодні не в змозі збалансувати свої фінанси. І ми виживаємо тільки завдяки своїм партнерам, які надають нам гроші вже протягом останніх 5 років, скільки відбувається війна. І ви знаєте, останній приклад – це і гроші європейської спільноти, кредит 90 мільярдів, і гроші світових банків, Міжнародного валютного фонду, наших партнерів, які надають нам гроші на двосторонній основі, такі як Норвегія, Велика Британія, Японія, Австралія та інші. Тобто в цій ситуації я ще раз хочу підкреслити, часті зміни уряду – це не є добре для країни, і насправді це не є добре для нашої країни також.
1: От стосовно цієї теми, якщо трошки продовжити, якщо дозволити. Ми зараз показували пані Свириденко. Багато хто сказав вже під фінал, під завісу, якісь теплі слова про неї, там навіть колеги-журналісти, які з нею тісніше працювали, що принаймні вона не вляпалася, перепрошую за цей не дуже, можливо, коректний термін, в якусь страшну корупційну історію, ну, окрім там тих гонорарів в університеті Мілованова, воно то вже таке, мені здається, дрібниці. Але тут з іншого боку, от прийшла прем'єрка, от ви кажете про те, що недобре, що є часті ці зміни, але вона прийшла і презентувала програму на 15 років, і обіцяла, зокрема, що кожен рік в нас буде 6% приросту ВВП. І от приходить Корецький, кого теж всі хвалять, він дуже суперовий, він вміє, він прийшов з топ-менеджменту і так далі. Але він не каже, що я буду продовжувати програму Свириденко, і 6% все ще залишаються актуальні, я беру цього бізнесу тепер на себе. А він каже, ну зараз будемо готуватися до опалювального сезону. А це ж ніби одного того самого, одної тієї самої партії уряд. І що з програмою?
0: Андрію, правильно. Правильно. Насправді, 6% зростання від міністерки економіки, а після цього від прем'єрки Свириденко, показують тільки некомпетентність ані міністерства економіки, міністра економіки в попередньому уряді. І це Шмигалю не робить бувшому прем'єр-міністру жодної честі. Ну і, безумовно, це показує абсолютну некомпетентність цього уряду. Не тільки сьогодні ми робимо заяву, що вони були некомпетентні і залишаються некомпетентними, тому що їх зняли. Я весь час про це казав, тому що по діях уряду в інвестиційному кліматі, в поверненні ПДВ експортерам, в зупинці підприємств, в вартості електрики, в неможливості розібратися, що там в Енергоатомі відбувається, коли ціна, яка просто в 4 рази більша, ніж була довоєнна, ціна Енергоатому сьогодні в 4 рази щонайменше вища, ніж вона була до війни, тобто в 21-му, на початку 22-го року. А ціна на електрику – це все. Це інфляція, яка женеться в країні, це вартість хлібу, це вартість води, це вартість комунальних послуг, це вартість всього, що відбувається в країні. Тобто всі ситуації, я хочу вам сказати, що ви кажете, не вляпався цей уряд і ця прем'єрка нікуди. Тому що вона не була суб'єктною, тому що за неї керував Єрмак, за неї керував президент, за неї керував хто завгодно, але не уряд керував країною. Тому що, по-перше, він був не суб'єктним, по-друге, був некомпетентним. І коли він казав про 6% зростання протягом наступних 15 років, це інший раз підкреслювала некомпетентність уряду таким же самим чином, як в свій час там Шурма розповідав про те, що ми зможемо освоїти інвестиції 700 мільярдів доларів там на конференціях з відновлення України. А прем'єр на самокаті, не пам'ятаю його вже прізвище, він розповідав, що у нас буде зростання там майже 35% протягом 5 років кожен рік, поки при владі після обрання з 19 по 24 рік повинен був знаходитися чинний президент. Тобто в цій ситуації я хочу вам сказати, що взагалі всі уряди, які на сьогодні відпрацювали до сьогоднішнього часу, були кричуще некомпетентні, і результатом цього є все те, що ми бачимо. Ми бачимо величезну інфляцію всього, починаючи з 22-го року. Ми бачимо взагалі величезне падіння експорту і збільшення імпорту, і тиск на національну валюту. Ми багато разів про це казали, що національна валюта приречена впасти, коли перестануть західні західні донори додавати нам гроші. Тобто зупинені підприємства, вартість електрики, неповернення ПДВ, інвестиційний клімат, відсутність того, що інвестори захищають. Це саме приклади некомпетентності уряду, яким цим не обіймався. Він обіймався, як сказали деякі народні депутати під час звільнення цього уряду, знову ж таки відосиками, піарами, якимись там презентаціями гарними про 6% за 15 років. Я взагалі не був би здивований, якби написали вони про 5% на наступні 50 років і написали би програму гарну до 2075 року. Ну, тобто, повірте, це про те, як я завжди кажу, як космічні кораблі бороздять простори Всесвіту. І це ніяким чином ні населенню, ні людям, ні бізнесу, ні економіці не допомагає. І, на жаль, просто вони, і економіка, бізнес, суспільство живуть своїм життям якимось паралельним, а уряд живе як нібито в якоїсь там капсулі часу своїм паралельним життям. І ці дві лінії життя суспільства і уряду, вони не перетинаються. В тій ситуації, коли сьогодні обрали новий уряд з паном Корецьким на чолі, тобто, ну, хоча б ми маємо людину, яка, по-перше, прийшла в бізнесу, там щось побудувала, насправді велику сітку енергетично автозаправочних заправок, автозаправних станцій по всій Україні. Після цього прийшла працювати в «Укрнафту», хоча її туди привів Шурма, і це зрозуміло, як Шурма привів всюди керівників всіх тих підприємств, які були націоналізовані в 22-му році, включаючи «Мотор Січ», «КРАЗ», «Запорожтрансформатор», «Укрнафту», «Укртатнафту». Він працював там на державних посадах, сьогодні працював в «Нафтогазі». В «Нафтогазі» треба дивитися фінансові результати «Нафтогазу». І в цій ситуації я можу сказати, що хоча б ця людина з енергетики, хоча б ця людина розуміється на тому, скільки повинна вартувати енергія, електрика, газ, скільки повинно бути транспортування для того, щоб економіка задишала, задихала. Тобто вона, щоб вона мала можливість дихати. І це дуже-дуже важливо, тому що дихаюча економіка – це робочі місця, це податки, це наше виробництво, це і експорт, в тому числі, це, вибачте мені, сильна або підсилена національна валюта, яку ми хотіли би мати як підсилену. Тобто я дуже сподіваюся, що фахова людина, сподіваюся, компетентна людина буде мати можливість працювати, їй дадуть працювати. І ця людина саме першим чином буде обійматися цими питаннями. Вартості електрики, вартості газу, вартості транспортування, роботу портів, Укрзалізниці, митниці, експорту, інвестиційних клімату, підтримку інвесторів, які в Україну вклали вже гроші за багато часу, величезні сотні мільйонів доларів, які намагаються щось вкласти. Я дуже сподіваюся, що з тією людиною буде фахова розмова, і ця людина безпосередньо зможе фахово давати вказівки відповідним членам уряду, тобто міністрам, щоб ті міністри насправді робили речі, які необхідні, потрібні і добрі для країни, для її економіки. Тому що ми отримали кінець кінця міністра юстиції, і я сподіваюся, що цей міністр юстиції самі ці речі і буде захищати для суспільства, для країни, для економіки нашої держави.
1: Ну, тим більше, що варто згадати, що юстиція в перекладі з латини – це взагалі-то справедливість. Якось
0: так.
1: Нам всім її трошки бракує.
0: Якою, Андрію, є, да, так, якою нам не вистачає, яку ми не бачимо, цю справедливість. А і останнім часом ми не бачили рік, і 2, і 3, і 4 роки тому. Ви бачите, що відбувається в ДБР, з якимись там 143 об'єкти нерухомості керівництва. Ви бачите, що відбувається з рішеннями Верховного суду по санкціях, і приклад Порошенка, або по моїх санкціях, які я також не можу добитися півтора роки жодного рішення, де ми просто кажемо, ну хлопці, ну дайте хоч яке рішення, тому що правосуддя, яке віддалене або яке не зроблене, це є результат відсутності правосуддя. Тобто в цій ситуації дайте будь-яке рішення, дайте позитивне, негативне. А ви що ви робите? Ви не даєте ніякого, ви не даєте нам можливість піти в Європейський суд прав людини, тому що ми знаємо, що там ми отримуємо кредибільне рішення, рішення, якому можна довіряти. І ми впевнені, що це рішення буде на нашу користь. Але в цій ситуації Верховний суд просто захищає виконавчу владу. Він захищає виконавчу владу, яка не приймала незаконних, насправді злочинних і шашкрайських рішень. І в цій ситуації Верховний суд насправді просто зневажає юстицію, зневажає правосуддя, а саме головне, в себе дискредитує. Тому що, ну як суспільство, як як люди можуть довіряти такому суду і таким суддям, які ось такі рішення прийняли, скажімо, стосовно Порошенка. Ну як? Ніяк не можуть довіряти. Ну, в тій ситуації, коли немає правосуддя, то починає правосуддя творити і робити вулиця. Тобто це так званий суд Лінча, який був в Сполучених Штатах, коли в них не було правосуддя, але це було 225 років тому.
1: У нас лишається небагато часу. Є ще одне питання. Україна отримала черговий великий пакет фінансової підтримки від Світового банку. Я кажу великий, тому що це 3 мільярди доларів. Я розумію, що зараз ми там 90 мільярдів допомоги отримуємо. Але я ще пам'ятаю, що то навіть до 22-го року, я вже не кажу до там 14-го року, це була би сенсація, що нам 3 мільярди Світовий банк отак виписує. Питання, ці 3 мільярди, це багато чи мало? Як зробити так, щоб їх просто там на якісь чергові цікаві ідеї, там якісь з приставкою є, не проїсти? Чи вони можуть бути корисними для економіки, підживити її?
0: Андрію, вони ці мільярди, вони безумовно величезні. І протягом того часу, як почалася війна, ми від різних партнерів, від людей, які нам допомагають, отримали разом більш ніж 400 мільярдів доларів. Це якісь взагалі несусвітні, незрозумілі, величезні кошти, тобто ну просто якісь взагалі космічні суми, тому що за все існування незалежної України з 91-го року ми у війну заходили з боргом західним державам у доларах, євро та решта всього менш ніж 50 мільярдів доларів. Тобто і взагалі прямий борг, забезпечений борг там був між 45 і 50 мільярдів доларів. Тобто уявіть, з 2991 року по 2022 рік, тобто протягом 31 року, ми накопичили, нам дали всього разом, це відсотки, там рефінансовані речі, 45-50 мільярдів. І тут протягом війни, коли лється українська кров, і нам насправді дають гроші, щоб підтримувати, щоб український народ виживав, але це все плата за ту кров, яку український народ віддає за цієї війни, ми вже отримали більш ніж 400 мільярдів доларів підтримки. Тобто майже в 10 разів більше, ніж ми отримали за 31 рік незалежності. Це величезні кошти. Але всі ці кошти, вони спрямовані, вони цільові. Тобто Світовий банк не дає уряду і каже, ви там будуєте залізницю, або там космічні кораблі, або можете дороги побудувати, нове велике крадівництво тут влаштувати, або велике будівництво. Тобто такого немає. У нас є бюджет, цей бюджет захищений Міністерством фінансів і урядом перед світовими донорами. І ці гроші, які є, надходять до України, вони всі тільки надходять цільовим чином, щоб фінансувати соціально-економічне життя України. Тобто ми фінансували пенсії, фінансували освіту, медицину, інфраструктуру, логістику, решту все. Всього, що було затверджено саме нашими партнерами. Тому що їм також важко ці гроші даються, вони їх часто беруть в борг, як європейська спільнота, з 90 мільярдами євро. Тобто це гроші не їх, це гроші, які взяли в борг, які треба буде повертати і сплатити ще величезні мільярди євро відсотків. Тобто в цій ситуації Світовий банк надав нам гроші, які цільовим чином вже розписані. Вони зрозуміли, куди будуть витрачені тільки за їх згодою. І я впевнений, що вони будуть витрачені на соціально-економічні речі, такі як пенсії, як заробітні плати вчителям, як і лікарям, і там решта всіх соціальних верств населення. Але ви питаєте, чи можуть ці гроші яким чином допомогти структурно перебудовувати економіку? Ні, не можуть і не зможуть ці гроші для того, щоб ми вижили. Єдине, чим вони можуть підтримувати нашу економіку, тим, що вони будуть платити заробітні плати, навіть невеликі, пенсіонерам пенсії, вчителям заробітні плати, лікарям, а лікарі і вчителі зможуть на ці гроші щось купувати в економіці. Тобто купувати хліб, молоко, масло, споживчі товари і підтримувати українських виробників і імпорт, в тому числі, на жаль, імпорт, але таке життя. Якщо ми не можемо виробляти самі, якщо уряд не обіймається тим, щоб працювала українська економіка, ми вимушені купувати китайське барахло. І в цій ситуації єдиним чином це буде підтримано, що ці споживачі вони будуть витрачати якісь гроші. Тому якщо б їм не дати ці заробітні плати, і вчителі, і лікарі отримували б не свою заробітну плату, а в 5 разів менше, то ви уявляєте, що вони б не мали змогу взагалі купувати будь-які товари в економіці, якимось чином підтримувати логістику, щоб довести ці товари, щоб хліб виробити, щоб зерно переробити в борошно. Тобто в цій ситуації це єдина причина і єдиний фактор підтримки української економіки. Решта, ці гроші Світового банку, Міжнародного валютного фонду і всі решта грошей, які нам виділяють цього року і наступного року, вони цільові, вони ніяким чином не впливають на зміну структурно нашої економіки для того, щоб там робити якесь майбутнє. Це виживання, це гроші проїдання, це гроші, які ми або будемо повертати, або ми будемо їх повертати дуже довго, і вони якісь там пільгові, або ми взагалі їх не будемо повертати, як кредит Європейського Союзу, що нам кажуть, ви його повернете тоді, коли Росія виплатить нам репарації. Ну це незрозуміло, хто перший заспіває. Росія з репараціями, чи якийсь там півень, який буде десь там знаходитись, ми навіть не знаємо де. Тобто в цій ситуації ці гроші, я ще раз підтверджую, це гроші виживання, щоб наш народ вижив під час цієї агресивної кривавої війни.
1: Дякую дуже за розмову. Костянтин Живаго був з нами, меценат і підприємець. Ну, а ми підбиваємо підсумки нашого голосування. Чи закінчилася криза з призначенням нового прем'єр-міністра, питали ми вашої думки. І 8% вважають, що так, закінчилося. 51% бачать, що ця криза лише поглибилася. Лише перший крок – так відповіло 14%, а 27% поки що не поспішають з висновками. Ну і мають, напевно, рацію, тому що маємо ще ми, зокрема, наприклад, акції протесту, які тривають на вулицях України, українських великих міст, зокрема, і нашої столиці міста Києва. І просто зараз на цій акції є наша Наталка Старе Право, кореспондентка «Еспресо», журналістка. Наталко, вітаю тебе. Добрий вечір. Так, чи є вже Наталка з нами? Зараз ми намагаємося з нею зв'язатися. Вона, здається, вже ось-ось на поготові. Дізнаємося, скільки людей насправді є. Я так розумію, що це все неподалік від театру Франка відбуваються ці з минулого ще, то навіть і раніше, але минулого року там були локалізовані, також і в Маріїнському парку збираються люди. Напевно, на Майдані Незалежності, я точно не знаю, не бачив, але будемо зараз про це все питати нашу кореспондентку. Ну і цікаво, що, в принципі, чи багато людей, бо от ми маємо свідчення з Одеси, що в Одесі, наприклад, порівняно до минулого року менше людей збирається. Я навіть з цього приводу навіть щось казав, але віддаю слово Наталці Старе Право. Наталко, етер твій, кажи, що відбувається.
2: Вітаю наших глядачів. Вже другий день триває в Києві мітинг проти кадрових рішень в Кабінеті міністрів. Зокрема, ми перебуваємо в самому епіцентрі подій. Можна побачити, що станом вже на цю годину зібралося чимало людей. Вони, як і вчора їх було багато, так і сьогодні впродовж дня вони тут збираються. Під вечір після роботи їх прийшло ще більше. Люди скандують «Ганьба, поверніть Федорова». Але якщо можна проглянутися до самих табличок з написом, саме йдеться не повернення, не лише про повернення самого Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а й також, зокрема, можна також і побачити і почути скандування українців, киян, про те, щоб вони прибрали Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. І я попрошу оператора, зокрема, показати цю атмосферу, тому що тут люди і співають, і скандують, і вигукують українські гасла. Зокрема, можна і побачити, я не знаю, чи зараз оператор зможе це показати, але тут є різні картонки, які вже називають, які вже відомі в народі, зокрема про те, що такі рішення на Банковій, вони призводять до поразки України, і від цього росіяни лише тішаться. Тому вимагають, зокрема, те, чого вимагають кияни, це не робити ось цих кадрових помилок, і, зокрема, наголошують на тому, що до самого Олександра Сирського є доволі багато питань щодо його роботи і щодо його провалів, зі слів самих киян. Я ж зазначу, що зараз ми маємо станом на сьогодні. Верховна Рада пішла працювати по округах, вона повернеться лише наприкінці серпня до роботи, і зараз в нас на окремих посадах, в окремих інституціях СБУ немає міністра закордонних справ, міністра оборони та інших позицій, тому наразі поставили виконувачів обов'язків. Якщо згадувати минулий рік, тому що ми перебуваємо на цьому ж місці, і в цей же період, рік тому, відбувався подібний так званий картонковий місць, але тоді українці виходили саме щодо скандального закону, який обмежував діяльність антикорупційних органів НАБУ і САП. Але тоді він тривав приблизно 3 дні, і 31 липня президент України Володимир Зеленський подав новий закон, який якраз новий законопроєкт, який якраз більше надавав свободи антикорупційним органам. Втім, як бачимо, цього разу насправді доведеться, мабуть, киянам виходити більше на мітинги і дочекатися, коли Верховна Рада повернеться до звичного робочого режиму.
1: Наталко, дуже дякую тобі за цю розповідь і за те, що намагалися передати нам атмосферу, а також, власне, і зміст цієї акції протесту. Сподіваюся, що нам це вдалося зробити для наших глядачів. І дякую всім, хто сьогодні з нами був, хто дивився, хто голосував, хто лайкав наші трансляції, хто підписався на нас на Ютубі. Я з вами на цьому буду прощатися, бережіть себе, ну а ми побачимося з вами, сподіваюся, завтра в суботу на суботньому політклубі, ну а з наступного тижня, з понеділка, зустрічайте, з вами буде Антін Барковський.

0: Дарця Веретюк, дослідниця теми смерті і військової комеморації в проєкті «Європейці».
1: Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак, то ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків?
0: Неділя, 19 липня, 17:00. З повтором у вівторок, 21 липня.
1: Цей цвинтар був знищений, на цьому місці був створений цирк.
0: Європейці з Лесею Вакулюк на еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на еспресо.
2: Якобс – підтримка бадьорості українців.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно. У дальніх
6: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Уридж, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай.
9: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
10: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.

0: про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2 каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: 4 мільйони українців у Європі стали ще одним фронтом цієї війни. Церкви, телеграм, школи, культурні центри, як Кремль перетворює їх на інструменти гібридного впливу. А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
6: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я Андрій Смолій. Ця жінка в радянській пілотці з червоною зіркою на голові і портретами дідів на палках руках – Ольга Лаврова. Вона – власниця дитячої мовної школи в Іспанії під назвою «Парус». Тут вивчають іспанську, російську, проводять різні гуртки. Заклад заснований у 2011 році спільно з Олександром Чепурним, президентом асоціації «Руський дом в Аліканте». Зі слів засновників численних інтерв'ю, мета закладу – прищепити дітям любов до Росії і приєднати до духовних цінностей російського народу. І побєдобєсія є однією з них. Починаючи з 2017 року, учні та викладачі парусу не пропускають жодної ходи безсмертного полку.
7: Шагають предки з нами, як живіє, тече ріка. Безсмертного полка.
6: Парус неодноразово визнавали найкращою російською школою за кордоном за версією Міносвіти Російської Федерації. Після початку Великої війни заклад активно почав запрошувати українських дітей. Фото в соцмережах свідчать, сюди не перший рік приводять дітей, яких батьки рятували від війни в Україні. Паралельно школа розбудовує власну спільноту. У телеграм-каналі українським біженцям пропонують допомогу з працевлаштуванням, а заразом просувають тезу про нібито одностороннє висвітлення подій в Україні в іспанських медіа. Це лише один з прикладів того, як українці в Європі стають мішенню російського впливу. Сьогодні про те, як Росія вибудовує систему довгострокового впливу на українських вимушених мігрантів. Як працює ця система? Хто за нею стоїть? І що нині є найдієвішим інструментом гібридного впливу? Та які наративи просуває Кремль і як цьому протидіяти? Це все в алгоритмах брехні. В країнах ЄС під тимчасовим захистом живуть понад 4 мільйони українських вимушених мігрантів. Найбільше у Німеччині, Польщі та Чехії. Від початку повномасштабної війни вони є мішенню російського гібридного впливу. За даними Інституту національної стійкості та безпеки, Кремль використовує 6 каналів впливу. Церковні структури, псевдоукраїнські організації, академічні і культурні проєкти, цифрову дезінформацію, побут і політичне лобіювання. Але це боротьба не лише за культурний чи інформаційний вплив, а й за майбутні голоси українців за кордоном. За даними Градус, 31% українських мігрантів у ЄС уже не планують повертатися навіть після завершення війни на прийнятних для України умовах. Церква – одна з ключових інструментів російського гібридного впливу на українських біженців у ЄС. Згідно з Томосом, Православна Церква України не може відкривати власні парафії за кордоном. Цим скористалася УПЦ МП. Після початку повномасштабної війни вона, за власними даними, створила майже 200 парафій у 15 країнах Європи. За даними Служби зовнішньої розвідки України, 90% нових парафій фінансує проросійський олігарх Вадим Новинський. Формально ці громади не позиціонують себе як структури Московського патріархату. Вони називаються українськими, допомагають біженцям, але залишаються частиною російської церковної мережі. Найбільше таких громад діє в Німеччині та Італії. Найменше – у Польщі. через жорстку позицію держави щодо релігійної безпеки. Структури РПЦ офіційно там не закріпились. А от ПЦУ після початку повномасштабної війни створила в Польщі 11 капеланських місій для духовної опіки українських переселенців і біженців.
8: Кейс Польщі дуже позитивний в тому, що польська влада дозволила відкрити 11 капеланських місій в Польщі. Це допомога була нашим військовим, які лікуються в Польщі, які проходять там процес реабілітації в Польщі, і їм потрібна крім фізичної реабілітації і духовна, якась духовне пасторство, і відповідно цей кейс дозволив ще приєднати до військових і цивільних.
6: У Бельгії ж після початку повномасштабної війни відкрилося 5 парафій УПЦМП. Окрім того, тут міцно і давно закріпилася російська православна церква. Разом з двома монастирями в країні 14 парафій, хоча лише 1% населення – православні. Журналістка Ліга Нет Мілана Головань провела розслідування в Бельгії. Звернула увагу на подвійне позиціонування брюссельсько-бельгійської єпархії. Для державних органів це структура РПЦ, тоді як для українських біженців – просто православна церква. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у 2026 році Росія змінила тактику і дедалі частіше замість відверто проросійських структур використовує псевдоукраїнські організації. Вони видають себе за ініціативи українців, але просувають вигідні Кремлю меседжі про мир, компроміси та припинення підтримки України. Відмовившись від символіки Z і V, Кремль хоче створити враження, ніби поступок Москві вимагають самі українці. За даними Служби зовнішньої розвідки, одним із координаторів цієї діяльності в ЄС є колишній народний депутат Ігор Мосейчук. 9 травня його помітили у Відні разом із підсанкційним Вадимом Новинським та народним депутатом Сергієм Шаховим, якого розшукує НАБУ. Вони покладали квіти до пам'ятника радянським воїнам. Попри анонси в пабліках із сотнями тисяч підписників, на акцію прийшло лише близько 20 людей. Мосійчук регулярно поширює конспірологічні теорії та дезінформацію. Одна з його останніх заяв спричинила скандал у Польщі. У своїх соцмережах підсанкційний депутат запевняв, нібито Володимир Зеленський у відповідь на прохання не називати військовий підрозділ іменем УПА, сказав «під три чорти Польщу й поляків», але у більш грубій формі. Цю заяву, хоч і з застереженням, про неможливість її перевірити, використала журналістка Арлета Бойке у матеріалі для канал Zero. Після публікації у польському сегменті соцмереж спалахнула хвиля обурення. Посол України в Польщі Василь Боднар офіційно спростував цю інформацію та наголосив, що заяви Мосійчука регулярно використовуються для розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі. Медіа – ще один важливий канал російського впливу на українців в Європі. Особливо Телеграм, який лишається поза регулюванням ЄС і часто є головним джерелом новин про війну. Один із прикладів – італійський канал «Донбас Італія» з майже 39 тисячами підписників. Наші осінтери встановили, його веде журналіст Вінченцо Лоруссо, який торік отримав посвідку на постійне проживання в Росії. У стрічку каналу разом із перевіреною інформацією вбудовують російські наративи про визвольну боротьбу Росії, зовнішнє управління Україною, неефективність санкцій і нібито шкідливість європейської підтримки Києва. Донбас Італія регулярно поширює матеріали Russia Today, цитує Міноборони Росії і публікує тексти сайту International Reporters, який репортери без кордонів назвали пропагандою під виглядом медіа. За даними видання Валіджія Блу, ця діяльність фінансується через підсанкційну США структуру Ано Dialogue Regions, пов'язану з Кремлем. А сам Лоруссо проводить кампанії проти русофобії. Торік його акцію в 6 італійських містах публічно підтримала речниця МЗС РФ Марія Захарова. А ще Телеграм – це ідеальний майданчик для вербування українців за кордоном для здійснення терактів, диверсій тощо. Таких випадків зафіксовано десятки в Польщі, Великій Британії та інших країнах. Ще один інструмент російського гібридного впливу – освіта. Наші осінтери виявили десятки освітніх центрів у Європі, які популяризують російський культурний простір, підтримують зв'язки з державними структурами РФ і водночас запрошують на навчання українських дітей. Найбільше таких закладів працює у Франції, Іспанії, Чехії та Німеччині. Один з прикладів – Creative House у німецькому Карлсруе. Після початку повномасштабної війни центр відкрив міні-садок для українських дітей, запросив українських педагогів, проводив інтеграційні програми і публічно виступав під гаслом «Ні війні». Німецькі медіа називали його «домом для українських біженців». Однак розслідування OCCRP встановило, що з 2018 року Creative House отримав щонайменше 180 тисяч євро від російського фонду «Правфонд», створеного указом президента РФ Путіна і фінансованого російським МЗС. За даними розслідувачів, фонд не лише працює з російською діаспорою, а й фінансує пропагандистські медіа та надає юридичну допомогу російським шпигунам. І сам фонд, його голова Олександр Удальцов перебувають під санкціями ЄС. Архівні матеріали Creative House свідчать, що ще до Великої війни центр системно популяризував російську мову і культуру, а його засновниця Євгенія Нарватова співпрацювала з посольством РФ у Берліні, отримала нагороду від Россотрудничества та брала участь у Всесвітньому конгресі російських співвітчизників за участю Владимира Путіна. Після початку повномасштабної війни центр почав активно працювати з українськими біженцями. Це лише частина елементів російської системи впливу на українців у Європі. Але наскільки вона справді ефективна? Хто найчастіше стає мішенню таких інформаційних операцій? Чому одні громади виявляються стійкішими за інші? І як змінюється українська ідентичність за кордоном? Про це поговоримо з авторкою масштабного дослідження «Система російського гібридного впливу на українців у ЄС. Наративи, канали, загрози» Катериною Настоящою, керівницею лабораторії соціологічних досліджень Інституту національної стійкості та безпеки, докторкою соціологічних наук. Пані Катерино, вітаємо вас.
9: Доброго дня.
6: Ваше дослідження охопило 5 країн ЄС і базується на 100 глибинних інтерв'ю. Передусім, поясніть, що саме ви називаєте системою російського гібридного впливу на українців за кордоном? І які ознаки дозволили говорити не про окремі випадки, а про цілісну мережу?
9: Дякую за запитання. Ми стикнулися з тим, що це дійсно система, тому що мережа закладів, різноманітних заходів для дітей, це по-перше. По-друге, юридичних консультацій безкоштовні для наших біженців. По-третє, система гуманітарної допомоги організована перш за все при Російській Православній Церкві. Зараз в ЄС вже заборонено російське телебачення, обмежено російські медіа, закриті будинки російської культури, але російська церква функціонує далі. І вона досить співпрацює з різноманітними організаціями громадськими, які проводять заходи для наших біженців. І так, зокрема, потрапляють під вплив російської церкви, або самі приходять до неї, тому що я вам, наприклад, скажу, що в Німеччині близько 160 парафій, це загалом, тому що це така трьохголова гідра, це не тільки РПЦ, це ще Російська Православна Церква за кордоном, а ще з початком повномасштабного вторгнення з'явилося 200 парафій УПЦ МП. Вони під різними дахами, під різними, мімікрують під різні інші організації, а тим не менше вони свою роботу проводять. Тобто ми побачили, що це різні канали впливу, на різні цільові аудиторії по віку, але тим не менш це така цілісна величезна система. Ми побачили, стикнулися з тим, що, наприклад, деякі російські організації в регіонах Німеччини з початком війни перереєструвалися і стали українськими організаціями. Ми стали активно допомагати нашим біженцям, проводити різноманітні заходи за мир, за братство і так далі, і тому подібне, заохочувати наших людей до психологічних консультацій, це взагалі окрема тема дослідження, я вважаю, окремого. Але основним форматором тут є російська церква, тому що вона лишається в ЄС легітимною абсолютно і функціонує безперешкодно.
6: Пані Катерино, ви також виділяєте таке поняття, як політичне лобіювання. Що, власне, є контекстом цього і як це працює?
9: Дивіться, ми не вивчали конкретно політичне лобіювання, ми лише стикнулися з тим, що, наприклад, поширення ця ФД в деяких регіонах Німеччини, або деякі громадські рухи в Італії, або, скажімо, в тій же Польщі, вони, власне, дуже, скажімо так, синхронні наративам російської пропаганди, і що в людях такі всі моменти, вони посилюються. Ну, ми проводили дослідження з лютого по квітень, ще не було такої гострої ситуації в Польщі, і на той момент, наприклад, це була найкомфортніша країна для проживання, тому що там найбільша кількість наших українців працевлаштовані, 68%. І навіть незважаючи на те, що там нема допомоги, більшість людей казали, так, мені в Польщі комфортно. Цікаво було б побачити, що зараз, бо є припущення, що зараз так не є. Ну і, звісно, це ж є політичним фактором. Тобто ми побачили, як на протязі от 3 місяців фактично ситуація радикалізується.
6: У першому кварталі 2026 року кількість дезінформаційних наративів, за вашими даними, фактично подвоїлась порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чи можна говорити, що Росія зараз нарощує роботу саме з українською аудиторією в Європі? Якщо так, то що могло стати причиною такого посилення?
9: Країна чудово розуміє, що 4 мільйона 370 тисяч людей – це потужний ресурс і капітал, на який Україна як держава може спиратися. І для того, щоб цей капітал послабити, для того, щоб його демотивувати – зробити, нівелювати, зробити неефективним, Росія теж вкладає свої ресурси. Ви абсолютно правильно сказали. Ну, от зараз дійсно за 24-25 рік Росія перейшла максимально в цифровий простір. 3,5 рази збільшилося використання ШІ наративів. Саме через ШІ російської пропаганди. З 23 по 25 рік тільки було 77 операцій ІПСО, і 35 із них було спрямовані проти України, зокрема вони всі відбувалися в інформаційному просторі ЄС. Тобто, да, це шалені кошти. Якщо говорити про кошти, то 1 мільярд 18 сотих євро було вкладено за 25 рік тільки в інформаційні операції. І, звісно, це такий масовий процес і робота із соцмережами, бота-ферми, шторм 15-16 і так далі, тролі, боти. Тобто це, ну, це окрема тема. Просто, звісно, оскільки, да, заборонено офіційно, да, в ЄС ми знаємо, заборонено офіційно тепер засоби масової інформації російські закриті, хоча це теж, знаєте, заборони обходяться і закриті офіційно, а все одно діють дома культури. Тим не менш, Росія от такий знайшла спосіб, і вона, знаєте, жене з чорта в двері, він лізе в вікно. Це те саме. Тобто вони знаходять можливі всі варіанти, як впливати на наших біженців. І це їм треба ще тому що наші люди там лишаться. Вони 5-6 років стануть громадянами ЄС, а відповідно матимуть право голосу. І це дуже важливий стратегічний момент. Матимуть право голосу, значить, можуть голосувати за проросійські сили. Чому? Тому що російську мову всі розуміють. І тому саме достукатися до наших людей через російську мову, які ще не вивчили в загальній масі цілком гарно мови країн, куди вони переїхали, це дуже важливий момент. І тому вони будуть впливати на наших людей, будуть посилюватися ці інформації, будуть вкладатися в кошти, поширюватися мережі. У нас є безпрецедентний просто такий кейс, я не буду називати місто, бо стане зразу зрозуміло, про кого мова. Українська організація, українсько-німецька, існувала 12 років. Вона існує і зараз. І от на якомусь моменті до неї в склад увійшла бухгалтерка російського походження, яка Здавалось би, що змінилося? Да, змінилось багато. З'явились російські книжки в бібліотеці, почали з'являтися російські психологи. На лекціях російського психолога, який працює з дітьми з особливими потребами, почали з'являтися заклики ходити в російську церкву. Тобто це абсолютно такий ланцюг, який вони вбудовують усюди. Проукраїнська організація, яка була створена з російською, да, вона тепер статутом стала українською, це вже інший кейс, в інших землях Німеччини, вони далі просувають своїх людей на вибори місцеву владу. Тобто все робиться, мов би, від українців, для українців, а насправді це чисто росіяни, які просто мімікрують. Це така, знаєте, багатошарова мімікрія, яка дозволяє їм приховати свої мотиви. Вовк в овечій шкурі, приховати свої мотиви. І людей же насправді, от ми коли вивчали, досліджували, спілкувалися з різними людьми, то у нас такі типи людей, от наскільки їх ставлення до пропаганди російської, як вони відрізняють і не вирізняють. І виділили такі типи – амбівалентний і аполітичний. І оці обидва типи, вони є найвразливішими. І таких наших людей там дуже багато. Це люди травмовані, це люди в стані такого психологічного завмирання, коли вони не можуть вийти з цього стану. Вони і не адаптуються, і не вертаються в Україну. Таких, я б сказала, на сьогодні третина. І вони дуже вразливі цим. І до них дуже легко через їх вразливість на них вплинути. Тому нам дуже не вистачає саме мережі психологічної допомоги українською мовою для наших людей за кордоном. Через це цим користуються росіяни. Вони заходять до наших людей через психологічні консультації, юридичні консультації, волонтерську допомогу, гуманітарну допомогу, малювання, ліплення, гуртки для дітей. Тобто це, ну, от і реально такі канали, які тільки ми знайшли серед такі свідчення людей. Це 6-7 каналів, які от я прорахувала, і ще можна додати от таким чином. Тобто, звісно, це всі наші люди, вони потужний ресурс, який буде на перспективу або працювати на росіян, або працювати на Україну. І росіяни це розуміють, і вони з ним працюють. А ми, до речі, ні. Ми погано працюємо, ми їх не підтримуємо. Цим теж створюємо додаткову вразливість.
6: Ваш головний висновок полягає в тому, що російська система впливу працює як мережа, де після блокування одного каналу швидко активізовуються інші. Якщо виходити з результатів дослідження, які кроки сьогодні мають бути пріоритетними для України і європейських держав, щоб протидія була не просто точковою, а системною?
9: По-перше, підтримати капіланську місію ПЦУ, поширити її, масштабувати. По-друге, максимально впливати на європейців щодо перегляду діяльності Російської православної церкви вплоть до заборони. По-третє, поширити українську мережу української психологічної допомоги. І четверте, надати майданчик і мікрофон українським активістам в ЄС. Вони мають бути почутими українським суспільством в Україні. Це дуже важливі моменти. Я б сказала, що це такі 4 основні важелі того, щоб ми посилили свою присутність в Європі.
6: Дякуємо вам за ваше дослідження, за ваші думки, за вашу позицію. Катерина Настояща була в етері алгоритмів брехні. Росія вибудувала в Європі багаторівневу систему впливу на українських біженців. Від церков, освітніх і культурних центрів до телеграм, медіа та псевдоукраїнських організацій. Попри російський вплив, життя в Європі загалом посилює українську ідентичність більшості вимушених мігрантів. Водночас Росії вдалося сформувати групу людей, сприйнятних до наративів. Саме за їхню лояльність і майбутні голоси Кремль уже веде боротьбу. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
10: В Пам'ятаю, саміт НАТО у Стамбулі додав печалі російським пропагандистам. В черговий раз вони довідались, що життя їх дещо складніше і гірше, ніж вони собі спочатку думали. І підтримка Росії, така, знаєте, зовсім не така гарна від Трампа, як вони очікували. Більше того, виявилося, що Трамп підтримує те, щоб Україна бомбила

0: Американський президент назвав Путіна непоступливим переговірником і позитивно відреагував на удари по НПЗ в нашій країні. Трамп назвав їх ескалацією, яка допоможе закінчити війну. Заявив, що Сполучені Штати при цьому не передадуть Києву ППО, але поділяться ліцензією на самостійне виробництво ракет. Також важлива обставина, нам це треба знати. Президент Сполучених Штатів фактично підтримав удари Києва по російському тилу. Зокрема, по російських нафтопереробних заводах, повідомивши, що це ескалація для можливої майбутньої деескалації. Чекаємо в підсумку, як він представить цю новину президенту Росії Путіну.
1: Та ніяк не представить, скаже, що ну таке життя, от а що ж ти хочеш, воювали, ну війна йде, от і воюють отак от. Зрештою, знаєте, все от починалося для російських пропагандистів, як завжди, на такі мажорні ноті. Вони намагалися в перший день саміту розповісти, що Україну ніхто не підтримує, всі втомилися, і завели, в принципі, свою оцю, знаєте, звичну шарманку. Але от далі якось вийшло, я б сказала, нетипово. Ну от, в перший день це отак от мало вигляд.
0: Дональд Трамп перекреслив всі плани Зеленського. Як би ж Зеленського? Всі плани союзників на саміт НАТО у Туреччині. І оголосив про відновлення війни з Іраном. Ми до Туреччини переносимося. Лізо, вітаю. Які новини у вас прямо зараз?
2: Навіть Рютте, який схильний перебільшувати роль НАТО і те, як готовий Альянс заступатися за Київ, навіть він не став нічого обіцяти. Казав, що ракет ПАК-3 в принципі у світі мало, а переносити виробництво – це довго, і предметно про це говорити складно. Сьогодні Зеленський також був присутнім на форумі, присвяченому оборонному виробництву. І на ньому була підписана угода низкою європейських країн, НАТО і Сполученими Штатами про те, що на території Європи з'явиться підприємство з обслуговування ракет для зенітних комплексів «Петріот». Але також було незрозуміло, куди підуть ці ракети. Бо все ж їх гостро потребують європейські, в першу чергу, партнери по НАТО.
1: Ну, коротше, як завжди, нічого не зрозуміло, куди підуть, всі кинули, нічого не дають. І от оця от пісня звична російських пропагандистів, раптом виявилося, що в неї вже не вірять навіть самі російські пропагандисти. Тому що буквально розповідати, що а ваша Ліза бреше, почали гості Скабєєвої в студії.
3: Ліза, звичайно, симпатична, у неї посмішка, але я з нею не згоден, по суті. Чому? Ось вона сказала, Європа не дасть і не дає нічого Україні, і розкол в НАТО. Ми багато разів це чули, Лізо. Я не ображаю Лізу. Я просто глибше дивлюся. Я розумію, що будь-які протиріччя в НАТО, вони їх подолають. Ще нещодавно вони їм давали по 1 мільярду, по 2. А зараз по 70 на рік. 70 вже, не 20. Не 30 зовсім нещодавно. 70. Хочуть завалити. Скільки хочете, стільки дамо вам грошей.
1: Ліза, Ліза, Боже, Боже. Ну, а далі вже самій Скабєєвій гість розповів, що якось вона також щось, мабуть, говорить якусь пругу буквально.
3: Інколи цей діалог має дивний вигляд, коли раптом несподівано виходить людина і говорить. Ви знаєте, стомилися союзники від України. Є втома від України, і вже практично її здали. В день саміта НАТО це дивно, так? Погодимося, що це дивно.
0: Нам би дуже хотілося, але це не так.
1: Ну, тут окремо, звичайно, треба таким крупним планом показувати саму, знаєте, абсолютно таку Скабєєву, яка от не чекала, очевидно, що таке їй можуть сказати. Ну, і врешті вже далі. Що ж там Ліза далі говорила після того, як вона розказала, що ніхто нічого не дає? А, знаєте, версія, виявляється, змінилася вже на наступний день.
0: Росія тепер вже офіційно, це записано в декларацію, визнана довгостроковою загрозою для НАТО.

0: сказала, на користь бідних, тому що ну, всі ми розуміємо, що так, виробництво зразу не відбувається, але, мабуть, це все ж таки дуже погані новини для РФ. Ну, хай тішуть себе, тим не менше.
1: По-перше, ліцензія не є виробництвом. Це не передача ракет, а бажання позбутися нападів з боку країн європейських союзників, що ти не допомагаєш Україні. Від цього і до реальної появи патріотів в Україні далеко, як до китайської паски.
0: Та невже. От треба сказати, що, мабуть, все трошки не так, тому що буквально тут же інший експерт розповів, що, ну, м'яко кажучи, все не так добре, а навіть не так довго. І, мабуть, є тут якісь свої підводні течії.
1: На сьогоднішній день уже будуються дві фабрики з виробництва патріотів. Одна в Німеччині, інша в Румунії. Німецька фабрика відкриється або в кінці цього року, або на початку наступного. Україна вже подала заявку на купівлю 600 патріотів. Але я вважаю так, враховуючи досвід Rheinmetall, практично був зруйнований на території.
2: Закупка і ліцензія – це різні речі. Закупка – це Німеччина. А ліцензія – це самі побудують завод і самі будуть виробляти. Я розумію. І я...
1: Коли-небудь через роки. Мова, скоріше за все, йде, що буде збудований цех з прапором України на натівські гроші, на території Румунії. І там, де будується завод, додатковий цех вони створять. І там будуть збиратися ці ракети. Активна голівка самонаведення, двигун і ще низка елементів будуть приходити зі Сполучених Штатів, а другорядної важливості якісь конструкції будуть робити на цьому заводі. І така кількість ракет підштовхує київський режим до ескалації.
0: Ну, так і провалилася спроба, власне, розповісти щодо саміту НАТО щось таке, що заспокоїть і вдовольнить російського глобінарія. А хороші новини для російського глобінарія були дуже потрібні. Тому що на цьому тижні російські пропагандисти раптом помітили, що бензина дійсно немає.
3: З бензином проблеми. На заправках черги, люди нервують. Інколи доводиться залучати правоохоронців, щоб наводити порядок.
0: Ну і врешті сам Путін помітив, що щось таке відбувається, зібрав ціле засідання, щоб показати, як він героїчно долає ці всі проблеми. І якось, знаєте, натомість знов спробував розповісти російському глобінарію, що це все несерйозно, скоро закінчиться і взагалі якось така, це якась така, ну навіть і не проблема.
2: Слухаємо. Це важливо і стосується кожного.
4: Очевидно, противник хоче нанести збитки економіці, створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання неможливо виконати. Запас міцності енергосистеми дуже високий. Одна з найвищих в світі. Потрібно просто організувати роботу. Треба просто організувати роботу разом з вертикально інтегрованими компаніями. Домовлятися швидше, щоб вони не зажимали продукти в межах своєї розподільчої мережі.
0: З приводу того, як не вдасться посіяти нервозність, ну, бачите, навіть Соловйов каже, що вже вдалося цю таку нервозність створити. Ну, і всі ми бачимо ці прекрасні відео з Росії безкінечні, де там на заправках плачуть, бігають, б'ються. І, ну, коротше, насправді тут Путін трошки, мабуть, ніде не буває і нічого не бачить, якщо каже, що щось комусь не вдалося. Але цікаво для нас інше, як російська пропаганда вирішила долати ці проблеми, а от тут цікаво, вирішили вони їх долати пошуками внутрішніх ворогів. І от бачите, Путін в своїй оці другій частині цієї короткої промови розповідає, що виявляється, в усьому винні вертикально інтегровані компанії, які просто не діляться своїм бензином з широкими масами населення, от треба їх змусити і треба якось організувати, щоб вони ділились. І якщо ви думаєте, що це якась обмовка або технічна деталь, ні, це магістральна лінія російської пропаганди розповідати, що виявляється в тому, що бензина нема, винні не дрони, винна не війна, яку влаштував Путін, і винна не те, що відбувається обмін ударами вглиб території, ні, винні от якісь невідомі.

0: вертикально інтегровані компанії. І буквально першим застрільщиком тут Соловйов, який вже вимагає там щось з ними зробити.
1: Пролунало кілька питань, які мені здаються дуже важливими. Перше, що значить, якщо до цього 80% йшло через незалежних, які постачали на ринок, купуючи на біржі, і доводили до споживача через власну мережу заправних станцій, то тепер їм не дають вертикально інтегровані компанії. Нагадаю, що всі ці компанії існують тільки завдяки тому, що у нашій країні з'явилася Конституція, яка відібрала копалини у народа. І зараз, коли народ має право не тільки на копалини, але й на те, що виробляється з них, раптом з'являються якісь там, які вважають, що вони можуть створювати соціальну напругу у суспільстві і ставити цілі регіони у становище, коли люди кажуть, що відбувається.
0: Ні, справа в тому, що ці вертикально інтегровані компанії створились не тому, що якась там конституція і щось таке у народа забрали, якісь копалини. Ні, все це повна дурня. Все це відбулося тому, що Путін роздав своїм друзям такі, знаєте, хлібні такі от жирні шматки російської економіки. І, власне, оці всі заклики, що о, треба там щось вертикально інтегровані, це заклики до друзів Путіна. Тобто це він створив цю проблему, це він все це організував, можна сказати. Тобто всі оці претензії, це не, знаєте, до якихось невідомих якихось людей. Ні, це все претензії до ближчого кола Путіна, який Путіну від цих самих вертикально інтегрованих компаній заносять шматки грошей постійно. Тобто це частина величезної російської корупції, величезного такого розділу Росії найближчим колом Путіна. Тому оця, знаєте, пошук цього внутрішнього ворога, це пошук внутрішнього ворога насправді в найближчому оточенні Путіна. І тут цікава річ відбувається, тому що там дійсно почали хапати і арештовувати якихось людей, які є протеже найближчих соратників Путіна. І насправді нам ця історія подобається. Хай в цьому плані продовжують, у цьому ж напрямі. Насправді це все буквально частина одного великого такого, знаєте, напряму, який розхитує особисту владу Путіна. Тому що раніше він себе позиціонував як такий арбітр над різними кланами, який от всім дає по шматочку щось там нагодування, а тепер, по суті, він змушений бути тим, хто забирає з рота своїх же соратників такі от шматки, більш то намагається цих своїх колишніх соратників виставити винними в якихось проблемах, аби зберегти свою особисту владу. Це прекрасний, насправді, тренд, і прекрасно, що вже на цих самих соратників Путіна, бач, накидуються такі чільні пропагандисти російські. Хай продовжують в тому ж дусі. Ну і, звичайно, коли вони продовжують в тому ж дусі, вони намагаються все це розказати, що от зараз ми розгромимо цих, знаєте, нехороших людей з вертикально інтегрованих компаній, які спочатку дали оце все, а тепер заберуть зараз. І, як каже Скабєва, буквально зараз місяць і все це якось розрулиться. Що, звичайно, м'яко кажучи, не так.
2: А що недосказане про бензин? З бензином проблеми. Налагодиться через місяць?
0: Якби воно могло через місяць налагодитися, то ми би далі не бачили якогось такого, знаєте, прямо істеричного стану російських пропагандистів, які раптом знову згадали про внутрішню смуту. Чому через місяць налагодиться, то я кажу, внутрішня смута? Ні. Мабуть, щось не так, це все гарно, тому що, наприклад, Сімоньян розповідає, що оце зараз погано, а може бути ще гірше. І там згадує якесь своє, знаєте, радянське минуле, і це також достатньо комічно, тому що до цього росіянам дуже довго розказували, як в Радянському Союзі все було чудово, і раптом росіяни дізнаються, що чудово в Радянському Союзі не було, і коли ви будуєте Радянський Союз 2.0, то, мабуть, чудово також не буде, а буде дуже-дуже погано.
3: бензина немає. Я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятає, як їжа була по картках. Не пам'ятаєш, чи що в моєму місті в Краснодарі в 92-му році купони були, ми їх вирізали, ходили. Ось дивиться на мене людина, яка не жила в місті Краснодарі в 92-му році. Скептично. Свекруха моя мені каже, ну що ти таке розказуєш? У нас такого не було. Я кажу, звичайно, Лаурочка, тому що ти жила в Москві і Єревані.
4: В Москві на Калінінському проспекті з вантажівок роздавали натівські просрочені сухпайки.
0: Ну, а ще росіянам роздавали, нагадаю, так звані ніжки Буша, тобто курятину з Америки. Ну, тому що американці, вони ж такі дуже злі люди, вони, от коли росіянам нема чого їсти, то вони наших ці росіян годують. Загадка, ну, але от так от постійно чомусь трапляється. Ну, і зрештою Симоніан розказала росіянам, що буде-буде, буде ще гірше. Ото не тільки бензину не буде, води не буде. І от знову-таки згадала своє це буквально дитинство і додала, що так, буквально отаке, мабуть, і станеться.
3: Я особисто ходила з відрами у віці 11-12 і до цього ще років за водою. Не за коканколою, не за чимось, а за водою. Тому що не було води і приїздила така от бочка якась за кілька кварталів і треба було з бідонами, з відрами піти. Це в центрі міста Краснодара, це не десь з коромислом в селі. Ну було ж це все. Ми ж це не вигадуємо. Вони будуть робити все це для того, щоб ми як в 17-му році побігли і скинули царя батюшку.
0: Ну, тут, звичайно, питання, а нащо такий цар-батюшка, при якому треба ходити з відрами за водою? Ну, тобто він спочатку влаштовує якусь отаку війну, влаштовує якісь незрозумілі напади на сусідів з незрозумілих причин. І як так за 25 років вставання з колін дійшло до того, що тепер треба розказувати про те, що немає бензину, так не буде і води? Ну, це питання, звичайно, цікаві такі. І от тому зараз фактично нічого російським пропагандистам не залишається, крім як лякати буквально росіянина Глубінарія якимсь тою примарою 1917 року і революції. Але, знову ж таки, згадуємо, Радянський Союз утворився в результаті, власне, оце революції. Чому має російські Глубінарії її бояться? Та ні. Російські глубінарії має навпаки її прагнути, тому що, як казав Путін, двіжуха. Так це ж і є двіжуха, тільки трошки інша і, мабуть, цікавіше може виявитись, навіть ніж воювати і гинути пачками в Україні.
5: У нас є проблеми, пов'язані з логістикою. Ажіотажний попит створює при запасах дефіцит палива. Ці проблеми є, і вони мають бути вирішені. Але ми завжди повинні пам'ятати, що в 1917 році, коли ми були на порозі перемоги в Першій світовій війні, в цей момент саме нетерплячка, небажання і політичні інтриги з боку опозиції проти Миколи ІІ призвели до того, що звичайні хлібні черги за наявності надлишку хліба в країні призвели до початку лютневої революції і розпаду країни. Зеленський і компанія прагнуть того, щоб черги за паливом перетворилися в аналог хлібних черг 1917 року.
0: Знаєте, насправді, ми не дуже сподіваємося на те, що російський глубінарій може повстати. Ні. Ми просто хочемо, щоб їм було нестерпно боляче жити в війні. Щоб вони відчували цю важкість війни. Щоб якось оце все нарешті донесло до них просту думку, що воювати – це погано. Просто не більше того. І судячи з оцих, от, знаєте, панічних криків про 17-й рік і, можливо, внутрішню смуту, нам це вдається. І буде вдаватися ще більше. Так що будемо дивитися і спостерігати. Я вважаю, тренд хороший. І прямо таки є, на що далі, чого далі чекати і що далі дивитися. Побачимось.
6: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими перевіряють, помічають і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою StopFake Оксаною Полулях. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Оксано, вітаю вас.
7: Вітаю.
6: Тож, рахуємо від третього до першого. Третє місце. Цей фейк мав переконати, що дітей в Україні виховують у дусі війни та ненависті. У соцмережах розповсюджують фотографію, нібито зроблену в одній із львівських перукарень. На ній дитина сидить у кріслі для стрижки, стилізованому під військову машину із символікою 3-ї окремої штурмової бригади, яку автори публікації називають «Вольф Сангелен». У підписі стверджується, що фото нібито доводить підготовку дітей в Україні з маличку до війни, і що нацизм в Україні нібито справді існує. Стопфейк перевірив ці твердження. По-перше, зображення виявилося несправжнім. Фактчекери перевірили його за допомогою технології SenseID, яка дозволяє виявляти контент, створений генеративним штучним інтелектом. Перевірка підтвердила, фотографію було згенеровано за допомогою інструментів OpenAI. По-друге, на штучне походження вказують і численні візуальні помилки. На зображенні неприродно обривається металева педаль крісла, а вилка телевізора розташована нижче розетки, до якої нібито підключена. Саме такі нелогічні деталі є характерними для зображень, створених нейромережами. По-третє, StopFake не знайшов жодного підтвердження, що таке крісло взагалі існує. У мережі є багато дитячих перукарських крісел у вигляді автомобілів, але жодних реальних фотографій крісел із символікою українських бригад в українських перукарнях не виявлено. Натомість перші публікації цього зображення з'явились саме в російському сегменті інтернету, звідки фейк і почав поширюватися. Пані Оксано, в інтернеті можна побачити тисячі відео та фото, створених штучним інтелектом. І, на жаль, багато людей сприймає це за правду. Які сьогодні ми маємо інструменти, щоб нейтралізувати цю фейк-загрозу?
7: Ми рекомендуємо уважно подивитися на зображення, так, і подивитися на різні деталі, і це допоможе визначити, чи там, ну, ви можете звернути увагу, чи є там якісь дивні тіні, якісь неприродні пропорції, нелогічність, якийсь там якийсь предмет нелогічно відображається, помилки в написах, що дуже часто ми бачимо, там проводи, розетки, руки, обличчя, якісь відзеркалення і так далі. Угу. І всі оці такі неточності, вони будуть сигналізувати вам, що перед вами якесь дивне зображення, так, і можливо воно якраз є, там було згенеровано за допомогою нейромережі. Ну і наостанок варто звертати увагу на такий ширший контекст, так, де з'явилося зображення, хто його поширює, хто є першоджерелом, чи є якісь підтвердження в реальному житті.
6: Друге місце. Російська пропаганда намагалася переконати аудиторію, що Європейський Союз нібито розкритикував Володимира Зеленського за самодіяльність і хамське ставлення до Росії після його звернення до президента РФ Путіна. І змішав одразу три різні події. Відкритий лист Зеленського до Путіна, його візит до Лондона і саміт G7. StopFake перевірив ці так звані заяви. По-перше, жодних заяв про те, що Зеленського насварили чи викликали на килим, Європейський Союз не робив. Жодного прес-релізу чи офіційної заяви з цього приводу на офіційних веб-порталах не було. По-друге, відкритий лист президента України до Путіна в ЄС не засудили, а навпаки позитивно оцінили як підтвердження готовності України до реальних мирних переговорів. Саме про це заявили в Єврокомісії. А по-третє, уже за кілька днів у Лондоні лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини не дорікали Зеленському за самодіяльність, а погодили спільне бачення завершення війни та підтримали українські пропозиції щодо припинення вогню, гарантії безпеки й подальші перемовини. Цей фейк є частиною ширшої інформаційної кампанії, покликаної створити враження, що Україна нібито втрачає підтримку своїх ключових союзників, а між Києвом і Європейським Союзом виник серйозний конфлікт. Якщо подивитися ширше, цей фейк не лише про президента України. Це чергова спроба створити враження, що між Україною та її союзниками виникла криза довіри. Як часто російська пропаганда використовує саме такі інформаційні операції і чому вони залишаються одними з найнебезпечніших?
7: Ми бачимо перекручення реальних фактів. Там в даному випадку був лист Зеленського, була зустріч в Лондоні, був саміт G7, так, але штучно з'єднали все це між собою і додали такий вигаданий висновок, що нібито ЄС назварив Україну, так. І ну і зрештою, саме такі фейки, вони можуть бути переконливими для деякої частини аудиторії, та, які досить так поверхнево слідкують за політичними подіями, за новинами. І тут насправді росіяни працюють з кількома аудиторіями одночасно, оскільки там для українців це посіяти таку тривогу і недовіру до партнерів, так, ну і загалом підірвати віру про те, що у нас є реальна підтримка, так, і ми, і партнери спільно працюємо на єдиному фронті для того, аби пошвидше завершити цю війну. Для європейської аудиторії це підсилити таку втому від війни, сумніви в підтримці України, так? А насправді, а для російської аудиторії це створити ілюзію, що Росія сильна, Росія виграє, так, а Україна ізольована і там з дня на день все закінчиться та перемогою Росії. І тут важливо, що такі фейки, вони мають такий, це ж не окрема брехня, так? Вони мають накопичувальний ефект, оскільки росіяни постійно вкидають оцю тезу, що нібито Україну кидають, Європа втомилася, союзники між собою сваряться, ну і це зрештою от вибудовує такий більший наратив про те, що Росія виграє, так, і довіра між Україною і партнерами сипеться, і теж це є таким одним із ключових ресурсів для Росії в цій війні, та бо всі між собою сваряться, тому і Росія скоро виграє.
6: І перше місце – фейк тижня. Він стосується міжнародної підтримки України. Російські телеграм-канали та прокремлівські медіа поширили повідомлення, нібито лідери країн G7 вже дійшли висновку, що Україна впаде взимку і не переживе опалювальний сезон 2027 року. Як підтвердження, пропагандисти посилаються на нібито заяви Великої Сімки. StopFake перевірив ці твердження. Перше, лідери G7 не робили жодних заяв про неминучу поразку України чи капітуляцію. Навпаки, у спільному комюніке йдеться про підтримку України. По-друге, у заяві Великої Сімки наголошується, що Україна отримала новий імпульс на фронті. Саме тому країни G7 домовилися збільшити постачання систем ППО, засобів великої дальності та підтримати розширення українського оборонного виробництва. Також окремо зазначено про підготовку енергетичного пакету допомоги до настання зими. А по-третє, пропагандисти підмінили зміст офіційного документа власними висновками. Головний меседж цього фейку – Україну вже не потрібно підтримувати, вона неминуче програє. Такі тези ми чули багато разів протягом понад 4 років повномасштабної війни. На кого перш за все спрямований цей фейк? На українців, європейців чи, можливо, мешканців інших держав?
7: Часто ця теза підкріплюється тим, що останнім часом звучить така теза, що нібито європейські політики, вони нелегітимні, вони досиджують свій термін, що реальної підтримки серед європейців, їхніх виборців, вони вже не мають. І от просто треба дочекатись, поки нарешті прийдуть вибори, та, і цих політиків замінять інші політики, які зможуть з холодною головою приймати рішення. Ну, а за російською, росіяни це бачать так, як європейці перестануть підтримувати українців загалом, так. І друга аудиторія – це українці, і насамперед такі фейки мають на меті посіяти такий страх, відчуття покинутості, що, мовляв, партнери не вірять в нашу стійкість, так, і ну, і загалом це така спроба підірвати моральний стан суспільства і довіру до, ну, до партнерів і наших союзників загалом. Ну і третя аудиторія – це сама Росія, так, і там основна ціль – це підтримати оцю ілюзію такої нібито неминучої перемоги, та, що треба лише дотиснути.
6: Дякую вам, Оксана Полулях, була в етері алгоритмів брехні. Ну, а ми рухаємося далі. Цього тижня ми розібрали три різні фейки про так звану підготовку в Україні дітей до війни, про нібито критику Європейським Союзом Зеленського у його відносинах з Росією і про вигадану заяву J7, буцімто Україна впаде взимку і не переживе наступний опалювальний сезон. Теми різні, але мета одна – посіяти страх, підірвати довіру до України та її міжнародних партнерів і створити враження, що наша держава залишається один на один з Росією. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємо.

0: проблема пошуку житла для внутрішньо переміщених осіб у проєкті по-живому.
1: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
0: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
1: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
0: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень, тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля, ми підключаємо власне до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що, здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло.

діло. Це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька загод, чекаємо на вас.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що, будемо підбивати підсумки цього непростого тижня. Динаміка зберігається. Зокрема, будемо говорити про внутрішньоукраїнські шторми. І водночас будемо говорити про справи внутрішньоамериканські, так, які, звісно, впливають на нас. Будемо говорити про загадкову смерть американського сенатора Лінсі Грема і коригування позиції американського президента щодо російської агресії проти України. Звісно, будемо говорити не лише про це. Наші сьогоднішні гості – Марк Фейгін та Меттью Брайза. Зараз в нашому ефірі працюватиме колишній радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Меттью Брайза. Вітаю вас, шановний пане амбасадоре Брайза, в нашому ефірі.
1: Great to be with you. Слава Україні, містер Борковський.
0: Героям слава.
2: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава, пане Брайза. Ну що, загадкова смерть сенатора Лінсі Грема. Так, ми розуміємо, встановлено офіційний діагноз, але водночас ми розуміємо, що він був одним з двигунів оновленої санкційної архітектури Сполучених Штатів щодо Росії. І Лінсі Грем був особистим ворогом Кремля. Як ви гадаєте, як смерть Лінсі Грема може вплинути на нові пакети санкцій і загалом на співпрацю між адміністрацією президента Зеленського і адміністрацією президента Трампа?
2: Ну що, маючи можливість та час працювати сенатором Грехем, особливо коли я працював в посольстві в Москві в середині 90-х років, я хочу сказати, що сенатор Грем був справді таким сильним стратегічним мислителем. Ну, не зовсім ворогом Росії, але він був таким стратегічним прагматиком, який чітко розумів, що Росія становить загрозу Сполученим Штатам і їхнім союзникам, зокрема, зважаючи на те, що вони бажали знищити Україну та її суверенітет. На жаль, трагічна, така загадкова і неочікувана смерть відбулася одразу після його візиту. Кілька годин після того, як відбувся телефонний дзвінок між Трампом та сенатором Грем. Тобто вони говорили про певний прогрес щодо наступного пакету санкцій. І особливо вони йшлися про те, щоб Росія не закуповувала інших матеріалів та хімікатів. І тому також вони хотіли створити підтримку для зміцнення взаємозв'язків між Америкою та Україною. І загалом, з іншого боку, навіть є ще й більше співчуття щодо того, як сенатор Грехем підтримував Україну, її намаганнях вижити та процвітати, та зрештою, щоб давати відсіч російській агресії. І так, йому вдавалося відновити шлях для того, аби конкретні законопроєкти в Америці були прийнято. І, на жаль, те, що сенатор відійшов, загалом має погані наслідки, як і для тих у Сенаті, хто якимось чином намагається допомагати Україні. Я також вважаю, що сенатор мав таку великий важіль, якщо ми говоримо про ті дебати, які були щодо підтримки України, зокрема в республіканській партії.
0: Так, на превеликий жаль, смерть сенатора Лінсі Грема, вона матиме серйозні наслідки. В будь-якому разі ми розуміємо, що він був в Києві якраз після великого саміту в Анкарі. Так, ну і зустріч між президентом Зеленським і Дональдом Трампом була успішною. Я не знаю, що ми отримали, крім обіцянки постачати Петріоти, але водночас, наскільки я розумію, Сполучені Штати допомагають нам реалізовувати стратегію далекобійного стримування Росії. І от, якщо говорити про теперішню позицію Пентагону, Білого Дому, з урахуванням того, що наші далекі удари, вони виводять дуже серйозні російські об'єкти з ладу, так? І росіяни отримали великі наслідки цього.
2: Ви знаєте, мене приємно здивувало те, коли я слухав прес-конференцію між президентом Трампом, президентом Зеленським. Ми бачили, що цілковито змінилося ставлення з боку президента Трампа до України. Особливо, якщо ми згадаємо ту сумнозвісну зустріч у лютому 25-го року в Овальному кабінеті між президентом Трампом та Зеленським. Тоді ми бачили, як як вони нападали на президента Зеленського, і Джей Ді Венс, і президент Трамп. Я вам скажу, що я дуже багато таких зустрічей відвідав у овальному кабінеті, але такого я ще на своїй практиці не бачив. Адже, скажу, ми бачили, що настрої значно покращилися, особливо, коли ми говоримо про останню зустріч в Анкарі, і особливо, якщо ми порівняємо із лютим 25-го року. Президент Трамп говорив про президента Зеленського як про лідера, який зараз виграє, а не програє. І мені здається, раніше президент Трамп гадав, зокрема в 25-му році, він гадав, що він програє, і він сказав цю фразу, що в Зеленський немає карт. Але зараз президент Трамп виявив таку похвалу, таке захоплення президентом Зеленським та Україною щодо успіхів на полі бою проти Росії. І ми бачимо ті успіхи і у північній частині України, і у східній, на Донбасі, і навіть поблизу Сум та Харкова. Тобто Росія не має жодного прогресу, попри те, що несе колосальні втрати. І також, відповідаючи на ваше питання щодо глибинних ударів, скажу, що на противагу адміністрації Байдена я не чую жодних якихось побоювань з боку адміністрації Трампа щодо таких глибинних ударів глибоко в тил ворога. І я гадаю, що президент Трамп поважає успіх, який Україна зробила, успіх щодо цих середніх та далекодальних, далекобійних ударів, які Україна задає по російській території. Особливо знищуючи логістику, унеможливлюючи Росії дотягатись до свого Криму логістично, і також, зокрема, удари морськими дронами у Азовському морі, також у Чорному морі. Тому ми бачимо, що війна, російська війна, зараз повертається на територію Росії, і це Трамп поважає. Також хочу додати, що, ви знаєте, мені не зовсім було комфортно, коли я чув, що президент Трамп казав, наприклад, що президент Зеленський і Путін, вони немовби два хлопчики, які на майданчику щось там не поділили. Вони просто відчувають, що їй потреба побитися, інколи їм треба просто дати побитися. Це певний сигнал з боку Трампа, який не виглядає так, що Росія мала би досягти своїх цілей в Україні. Тобто це величезна помилка. Насправді ситуація зовсім не так. То йдеться і про стратегічний, і моральний аспект того, що Україна мусить боротися за себе, давати відсіч Росії. І з іншого боку, це також демонструє те, що чим довше Україна продовжує такий успіх на полі бою, б'ючи по території Росії, по тих об'єктах, то це тільки розбиває повагу з боку Трампа.
0: Так, ну, повага з боку Трампа – це дуже добре, але хотілося б посилити і нашу систему протиповітряної оборони. Але, шановний пане амбасадоре Брайзе, якщо говорити про примушування Путіна до миру на українських умовах, як ви гадаєте, оце от методичне знищення стратегічних російських об'єктів, як воно загалом впливає і на ментальність Путіна, і на готовність Путіна вести ті чи інші перемовини. Якщо говорити про загальний баланс, так би мовити, російського пального в регіонах Росії, так ми розуміємо, на тимчасово окупованих територіях України, на півдні і в Криму, пального скоро не буде. І інтервенти це відчувають. Але ми розуміємо, що є ситуація за Уралом, є ситуація на півночі Росії, і з пальним там великі проблеми. Чи зреагують на це, на вашу думку, у Кремлі?
2: Звичайно, ми не знаємо, як і коли президент Путін зможе передумати і усвідомити, що Росія не зможе виграти цю війну. Це питання риторичне, і це лише йому вирішувати, адже він вгадає, що в нього якась божественна місія знищити Україну як країну. Але, звичайно, коли він усвідомить, що у нього нічого не вийшло, і коли він психологічно приймає цю реальність, або, можливо, обставини на полі бою також змусять його змінити свій підхід. То ці факти, які ми знаємо, це може бути і ціле співвідношення російських сил, зрештою, як і раніше діяли совєти, тобто вони всі рухалися в українському напрямку. І тому такими ударами, далекобійними та ударами середньої дальності, звичайно, ви завдаєте потужного дефіциту палива в Росії. І особливо в Криму, там просто вже якась нагальна, невідкладна ситуація. Пального взагалі майже немає. Тому що так, такі потужні скорочення, потужні дефіцити, ми бачили величезні черги. Також хтось з росіян навіть використав вогнепальну зброю під час такої сутички, будучи в черзі. Тому ми бачимо, яка напруга загострилася в суспільстві. По-друге, є ще один фактор. Ми знаємо, що Україна зазнає такого успіху, особливо щодо знищуючи потужності, нафтопереробні потужності Росії, особливо б'ючи по танкерах у Азовській протоці. І також удари по Керченському мосту. Це також може мати відчутний ефект, зокрема, з використанням морських дронів для того, аби ізолювати Крим, для того, аби Крим не отримував постачання з боку Росії, перетворити Крим на такий острів. І також, наостанок скажу, що коли Росії не вдалося виграти цю війну, Кримську війну, чи навіть російсько-японську війну, чи навіть Першу світову війну в 17-му році. Тобто ми бачили такі величезні національні протести в 17-му році під час революції більшовиків. І, відповідно, президент Путін знає всі ці факти, він знає, як можуть настрої повернутися. І хочу сказати, що навіть в журналі The Economist, і ми, можливо, будемо про це говорити за кілька хвилин, було таке інтерв'ю про найпотужніших олігархів, найбагатших людей, які стверджують, що ми не зможемо виграти цю війну. Тому ті фактори, все це впливає на Путіна, він чує думки своїх радників і, звичайно, також напруга в суспільстві також наростає. Все це впливає на те, що Путін якомога швидше сів за стіл перемовин.
0: Так, шановний пане амбасадоре Брайза, я з вами погоджуюсь. Є низка обставин, які змушує Путіна сідати за стіл перемовин. Але замість цього він делегує Лаврову казати, що ні, переговірний процес неможливо. І паралельно є трек, про який ви згадували. Йдеться, зокрема, про дуже дивне інтерв'ю багатого впливового російського олігарха Мельниченка. Так, і він розрахований був, цей меседж, на західну аудиторію. А цьому передував візит Абрамовича до Києва, так? І ми розуміємо, що Абрамович надзвичайно активно працює не лише з західними елітами, але, наприклад, він має великі інтереси у Туреччині. Що означають насправді ті меседжі і як би це могло вплинути на контури того, чого нема? Йдеться про перемовини.
2: Щодо Лаврова, і так в мене була можливість працювати з ним кілька років, скажу, що він дуже розумний чоловік, і що він розуміє всі ці фактори, які ми вже з вами обговорили, але він є той, хто виживає постійно, він міністром уже десятиліття працює. І він просто виконує те, що вимагає бос. І так, звичайно, все це смішно, це не мов би якийсь цирк. І, тобто, справді, а колишній президент, наприклад, Медведєв, взагалі поводить себе як клоун. Тобто, він робить ці такі погрози Європі, західним країнам. І тому так, Лаврову залишається постійно повторяти те, що Путін не готовий піти на перемовини і тому подібне. Також ще розчаровує те, що є такий певний гіпократичний, лицемірний лицемірна критика України, особливо коли ми говоримо про ці танкери, які Україна потопила в Азовському морі. Вони це називають тероризмом, і це цей меседж іде всьому світові. Тобто Росія б'є по українських людях, звичайних мирних жителях, так і не називає це тероризмом. Навпаки, вона називає дії України терористичними. Тому Лавров просто відпрацьовує свої гроші. Але щодо Абрамовича і Мельниченка, як на мою думку, Абрамович, його ним послуговується немовби таким посланцем. І, звичайно, основна ініціатива йде від Кремля. Він такий доволі розумний спосіб, як можна передавати меседжі від Путіна, через Лаврова, через Медведєва. Тобто, так, вони свою лінію гнуть, вони хочуть погроз, вони про них говорять і називають дії України тероризмом. Тобто, але ми знаємо, що Україна абсолютно успішно відпрацьовує по таких військових активах Росії. Але саме Путін вирішив піти війною на Україну, і тому це не тероризм. Щодо Мельниченка, тут бачите, економіст, він подав трішки інший контекст. Він жив уже 20 чимось років за межами Росії. Він багато свої статки напрацював за межами Росії, але йому навіть не треба було в Росії повертатися. Але я думаю, що він намагається зараз здійснювати певні маніпуляції. Він ніби намагається сказати якусь там свою правду. Те, що він гадає, що Путін не може виграти цю війну. Він хоче, знову ж таки, він хоче просто донести, що Росія буде мати новий шанс на відбудову, як колись це мала Німеччина. Тобто ось, що він подає західним країнам. Він вважає, що може бути певний колапс російської системи, хто там прийде після Путіна, ніхто не знає. Тобто він вважає, що Росія має ще шанс не на тотальне приниження, але на те, щоб стати чи сісти за стіл переговорів своїми певними вимогами, які не є такими максималістськими, як ті, які Путін висуває, але загалом, які можуть прийти до певного результату. І я, ви знаєте, погоджуюся з такою перспективою. Адже я думаю, що дуже буде важко віднайти цю формулу миру, і особливо, якщо Путін буде притримуватися своїх максималістських вимог.
0: Ну, наразі ми бачимо, що Путін готовий іти до кінця. І тут ключове питання, чи він буде йти шляхом вертикальної чи горизонтальної ескалації. В будь-якому разі чеський президент Петр Павел припустив, що в нас є 2 місяці коридору для переговірного процесу. Так, тому що в вересні в Росії розпочнуться вибори, і після того всіх накриє велика глобальна ескалація. Зокрема, йдеться про перспективи загальної мобілізації у Росії. З іншого боку, ми розуміємо, що це може зламати російську систему, так, тому що це може загострити надзвичайно внутрішньоросійське протистояння. І, відповідно, як ви гадаєте, якою буде калькуляція чи арифметика Путіна? Так, тому що він не готовий вести перемовини, хоча певні меседжі, можливо, він посилає і через Мельниченка, і через Абрамовича. Але нам в Україні від цього не легше, тому що крім меседжів через Мельниченка, Путін посилає балістичні ракети, які вбивають простих цивільних українців.
2: Абсолютно вірно, але тут немає якихось певних протиріч з точки зору Росії, особливо якщо ми говоримо про різні тактики. З одного боку, Росія вважає, що найкращою тактикою для Росії це залякувати іншу сторону. Йому абсолютно успішно це вдавалося. Він залякав Байдена, він залякував у європейців протягом перших кількох років повномасштабної війни, особливо за погрозами застосування ядерної зброї. Особливо у відповідь, якщо буде якась додаткова підтримка Заходу України. І особливо він далі з часом погрожував таким чином. Але і Європа, і Сполучені Штати подумали, що Путін блефує, і що він не має жодного варіанту, щоб цю ядерну зброю використати, тому що ця зброя вже може бути застарілою. Але На полі бою, як він каже, що буде ескалація, але ви бачите, що часто це також був блеф, і його наступний крок, так, він хоче ескалувати, він хоче збільшити кількість мобілізованих до мільйона солдат, і далі мають бути ці парламентські вибори. Тобто він не може здійснити цю ескалацію так, як він це хоче. І навіть якщо він буде продовжувати мобілізацію, те, що ми бачили, як Україна розбиває російські війська на полі бою, тобто сенсу в цьому немає. Тому він справді в дуже складній ситуації. Він надсилає оці сигнали, він ніби випробовує іншу сторону, він хоче, тобто його погрози щодо ескалації та й загалом використання і щодо ударів по території НАТО, це просто такий спосіб залякати. Але зараз чітко, що він не залякує європейців. Чим більше він тисне, чим більше він демонструє, що він зобов'язався довести все це до кінця своїх діях, тоді ми бачимо також і іншу посилену відповідь з боку представників Європейської комісії. Також була підписана угода щодо виробництва дронів, а також були подальші зустрічі коаліції охочих з президентом Макроном та іншими очільниками, особливо з Великої Британії, Німеччини та інших щодо постачання ракет, крилатих ракет Україні. І також ці ракети, такі оборонні системи. Тобто, і також ми бачимо, що США підтримує виробництво на українській території, як із систем, які захищають зараз європейські країни, так і з комплексів Patriot. Тому ми зараз бачимо, що це співвідношення сил, вони працюють на користь України. Росія не може виграти цю війну суто мілітарним способом. Вона втрачає також цю війну в економічному і політичному плані. Так, Путін шукає цей спосіб, як зберегти своє обличчя, і от тому він використовує таких своїх пішаків, як Абрамович або інших людей. Тому не може Путін зараз піти на ескалацію. Ну, хіба би він би там використав ядерну зброю, але як мій колишній начальник у Держдепартаменті Білл Бернс сказав Путіну, не може Росія, нехай тільки посміє Росія використати.
0: Вибори, так звані вибори в Російській Федерації у вересні і розмови про вибори в Україні. Це якось корелюється між собою, ті отреки?
2: Багато було розмов про вибори в Україні ще від початку того, як президент Путін закидував, що уряд та й президент Зеленський загалом не є легітимним очільником. Щодо, знаєте, мене зараз більше потрясли ці зміни, які відбуваються, кадрові зміни в уряді. Я тут зараз скажу про відставку міністра Федорова, він прекрасно відпрацював. Ми бачимо, яким чином він саме далекобійні дрони запровадив у військо, дрони, які задають удари середньої дальності. Щодо Росії, ну, важко сказати, чи є певні кореляції, якесь співвідношення між виборами там і в нас, але так, будуть вибори в Думі у Росії, і тому може бути, що навіть оці представники Думи можуть певний тиск чинити на Путіна для того, аби він почав деескалацію цієї війни, знову ж таки довести йому, що він має відступити, що він не може загальну мобілізацію здійснювати для того, аби посилити свої атаки на Україну. Тому, можливо, тут є якась перспектива оптимістична для України.
0: Дуже вам дякую, шановний пане амбасадоре Бразі, за цей блискучий аналіз в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий американський дипломат, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді національної безпеки США Меттью Брайза. Зараз в нашому ефірі працюватиме Марк Фейгін, діяч російської опозиції на еміграції, екс-депутат Держдуми Росії, відомий відеоблогер. Слава Україні, Марк, радий вас бачити.
3: Героям слава, радий вітати всіх глядачів.
0: Ну що, ми не будемо зараз з вами займатися конспірологією, але ми почули, наскільки істеричною є кремлівський тріумф. Так, йдеться про доволі загадкову смерть сенатора Лінсі Грема. одного з авторів теперішньої санкційної політики Сполучених Штатів і одного з двигунів того, що називається посилення України і посилення українських оборонних спроможностей. Ну, відтопталися по тій темі всі, включно, не хотів згадувати, включно з Дугіним, так би мовити. І Дугін довго намазував свої соплі по бороді для того, щоб пояснити, так що ось, от так от вони зараз будуть це все діло святкувати. Що, на вашу думку, означає смерть світлої пам'яті сенатора Лінсі Грема?
3: Ця радість, вона завжди дещо ірраціональна. Ви так радієте, начебто вам не доведеться помирати. Вони так поводяться, наче їх це не очікує. Дійсно, тут можна говорити, що ця радість ґрунтується на тому, що це вони його вбили. Проте я так не вважаю, тому що обставини про це не свідчать. Усе ж таки, напередодні його смерті, у суботу, у себе вдома, поблизу Вашингтона, він перебував із візитом у Києві. Жив у посольстві США. Я не знаю, але гадаю, це так, адже на території посольства США в Києві є така можливість. Його, безумовно, супроводжувала охорона американська. І його, вочевидь, захищали спецслужби українські. Жодних випадково.

0: Політика у вільній демократичній країні, чи подобаються нам окремі політики чи ні, може бути і кон'юнктурною, і дещо цинічною. У цьому немає злочину. Це не те, що підтримувати війну і Путіна. Грем був близький до Трампа. Тим більше Трамп був головою республіканської партії і в період своєї першої каденції з 2016 по 2020 рік і другої з листопаду 2024 року й донині. Грем був лояльним сенатором від Південної Кароліни. Те, що Грем зберігав свою ідейну послідовність у підтримці України, викликає повагу. Це не можна назвати кон'юнктурою. Він намагався змінити позицію і самого Трампа, створювати баланс, наголошую, усередині американської адміністрації, в бік традиційної лінії на підтримку сил, що виступають за демократію, протистоять агресії. У цьому він схожий на Маккейна. Просто в Маккейні цього було ще більше. Він, до речі, критикував Трампа. З цього погляду це велика втрата. Усередині американської адміністрації зараз роль підтримувача України швидше за все підхопить колишній сенатор, глава Держдепу Марко Рубіо. Але там є й такі, хто має схильність до цієї лінії. На протилежній стороні перебуває віцепрезидент Венс, спецпредставник Вітков. Ми не до кінця розуміємо роль Кушнера, зятя Трампа, але в будь-якому разі смерть Грема – це велика втрата з політичного флангу підтримки України. Для нас це відчутна втрата.
1: Є ще один важливий сигнал, зокрема, йдеться про олігарха Мельниченка. Так, з'явилося доволі дивне інтерв'ю. Йому передувало псевдоінтерв'ю чи інтерв'ю якогось там, не знаю, загадкового російського генерала, який на умовах анонімності почав там розповідати доволі дивні неприємні речі. Ну, але ті, хто стежать, так би мовити, за російськими вкидами, ну, дуже добре пам'ятають російський ресурс як генерал СВР, ну, не мов би, генерал Служби зовнішньої розвідки Росії, який покаявся і вкидав таку лабуду, ну, що, я думаю, після третього вкиду вже не вірили навіть найтупіші. Але Мельниченко – це не остання людина. Це людина, яка входить в пул. І надзвичайно тяжко проаналізувати, що саме спонукало конкретно, але чай з Путіним він пив. От я, не хочучи, згадую іншого російського олігарха Абрамовича, який також попив чай з Путіним і також вирішив виконати якусь кремлівську місію. Так? Наскільки я розумію, нічого йому не пішло, але, от дивіться, це історичний момент. Тобто, ми наносимо дошкульні, надзвичайно важливі удари в глибини Росії і по тимчасово окупованих територіях. Тут з'являється це інтерв'ю. Як нам, Марк, правильно розпакувати оті от меседжі, з якими чи сам Мельниченко пішов, чи йому делегували озвучити певні речі?
0: Зараз, через деякий час, певні деталі цього інтерв'ю в The Economist стали відомі. Можна зробити висновок, я так вважаю, що це був організований злив цієї думки. Тобто це було санкціоновано, безперечно. Інтерв'ю в Мельниченка брав такий собі Островський. Кореспондент The Economist, який мешкає в Лондоні, давній конфідент російської олігархії. Він постійно брав інтерв'ю в багатьох олігархів і був такою довіреною особою олігархів, особливо тих, що в Лондоні, а більшість їх жило саме в Лондоні, що вже не випадково. Тобто це не якийсь там західний незалежний журналіст, а свій. Він багато років керував корпунктом у Москві, тобто цілком не чужа людина. По-друге, чи помітили ви, що в цій статті інтерв'ю, адже вона зроблена в західному стилі, текст, що переказує позицію, чергується з прямою мовою. На Заході так краще читають. Це не сухе інтерв'ю, а переказ в переміжку з прямими цитатами.

0: Путін взагалі не згадується. Про нього жодного слова, наче його не існує. Це дуже важливий момент. Тобто перше табу виконано. За жодних обставин не критикувати прямо Путіна. Не натякати, не давати приводу говорити, що Путін завів країну туди, куди він завів. Хоча сенсом статті є саме визнання помилкою війни з Україною. Про це прямо говориться. Помилкою було воювати з Україною. А чия ж це помилка? Що, сам Мельниченко війська відправляв? Йому взагалі начхати на все. На Україну, на Росію, на всіх на світі, крім себе. Як усім олігархам, їм на всіх начхати. Тому помилка – це констатація ситуації для Заходу. Так, ми визнаємо, це помилка. Не злочин, саме помилка. А далі починається залякування. А уявіть, якщо нас не буде? Ми це розуміємо так, що нас – це класу влади в широкому розумінні. Бюрократія, олігархів, Путіна. Росія розвалиться – раз. Ядерну зброю порозтягують – два. Ви отримаєте розконцентровану владу, яка дістанеться бозна кому. Це три. І четверте – Китай. Мовляв, маєте на увазі, Китай посилиться, адже проковтне частини Росії. Висновок. П'яте. Ви повинні нам допомогти всі ці проблеми подолати і реінтегруватися на Захід. Це передбачає зняття санкцій, задовільні умови закінчення війни, де Росія не виглядатиме переможеною і влада не виглядатиме такою, що програла. Це маніфест збереження системи влади в Росії. Чимсь вони готові пожертвувати? А чим? Путіним вони готові пожертвувати? То жертвуйте, дорогенькі, працюйте над цим. Це ж не просто інтерв'ю якоїсь окремої людини. Це російський олігарх, восьма людина в списку Форбс. Нам відомо, що Мельниченко – людина Абрамовича. Вони тісно пов'язані. Дуже вірогідно, що саме Абрамович був тією особою, яка дала останнє мяу, як у нас кажуть, щоб він виступив із цим матеріалом. Не випадково, що це в Туреччині записували, де Абрамович буває постійно. Він через Туреччину літає, придбав розкішний будинок біля протоки. На цій віллі в нього опорний пункт, назвемо це так. До того ж, в Абрамовича гарні стосунки з Ердоганом. Теж не випадково, ймовірно, це все відбувалося на рівні консультацій. Я таке скажу, записуємо? Так. Гадаю, так усе і відбувалося. Чому? Це спосіб підштовхнути через Захід до поступок, які були прийнятні для зупинення війни, щоб ціна виходу з війни не збільшувалася. Ви пам'ятаєте історію з поїздкою Абрамовича в Київ і зустрічю з Зеленським? Її злив саме Путін. Це ж він прохопився, мовляв, один бізнесмен від мене приходив, намагався домовитися з Зеленським. А от нічого у вас не вийшло. Що ж це ви так? Поїхали, спробували Зеленському валізу грошей дати. Це саме так виглядало, як Путін це казав. А той не взяв. Що ж ви бралися за такі серйозні справи і нічого не зробили? Ай-яй-яй. Це продовження дозволеної лінії на те, щоб налаштувати Захід на взаємодію з олігархією, яка продовжує зберігати лояльність до Путіна. Тому цей варіант розвитку ситуації не дає продовження. Хоча для нас це дуже серйозний сигнал, що, схоже, владний клас має серйозні проблеми. Через день Путін, виступаючи на ОНФ, каже: «Ні, все чудово, ми наступаємо, усі цілі операції, СВО так званої, буде досягнуто». Тобто всередину Росії він продовжує поширювати ту саму дезінформаційну пропагандистську телегу про те, що ми не змінюємо свою позицію, а на Захід вони відправили Мельниченка повідомити про те, що вони все ж таки готові домовлятися. Але щоб не ганебно, щоб їм Донецьку область усе ж таки віддали. Анонімне інтерв'ю генерала, враховуючи, від кого це йшло, я розцінюю як інформаційну операцію супроводу. Я вважаю, що з інтерв'ю Мельниченка воно більш-менш пов'язано. Ось такі вкиди, що вже і військові розповідають, що все погано, Крим ізольований тощо. Підозрюю, що це за грошики інформацію зливають. Абсолютно фейкову, до речі. Але вона потрібна для того, щоб забезпечити рівень подання інформації, авторизованої, верифікованої від Мельниченка. Повторюю, Мельниченко – це не Боня, не ремесло якийсь психотой. Це серйозна фігура, безперечно. Але поки що вони пропонують абсолютно неприйнятний спосіб виходу з ситуації.
1: А що вони пропонують? Ну, наразі ми бачимо, от, що Росія просто тупо гатить по Києву. Частину балістики ми нейтралізуємо, частина прилітає, вбиває мирних українців. Тобто, якщо це мирна пропозиція, ну, я думаю, що ми її не приймемо. Тобто, на папері вони могли би щось сформувати і посилати не Абрамовича домовлятися, а послати, я не знаю, там, хлопця з тренованою пам'яттю по типу Нарішкіна. Послали би в Анкару і десь, не знаю, в тому чи іншому закуточку він міг би передати тремтливими пальцями от те, що там йому би написали, якусь таку записочку. Так, як вони це бачать? Але ні. З іншого боку, теж маємо віддати належне. Ну, чи не вперше в Кремлі зрозуміли, що вони зробили помилку. І не тому, що вони, так би мовити, прокинулися, тому що вони отримали першу велику глобальну кризу. Так? І, ну, реагують в регіонах. Тобто різні істеричні заяви є, і такого не було. Тобто це не вибухи емоцій інтелігентів. Тобто це не гельсінська група і так далі. Це не якась там емності. Це оцей от люмпен, хтонь. Хтонь незадоволена. Навіть не тим, що вона гине на війні, там 30 тисяч в місяць мінусується, так, на лінії бойового зіткнення, а тим, що їм нема чим заправляти ладу калину.
0: Цінність Мельниченка з точки зору російської сторони в тому, що він формально не є представником влади. Це представник приватного капіталу. У нього приватні інтереси, хоча, звісно, пов'язані з державою. Він є серйозною фігурою у вугільній галузі, у виробництві хімічних добрив, азоту, який використовується у військовому виробництві. Саме це створило його величезний капітал. Але через війну він переживає кризу. Він біднішає. Так само біднішають і власники нафтопереробних, видобувних та інших підприємств, тому що все це веде в глухий кут. Олігархи намагаються також зняти з себе відповідальність за те, що в Києві вбивають людей. Мовляв, до чого тут ми? Чому ви нас обклали санкціями? Чому не даєте нам жити на Заході? Ми ж не стріляємо. Хоча це є хоч і не пряма, проте опосередкована участь. Часто через сплату податків. Ось він ходив до Путіна і передав, здається, 30 чи 50 мільйонів доларів на якесь військове виробництво. Каже, змусили. Що я можу зробити? Відщипнув чималу суму на якийсь Сатурн чи ще кудись. Про це писали. Це свідчить про те, що окрім усіх сенсів, які йому доручили передати через цю статтю, для Мельниченка було важливо наголосити, будь ласка, розділіть відповідальність між тими, хто безпосередньо відповідає за війну і віддає накази, і нами, підневільними людьми, хоч ми й капітал, хоч ми й багатії. Безумовно, він виступає від імені всієї олігархії. Це точно не лише його позиція, 100%. Він передає їхні настрої. Вони всі думають так, як Мельниченко виклав Островському. Ви можете накладати на нас санкції, можете щось у нас забирати, але не покладайте на нас усю відповідальність. Розділіть її, диференціюйте.
1: Теж колись так думав Марк, до речі, так? Шпейр потім в Нюрнбергу розповідав, що він тільки будував заводи.
0: Так, він теж намагався відокремити себе від відповідальності. Хоча це, звісно, було неправдою. Розповідав казки, але його все одно засудили. На мою думку, він відсидів замало, але це вже інша розмова. Я це до того, що спроби зняти з себе відповідальність насправді не матимуть успіху. У Абрамовича на Заході заарештовано і заморожено приблизно 10-11 мільярдів доларів. У Фрідмана майже 20 мільярдів. Це величезні кошти. У Мельниченка також не менше. Тому для них важливо створити для себе можливість, щоб після завершення всього прийти і сказати: «Пам'ятаєте, була стаття в The Economist? Я ж тоді висловив свою позицію. Навіщо ж ви забираєте в мене останні будинки, вілли, активи на Заході? Я ж зробив те, про що ви просили. Я ж назвав війну помилкою». Це дуже важливий гачок, хоча його часто недооцінюють. Для них важливо розставити такі мітки, такі поплавки, щоб потім їх висмикувати залежно від того, як змінюватимуться обставини. Ми ж не знаємо, як розвиватимуться події, що буде з Путіним і що станеться далі. Для них важливо зберегти відносини з Заходом. Саме тому він лякає Китай, мовляв, усе забере Китай. Насправді він говорить: ми ж ваші, ми такі самі, як ви. Ми здобули таку саму освіту, маємо європейське мислення, західні цінності. Просто так склалися обставини.
1: Сталося. Вони ж, пам'ятаєте, оті от всі трубадури китайсько-російської інтеграції, вони ще там років 5-7-10, вони ж розповідали, як вони прекрасно будуть разом з білим, з жовтим, даруйте, братом, так би мовити, підкоряти всесвіт. Ні, помінялась риторика. І от якщо, от, Марк, невеличке уточнення, але в будь-якому разі Мельниченко був санкціонований. Тобто він не міг видавати всі свої бачення і фантазії, ну тому що він знає, що прочитає його, так би мовити, меседжі, і один дід в Кремлі. Тобто принесуть йому червону папку, так би мовити, і там буде коротко написано. Називав, так би мовити, поганими словами. Або навпаки, дотримувався заздалегідь визначеного плану. Зокрема, і стосовно певних переговірних параметрів. Ну, їх поки що нема, ну але меседжі пішли.
0: Я вважаю, що з Путіним це найімовірніше погоджено. Швидше за все, Вайно готував і погодив таку операцію. Путін, попри свою в певному сенсі обмеженість і дотримання магістральної лінії, від якої не дозволено відхилятися, любить такі операції. Це суто ГБшне. А давайте спробуємо. Чому б ні? Таке саме було з Дерипаскою. Він теж робив різні заяви, обурювався ключовою ставкою Набіуліної, а потім у травні поїхав із Путіним до Пекіна у складі офіційної делегації. Його намагалися представити як комунікатора з окремих напрямків і галузей співпраці з Китаєм. Наче нічого й не сталося, ніби він не критикував економічну політику, яка є наслідком війни. Гадаю, усе це погоджено. Путін не читатиме якусь папку з зав'язками. Він усе знав заздалегідь, йому все це показали. Інша річ, що іноді людина впевнена, Путін упевнений, ніби контролює ситуацію, залишаючи за собою вирішальні важелі управління. Але коли починається ерозія, з'являється непередбачуваність розвитку воєнних подій і пов'язаних із ними економічних, соціальних та інших процесів, у певний момент стане зрозуміло, що Путін уже нічого не може зробити. Якщо цей процес запуститься і піде далі, умовно кажучи, буде зруйнований Кримський міст, Україна і надалі знищуватиме енергетичну інфраструктуру, а до зими почне виводити з ладу електростанції, підстанції та інші об'єкти, російська економіка може цього не витримати. І Путін однаково залишиться крайнім, хоче він цього чи ні. Так, система може спробувати посадити на місце Путіна Воронцову чи Тихонову. Теоретично це можливо заради самозбереження. А Путін стане пенсіонером, який житиме десь між Шанхаєм, Рубльовкою і Новогарьовим. Теоретично такий сценарій можливий. Чи думає про це сам Путін? Найімовірніше, ні. Він переконаний, що жорстко управляє ситуацією. Але це часто лише ілюзія. Не забувайте, цього року в жовтні йому виповниться 74 роки. Так, це не так уже й багато, але ось Лінсі Грем у 71 пішов. Тож чому Путін вирішив, що проживе до 150 років? Тому тут є свої нюанси. Здавалося б, усе погоджено, операція відбувається за планом, але її наслідки можуть виявитися абсолютно непередбачуваними і зовсім не такими, на які розраховує Путін. І головна мета виступу Мельниченка, безумовно, подати Заходу сигнал. Ми все розуміємо і дуже хочемо, щоб система збереглася за будь-якого розвитку подій.
1: Ну, але, як казали класики, Марк, ну, цей фарш, ну, не можна вже провернути назад. Так і Путін може ходити, так би мовити, знов верблюдів приносити в жертву разом з Шойгу і казати, відмотайте все назад. Ну, так же не буває. Це кудись рухається і відомо, в якому напрямку. Єдине, ми не знаємо, з наскільки глобальними втратами. А от якщо говорити про путінські відчуття, оцей от димок з Омська, він потрапляє в його ніздрі, так, оце от полум'я, він бачить чи ні? Тобто, чи все-таки він вдає, що нічого не відбувається, чи вони все-таки зрозуміли? Так, що палає всередині Росії. Чи будуть соціальні вибухи, чи будуть соціальні наслідки? Я не соціолог, ну, не володію, принаймні, подібною інформацією. Але, ну, вони ж це мають розуміти, тому що, ну, Омськ ти ж не зможеш відбудувати так просто. А сьогодні Омськ, а завтра 6 мостів через річку Волга, так би мовити, і логістика лягає, так би мовити, не одним Кримським мостом це все буде живитись.
0: Звісно, Путін усвідомлює, що ситуація не така, якою він змальовує її у своїх публічних виступах. Він це точно знає. Кажуть, що він не розуміє, що йому доповідають неправдиву інформацію. Але як це неправдиво? Він отримує всі дані. Він розуміє, що відбувається з бензином, що відбувається з нафтопереробними заводами, що відбувається на фронті, що відбувається в Криму. А вже ж він усе це знає. Він лише говорить, так, усе це є, але то таке, ми все вирішимо. На своєму останньому виступі в ОНФ Путін заявив, що вони придумають спосіб постачання пального до Криму, який буде недосяжний для українських дронів. Я так розумію, він хоче прокласти трубопровід до Криму і подавати пальне безпосередньо трубою по дну моря. Це, звісно, певною мірою ускладнить Україні завдання з перериванням маршруту постачання морем, але лише на певний час. Це теж питання, яке можна вирішити. Можливо, за допомогою морських дронів, на Заході є такі технології, тож це навряд чи суттєво допоможе. До того ж, на це потрібен час, а час зараз для Путіна надзвичайно цінний. Хочу сказати, що для Путіна найкращим лакмусовим папірцем для оцінки ситуації стане те, чи оголосить він мобілізацію. Саме тоді ми зрозуміємо, чи боїться він соціального невдоволення. Якщо він погодиться на мобілізацію, це означатиме, що він ігнорує ризики і вважає, що йому нічого не загрожує. Навіть якщо він продовжить відправляти людей у цю м'ясорубку. Якщо ж він утримається від мобілізації, це означатиме, що він чудово розуміє, не можна перегинати палицю, не можна надто сильно тиснути на населення. Треба діяти обережніше, тому що люди можуть не витримати. Або цим невдоволенням скористається хтось із його оточення, хто надасть протестам додаткової сили. Саме тому потрібен якийсь лакмусовий папірець. Надай, уже в вересні ми все це зрозуміємо.
1: Ну, наостанок просто хотів би уточнити, наскільки ситуація з пальним в Росії є критичною. Не просто болючою, а критичною. Ну і загалом, якщо ми говоримо про путінський кримський синдром, наскільки, на вашу думку, вони істерять з цього приводу?
0: Що стосується Криму, то, звісно, за нього вони хвилюються значно більше, ніж за Росію. Адже порушено не лише логістику і постачання. Порушено всю економічну і соціальну інфраструктуру. Немає бензину, немає малих виробництв, немає малого бізнесу, нормальної роботи господарства. Усе працює за залишковим принципом. Якщо ще й Керченський міст буде зруйнований, тоді що? Танкери, які йдуть із російських портів до Криму, горять. Їх підбивають українські дрони. Це теж дуже болісне продовження цієї історії. Що стосується решти Росії, то там ще зберігається переконання, що вони з цим упораються.
2: українські дрони.
0: Але це переконання поступово тане. Тому що війна триває. Удари дронів не припиняються. Якби все можна було...

0: зупинити на нинішньому етапі, тоді так, за певний час можна було б відновити виробництво, налагодити забезпечення пальним і вирішити інші проблеми. Але якщо удари не припиняються, ба більше навіть посилюються, то жодного реального плану в них немає. Виступає Новак і фактично каже, ну, мов варити бензин у сараях, 72-й, 76-й. Але хіба автомобілі Майбах їздитимуть на 76-му бензині? Так, я розумію логіку. Не в кожен сарай прилетить дрон. Можна переносити невелике виробництво під землю. Але, по-перше, це не швидке рішення. По-друге, це зовсім не ті масштаби. Такі заходи не вирішують проблему повністю, лише локально, в окремих місцях. Тому, по суті, це не є розв'язанням проблеми. Нормального плану в них поки що немає. Китай не збирається постачати їм готові нафтопродукти. Навіщо йому це? Бензин і дизельне пальне потрібні самому Китаю. Звідки тоді брати? З Індії. Але з Індії доведеться везти танкерами. А це дуже довгий маршрут. Уже повідомляють, що танкери прибувають, заходять у якісь порти, очевидно, на Тихому океані. Як саме вони проходять цей шлях через Індійський океан, не знаю, але швидкого рішення вони не мають. Єдине швидке рішення – припинити війну і припинити удари по Україні. Саме на це Путін не погоджується. Усе інше – це складні рішення, для реалізації яких їм постійно чогось бракує.
1: Дуже вам дякую, Марк, за цю надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Марк Фейгін, діяч російської опозиції на імміграції, колишній депутат Держдуми, відомий відеоблогер. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався, але я дякую всім, хто дивився, і дякую за підтримку. І, звісно, дякую нашим сьогоднішнім чудовим експертам. Марк Фейгін та Меттью Брайза працювали для вас. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: нон-стоп. Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
3: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стреснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійський барбекю.
13: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
14: Новий Ацбек Ваніла?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Nixar. Оригінальний препарат Nixar полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
7: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
6: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
7: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
6: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
7: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
6: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
7: Дякую за розуміння. Слава Україні!
8: Героям слава!

ти керуєш не просто дроном, ти змінюєш хід подій. Прояви себе. Підписуй дроновий контракт для 18-24-річних. Гарантований мільйон. 2 роки служби. Майбутнє в твоїх руках.

0: 14 година в Україні. До вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо» у студії Ірина Коваль. І розпочинаємо із хороших новин. Російське Підмосков'я в диму та вогні. Після нічної атаки продовжує палати логістичний склад «Wildberries» у місті Електросталь та нафтобаза у Ногінську. Атаку підтвердив президент України Володимир Зеленський. Також повідомив про ураження ще одного логістичного складу «Wildberries» у Тамбовській області. За словами глави нашої держави, об'єкти були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання. Відстань від уражених цілей до лінії фронту – 500 та 700 кілометрів. За даними російських медіа, масштабні пожежі наразі приборкати не можуть, хоча і задіяли авіацію. За даними губернатора Московської області, є один загиблий і майже 40 постраждалих у Підмосков'ї. У силах безпілотних систем додали, що логістичний склад, який атакували їхні дрони, мав 188 тисяч квадратних метрів. Wildberries – це найбільший інтернет-магазин у Росії. Його власники ще з 2021 року перебувають під санкціями РНБО. Ще 13 суден тіньового флоту Росії уразили уночі сили безпілотних систем. Про це повідомили у командуванні. Зокрема, у Чорному морі наші дрони наздогнали 8 суховантажів ворога, буксирний катер, танкер, газовоз, а також два плавучих крани. А в акваторії Азовського моря був успішно атакований нафтовий танкер окупантів. Загалом, лише за останні два тижні наші пілоти поцілили у 172 ворожих судна, додали у силах безпілотних систем. Мета операції – порушення функціонування морської логістики противника, яка забезпечує перевезення нафти, нафтопродуктів та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Крім того, це послаблює позиції росіян на фронті, додають наші військові. Для захисту своїх суден противник перекинув із лінії боєзіткнення до 200 розрахунків БПЛА «Рубікон» та посилив протиповітряну оборону в районах базування суховантажів. І до наслідків ворожих атак. Тричі від ранку окупанти атакували Одещину. Одна людина загинула, ще шестеро поранені, сповістив очільник області Олег Кіпер. В акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором «Антигуа» і «Барбуда». Є загиблий. Ще трьох ушпиталили. Пошкоджені також об'єкти інфраструктури, будівлі, резервуари та склади. Під час ліквідації наслідків однієї з атак ворог завдав повторного удару. Рятувальники встигли зреагувати і не постраждали, але пошкоджена спецтехніка. А в обід окупанти обстріляли Одесу. Троє людей травмовані. Стан одного із постраждалих важкий. В результаті удару пошкоджено територію об'єкту інфраструктури. Зайнялися легковий та вантажний автомобілі. Наслідки атаки ще уточнюють. Двоє людей загинули, 18 постраждали, серед них п'ятеро дітей. Минулої доби росіяни атакували Харків і населені пункти області. У місті загинув 40-річний чоловік. Постраждали 9 осіб, зокрема хлопчики 2 та 7 років. В Ізюмі постраждали 7 людей, серед них 8-річний хлопчик і дівчата 13 та 16 років. У селі Середівка Вовчанської громади загинув 78-річний чоловік. Біля села Кирилівка Старосалтівської громади поранений 47-річний чоловік. Про це повідомляє начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Сінігубов. Російська армія завдала подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах потягу у Запорізькій області. Попередньо ніхто не постраждав. Пасажири та бригада встигли евакуюватися, поінформував очільник області Іван Федоров. Але сам потяг суттєво пошкоджений. Троє людей загинуло та 18 поранені внаслідок чергової атаки росіян на Херсонщині. Впродовж минулої доби ворог обстріляв райони міста з артилерії, реактивних систем залпового вогню та БПЛА різних типів. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі. Важливий збір триває. Військові сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас із вами про допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але і потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучіться гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Одна із найвідоміших робіт чеського художника Девіда Черні стала частиною публічного простору Львова. У місті відбулося відкриття скульптури «Бейбіс» за вишки 3,5 метри та вагою понад одну тонну. Фігури немовлят із характерними деформованими обличчями у вигляді штрих-кодів символізують рух у світле майбутнє. Ця фігура є однією із найвидатніших мистецьких візитівок Чехії. Також презентували нову виставку «Наші», що об'єднала 207 творів 27 українських митців і майстрів від Гуцульської Криворівні до Слобожанщини.
1: Ми вертаємося до своїх першоджерел, до наївного мистецтва, яке супроводжує нас від, напевно, з України Руси до цих часів. Світ бачив, що ми, не дивлячись на війну, не дивлячись на нашу розруху, ми сильна нація, ми об'єдналися і ми вистоїмо в цій війні. І то, що ми зараз показуємо наше мистецтво, розвиваємо його, підтримуємо нашу ідентичність, нашу силу.
2: Тому що в нас, ми робимо всі зараз ставку на дітей. Наші тати, чоловіки, дідусі, вони захищають країну, щоб наші діти жили в мирній державі. Тому ми знаємо, скільки потерпіло наших дітей, скільки їх загинуло. Але поза тим, наші діти все одно прокидаються зранку, вони посміхаються і вони дивляться в майбутнє. Якраз ці бейбіс, воно символізує погляд в майбутнє, що дуже актуально для ментального здоров'я і психоемоційного стану наших українських дітей.
0: Від історичних фактів до розуміння сьогодення. У Львові проходить другий модуль освітньої програми «Корені та крила. Історія, яка об'єднує». Вчителі історії з усієї України опановують сучасні підходи до викладання. Як проходить навчання та які методики впроваджуватимуть у школах, знає наша кореспондентка Євгенія Тур.
3: Зошити, нотатки та жваві дискусії. Так, у Львові педагоги з різних областей зібрались, аби вдосконалити свої знання. Під час занять вони працюють із музейними експонатами, аналізують історичні джерела та знайомляться із сучасними методиками викладання.
4: На цю школу ми отримали більше 80 заявок, відібрали 24 учасника, це вчителі з різних міст України. Сьогодні найважливіше завдання вчителя історії – допомогти учням розбиратися в джерелах інформації, звідки вони читають ту чи іншу інформацію. Це одна з задач власне предмету «Шкільна історія» – показати, які є види джерел, як з ними працювати, де нам шукати цю інформацію.
3: За словами організаторів, це вже друга зустріч з трьох запланованих. Цього разу навчання присвятили темам прав людини, воєнних злочинів і культури пам'яті. Окрім лекцій до програми, долучили науковців та дослідників. Організатори переконані, такий формат допомагає пояснювати історичні події через особисті історії та музейні артефакти.
5: Для мене особисто такі заходи, вони є також можливістю ще раз осмислити пройдений шлях, ще раз подумати, чи все ми правильно робимо в нашій просвітницькій роботі.
3: Учасники працюють у командах, дискутують і поглиблюють свої знання. Для багатьох це можливість не лише дізнатися щось нове, а й обмінятися досвідом з колегами та знайти нові підходи до роботи з учнями.
6: Навчання проходить жваво, сподіваюся, що наступні дні будуть такими самими цікавими, жвавими, і ми отримаємо багато нової інформації. У нас завтра планується візит в музей тюрма Налонського, там теж буде робота в групах.
3: Після завершення навчання педагоги повернуться до своїх шкіл із новими знаннями та практичними напрацюваннями. Усе, що опанували під час програми, вони зможуть застосувати вже на своїх уроках історії.
0: Такими були новини на цей час. Ми з вами побачимося вже о 18:00.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поранені військові зникли безвіст полонення переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки троє маленьких дітей – 9-річний Максим, 4-річний Леонід та наймолодша Соломійка.
2: Мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили, да, теж також на телебачення ми ходили, на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, да, в Інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей, і із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, да, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку на майданчику, плачеш отак, от з тебе сльози течуть, і ти кажеш, Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, да, там, наприклад, з цим житлом.
1: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
2: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами мами Максима однокласника, однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються, чого ти, каже, відплачеш, чого ревеш? Я кажу, та от так і так, вже все, кажу, ну залишимося на вулиці. От, а вона каже, та не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, квартиру. І знайшли.
1: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила у Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окуповані території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
2: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні нас просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, та, там години три приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину, і потім привезли вже до їх якби, да, будівлі ці МГБ на допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були, наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина. 2 вересня в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. У мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
1: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
2: Да, я вийшла з Льоню на руках отак, да, і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, я, ну... Тому що я вже розуміла, що вже все, мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
1: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
2: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що, ну, там квартира дуже довго стояла, от, і нам от люди запропонували туди заїхати. Ну, і за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто. Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна, або ми не повернемося за кордону. Тому це знову ж ще одна порохова бочка, коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
1: З 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай якийсь прибуток. Створює патріотичні прикраси з орнаментами регіонів України. І найбільша мрія – власне житло.
0: Сьогодні в Україні налічується понад 4,5 мільйонів переселенців. Для них знайти свій куточок – це часто виклик. Адже людина опиняється між дорогою орендою та складними банківськими умовами кредитування. Як відбувається пошук житла на новому місці, сьогодні будемо говорити із переселенкою із Харківщини, продюсеркою документального фільму про внутрішньо переміщених осіб Ольгою Гужвою. Пані Ольго, вітаю вас в нашій студії. Дякую, що погодилися на розмову. Знаєте, я би хотіла розмову почати з цього, що ви розповіли свій досвід. Як ваш досвід переміщення сюди до Львова? І з чим взагалі зіштовхуються переселенці, коли вони прибувають на нове місце?
3: Це дуже, насправді, складна емоційна історія, тому що коли приймається рішення виїжджати, а це досить складне рішення, воно зазвичай пов'язано з досить екстремальними умовами, в яких опиняються люди, що мешкають на прифронтових територіях. Це саме наша історія, бо це Харківська область, 15 кілометрів від кордону, фізичного кордону з Росією, тому в перші місяці повномасштабного вторгнення ми опинилися якраз в епіцентрі подій, де все спочатку літало над нами, потім почало прилітати на цю територію, і фізично виїхати було вкрай важко, бо це було небезпечно. Росіяни були досить близько, вони фактично фізично бачили дороги, по яким виїжджали цивільні, і це вже багато про це говорило, що відбувалося з цивільними, які намагалися проїхати. Тому ми провели десь до кінця березня час під обстрілами, і питання виїзду – це було нагальне питання, скоріше, виживання. Так сталося, що на той момент я мала пропозицію роботи, і моя команда чекала мене у Львові, тому це вони фактично скоординували і направили нас до Львова. І вже тут, 22-й рік, це був шалений період, коли дуже багато людей, сотні, тисячі людей були тут, тому знайти житло було практично неможливо, навіть подобово. Тому команда, з якою я працювала, вона забезпечила проживання спочатку в готелі, а потім вже почався шлях пошуку житла, який був достатньо складний. Ми змінювали житло за різних причин багато разів. Перший раз ми взагалі орендували однокімнатну квартиру, тому що ми розраховувалися і дуже в це вірили, що це ненадовго. І що нам таких умов з дитиною, якій треба вчитися дистанційно чи ні, ми навіть не дивилися в бік рухатися і влаштовуватися в школу на початку. Але потім ми зрозуміли, що це довгострокова історія, і вже почали рухатися в бік довгострокової оренди, що також є проблемною історією для будь-якого переселенця, і, мабуть, кожен, кого ви не запитаєте, буде говорити про проблему оренди, пошука житла, якихось гарантій захищеності в першочергово.
0: Знаєте, якщо говорити, наприклад, про проблему житла, яке стоїть першочергово, так, для переселенців, що ж, напевно, треба інтегруватися в це суспільство, куди ви приїхали, так, в цю громаду, в яку ви приїхали. І от насправді, чи зіштовхнулися в своєму досвіді ви з цією кризою такою, коли от вас все втрачено, так, на вашій території, на Харківщині, де ви розбудовували своє помешкання, житло, своє життя купа років, так, але ще не побудували цього на новому місці. Наскільки тривала ця інтеграція?
3: Мені здається, що ця інтеграція, вона має перманентний стан, і вона насправді ніколи не закінчується, знаєте, як соціалізація, чи професійне якесь становлення, чи дорослішання людини. Тобто це процес, який має початок і не має кінця, тому що він постійно в динаміці. І якщо говорити про якийсь пошук того, що ти втратив все, перший рік ти цього не усвідомлюєш абсолютно, тому що ти врятувався, і цінність життя, вона переважає будь-що інше. Звісно, якщо ти не маєш можливості роботи і не маєш фінансової спроможності, це дуже знижує твою здатність взагалі знайти себе, адаптуватися. Якщо в тебе є хоч якась підтримка, принаймні ти бачиш перспективу в роботі, якісь стабільні речі, то це тобі більш допомагає. Для мене дуже гарний приклад японське мистецтво, коли порцеляну, яка розбилася, склюють, показуючи тріщини і шрами золотом і певною речовиною, і вони виглядають як витвір мистецтва і іноді краще, ніж були до того. Якщо говорити про переселенців, вони розбивалися на кусочки скільки багато кількість разів, що іноді навіть дуже важко згадати, а що це було з самого початку. Але перетворити ось ці втрати, шрами на силу – це якраз про пошук ідентичності, про те, а хто ти в новій громаді, а чим є нова громада для тебе. Це не просто політики, це не просто якісь програми допомоги, це не просто пакети з гуманітарною допомогою, це значно більше, тому що наше соціальне життя, особисте життя, воно складається з безлічі дрібниць, які ми не усвідомлюємо, допоки не втратимо. І як тільки ми їх втратили, ми розуміємо, що все, що ти зміг собою взяти в валізі, документи, якісь дипломи, це все життя. І насправді, коли в мене була можливість накидати щось у валізу, я людина, яка... Ну, фактично готувалася до цього, та я була в темі, я розуміла, що це може статися. Я розгубилася, і ті речі, які я привезла з собою, це дуже, дуже показово. Вони були наскільки хаотичні, тому що ти дивишся навкруги на все, що просякнуто тобою, твоїми батьками, твоїми бабусями, прабабусями. Це твоє життя, яке ніколи не буде таким, як було до 22-го року. І це треба усвідомити. Насправді це втратили всі мешканці країни, але хтось це втратив прям фізично, а хтось це втратив символічно, але це не менш травматично. У мене є показовий випадок, коли ми переїхали в новий район, і якраз ми вже усвідомили, що треба шукати тут ту школу, бо точно ми вже не повернемося в Харківську область. І ми просто ввечері йшли з сім'єю і читали як назви шкіл, які поруч. І там стояв, як потім з'ясувалося, директор і палив. І він каже, а що ви шукаєте? Ми кажемо, та ну ми переселенці, дивимося, які школи поруч. Він каже, то я вас візьму. Ми кажемо, у нас документів немає, і ну, ми їх швидко не зробимо, бо ми навіть ще не розуміємо, як це зробити. Він каже, добре, приходьте там через тиждень, пишіть заяву, і ми вас візьмемо. І та атмосфера і та підтримка від вчителів, які отримала моя донька, вона дійсно, вона надихає, тобто вона дає, ну, тобто, коли тобі хочеться дякувати, це означає, що є якийсь двосторонній процес. І, звісно, я знаю різні випадки. Я знаю більш конфліктні історії, коли це доводилося доказувати, коли був певний булінг і певні речі. Але поряд з тим є історії справжньої підтримки, і мені здається, що треба говорити про баланс, що є і те, і інше, і з обох боків можуть бути прояви різної поведінки, які віддзеркалюються.
0: Ви сказали, що вам довелося за цей період, коли ви приїхали до Львова, міняти житло кілька разів. І це і через різні обставини, так? От з якими обставинами насправді довелося класти, зіштовхнутися вам? В чому була проблема от з тим ж з пошуком житла?
3: Пошуком житла, ну, я б не сказала, що це є проблема. Є безліч послуг, агентств, які допомагають знайти житло, де коли ти виставляєш параметри і вони тобі допомагають, але це також вартує грошей. Є агентські внески, які треба за це заплатити. Окрім того, є певні обмеження, наприклад, про тваринок. Якщо ти маєш домашнього улюбленця, то не завжди тобі раді, тому що вважають там діти, домашні. Домашні улюбленці, це маленькі діти, це те, що не є в пріоритеті. Але насправді проблема не в самому механізмі пошуку, а скоріше в захищеності переселенців, коли вони орендують житло, вони не мають жодних гарантій, навіть якщо формально підписується певний договір, власник квартири може змінити умови оренди, підвищити плату, аргументувавши це, наприклад, кон'юнктурою ринку або зміні в курсі. Він може виставити квартиру на продаж, на продаж і

0: підтримки. Або якщо, наприклад, хтось з членів сім'ї переселенців втрачає роботу, то немає жодної інституції, жодної програми, яка б гарантувала йому на місяць чи два, поки він буде шукати нову, хоча б частково компенсувати найбільший, найважливіший витрати це на житло, на оренду житла.
1: Слухайте, ну але в нас насправді, принаймні, про це говорять, є оці державні програми. Так, їх заявляють, є оселя, є відновлення, ваучери на пошкоджене житло, на відновлення житла, так? Наскільки вони є дієвими? І зрештою, тут питання, ви коли були на Харківщині, ви ж мали своє житло, тут доводиться орендувати. Наскільки от такими програмами, щоб тут вже облаштувати своє житло, купити своє житло, вони є ефективні?
0: Ну, насправді, я поговорила зі своїми знайомими, які також є переселенцями, про ці програми. І відверто, ну, вони жартували, що це там на 10-15 років планування, що горизонт планування сьогоднішнього українця, він сягає, ну, максимум рік. Що буде через 15-20 років, про це навіть думати страшно на сьогодні. Але це вже прогрес, розумієте? Тому що горизонт планування, наприклад, переселенців у 22-му був там тиждень або декілька днів. Наразі непередбачуваність, неможливість контролювати, що з тобою буде завтра, для переселенців це є основною перепоною заходити в будь-які програми. Тому що на сьогодні орієнтирами є, наприклад, окей, на рік ми маємо оренду, тобто на рік ми плануємо своє житло. Або діти влаштувалися в дитячий садочок чи школу. Це також орієнтир, навколо якого ми вибудовуємо тривалість свого перебування тут, в певному регіоні. Робота – це є досить динамічним фактором на сьогодні, особливо для переселенців. І тут важливо розуміти, що з одного боку Центр зайнятості говорить про величезну купу вакансій, а з іншого боку, ніхто не моніторить, а чи знижують рівень своєї професійного статусу переселенці, коли переїжджають з регіону в регіон. Чи виходять вони з професії? Чи залишаються, навпаки, вони з тією експертизою, в яку вони вкладали, в якій вони працювали? І це є досить принциповим моментом, тому що скористатися програмою, де кредитування на 10-15 років – це дуже важке рішення, бо ти не знаєш, що з тобою буде через рік, чи будеш ти мати роботу. Про роботу – це окрема історія. Багато переселенців мають часткову зайнятість або проєктну роботу, або це контракти, але вони там на півроку, на рік максимум, і вони не знають, що цей контракт буде продовжено, що для банка є ризиком при оформленні цього кредиту. Плюс перший внесок. За 4 роки життя як переселенець, дуже багато людей витратили свої заощадження. Бо вони думали, що окей, ми протримуємося рік, і потім буде щось інше. Тобто ми якось стабілізуємо. І це відсутність заощаджень, відсутність стабільності, сталої праці і захищеності, воно нівелює ці програми як потужний механізм. По-друге, там ще можна говорити про те, що є проблема, що якщо ти хочеш житло на вторинному ринку, то, як правило, продавці не хочуть заходити в ці програми, бо це безготівковий розрахунок, бо це гривні, а вони хочуть гроші зараз готівкою і в певній валюті, яку вони задекларували. Тобто це також ризики і також перепони на цьому. Але ось ці перепони, вони другорядні поміж тими, які я назвала перед цим.
1: Тобто, насправді, скористатися цими програмами для переселенця – це неабиякий поріг. Насправді, мені здається, який треба переступити. І яким чином ви бачите вирішення цієї проблеми? Не знаю, можливо, треба закликати переселенців. Чи це все-таки є якась фінансова складова брак? Тому що, що неможливо за такий час зібрати певну суму?
0: Мені здається, що проблема сьогоднішніх програм урядових, які стосуються переселенців, це відсутність комплексності. Тобто неможливо проблему житла і вирішення відповідно цієї проблеми розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему. Її треба розглядати комплексно з комплексною підтримкою переселенців. Те, що я говорила про роботу, про те, що ці речі також повинні бути урегульовані і регулюватися, якщо, наприклад, це проєктна діяльність, переселенець втрачає свою роботу, то повинна бути підтримка протягом того періоду, поки він знову не знайде свою роботу.

0: Знову ж таки, орендна плата за квартиру не може дорівнювати середньої вартості середньої заробітної плати. Ну, тобто не може людина заробити 20 тисяч гривень і віддати 20 тисяч гривень за місяць оренди житла. Якщо в сім'ї працює одна людина, або якщо це одна людина працездатна, а інші неповнолітні, яких треба утримувати, то ну не може такого бути.
1: А в нас переважно це жінки, поприїжджали жінки з дітьми, і дітей треба утримувати. І зрештою, хто одна працездатна особа? Це жінка.
0: Відповідно. Тобто всі ці речі підлягають регулюванню. І коли ми говоримо про проблему, ну, тобто, щоб придбати власне житло, це треба прийняти рішення, треба накопичити певну суму і треба мати розуміння, що протягом хоча б 5 років ти будеш мати сталий дохід, який дозволить тобі компенсувати ці виплати.
1: Зрештою, коли ви берете кредит, наприклад, так, на житло, банки ще вимагають підтвердження вашої заробітної плати, білої заробітної плати. Наскільки реально зараз в такому, якщо говорити про в такому ключі, взагалі внести цей перший внесок і щоб банк дав кредит?
0: Це також величезна проблема, тому що багато ВПО працюють в певних проєктах і отримують виплати, які вони не можуть показати, задекларувати. Коли людина має ФОП, це трошечки простіше, але більшість працюють, наприклад, на одній роботі, яка має офіційний дохід, але він не дозволяє взяти кредит офіційно в банці і далі, я не знаю, там має багато підробіток, але які не може офіційно показати.
1: Це є проблема.
0: Це є величезна проблема.
1: В нас насправді зараз в державі ще запровадили такі співваучери, так, які можна використати за зруйноване житло, чи, наприклад, за житло, яке залишилося на тимчасово окупованій території. Я так розумію, що це може бути ваша історія, так? От чи такі ваучери вони допомагають якось хоча б частково вирішити проблему із житлом?
0: Я знаю випадки, коли ці ваучери дійсно допомагали, і мої знайомі отримували компенсацію за повністю зруйноване житло на прифронтовій території або території, яка наразі є лінією фронту, і вони мали змогу придбати житло десь в іншому регіоні. Але я знаю також багато проблем, коли немає можливості довести те, що це житло зруйновано, особливо, коли це стосується тимчасово окупованих територій. І таких історій насправді безліч. Тут у Львові є багато переселенців з Маріуполя, які досі не можуть отримати підтвердження, що це житло зруйновано.
1: А які критерії вимагає держава для того, щоб підтвердити, що житло зруйноване? Чи залишилось, наприклад, на тимчасово окупованій території?
0: Ну, я зараз не скажу повністю про переліку критерій, але є там певний на сайті прописаний перелік, це фотофіксація, і якщо мова йде про руйнування житла, це те, що особисто я зіткнулася, то це реально фізично виїзд комісії на місце і прямо фіксація того, що, наприклад, зруйновані вікна, пошкоджений дах і так інше.
1: Ну, зрозуміло, що в окупований Маріуполь комісія виїхати не може.
0: Відповідно, це тільки зі слів або зі свідчень, і тому це дуже затягує процес отримання будь-якої компенсації.
1: Ну, і це проблема для переселенців, насправді, тому що ці ваучери фактично на словах, так, і більшість тих, хто дійсно потребує цього житла, його отримати не можуть. На вашу думку, з вашого спілкування з переселенцями, наскільки вони хочуть повернутися у свої громади після завершення бойових дій? Чи вони навпаки вже все інтегрувалися і хочуть бути тут, незважаючи на ті труднощі, чи вони зрештою переступили через ці труднощі?
0: Ну, я вам скажу так, що, мабуть, ось цей карта мотивації і якихось ментальних потреб з 22-го року вона суттєво змінилася. Якщо в 22-му році поріг планування був декілька днів, і це був такий емоційно, я б сказала, рік на кортизолі, коли всі розуміли, що треба щось робити, бути долученими, і виїжджали, тому що це була небезпека прям фізична, і всі хотіли повернутися, відбудувати і так далі, то зараз переселенці більш раціонально оцінюють певні речі і вже дивляться на те, а скільки вони здатні разів починати з нуля. Я знаю багато сімей, які поверталися не один раз. намагалися повернутися в регіон свого проживання, які поверталися з-за кордону в інший регіон, намагалися тут відбудувати життя і знову поверталися. І рішення повернутися, воно таке ж саме важке, як і виїхати. І це треба брати до уваги. Це не просте рішення, тому що ти вже вирішив величезну кількість проблем, ти зібрав себе докупи, ти щось там відновив, і ти розумієш, що ти їдеш не в комфортні умови життя, ти їдеш вибудовувати все спочатку. Навіть якщо ти переїжджаєш з регіону в регіон, це все одно виклик. Тому що це знову вибудовувати контакти, побутові питання, професійні питання. І це досить важко.
1: З вашого досвіду, ви самі думали повертатися на Харківщину, так, коли закінчаться бойові дії? Чи ви все-таки вже львів'янка?
0: А от це дуже гарне питання. Я взагалі не відчуваю статус переселенки як частину своєї ідентичності, тому що мені комфортно скрізь. Мені точно було некомфортно психологічно за межами країни, але тут в мене немає такого, знаєте, тригеру, що я не дома. Тому мене дуже тішить, що в мене є можливість проявлятися себе саме як українка, демонструвати свою ідентичність, спілкуватися українською мовою, якось це доносити до іноземної аудиторії. А що буде далі, це досить складне питання, тому що це от те, що я говорила попередньо про відбудову все з нуля, я розумію, що ті речі, які були до 22-го, вони втрачені назавжди. Вся моя близька, люди, які там друзі, вони десь, вони виїхали або за межі країни, або в інші регіони. Чи повернуться вони, це також питання. Бо з часом ти перестаєш мислити емпатійно, ти починаєш нести відповідальність за свої рішення, і коли вже в тебе є діти, сім'я, безпека, хоча тут також умовно безпека, але вона більш ніж в прифронтових територіях, то ти починаєш зважувати не тільки свої бажання, але й те, що буде далі. Тому бачимо.
1: На завершення. Для тих людей, які втратили своє житло, для тих людей, які втратили житло, виїхали за кордон. Але що б мала зараз робити держава для того, щоб люди поверталися? І, зрештою, для тих, хто за кордоном поверталися, а для тих, хто зараз тут, так, щоб не виїжджали за кордон?
0: Я повернусь, мабуть, до того, що я говорила протягом до того меседжу, та, що люди хочуть бачити стабільність і підтримку, і це не може зробити ні громадський сектор окремо, це не можуть зробити громади, це не можуть зробити сусіди. Це до цього повинна долучитися також держава, бо вона має ресурс зробити цю підтримку системною і дуже розумною. Вона не повинна бути формальною. Це не повинні бути програми заради програм. Це не повинні бути програми, які вирішують одну окрему проблему. Бо людина, вона не складається з однієї окремої проблеми. Вона цілісна. І тому і підхід до людини повинен бути комплексний. І розуміння її потреб не тільки точково, що ось тобі ваучер на їжу, ось тобі ваучер на житло. Все, ти щасливий. Ні, ти не будеш щасливий. І розуміння ось цього, ось цієї комплексності і, можливо, більш далекоглядний погляд навіть на донорську підтримку, щоб вона не була окремо від державної, щоб вона не робила речі ургентні, дуже потрібні, але щоб також був шматочок, який буде в довгостроковій перспективі розбудовувати ось цю інфраструктуру, екологію, та, тобто яка буде працювати вдовго. Ось цього дуже не вистачає. І тому люди, які оцінюють і приймають рішення повертатися чи ні, і зараз мають хоча б на один пунктик більше стабільності, яку вони можуть контролювати і гарантувати, що завтра це також буде, вони скоріш за все приймуть рішення бути тут, а не рухатися в невідомість, де знову будуть виклики, які не факт, що вони зможуть подолати.
1: Тобто, насправді, для переселенців потрібна така комплексна програма, так, яка би розписана була так, що ми маємо робити тоді, що ми маємо робити тоді, і яку підтримку ми можемо очікувати від держави. Так?
0: Так.
1: Я вам дякую, справді, сьогодні за розмову. Дякую, що ви доносите оці свої меседжі, ці проблеми переселенців до людей, до держави, зрештою. Будемо сподіватися, що, що держава послухає вас, дослухається і все-таки буде вирішувати якось ці проблеми. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили про проблеми проживання, інтеграції внутрішньо переміщених осіб на новому місті із переселенкою з Харківщини, продюсеркою документального фільму про внутрішньо переміщених осіб Ольгою Гужвою. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: У дальніх рукавах.
4: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з «Гідробаланс».
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову сприснилась.
7: Щось серце погане.
8: Тримає Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.

0: Non-stop. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
5: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: вмикає топовий спорт на безкоштовному Т2 каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
1: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
2: В Україні цього четверга спалахнули протести після звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Конфлікт між реформатором і головнокомандувачем Збройних сил вийшов у публічну площину на тлі другого за рік масштабного оновлення уряду воєнного часу, яке провів президент. Кадрові перестановки Володимира Зеленського викликали хвилю обурення через усунення Федорова, 35-річного фахівця у сфері цифрових технологій, який прагнув перетворити українську армію, що поступається Росії за чисельністю, на сучаснішу й ефективнішу бойову силу. Після цього сотні людей вийшли на вулиці Києва та інших українських міст, вимагаючи повернути Федорова на посаду. На знак протесту також подав у відставку один із високопоставлених командувачів повітряних сил України. Водночас виконувачем обов'язків міністра оборони України призначено Євгена Хмару. Саме його вважають причетним до організації низки далекобійних ударів по території Росії, а тепер йому доручено продовжити реформування оборонного сектору України. Більше про це розповість наш кореспондент в Україні Гулівер Крейг. Гулівере, що саме викликало таке сильне обурення через ці кадрові зміни? Люди обурені насамперед тому, що Михайло Федоров користується надзвичайно великою популярністю. Він був чи не найпомітнішим міністром в уряді, який залишає свої посади. Молодий, добре обізнаний із сучасними технологіями, жодного разу не опинявся в центрі корупційних скандалів і має репутацію реформатора. Крім того, багато хто пов'язує з ним останні успіхи українських військових. За останні місяці Україна змогла повернути під свій контроль більше територій, посилити тиск на Крим і значно активізувати далекобійні удари по російських цілях. Частину цих досягнень пов'язують саме з його діяльністю. Зокрема, вважається, що йому вдалося позбавити російські війська доступу до Starlink, що стало важливою перевагою для українських сил на передовій. Також кажуть, що започатковані ним реформи вже почали давати відчутний результат. Водночас не можна виключати, що ситуація для російських військ погіршувалася і з інших причин, а реформи, розпочаті в українській армії ще до приходу Михайла Федорова, також почали приносити свої плоди. Але в будь-якому разі його сприймали як дуже енергійного та ефективного керівника. Саме тому нинішнє рішення викликало таку реакцію. Адже багато хто вважає, що Володимир Зеленський знову звільнив посадовця лише через те, що той став надто популярним. Принаймні, саме так це рішення зараз трактують його критики. На думку багатьох українців, у конфлікті між Михайлом Федоровим і Олександром Сирським президент узагалі не мав би вагатися, чию сторону обрати. Михайло Федоров – молодий, енергійний політик. Один із найближчих соратників Володимира Зеленського від самого початку. Ба більше, він був останнім членом першої команди Зеленського, сформованої після виборів 2019 року, який досі залишався в уряді, принаймні до свого звільнення кілька днів тому. Саме тому багатьох шокує, що президент, схоже, став на бік Олександра Сирського. За кілька днів йому виповниться 61 рік, і його часто сприймають як представника старої радянської військової школи. Попри те, що він здобув для України кілька надзвичайно важливих перемог, і сам Федоров це визнав на своїй прес-конференції, критики вважають його прихильником застарілих підходів, які вже не відповідають сучасному характеру війни. Водночас Михайло Федоров заявив, що не вважає рішення Володимира Зеленського остаточним. На його думку, президент ще не зробив остаточного вибору на користь Олександра Сирського, тому можливість перегляду цього рішення все ще залишається. Втім, після висунення кандидатури Євгена Хмари, про яке нещодавно стало відомо, поки що не схоже, що Володимир Зеленський має намір змінювати своє рішення. Однак призначення Євгена Хмари ще має затвердити парламент. І, схоже, депутати незабаром підуть на кількатижневі канікули. Не виключено, що влада сподівається, що за цей час хвиля протестів вщухне і вже після цього рішення буде остаточно ухвалене. Якщо дивитися на це з боку, Гулівере, усе це виглядає досить незвично. Здавалося б, зараз усі мали бути передусім зосереджені на перемозі у війні та успіхах на фронті. Чи можна сказати, що ці протести, бодай частково, свідчать про те, що частина українців починає втрачати довіру до Володимира Зеленського? Гадаю, так. Ця історія цілком може посилити сумніви частини суспільства щодо Володимира Зеленського. Якщо подивитися на реакцію в соцмережах чи послухати експертів, політиків і оглядачів, то їхня оцінка майже одностайна. Це дуже невдале рішення. І президент припускається серйозної помилки. Михайло Драпатий, до прикладу, генерал, який донедавна командував сухопутними військами України. Хоча торік його понизили на посаді, він і далі залишається впливовою фігурою в армії. Він молодий, користується великою повагою і відкрито підтримав Михайла Федорова. Чимало людей вважають, що саме Драпатий мав би стати новим головнокомандувачем Збройних сил України. Тож зараз на Володимира Зеленського чинять значний тиск, а дедалі більше людей пропонують зовсім інший шлях розвитку подій. І якщо президент не дослухається до цих настроїв, не виключено, що їхні прихильники згодом об'єднаються в організовану політичну опозицію. Водночас провести вибори в Україні зараз неможливо. До того ж, більшість українців із цим погоджується та не підтримує проведення виборів під час війни. Тому поки що не зрозуміло, яким саме політичним шляхом ця опозиція могла б претендувати на владу. Втім, як показали торішні протести проти спроб влади послабити антикорупційні інституції, українська влада здатна реагувати на тиск вулиці. Вона може переглядати свої рішення і змінювати людей на ключових посадах. Тож буде дуже цікаво спостерігати, як розвиватиметься ця ситуація. Днями я був у Хмельницькому. Це не найбільше обласне місто, але і там люди вийшли на протест. Подібні акції вже відбулися в багатьох містах України. Молоді люди, з якими я поспілкувався, заявили, що висунення кандидатури Євгена Хмари їх абсолютно не задовільняє. До того ж, Володимиру Зеленському не просто пояснити це рішення. Досі він не дав чіткої і послідовної відповіді, чому вирішив діяти саме так. Як завжди, щиро дякуємо. З нами був кореспондент «Франс-24» в Україні Гулівер Крейг.

портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, який я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих, розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний. Він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. Якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу, отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Марією Гурською, Віталієм Портниковим. Програма, в якій говоримо про європейські новини, важливі для нашого майбутнього і для безпеки Європи. Вітаю Віталію, Віталій Портников з нами на зв'язку.
1: Вітаю.
0: Сьогодні з такого почнемо. Новий уряд у турборежимі. Маємо нового прем'єра, весь склад нового Кабміну, окрім міністрів зовнішніх справ та оборони, яких парламент має призначити пізніше. Поговоримо сьогодні, чи на користь для нашої перемоги відбудови та євроінтеграція. А наразі, Віталію, на вашу думку, що стало головною причиною відставки уряду? Незадовільна з точки зору президента робота Юлії Свириденко, її близькість до Андрія Єрмака, чи конфлікт Федорова і Сирського? Давайте розбиратися.
1: Ну, наскільки я розумію, єдиною реальною причиною, про яку взагалі говорить президент сьогодні, коли коментує кадрові зміни, це конфлікт між міністром оборони і головнокомандуючим Збройними силами України. До прем'єрки Юлії Свириденко взагалі немає ніяких питань, вона отримала орден, ніхто не говорить, що вона не впоралася зі своєю роботою, але в мене є інше питання, Марія. А чому Юлія Свириденко взагалі стала прем'єр-міністром? Які були претензії до її попередника Дениса Шмигаля, який, як ви бачите, і в її уряді залишився першим віцепрем'єром, а вона була першим віцепрем'єром в його уряді, який і зараз продовжує обіймати посаду в новому уряді, нового прем'єр-міністра. Нам вже і цього не пояснили. Є враження, що з певного моменту, коли політичне життя в Україні завмерло, стали в Україні, у владі, ставитися до заміни уряду, як до певного випускання пару, до такого телевізійного нового сезону, до нової серії фільму «Слуга народу». Тому що ніяких пояснень, чому Денис Шмигаль мав залишити посаду прем'єр-міністра України і при цьому бути в новому уряді першим віцепрем'єром, немає. Немає пояснення, чому Юлія Свириденко мала залишити посаду. Немає пояснення, чому новий прем'єр-міністр Сергій Корецький теж буде мати в якості свого першого заступника, колишнього прем'єр-міністра, який набагато краще розуміє, як керувати урядом, ніж колишній бізнесмен і очільник Нафтогазу України, і це буде очевидно даватися в знаки. Тобто, ніхто цього не пояснює. Не те, що немає комунікації. Ми могли сказати, ви знаєте, немає комунікації. Я знаю, що Володимир Зеленський, може, і сам не розуміє, для чого він це робить. Окрім телевізійної логіки. Давайте зробимо якийсь красивий сюжетик з іншими міністрами. Тому що нам ніхто не може пояснити, а чому, скажімо, зняли з посади віце-прем'єра Тарасу Качку, який був найбільш ефективним, з точки зору багатьох експертів, керівником напрямку європейської інтеграції, мав велику довіру в Європейському Союзі. І навіть план європейської інтеграції України тепер завжди буде називатися планом Качка-Кос.
0: Про це ми ще
1: навіть через 10, через 15
0: ще.
1: Років. Ну от. Немає відповіді на це питання. Тобто всі відповіді, питання на кадрові зміни, які робить Володимир Зеленський, є нульовими. Але є одна зміна, яку він коментує. І це, значить, і є причина. Це заміна міністра оборони України на невідому поки що постать. Ніякого нового міністра оборони в Україні немає і невідомо, коли він з'явиться. Але і тут в мене є питання. Я вважаю, що коли президент говорить, що він змушений зняти міністра оборони, тому що у міністра оборони є конфлікт з головнокомандуючим Збройними силами України, це не говорить ані про службову некомпетентність міністра оборони, ані про службову некомпетентність головнокомандуючого Збройними силами України. Це говорить, що президент України як верховний головнокомандуючий Збройними силами виявився в незмозі зберегти цінних співробітників і знайти алгоритм роботи між ними. У людей, тим більш на службі, завжди є погані стосунки. Якщо керівник підприємства кожного разу звільняв співробітників, які мають між собою конфлікти, будь-яке підприємство перестало функціонувати через місяць після його призначення. А тут мова йде не про підприємство, яке потрібно зберегти, а про країну, яку потрібно зберегти. І ми всі розуміємо, що міністр оборони, хай він навіть один з найближчих соратників чинного президента України і людина, яка є автором його перемоги у 2019 році, виявився ефективним менеджером на посаді міністра оборони. До речі, це також випадок, Марія. Я вам нагадаю, що Михайло Федоров став міністром оборони виключно тому, що Денис Шмигаля перевели з посади міністра оборони на посаду міністра енергетики, а міністром енергетики Денис Шмигаль став також випадково, тому що попередня керівниця цього відомства була замішана у якихось там корупційних оборудках і змушена була залишити цю посаду. А взагалі-то в уряді Юлії Свириденко, сформованому після відставки уряду Дениса Шмигаля, міністром оборони був сам Денис Шмигаль. А Михайло Федоров займався цифровізацією. Я вас хочу переконати, ніколи б не став міністром оборони, якби не Мічліч Гейт. Тобто це випадкова постать на чолі Міністерства оборони. Випадкова постать, яку ніхто не збирався на цю посаду призначати ніколи, і яка виявилася ефективною. Значить, треба ж це берегти, правда? Якщо така лотерея.
0: Наші журналісти підготували матеріал про те, скільки урядів змінилося за часів президента Володимира Зеленського і в який спосіб вони змінювалися. Я думаю, що зараз саме час його показати, а потім поговоримо детальніше. І про ротації у Міністерстві оборони, чи будуть вони, до речі, і про постать нового прем'єра, і про інші ефекти, в тому числі про ефекти для нашої євроінтеграції в зв'язку з зміною віце-прем'єр-міністра. Тож давайте дивитися матеріал.
2: Сьогодні я говорив з Юлією Свириденко, запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу.
3: Це вечірнє звернення Володимира Зеленського від 14 липня 2025 року. А вже за два дні Верховна Рада голосує за кандидатуру Свириденко на посаду прем'єра.
4: За 262 рішення прийнято. Покажіть по фракціях.
3: Без двох днів рік на посаді і вже 12 липня 2026 Володимир Зеленський в своєму телеграм-каналі дякує Свириденко за роботу, а Верховна Рада приймає її відставку. Втім, парламентська аналітикиня руху «Чесно» Ірина Корженкова наголошує, все це відбулось з порушенням процедури. Хоча формально Юлія Свириденко пішла з посади за власним бажанням, рішення було ухвалене на Банковій.
5: Стаття 115 Конституції України передбачає два способи дострокової відставки прем'єр-міністра: подання ним заяви про відставку до Верховної Ради або ухвалення парламентом резолюції недовіри Кабінету міністрів. В обох випадках президент у цій конструкції не є суб'єктом ініціативи. Натомість у ситуації зі Свириденко послідовність була демонстративно іншою. Спочатку публічна заява Володимира Зеленського про те, що для змін потрібне оновлення.
3: Уряд Свириденко був третім за часів президентства Зеленського. Першим прем'єром став Олексій Гончарук, який 29 серпня 2019 року в'їхав в Кабмін на самокаті та протримався у своєму кріслі лише півроку. 3 березня 2020 він без пояснення причини пише заяву про відставку. І на позачерговому засіданні парламент звільняє його з посади. Та оцінку роботі Гончарука дає не Верховна Рада, як того вимагає Конституція, а президент. Трибуни Верховної Ради Володимир Зеленський перелічує здобутки та більше говорить про недоліки.
6: Але, правда в тому, що сьогодні українцям цього замало.
3: Сам Гончарук тоді зізнався, що написав заяву після розмови із Зеленським. Тоді ж новим прем'єром стає Денис Шмигаль, який найдовше протримався на цій посаді – понад 5 років. До 14 липня 2025-го, коли президент Володимир Зеленський знову не наголосив, що Україні необхідний новий етап розвитку. Після цього Денис Шмигаль іде у відставку.
2: Дякую дуже, Денисе, за те, що пройшли цей шлях, пройшли саме так. Пройшли достойно.
3: І хоча формально всі прем'єр-міністри України самі подавали заяви на звільнення, саме президент Володимир Зеленський публічно оголошував про необхідність зміни уряду. Про це добровільно-примусове переформатування влади і недотримання належних процедур у своєму блозі на сайті «Української правди» пише юристка України та колишній член Центральної виборчої комісії Марина Ставнійчук.
5: Україна є парламентсько-президентською республікою. Це означає, що саме обраний народом парламент має ключову роль у формуванні та контролі над виконавчою владою. Уряд зобов'язаний тримати звіт перед народними депутатами, які представляють волю всього суспільства. Який вихід з цієї ситуації? Передусім, дотримання принципу підзвітності. Уряд, який іде у відставку, має публічно прозвітувати перед парламентом про виконану роботу та відверто назвати завдання, з якими не вдалося впоратися. Після цього суспільство має отримати чітке пояснення щодо кандидатур на заміну, критерії в їх відбору та конкретних завдань, які перед ними ставляться.
4: Шановний Сергію Федоровичу, запрошую вас зайняти місце прем'єр-міністра України в ложі уряду залу засідань Верховної Ради України.
3: 16 липня Рада обрала нового прем'єр-міністра України Сергія Корецького, кандидатуру якого напередодні подав президент України Володимир Зеленський. Парламентарі призначили також новий склад Кабміну і пішли на канікули до кінця літа. Вакантними в новому уряді поки залишились посади міністра оборони та міністра закордонних справ. Сергій Бордюжа, Слава.
0: Я тільки додам до цього те, що ми обговорювали у ці дні зміну уряду в Україні з головою Ради до справ співпраці з Україною Павлом Ковалем, головою також комітету закордонних справ у польському сеймі. І от Коваль пояснював мені, як він бачить причини зміни саме цього уряду з точки зору міжнародних партнерів України. Давайте послухаємо. Це цікаво.
7: Рząd на Україні ма мені до повідзення.
3: Уряд в Україні має менший вплив, ніж уряд у Польщі, оскільки в Україні сильнішою є позиція президента. Тому немає нічого дивного в тому, що в історії України уряди змінювались досить часто. В Україні уряд значною мірою сприймається як виконавчий орган, що реалізує політичні рішення президента.
7: Апарат виконавчий для децизій політичних президента.
0: Ну, але я контраргументувала, що, власне, в Україні парламентсько-президентська республіка без виключень на час війни, хоча з іншого боку бачимо, що і до повномасштабної війни за президентства Володимира Зеленського це відбувалося саме в такий спосіб. Давайте спробуємо розібратися, які ризики для нашої демократії і європейського шляху, коли, власне, зміни урядів відбуваються у такий спосіб, як ми спостерігаємо це зараз.
1: Ну, я думаю, що ми з вами прекрасно розуміємо, що сам механізм парламентсько-президентської республіки демонтований в 2019 році. Тому людям, які останні роки стежать за українською політикою, здається, що це просто якась формула правильної поведінки, що уряд обслуговує рішення президента, а це зовсім не так. Повноваження уряду і президента в Україні чітко розділені. Можна, звичайно, узурпувати чужі повноваження, але від того вони твоїми повноваженнями не будуть. Ба більше. Я б сказав, що така узурпація чужих повноважень призводить до паралічу влади. І ми саме це і бачимо. Тому що міністри не є суб'єктними. Вони змушені рахуватися із клерками з Офісу Президента навіть не тому, що в них є таке бажання, а тому, що вони прекрасно розуміють, що їхня політична доля не залежить від парламенту. Не залежить від депутатів. Вони можуть навіть не приходити на парламентські засідання, не звітувати перед депутатами. Вся їхня доля залежить виключно від однієї єдиної персони. Від президента України Володимира Зеленського. Хоча це не конституційно. Так перед ким вони мають звітувати? Ви ж пам'ятаєте, скільки було випадків, коли прем'єр-міністри України, всі прем'єр-міністри Зеленського практично, міністри, вони практично ігнорували парламент, який пропонував їм прийти і звітувати. Хоча це дивно, тому що це правляча коаліція, вона затверджує уряд. Цей уряд має реально працювати з парламентом. Хтось зробив навіть нарізку, скільки разів депутати Верховної Ради України зверталися до міністра оборони Михайла Федорова з тим, що він прийшов до парламенту і розповів про свої наміри в Міністерстві оборони. Хоча він член уряду. Так, його пропонує президент, але він член уряду, його затверджує коаліція. Федоров все це ігнорував, тому що вважав, що він має працювати з однією єдиною людиною, з тією людиною, на яку він завжди орієнтувався під час всієї своєї недовгої політичної кар'єри, на Зеленського. І тепер Федоров потребує підтримки суспільства, він і має, як ви бачите, люди виходять на так звані картонкові протести з метою зберегти цього ефективного менеджера на чолі Міністерства оборони. Але ж він мав би потребувати і підтримки парламенту. Він мав би говорити з парламентарями про свої наміри, щоб вони принаймні усвідомлювали, що коли він говорить, що причиною його відставки став конфлікт із командуванням Збройних сил, що він не бреше. Чи це дійсно так? Чи він про цей конфлікт міг говорити з парламентської трибуни, або хоча б пояснювати, чим відрізняється його бачення подальшого ведення Україною війни від бачення командування Збройних сил? Тому що командуючи Збройними силами якраз має звітувати перед президентом, а міністр оборони перед парламентом. Все це фактично втрачено. Тепер в мене є от таке питання. А от уявимо собі, що у Михайла Федорова дійсно буде якась вдала політична кар'єра, самостійна. Поки що я не бачу для цього перспектив, тому що взагалі не бачу перспектив для політичного процесу в Україні найближчими роками. Але уявимо собі, що якимсь дивом війна закінчиться в найближчими роками. І створяться умови для виборів, для політики. І Федоров буде популярним. Він збереже цю популярність, він зможе стати, умовно кажучи, новим президентом України. Так його стиль поведінки на цій посаді буде таким самим, як стиль поведінки Зеленського, якому він допоміг прийти до влади. Він точно так буде ігнорувати парламент. Він точно так буде фактично створювати уряди, в яких міністри будуть бойкотувати парламентаризм. Ми отримаємо просто нового Зеленського з більш широкою посмішкою. Як це все має виглядати в державі, яка претендує на якісь лаври європейської цивілізоване, як взагалі можна говорити про європейську інтеграцію такої держави серйозно? В такій ситуації. Ми ж прекрасно розуміємо, що всі наші наміри європейської інтеграції як об стінку розіб'ються, о відсутність у нас реальних свобод в пресі, о порушення конституційних процедур, о всевладдя президента. Пройде ще певний час, Марія, будуть якісь там перемовини по кластерах запропонованих Європейською комісією, і вся ця європейська інтеграція закінчиться, ніби її ніколи не вимло. І ми займемо в приймальні Європейського Союзу місце поруч із Туреччиною. І будемо зараз дивуватися, що ж це ми 30 років нікуди не ступаємо. Зате у нас улюблений президент.
0: Зараз поговоримо і про євроінтеграцію, і про кластери, про можливі ефекти зміни в уряді для цього напрямку. А давайте ще трошечки про оборону. Михайло Федоров провів публічний звіт після відставки з посади міністра, назвавши головні досягнення та системні проблеми Збройних сил. Давайте послухаємо пряму мову.
8: Насправді, моя робота в обороні почалася раніше, з початком повномасштабного вторгнення, у 22-му році. Ви пам'ятаєте історію зі Старлінком, Ілоном Маском, потім армія дронів і так далі. Ми побудували цифрову державу з 19-го року. І це, якщо дивитися на опитування людей, це, напевно, найбільша взагалі там реформа, яку громадяни України оцінюють як реформа, яка вдалася. Ми запустили Дію, Мрію, найкращий податковий режим в Європі, Дія Сіті, взагалі змінили податкову систему для технологічних компаній. І потім ці компанії, які стали виробляти зброю, дефенс-компанії, пішли в цей режим. Ми будували телеком, прийшли важкі зими, у нас був зв'язок, у нас була велика кількість проблем, кібератак, але ми з вами побудували цифрову державу. Далі ми запустили по задачі президента United24 фандрейзингову платформу і запустили перший збір армія дронів. І тоді з'явився цей термін, взагалі армія дронів, ми почали фандрейзити гроші. Ці гроші почали використовувати для того, щоб інвестувати в дрони, перші закупівлі. Міністерство оборони на той момент не купувало дрони, тому потрібно було приймати це рішення. Далі фінансування та розвиток морських дронів. Закупівля перших дипстрайків. Я пам'ятаю, як першим дипстрайком ГУР вразив першу ціль, як дрон долетів. І ми тоді закуповували через ДСЗІ ці перші дипстрайки, і вони почали працювати і показувати результат. Сьогодні взагалі це наші далекобійні санкції, про які говорить увесь світ. Сьогодні це наша карта, яку неможливо приховати.
0: Ну, власне, за оцінками значної частини експертів, які користуються довірою спільноти, власне, проблема з одна з причин перестановок в цьому уряді була тим, те, що класичний військовий сирський зіткнувся так з інноватором цифровізації Федоровим. А давайте спробуємо розібратися, що все ж таки важливіше у нашій безпеці та обороні станом на зараз: інновації чи збереження правил гри у військовій вертикалі, і чи переможе Україна з п'ятим міністром оборони від початку Великої війни?
1: Україна має перемогти не з п'ятим чи шостим міністром оборони, а з сильними збройними силами, які можуть поєднувати в собі інновації і достатні можливості для того, щоб обороняти країну з точки зору особового складу і навчання військ. Тобто це все потрібно об'єднувати, а не роз'єднувати, розумієте? Тому що коли ми говоримо про кількість дронів, ми маємо пам'ятати, що дронами теж має хтось керувати, правда? Це вони ж не з Міністерства оборони керуються. Вони керуються безпосередньо на лінії вогню. Якщо не вирішити проблеми з мобілізаціями, ці дрони нічим вам не допоможуть. Просто не буде достатньої кількості людей, щоб цими дронами керувати. Є і інші там важливі військові професії. Так що, безумовно, потрібно поєднувати підход військового командування із підходом міністра оборони. Коли я чую всі ці розмови про військові, про реформи, про Дію, я з цим весь час зустрічаюся. Знаєте, що я згадую, Марія?
0: Що ви так?
1: Найперше. Я чув всі ці розповіді в набагато, я б сказав, більш такому експресивному вигляді від іншого політика, добре відомого України. Колишнього президента Грузії Михаїла Саакашвілі. До речі, теж Михайло, та?
0: О, пам'ятаємо.
1: Пам'ятаєте. Величезна кількість реформ. Найкраща податкова система в Європі. Це от рівно ці ж самі цитати. Якщо накласти виступи Саакашвілі на виступи Федорова, можна сказати, що це одна і та ж людина. Неймовірні інновації. Легкий податковий клімат. Реформа, яку оцінили всі громадяни. Я пам'ятаю, що була навіть книжка, яка була такою біблією українських реформ в часи після перемоги Помаранчевої революції. Чому у Грузії вийшло? Та може тепер, коли виявилося, що у Грузії не вийшло, ми будемо більш обережно ставитися до подібних виступів.
0: Ну так, тому пам'ятаєте, Саакашвілі в Грузії будував поліцейські дільниці з прозорими стінами. Це тоді нас так захоплювало.
1: Звичайно,
0: але це не заважає сьогодні грузинським силовикам бити протестувальників на вулиці і змітати їх з вулиць гідрантами, а потім бити у поліцейських відділках.
1: Прозорих.
0: Ну,
1: вони залишаються прозорими.
0: Не встигли ж усі побудувати, напевно. Якісь залишились непрозорі. А зрештою можна завжди
1: ні,
0: побудувати
1: я думаю, що можна навколо прозоро.
0: Прозорого це ж все ж... відділку стіну бетонну.
1: Це ж все ж бутафорія, як ви розумієте. Я завжди запитував, коли бачив такий чудовий прозорий відділ поліції в якомусь маленькому селі, чому керівники Грузії вважають, що якщо потрібно дати хабар, людина має йти до цього чудового прозорого відділку, але не може просто піти до поліцейського додому. Де немає прозорих стін. Навіщо взагалі в цей відділ поліції ходить? Ну, я ніколи не отримував відповіді, тому що я розумів, що я маю гуляти по цих потьомкінських селищах і закатувати очі. Щоб вийшла така чудова реформа. Але питання ж в іншому. Дійсно, проблема в тому, що всі ці діджитальні реформи і всі ці політичні реформи, які відбулися в Грузії, не витримали реального випробування реальними подіями. Не витримали. В Грузії зараз режим орієнтований на Москву. В Грузії зараз б'ють опозиціонерів. І взагалі зневажають цю позицію. Хоча я не можу сказати, що в Україні її сильно поважають. Так що ми тут в цьому плані близькі до Грузії після Саакашвілі, а не під час. От. В Грузії ніяка ця податкова дисципліна, ніяке запрошення до інвестицій, нічого не допомогло. В Грузії судова система контролюється владою. В Грузії... фактично зупинена європейською інтеграцією. Я вам хочу нагадати, що ця країна, в принципі, мала б стати кандидатом члена Європейського Союзу, як Україна і Молдова. Тобто, виявляється, може Михайло Федоров, який ніколи не був практикуючим політиком, цього просто як молода, недосвідчена людина не розуміє, виявляється, що всього цього, м'яко кажучи, недостатньо. Країна може прожити без красивого гаджету в телефоні. Величезна кількість людей користується не електронними паспортами в усіх демократичних країнах світу, а ID-картками. А є взагалі країни, як Сполучені Штати, як ви знаєте, де у людей взагалі немає паспортів, про що весь час говорить президент Дональд Трамп. Де вони живуть із свідоцтвами про народження, і всі ці дії їм абсолютно не потрібні. Тобто просто немає цих документів.
0: Віталію, ну і до реальних подій для нашої оборони. Нагадаємо, що секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України Роман Костенко попереджав про те, що після виборів у вересні Кремль може відкрити ще один фронт на Чернігівщині. Ну і Володимир Зеленський, як пишуть українські видання, розмірковуючи про зміни в уряді, також говорить про те, що якщо 23 вересня Путін оголосить загальну мобілізацію, то всім буде не до жартів і не до цифрових реформ.
1: Ну, я про інше хочу сказати. Я хочу сказати, що можна прожити без дій, але не можна прожити без демократії. На відміну від багатьох людей, які обожнюють реформи Михайла Федорова, я вважаю, що ніяка електронна реформа не замінює демократії. Китай, з точки зору електронізації життя, просунувся так далеко, що ніякого Михайла Федорова за ним не наздогнатися упродовж наступних 20 років. Там все просвічується, все механізовано, неймовірні додатки. Просто це комуністична країна. Так що це не свідчить ні про що. Коли говорять мені про ці досягнення, це просто нормальне життя в нормальному світі, не дуже розвиненої країни. Тому що з точки зору, знову таки, електронних досягнень, Китайська Народна Республіка випереджає і Україну, і країни Заходу на величезну кількість кроків. Вони там все взагалі, як ви знаєте, цифровізували. Все. І що з цього? Кому від цього краще жити в Китаї? Коли, як ви бачите, всі люди, які хочуть якось розвиватися, не бути контрольованими і таке інше, від цих електронних гаджетів тікають, які їх на вулицях фотографують.
0: Ну тому найоптимістичнішим у цій історії...
1: Може бути.
0: Найоптимістичнішим...
1: Не означає, що у нас... Тата.
0: У нас трохи затримка звуку.
1: Не означає, що у нас не має бути якихось додатків зручних. Але це не суть проблеми. Суть проблеми те, що зробив Федоров, до речі. Що він відключив Starlink росіянам. Це досягнення? Ось це досягнення. Що він дрони нові почав закупати і знищувати нафтову промисловість Російської Федерації. Це досягнення? Ось це досягнення. Розумієте, коли ви цитуєте Зеленського, що буде в вересні мобілізація і нам буде не до сміху, то треба зрозуміти одне. Буде мобілізація чи не буде, якщо у Росії буде нафтопереробна промисловість, вона і без всякої мобілізації буде готова воювати з Україною ще майбутні там 5 років мінімум. Це ж питання грошей, не людей.
0: От перед тим, як ми перейдемо до цієї частини, я все ж таки додам до ваших попередніх думок, що найоптимістичнішим в такому разі у цій всій історії є все ж таки цей картонковий протест людей, які в такий спосіб сигналізують владі і президенту, зокрема, що вони не дають своєї згоди на те, що ця демократія буде обмеженою навіть під час війни. І що парламентська президентська республіка...
1: Я з цим теж не погоджуюся, Марія.
0: Чому?
1: Я не погоджуюся з цим. Картонковий протест я схвалюю. Але подивіться, люди виходять на протести і говорять, ми хочемо Федорова, ми не хочемо Сирського. Тобто це знову тими самими людьми, які в 2019 році знайшли собі одного кумира, зараз вони знайшли собі іншого.
0: Ну, я думаю, що там насправді в людей є різна мотивація, але правда, що частина протестувальників вийшла саме з такими гаслами. Мене насправді найбільше вражають, знаєте, ці картонки в руках дітей, на яких написано, що мені 4 роки, і я тут вже другий раз. Ось це найбільше насправді є таким і зворушливим з одного боку, але з іншого, ну, правда, коли ми вже досягнемо цього консенсусу між суспільством
1: і Марія, ну якщо ви живете в Польщі, ви бачите, що в Польщі люди виходять на протести кожного року і не роблять з цього великих проблем. Теж мені велика проблема, що дитина 4 роки двічі на протестах. Це мало. В нормальній країні вона була вже 10 разів на протест. Скільки разів французи виходили на протести за часів урядування Макрона? Давайте порахуємо. І якщо хтось бере з собою дитину, це проблема батьків, які там не можуть дитину залишитися вдома. Звичайно. То ця дитина, я думаю, з одного року там до скільки Макрон вже президент Франції? Років, напевно, 12, та? Там вже по 6 років зараз термін. Якщо я не помиляюся. То вона 25 разів була на протестах. Це взагалі нормальне життя демократичної держави, коли люди виходять на протести проти певних рішень влади.
0: І це можна пояснити тільки словами Черчилля про те, що демократія – це найгірша форма правління, якщо не рахувати усіх інших.
1: А чому найгірша? Ну це ж просто спосіб комунікації суспільства і влади. Це якраз нормально. Влада може прислухатися, робити певні висновки, абсолютно не обов'язково, такі, які перед собою ставлять учасники протестів, може коригувати свою політику. Як це було з пенсійними реформами у Франції, скажімо, я вам можу навести величезну кількість таких...

0: можуть вплинути на нашу обороноздатність.
1: Яким чином зміни в уряді і ротацію в Міністерстві оборони можуть вплинути на обороноздатність, ми зрозуміємо, коли почне працювати новий уряд і коли почне працювати новий міністр оборони, ми зрозуміємо, хто це. Тому що я повторюю, поява на посаді міністра оборони Михайла Федорова – це абсолютно випадковість. Він виявився випадково людиною, яка була готова до реформ в цьому відомстві. Міг ніколи це відомство не очолити і ніколи цими реформами не займатися. Що буде з новим міністром оборони? Він може бути як хорошим, так і поганим. Це ж лотерея все. Те ж саме стосується уряду, як ми можемо прогнозувати. Якщо все це випадок, броуновський рух, як можна щось прогнозувати? Ну, Сергій Корецький може раптом виявитися набагато більш вправним прем'єр-міністром, ніж його попередники. А може не виявитися, ми ж не знаємо, хто це і що це. Ця людина ж, як говорили тут у довідках, ніколи не працювала в такому кріслі, вона не політик, хоча прем'єр-міністр, звичайно, має бути політиком. Стане Сергій Корецький прем'єр-міністром реальним, чи буде якимось менеджером Офісу Президента, який буде займати посаду прем'єр-міністра, ми цього всього не знаємо. Якщо стане прем'єр-міністром, буде новий гострий конфлікт з Зеленським та його менеджером, буде боротьба між урядом і прем'єр-міністром, можливо, прем'єр-міністр буде шукати підтримку у парламенту, і тоді буде політична криза. Якщо буде звичайний менеджер, ну подивимося, які у нього будуть можливості як у менеджера. Як це можна прогнозувати?
0: Ну, до речі, експерти з видання «Українська правда» дійшли до висновку, що головною причиною відставки уряду стали навіть не конфлікт між Федоровим і Сирським, а те, що на Банковій остаточно змирилися, що восени жодних виборів не буде, натомість країні доведеться готуватися до, можливо, найважчої зими за весь час війни. Ну і тут скажемо, що Корецький виступав у парламенті у день свого призначення і нагадав, що країна знаходиться за 100 днів до опалювального сезону, який справді може бути найважчим за час війни. Чи зможе талановитий управлінець Нафтогазу вберегти країну від енергетичного і економічного колапсу цієї зими, коли удари по енергетичних об'єктах, по українських містах можуть значно посилитися?
1: А ви можете мені пояснити, з якої точки зору, якщо людина є талановитим менеджером і очолює Нафтогаз на 100 днів до опалювального сезону, навіщо цю людину робити прем'єр-міністром?
0: Ні, не
1: може краще очолювати Нафтогаз?
0: Ми намагаємося з вами в цьому розібратися разом. Які тут можуть бути
1: для нас конструктивні моменти? Якщо ми будемо робити вигляд, що в діях української влади є логіка, то ми потрапимо в пастку. Якщо правда 100 днів до опалювального сезону, якщо правда потрібно підготувати країну до опалювального сезону, і це не головніша задача. І якщо правда, що Корецький – це талановитий менеджер, ну уявимо собі. Ми ж цього не знаємо, ми це побачимо.
0: Ні, я тільки говорю що я почула від лідерів усіх політичних сил, в принципі, які виступали. Тільки не пам'ятаю точно, що сказав Юрій Бойко. Ну, але і влада, і опозиція зійшлися на тому, що, в принципі, Корецький – це крута кандидатура в крісло прем'єра, просто вони не згодні, маючи на увазі опозиції, Голос, Європейська солідарність, із способом призначення нового уряду. Але щодо
1: кандидатури Корецького, всі зійшлися на тому,
0: що він є ефективним менеджером. Ну, тільки
1: Менеджер взагалі не має бути прем'єр-міністром. Задача менеджера не очолювати уряд, а відповідати за певну ділянку роботи поза урядом. Якщо Корецький дійсно талановитий менеджер, ми про це не дізнаємося на такому рівні голови уряду, то це одна історія. Інша історія, що якщо це талановитий менеджер, хай очолює Нафтогаз, що його прем'єр-міністром призначати. Опалювальний сезон. Величезна проблема. Найбільш складна зима в історії України. Можливо, наступна зима може бути ще більш складною. Є талановитий менеджер на чолі Нафтогазу. Чого його змінювати? І призначати його прем'єр-міністром, щоб він відповідав буквально за все. Можете мені пояснити? Яка різниця в його талантах, коли ми фактично обезголовлюємо Нафтогаз, від якого залежить, що буде з цією зимою? Я не розумію. Це все антилогіка. Ну чому я маю прикидатися, що це має якесь відношення до логіки? Якщо погодитися з цією точкою зору президента про складну зиму, точку зору Корецького про складну зиму, то хай Корецький очолював би Нафтогаз. А яким він буде прем'єр-міністром, ми не знаємо. Тому що прем'єр-міністр – це політична посада. Це не менеджерська посада. Це посада, яка передбачає політичне управління. Якщо прем'єр-міністр не хоче займатися політичним управлінням, уряд не функціонує, ви розумієте чи ні? От попередні уряди – Гончарука, Шмигаля, Свириденко – вони не функціонували як уряди. Це були департаменти в Офісі Президента України. Тому ці уряди займалися своїми задачами в якості департаментів. І тому були величезні проблеми, тому що вони не могли виходити.

0: з ініціативами. Так державне управління не функціонує, не треба вигадувати собі. Якщо уряд не виконує політичні завдання, якщо він працює на рівні департаментів, це означає, що у керівників певних відомств відсутня ініціатива. А якщо ініціатива проявляється, Марія, то керівники цих відомств втрачають посади, як це відбулося із Михайлом Федоровим і Тарасом Качкою. От в чому проблема.
1: Ну, давайте тоді вже і про нашу євроінтеграцію. Нагадаємо, що Європейський Союз відкрив для України наступний, другий із 6 кластер у межах переговорів про вступ до ЄС, який стосується зовнішньої політики і політики безпеки і оборони Євросоюзу. Відкривав цей кластер разом із Єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос Тарас Качка, міністр євроінтеграції. Давайте послухаємо, як це було. Ми маємо пряму мову обох політиків.
2: Це найкращий спосіб розпочати день із такого рішення, тож для нас це насправді дуже хороша новина. Ми дуже цінуємо те, що вдалося організувати третю міжурядову конференцію та відкрити 6-й кластер зовнішні відносини. Хочу висловити особливі слова вдячності головуванню Ірландії, а також головуванню Кіпру. У період передачі головування нам вдалося провести 2 міжурядові конференції у червні та липні. Це справді гарний приклад спільної роботи та того, як функціонує Європейський Союз. Дякуємо вам за ваше лідерство.
3: Шановний міністре Томасе Бірне, минуло лише 14 днів від початку вашого головування в Раді ЄС, а ми вже робимо перший вагомий крок у процесі розширення. Сьогодні справжній супервівторок для розширення Європейського Союзу, і Україна є його частиною.
1: Ну от я особисто, перебуваючи на конференції з відбудови України у Гданську, бачила цю синергію міністра Качки із європейськими партнерами, зокрема із Мартою Кос, як органічно відбувалося це спілкування. Натомість зараз з аналітики, зокрема Сергія Сидоренка, бачимо, що те, що Качку зняли, може бути якби результатом його незадоволення, його ефектами роботи в контексті того, що були очікування відкрити усі кластери цього літа, а насправді цього не відбулося. Є ще одна причина, про неї трошки згодом. Насправді, що ви думаєте про те, що тепер план Качки Кос знаменитий реалізовуватиме замість Тараса Качки в новому уряді Всеволод Чинцов, новий міністр євроінтеграції?
0: Ну, можна сказати, що це просто така рокіровка. Віце-прем'єр їде до Брюсселю, а очільник представництва України в Брюсселі їде до Києва. Можливо, є очікування, що він буде менш ініціативний, менш суб'єктний. І більше буде прислухатися до українського уявлення про те, як має відбуватися євроінтеграція, ніж до європейського. Що може бути абсолютно, розумієте, маячнею з точки зору реальності. Але в Офісі Президента у когось може бути таке уявлення, що ми можемо нав'язати у європейців своє уявлення про те, як має відбуватися європейська інтеграція. От у Тараса Качки не вийшло, то може вийти у його спадкоємця. Потім знімуть спадкоємця, повернуть Качку. Чи когось ще призначать. Знову таки, якщо немає справжньої політичної волі до реальної європейської інтеграції, все це не має великого значення, хто там сидить в кріслі. Тому що, як бачите, можна план підготувати, мати чиновника, який знайшов порозуміння з європейськими партнерами, і все це закінчується нічим.
1: Знаєте, що ще пише наш колега для «Української правди», що Качка міг дозволити собі піджартовувати з декого з депутатів, і що його те, що його зняли, ну насправді значну роль в цьому відіграє власне його почуття гумору. І мені було дуже дивно це читати, що в уряді, де в основному головні кандидатури визначає президент, який в минулому сам був гумористом, не знайшлося місця для людини з почуттям гумору. Як ви на це дивитеся, Віталію?
0: Я якраз зрозуміло на це дивлюся, тому що люди, які звикли жартувати над іншими, не звикли до тим, щоб жартували над ними. Кожний, хто дивився програму «Розсміши коміка», я думаю, мав би переконатися в тому, що реального почуття гумору у цих людей немає. Тому що реальне почуття гумору – це вміння посміятися над собою. Жодний з виконавців чи власників «Кварталу 95» не мав цієї особливості. Тому я вважаю, що у цих людей ніякого почуття гумору ніколи не було. Це якраз люди без почуття гумору. Це люди з почуттям мізансцени, розумієте? От прийти на відділення нової пошти і надіслати до Варшави ордер – це ефектна мізансцена. От що є у президента Володимира Зеленського, він вміє вибудовувати мізансцен. І це у нього не можна відняти. Ми з вами ніколи в житті б такого мізансцену не вибудували з будь-якого питання. Як там на стадіоні в дебатах з Петром Порошенком? Це мізансцена. Вона не має ніякого змістового наповнення, але на аудиторію вона отак от діє. І таких мізансцен з Володимиром Зеленським коміком і з Володимиром Зеленським президентом, навіть я, людина, яка ніколи не стежила за його діяльністю на телебаченні, можу вам навести десятки, тому що це меми. Для цього не потрібно дивитися концерти цього самого кварталу 95. Я вже не кажу про мізансцени, які Зеленський відіграв в якості президента України. Але чого у нього немає? Ну, просто природою не дано. В нього немає почуття гумору.
1: Я згадаю один такий епізод.
0: Так, всі інші.
1: Коли я в Гданську на конференції з відбудови спілкувалася з Мартою Коси, потім ми робили з нею селфі, таке пам'ятне з конференції, то міністр Качко підійшов за спини і зробив смішну рожицю. У мене є це фото. Ми потім сміялися з нього усією редакцією, насмілюся про цей епізод розповісти. І пані Кос також сміялася разом з нами. Це було дуже мило і так по-людяному. І знаєте, мені здається, що люди у політиці, а також міністерська посада із людським обличчям, це особливо в Європі надзвичайно важливо. Тим більше, що коли ми говоримо про Україну, то посміятися рідко є з чого, особливо, коли дізнаєшся, наприклад, про такі факти, як були оприлюднені на плівках Міндича. Тому те, що Качці при всіх цих моментах специфічних співпраці європейців з Україною вдавалося знайти до них персональний підхід, мені здається, є надзвичайно важливим. І ще питання, чи маємо ми бути незадоволеними з того, що не було відкрито цього літа 4 кластерів, чи вважати те, що відкриття 2 кластерів, це вже було в даних умовах дивом.
0: В даних умовах дивом, так. Але ви знайшли, до речі, прекрасне визначення почуття гумору. Почуття гумору – це вміння посміятися над собою, а не приймати монументальні пози на фотографіях, розумієте? Якщо людина приймає монументальні пози, то означає, що в неї почуття гумору немає. Якщо вона здатна рожу якусь зробити милу на фотографії, посміятися над самим собою, значить, у неї почуття гумору є. У переважної більшості українських чиновників і політиків, які прийшли до влади в 2019 році, почуття гумору відсутнє. От ви знайшли відповідь. І тому вони не можуть реально оцінити чужі досягнення. Тому що вони позбавлені почуття самокритики. Тому що якщо у вас немає почуття гумору, ви його позбавлені. І не можете його випрацювати навіть за десятиріччя роботи в немовби гумористичній студії, то це означає, що ви позбавлені самокритики. І тому ви не можете зрозуміти, що ці 2 кластера, враховуючи те, що з вами самими відбувалися всі ці роки, це величезне досягнення. Що їх теж могло б не бути. Ми ж прекрасно з вами розуміємо, якщо б не почалася велика війна Росії проти України, Україна не отримала б кандидатський статус в Європейському Союзі ще років 10. Я думаю, що якщо б вона стала кандидатом членом Європейського Союзу у 2035 році, це було б величезне досягнення. А якщо б вона стала членом Європейського Союзу у 2056 році, це теж було б величезне досягнення. Але не у зв'язку, знаєте, це не було б щастя, та нещастя допомогло. У зв'язку з цією руйнівною війною терміни нашої європейської інтеграції можуть посунутися вперед. І ми маємо шанси потрапити до Європейського Союзу в 30-40-х роках. Цього сторіччя. Чого взагалі ніколи б не мало б відбутися, ніколи в історії. Але це залежить від нас. Якщо у нас буде така ситуація, як і зараз, ці терміни перенесуться на природні для України 50-ті роки.
1: Ставимо тут крапку і сподіваємося, що Тарас Качка, який тепер призначений представником України при Європейському Союзі, суміщатиме цю роботу з функцією торгівельного представника України в ЄС, що він на цій посаді буде ефективним і зможе принести Україні бажане просування на цих напрямках. Ну і сподіваємося, що також, звісно, міністр Ченцов буде ефективним на посаді міністра євроінтеграції. Тим часом війна Росії проти України може завершитися ще до кінця президентського терміну президента США, який спливає в січні 29-го року. Принаймні про це твердить президент Трамп в інтерв'ю Fox News. Давайте послухаємо уривок прямої мови.
2: Ви вірите, що війна між Росією та Україною завершиться під час вашої каденції?
4: Думаю, так. Я вважав, що вона завершиться раніше. Мені здавалося, що це буде найпростішим питанням, тому що я добре ладнаю з обома лідерами.
2: Що ви говорили президенту Росії Владимиру Путіну щодо завершення цієї війни?
4: Я постійно кажу йому одне й те саме. Не хочу вдаватися в подробиці, але кажу: Володимире, настав час зупинитися.
2: І що він вам відповідає?
4: Думаю, він готовий укласти угоду.
2: Коли?
4: Незабаром. Для танго потрібні двоє, але я думаю, що він готовий укласти угоду.
1: Віталію, ну це якесь дежавю, чого очікувати від Штатів найближчим часом? Ініціювання нових перемовин з росіянами чи ліцензії на Петріот для України? Незрозуміло.
0: Я думаю, що нічого ініціювати американці не можуть, тому що перемовини можуть відбутися тільки, якщо цього захочуть самі росіяни. Ви ж бачите. Американці можуть пропонувати все, що завгодно. От Трамп може говорити Путіну кожного разу: Володимир, зупинися, а Путін на нього просто дивиться закоханими очима і каже: ага, щас. От вам і вся розмова між російськими американськими президентами. Але якщо серйозно, ви знаєте, Трамп починає наближатися до реалізму. Бачите, посада президента Сполучених Штатів лікує від безпідставних надій. Це людина, я вам хочу нагадати, яка сподівалася закінчити війну в перші два тижні свого перебування на посаді. Правда?
1: Так, абсолютно.
0: Потім рахунок пішов на місяці. Тепер рахунок іде на роки. Тобто Трамп призвичається до реальності, він вже зрозумів, що Путін збирається продовжувати війну до його завершення терміну перебування у Білому домі, тобто до січня 2029 року. Він тепер несміливо сподівається, що йому вистачить наступних 2.5 років для того, щоб цю війну закінчити. А я думаю, що не вистачить. Якщо він так буде ставитися до реальності. Тому що він має розуміти, що Путін, яке збирається його пересидіти. Принаймні, я вам можу сказати, як це може виглядати в очах Путіна. Подивитися, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів, щоб вирішити, з ким буде вигідніше домовлятися. З цим новим президентом чи з Трампом. От подивіться на вибори 2024 року. От ви на місці Путіна. Вам потрібно зрозуміти, з ким вам краще мати справу. Хто буде президентом. От уявимо собі, що перемагає Камала Гарріс. І очевидно, що політика Сполучених Штатів сильно не зміниться. І Сполучені Штати будуть серйозно допомагати Україні надалі. Виділяти їй фінансові якісь потоки тощо. І ви бачите, що перемагає не Камала Гарріс, а Дональд Трамп. І ви розумієте, що зараз вся допомога Україні зупиниться. То ви, звичайно, про ніяке закінчення війни не думаєте. Тепер у вас рівно та ж сама тактика. На календарі липень 2026 року. Можна подивитися, що буде у 2028-му. Хто взагалі буде претендентами від республіканців, від демократів, яке у них ставлення до російсько-української війни. І десь в жовтні, листопаді 2028 року визначатися. Якщо буде президентом Сполучених Штатів обрана людина, вона буде мати шанси на обрання, чи буде обрана, оце правильно, обрана, яка буде займати більш жорстку позицію по відношенню до Росії, ось тут-то і можна використати фактор Трампа і наприкінці його президентства домовитися про завершення війни на пільгових для Росії умовах. Якщо ми цього ще захочемо в Україні. А якщо президентом буде обрана людина, яка буде продовжувати курс президента Трампа, можна і з Трампом не домовлятися. Тому Трамп, в принципі, правий. Шанси на закінчення війни до завершення терміну його повноважень з листопада 2028 року по січень 2029 року існують. У випадку, якщо новим президентом Сполучених Штатів буде обрана людина, яка відмовиться від курсу Трампа. От, нарешті ми з вами знайшли і час, і логіку.
1: Чекаємо на ліцензії для Patriot для України і чекаємо на запровадження пекельних санкцій сенатора-республіканця Лінсі Грема і головного лобіста України, який трагічно помер, трагічно і для України, і, напевно, для всього демократичного світу. Але нагадаємо, що ці пекельні санкції передбачають запровадження 100% вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту і газ. І цей законопроект, власне, вже має належну підтримку, і тепер очікується, що він буде винесений на розгляд у сесійну залу. А наразі про ризики розгортання нових театрів російської агресії у Центральній Європі говорив у Лос-Анджелесі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Давайте послухаємо пряму мову.
5: As long as Ukraine is
2: Тож, доки Україна так успішно з ними бореться, у них немає сил для вторгнення в західні країни. Ми б це помітили, будь-яке скупчення військ. Але те, що вони роблять регулярно, це частина їхньої військової доктрини, це проведення операцій під чужим прапором як провокації. І Путін навіть сказав, що з цього приводу близько місяця тому. Він сказав, ну, якщо на нас нападе країна НАТО, ми відповімо. Тож, ми підозрюємо, що він планує зібрати кілька українських дронів і направити їх проти країни НАТО або проти Росії, а потім відповісти. Ось що він, можливо, і планує, бо він у відчаї, бо він програє.
1: Віталію, пропоную 1,5 хвилини на підсумки і 5 хвилин розмови про Марін Ле Пен. Нагадаємо, що рішення Паризького апеляційного суду 7 липня дало старт президентським перегонам у Франції і повернуло до великої політики лідерку ультраправих у Франції. Тож, для початку, до чого у Центральній Європі готується Путін, чого очікувати Польщі і Україні, яка отримає значну частину своєї підтримки через, власне, Польщу як хаб, а також дипломатичну підтримку, утримання фокусу на Україні і інше, і інше.
0: Правду вам сказати?
1: Так, як є.
0: Якщо у війні найближчими місяцями не станеться перелому на користь Російської Федерації, це призведе до російських ударів по військових об'єктах на території Польщі та інших країн Центральної Європи та Балтії. Ось до чого потрібно готуватися.
1: Що
0: Тому
1: ж,
0: що
1: такого...
0: це логічно з точки зору Кремля. Якщо без нейтралізації Європи не можна перемогти Україну, значить Європу потрібно нейтралізувати. Якщо б ви були
1: такому
0: Путіна,
1: випадку
0: мені,
1: надзвичайно важливими є домовленості і наших партнерів на саміті коаліції охочих у Парижі і приїзд Урсули фон дер Ляєн до Києва і підписання нової угоди про співпрацю у сфері виробництва безпілотників «Дронділ», яка передбачає розвиток оборонної промисловості, швидке масштабування виробництва дронів і антибалістична коаліція. Також ми бачили цього тижня ефект перемовин і, власне, створення такої коаліції антибалістичної оборони. Сподіваємося, що все разом відіб'є апетити Кремля атакувати далі, а ми разом зможемо подолати Путіна в Україні. Наразі давайте перейдемо все ж таки до подій у Франції, адже там повертається до великої політики лідерка ультраправих у Франції, що означатиме можлива перемога Ле Пен на виборах, адже шок, але власне соціологічні опитування показують, що такі перспективи у неї є, і мало того, вона перемагає і в першому, і в другому турі президентських виборів, запланованих на 27 рік.
0: Марін Ле Пен завжди перемагала останні роки в першому турі президентських виборів, з соціологічними опитуваннями також. Що буде у другому турі, сьогодні не знає ніхто, тому що нинішня соціологія – це соціологія очікування, а соціологія перед виборами може значно відрізнятися від соціології очікування. Я взагалі вважаю, що молодий соратник Марін Ле Пен Жерар Барделла мав більше шанси перемоги у другому турі президентських виборів, ніж сама Марін Ле Пен, тому що сама її особистість, поза політичними поглядами, достатньо демонізована. Як і взагалі вся історія сім'ї Ле Пен. Але я не хочу знову-таки, щоб у нас були ілюзії. Безумовно, Марін Ле Пен з точки зору політичної значно еволюціонувала в останні десятиріччя. Останнє десятиріччя, сказав би так. Але вона все одно залишається Марін Ле Пен. Тобто популістським політиком ультраправого напрямку, абсолютно невпевненим в необхідності збереження європейського проєкту. І політика, який не усвідомлює, що сенс європейського проєкту – це насамперед можливість зберегти Європу мирною. Тому якщо Марін Ле Пен стане президентом Французької Республіки, що б вона зараз не говорила, на нас чекає серйозна турбулентність, на нас чекають серйозні проблеми і тріщини в європейському проєкті, на нас чекають серйозні проблеми у стосунках між Берліном і Парижем, на нас чекає гальмування європейської інтеграції країн, які будуть стояти на порозі Європейського Союзу. Всі ці проблеми будуть, і вони будуть посилюватися. У самій Франції теж буде серйозна турбулентність, тому що Марін Ле Пен не політик центру, на відміну від Еммануеля Макрона. Вона на сьогодні символізує крайньо правий спектр політики. Обрання будь-якого крайнього політика, правого чи лівого, на посаду президента Франції, враховуючи ту політичну систему, яку там створив генерал Шарль де Голь, означає турбулентність і деградацію цієї політичної системи. Тому що досі нецентристський політик Францію не очолював. Навіть соціаліст Франсуа Мітеран, який багато років поспіль, до речі, як і Марін Ле Пен, був політиком, я би сказав, крайнього лівого спектру, зміг очолити Францію тільки після того, як він різко посунувся в центр. І був таким лівоцентристом вже, коли реально переміг на виборах президента Франції. І те, поява, скажімо, комуністів в уряді тодішньої Франції, Франції Мітерана, багатьох налякало. Досить серйозно. Тому що це було вперше, ну і, до речі, і востаннє, після Другої світової війни. А Марін Ле Пен ще в центр не перемістилася, і невідомо, чи вона здатна. Тобто вона здатна так себе поводити, щоб перемогти на виборах, але я впевнений, що вона не здатна так себе поводити на посаді президента Французької Республіки. Тому, знову таки, не треба ілюзій, тому що у всіх є ілюзії, що коли людина стає президентом, вона якось міняється на краще, вона міняється на гірше.
1: Ну, там прекрасний, є ще інші... мені здається. Інші є вибори, такі як лівий радикал Жан-Люк Меланшон, який, на думку експертів, ну, ще більше.
0: Я думаю, що це не менш небезпечно, а може більш. Я не знаю, більш чи менш. Це, знаєте, вибір між Гітлером і Тельманом завжди поганий, як ви знаєте. Але, щоб не порівнювати цих політиків з Гітлером і Тельманом, просто вам скажу, що вибір між радикальними варіантами розвитку країни – це завжди шлях цієї країни до провалля. І ми саме туди побачимо, як впевнено буде крокувати Франція. І це буде, звичайно, трагедія для Європи. Так що не треба обманюватися. Знову таки, ой, ну якось ми все це переживемо. Так же було у 2025 році в Сполучених Штатах. Якось ми переживемо. Але Сполучені Штати вже стали іншими. І іншою стане Французька Республіка. Такої Франції ми з часів до Другої світової війни не бачили, але побачимо в разі перемоги Марін Ле Пен.
1: Сподіваємося на мудрість європейських суспільств. Дякую, Марія Гурська, Віталій Портников. Ви дивилися «Центр Європи». До зустрічі.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали отаку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди ось ці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі, виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує, тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька нагод, чекаємо на вас.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю, це Марія Золкіна, в ефірі «Союзники». Ми говоримо тут про регіональну безпеку, дипломатів, час війни і оборону. І сьогодні про таке. Війна на Близькому Сході знову загострюється. Чому Іран і США замість фінальної угоди знову обмінюються повітряними ударами? За ким в результаті залишиться контроль над Ормузькою протокою? Антибалістична коаліція для захисту Європи. Наскільки реалістично Україні та її партнерам створити власну систему захисту від балістичних ракет? Скільки часу та ресурсів для цього знадобиться? Що буде, якщо Європі доведеться стримувати Росію без підтримки США? Чи зможе європейська трійка, п'ятірка або коаліція охочих врятувати ситуацію? І яку роль гратимуть такі держави, як Італія? З великими амбіціями, але без особливого бажання бути в авангарді оборони Європи. Дивіться далі у «Союзниках». Війна на Близькому Сході поновилася. Замість підготовки до широкої фінальної мирної угоди – нова ескалація і обмін повітряними ударами між Іраном та США. Спочатку Іран вдарив по трьох комерційних суднах, начебто за несанкціонований прохід Ормузької протоки вздовж берегів Омана. США у відповідь за повідомленням Центрального командування Збройних сил США Центком теж здійснили низку ударів, зокрема по ракетних та безпілотних пускових позиціях, складах та інших військових об'єктах. Затвердження Вашингтона ці об'єкти використовували для атак на цивільне судноплавство. Іран за вже звичною для нього тактикою вдарив по території сусідніх країн Близького Сходу, серед них Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Йорданія, Бахрейн та Оман. Таким чином, приблизно за тиждень від режиму припинення вогню, проголошеного сторонами ще 18 червня, не залишилося фактично нічого. А переговори про фінальну мирну угоду можуть повністю зірватися.
1: Я залишу енергетичні цілі наостанок. Ми дуже сильно вдаримо по них сьогодні ввечері. Ми дуже сильно вдаримо по них завтра ввечері. Ми дуже сильно вдаримо по них наступної ночі. А наступного тижня їм стане дуже погано, бо наступного тижня будуть електростанції. Ми збираємося вивести з ладу всі їхні електростанції. Ми збираємося вивести з ладу всі їхні мости, якщо вони не сядуть за стіл і не почнуть переговори.
0: Основним каменем спотикання став контроль за Ормузькою протокою. Нагадаю, що вільний рух комерційних суден мав бути повністю відновлений протягом 30 днів після підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном у червні. І ось місяць минув, але замість вільного руху протокою відновлено бойові дії. І таким чином, по суті, двосторонні блокувальні заходи теж відновилися. Більше того, раніше Іран заявляв про свої наміри брати так зване мито за пропуск суден Ормузькою протокою. А зараз вже і Дональд Трамп претендує на 20% від вартості кожного вантажу, що буде проходити Ормузом, як відшкодування за своєрідний охоронний сервіс з боку США. І заробити на такому своєрідному миті можна чимало. Через Ормузьку протоку до початку американо-ізраїльської війни проти Ірану проходило 38% світової торгівлі сирою нафтою, 29% скрапленого нафтового газу, 19% скрапленого природнього газу, 19% нафтопродуктів і 13% світової торгівлі хімікатами, включно з мінеральними добривами. Як і на підставі чого США планують виставляти рахунки власникам суден, незрозуміло, адже жодної юрисдикції над протокою США не мають. Тож не виключено, що такі гучні заяви – спроби збити амбіції Ірану і поновити переговори про фінальну мирну угоду. Здавалось би, місяць тому припинення війни відповідало інтересам як США, так і Ірану, хоч і меншою мірою. США пішли на поступки. Іран не тільки не втратив ракетну і ядерну програму, але й зберігав за собою контроль за Ормузом в нових умовах, отримав обіцянку на 300 мільярдів доларів для відшкодування і реконструкції. І тим не менше, мирний план зірвався. Що пішло не так? Прямо зараз ми будемо розбиратися з Сергієм Даниловим.
2: Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, дослідник політичних процесів в країнах Близького Сходу, регіональної динаміки та міждержавних відносин на Близькому Сході. З 2022 року активно займається розбудовою експертних зв'язків між країнами арабського світу та Україною, адвокацією українських позицій на Близькому Сході. Від 2014 року системно досліджує окупаційні практики Росії на тимчасово окупованих територіях України.
0: Пане Сергію, вітаю вас.
3: Вітаю. Дякую за запрошення.
0: Рада вас бачити. Що, на вашу думку, стало головною причиною зриву такого сценарію? Це все-таки питання контролю за Ормузькою протокою чи якісь принципово несумісні цілі США та Ірану в цій війні?
3: Я думаю, ейфорія, яка панує в Вахіді, тобто у командуючих корпусу вартових ісламської революції і взагалі в естеблішменті Ірану, які вирішили, що вони виграли війну. Трамп перебуває в слабшій позиції, оскільки на нього чекають проміжні вибори. І вони можуть банкувати, вони можуть виставляти свій рахунок, можуть підвищувати ставки. І їм за це нічого не будуть. В принципі, з боку Трампа, це був дуже раціональний крок. Навіть з репутаційними втратами, але вийти з війни, сказати, що це регіональна проблема, і вмити руки. По великому рахунку, що відбулося. Натомість іранці цей раз, як на мене, дуже сильно підставилися, оскільки неправильно розрахували реакцію Дональда Трампа і неправильно розрахували саме головне – важливість Ормузької протоки для світової економіки.
0: Попри те, що режим в Ісламській Республіці було за час після початку цієї війни збережено, але все-таки він зазнав певних змін. Можна сказати, що відбулася більша фрагментація між різними центрами впливу і влади. Зокрема, ми це бачили по переговорному процесу, коли меморандум про взаєморозуміння з США місяць тому підписав президент Ірану, а верховний лідер Моджтаба Хаменеї опублікував лист, де з одного боку висловлював незадоволення цим меморандумом, але з іншого – погодився з тим, що такий меморандум буде діяти. І цим, фактично, він перекладав певну відповідальність за меморандум на президента. Чи можуть бути якісь внутрішні розколи, фрагментація в Ірані одним з рушіїв відновлення цієї війни, коли воювати їм виглядає вигідніше, ніж працювати над мирною угодою?
3: Не стільки вигідніше. Для них вкрай невигідно, як вони скоро переконаються. Я би не сказав, що відбулася ж така фрагментація. Вони, фактичне керівництво у вигляді командуючого корпусу його генералів, поки що терплять цивільну владу для того, щоб остаточно не руйнувати конституційний устрій в Ірані. Але вся повнота влади у них. Президента ніхто не слухає. Це Вахіді давав згоду по факту на президенту підписувати меморандум. Це він дозволяв перемовникам їхати в Ісламабад, узгоджувати меморандум. Тому я би не сказав, що існує такий розкол. Саме правляча група, яка реально керує країною, вона єдина, в них єдині погляди. Вони використовують оцю буцімто більш ліберальну чи більш таку мирно налаштовану групу, в яку входить Галібаф, спікер парламента, міністр закордонних справ, президент, як громовідвід. Там вчора, наприклад, вони випустили на телеекрани онука першого Рахбара, першого верховного лідера, який там годину, здається, проклинав тих, хто йде на перемовини з ворогом і забуває про смерть верховного лідера, ті страждання, яка принесла американо-ізраїльська агресія Ірану. Це зовнішні абсолютно речі, тобто це частина їхньої інформаційної політики, спрямованої швидше на внутрішнє середовище, частково сигнал для зовнішнього світу, але це не свідчить про фрагментацію саме влади.
0: А якою в цій ситуації на фоні поновлення бойових дій є позиція країн Затоки? Вони знову прийняли на себе основний удар, адже Іран обстрілює територію Бахрейну, Катеру, інших сусідів.
3: Мені здається, трошки відрізняється від першої фази цієї війни. Якщо на початку, те, що почалося 28 лютого, перша фаза цієї війни, яка, як на мене, буде тривати і далі, там більшість так були проамериканські налаштовані, або по факту підтримували американську позицію, під кінець першої фази війни всі дуже сильно розчарувалися в Сполучених Штатах і по-справжньому вписалися, по-справжньому докладали зусиль для того, щоб угода була заключена, оскільки війна для них означає катастрофу тих моделей розвитку економіки, які сформувалися за останні 20-30 років. Тому вони дуже радо вітали підписання меморандуму, це було щиро. І навіть в Об'єднаних Арабських Еміратах, в принципі, ну, відчували задоволення з цього, від факту підписання. Однак, з чого почалася друга фаза цієї війни? З того, що Іран почав знову обстрілювати судна. І стало зрозуміло, що іранська позиція дуже жорстка. Тому зараз арабські країни Перської затоки формально всі, знову ж таки, виступають за припинення війни, за відновлення перемовин, за дипломатичне вирішення питання. Але у них, як не було, так і поглиблюється недовіра до іранського керівництва, до його прогнозованості. З одного боку, але з іншого, вони не хочуть цієї війни будь-якою ціною, оскільки це вони будуть її платити. Вони її вже платять, вже заплатили, і чим далі, тим більше будуть платити. Так, вони готують альтернативні маршрути, вони розробляють якісь проекти, які би зменшили залежність від Ормузької протоки, але вони розуміють, що Іран поруч, через невелику відстань Перської затоки, якось зовсім близенько, так? І тому вони хочуть повалення режиму, але не висловлюються в голос, але не хочуть, щоб це робилося без плану. Вони не до кінця тепер розраховують на Сполучені Штати. І це, ну, доволі велика зміна, порівнюючи з тим, що було півроку тому.
0: Якщо говорити не про меморандум про припинення вогню, а власне про саму мирну угоду, першим кроком до якої цей меморандум мав стати, то нинішня ескалація, вона поховає фактично політичну роботу над цією фінальною мирною угодою? Чи навпаки, парадоксально, після ескалації сторони можуть більш охоче пристати до переговорів, але вже з нових позицій переговорних?
3: Ну, там єдина зміна переговорної позиції може відбутися, якщо Іран відмовиться від контролю над Ормузькою протокою. Ну, поки ознак цього немає. Я ж кажу, поки у них в інформаційному просторі, навпаки, вони нагнітають, що перемовини – це погано, і ні на які поступки ми не підемо. Вони розраховують відсидітися в бункерах, як і в першій фазі війни, так і зараз. Але погрози Трампу звучать, ну, доволі реалістично, щоб знищена інфраструктура, просто електростанції, мости і все інше, що може призвести до фрагментації Ірану. От, і дуже важливий фактор, що бойові дії відновилися, ціна на нафту не підскочила. Тобто значення Перської затоки зменшується, і таким чином фактор контролю Ірану над Ормузькою протокою, які вони вважали своєю золотою акцією, на сьогоднішній момент не виправдався. Але я не вірю, що вахіді і компанія, фактично керівники країни, змінять позицію. Для них треба, щоб хтось вигадав, як їм з красивим обличчям вийти з патової ситуації, яка стратегічно для них програшна. Оскільки ніхто за них цього не вигадає, то я не думаю, що взагалі повернеться справа до підписання роботи, підготовки документу по мирній угоді. Я допускаю, що будуть короткі періоди перемир'я, навіть неформального, або по другому треку будуть домовлятися, що там, давайте припинимо. Я такого не виключаю, але я думаю, що це будуть проміжки між черговими фазами бойових дій.
0: Якщо ситуація піде таким шляхом, який ви описали, то це означатиме, що США надовго застрягнуть фактично з проблемою в затоці і будуть вимушені контролювати ситуацію або тримати руку на пульсі, зокрема по Ормузькій затоці. Дуже дякую вам за вашу аналітику. З нами був Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень АМИС. В Євросоюзі тим часом триває епопея з 21-м пакетом санкцій проти Росії. Європейська комісія винесла його на розгляд держав-членів ще 9 червня, але погодити не вдається і досі. Ось і цього тижня, 15 липня, посли країн-членів згоди не досягли. Не допомогло навіть те, що саме 15 липня сплив термін дії нинішньої цінової стелі на російську нафту. ЄС взяв собі ще тиждень на ухвалення рішення, а про що саме так і не вдається домовитись, ми запитаємо зараз у нашої кореспондентки у Брюсселі, у Тетяни Висоцької. Тетяно, вітаю. І розкажи нам, будь ласка, що відбувається з цим пакетом санкцій і чи відновлення бойових дій, зокрема, між США та Іраном, проблема з нафтою, якось може змінити дискусію зараз в Євросоюзі про цінову стелю на російську нафту?
4: Так, власне, дійсно, з 21-м пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії справжня епопея триває, тому що щодня посли і іноді, коли є можливість, міністри Європейського Союзу збираються і намагаються домовитися, намагаються знайти консенсус, але консенсус не знаходиться. Вчора знову збиралися посли Європейського Союзу півдня, дійсно, це було більше 5, мабуть, годин тривала зустріч, на якій намагалися знайти все-таки якісь спільні інтереси всіх держав, щоб затвердити весь 21-й пакет, але знову не вдалося. Що зробили лише? Це заморозили максимальну ціну на російську нафту, оцю саму цінову стелю, терміном на один тиждень, до 23 липня, тобто до наступного четверга. Чому не заморозили відразу на 6 місяців, як планувалося, і, власне, особливо посадовці Європейської комісії, Європейської ради казали, що це можливо винести цінову стелю за межі 21-го пакета, і 21-й пакет продовжувати розглядати вже, наприклад, хоч і восени, а цінову стелю заморозити вже зараз. То, як виявилося, то саме ті держави, які зараз виступають проти затвердження пакету в цілому, вони також спекулюють на цій темі цінової стелі для того, щоб примусити інші держави та ірландське головування і чиновників Європейської ради погодитися з їх вимогами. Які вимоги, вже ми всі прекрасно знаємо, бо щодня ми це обговорюємо в прямих ефірах. Це Австрія хотіла б вилучити з санкційного списка одну з російських інвестиційних компаній, Resperia. Ця компанія пов'язана з російським олігархом Дерипаскою і мала, власне, економічні зв'язки з дочкою, філіалом австрійського банку Raiffeisen на території Росії. До речі, хочу зауважити, що Raiffeisen продовжує працювати на території Росії навіть після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. І на відміну від багатьох бізнесів, великих бізнесів європейських, він залишився в Росії і поплатився, тому що ця сама Resperia подала в російський суд на цей банк. І його змусили виплатити до 2 мільярдів євро на користь цієї компанії. Тепер Австрія хоче розморозити кошти Resperia у Європі для того, щоб на користь свого банку, власне, їх потім перевести, фактично забрати. І інші держави, члени ЄС, не хочуть з цим погоджуватися, щоб не створювати небезпечний прецедент. І друга держава, яка блокує зараз пакет санкцій, це Греція. У неї зовсім інші проблеми. Греція – морська держава, і великі морські перевізники хочуть продовжувати реекспортувати російський скраплений газ у треті країни, а це хотіли заборонити 21-м пакетом санкцій. Тож також триває дискусія, і тому взяли всі держави тиждень на перемовини. Вже якісь є пропозиції для Австрії, Австрія розглядає, для Греції пропозиції компромісні готуються. Цінова стеля поки що на тиждень заморожена, тобто ми не хвилюємося, що ціна на російську нафту почне максимально все-таки буде зростати. Тож ось такий тайм-аут на тиждень, через тиждень подивимося, який буде результат. Тоді.
0: Тетяно, і ще дуже коротко попрошу, які реакції були в Брюсселі цього тижня на оголошення антибалістичної коаліції для оборони Європи? Адже представники Європейського Союзу теж були на цій зустрічі. Як, власне, реагують в кабінетах Євросоюзу, європейських інституцій на таку ініціативу об'єднати оборонні комплекси в Європі?
4: Ну, якщо дуже коротко, публічно європейські чиновники взагалі уникають реагувати. Навіть буквально позавчора було запитання від українських журналістів речникам Європейської комісії з проханням прокоментувати створення антиполібалістичної коаліції. Але речники сказали, що це питання держав-членів, а не Європейського Союзу, і тож нічого не коментують. Але якщо говорити в кабінетах, що говорять, чи в кулуарах, коридорах тут в брюссельських євроінституціях, то, звісно, дуже великі сподівання щодо цієї коаліції. І насамперед тому, що основа антибалістичного проєкту цього нового Європейського Союзу – це українська далекобійна ракета «Фрея», яка зараз розробляється. І європейці дуже великі надії покладаються саме на те, що українська ракета недорога за своєю суттю. І якщо, наприклад, один запуск «Патріота» – це вже майже мільйон євро, чи скільки там, 700 тисяч доларів один пуск ракети «Патріота», то українська ракета буде набагато дешевша, і таким чином можна буде підготуватися краще до будь-якої балістичної загрози ззовні. Тож прогнози дуже хороші, зараз починають працювати робочі групи у рамках антибалістичної коаліції, тож знову ж таки, будемо очікувати результат.
0: Дякую, будемо чекати на новини. І тут з нами була Тетяна Висоцька з Брюсселя. Система Петріот сьогодні стала однією з найдефіцитніших видів зброї на планеті. Тим часом, як Україна потребує дедалі більше ракет-перехоплювачів. Для захисту потрібно 100 ракет Петріот на місяць, тобто 300 на зиму, щонайменше, повідомив днями президент Володимир Зеленський. Але навіть союзники визнають, виробництво не встигає за попитом. Хто сьогодні взагалі має право виробляти Петріот і ракети до них? І чи зможе Україна долучитися до цього процесу? Далі у нашому матеріалі.
2: Україна нині перебуває у ситуації, коли залишилася без достатнього запасу перехоплювачів для боротьби з російською балістикою. Брак ПАК-3 визнають і самі союзники. Країни НАТО, особливо ті, що межують із Росією, неохоче передають власні запаси, адже самі готуються до можливого загострення. Тому під час саміту НАТО в Анкарі 8 липня Трамп говорить про історичне рішення.
5: Ми надамо їм право виробляти Петріоти. Ми покажемо їм, як це робити. Насправді це дуже складно, але ви швидко розберетеся з цією складністю. Ми поговоримо про це, а також про компанію, яка їх виробляє, і яка зараз будує 4 заводи. Ви знаєте, що всі наші компанії зможуть це зробити за 2-3 місяці, якщо ви замовите Петріот. Зараз же доводиться довго на них чекати.
2: Патріот не виробляє одна країна чи завод. Сам комплекс складається із радара, пункту управління, пускових установок, систем зв'язку, програмного забезпечення та кількох типів ракет. Найсучасніші з них ПАК-3 виробляє американська компанія Lockheed Martin на підприємствах у штаті Арканзас. Попередню модифікацію ПАК-2 або GMT забирають також і в Німеччині. Ліцензійне виробництво окремих компонентів існує в Японії. Водночас критично важливі елементи, системи наведення, електроніка та інші високоточні вузли постачають десятки спеціалізованих підприємств із різних країн. Щоб виготовити одну ракету ПАК-3, треба до 25 місяців. Саме тому темпи виробництва збільшуються дуже повільно. Але є й позитивні моменти від рішення США надати Україні ліцензію на виробництво.
5: Уся ця ініціатива також може фінансуватися за рахунок продажу ракет. Отже, у вас буде виробнича лінія в Америці, але потім у вас будуть численні виробничі лінії в Україні, які, імовірно, окрім забезпечення власних потреб протиповітряної оборони української армії, також можуть забезпечити потреби Петріот інших клієнтів по всьому світу, включаючи Сполучені Штати.
2: Ключову роль у цьому процесі може відіграти і Польща, яка отримала статус країни-транзитера відповідних технологій і вже заявила про готовність співпрацювати з Україною. Польська сторона говорить про можливість запуску окремих процесів найближчими тижнями. Країна вже підписала угоду зі США, Німеччиною, Нідерландами та Швецією про створення в Європі центру технічного обслуговування ракет ПАК-3 для систем Петріот.
5: У нас є дуже гарні новини. Відкриваються двері для можливості перенесення виробництва, наприклад, ракет ПАК-3 для системи Петріот або ракетних снарядів для «Хаймарс» та інших видів озброєння до Європи, і Польща є одним із напрямків, які розглядаються найсерйозніше.
2: Українські експерти оцінюють ситуацію значно стриманіше. За оптимістичним сценарієм, приблизно рік знадобиться лише для створення виробничого майданчика. Ще 1-2 роки, щоб розгорнути локалізовану збірку окремих ракет. На стабільне серійне виробництво, навіть якщо всі політичні рішення будуть ухвалені вже зараз, піде щонайменше 2-3 роки. Саме тому найближчими роками Україна все одно залишатиметься залежною від постачання готових ракет союзниками.
5: Важко сказати, скільки часу може знадобитися, щоб перейти від поточної ситуації до такої, коли власне Patriot масово використовується в Україні. Я думаю, що йдеться щонайменше про 18 місяців, можливо, і довше. Це не виправить проблему зі зброєю, це не виправить проблему загроз протиповітряної оборони, з якими Україна зіткнеться завтра. Але продемонструє Росії, що Україна готується до тривалої повітряної війни та готова захищатися. Це важливий політичний сигнал для Росії.
2: Тож головний дефіцит сучасної війни навіть не самі системи Patriot, а ракети до них. І поки світ лише нарощує виробничі потужності, для України питання локалізації виробництва стає не просто промисловим проєктом, а одним із ключових факторів майбутньої безпеки. Юлія Левицька, Слава.
0: Коаліція антибалістичної оборони. Україна спільно з 9 країнами-членами НАТО об'єдналася, щоб створити нову систему антибалістичного захисту. До ініціативи наразі входять Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна і Сполучене Королівство. За останні 4 роки було вже немало коаліцій, починаючи від так званої танкової, завершуючи коаліцію охочих. Втім, історія з антибалістикою особлива, адже йдеться не про закупівлю вже наявної зброї, а про створення нової, і об'єднуються не лозунгами, а новими виробничими потужностями.
5: Ми з президентом Зеленським узгодили дорожню карту для реалізації принципових домовленостей. Щодо протиповітряної оборони, Україна отримує першу партію систем САМПТІ нового покоління, які доповнять системи, що поставлять найближчі тижні. Щодо модернізації винищувального парку України заплановане придбання 16 винищувачів «Рафаль» та супутних систем озброєння, перші з яких планується підняти в небо над Україною у 2028 або у 2029 році, а навчальні сесії розпочнуть найближчими місяцями.
0: Недарма на зустрічі були представники компаній оборонпрому з різних європейських країн. Серед іншого, такі великі європейські консорціуми, як MBDA та Eurosam. MBDA, зокрема, є найбільшим в Європі виробником ракетного озброєння спільно з такими оборонними гігантами, як Airbus, BAE Systems Великобританія і Leonardo італійська. Саме цьому консорціуму належать такі розробки, як відома в Україні ракета для комплексів SAM-T. Це MBDA розробляє ракети класу повітря-повітря для літаків «Рафаль» і «Гріпен», які теж будуть частиною

0: коаліції. Я дякую вам, друзі, за підтримку. Важливо, щоб були представники європейських, щоб були представники європейських компаній, саме тих, які виробляють критичні компоненти для оборонних систем.
1: Одна з учасниць коаліції паралельно розробляє власну балістичну ракету для своїх потреб і для України. І йдеться про Великобританію. За повідомленнями Bloomberg, в рамках програми Nightfall декілька оборонних компаній розробляють балістичну ракету дальністю 500 кілометрів, проводять випробування і вже наприкінці 27-го року мають бути перші поставки. Замість 10 років – менше двох на весь цикл. Зрозуміло, що потреба в новому антибалістичному захисті – це прямий наслідок залежності Європи від американських систем «Петріот», нагальний дефіцит ракет ПАК-3 до них на фоні війни США з Іраном і, головне, низьких темпів виробництва цих ракет. Росія виробляє 700-800 балістичних ракет на рік, але для їх збиття ракет-перехоплювачів має бути вдвічі, а то й втричі більше. Тобто, як мінімум 1400, оптимально не менше 2000 на рік. А нинішні темпи – лише близько 700. Така невтішна математика 5-го року повномасштабної війни. Про деталі всіх цих планів ми будемо зараз розбиратися з Олександром Мусієнком.
2: Олександр Мусієнко – військовий аналітик, політичний експерт, військовослужбовець ЗСУ. З 2016 року очолює неурядову організацію «Центр військово-правових досліджень». Серед сфер вивчення – стратегічний безпековий аналіз, трансформація війни, оперативно-тактична воєнна ситуація, співпраця України з НАТО та міжнародними партнерами. Співзасновник Національної політичної академії, що проводить освітні та адвокаційні кампанії у сфері національної безпеки та державного управління.
1: Олександре, вітаю вас у союзниках.
3: Вітаю.
1: Перед тим, як почати говорити детальніше про всі ініціативи і про антибалістичну коаліцію, і про Петріоти, і про виробництво цих систем в Україні і в Європі, не можу вас не запитати про подію сьогоднішнього дня, цих днів, про кадрові перестановки, в тому числі, як, на вашу думку, який вплив матиме зміна керівництва Міністерства оборони, зокрема зміна міністра, на такі стратегічні програми, про які Україна цими днями домовлялася? Чи може це зупинити суто з бюрократичної чи навіть політичної точки зору процеси запуску і антибалістичної коаліції, і ліцензованого виробництва зброї, про що домовлялася Україна з США?
3: Ну, політично, звичайно, ні, тому що, ну, скажімо, домовляється, зрозуміло, з державою і, відповідно, ухвалюється рішення, тому політично це не впливає. Не думаю, що це щось зупинить, та й, в принципі, бюрократично. Тобто, ну, всі процеси в державі побудовані таким чином, особливо в секторі військової політики, якщо ми беремо все ж таки Міністерство оборони, який відповідає за військову політику і реалізацію відповідних рішень, що ну не може зупинятися процес, якщо відбуваються кадрові зміни. Тому в даному разі я теж не передбачаю, що ми можемо говорити про якісь суттєві відхилення чи зміни загальні, і, скажімо, контекст заданий. Він заданий Верховним Головнокомандувачем Президентом України, ухвалені відповідні рішення, угоди підписуються. І, в принципі, у нас же, знаєте, вже змінювався не один міністр оборони України, але разом з тим конференція з питань підтримки України в форматі «Рамштайн» як продовжувала існувати, так і існує. Тому це принципово важливо. А що стосується кадрових перестановок, іноді так відбувається, це право президента вносити ту чи іншу кандидатуру. Подивимося, зрештою, чи ці зміни ще відбудуться, там же ж по-різному зараз. І я так розумію, що виконуючий обов'язки міністра виступає, доносить свою позицію, там опирається на підтримку людей на вулиці, тому там йде політичний процес. Чим він закінчиться, подивимося, коли будуть відповідні рішення в парламенті.
1: Так, політичний процес триває. Ми повернемося до питання з розряду військово-технічного процесу. Наскільки, на вашу думку, взагалі реалістичним є завдання, які собі зараз ставить антибалістична коаліція, створити європейську ракету-перехоплювач, яка за своїми характеристиками не поступатиметься американському комплексу і, зокрема, ракетам ПАК-3?
3: Ну, ви знаєте, у нас ми пройшли довгий шлях, я скажу, тому що будь-яке рішення, яке започатковувалося, чи то з постачання озброєнь і потужних систем Україні, чи то тим більше з локалізації виробництва, воно проходило через такі песимістичні, скажімо, зауваги багатьох аналітиків, експертів і щодо постачання взагалі Петріотів як таких, не те, що виробництво. Але ми пройшли цей шлях. І бачимо, що нічого нереалістичного немає, більше того, а іншого шляху немає на сьогодні.

0: сьогоднішній день. Тобто, якщо ми критикуємо, то ми повинні запропонувати альтернативу. Я, на жаль, альтернативи не бачу через те, що, по-перше, ми чітко побачили, що виробництво систем Patriot не встигає за попитом, який є в світі. У першу чергу, Україна. По-друге, ми бачимо, що ці ракети зараз прагне купити досить багато країн. У світі після досвіду практичного застосування України і після того, як ви бачили, наскільки це ефективно протидії різним типам ракет. Відповідно, зараз ще є Близький Схід. Ми розуміємо так само, що там теж є великий попит. І враховуючи це, враховуючи те, що компанії, ну скажімо, крім Петріотів, аналоги є, це хіба що ракети Астер, а французько-італійського виробництва комплексу Сампті Мамба. Ну, фактично, вони теж не встигають на сьогоднішній день за тими обсягами, попит на які є, то потрібно розширювати виробництво. І тут дві площини є, як потрібно працювати. З одного боку, це ліцензія, і з іншого боку, працювати над власною розробкою, над якою вже ж, в принципі, працювали. Зараз ми бачимо, фактично, що європейським партнерам Україна пропонує долучитися до співінвестування до того проєкту, який уже є, але якому не вистачає певних важливих компонентів, не вистачає радіолокаційної станції потужної, що може нам, звичайно, забезпечити допомога від наших партнерів, і, власне кажучи, рухатися далі. А ліцензії і виробництво додаткове на сьогоднішній день – це абсолютно теж зрозуміла історія. Чому? Ну, по-перше, ми виходимо з тієї точки зору, що нам треба захищатись від російського терору, і це зрозуміло, на тлі того, що ворог застосовує балістичні ракети. Чому це вигідно Європі? Тому що для Європи теж, для європейських країн, для країн Європейського Союзу і НАТО нікуди не зникають загрози. Якщо ми подивимося на ті попередження, які лунали, зокрема, під час саміту НАТО в Анкарі, то вони стосувалися того, що Росія все ж таки може зважитися перевірити безпеку. Можна дискутувати, чи то буде до 2030 року, чи раніше, чи пізніше. Але сходяться, що до 2030 року більшість західних урядовців і, відповідно, перевірити безпеку країн НАТО, перевірити безпеку країн Європейського Союзу, плюс те, що Росія продовжує, як би там не було, але працювати над своїми ракетними розробками, щоб збільшити дальність балістики, то Європі це теж потрібно. І потрібно американцям, тому що це прибуток, і це збільшення можливості постачань виробництва ракет.
1: Так, так. Але що буде зараз основною проблемою, на вашу думку? Той час, який буде потрібен на розробку, на випробування, на запуск такого антибалістичного комплексу? Чи все-таки проблемою будуть технології? Адже ви самі вже сказали, що антибалістика – це зброя високого класу, яка по технологічності, по програмному забезпеченню вимагає дійсно і знань, і розробок, і випробувань довгого часу.
0: Ну, ви знаєте, я можу сказати, що Україна ще з радянських часів і потім ще деякий час, наскільки відомо, часів незалежності, мала досвід виробництва, в тому числі, ракет С-300, які тоді ще працювали. Це зенітно-ракетні комплекси, які тоді ще працювали, ну, зрозуміло, на ППО Радянського Союзу, потім ще постачалися і в українську армію, потім це все згорталося. Але разом з тим, це є підтвердженням тому, що були відповідні виробництва і що в Україні вже таке було подібне, принаймні щодо подібного типу ракет. Другий момент. Все ж таки, в чому наш плюс? В чому плюс саме України? Плюс України в тому, що ми зараз працюємо над нашими розробками так само, над далекобійністю, різними типами озброєнь, і в нас вже є певна база. Тобто в нас вже є напрацювання і є люди, які готові працювати, є фахівці. І це дуже важливий момент. Наступне, що стосується безпосередньо технологічності процесу. Звичайно, що це питання важливе, тому що це питання навчання. Безпосередньо фахівців, які будуть працювати, це питання створення виробничих ліній, це питання розташування цих виробничих ліній і виробничих потужностей таким чином, щоб мінімізувати будь-які загрози з боку ворога у вигляді ракетних ударів. Це теж те, над чим потрібно працювати. І, звичайно, що це все займає час. Але, враховуючи, що вже є певний досвід, є певна готовність і є підготовлені фахівці, я думаю, що це дещо зменшуватиме час. Критично важливо, це, звичайно, що буде передбачено відповідними ліцензійними угодами. І який формат саме от якраз буде забезпечений? Чи це буде формат більш, скажімо, такої, те, що називається крупновузлової збірки, коли ми отримуємо відповідні компоненти там в готовому вигляді, напівготовому, і тут відбувається фінальний етап збірки відповідних ракет? Чи це буде більш процес, скажімо, такий ґрунтовніший, який передбачатиме більш деталізовану збірку? Це теж впливає на час. Але я думаю, що прогнози про роки мені дещо видаються песимістичнішими через те, що, ну, по-перше, пришвидшуються зараз виробничі цикли, і компанії в Сполучених Штатах Америки, вони готові наростити саме виробництво мікрокомпонентів, які необхідні. В них є доступ до цього. Але в них не вистачає на сьогоднішній день. Чому в них проблема? В них не вистачає на сьогоднішній день фактично виробничих потужностей для збірки цього. І вони готові це розширювати. Звичайно, що той прогноз, який президент України озвучив, що до кінця року, він, ну, дуже оптимістичний. Як мені видається, якщо б до кінця року дійсно Україні вдалося вже починати процес виробництва, я скажу, що це доволі таки оптимістично, і це було б дуже добре. Але, як я думаю, він вимірюється точно місяцями, не роками.
1: Місяцями, не роками. Важливий момент. В нас лишається буквально хвилина. Давайте спробуємо в неї вкластися. Що, на вашу думку, має шанс бути запущеним раніше? Ліцензоване і збільшене в обсягах виробництва Patriot в Європі, наприклад, в Німеччині, яка вже має дозвіл на це, або на нових підприємствах і в інших країнах для України, для потреб України? Чи все-таки запуск оцього нового європейського проєкту? Де кращі технічні можливості для того, щоб це швидше вийшло у виробництво і потрапило, відповідно, в систему оборони?
0: Ну, ви знаєте, якщо на сьогоднішній день буде реалізовано те, про що домовлялися в Парижі, а там якраз були зібрані провідні концерни, то, в принципі, ми можемо вийти на те, що це буде практично, ну, одночасно, може збігтися в часі, і не виключено, що навіть зенітно-ракетні комплекси українські починати з'являтися раніше. Тому що в нас вже є багато напрацювань, насправді. І є, в принципі, розуміння виробничих можливостей, де це може бути розташовано і де працювати.
1: Дякую, Олександре. З нами був Олександр Мусієнко, військовий та політичний аналітик, військовослужбовець Збройних сил України. Дякую. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав створити нову систему європейської безпеки за участю України, Великої Британії, Туреччини та інших держав, які не входять до Європейського Союзу. За його словами, сучасні безпекові виклики потребують ширшої співпраці, а не лише в межах ЄС. Ініціативу міністр представив на основі нової оборонної стратегії Італії на 27-29 роки. Італія підтримує Україну, але чи готова брати на себе політичні ризики? На думку нашої експертки, з якою ми поговорили, між гучними заявами Рима та реальними діями є суттєва різниця. Про пріоритети Рима, підтримку України і роль Італії в новій системі європейської безпеки ми поговорили з Наталі Точі, головою вченої ради Італійського інституту міжнародних відносин і професоркою університету Джона Гопкінса.
2: Як відомо, Італію керує ультраправий уряд. А ультраправий уряд – це уряд, який за своєю суттю є націоналістичним та євроскептичним. Звісно, Мелоні може намагатись це приховати, але вона може приховати це лише до певної міри, чи не так? І це має наслідки. Один із наслідків полягає у тому, що Італія не буде на передовій, просуваючи європейську інтеграцію в таких питаннях, як безпека та оборона, адже це націоналістичний рух. Ви не побачите Італію на чолі коаліції охочих щодо України, адже це націоналістичний уряд. І знаєте, я не кажу, що це проросійський уряд, хоча в італійському парламенті є дві доволі проросійські партії, а також третя, яка набирає обертів у опитуваннях і зараз має 8% підтримки. Я не думаю, що Мелоні є проросійською, але це і не робить її проукраїнською, правда? Вона є проіталійською, бо вона націоналістична лідерка. Тож вона не буде йти на ризики заради України. Гадаю, це справді важливо зазначити. Вона може виголошувати гарні промови, робити гарні заяви, але якщо зазирнути глибше і подивитися, що насправді зробила Італія, то виявиться, що результатів дуже-дуже мало. Націоналістичний уряд Італії буде прагнути зайняти місце за головним столом разом з іншими європейськими країнами. Тому відносини, зокрема, з німецьким канцлером Мерцем, дуже важливі для Мелоні, бо їй вдалося ввести Мерца навколо свого пальця. З Францією та Макроном відносини не надто хороші. Відносини з Великою Британією краще, хоча, звичайно, зараз там теж відбулась зміна керівництва. Тож подивимося, як це все перерозподілиться. Але загалом я б сказала, що ми маємо Італію, яка наполягає на європейській співпраці, особливо серед тих країн, які Італія вважає великими, але не наполягає на європейській інтеграції. Ми маємо Італію, чия підтримка України, як я вже казала, на мою думку, є набагато більш поверхневою, ніж це часто визнають.
1: Та попри все, Італія дедалі активніше претендує на політичну роль у можливих майбутніх переговорах по російсько-українській війні. Рим хоче бути не спостерігачем, а одним з тих, хто впливатиме на європейський формат розмови про мир. Про залаштунки італійської стратегії у матеріалі Анжели Максименко.
3: Італійська допомога Україні як еспресо – міцне, гаряче, але у дуже маленькій філіжанці. Якщо поглянути на європейські рейтинги донорів України за період повномасштабної війни, допомога Італії виглядає скромно. Трохи більше 4 мільярдів євро – це 0,1% свого ВВП на рік. Однак через багатосторонні інструменти ЄС, спільні фонди та програми внесок Італії зростає до понад 15,5 мільярдів євро у цьому списку. Рим упевно тримає четверте місце в Євросоюзі, поступаючись лише Берліну, Парижу та Стокгольму. Але Італію, країну з третьою економікою в Єврозоні, часто звинувачують у скупості. Як змінювалася допомога Україні? Протягом 2022-2024 років Італія ділилася тим, що мала на армійських складах. Рим озброїв Україну найпотужнішими технологіями – франко-італійськими протиракетними комплексами «Самте», британськими далекобійними ракетами «Storm Shadow», італійськими бронемашинами «Пума» тощо. Проте наприкінці 2025 року Рим уперся у стіну. Арсенали виснажилися, а всередині владної коаліції російське крило на чолі з Матео Сальвіні виступило проти постачання зброї. Уряду Мелені довелося йти на лінгвістичні хитрощі у декреті 201-2025, який продовжив допомогу Україні. Італійці просто викреслили слова «зброя» та «військова підтримка». Офіційно це назвали багатовимірною підтримкою та придачею засобів і матеріалів. Саме цей указ став містком у 2026 рік, де акценти кардинально змінилися на гуманітарну та енергетичну допомогу. У січні Україна отримала 78 промислових котлів, тепло від Італії для 90 тисяч українських осель. Водночас це ідеальний варіант для Рима. Бойлери не викликають істерик у виборців Сальвіні, а військову підтримку переводять на комерційні рейки. Четвертий покупець італійської зброї у світі з контрактами на 349 мільйонів євро сьогодні Україна. Тепер тільки бізнес і досвід України. Під час візиту президента Зеленського до Рима в квітні цього року сторони дали старт так званій дрон-угоді програми спільного виробництва безпілотників, де європейські гроші об'єднуються з унікальним бойовим досвідом українських інженерів. Так чому Італія з її скромною підтримкою порівняно з Німеччиною чи США так запекло бореться за статус одного з головних модераторів миру і намагаються змусити ключових донорів України рахуватися з позицією Риму? Інколи достатньо вчасно заблокувати чужі рішення, аби твою філіжанку кави поставили на найголовніший стіл світу. Напередодні саміту НАТО в Анкарі вибухнув скандал. Німецька преса звинуватила Італію в блокуванні автоматичного збереження пакету військової допомоги на 70 мільярдів євро у 2027 році.
4: Італія відкладає зобов'язання НАТО щодо допомоги Україні на 2027 рік після того, як блок схвалив військовий пакет допомоги Києву на суму 70 мільярдів євро, 80 мільярдів доларів США цього року.
3: Офіційно Рим згодом заявив:
4: Італія ніколи не виступала проти виділення 70 мільярдів євро для Києва і не блокувала саму суму допомоги. Рим спочатку лише оцінював, чи варто прямо вказувати цю цифру у фінальній декларації. І це зауваження було знято ще за кілька днів до саміту.
3: За джерелами Bloomberg, Італія аргументувала це тим, що фінансування військових потреб України заважатиме гнучким переговорам із Москвою. У підсумку Рим домігся компромісу. Фразу зберегли, але з формулюванням про суверенні зобов'язання кожної окремої країни. Італія залишила собі простір для фінансового маневру, зберігши при цьому статус надійного партнера Альянсу з перспективою перших ролей у майбутніх переговорах з Кремлем. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні відкрито виступає проти дипломатичного хаосу.
5: Просування на осліп у мінливих форматах, які є достатньо представницькими, породжує лише фрагментацію, плутанину та слабкість. Тобто справжня проблема, з моєї точки зору, полягає не в тому, хто є або не є частиною того чи іншого формату, а в тому, що наразі жоден формат не має легітимності говорити від всієї Європи.
3: Натомість Рим пропонує призначити єдиного спецпредставника від усього Європейського Союзу, який говоритиме від імені всієї спільноти. Найкращий кандидат – представник середньоєвропейської сили. сказали. Financial Times, посилаючись на власні дипломатичні джерела, назвав одного з кандидатів від Брюсселя екс-прем'єра Італії Маріо Драгі. Його авторитет проти намагань Кремля затягнути ЄС у пастки та нав'язати зручних собі посередників. Якщо не грошима, можна виграти за рахунок гнучкості, стратегічного посередництва та вчасних інвестицій у відбудову, таких як патронат Італії над відновленням Одеси. Логіка така, хто володіє ключами від повоєнних фондів, той автоматично формулює умови миру. Італія прагне бути частиною майбутнього переговорного формату щодо України, а не спостерігачем збоку. Саме тому вона болісно сприймає розмови про Євротрійку, де головну роль перебирають Франція, Німеччина та Велика Британія. Натомість формат Європ'ятірки вже відкрив для Риму інше місце за столом. Разом з Італією там з'явилася і Польща, а участь Італії в антибалістичній коаліції лише підсилює її аргумент. Рим хоче не просто говорити про безпеку України, а бути серед тих, хто реально впливає на її оборону. Еспресо великої гри перетворилося на геополітичне американо. Але питання у тому, чи збережеться у кулуарах переговорників його витончений італійський смак. Анжела Максименко, Слава.
1: Отже, Італія прагне грати роль у нових оборонних ініціативах і союзах. Адже нині стара архітектура європейської безпеки вже не працює так ефективно. І саме тому по всій Європі виникають нові формати – від коаліції охочих до вузьких, наприклад, антибалістичних ініціатив. Втім, чи означає це, що Європа стає сильнішою в такому вигляді? Чому традиційні інституції вже не справляються з новими викликами? Проте, чому ЄС і НАТО більше не відповідають реаліям війни і сьогодення, і якою може бути оборона Європи без американської підтримки, ми поговорили з нашою експерткою Наталі Точі.
2: Європейський Союз і НАТО. Жодна з них не адаптована або не придатна до завдань, що перед ними стоять. Європейський Союз був створений у мирний час і для мирного часу. Чи означає це, що він не може займатися обороною? Ні, звісно, він може займатися нею. Але вона буде другорядною частиною його діяльності, хіба ні? Це не є основною сферою діяльності ЄС і не стане нею. Щодо НАТО, то воно також має свою ДНК, і ця ДНК американська. Так, можна, як ми вже говорили, трохи європеїзувати НАТО. Але чи можна насправді настільки радикально його деамериканізувати? Не думаю. І на додачу до цього є ще третій факт. Саме Україна стала ключовою країною для європейської безпеки, не входячи ані до НАТО, ані до ЄС. Чи не так? Тож, по суті, я вважаю, що ці коаліції добровольців виникають саме через нездатність існуючих інституцій виконувати свою роботу через ці великі структурні проблеми. Чи призведе це до більшої фрагментації? Гадаю, якби ми зробили миттєвий знімок ситуації, то так, картина виглядала б фрагментованою. Якщо ж розглядати цей процес у динаміці, то можна побачити, що ми переживаємо великі структурні зміни. З'являються різні явища. У якийсь момент ці різні явища можуть кристалізуватись в щось конкретне. Скажімо, наприклад, є ідеї щодо створення Європейської Ради Безпеки. Отже, я думаю, що в якийсь момент ці ситуативні ініціативи, антибалістична коаліція охочих для протиповітряної оборони, коаліція охочих щодо Арктики та Гренландії, щодо Ормузької протоки, всі вони, очевидно, перетинаються. Ви також згадували про Є3, Є5. У якийсь момент, на мою думку, все це має кристалізуватися у якусь структуру, що вирішуватиме фундаментальні питання безпеки у Європі, про яке я згадувала раніше. Як Європа захищатиметься від Росії без Америки? Потрібні колективні зусилля, здатні дати відповідь на нього.
1: Щодо останнього саміту НАТО в Анкарі, то він, на думку Наталі Точі, не став повноцінним перезапуском Альянсу. Навпаки, замаскував просто глибші проблеми. Коротке комюніке, мінімум часу для переговорів і жодних різких заяв. Що буде, якщо Європі доведеться стримувати Росію без підтримки США? І якими будуть сценарії майбутнього НАТО? Далі детальніше.
2: Реальність полягає в тому, що Європа стоїть перед загрозою війни з Росією, в якій Сполучені Штати не збираються її підтримувати. Тож я вважаю, що саме так можна фундаментально описати скрутне становище, в якому ми опинилися. Ми можемо намагатися приховувати цю реальність, але це не змінить її. І тому, на мій погляд, таке приховування веде до двох можливих сценаріїв. Один сценарій досить драматичний. А що, якщо щось трапиться в найближчі кілька місяців або років? Що, якщо війна в Україні вийде за її межі, і ми опинимося не лише в ситуації, яка склалася зараз, де ми маємо гібридні атаки на інші європейські країни, а й у ситуації повномасштабного військового нападу на якусь європейську країну або ж гібридної атаки, яка фактично призведе до масових жертв. У такій ситуації я взагалі не маю жодних сумнівів, що, скажімо, наприклад, щось сталося в Естонії, так? Я не маю жодних сумнівів, що інші європейські країни прийшли б на допомогу. Я майже не маю сумнівів, що Сполучені Штати за цієї адміністрації цього не зробили б. Тож, у певному сенсі, це вже не є Атлантичним альянсом. Це свого роду європейська оборона.
1: Сполучені Штати все більше заглиблюються у конфлікти і їх потім розв'язання поза межами Європи. Натомість Європа готується оборонятися від Росії на випадок російської агресії без допомоги США, але за допомогою, наприклад, України. Все це свідчить про те, що дійсно НАТО, Європейський Союз не відповідають тим викликам, які сьогодні стоять перед ними, і готуються фрагментуватися, але заради більшої ефективності, на більш вузькі, дрібніші альянси, які будуть об'єднані конкретними безпековими інтересами. Ми у союзниках слідкуємо саме за цим, за тим, як постає нова архітектура безпеки в Європі і світі. Залишайтеся з нами. Це була Марія Золкіна.
6: Час чемпіонату світу з футболу 2026. Нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
8: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
16: В «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
17: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
18: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
19: Новий «Ексбек Ваніла»?

0: вібрує нон-стоп.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
3: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
2: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про великий погром на Азові. Такого світ не бачив 80 років. Понад сотню російських суден вже потопила Україна. Далі буде. Чи зупинить війну голод? Без бензину, значить без зерна. Чи може в Росії повторитися сценарій 1917 року? Ліцензія на патріоти. Скільки часу Україні ще чекати рятівної зброї? Європейська ПРО. Країни ЄС нарешті отримали шанс на власну протиракетну оборону. Цусіма на Азові. Так називають стрімке ураження більше сотні російських суден в морі, яке росіяни досі хвальковито називали внутрішнім озером. Отже, спочатку Україна розгромила імперську велич, Чорноморський флот, який втік до Новоросійська в безпечну бухту. І тепер приречено спостерігає, як сили оборони громлять торговий та комерційний флот Росії, який мав би прорвати блокаду Криму. Результат. Москва на невизначений термін зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал, а також прохід через Керченську протоку. Що це означає для агресора, для південної оперативної зони, для анексованого Криму, врешті для всієї Росії, поговоримо далі. А зараз, чому ж все-таки побоїще на Азові назвали новою Цусімою? Що спільного між українцями в 2026-му та японцями в 1905-му? І прологом до яких подій стала ота перша Цусіма в Тихому океані? І може бути друга Цусіма на Азові?
1: Цусімська морська битва 1905 року стала найбільшою ганьбою в історії російського флоту. Тоді японський флот під командуванням адмірала Того ущент розгромив другу тихоокеанську ескадру Російської імперії за лічені години. Але в 1905 році росіяни втратили не лише броненосці, а й величезну кількість транспортних та допоміжних суден, що повністю паралізувало будь-яку логістику імперії на Далекому Сході. Росія була змушена з ганьбою закінчити війну, яку планувала як маленьку та переможну. У 2026 році удару завдано по тіньовому танкерному та буксирному флоту, тобто по головній судинній системі, яка живила військо Росії на півдні України, мала забезпечити життя Криму та приносила мільярди в бюджет Кремля.
0: Але головна аналогія між цими подіями – в технологіях, які використовували тоді японці та зараз українці. Японці перемогли завдяки вищій швидкості своїх кораблів, кращій артилерії, новітній вибухівці, так звана «Шимоза», та абсолютно новій тактиці маневрування. Україна ж влаштувала Цусіму з граями високотехнологічних безпілотників. Російська ППО, РЕП та флот виявилися абсолютно безпорадними проти нової тактики ройових ударів. Бойова манера наших сил оборони філігранна та жорстока. Російські моряки описують її з жахом. Перший український дрон б'є точно в ходову рубку, засліплюючи судно та знищуючи екіпаж керування. Наступний безпілотник прилітає прямо в палубу з резервуарами, викликаючи детонацію та масштабні пожежі, які видно навіть із космосу. Це не просто пошкодження, це системне виведення з ладу всього плавучого потенціалу Азовського басейну. Найцікавіше, що ці танкери не одразу топляться, їх просто виводять з ладу і купи металобрухту ще довго дрейфують в мілкому Азовському морі. Якщо буксири наближаються, аби забрати підбиті судна на ремонт, їх також розстрілюють. Росіянам дуже важко усвідомлювати, що їхню ядерну країну, другу армію світу, над державу знову принизили на очах всього світу.
1: Я у відеоредакторі теж наклепаю вам хоч 100 танкерів. Не може противник, як дітей в тирі, розстрілювати четверту ніч поспіль. Не вірю.
0: Які військові наслідки цієї операції? Вони колосальні. Азовське море було головним логістичним хабом для всього російського угрупування в південній операційній зоні, а це Запорізька, Херсонська області та Крим. Ворог використовував ці танкери та суховантажі як невидимий міст для постачання пального, важкої техніки та боєприпасів. Бо вважали, що Керченський міст під загрозою. Тому море безпечніше. Тепер ланцюжок розірвано. Російська армія на півдні України опиниться в стані жорсткого паливного голоду. Перекинути пальне залізницею через Кримський міст? Це означає підставити ешелони з цистернами під прямі удари українських ракет, створивши ідеальну мішень. Кримські угрупування ворога практично відрізані від стабільного військового постачання. Але це не всі проблеми. Тепер про економічні.
1: В Азовському морі діяли легкі танкери до 7 тисяч тонн вантажопідйомності проєкту 15781. Їхня місія – як в маленьких мурашок, які сновигали туди-сюди, аби наповнити нафтою великі океанські лайнери по 100-150 тисяч тонн. Ці Афрамакси або Суцемакси через постійні українські атаки на порти Чорного моря не могли зайти в Туапсе чи Новоросійськ. Щоб заповнити один великий танкер тіньового флоту, треба зробити 15-20 рейсів малих танкерів. Україна вже вивела з ладу близько 40% малих танкерів, і ця цифра невпинно зростає. Капітани решти 60% просто бояться виходити в море.
0: Отже, нафтовий колапс, який Україна почала навесні в портах Балтійського моря, влітку продовжила на Чорному, паралельно розгромивши всі НПЗ, тепер продовжується на Азові. Зруйновано саму схему тіньового флоту. Немає малих танкерів, немає чим підвозити нафту до гігантів. Великі океанські судна просто не можуть зайти в мілке Азовське море, а стояти в Чорному і чекати палива, якого не буде – це колосальні збитки. Розгром в Азовському морі – це продовження операції «40 днів впливу на Росію», яку затвердив президент Зеленський 25 червня і яка передбачає нарощування далекобійних ударів. Якщо черги на заправках, які вже доходять до Поножовщини через стрімке зростання цін, як от на курятину в 2-3 рази, це результат, що ми вже бачимо, то ще один наслідок, поки ймовірний, але він може стати руйнівним та остаточним для імперії. Що це? Лютнева революція 17-го року почалася з жіночого бунту в Петрограді, коли в крамницях не стало хліба, хоча в імперії вистачало пшениці. Але того року була дуже холодна та сніжна зима. Залізничні колії засипало. Вагони зі збіжжям стояли на запасних. По головних магістралях мчали вагони з мобілізованими для фронтів Першої світової. Від моменту жіночого бунту до відречення царя минуло якихось 7 днів. Історія ніколи не повторюється буквально, але дуже часто римується. Як би там не було, проте за інформацією The Wall Street Journal, Китай активно готується до зміни влади в Росії та відходу Путіна. Налагоджує контакти з елітами, вербує представників російських спецслужб. І це ще Україна не чіпала російські залізні дороги. Але все більше ознак, що саме вони – наступна ціль для наших мідл та діп-страйків вже з осені. Росія розтягнута в просторі. Саме тому авіація та залізниця – головні транспортні артерії. Авіасполучення між різними частинами імперії вже кульгає. Через санкції авіапарк перетворюється на мотлох. Бензинова криза спричиняє і дефіцит авіаційного газу. Постійні атаки дронів паралізують аеропорти. Авіація стає ненадійною. Вся надія на залізницю, але вона надто вразлива. Її важко вивести з ладу ракетами, бо це довго і неефективно. А ось дронами – запросто. Полігоном для такої операції вже став окупований південь України та анексований Крим. Тепер справа лише за тим, аби масштабувати ці удари хоча б до Уралу. Росія повинна зупинитися. Тоді, десь з осені, вкупі з постійними прильотами по ситих Москві і Пітеру, браком бензину від Курська і до Владивостока, насильницькою масовою мобілізацією, атаками по тепло- та електростанціях в містах, може виникнути сценарій ідеального шторму. Це коли сума негативних та критичних явищ настільки підсилюють один одного, що провокують катастрофу. Битва при Цусімі в 1905-му викликала першу російську революцію, і хоча тоді імперія не загинула, її навіть спробували відремонтувати, все врешті закінчилося в 17-му. Який глибший стратегічний задум стоїть за розгромом російського флоту на Азові? Як розвивається операція «40 днів впливу на Росію»? Про це говоримо з військовим аналітиком Павлом Лакійчуком.
1: Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», капітан першого рангу в запасі. До анексії Криму – керівник інформаційних проєктів аналітичного центру «Номос» Севастополь, заступник головного редактора журналу «Чорноморська безпека».
0: Пане Павле, вітаю вас. Коли готувався до розмови з вами, то переглядав ці картинки, ці відео з Азовського моря, як горять російські комерційні танкери, але за той час з'явилися нові картинки, вони вже з Чорного моря. Що, власне, відбувається? Що почалося, власне, на Азові, і тепер воно відбувається в Чорному морі? І де славнозвісний Чорноморський флот російський, який би мав захищати комерційні інтереси своєї країни, бо в іншому випадку, для чого він там знаходиться в тому Чорному морі?
2: Ну, Чорноморський флот, очевидно, в Чорному морі знаходиться, тому що на Балтійське море йому втекти не вийде. Протоки закриті, то вони сидять от в Новоросійську. Що відбувається в Азові? Ну, дивіться, треба поглянути на ситуацію дещо ширше, ніж Азовське море, на театр воєнних дій. І операція, та молочка, яку назвав її виконавець Роберт Мадяр Броуді, вона є складовою більшої операції Сил оборони України по знекровленню ворожого угруповання на півдні. Багато хто вважає, що той логістичний локдаун – це блокада Криму. Ні. Головна задача Сил оборони зараз – знекровити угруповання противника, яке наступає. Позбавити його всіх ресурсів – боєприпасів, паливомастильних матеріалів, харчів, води, всього-всього, щоб ця ці армії перетворились на банду просто орків беззбройних. На те спрямовані удари сил оборони і спецслужб наших по основним артеріям, які постачають це угруповання. На сході це реалізувати складно, на півдні простіше. Тут інший характер логістики. Тут дві артерії. Перша і головна артерія – це через Керченську протоку.
0: Так.
2: Кримський міст, Керченська паромна переправа, зв'язок з військовими кораблями, допоміжними суднами. Темрюк, Керч, Туапсе, Феодосія тощо. Оцю артерію ми вже так порубали добряче. Вона кровоточить. Друга артерія, Дубльор, це північним узбережжям Азовського моря, сухопутний коридор, траса Новоросія, як хочете назвіть її. Це теж залізниця і автошлях з Таганрога через Маріуполь, Бердянськ, на Мелітополь і далі. Тут теж затрамбована вона. Мало того, що вона під повним вогневим контролем сил оборони, вона мінується, вона в гіршому ще стані, ніж той Керченський маршрут. У Путіна провели там нараду, як же ж бути, що робити, як забезпечувати Крим орків пальним і всім іншим необхідним. Ну, вирішили, а що, українці контролюють дві дороги, грубо кажучи. У нас є ще проспект, бульвар цілий, через Азовське море. Вон яке воно, величезне. Пустимо туди логістику. Ну, от логістика через Азовське море теж накрилась мідним тазом, як то кажуть. Але тут мадяр зриває джекпот. Тому що Азовське море, трафік через Азовське море – це не тільки логістика Криму. Це фактично мадяр знищив ще один нафтовий термінал російський. От є термінал нафтовий в Туапсе, термінал нафтовий в Новоросійську, там Шисхаріс, Волнушка, КТК. Це такі труби, які до моря доходять, до них підходять оті танкери величезні з тіньового флоту. На них шланги кидають, заправляються вони російською нафтою, і відразу на них такий жирний хрест. Це підсанкційна нафта, це підсанкційне судно. Вперед. А є хитрий спосіб. Можна завантажитись в морі, в нейтральних водах, десь в морі. Ну, от зайшов танкер в Чорне море, вийшов з нього вже з нафтою якоюсь. Чия вона, а ви докажіть, що вона російська. От така називається борт-ту-борт перевалка, або офіційно в моряків називається це позапортова перевалка в морі, здійснювалася на південь від Керченської протоки, на двох місцях якорної стоянки. Весь цей трафік танкерів ріка-море, Волгодон, прямував з Таганрога до Керченської протоки. Там на двох місцях якорної стоянки чекав своєї черги, виходив в Чорне море, там ще два місця якорної стоянки, обліплювали вони ці панамакси, заливали нафтусю і пиляли до себе додому, а ці начебто ні при чому танкери шурували до Індії та Китаю.
0: Тобто Україна отримала, отримала ще такий приємний економічний бонус, так, від цієї операції фактично?
2: Ну, не знаю, як тут для нас економічний бонус, а для росіян це,
0: економічний
2: це
0: мінус.
2: Удар під дих. Да, тому що це удар під дих. Зараз, після ударів по всім цим танкерам по логістиці, російські прикордонники закрили навігацію Керченською протокою, Азовським морем. Ну, тут треба ж теж розуміти, що це ж ФСБшники, і віри немає. Тому віримо Броуді, от, який стежить, що ж там є в Азовському морі. Якщо щось з'явиться нарешті, там воно і залишиться. Але Азовське море – це ж не тільки нефтянка. Це один з ключових маршрутів експорту російського збіжжя. Заповнили сховища, а далі що? Все, кіна не буде.
0: Так, це одна з цілей, напевно, була так званої СВО, коли вони 4 роки тому нам перекривали зерновий експорт, а тепер вони самі не знають, що робити цим зерном, як вони його продадуть і тому подібне. Але, пане Павле, все-таки повертаючись до логістики, ще очевидно, що навіть Бісмарк, коли він планував наступ на Париж, на Францію, то він головний акцент робив на логістику. Він вважав, що саме логістика переможе у цій війні з Наполеоном III. То яка кінцева ціль перерізання цієї військової логістики? Ну, що ж має бути в кінці в тому північному Причорномор'ї, в південній операційній зоні? Це якийсь український наступ має бути, коли виснажаться російські сили? Для чого, власне, випалюється це все зараз силами безпілотних систем?
2: От ви мене підводите так під конкретну практичну відповідь. У мене один друг в Америці, теж полковник у запасі, спецназовець. Ото він мене півгодини так допитував. Я кажу, що ти від мене хочеш сказати? Що ми проводимо плануючу операцію в Криму? По натівським стандартам плануюча операція – це така операція, повітряна операція, яка має на меті підготувати театр воєнних дій з боку противника до наступальної операції. Тобто випалити оту всю інфраструктуру ворога для того, щоб вже буря в пустелі відбувалася швидко і стрімко. Кажу, так я тобі цього не пообіцяю. Ти ж сам розумієш, що до Криму ще добратись треба, так. Там ще Херсонщина, Запоріжщина, але хід такий думок мені подобається.
0: Скажіть, будь ласка, ще одне запитання. Те, що зараз відбувається на півдні, це в межах операції оцих 40 днів, яку президент оголосив про... Чи це ще щось інше? Чи ця операція передбачає ще щось?
2: Знаєте, були питання на днях про те, що у нас анонсував президент створення нового командування.
0: Так.
2: От, командування, об'єднаного командування далеких ударів, далеких спроможностей. І кажуть, а є от сили безпілотних систем, навіщо створювати ще об'єднане командування? Uh-huh. Я кажу, об'єднане командування, відчуйте різницю. Це не командування в рамках нашої Збройних сил. Це об'єднане командування, яке об'єднує структури ГУРМО, так, структури СБУ і структури Міністерства Збройних сил, які здійснюють ці удари. Тобто, уже планування операції тих діпстрайків на велику глибину буде здійснювати. Це складна багатошарова операція, до якій залучені різні сили. От тепер все управління цією операцією зведено в один кулак, в
0: мозковий
2: центр. Так точно.
0: Останнє запитання. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що ці два коридори, так, якщо можна сказати, на півдні пошматовані, так, Азов зараз добивається, то чи ми можемо говорити, хоча Мадяр каже, що Керченський міст залишається відкритим, аби росіяни могли втекти з Криму, але чи це означає, що дуже скоро настане час і закрити цю останню спроможність росіян підтримувати зв'язок з Кримом?
2: Ну, я можу помилятись. Але дивіться, все ж почалося з Кримського мосту.
0: Так.
2: Все почалося з Кримського мосту, коли в 2023 році Служба безпеки України провела на ньому дуже вдалу операцію. Пам'ятаєте, тоді на автомобільному мосту, там же ж два мости.
0: Так, так, так.
2: Зверху це йде залізничний, поруч іде автомобільний міст. На автомобільному мосту прольот один обрушився, а на залізничному горіли цистерни з пальним. Після цієї операції в Москві там почесали репу, це ж любима іграшка Путіна, і сказали так: вибухонебезпечні вантажі, пожежонебезпечні вантажі любими іншими маршрутами. Кримський міст, через Кримський міст перевозити їх заборонено. Таким чином, ну, на кримському напрямку це лягло першим ділом на великі десантні кораблі, пам'ятаєте, які вибухали там в Чорному морі, і на Керченську паромну переправу, в основному на залізничну. Зараз ці маршрути зруйновані. Обхідний маршрут довкола Азову зруйнований, морем проскочити не виходить. Що залишається робити? Пустити знову все це добро через Кримський міст. І я думаю, що українська розвідка уважно стежить, коли оці цистерни заїдуть на естакаду Кримського мосту. І тоді от він довго не притримається.
0: Так, феєрверк, напевно, буде видно з космоса. Пане Павло, я вам дуже дякую за розмову. Зрозуміло, що сили оборони мають ще багато неприємних сюрпризів для Кремля, які врешті мають наблизити його до краху. Але так само потрібно усвідомлювати, Путін не збирається здаватися. Повітряний терор, який значно посилився влітку, буде ще гіршим восени, коли почнуться холода. Липень вже став рекордним за всі роки Великої війни по кількості вбитих цивільних українців. Київ тероризують нещадно, постійно міняючи тактику та засоби ураження. Натомість, спочатку на саміті НАТО в Анкарі, а потім на зустрічі коаліції охочих в Парижі, було оголошено про два рішення, які мають закрити небо України. Ліцензії на виробництво ракет «Петріот» та створення антибалістичної коаліції. Наскільки довгим стане шлях від декларацій до виробництва та бойового чергування? Дивіться про це далі. Президент заявив, що Україна терміново потребує 300 ракет для систем «Петріот» на зимовий період, по 100 одиниць на місяць, щоб зупинити масштабний балістичний терор, який різко посилився в липні 2026-го. Росія кардинально змінила тактику, зробивши ставку на виснаження нашої протиракетної оборони комбінованими ударами балістики, крилатих ракет та дронів. Летить все, що мають в наявності. Лише за два перші тижні місяця столиця пережила 5 потужних балістичних атак. Головна небезпека останніх тижнів – використання ворогом зенітних керованих ракет від комплексів С-400, які запускаються по наземних цілях за балістичною траєкторією з північного напрямку. Ці ракети є вкрай неточними, але мають колосальну руйнівну силу. Через коротку дистанцію польоту прильоти фіксувалися навіть до оголошення повітряної тривоги. Крім того, їх важко виявити засобами космічної розвідки. І саме тому під час останніх прильотів по Києву тривога лунає вже після вибухів. Розуміючи, що постійно просити ракети з наявних складів партнерів – це шлях в нікуди, Київ перейшов до стратегії технологічного суверенітету. На полях липневого саміту НАТО в Анкарі відбулася історична зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Результат – сенсаційне рішення США надати Україні ліцензійні права на самостійне виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот».
1: Маленька пташка наспівала мені про це рішення. Ми дамо їм право виробляти «Петріот». Ми надамо їм ліцензію на виробництво. Ми покажемо їм, як це робиться. Це дуже складно, але вони швидко розберуться. У них є чудові можливості виробляти зброю.
0: Це геополітичний прецедент. Україна стає лише третьою країною в світі, яка отримує право виробляти ці високотехнологічні ракети. Але поки США відкривали юридичні двері, Європа оголосила старт власної антибалістичної програми спільно з Україною. Це було зроблено 13 липня в Парижі. Ядром європейської інтегрованої системи протиракетної оборони має стати українська «Фрея». Це масовий і значно дешевший аналог «Петріот», створений на основі унікального бойового досвіду України. Компанія «Firepoint» уже провела перші успішні випробування ракети для цього комплексу. Паралельно президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні 16 винищувачів «Рафал» поставки у 2028-2029 роках, а також ліцензії на виробництво зенітних ракет «Астер-30» для комплексів «Самп-Ті», крилатих ракет «Скальп» та авіабомб «ААСМ Хаммер».
1: Об'єднуючи нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш операційний досвід, ми прагнемо розбудувати спільні антибалістичні спроможності для Європи та підтримувати відповідну діяльність, що сприяє цій меті. Ми робимо це не проти когось, а для захисту власних народів. Ми визнаємо унікальний досвід України, здобутий в обороні проти загарбницької війни Росії. З декларації антибалістичної коаліції, 13 липня, Париж. Україна може забезпечити свою частину, антибалістичну ракету. Зараз ми завершуємо роботу над нею. Інші мають радари та решту критично важливих компонентів. Важливо, щоб ми об'єднали зусилля. Сьогодні на рівні лідерів дуже важливо політично підтвердити, що «Фрея» – це наш спільний проєкт. Володимир Зеленський, президент України.
0: Але це не єдиний спільно-європейський проєкт. Франко-італійський «Самп-Ті» може стати альтернативою «Петріоту». На своїх початках це був комплекс, який міг збивати лише крилаті ракети. Це простіше, ніж балістику. Але останні розробки з врахуванням російської агресії проти України вже ефективні і проти балістичних ракет. Крім того, Польща разом з союзниками створює ще одну протибалістичну систему. В Росії багато балістики, тому і антибалістики ніколи не буде забагато.
3: Коли йдеться про балістичні можливості коаліції, ми просто беремо участь і в інших. Польська збройова промисловість підписала стратегічну угоду з Андуріл щодо створення засобів далекого радіусу дії понад 900 кілометрів. Польща бере участь у розробці далекобійних, недорогих, високоточних ракет. Наприклад, ми підписали відповідні угоди з Францією, Великою Британією, Швецією та Німеччиною під час останньої зустрічі.

0: рівень протиповітряної оборони, захист від безпілотників.
1: Втім, попри гарні новини, мусимо реалістично оцінювати ситуацію. Поки це все наміри. І Петріоти, і Фрея – дорогі та технологічні проекти, що потребують колосальних зусиль, а отже часу. Що робити в умовах, коли ракет бракує? Колишній керівник Бюро нацбезпеки Польщі переконаний, Україні треба продовжувати вибивати російські заводи, які виробляють балістику.
2: Звісно, держави НАТО мають свої антибалістичні ракети, мають протиракетні засоби. І з цього арсеналу ще щось можна знайти, щоб передати Україні. Треба пам'ятати, однак, про те, що ці арсенали, вони не є нескінченними. Я переконаний, що ці засоби будуть поступати в Україну, але я усвідомлюю, що цього недостатньо. Цього не буде достатньо, щоб захистити українські міста. Україна має зосереджуватися не на обороні перед цими ракетами, а на знищуванні тих ракет там, де вони є, на стартових пунктах, в тих регіонах, де вони концентруються, там, де вони виготовляються.
1: На вулиці вже середина літа, ще зовсім трошки прийде осінь та зима. Як нам пережити ще один повітряний терор, коли Москва спробує добити наші міста? Говоримо з Валерієм Романенком.
3: Валерій Романенко – авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету.
1: Пане Валерію, доброго дня. Ми бачимо, як останні тижні, напевно, так, особливо липень, повітряний терор саме проти Києва, так, дуже скоротився оцей інтервал між обстрілами. Але якщо раніше акцент робився на балістику, на іскандери, точніше, то зараз бачимо активне застосування С-400. Чому? Чому росіяни перейшли на ці ракети, на фактично протиповітряні ракети, так? Це брак у них іскандерів. Але з іншої сторони ми чуємо, що там все окей, вони ніби виробляють їх майже як сосиски, так? А з іншої сторони, чи це спроба виснажити наше ППО? Чому вони перейшли на ці ракети?
4: Ну, причин багато, причин кілька. По-перше, в них багато таких ракет, так? Якщо брати ракети 5В55 до комплексу С-300 з малою дальністю, там, ну, скажімо, в балістичному варіанті, там десь 50 кілометрів, то на початок війни в них було в запасах 8 тисяч таких ракет. І вже, скажімо, на середину листопад 23-го року кількість цих ракет скоротилася до 6,5 тисяч. Ну, бачите, яке інтенсивне використання. Тобто це старі ракети, в них хоча й мала бойова частина, і вони не керовані, це ерзац балістика. Тобто ця ракета, вона до висоти там приблизно 2 кілометри ще може бути керована. Ця ракета летить не по координатах, а летить, значить, є радар, станція радарного управління, вона управляє польотом цієї ракети. І як тільки ракета виходить за межі радіогоризонту, а це там, ну, скажімо, для наземного радару, це дійсно 40-50 кілометрів, втрачається управління, і ракета просто падає. Це перший варіант. У них багато таких ракет. Да? А є далекобійні варіанти, наприклад, ракета 48Н6 до комплексу С-400 і до останніх моделей С-300. Вона вже здатна пролетіти десь до 220-230 кілометрів, отакі, по балістичній траєкторії. Від того росіяни бачать, що ці ракети летять, це не можна сказати, що це балістична траєкторія. От, це траєкторія, ну, уявно можна сказати, що це низька балістична траєкторія. Але ракета все одно керована і може виконувати різні маневри по горизонталі. Наприклад, і навіть Петріотам по ній влучити не так просто. От, тому і росіяни, наприклад, відновили випуск навчального варіанту такого ракети. Тобто, як вчили зенітників раніше. Така сама навчальна ракета запускається, і після цього бойовими ракетами треба її збити на полігоні. Так, так от росіяни відновили випуск цих ракет, але вже оснащають їх бойовою частиною і системою GPS.

0: того, щоб ракета вже падала по координатах. Угу. Тобто це дешевий замінник балістики. І зараз навіть важко зробити висновки. Ну, от кажуть, що росіяни випускають 60, власне, балістичних ракет «Іскандер». Але повітряні сили дають «Іскандер» кожного дня, «Іскандер» дріб С-400.
1: Так, так, я теж звернув на це увагу. Вже дехто,
0: да, і дехто, значить, ви, вияснити важко. А загалом співвідношення гурда є таке, що випускається 60 балістичних «Іскандерів М» і 40 отаких навчальних перероблених ракет на місяць. Плюс резерви, плюс запаси, які не вичерпані.
1: Ну, і одна з небезпек цих ракет, очевидно, принаймні нарікаються макіяни, що оскільки там низький, дуже короткий час підльоту, поправте мене, здається, 2-3 хвилини, то дуже часто вибухи відбуваються уже після цього, тільки оголошується тривога. Тобто люди просто не встигають відреагувати. Чи є якийсь спосіб з цим боротися? Що робити?
0: Ну, дійсно, вони підлітають дуже швидко, тому що, ще раз кажу, коли стрільба йде «Іскандером», у «Іскандера» швидкість більша. Але він летить по балістичній траєкторії. Він спочатку дуже високо піднімається, на висоту десь 50 кілометрів, а потім падає. За рахунок цього вже на підйомі наші радари його бачать. І ми маємо час на реакцію, так? От. А зенітну ракету, вона летить по низькій траєкторії, дуже похилій такій траєкторії, хоча загалом теж можна вважати і балістичною. Так? І радари її бачать набагато пізніше. Крім того, росіяни ці комплекси можуть підтягати, якщо вони бояться підтягати близько «Іскандери» до кордону, вони все ж таки їх розташовують десь мінімально там 50-70 кілометрів від лінії бойового зіткнення. То ці зенітні комплекси, яких в них досить багато, пускових установок, я кажу, да? Маю на увазі, досить багато, тому вони їх підтягують досить близько. Там мова йде про 30 кілометрів до кордону. От. І за рахунок цього вони збільшують дальність і дійсно виснажують ППО, бо ми мусимо реагувати на ці ракети, пробувати їх збивати.
1: Ну, от, власне, оскільки має бути дуже близько, вони мають бути до кордону, то чому, чи можемо ми якось превентивно знищувати? Тобто, не так багато тих місць, очевидно, вони відомі. Очевидно, що це якісь там чи гарнізони, чи розташування якихось там артилерійських бригад, дивізій, я не знаю. Тобто, як воно відбувається? Чому ми не можемо знищити їх до того, як вони починають розгортатися?
0: Ну, буквально тиждень тому одна з пускових установок СБС її піймали на стартовій позиції. Так і знищили. От. Ситуація така, що там потрібно мінімальний час для висування. По-перше, вони на автомобільному шасі. Досить швидко розгортаються, кожного разу міняють позицію. Нема усталених позицій. Сьогодні в одному місці поля, в другому, в 3 кілометрах на тому самому полі, да? От. Тому відслідковувати, розумієте, тут має бути постійний такий контакт з нашими союзниками, які мають надати інформацію про розгортання, ну, практично в режимі реального часу. І в цьому районі мають моментально бути якісь наші засоби ураження. Наприклад, якщо запуск йде з Брянської області, там в Чернігівської області боїв нема, не точаться бої, і ракетних систем залпового вогню, яка могла би кілометрів на 70-80 накрити позицію, там просто нема. От. Значить, треба застосовувати, артилерія не добиває, треба застосовувати безпілотники.
1: Безпілотник, так.
0: А безпілотник треба вести, значить, треба мати там підрозділ, треба його запустити, щоб він долетів за цей час. Це досить складно.
1: Зрозуміло. Очевидно, що з настанням осені ці атаки вони будуть ще сильнішими, так? І Путін своєї ідеї фікс від неї не відмовляється. Президент заявив, що нам потрібно на осінній період близько 300 ракет «Патріот». Чесно кажучи, в мене просто питання, де їх взяти. Навряд чи союзники, якщо вони нам просто, вибачте, скидаються по 5, 7, 8 ракет, ми можемо нашкребти на осінь, зважаючи на те, що і зараз нам ці ракети потрібні. То чи не є тоді одним виходом просто знищувати російську спроможність виробляти балістику, Чи все-таки ми можемо стягнути ці необхідні 300 ПАК-3?
0: Я завжди був прихильником активної оборони.
1: Угу.
0: Тобто нищити позиції підрозділів, гарнізони, да, тимчасові, постійні гарнізони підрозділів російських оцих ракетних бригад, які запускають іскандери, склади, а головне підприємство, яке випускає ці ракети. Там не так багато цих підприємств. Да, значить, це Воткінськ, основне виробництво. Да,
1: по якому Коломна. Ми вже цілили одного разу.
0: Одного разу, але треба повторити, і ще раз повторити, і ще раз повторити. Угу. І там прилітає... Да, і там не дронами треба повторювати, бо дрони, ну, вони так, знаєте, там дірки в даху нароблять.
1: Угу.
0: А треба, щоб, власне, прилітало так, як прилетіло першого разу, тонна вибухівки. Хоча б 500 кілограмів прилітає, 500 кілограмів досить для того, щоб знищити будь-яку індустріальну будівлю. Або нанести їй критичні ушкодження, скажімо так. Так, щоб впала половина стелі, стінка, там, і, або цех повністю вивести з ладу. Дрон це не зробить. Треба нарощувати удари. Ну і правильно, що наносяться удари по підприємствах, які виробляють компоненти для російської балістики і взагалі для російських ракет. І ще раз хочу сказати, Коломна поза зоною активної московської ППО. Це кілець московської ППО. Вона ближче до нас, вона на південному сході.
1: Угу.
0: І по ній можна і потрібно бити весь час. Дубна, вона далі від нас, але вона теж, там, де виробляються ракети Х-101, да? Угу. Вона теж поза зоною активної ППО. Оба міста прикриті, там є і комплекс С-400, там є і панцирі, але там не настільки щільна оборона, як навколо Москви. Тобто це, скажімо, нам потрібно переходити все ж таки на, якщо є такі можливості, звичайно, а в нас ми запускаємо по кількасот дронів там щоночі, да? Треба бити по виробниках, по виробництву російських ракет. Склади, виробництво, значить, пускові установки. 223-я і 448-ї бригади, вони в Курській області розміщені. От ми можемо дістати наші, навіть FP-2 дістануть до цієї бригади, а FP-2 вже несуть, ну, за інформацією від Firepoint, несуть 200 кілограмів бойова частина.
1: Угу.
0: Тобто навіть якщо ці пускові установки в укриттях, все одно є можливість такою бойовою частиною пробивати ці укриття. А на кожній ураженій пусковій установці знаходяться дві ракети. А росіяни взагалі за місяць, повторюся, дві ракети в день випускають, 60 ракет на місяць.
1: Зрозуміло, що все одно потрібна антибалістика, і я вже переходжу тоді до тих останніх новин з Парижу про створення антибалістичної коаліції. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що це не перший такий проект в європейців, ми знаємо, мав бути винищувач спільний, мав бути танк, але все це якось потонуло в тих постійних перетягуваннях ковдри Франції і Німеччини, бюрократії європейській, в результаті чи не... Чи не очікуємо ми на таке саме з антибалістичною коаліцією? Чи все-таки тут може скластися краща історія?
0: Ну, тут всі вже розуміють, що якщо танк це десь далеко може бути, да, то російська ракета може в будь-який момент влетіти у вікно.
1: Угу.
0: Я сподіваюся, що це більше, значить, да, ближче до тіла, да, і тут якось зрозуміють небезпеку. І загалом зібралися провідні виробники цю коаліцію.
1: Тут, так, там є конкретні виробники, це вже не просто декларація, очевидно.
0: І Aerospace, і МБДА, і, значить, і, ну, буквально і Tails, да, і, ну, фактично всі, кого ми знаємо, європейські виробники ракетної техніки, вони тут. От. Крім того, є досвід. Тут же планується розробити не лише ракети такі, як Patriot, да? Uh-huh. Бо там сам ПТІ вважається, що якось вже проблема ця вирішена. Хоча потрібно сам ПТІ, випуск ракети Aster-30 триває до 2 років однієї ракети.
1: Uh-huh.
0: Її возять з Франції в Італію і назад для того, щоб встановити окремі компоненти. Да? Ну це ж... Це ще набагато гірше, ніж Patriot, який випускається там теж значний там до півроку чи до року навіть кожна ракета. Да? потребує різних технологічних операцій. Треба, потрібно дешевий комплекс з дешевими ракетами, от, яких немає потреби зберігати там 20 років, да? Угу. Вони мають бути, випускатися, ну, прямо, знаєте, як колись Хрущов казав, як пиріжки, да? Ну, особливо у разі такої реальної загрози, яку зараз являє собою Росія для Європи.
1: А й чим тут український досвід цікавий європейцям, скажіть, будь ласка, в цьому процесі?
0: Не дуже цікавий. Тут хоча й в списках представлено, що наш пані Ірина Терех перша в списку виробників. Але, скажімо, тут найбільш цікавий будуть виробники ракет «Аріана», угу. Тому що наша ракета – це якийсь аналог «Петріота», да? А європейці планують збивати всі типи російських міжконтинентальних ракет. Угу. Тобто, якщо наша ракета зможе дістати там на 40 кілометрів, да, в цілі, то межа розробки, значить, цього, скажімо, цієї групи виробників ракет, перехоплювачів, да, інтерцепторів, да, це 200 кілометрів. Вони на висоті 200 кілометрів мають, ну, бо в космосі, практично, да, в космосі. Просто в них є, ну, французи виробляють там ракети «Аріана», які, на яких вони запускають супутники, да? Я думаю, що французи будуть все ж таки провідними, бо в німців жодного, ну, серйозного досвіду виробництва балістики нема. В Британії нема, в інших країнах нема. Тобто, скажімо, французи, вони такі, ну, за моїми, так сказати, прогнозами, вони під себе, значить, всіх підімнуть, да? От. І все ж таки за рахунок цього, значить, вони будуть провідними виробниками. У них є досвід, вони думали про незалежність від американського.
1: Так, так, ми пам'ятаємо ще часи Деголя, і зрештою не просто так, Макрон фактично модерував цей процес, не просто так, очевидно, ця коаліція була створена в Парижі. Так що, ну, дасть Бог, з того щось вийде і нам теж перепаде. Пане Валерію, я дякую вам за розмову.
0: Будь ласка.
1: Повітряний терор для Путіна – це спроба потягнути час та далі жити в ілюзії, що ось-ось на фронті в нього почнуться якісь серйозні успіхи. З 22-го року було 15 дедлайнів, які російський диктатор встановлював своїм генералам для захоплення всієї Донеччини та Луганщини. Навіть цього року вже було 3. Після провалених 31 березня та 1 вересня тепер маємо 31 грудня. Очевидно, з таким самим успіхом, як і попередні. Що відбувається на найбільш гарячих ділянках фронту? Дивіться далі в огляді. В Збройних силах України створили дві нові структури. Об'єднані сили швидкого реагування, які мають вивести штурмові війська із ручного управління та посилити наші кінжальні контрудари за допомогою залучення досвіду і структури десантних військ. Окрім того, з'явилось нове командування далекобійного впливу, яке займатиметься координацією ударів по Російській Федерації. Усі ці рішення спрямовані на посилення наших дій щодо примушення росіян до деескалації. Це також і про нарощення спроможностей впливати на наш стратегічно важливий напрямок – Південний. А тим часом на Сході російська армія знову посилила тиск на всіх напрямках. І поки ми повільно, але невпинно втрачаємо Костянтинівку, російські війська поступово формують фронт для останньої битви за Донеччину. Битви, яка буде кульмінаційною і визначатиме весь наступний рік. Мова йде про Слов'янськ і Краматорськ, до яких російські штурмовики з кожним днем стають все ближче і ближче. Якщо раніше про цей напрямок ми говорили час від часу, то тепер у кожній нашій програмі ми розповідаємо, які просування мають окупанти по дорозі на Слов'янськ. Наразі головна битва ведеться за укріпрайон у Рай-Олександрівці. Він прикриває просування росіян, які хочуть вбити клин між Слов'янськом і Краматорськом. За останній тиждень ворог дещо просунувся у Калениках та значно розширив зону боїв від Калеників до Рай-Олександрівки. Сіра зона поширилася на всю північну частину Рай-Олександрівки. Окрім того, Агресор поступово обходить це село із півночі та намагається закріпитися у лісі між Райолександрівкою і Миколаївкою, де розташована Слов'янська ТЕС. Однак ворог не може швидко просуватись та закріплюватись, допоки він не вирішив питання із великою кишеною між Калениками та Никифорівкою, з якої, попри усі зусилля, він так і не може витіснити сили оборони. Одночасно росіяни мають просування на іншому фланзі вздовж висот над Сіверським Дінцем. Зокрема, сили оборони були змушені відійти із кількох позицій на північ від Кривої Луки, а наші військові у самому селі перебувають в скрутному становищі, оскільки на них тиснуть із трьох сторін, адже окупанти зуміли проникнути і далі на захід, аж до Пискунівки. З півдня ворог хоче обійти Райолександрівку, використовуючи залізничний шлях. Це одна з улюблених практик росіян. Однак для того йому потрібно встановити контроль над флангами, і тому там почали більш активно штурмувати в напрямку сіл Тихонівка, Малинівка, Юр'ївка та Оріхуватка. Так, поблизу Міньківки росіяни зуміли захопити поля площею 2,5 квадратних кілометри. Ймовірно, що саме у битві за ці села фактично і буде вирішуватися доля не тільки Райолександрівки, але й суттєвого наближення боїв до Краматорська і Слов'янська. Наразі ж з усіх напрямків на фронті Слов'янський провисає найбільше. ЗСУ поки не вдається повністю зупинити повзучий наступ, який почався після падіння Сіверська. Протилежним до Слов'янського фронту є Покровський, який поступово переходить у Добропільський. Тут, попри прикладання найбільших зусиль вже впродовж багатьох місяців, окупанти не спроможні продавити нашу оборону. Завдяки стійкості десантників 7-го корпусу, підкріпленої допомогою з неба, просування ворога є мікроскопічним. За останній тиждень окупанти дещо розширили сіру зону між Гришиним і Котлиним у напрямку Сергіївки. Втім, без закріплення позицій. На сусідній ділянці вони також інфільтрувались у Мирному та Шевченку, щоб надалі просуватись у напрямку Добропілля. Але все ж поки що новозбудована лінія оборони «Новий Донбас» є нездоланною перешкодою для росіян. Єдиним більш-менш помітним просуванням окупантів є заняття села Затишок, яке за останні півроку кілька разів переходило з рук в руки. Окупанти помітно посилили тиск на Добропільському фронті з обох флангів, і це вказує на те, що вони знову готуються штурмувати Добропілля, роблячи акцент на напрямку Золотого колодязя, оскільки це дозволить їм зробити вклинення між Добропіллям і Костянтинівкою. Для цього вони перекинули сюди 239-й танковий полк із Новопавлівського фронту. Саме звідти, де ЗСУ вже кілька місяців ведуть локально стабілізуючу кампанію, днями стало відомо про звільнення села Новохацьке та відкидання ворога на інший берег Мокрих Ялів, де села Зірка і Ялта перейшли знову в сіру зону боїв. Дещо південніше наші військові намагаються розвинути успіх біля села Піддубне та посилили удари, в тому числі авіаційні, по головному укріпрайоні росіян в Комарі, який ми втратили влітку минулого року. І ось ми знову наближаємось сюди. Росіяни ж панікують, адже помітили в цьому районі підрозділи К-2 та птахів Мадяра. На сусідньому Олександрівському фронті наші десантники та штурмовики теж продовжують контратакувальні дії. Офіційно оголосили про звільнення 6 сіл – Тернове, Новогеоргіївка, Вороне, Січневе, Запорізьке, Маліївка. Хоча про звільнення перших 4 ми повідомляли значно раніше, а за певними ознаками за Маліївкою запорізькі бої все ще тривають. Водночас є інформація, що ми маємо просування і на інших ділянках цього фронту, про які наразі не було відомо. Як повідомляли раніше Осінтер із Діпстейт, на їхніх картах не відображено мінімум 100 квадратних кілометрів території, де окупованої за останній час. Натомість офіційно оприлюднені дані стосуються близько понад 40 квадратних кілометрів, а отже прихованими залишається ще мінімум 60. Нагадаємо, що раніше ЗСУ намагалися прорватися до траси Велика Новосілка Гуляйполе, щоб зірвати логістику на Запоріжжя зі сходу. Наразі ми зупинилися у Новогригорівці за 2 кілометри від траси, а також взяли під вогневий контроль Тимирівку, південні околиці якої виходять на цю трасу. Отже, розпочата весною кампанія має своє логічне продовження і влітку. І це має пряме відношення до реалізації наших стратегічних цілей на Південному фронті, про які ми говорили на початку програми. Росіяни не зможуть довго тримати оборону в умовах обрізаної логістики зі Сходу та Півдня і з дефіцитом боєприпасів. Дві блискучі операції, які провели ЗСУ на півдні України, вказують на те, що ця мета цілком реалістична. Так, корпус Азов, який тримає оборону на Добропіллі, майже повністю знищив базу зберігання палива в окупованому Новоамросіївському на Донеччині біля самого кордону з Російською Федерацією. Перед проведенням операції оператори дронів спочатку знищили поїзд-кран, який міг би розібрати завали, заблокували в'їзд, знищивши тепловоз, а також позбавили базу енергопостачання. А після цього розпочалося систематичне знищення цистерн із паливом. Одночасно в Армянську, що на Кримському перешийку, вночі наша авіація спільно із безпілотниками за відсутності раніше демілітаризованої ППО масовано бомбардували величезний логістичний хаб, який частково був захований під землею. Ще недавно така операція була б неможливою. Це була програма «Східний щит». До зустрічі за тиждень.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Час чемпіонату світу з футболу 2026. Нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. У дальніх
5: рукавах. З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Новий XB Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно. Захист та зволоження ваших очей.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Новий гострий рамень тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.

Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.

0: В Україні 18 година. До вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо» у студії Ірина Коваль. Вітаю всіх глядачів. І сьогодні будемо говорити про наступне.
1: Російське Підмосков'я у диму та вогні. Сили оборони атакували найбільший логістичний центр країни-окупанта та нафтопереробний завод. Російські танкери та електропідстанції на окупованих територіях теж цілі. Що нового уразили українські дрони? Карткові майдани продовжуються. Чи вплинуть протести на кадрові рішення?
0: І розпочинаємо із ситуації в різних регіонах нашої країни внаслідок ворожих обстрілів. Отже, двоє людей загинуло, ще двоє поранені від ворожих ударів по Запоріжжю. Постраждали 17-річна дівчина та 42-річний чоловік, розповів очільник області Іван Федоров. По обіді росіяни атакували місто керованими авіабомбами та безпілотниками. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, автівки та господарські будівлі. Одна людина загинула через атаку російського шахеда у Кривому Розі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, ворог атакував об'єкт інфраструктури. На місці зайнялася пожежа. Також повідомляється про постраждалих. Їхня кількість поки невідома. Розпочалися аварійно-рятувальні операції. На місці працюють всі відповідні служби. І ворог не припиняє масовано атакувати Одещину. Зросла кількість поранених. По обіді постраждав водій вантажівки, що опинилася поруч із місцем падіння ворожого дрона, заявив очільник області Олег Кіпер. І це вже четверта атака на область за сьогодні. В акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором «Антигуа» і «Барбуда». Одна людина загинула, ще трьох ушпиталили. Пошкоджені також об'єкти інфраструктури, будівлі, резервуари та склади. Під час ліквідації наслідків однієї з атак ворог завдав повторного удару. Рятувальники встигли зреагувати і не постраждали, але пошкоджена спецтехніка. В обід окупанти обстріляли Одесу. Троє людей травмовані. Стан одного із постраждалих важкий. В результаті удару пошкоджено територію об'єкту інфраструктури, зайнялися легковий та вантажний автомобілі. І росіяни по обіді атакували ГЗС у Шосткинській громаді Сумщини. Поранений 63-річний працівник, а у Сумах внаслідок влучання пошкоджені будинки та медзаклад. Крім того, вранці шахеди атакували Улянівку. Понівечені заклад охорони здоров'я та місцева школа. Також посічені та частково зруйновані приватні будинки. Коли на місце прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, російська армія спробувала повторно атакувати селище. Обійшлося без загиблих та поранених. Поінформувала обласна військова адміністрація. Ворог атакував один із важливих об'єктів теплопостачання у Херсоні. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Із початку повномасштабного вторгнення росіяни понад 1000 разів вдарили по підприємству, яке забезпечує теплом майже 500 домівок херсонців. Наразі об'єкт зруйнований і непридатний до роботи. Однак окупанти і надалі продовжують крити його вогнем з усіх видів озброєння, зазначив Прокудін. І до позитивних новин. Російське Підмосков'я продовжує горіти після нічної атаки. Продовжує палати логістичний склад Wildberries у місті Електросталь та нафтобаза у Ногінську. Атаку підтвердив президент України Володимир Зеленський. Також повідомив про ураження ще одного логістичного складу Wildberries у Тамбовській області. За словами глави нашої держави, об'єкти були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання. Відстань від уражених цілей до лінії фронту 500 та 700 кілометрів. За даними російських медіа, масштабні пожежі наразі приборкати не можуть, хоча і задіяли авіацію. За даними губернатора Московської області, є один загиблий і майже 40 постраждалих у Підмосков'ї. У силах безпілотних систем додали, що логістичний склад, який атакували їхні дрони, мав 188 тисяч квадратних метрів. Wildberries – це найбільший інтернет-магазин у Росії. Його власники ще з 2021 року перебувають під санкціями РНБО. Ще 13 суден тіньового флоту Росії уразили вночі сили безпілотних систем. Про це повідомило командування. Зокрема, у Чорному морі наші дрони наздогнали 8 суховантажів ворога, буксирний катер, танкер, газовоз, а також 2 плавучих крани. В акваторії Азовського моря був успішно атакований нафтовий танкер окупантів. Загалом лише за останні 2 тижні наші пілоти поцілили у 172 ворожих судна, додали у силах безпілотних систем. Мета операції – порушення функціонування морської логістики противника, яка забезпечує перевезення нафти, нафтопродуктів та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Крім того, це посилює позиції росіян на фронті, додають наші військові. Для захисту своїх суден противник перекинув із лінії боєзіткнення до 200 розрахунків БПЛА «Рубікон» та посилив протиповітряну оборону в районах базування суховантажів. Блекаут для окупантів. Сили безпілотних систем також атакували 12 енерговузлів на окупованих територіях України, сповістив командувач СБС Роберт Броуді Мадяр. Зокрема, уражені 4 електропідстанції у Криму, а також пункт перетоку електроенергії Кубань-Крим. Ще 7 електропідстанцій вдалося пошкодити на непідконтрольній території Донецької, Луганської та Херсонської областей. І щоб допомогти нашим військовим уражувати ще більше об'єктів ворога, я пропоную вам долучитися до збору. Військові 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас із вами про допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша амбітна ціль незмінна – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані, тож, будь ласка, долучайтеся до збору. Детонація у Вишневому. Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжні заходи генеральному директору оборонного підприємства та його заступнику з виробництва, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до трагедії у Вишневому. Обох взяли під варту без права внесення застави на 60 діб до 14 вересня. Засідання відбувалося у закритому режимі. Адвокати і прокурори від коментарів відмовилися. За даними слідства, посадовці організували зберігання боєприпасів у непридатних ангарах поблизу житлової забудови без необхідних дозволів. Після російської атаки 6 липня там сталася масштабна детонація, внаслідок якої загинули 9 людей, ще 18 дістали поранення. А тим часом у столиці третій день поспіль тривають протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова. На площі Івана Франка продовжують збиратися люди, які виступають проти звільнення очільника Міноборони. Там зараз перебуває наша кореспондентка Катерина Галко. Катю, я тебе вітаю, розповідаю, чи багато людей зібралися.
2: Іро, вітаю наших глядачів. Тож третій день поспіль на площі Івана Франка, практично у центрі столиці, відбуваються масштабні мирні акції на підтримку екс-очільника Міністерства оборони Михайла Федорова та за відставку головнокомандувача Олександра Сирського. Наразі тут до тисячі учасників акції зібралося. Втім, важливо зазначити, що умовно офіційний початок мирної акції сьогодні, у суботу, запланований на 20:00. Тут вже на площі Франка, тому, вірогідно, люди ще прийдуть сюди. І навіть зараз бачимо, що людей щохвилини стає все більше. Сюди продовжують приходити українці. Вони приносять із собою картон, малюють знову свої картонки, а також приходять із тими, з якими були минулих днів. Наразі от чуємо вигуки гасла учасників акції. Зокрема, закликають піти відставку головнокомандувача Олександра Сирського, а також закликають повернути Михайла Федорова. Я зазначу, що серед учасників є багато молоді, але не тільки молодь збирається на такі мирні пікети. Серед учасників бачимо зовсім маленьких дітей, які приходять з батьками, а також вже дорослих людей, пенсіонерів. Тобто дуже багато різноманітних українців приходять, аби висловити свої думки на площу Франка. І, до слова, не тільки такі великі масштабні мирні мирні акції відбуваються щодня у багатьох містах України, і вони дуже масштабні. Наприклад, знаємо, що вчора більше 5 тисяч людей зібралося тут, на площі Франка, ввечері, аби висловити свій протест. І гадаємо, що сьогодні ситуація буде такою ж. Я ж зазначу, що до таких мирних акцій також долучаються військовослужбовці. Вони або приходять сюди, якщо у відпустках і фізично у Києві, а також висловлюють свою думку у соцмережах. І як стало відомо сьогодні, про це повідомив, зокрема, колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко, що на військових тисне вище командування, аби ті не підтримували протести, не взаємодіяли зі ЗМІ, не робили публічних заяв. Сергій Стерненко поділився скріншотами повідомлень військовослужбовців, які саме про це на це і вказують. Втім, військовослужбовці, колишні ветерани, також бачимо, що збираються тут, на площі Франка, аби висловити свою думку. Тож, власне, акція триває, триватиме принаймні до 8-ї вечора, і гадаю, що аж до самої комендантської, як і в попередні дні, будемо слідкувати за усіма подіями і оперативно повідомляти. Іро, поки слово тобі.
0: Катю, дякую тобі. Катерина Галко із Києва про акцію протесту щойно розповідала, а ми рухаємося далі, тож дійсно таки бачимо, що розповідала Катя, і в Україні знову гарячий липень. І на вулиці українських міст повернувся так званий Майдан на картонках, як його вже називають. Рівно рік тому молоді ветерани з саморобними плакатами відстояли незалежність антикорупційних органів. Сьогодні ж тригером для масових протестів під Офісом президента та в регіонах стала гучна відставка міністра оборони Михайла Федорова та ймовірна заміна його на очільника МВС Ігоря Клименка. Суспільство, волонтери та військові обурені. Федорова називають драйвером технологічних реформ армії. Його звільнення пов'язують із конфліктом із головним головкомом Олександром Сирським. І десятки тисяч людей на площах скандують «Не чіпайте те, що працює». Чи почує Банкова голос людей цього разу? Про політичні наслідки, кризу довіри та специфіку протестів під час воєнного стану будемо говорити далі із нашим гостем у студії Олексій Гарань, політолог, професор Києво-Могилянської академії та науковий директор фонду «Демократичні ініціативи». Пане Олексію, вітаю вас сьогодні в нашому етері.
3: Добрий вечір.
0: Тож, рік тому картонний Майдан зумів змусити владу відступити і в питанні НАБУ і САП. Проте аналітики кажуть, що тоді вирішальним все ж таки був тиск Заходу, який захищав інституції, а не конкретні прізвища. Чи має шанси це зібрання людей досягти мети та повернути Михайла Федорова без прямого втручання міжнародних партнерів?
3: Якщо ми згадуємо минулий рік, давайте не применшувати значення картонкового Майдану. Очевидно, що не тільки він вплинув на владу, а й позиція Заходу. Але давайте розуміти, що позиція Заходу, вона частково визначається і активністю нашого громадянського суспільства також. Так, я вчора ходив на цей Майдан, на картонковий Майдан, на протести. Ну, по-перше, я хотів би уточнити, що все-таки переважає молодь, так? Молодь, студенти, хоча є інші, як сказала ваша кореспондентка. Щодо того кількості людей, які зараз, то, наскільки я розумію, що основна маса буде підтягуватися на 8 годин. Так що тоді, я думаю, якраз буде пік кількості тих, хто збирався на цьому міні-майдані. Стосовно можливостей впливу, отут ми можемо порівняти з минулим роком. Минулого року певною мірою було, я б сказав, легше, не легше, але, розумієте, тоді було чітко зрозуміло, відповідає парламент. І зрозуміло, що треба зробити для того, щоб виправити ситуацію. Треба відправити закон назад, вірніше, змусити парламент переголосувати той закон, який він прийняв. Так? Тобто тут якби президент міг виглядати, ну от я подумав, спочатку вчинив неправильно, а потім подумав, відправив в парламент, і ми повернулися назад. До речі, не повністю повернулися, статус-кво не був повністю відновлений. А цього разу ситуація складніша. Ситуація складніша, тому що, очевидно, президент у нас впертий. Іноді це буває добре, як це було на початку війни або коли був тиск Трампа. Але в питаннях внутрішньої політики, ну, ми знаємо, що президент не чує дуже часто критики всередині, голосу народу, медіа, експертів, опонентів. І починає чути вже це, коли проходить дуже-дуже тривалий час і іноді стає запізно. Тобто зараз фактично президент мусить розписатися, що він не правий, і повернути, ну, на думку протестувальників, на мою теж, але є різні думки, і повернути, внести кандидатуру Федорова. Ну, навряд чи він це буде зараз робити, чесно кажучи. Бо тоді це треба знову сказати, що, ну, от я неправильно вчинив з Федоровим, я думав, що буде з Клименком, з Клименком теж не вийшло, зараз почав із Хмарою, Хмара затверджений як ТВО. А ні, все-таки я буду, зроблю Федорова. Ну, це дуже малоймовірно, що президент на це піде. Але вчора ми чули, що додалася вимога відставки Сирського, причому в дуже таких різких формулюваннях.
0: Пане Олексію, от про це я вас хотіла
3: тут,
0: далі.
3: Я думаю...
0: Пане Олексію, от про це далі хотіла вас запитати. Дивіться, народні депутати зареєстрували запит до президента із проханням розглянути звільнення Олександра Сирського. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. І, за його словами, рішення щодо вищого командування Збройних сил ухвалює лише президент як головнокомандувач, але народні обранці мають право на такий запит, якщо документ набере щонайменше 226 голосів. І також депутати пропонують розглянути призначення нового головнокомандувача, цитую, на основі критеріїв професійної ефективності та орієнтації на вимірюваний технологічний результат. І також ініціатори пропонують запровадити регулярне звітування вищого військового командування перед профільним комітетом Верховної Ради в закритому режимі, щоб, мовляв, відновити баланс демократичного цивільного контролю. І тим часом, як написало видання Financial Times, президент розглядає можливість заміни Сирського, але остаточне рішення не прийнято. Для цього Володимир Зеленський зустрічається із військовими командирами і заслухає їхню оцінку ситуації на фронті та проведе співбесіди із можливими кандидатами на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Про це пише видання. І в Офісі президента вже повідомили, що сьогодні Володимир Зеленський провів зустріч із командирами корпусів, які воюють на найважчих ділянках фронту. І ось тут варто нагадати те, про що ви, власне, почали говорити, пане Олексію, що президент Зеленський пояснив відставку Федорова, так, його конфліктом із головкомом Сирським. І із точки зору державного управління під час війни, як ви вважаєте, що є тут найбільшою загрозою? Ось цей конфлікт у верхівці командування, чи все ж таки масштабне падіння довіри суспільства та військових через звільнення ефективного міністра?
3: Ну і те, розумієте, я думаю, все, як це було зроблено, на жаль, це не виглядає добре. І це призводить до кризи довіри. Вчора, до речі, пролунало на протестах гасло «Слуга народу вийде до народу». Тобто ми розуміємо, що це адресувалося президенту Зеленському. І це говорить про те, що учасники протестів, вони розуміють, що справа то не в Сирському, або не стільки в Сирському, та справа в нашому найвищому командуванні. Тобто рішення приймає президент. Так? І в цій ситуації, яка можлива реакція Зеленського, дивіться, він, знову ж таки, він не любить діяти під тиском. Він не захоче показувати свою слабкість. Так, як він вважає. Хоча я вважаю, що, знаєте, коригувати свої дії – це не є ознакою слабкості, це є ознака сили. Але, ну, виходячи з того, що ми знаємо з поведінки Зеленського, він цього не звик робити, визнавати свої якісь, ну, невірні ходи. Тому, я думаю, ймовірно, що відставка таки відбудеться, але ну, не сьогодні, не завтра, а трошки пройде часу. Так, тобто президент не хоче показати, не захоче показувати, що він діє під тиском. Я б, до речі, хотів би тут зауважити, що, ну, знаєте, ми теж на Сирського не маємо вішати всіх собак, тобто це заслужений генерал, який дуже багато зробив для країни і для війська. От, ну, але зараз, знову ж таки, не вдаючись, що він робив правильно, неправильно, є недовіра в суспільстві. І це дуже-дуже важливий чинник. Тому, можливо, президенту таки доведеться на це піти. Ну, а стосовно того, що він каже, що ну, відставка Федора через конфлікт з Сирським, так, через конфлікт. Але я тільки хочу запитати, а що, коли призначали Федора, ви не знали про його конфлікт з Сирським? То все прекрасно знали. І тому тут... ну, ми знаємо, що це не секрет, це обговорювалося, що висувається припущення, що відставка Федорова пов'язана із тим, що його рейтинги зрівнялися з баланс, не рейтинги, а точно сказати, баланс довіри і недовіри зрівнявся із президентом Зеленським, а ми знаємо, що президент Зеленський цього не любить. Так було і з Залужним, так було і з міністром закордонних справ Кулєбою. Ми бачимо зараз і з Федоровим. Тобто це, мабуть, теж було одним з факторів. А це, до речі, погано.
0: Пане Олексію, ну і дивіться,
3: зараз
0: вже...
3: нам важливо, зараз важливо вийти з цієї ситуації, розумієте, дійсно, щоб не розхитати систему. На жаль, влада діяла, не хочу сказати, діяла неефективно. Скажімо, м'яко кажуть. І зараз дуже важливо правильно зробити відповідні призначення для того, щоб вийти з цієї ситуації.
0: Дивіться, ви вже почали про це говорити, так? І наша журналістка Катерина Галко сказала, що ми бачимо, що ядро цього протесту, як і торік, до речі, це молодь, це IT-сектор, волонтери, ветерани. І, до речі, не виключено, що більшість цих молодих людей – це саме виборці, ті, хто привели Зеленського до влади. Чому комунікація влади...
3: Я думаю, що це не та... Ні. Ці люди не голосували тоді. Більшість тоді не голосувала.
0: Добре.
3: Це все-таки було
0: добре.
3: Вже скільки?
0: Чому,
3: 6
0: пане
3: років
0: Олексія,
3: тому.
0: Чому комунікація влади з цією патріотичною і, можна сказати, найбільш такою динамічною частиною нашого суспільства знову провалилася, призвівши до того, що саме молоді люди вийшли на вулиці, і ми бачимо, що це не тільки столиця, це різні міста нашої країни?
3: Ну, тому що молодь, знаєте, вона дуже живо реагує. Так, часом це буває занадто емоційно, але не, знаєте, як реагує молодь? Та молодь бачить несправедливість, вона виходить, вона не думає про наслідки. Це ми старі починаємо думати, ой, а що буде так, а що буде сяк. Молодь виходить, так, і тому молодь в усіх протестах в історії, вона виходила чи не на перше місце. Ну і у нас так бувало, так? Давайте згадаємо там революцію на границі, і першими виходили на Майдан 1, Майдан 2, це теж студенти були. Так що це не дивно. А я б сказав, що в цілому комунікація, знаєте, тут дуже суперечлива річ. З одного боку, якби президенту вдається тримати оцей баланс довіри і недовіри на високому рівні. І нинішні опитування показують, що якби вибори були зараз, то і не було Залужного, то Зеленський би вигравав. Зараз з Залужним вони йдуть майже нога в ногу. От, а якщо з'являється Буданов, який забирає голоси у Залужного, то тоді Зеленський на першому місці. Але це все, знаєте, це такі розрахунки на майбутнє. Зараз про це, очевидно, важко говорити. Але... Факт є фактом, що президенту вдається відволікати увагу суспільства і, скажімо, такі кричущі скандали, як Мідас, так і інші скандали навколо президента, вони не призвели до падіння рейтингу. Може, воно потім призведе підсумково, так? Але поки що йому вдається тримати це.
0: Пане Олексію,
3: і
0: я
3: тому
0: дякую.
3: В цьому сенсі, вибачте, в цьому сенсі його політика успішна. А от в сенсі комунікації з суспільством, з медіа, з експертним середовищем, ця політика неефективна. І ми це знаємо. І це є результат оцієї політики або відсутності належної політики. Потрібна правда, правдива, чесна розмова із суспільством, а її якраз і немає.
0: Так, на жаль. Пане Олексію, дякую вам за те, що за ваше включення, так і за ваші усі роз'яснення. Олексій Гарань, політолог, професор Києво-Могилянської академії та науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» був з нами на зв'язку. Рухаємося до наступних новин. Новопризначена тимчасова повірена у справах США в Україні Сандра Ауткірк уже прибула до Києва. З приїздом посадовицю привітав президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гун. «Чекаємо на спільну роботу», – написав він у соцмережах. Сандра Ауткірк – кар'єрна дипломатка, представниця Вищого корпусу дипломатичної служби США, яка понад 30 років представляє інтереси Сполучених Штатів у різних країнах світу.

0: Обличчя українських героїв із-під пера польського митця зображені в особливій техніці. Зблизька ці портрети здаються хаотичними лініями. Та варто відійти на кілька метрів, і перед очима постають обличчя українських воїнів. Завдяки цій техніці в риси захисників можна не просто дивитися, а вдивлятися, пояснює свій задум автор. Експозицію із 80 портретів загиблих воїнів польський художник Пьотр Луціан презентував у Трускавці, що на Львівщині, не випадково. На його картинах захисники – уродженці цього краю. Загалом же в колекції митця понад 500 зображень полеглих воїнів з різних частин України. Та крім портретів, автор збирає і біографію загиблих, які в майбутньому хоче об'єднати у збірку і видати. Так, через мистецтво польський художник прагне вшанувати пам'ять героїв та підтримати Україну.
1: В тій хвилі більше часу займує.
2: Багато часу забирає в першу чергу збирання інформації про загиблих. Їх біографія, де вони навчалися, де служили. Це займає багато часу. Якби був хтось, хто б цим займався, я б міг малювати швидше. А так, направду, на один портрет йде година.

0: Є героями за нашу незалежність, і ми маємо це пам'ятати і своїм дітям передавати.
1: Ну і таким цей день побачила наша команда. Мені залишається лише додати, що не забудьте сьогодні у цей вихідний суботній день обов'язково задонатити на наші Збройні Сили. Усі реквізити у нас є, і зараз ви бачите QR-код на нашому екрані. Більше новин читайте на нашому сайті і залишайтеся з еспресо. Ми ж з вами побачимося завтра. Тихого вечора.

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: Новий XB Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
6: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу. У дальніх
1: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
2: «Якобс» – підтримка бадьорості українців.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
6: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
0: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
2: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Сьогодні Донбас Реалії їдуть у Краматорськ. Я Ярослав Кречко, і разом з вами ми спробуємо зрозуміти, що відчувають люди у місті, до якого повільно, але все ж наближається російська армія. Дорога в Краматорськ – це суцільні коридори з антидронових сіток. Фактично, на Донеччині майже не залишилось транспортних шляхів без такого захисту, а значить, тут все менше безпечних доріг.

0: شوف
1: що таке тероборона? Тероборона – це як військовий, тільки дикий.
2: Що таке тероборона? Тероборона – це як військові, тільки дикі. Я нескромно скажу, я в сім'ї мисливця виріс. Стріляю дуже добре. Ось я похвалюся, у мене є відчуття зброї, тому що я з дитинства стріляю. А тут якраз боротьба з дронами. Ти ось постійно в напрузі, у тебе вуха, в тебе очі, ти в напрузі. Постійно прислухаєшся, придивляєшся.
1: Прислухаєшся, туди присматриваєшся. Краматорськ, ну, можна так сказати.
2: Краматорськ, можна так сказати, це моя батьківщина, тому що я тут 75-го року. 75-го року ми приїхали сюди з Камчатки.
1: Все там по обміну тоді було таке.
3: Я корінний краматорчанин.
4: Я корінний краматорчанин.
3: Я трошки повоював за нього. З 22-го року.
4: Трошки повоював за нього. З 22-го року, з 7 березня, я вже був у Часовому Яру. І 23 жовтня я списався.
3: Октябрь. Я списався.
5: Думали тоді,
6: що... Тоді думали, що фронт наближатиметься до Краматорська?
3: Якщо чесно, ні.
4: Якщо чесно, ні. Ну, а що ти зробиш? У 22-му всі боялися арти, а зараз усі бояться пташок.
3: Ти... А зараз всі бояться птичок.
7: Я в воєнкомат ще в 22-му пішов.
8: Я у військкомат ще у 22-му пішов. Глянули на мою групу, глянули на травми, сказали, йдіть додому. Потрібні будете, значить, викличемо.
7: Ми будемо, значить, визовів. Ну, так і не визвали, ну...
8: Ну, так і не викликали. В результаті сюди прийшов, у ДФТГ. Бути корисним, скажімо так, чим зможу.
7: Так, чим зможу.
6: Давно ви в Краматорську?
7: Ні, я із Донецька.
8: Ні, я із Донецька. У 15-му році виїхав із Донецька.
6: Як вам Краматорськ за той час, відколи виїхали?
8: Він з 15-го по 22-й дуже змінився на краще.
7: В лучшу сторону, а тут же ж. Не йметься,
8: а тут же ж не йметься, під. І зараз жалко дивитися на місто.
7: Смотреть на город.

0: До Великої війни в Краматорську проживало близько 150 тисяч людей. Зараз населення фактично скоротилося втричі. Але коли ходиш вулицями міста, може здатися, що тут насправді небагато змінилося за останній рік чи два. Працюють кафе, магазини, аптеки, банки. Словом, є все необхідне. Але наближення фронту, воно в деталях. У місті також з'являються антидронові сітки. А ще влада, наприклад, евакуює місцеві пам'ятники. Вже забрали монументи Шевченку, Стусу і Бикову.
1: Краматорськ – це там, де досі можна попити смачну каву, замовити суші. Ну, пробачте, для мене йде там 1300 якийсь там день сурка просто. Встали на евакуацію і, знову ж, що погані відчуття – це проїжджаєш Краматорськ і десь там щось срабатує, що я зараз їду по Костянтинівці чи Покровську, чи селі давали там кілька місяців чи років тому. І от таке саме відчуття, коли виїжджаєш в автівці, котра була тільки-но вражена дроном, в'їжджаєш в Краматорськ, а тут косять траву, підрізають там деревця для красоти, і щось всередині каже, нічому люди не вчаться.
2: Звісно, в мені якийсь відсоток живе оптимізму, але цей відсоток день від дня, він стає все меншим, меншим і меншим. Адже день від дня я бачу все більше і більше руйнувань у Краматорську, я бачу день від дня все більше і більше смертей, все більше і більше каліцтв. І, звісно, мені хотілося б вірити у те, що Краматорськ не спіткає доля Бахмута, доля Костянтинівки, не спіткає доля Дружківки. Але надії на це дуже мало в мене.
3: Це Краматорськ.
4: На мою думку, місто дуже відчуває те, що війна наближиться. Ось тому, що всі знають, що все це йде почергово, і після Дружківки буде вже Краматорськ. Всі розуміють, що війна приближується, що вже дрони літають, що більше вже обстрілів, тому всі напружені, всі переживають те, що скоро потрібно буде відсюди виїжджати.
5: У мене взагалі таке ставлення до Краматорська зараз неоднозначне, тому що це моє рідне місто. Але я зараз тут дуже мало часу проводжу. Я бачу більше Дружківку, Миколаївку, фронтові місця, де люди вже точно розуміють, де вони знаходяться.
6: Дружківка. Прильот Кабу нещодавно був. Люди казали, що тут жив чоловік.
5: Краматорськ, як я це бачу, зараз максимально старається виключити зі своєї голови думку про те, що війна йде. Вони, можливо, мені здається, але я бачу, що багато людей, коли спілкуюсь з ними, вони просто ігнорують факт, що ще все ж таки війна йде, і, можливо, хоча не хочеться в це вірити, вона неізбіжна тут. Але я бачу повністю ідентичний сценарій, як колись був у Турецьку, у, не скажу, що до нього, але ось Торецьк, Покровськ, Костянтинівка, зараз це Дружківка, абсолютно ідентичний сценарій, як починалась в тих містах війна.

0: Обычно в такое время здесь бы вот...
1: Зазвичай у такий час тут би пройти було неможливо, та іншим разом в день по площі йдеш – жодної людини. В принципі, то тут гуляють, ближче до вечора тут буде багато народу. Але люди стали вже побоюватися цих дронів.
0: Вони тут кожен день, ну, скажімо, наші ребята дежурять.
1: Вони тут щодня. Наші хлопці чергують і дрони-перехоплювачі, і на тому тижні десь у парку щось долетіло.
0: Ну не пускають. У них реально ціль от свалити флагшток.
1: У них реально мета звалити флагшток. Ну це символ. Зараз такий час, що і так сумно, та якщо вони це повалять, це ж настрій такий поганий вже буде.
0: Настрій такий буде, ну ні.
2: Сейчас вот эта вот жужжащая зараза, она ж практически по несколько раз в сутки что-то взрывает.
3: Зараз ось ця зараза, що гуде, вона ж практично по кілька разів на добу щось підриває загалом-то. То машину вона підірвала, ось у дворі дві машини нещодавно підірвали. Добре, хоч ніхто не загинув, але тим не менш. І буквально на моїх дільницях, мого ЖЕКу, я приходжу ніби на робоче місце, дивлюся, шматок випаленої землі. Кажу, що це? А мешканці відповідають, о, а тут же стояла вантажівка. Кажу, точно. Ну, у мене все, що великі машини, то це КАМАЗ. І точно він стояв. Питає, це військовий був? Кажуть, ні, це ж ніби льохий, він працював.
2: Или тягачом, или ну чим.
3: Або тягачем, або чимось там якось, я вже не знаю. Кажуть, ми сидимо, ну пенсіонери, вийшли ввечері посидіти, дивимося, летить і дищить. І кажуть, добре, що не там, де бак у цієї машини, а як то під задні колеса. Ну, викликали пожежну, ніби загасили. Ну, все, машини немає.
2: Туди хопочки. От. Ну, визвали пожарку, як би потушили. Ну, все, машини немає. Здесь как бы предоставлена часть моего цикла. Цикл называется «Не моя, моя война».
3: Тут ніби представлена частина мого циклу. Цикл називається «Не моя війна». Я хотіла виразити ніби своє бачення цієї війни, як вона починалася, почуття мої, мого міста, мого народу. Я використовую різну техніку, це сам живопис.
2: Ну, сама живопис, я акрилом рисую більше.
3: Я акрилом малюю більше, але це техніка колажу. Якраз це початок бомбардувань, це ніби фотографії перших прильотів. Тут ніби наші будинки, краматорські.
2: Це, ну, якби наші дома краматорські. Ось це от... Якраз був прильот на проспекті Міра, дом.
3: Ось це якраз був приліт на проспекті Миру. Будинку практично немає. Я потім йду, а там катальпа росте. І вона листячко дала взагалі.
2: І вона листики дала, в общем-то. У мене там фотографія є ще така. От це мені якби навіяло, зробило таку картину.
3: Ось це мені ніби навіяло таку картину. Ось це усе розруха, а тут час і все летить під три чорти. Але все одно буде відродження. Та Україна ніби була, буде і буде жити далі.
2: Буде жити.
4: Краматорськ з 2014 року в умовах окупації Донецька по суті став обласним центром. Люди, з якими ми спілкувалися, кажуть, місто з того часу дуже змінилося.
2: Ми отлично пам'ятаємо цей референдум, як полгорода біжав з тими русскими флагами, звали ту Росію.
3: Ми чудово пам'ятаємо цей референдум, як півмісто бігло з цими російськими прапорами, кликали цю Росію. Ми чудово розуміли, чим це закінчиться. Всім говорили, не ходіть, буде як Придністров'я. Ну ти що, як? Та це ж Росія, Росія ж прийде, будуть зарплати, пенсії. Нас ніхто не слухав загалом. І ми були 2 місяці в окупації, але ми ще не розуміли, що це таке. І вони не так лютували. Вони загалом там, ну, крали переважно, трусили ювелірів. Вони і ювеліри перші з міста змилися. Ось там грабували, машини відбирали. Ось таке загалом було. Ну, безвладдя.
2: Відбирали, ось таке, в общем-то, було.
5: Я не дуже можу згадати, що було до 14-го року, тому що все ж таки я був підлітком тоді. Я бачив свій будинок, свою вулицю, друзів. Сталася війна 14-го року, а то ми тоді, будучи підлітками, на це дивились з такими от глазами. Нам було все цікаво, ми ж пацани, бачимо там, як літають ракети. Ми до цього ставились, як до кіно у реальному житті. Хоч, звісно, батьки казали, що це небезпечно, не можна бути на вулиці. Вони максимально відсторонювали нас від небезпечності, але то було якось по-іншому.
6: 22-му році ми не евакуювалися з родиною, ми залишились в Краматорську. І це було дуже складно дивитись на місто, яке було пустим. Ми ходили по городу, по місту, гуляли і дивились на пусті провулки. Немає ні магазинів, нічого, на ринок навіть не сходиш, щоб щось купити.
2: Саме страшне це було, коли бомбили ЖД вокзал.
3: Найстрашніше було, коли бомбили залізничний вокзал. Там загинули 53 людини. Ось там було взагалі страшно. А я якраз була в магазині. Там подружка прийшла кави попити. А воно як почало, люди були, ну, в магазині. І воно як почало, полетіли ось ці касетні. А ми ще ніби, ну, не розуміли по звуку, що це. Зараз то розуміємо. Вже прозищить щось. Ми вже опачки, вже знаємо щось. А тоді це було страшно. І потім дим, і люди біжать по вулиці Тріумфальній. І вони це як набилися в мій магазин. Усі в крові. Усі взагалі. Ну, в шоці загалом. Ось ніби так це було. І все це було дуже страшно.
2: От це було дуже страшно.
7: Порівнюючи навіть з 22-м роком, люди, коли евакуювались, вони розраховували, що бойові дії, війна 2-3 тижні пробуде. Тому і охочіше виїжджали, рятуючи своє життя і... бачили ці колони, активний наступ, тому люди просто тікали. А зараз це евакуація, а подекуди просто переїзд. І люди розуміють, що якщо вони зараз вийдуть, то велика вірогідність, що вони сюди ніколи не повернуться. Величезний відсоток саме таких людей. Я порівнюю це як з деревом, яке взяти, там 50-40 років воно, чи 70-80 навіть було в одній землі, в одній почві, а потім його пересадити, навіть якщо його поливати, удобрювати, то, на жаль, велика вірогідність, що воно все одно зав'яне або не буде розвиватись. Так само і з людьми. Як я іноді по-злому шуткую, що хтось сперечається, чиє життя після смерті, так і на Донеччині часто люди сперечаються, чиє життя за межами Донеччини. Тому що багато хто з маленьких містечок, з сел, вони не виїжджали за межі Донецької області десятиліттями. Тобто в райцентрі там бували декілька років тому, в обласному. Тобто все ж таки зводиться к тому, що перше – це моральна складова. Людям дуже важко кудись переселятись.
4: Загалом з Донеччини щодня виїжджає кілька сотень людей. Здебільшого з прифронтових територій. Але зараз через дрони евакуація навіть з 10-кілометрової зони – величезна проблема. Від околиць Краматорська фронт знаходиться на відстані близько 15 кілометрів. І нині все ж з міста їдуть не надто охоче.
7: Якщо ви будете мешкати тут тиждень чи два чи три, тоді воно помітно, що менше транспорту, менше асортимент. Видно, як сусіди виїжджають, то все більше вантажівок, котре завантажуються речами і виїжджають. Люди бачать, що підприємства виїжджають, зникають транспорт місцевий. Тобто поки, ну, нічого нового. Те саме було колись і в Покровську, і в Костянтинівці, і в Бахмуті, і в Дружківці. Тобто для нас, евакуаторів, це якесь дежавю. Все це ми бачили в інших містах, в інший час. На жаль, все йде до того, що і Слов'янськ, і Краматорськ буде те саме. Можливий більш навіть поганий варіант – чи сценарій, тому що, розумієте, коли там одночасно впродовж кількох тижнів треба було евакуювати Добропілля, де там декілька тисяч людей, і агломерацію Слов'янськ-Краматорськ, де десятки тисяч людей, і будуть перекриті дронами евакуаційні шляхи. Ось в чому буде величезна складність, може бути, і відмінність. Тому що дрони літають все далі, і їх становиться все більше і більше.
5: Мені дуже складно це приймати, цю реальність, яка все ж таки сюди наближається. Ми надзвичайно багато сил віддали, щоб цього не було, але, на жаль, війна така штука, що не все від нас залежить. Плани є. Виїжджати однозначно. Триматись тут за просто стіни ми не будемо, звісно, але нас тримають тут люди. Поки потрібна наша допомога, ми повинні тут лишатись. Якщо все ж таки, ну звісно, безпекова складова рішаючий фактор, але ми продовжуємо.

0: надавати допомогу у місті. Дружківка, Краматорськ, всі села навколо, все одно ми продовжуємо працювати. Навіть якщо прийде момент евакуації нашої особистої, це не означає зупинити нашу допомогу людям.
1: Я залишаюся для того, щоб максимально повно показувати світові наслідки воєнних злочинів армії Росії тут, на Донеччині. Я знаю цю землю, я знаю цих людей, і мені це болить. І мене мотивує те, що це моя рідна земля, і я хочу розділити її біль, і я хочу показати той біль, який Росія сюди принесла і продовжує нести. Що стане для мене Рубіконом, коли треба буде виїжджати, я не хочу про це думати. Я на городі в себе посадив руколу, посадив кріп, у мене росте петрушка тут, у мене є собака, у мене багато тут друзів. І про Рубікони я поки не думаю.
2: Ми вже живемо в цій війні, ми вже якось ось звикли, погано це чи добре. Якщо перші були ці прильоти, розруха, то зараз це дуже страшно, але вже ми якось звиклися. П'ятий рік ми живемо, і що вже буде далі? Ми вже для себе вирішили, потрібно буде виїжджати. Ми виїдемо, звісно, ніхто не залишиться в окупації, якщо сюди прийдуть ті війська. Ми вже прийняли для себе рішення. Якщо потрібно буде виїжджати, доведеться виїжджати. Зрозуміло, не хотілося би. Це ж наше місто, все рідне, парк, палац. Коли вдарили по палацу, то у нас же унікальні палаци. Це просто сльози були. Ну це така цяця. Ось наш палац. Ну не хочеться це все залишати. Що мене тут ще тримає? У мене ж зарплата капає на картку. Ось що мене тримає загалом. Потім ще, лякає кудись їхати. Чи знайду я там роботу, чи не знайду. Ось це якось ось лякає. Але потім місто живе, то ми поки тут. А ознаки, коли місто вмирає, це, по-перше, закриваються банки, закриється нова пошта, все.

0: оце щось яка, якась гадость.
1: Ну, на камеру не попало.
2: Але ми все одно заспіваємо, правда ж?
1: Звісно.
2: Давайте, дивіться.

0: намагаюся гуляти тут якомога частіше, якщо виходить, то щоранку і щовечора. Насправді це природа Донеччини, тут шматок донецького степу, тут запах полину, ковила, кульбабки, ще море якихось квітів, назв яких я зовсім не знаю. Але ти дихаєш цим, це от саме дух свободи. Коли ще дме вітер, то це просто, це тебе наповнює, розвантажує і справді додає сил. От того літа я просто іноді лягав так от в траву. І так лежиш, дивишся в небо, і тобі стає легше. Особливо після прильотів, коли ти бачиш кров, бачиш битих людей. Захід сонця теж дуже-дуже красивий. Поетично буває, буває апокаліптично. Наприклад, вчора були такі чорні хмари, якась така червона пляма світла була, ну, було трохи моторошно. І от я постійно про це думаю, не хочеться все це втратити. Не хочеться віддавати це цим от зайдам зі сходу. Ну і насправді тут відчуваєш, що у тебе лишається єдина надія на Збройні Сили України, на волонтерів і на Бога. Все. Більше ніхто нам не допоможе все це лишити і зберегти. Приходять поцілуватися, пофоткатися.
1: Тобто Краматорськ, він живий?
0: Живий. Краматорськ дуже зранений. Він фактично щодня стікає кров'ю, багато турнікетів накладено на нього, але він живий. Він от живий, і коли питають, ну, в чому сутність донецького характеру, ну, це впертість. Ну, Краматорськ впертий, по-донецьки впертий. Це от наша земля, і ми тут будемо стояти попри все. І от він впирається в цю землю і дихає. І поки тут цей прапор стоїть, от поки Краматорськ, я думаю, живий.

0: Вітаю, ви дивитеся суботній політклуб з Віталієм Портниковим. Мене звати Андрій Сайчук. Пан Віталій вже з нами. Вітаю.
1: Вітаю.
0: У нас сьогодні росіяни, багато хто сказали, що у них сьогодні поганий день, невеселий день. А все пов'язано це з тим, що в нас були вражені підмосковні склади Валберіс.
1: І в Тамбовській області.
0: І в Тамбовській області теж. І це цікава річ, тому що, я так розумію, що це якийсь плюс-мінус аналог нашої розетки, але Росії все
1: ж набагато більше.
0: У них завжди централізація якась така максимальна. І вони ще й навіть на тих складах, тобто якісь там тисячі, десятки тисяч клієнтів там цієї умовної російської розетки, навіть не буду називати російською розеткою, розетка має образитися. На Вайблерс тримали там дуже багато своїх товарів, там якісь мільйони найменувань.
1: Мільйони найменувань, сотні мільйонів, навіть не рублів, а доларів, втрати. І очевидно, що велика втрата комплектуючих від дронів. Тому що достатньо провести простий експеримент. Ось в каталозі цієї чудової організації набрати комплектуючі для дронів, якісь там ще вироби, назви, яких ми з вами не знаємо, просто тому що дрони не виробляємо. А люди, яким це займаються, можуть абсолютно спокійно проекспериментувати, і ви побачите, яка кількість номенклатури. Ну, ми можемо, в принципі, з вами навіть поекспериментувати і чітко сказати, як це все насправді виглядає, щоб не бути голослівними. От, взяти. Я готувався, Валберс. От, прекрасно. Треба було окуляри брати. Оптоволоконні катушки для дрона. От, подивіться, скільки. О, та? Красиво? Далі дивимося. Зброси для дронів. От, дивимося. О, ціла там сторіночка. Та? Далі дивимося. Щось ще в мене було. Ну, тобто, це була тільки друга сторінка. А є в мене і третє, і четверте. Ну, тобто ви зрозуміли, просто отака система. Накольник і хвостовик. Ну і таке інше. Тобто не будемо тут засмічувати ефір технічними російськими термінами. Але просто, щоб це не було так, що ми от потрапили по якомусь складу, де малий і середній бізнес, зберігав свої чудові вироби. А ми не дамо людям зробити кросівки, отримати якісь там чайники, блюдечка. Ні, безумовно, це теж там є. Ми будемо гратися в те, що там цього немає. І, безумовно, ви знаєте мою позицію. Я взагалі вважаю, що для закінчення війни потрібно, щоб російська економіка взагалі встала на коліна. Вся. Із чайниками, блюдечками. Краденими у нас унітазами, зробленими в Росії. Але це військовий склад. Так виглядає сьогодні економіка, що переважна більшість деталей, потрібних для дронів, навіть для ракет, це товари подвійного призначення. І ви ніколи не дізнаєтеся, де це буде використано завтра. І очевидно, що переважна більшість з цієї номенклатури, вона йде на створення тих самих дронів, які завтра будуть кошмарити житлові квартали Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, інших українських міст. Тому я дуже радий, що це відбулося. Що ми від нафтопереробки і військово-промислового комплексу перейшли до логістичних складів, тому що це теж частина військово-промислового комплексу. Вся російська економіка – це частина військово-промислового комплексу, тому що вона вся працює на війну. Просто одна справа, коли ми говоримо, що вона працює на війну опосередковано. Знаєте, який був найбільший конфлікт мій з російськими так званими лібералами? Коли я написав в одному з таких прогресивних російських видань, його вже, на жаль, немає, тому що його було закрите Роскомнадзором, а потім і за кордоном, він не мав такої великої аудиторії, тому грані.ру. І я там написав, що кожен, хто купує трамвайний квиток в будь-якому російському місті, фактично сплачує свої гроші в російський бюджет. Немає сумнівів, що все це підтримує агресивну машину. І всі дуже ображалися. Ну що ж робити? Що ж бідним людям не їздити на трамваї? Ну, звичайно, бідні люди можуть їздити на трамваях, на тролейбусах, навіть на своїх машинах можуть їздити, якщо бензин знайдуть. Але найголовніше в тому, що ці люди, якщо хочуть нормально їздити на трамваях, тролейбусах і на машинах, мають самі зробити щось, щоб їхня держава не була агресивною і не вбивала інших людей. Якщо вони масово цього б захотіли, масово, ніякий силовий апарат їх би не стримав. У нас є досвід чеченських війн, коли росіяни масово виходили і протестували, їхня влада шукала домовленостей. А коли вони сиділи і говорили, не ведіть там порядок, були коли мови бомбардування. Тому не будемо робити вигляд, що російське суспільство не здатне щось змінити. Масово здатне, просто не здатні, на жаль, змінити ці порядні люди, яким дійсно не байдуже. Не у зв'язку з трамваєм і тролейбусом, а в зв'язку того, що у них є цінності, вони в меншості в цій країні. Так от більшість країн може обійтися без кросівок і без чайників з блюдечками, може обійтися без власного бізнесу, може збанкрутіти. У мене немає емпатії в цій ситуації на нуль. Тому що якщо мова йде про банкрутство російської економіки і про те, що ці люди не зможуть якимсь чином прогодувати свої сім'ї і виживанням нашої країни, і виживанням людей в українських будинках, які б'ють безпілотник, я, вибачте, виберу людей в Україні, а не пасивних спостерігачів російських злочинів. Це погано. До речі, це те, за що, якщо хочете, Ізраїль критикують. Як ви можете бути такими байдужим до страждань мирних палестинців? Я теж не байдужий до страждань мирних палестинців. Мені неприємно все це бачити. Але я завжди пам'ятаю, що мирні палестинці, на превеликий жаль, голосували за Хамас, який ніколи не приховував свого бажання конфронтувати і воювати з Ізраїлем. І нічого вже не могли зробити, щоб роззброїти цих бандитів. Це велике нещастя для мирного населення, якщо воно пасивно спостерігає за тим, як його влада дуріє. Ну от, тут теж саме. Це такий, ви розумієте, Росія, це ж сектор газа збільшений в фіг знає скільки разів. Але кожен російський громадянин, який байдуже дивиться на страждання українських дітей і жінок, стає фактично, якщо не співучасником, то мовчазним свідком дій терористичної організації, яка прокидається його державу.
0: Ну, власне, злочини Другої світової війни, вони визначили, що колективна відповідальність може бути застосована.
1: Вона може бути застосована, навіть коли ніхто не хоче її застосовувати. Просто така логіка війни. Ми можемо потім це засуджувати. Ми завжди потім це засуджуємо. Але коли йде війна, і коли певний агресивний режим ставить під питання саме існування цієї держави, з якою він воює. Ця держава намагається захищатися з усіх можливих сил. До речі, от, я пам'ятаю таку чудову фотографію в одному з демократичних сербських видань в день, коли війська Хорватії увійшли до так званої сербської країни, до Вуковару. І все сербське населення, яке там було, не чекаючи навіть там розвитку подій, тому що вони прекрасно розуміли, що вони робили зі своїми хорватськими сусідами. Ну, не вони особисто, а їхні парамілітарні сили, оці всі Караджичі, Младичі, вся ця наволоч. Вони просто пішли до Сербії. Спочатку до сербської частини Боснії, там, потім до Сербії. І це була така величезна фотографія людей з валізами. Ну, от, жахливий кадр. На які на десятки кілометрів розтягнулися машини, люди, жах. І там була така, значить, цитата на цієї фотографії. Всі серби будуть жити в одній державі. Слободан Мілошевич. Тому що все це почалося із заяви Слободана Мілошевича на Косовому полі. Я сам це пам'ятаю, чув. На власні вуха. Що всі серби мають жити в одній державі. Тобто всі землі, які населені сербами в Югославії, мають бути приєднані до Сербії. А якщо там живе змішане населення, його потрібно вигнати. Так от виникає питання, якщо б Слободан Милошевич не поров всю цю пургу, з якою багато хто в Сербії досі погоджується, от нещодавно одна з міністерок нинішнього уряду Олександра Вучич сказала, що якщо вона була Милошевичем, вона сама б організувала етнічне чищення в Косово в 2026 році, не в якомусь іншому. Якщо б Слободан Милошевич все це не молов, не робив, проголосила б незалежність Хорватія. Там була велика сербська меншина. Велика. яку б ніхто нікуди не міг би рухати, як ви розумієте. Хорватія претендувала на те, що вона демократична держава, вона поважає права. Менше навіть зараз хорватські сербські партії мають місце в не те, що в парламенті, в уряді. Від них залежить стабільність уряду. Уявіть собі, якщо б їх там було 10-15%, вони об'єднувалися за цим сербським принципом. Вони були б однією з найбільш впливових політичних сил цих хорватських держав. Вимагали, щоб була там і сербський варіант мови поважався, щоб сербську культуру поважали, впливали б на хорватські уряди. І не було б цієї катастрофи. Але жах в тому, що серби, які жили на цих територіях, вони підтримали Білград. Їм на думку не прийшло, що вони можуть разом із своїми хорватськими сусідами будувати хорватську державу. Ну і от результат. Таких результатів дуже багато, як ви розумієте, в усій історії. Якщо б серби не робили б етнічне очищення Косово, Косово зараз, очевидно, не було б незалежною державою, було б важливою частиною Сербії. Так сербам довелося б рахуватися з албанцями, будувати разом із ними ось цю державу. Але не було б роз'єднання цих територій, не було б проблем тих сербів, які залишилися жити в Косові. Тобто це все робить агресор. Не той, хто обороняється, і під час цієї оборони відбуваються страшні речі. Ви ж бачите, що на цьому Гаазькому трибуналі засуджують не тільки тих, хто нападав, але й тих, хто оборонявся. Але завжди треба пам'ятати, чому це відбулося. Кому б в Україні прийшло б в голову в 2014 році стріляти по російських заводах, пароходах, логістичних складах, і щоб ви сказали комусь в січні 2014 року, а знаєте, ми тут підірвемо склад в Підмосков'ї, і всі будуть цьому аплодувати, коли буде величезні пожежі, які буде видно з усіх кінців. Та як це може бути? Та не може такого бути. Та ви що, щоб ми воювали з росіянами? Та ні. І уявити собі отаке криваве протистояння було абсолютно неможливо. Неможливо, пам'ятаєте, що навіть психологічно у армії української не було навіть уяви, що вона може воювати з російською армією. Я був впевнений, що якщо війна почнеться, то українська армія не буде воювати. Що ми будемо відступати? Я про це писав в 2008 році. Цю статтю частково часто цитується, але ось цю частину тексту завжди пропускають. Коли я кажу, що українська армія не буде воювати з російською армією, так, як з нею не воювала нормальна грузинська. І ми втратимо Крим, і не тільки Крим. Тобто це було чітко сказано, чорним по білому, в тексті 2008 року. І, на жаль, те, що я написав, так і відбулося. Пам'ятаєте, що в 2014 році головною ідеєю наших військових було вивести їх з Криму? Вивести. Ніхто навіть не думав, що можна вступити в силове протистояння з росіянами, що можна в них стріляти, що можна підривати їхні кораблі. І потрібний був час, слава Богу, що був Майдан і були добровольчі батальйони, щоб армія зрозуміла, що це і реальний ворог, і що цих людей можна вбивати. Бо це ж братці, це ж такі ж самі, як я. Ми ще вчора були поруч. Як це можна? А вони, як ви бачите, особливо не заморачувалися. Ну от в чому проблема-то.
0: Цим Вальдборесом зараз я бачу, що дуже багато тих людей, чиї там товари теж згоріли, вони записують різні відосики, де якось намагаються, не знаю чомусь, але хочуть виговоритися, сказати, що воно щось там згоріло, що...
1: Ну, звичайно, для людей це величезна економічна проблема. Як, до речі, у людей, в яких щось згоріло на складах нової пошти, правда? Щось ці люди якось не думали про це. Вони, коли цікаво, коли щось падало на нову пошту, що вони думали? О, ти хахли. Ах, упрямий. О, ну, хорошо.
0: І тут раз, і от так от. І є такий лейтмотив, що багато хто повторює про те, що ми зрозуміли, що ніхто не може захистити бізнес в цій країні.
1: Як дивно, ніхто не може. А раніше хтось думав про ваш бізнес. Робили собі і робили, тому що не заважали. А коли, я вибачаюся, компанію «Юкос» роздраконили, то що ви думали, оці от маленькі муравейчики? Чи якщо можна в один день заарештувати власника найбільшої нафтової компанії Росії, посадити його у в'язницю по вигаданих звинуваченнях? Я нагадаю, що один з ветеранів Юкосу досі відсиджує там пожиттєве покарання за вигаданий злочин, за вигадане вбивство, замовне. А Ходорковський відсидів, Бог знає скільки. Нєвзіна засудили до пожиттєвого ув'язнення за вигадане вбивство. І я можу вам багато чого розповісти про той час. Це був що, захист бізнесу? Значить, виходить, що коли вони бажають, то вони можуть величезну компанію. Знаєте, кажуть, містоутворююча компанія. Це була державоутворююча компанія. Вони її можуть просто незаконно, всупереч всяким законам це було. Це доведено міжнародними судами, вже ж то ж. Акціонери ЮКОСа вже це виграли всі справи. Просто вкрасти і забрати собі. От ми зараз говоримо, от Роснефть, от Сечину вигідно, значить, продавати нафту, тому коли немає нафтопереробки. А що таке, я вибачаюся, Роснефть? Це ЮКОС, по суті, вкрадений Путіним і розділений між Сечиним і Абрамовичем. От і вся історія бізнес-успіху. Як ці люди стали мільярдерами чи там державними олігархами? Тому що вкрали. Ніхто з них копійки не заробив, розумієте? Роман Абрамович, який сюди там приїздить і виглядає бізнесменом, він копійки за своє життя не заробив, розумієте? Я говорив, класик дерев'яної будки не побудував. Просто для нього все вкрав Путін. Ну, знаєте, якщо ви полюєте і оцю собаку кудись посилаєте, мисливську, і вона вам приносить зайця, якого ви навіть не вбили, то ви, звичайно, можете своїм цим сусідам-баронам розповідати, що ви геніальний полювальник. От бачите, зайця у вас можете от, повісити на стіні. Але ж це ви не цькували собаку. Ви ж ніхто, ви стріляти не вмієте. Ну от воно. І тепер, коли ці люди раптом дізнаються, що у них бізнес не захищений. А раніше вони дізнавалися, що у них, виявляється, небо не захищено. А тут же навіть справа не в нас. Вони всією цією своєю чудовою країною широкою душою ігнорували цей нещасний Білгород. Він вже давно в зоні атак. Західні журналісти, мені здається, що немає жодного західного журналіста, акредитованого в Москві, який би туди поїхав би, не зустрівся з людьми, не записав би репортаж, не показав би, як там люди живуть. В Росії все це було байдуже, хоча це ж історія. Ну, в принципі, ми ж з вами вчилися цій професії. Це історія. Люди під бомбами, під безпілотниками, люди, у яких звучать сигнали повітряної тривоги. А у інших в цій країні не звучать. Це ж цікаво, як вони живуть, чи хочуть вони переїхати, як вони призвичаїлись. Ні Москва. Ви ж бачите, ні Москва. А коли, значить, потрапляє український дрон в завод нафтопереробний в Капотні, то наша з вами колега Юлія Латиніна говорить, ну, це ж не Москва. А що таке Москва? Я хочу запитати. Пам'ятник Пушкину?
0: Спаська вежа.
1: Спаська вежа, так. Звичайно, це Москва. Але там не переробляють ні нафту. То таке.
0: Ну, завжди можна сказати, що Спаська вежа не вся Москва. От коли вже зірка на куполі, от тоді та це вже воно. Ну, наприклад.
1: Звичайно, але просто для них Москва це щось дуже маленьке. Таке, знаєте, для них Москва це Путін. Ну, так, якщо подумати. От, тому що вони бачать оцей жах, оцю пожежу з власних вікон і кажуть, ну це ж не в Москві. Ну, яка порядна людина буде жити в Капотні? Ну, дійсно, ну яка? Жити треба на Патріарших прудах. Чи в крайньому разі, як ця Латиніна, на Кіпрі. Це Москва.
0: Кіпр – це Москва. Але, ну, класна історія в цьому та, що тепер є, я думаю, з'явиться розуміння, що за удари, умовно кажучи, по Новій пошті будуть горіти склади Wildberries.
1: Ну, я навіть не так би сказав. Я вважаю, що склади Wildberries треба підривати в будь-якому разі, тому що потрібно знищувати російську логістику і російську економіку. Просто потрібно знищити. Треба просто перестати сумніватися.
0: Але в нас тут трошки сумнівів багато є цього тижня. Це пов'язано з тим, що в нас досить раптово і несподівано помінявся уряд. Ми вже зараз приблизно збираємо докупи все, що ми дізналися про цю історію. Просто зараз тривають протести. У нас знову картонковий майдан. І 20-й годині в Києві сьогодні має бути якась особливо масова акція. Я не знаю насправді, скільки людей буде. Ось, але вже зараз, вже кілька годин тому вже люди збиралися. Це велика тема, вона так чи інакше цього тижня була, напевно, провідною. Ми найбільше говорили про це. І тут є, напевно, багато моментів, на яких треба зупинитися. Я пропоную почати, напевно, з простого питання. Навіщо Зеленський взагалі пішов на цю, цю історію? Чи це була авантюра з його боку? Якісь ва-банки, я не знаю.
1: А чому ва-банк? Він вирішив позбутися міністра оборони, який його перестав влаштовувати або у зв'язку з власною популярністю, або у зв'язку з конфліктами з головнокомандуючим Збройними силами України, або із тим і з іншим разом. Яка це авантюра, який це ва-банк? Це абсолютний стиль Зеленського. І знову таки, ви знаєте, що я якраз є одним з тих журналістів, який сказав про відставку Федорова за кілька місяців до того, як вона відбулася.
0: Та я пам'ятаю, яка була реакція.
1: Ну, реакція була.
0: Ви буквально сказали, що сьогодні Федоров, завтра хтось інший. І це розлютило людей.
1: Та, реакція, ну, звичайно. Тому що люди не здатні мислити системно. Люди, які голосували за Зеленського, а я думаю, що таких людей дуже багато на протестах, не здатні мислити системно. Тому що, коли я це говорив, я взагалі не мав нічого особистого щодо Федорова. Я взагалі про нього почав думати тоді, коли мене почали про це запитувати. До моменту, поки я не виступав на цьому зібранні, я взагалі про Федорова не думав навіть однієї секунди в своєму житті. Я не пам'ятав, що він існує. Не тому, що він поганий менеджер, а тому, що створення гаджетів або, скажімо так, удосконалення дронів не є частиною моєї професійної компетенції. Цим мають займатися і ті журналісти, і військові експерти. А я говорю про системну проблему, про проблему випадковості. І це головна проблема, а зовсім не проблема Федорова. Тому що я весь час нагадую, що Федоров став міністром абсолютно випадково. Це не те, що, ви знаєте, у нас був якийсь конкурс, ми шукали хорошого міністра. Знайшли Федорова. Ні. Федоров став міністром, тому що посаду міністра оборони звільнив віце-прем'єр і міністр оборони Денис Шмигаль, якого перевели на посаду міністра енергетики, яку в свою чергу звільнила інша міністерка, яку Федак, здається, як її прізвище було. Пам'ятаєте її прізвище?
0: Чесно сказати, хоч я ніби цим і займаюся.
1: Ну, от бачите, дня. Який жах.
0: Це жах. Не встигаєш просто до них звикнути. Галущенко, я ще пам'ятаю.
1: Ну, хай, ну, добре. Після Галущенка тоді був міністром юстиції.
0: Так.
1: З якогось незрозумілого
0: дива.
1: Людина, яка всі роки була міністром енергетики, стала міністром юстиції. Чого? А оця пані, ну, не буду зараз перевіряти прізвище, хоча мені соромно, звичайно, це дискваліфікація, але я не знаю, чия. Дискваліфікація моя чи дискваліфікація когось іншого. Так от, ця пані, вона пішла в відставку на тлі Міндич-гейту, правда?
0: Так.
1: І срочно Гринчук, Світлана Гринчук.
0: Світлана Гринчук.
1: От, і срочно цей Шмигаль зайняв це місце, як такий, знаєте, кризовий менеджер. І тоді з'явився Федоров. Але ж тут є ще одна історія. Шмигаль на цей час був, незрозуміло чому, першим віце-прем'єром і міністром оборони. А перед цим, він був прем'єр-міністром, а його першою заступницею була Юлія Свириденка. А потім їх поміняли місцями. З якого такого фіга? І чому ніхто не пояснив, для чого це зроблено? Чому Шмигаля поміняли на Свириденка, і його ж призначили її першим заступником, хоча перед цим все це було навпаки. І ще питання. Попереднього міністра юстиції Рустема Умерова зробили секретарем Ради національної безпеки і оборони. А зараз секретарем Ради національної безпеки і оборони зробили міністра внутрішніх справ Ігоря і Клименка, так його?
0: Клименка.
1: Ігоря?
0: Я чесно сказати,
1: бачите, що ми самому теж нам потрібно перестати вести ці програми, тому що ми просто стали з вами дискваліфікованими абсолютно спеціалістами.
0: Ігор Володимирович.
1: Ну, прекрасно, слава Богу. Тому що я сьогодні вже помилявся в одному з ефірів, значить, я правильно сказав. Слава Богу, Господи. Господи, як це все запам'ятати? Господи. Я радянський уряд, з якого було 150 міністрів, пам'ятав краще, ніж цей. Коротше. Його призначили секретарем Ради національної безпеки, тому що хотіли призначити міністром оборони, але оскільки це викликало якусь суспільну реакцію, то його не призначили міністром оборони, але вже встигли зняти з посади міністра внутрішніх справ, знайшли йому срочно нову роботу. А що з Рустемом Умеровим? Га?
0: Може, поїде все-таки в Америку, він давно хотів.
1: Може, послом?
0: Ніби такі розмови йдуть.
1: Але якщо б Клименка не призначили міністром оборони, щоб не було такої реакції на його заміну Федорову, то він би, то мер би залишився секретарем Ради національної безпеки і оборони, а послом би шукали іншу людину. Ви розумієте, що все це просто який жах, катастрофа?
0: Я так розумію, що є дуже обмежена кількість людей, яким людина, яка ухвалює це рішення, довіряє, і є певна кількість теж, в принципі, конечна посад, на яких цих людей можна пересаджувати в випадку, якщо відбуваються якісь... Але це насправді... Це анекдотично. От я шукаю слово. Це анекдотично.
1: Я ж ніде не сказав, ви вигадуєте якісь речі. Я ж просто факти зараз виклав, так? А, до речі, якщо ми не знаємо, чого зняли з Шмигаля, може ви знаєте, чого зняли з Президента? Що з нею не так?
0: Я знаю, що в неї вона була непопулярною серед фракції «Слуга народу».
1: Це має якесь значення, коли ця фракція голосує за Будько, кого пропонує Зеленський, навіть не знаючи його прізвища? А можна ще одне питання? А чому зняли посла в Сполучених Штатів Стефанишину? Скільки вона там пропрацювала? Рік? І тільки нещодавно затвердили в Штатах, вона вручила вірчі грамоти Трампу. Вона вручила взагалі вірчі грамоти Трампу? Вірчі грамоти.
0: Я, до речі, теж не встаю за цим всім навіть стежити. І це теж, бачите, такий момент, що ми перестали всерйоз приймати ті посади і людей, які відповідно на ті посади приходять.
1: Не вручила 19 вересня 25-го року. 19 вересня 25-го року вручила вірчі грамоти Трампу. Угу. От, а сьогодні яке число? 18 липня 26-го року. Значить, ми протримали посла України в Сполучених Штатах в повноваженнях півроку?
0: Так,
1: а скажіть, будь ласка, от посада цього посла в Сполучених Штатів, вона не більш важлива, ніж посади якихось там різних міністрів. Вона може порівнятися по значенню з міністром оборони, адже від того цієї номенклатури, яку нам передадуть чи не передадуть Сполучені Штати, дадуть нам ракети для Петріота, буде там щось виділяти. Залежить не менше від роботи Міністерства оборони. Міністерство оборони, звичайно, дуже багато може зробити, але ми залежимо від цього. Від американської допомоги і позиції не менше, ніж від власної роботи. Чому ми взагалі всі про це не думаємо? У нас кожен посол в Сполучених Штатах зараз не затримується. Ну, єдине, що кому там вдалося працювати майже всю каденцію, це Оксані Маркаровій. Попередньо її попередник, пан Єльченко, був теж дуже недовго, його призначили. І теж є буквально там за півроку змістили. Перевівши з посади постійного представника в ООН, людину перевели з посади.

0: а одна вже є, так.
1: І от... Ну, хорошо.
0: Питання було на що її, в принципі, знаючи про ці нюанси, призначати.
1: Ну, добре, давайте повернемося до Федора. Значить, фактично ми з вами з'ясували, що це абсолютно спортлото, лотерея.
0: Угу.
1: І це проблема, розумієте? Ось шляхом ось такого броунівського руху.
0: Так.
1: З'явилася на чолі Міністерства оборони людина, яка сприймається суспільством як ефективний менеджер.
0: Угу.
1: Ще й тому, що, по суті, ми зараз не будемо навіть говорити про самого Федорова. Очевидно, здібного менеджера, це ясно по його роботі в Міністерстві цифровізації. Але ж треба сказати, що саме на каденцію Федорова припав новий етап війни. Коли Україна саме з травня почала активно наносити далекобійні удари вглуб російського тилу. Ви ж погоджуєтеся, що це могло б відбутися в будь-якому разі? І будь-який міністр оборони в цій ситуації був приречений непопулярний. Знову таки повторю, ми можемо говорити про великий внесок міністра в ці речі. Але влада, президент має розуміти, що такий міністр асоціюється з перемогами. Правильно? Як Залужний асоціювався з тим, що нам вдалося захистити країну у 2022 році, не здати її. Тепер питання, як це сприймають у Зеленському. Пам'ятаю, як це сприймали Залужного, що це має сприймати, асоціюватися з ким? Зеленським, правильно? З Зеленським. Це Зеленський врятував країну, йому не було потрібно таксі, він сказав, мені не потрібно таксі, мені потрібна зброя. Клас, а тут якийсь Залужний плентається під ногами. Іди в Лондон. Те ж саме з Федоровим. Зеленському потрібно, чи команді Зеленського, ну якщо так абсолютно вже реально говорити, щоб цей травень, цей новий етап війни асоціювався із Зеленським. Зеленський, до речі, робить крок, як досвідчений піарник. Він оголошує 90 днів примусу Росії до миру, пам'ятаєте? Щоб це асоціювалося із ним. Він примушує далекобійні удари, ось це і є примус. А населення, як і у випадку з Залужним, тому що населення легко шукає нових героїв в такій ситуації. Це вже довго герой. Хочеться якогось, це ж екшен. І, звичайно, тут Федоров починає дратувати. Значить, мало того, що він дратує, так ще й розбіжності з Сивським. Хоча ми з вами не знаємо, хто ці розбіжності організував, чи розбіжності Федорова і Сивського, які не зміг розрулити Зеленський, чи це розбіжності Федорова і Сивського, які Зеленський організував. Вибачте. Ми цього не знаємо. Але, знову таки, поставте себе на місце Зеленського, який живе цими рейтингами і цими популярністю. І тут його найближчий хлопець, можна сказати, з його команди, його СММ-ник, його піарник, організатор всього цього жаху, який ми спостерігали у 2019 році, стає несподівано популярніше за нього. Це навіть не Залужний, який військовий, який не з його... Ну як, він його призначав, але це не його людина. А це такий випадок, коли тінь знає своє місце. А вона не хоче ця тінь знати своє місце, вона ходить і либиться. Ну давай собі. Значить, навіть питання не в тому, що його треба зняти з посади. Його потрібно переставити кудись, щоб він не відсвічував. Проста ідея. А людям вона не подобається, тому що у людей з'явилася надія. Вони з цією людиною, може, навіть безпідставно. Ми навіть не про це не говоримо. Хоча я думаю, що ні, тому що, ну, знову таки, повторюю, можливо, ця людина хороший організатор. Ми це не зрозуміємо. Для цього потрібно провести аудит Міністерства оборони, щоб це зрозуміти точно. Але вони з цією людиною пов'язують надію, як діє українська влада в будь-який момент, коли з'являється якась людина, з якою суспільство пов'язує надію, виганяє цю людину. Так що, це нормальна працююча система?
0: Власне, надія і довіра, це мені здається, ключові теж моменти цієї історії. І люди, які сьогодні виходять, зараз виходять на 8-му годину, десь йдуть до банку, вийдуть до Франка, театру в Києві, напевно, у Львові є такі акції, в Дніпрі, я бачив, що навіть в Харкові збираються, в Одесі, де є обстрілів багато і так далі. Я ще не знаю, насправді, хто ці люди до кінця, тому що зараз дуже багато ще є картонок з прізвищем самого Федорова, але мені здається, що дуже багато є картонок.

0: вже із прізвищем Сирського, можливо, навіть акценти починають зміщатися в цей бік.
1: Можливо, можуть бути в офісі зацікавлені, щоб акценти зміщалися в цей бік. Щоб розрулити ситуацію таким чином, щоб з'явився новий командуючий, і щоб з'явився новий міністр оборони, який буде, умовно кажучи, не такий популярний. І щоб люди заспокоїлися, що їм віддали голову Сирського, що може виявитися абсолютно неефективним з точки зору кадрового рішення, тому що ми не знаємо, кого призначити на його посаду. Ну, так. Але тепер буде працювати правило Федорова. Уявіть собі, що це все так і закінчиться. Умовно кажучи, міністром оборони стане там якийсь новий чиновник, той самий Євген Хмара.
0: Хмара,
1: там. Та у нього там з'явиться якийсь заступник, який буде займатися дронами, все це буде працювати. І українська армія буде отримати якісь переваги на фронті. З новим командуючим, умовно, там генералом, не знаю, там Драпати, немає значення. І тут знову буде така ситуація. Або це буде поганий командувач, і його всі будуть не любити, а Зеленський буде його тримати, або це стане раптом хороший, популярний командувач, з яким будуть пов'язані якісь сподівання, тому що, бачите, зараз всі забувають про очевидні заслуги Сирського. Він не є популярним. І ця непопулярність, вона ж не сьогоднішнього дня народження. Вона народження відставки Залужного. У людей було підспудне роздратування з приводу відставки Залужного. Тоді вони не протестували. По суті, зараз вони протестують з цього приводу. Це не просто Федоров-Сирський. Це віддалений, відсрочений конфлікт навколо відставки Залужного, коли вони ще не виходили на протести. Психологічно ще не були не готові. Тому що цю плотину, знову-таки дякуючи майстерності влади, прорвало греблю. Прорвало, коли були протести з приводу НАБУ.
0: Рік тому.
1: Так. Отже, і тоді його знімуть. Через рік. Угу. Командуючий ЗСУ, якщо він був популярний, знімуть через рік. Пошлють послом в Люксембург. І знову будуть протести. Якщо не змінити цю систему, отак це і буде працювати. І тепер питання номер раз. Це взагалі працює на наше виживання, на нашу перемогу, на наше збереження на політичній мапі світу. Ні. Це працює у зворотний бік. Неефективна система управління. Працює у зворотний бік. Хто винен? Я винен, ви винні. Навіть не виборці Зеленського винні. Їм що вони, що про них можна взагалі сказати? Що вони взагалі розуміють в цьому житті? Але Зеленський мав би це зрозуміти за ці роки.
0: Ми йдемо на коротку паузу, але продовжимо цю тему залишатися.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: В «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
11: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня.
4: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Уридж, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя. Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай.
6: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Що ж, ну, а ми продовжуємо і повертаємося до тем картонкового Майдану, про те, що попередній картонковий Майдан до певної міри показав, як це можна робити, а зараз все йде вже за цією схемою. Цей картонковий Майдан, він відрізняється від того, що був? Які його шанси на успіх?
1: Я скажу, що відрізняється. В ситуації з НАБУ і САП, і спробую їх підпорядкувати вертикалі, по суті, президентські, Україна порушила власні зобов'язання перед західним партнером. І західні партнери здійснювали достатньо інтенсивний тиск на українську владу, пояснюючи, що з ними так поводитися не треба, коли вони дають гроші, і що вони зацікавлені в боротьбі з корупцією, і що боротьба з корупцією – це безпека їхніх грошей. Так? І вони при цьому спиралися на громадську думку, що ми це не просто так говоримо, що у нас там якесь завіхрення. У вас люди теж саме говорять. Ми всі хочемо, щоб була реальна, ефективна боротьба з корупцією, яка можлива тільки в рамках антикорупційних незалежних інституцій. Ми цього хочемо, тому що ми бережемо гроші наших платників податків. Ваші платники податків це хочуть. Чому ви цього не розумієте? Це серйозна розмова, коли про це говорять посли групи Семи. І оскільки ми зустрічалися з послами групи Семи, коли мова йшла про проблеми з свободою медіа, була зустріч групи журналістів з послами групи Семи. Я бачив, як це все працює. Їм можна пояснити інституційні речі, вони розуміють інституційні речі. Тому цей протест, можна сказати, досяг результату, тому що це була синергія. І тому що зараз немає такого українського керівництва, яке могло проігнорувати і вулицю, і Захід. А з міністром оборони з цією ситуацією все не так просто. Ви ж не можете зняти трубку і сказати президенту України. Ви знаєте, вам нам не подобається кандидатура, яку ви рекомендуєте. Там, чому ви зняли цього міністра, поверніть його. Так можуть робити тільки в Москві. В Брюсселі собі таке не дозволять ніколи. Вони можуть якось сигналізувати, але вони не можуть здійснювати прямого тиску, тому що це проти правил. Ні, не можна сказати, що зовсім не можна. Коли у них є претензії до конкретної кандидатури, яка працює. От була ситуація, не знаю, чи ви пам'ятаєте, коли після вступу Болгарії до Євросоюзу, але це було вже в Євросоюзі, вони вимагали від Софії усунути з посади тодішнього міністра внутрішніх справ Болгарії, який зусумічно сполучильника місцевої мафії, на секундочку, і казали, що вони не дадуть їм грошей з європейських фондів. І не дали. І цей міністр змушений був піти у відставку сам, тому що його зняти ніхто там не міг. Ну, просто не міг. Але він пішов, тому що не розумів, що він не зможе в цій ситуації просто працювати. Але це призначення. Це можна сказати, ви знаєте, ви призначили людину з корумпованим шлейфом. Ми просто не будемо вам давати грошей, тому що наші гроші...
2: І Болгарія вже була в ЄС, тобто вже частину суверенітету своєї...
1: Так, свого вже делегувала. Так. От. Але це ситуація абсолютно унікальна, тому що це не відбувається сьогодні. Тобто ЄС так працює. Пам'ятаєте, що вони бойкотували Австрію, коли вперше ця партія ультраправа та Єрга Хайдера увійшла до уряду. Все це може бути, але вони не можуть впливати на відставки. Вони можуть вважати, що хорошу людину відправили відставку, з якою вони добре комунікували, але їм потрібно зрозуміти, кого призначать. Оце важливо. Вони можуть сказати, призначити цього. Чи цього вони можуть сказати, що ми не будемо з цим працювати, але вони не можуть сказати, з ким вони хочуть працювати. Це інша історія.
0: Ну, в мене ще є така гіпотеза, що все-таки цікаво, що тут Федоров вже ж дав прес-конференцію, то що брифінг, це виглядало більше як прес-конференція навіть, де він звинуватив Сирського, одна з найвідоміших цитат, що замість того, щоб займатися там війною, він займається розколюванням суспільства. І його в цьому самому так само звинувачують. Наприклад, зараз Сирського сьогодні, що теж симптоматично підтримав Юрій Бойко, голова ОПЗЖ. Так що подумати, ОПЗЖ саме і дали голоси під цей новий уряд знову, відповідно, опосередковано за відставку.
1: Ну, я хотів би вам нагадати, що за нового прем'єр-міністра голосувала Європейська солідарність.
0: За нового прем'єр-міністра, так.
1: От, до речі, ми можемо говорити, що це прем'єр-міністр національної злагоди?
0: Ну,
1: якщо за нього проголосувала колишня ОПЗЖ і «Слуги народу», і «Європейська солідарність».
0: Напевно, так.
1: Ну, то от, значить, цього Сергія Корецького є карт-бланш такий, я б сказав.
0: Угу.
1: Якщо за нього проголосували всі політичні сили. Це вперше.
0: На суб'єктність карт-бланш.
1: Це ж вперше.
0: Так.
1: Ну, то може це людина із такою, з такою суб'єктністю може виявитися, я б сказав, людиною з більшими амбіціями, ніж його попередники, за яких Порошенко не голосував.
0: Чи навіть у Федорова, який же досі, в принципі, задовольнявся своєю роллю там, от, такого технохлопчика, який так все вирішує, приходить і наводить лад. Хоча виявляється, що він... Я аж тепер почав цікавитися його біографією. Я знав, що він потрапив через те, що робив якісь послуги, замовляли в нього, власне, 95-й квартал, і так вони, він познайомився з тим оточенням Зеленського, а потім йому порекомендували його вже на компанію. Але виявляється, він, тобто це ініціативна людина з амбіціями, тому що він став лідером студентського руху в Запоріжжі, коли ще був студентом. Це теж про щось свідчить, напевно. Але ну, мені цікаво, в принципі, чи тут зараз не утворюється також і певний культ особи. Ті люди, які сьогодні, які вийшли, власне, за Федорова, я деколи...
1: Дружина бачу... Федорова вважає, що за культ особи. Скажу так, а їй видні, що вона все ж таки його дружина. Звичайно, знову-таки, тому що люди не хочуть вирішувати системних проблем, їм простіше сподіватися на чергового месію.
0: Угу.
1: Ще раз кажу, це ці самі люди, які голосували за Зеленського персонально. Або, умовно кажучи, їхні аналоги, які просто молодші на 5 чи 7 років.
0: Але могли б проголосувати в 19-му році, якби вже мали.
1: Могли б проголосувати, так, і це значить, що мінус покоління.
0: Тобто Федоров – це, умовно кажучи, молодий, покращений варіант Зеленського в 26-му році.
1: Так, ну, так, і знову таки. Ні, ну, я не треба спрощувати. Ще раз кажу, Федоров для людей – це, може, надія на те, що швидше завершиться війна, що ми будемо ефективніше робити, діяти. І швидше закінчиться війна. Тут, насправді, Зеленському треба було його не чіпати. І пройшло б ще півроку, рік. Все це б стріляло, потрапляло, нічого не закінчувалося. А мобілізація посилювалася. І всі вважали, що це винний міністр оборони. Ну, що толку від твоїх доньок, коли все одно мобілізація йде, бусифікація продовжується, а ти там говориш, що все гаразд. Просто невчасно. Треба було знімати не через півроку, а через півтора. Коли вже не було б ніякого іміджу.
0: Ну,
1: це просто Зеленський завжди поспішає.
0: А чому ж він півтора роки не потерпів?
1: Напевно, рейтинг став високо йти. А потім у Зеленського може бути ілюзорне уявлення про те, що відбувається з війною. Він може думати, що дійсно вибори скоро відбудуться. І тоді, якщо Федоров захоче піти на вибори, він може у нього виграти. Вже буде боротьба між Федоровим і Залужним, де Зеленському тут місце в цій історії.
0: Зеленський давав багато обіцянок, серед них була не йти на другий термін.
1: Я думаю, що всі обіцянки Зеленського, які дали в піддані, були в піддовоєнний період, не мають ніякого значення. І потім всі президенти такого типу говорять, що вони не будуть йти на другий термін. Такаєв сказав, що він взагалі не буде йти на другий термін. Не просто сказав, він це в Конституції записав. Він ініціював референдум з приводу нової Конституції, де чорним по білому написано, що президент Казахстану може бути президентом тільки один термін. Це от реакція на скільки там років Назарбаєва на посаді президента. 20 з гаком. Ну, а тепер виявляється, що якраз ця нова Конституція обнулила перший термін Такаєва, і у нього наступний термін буде першим.
0: А там ще щось можна придумати.
1: А там ще щось можна придумати, розумієте? Так мовити, або Віслюк помре, або падешах. Так що тут, слухайте, ну Зеленський може вам сказати, що він дійсно не збирався йти на другий термін. Але він не думав, що буде велика війна. Він вважає своїм обов'язком відбудувати країну, провести реформи, змінити, тобто виправити все те, що знищила війна. Він вважає, що він з його досвідом. Ви ж не відмовите його, що у нього є досвід?
0: Можливо.
1: Тільки він може це зробити. Так що це все просто логічно напрошується в такій ситуації.
0: Да, стосовно цього уряду, та, який якийсь все-таки запрацював, ми говоримо про те, що він може стати суб'єктнішим і так далі, але маємо зараз так чи інакше виконувачі обов'язку і так далі. І, напевно, це вже зле. Це вже
1: Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ.
0: Ключові міністерства і зараз та для отримання безперервної допомоги, для того, щоб, в принципі, дивитися, що відбувається в армії. Плюс, до речі, оця історія Федорова, вона ж оголила той момент, що в нас велика є біда з громадянським суспільним контролем над тим, що відбувається в Збройних силах. Особливо, коли маємо такого Головнокомандувача з його плюсами, та, але очевидно, які тяжіють до авторитарного стилю управління, як сирський.
1: Ну, армія в будь-яких ситуаціях не дуже великий прихильник суспільного контролю. В найдемократичнішому суспільстві ми це можемо побачити, тим більше воююча армія. Який у вас великий суспільний контроль над ізраїльською армією, скажімо? Ні, він є. Але все одно завжди є серйозні розбіжності, навіть великого там політичного рівня. Начальник Генерального штабу Збройних сил армії Ізраїлю дозволяє собі писати відкриті листи прем'єр-міністру країни з приводу законів, які ухвалюються в парламенті. Це таке. Так що тут завжди це непросто. Але, знову-таки, для того, щоб був ефективний громадянський контроль, це має працювати Міністерство оборони над інструментами такого контролю. Розумієте?
0: Сама ця комунікація, яка вся, як це все відбулося? Тут багато теж говоримо про те, що ну якось воно має все одно інакше відбуватися. По-перше, навіть депутати більшості дізналися про те, що у нас відправляють у відставку уряд і буде якийсь новий, десь якихось там телеграм-каналів в кращому випадку.
1: Ну так в тому-то і справа. Президент не може відправляти відставку уряд. Це депутати можуть його відправляти у відставку.
0: І вони не знали, що вони будуть його відправляти, але потім раптом дізналися, що вони будуть його відправляти, і захотіли відправити, і тут же ж відправили.
1: Значить, це означає, що система державного управління знаходиться в стадії руйнації. Тому що може бути так. Президент може захотіти відправити відставку уряду, але це чужий уряд, це не його уряд. Він може відправити у відставку тільки міністра оборони. Як відправити? Теж не може відправити, може ініціювати.
0: За погодженням з парламентом звільнення.
1: За погодженням з парламентом, звичайно. От. Може поставити питання про звільнення міністра оборони і міністра закордонних справ, тому що це його квота. Він навіть виконуючи обов'язки не може призначити міністра оборони і міністра закордонних справ. Це робить прем'єр-міністр, так. Подає.
0: Причому має саме обирати серед перших заступників, угу. А не ВО СБУ голови. У нас про це Магера казав, що це, в принципі, ну, як мінімум, фривольне поводження з інституцією.
1: Звичайно, це не конституційний акт, безумовно. От, так що, тобто людину можна призначити першим заступником, а потім зробити міністра виконуючи обов'язки. Це так має працювати.
0: Бачите, ну але от повертаючись до цих протестів, тобто коли в нас були протести, щоб захистити НАБУ і САП, там принаймні все було зрозуміло. У нас є, в принципі, всі українці підтримують боротьбу з корупцією і розуміли, що це важливий момент. Тобто не треба було багато пояснювати. Тут у нас персоніфіковані є органи, ось є на них ну, демонстративна буквально зухвала атака. І зрозуміло, що робити. А от з Федоровим, от я просто намагаюся зрозуміти. Частина людей, звичайно, от бачить цього Зеленського 2.0. Та, там, як ви кажете, виборці Зеленського розчаровані, там це і так далі. Але частина зараз вимагає відставки Сирського. Цей теж цей наратив він виник, він його все більше і більше. Тим більше, що дуже багато військових зараз про це кажуть.
1: Ну, є військові, які про це не кажуть, як ви розумієте, які підтримують Сирського, і це теж військові з авторитетами, таке інше. Тобто тут є. І знову таки, це не військові мають вирішувати, це Верховний Головнокомандувач Збройними силами має вирішувати. Це його прерогатива. Люди мають погодитися з тим, що якщо вони довірили цьому президенту бути президентом Верховного Головнокомандувача, він це буде вирішувати, не вони. Але це питання комунікації. Воно не вирішене, я ще раз кажу, от всі ці питання, які я задав, про Свириденка, про Шмигаля, про Галущенка і його наступницю, вже знову забув, Федак. От, і про Федорова. Це все питання комунікації. Її немає. Просто іноді здається, що в офісі президента ставляться до тих замін, як для якогось телевізійного сезону. Зараз хороша серія з Федоровим взагалі така вийшла. Чудова серія «Слуги народу» під назвою «Та боремося з міністром оборони». Серія така «Міністр оборони» де відставка. А політика – це не серіал. Я весь час нагадую. І Зеленський, його виборці думали, що має бути як в серіалі. А політика не має нічого спільного з телевізійним серіалом. Політика – це мистецтво можливого і мистецтво компромісів. Компроміс полягає в здатності примирити ворогуючі інтереси силою власного авторитету і впливу. Якщо цього немає, якщо ти хочеш залишатися в зоні комфорту, просто виганяти того, хто популярніше за тебе, чи того, хто просто не може домовитися з іншим, то значить, ти маєш делегувати повноваження по вирішенню цих проблем комусь іншому. Єрмаку. мовно кажучи, голові офісу. Значить, голова офісу має це робити. Той самий Буданов тоді має знаходити спільну мову із Федоровим і Сирським, якщо ти не хочеш. І тоді ти в іншій зоні комфорту, але її створює для себе Буданов. Для тебе. А якщо все це ось так просто, по-дитячому, це така дитяча безпосередність. А от вони мене дратують. Що вони там б'ють? А, давай звідси. З пляжа. Нафіг з пляжа.
0: По-доброму треба було звільнити двох, сказав Зеленський там.
1: Ні.
0: Ще з Стармаром.
1: Ні. Це теж дитяча поведінка. Це у вас вже дитяча поведінка.
0: Ні, ну це слова Зеленського.
1: Так. По-доброму треба було звільнити двох. Да? Він вже голосно сказав?
0: Ну, я на зустрічі зі Стармаром.
1: Так, я вже це пропустив. Боже, я не хочу, я хочу вже на якусь іншу планету. Господи, Господи. Ой, який жах. Господи. Добре, що я новини ці не бачу. Я думаю, що він це тільки депутатом «Слуги народу» сказав. Він це Стармару просто говорить.
0: Я не знаю, мені здається, я можу зараз помилятися теж, мені здається, що це були слова, які пролунали під час брифінгу зі Стармаром. Це перший був момент, коли журналісти мали поставити запитання Зеленському, і він мусив щось вже коментувати по тій історії.
1: Ну, понятно, так. Ну, уявляєте собі Стармара, який а так можна було, напевно, якщо б Стармар таке робив, він був прем'єр-міністром Великої Британії до сьогоднішнього дня. Ну, якщо серйозно. Ні, не потрібно звільняти обох, потрібно зберегти обох. В цьому ж дає мистецтво політики. Це ж мистецтво.
0: Ну, але з іншого боку, це ж, зрештою, це до певної міри просто менеджмент. І от з мого там досвіду, хай не дуже великого, але менеджменту, я просто знаю, що люди починають рубатися буквально за повноваження, і в них виникає конфлікт, навіть якщо вони перед тим були друзями хорошими. І якщо виявляється раптом, що в них є нерозмежовані повноваження, відповідальність, коли вони відповідають за одне і те саме, а якщо там ще й фінансовий
1: міністра
0: інтерес...
1: Міністра оборони і головнокомандуючого ЗСУ маєте на увазі?
0: Я маю на увазі це, тому що...
1: Так правильно, але у будь-якого міністра оборони і будь-якого головнокомандуючого ЗСУ будуть такі тьорки. І не тільки у них. Послухайте, от у вас є армія, яка отримує озброєння. Ну так працюєте. Угу. Якщо це не ставка Верховного Головнокомандуючого на чолі з товаришем Сталіном. Хоча там теж були, як ви знаєте, конфлікти. От. Там просто не було Міністерства оборони як такого, там просто військові всім керували, ну, по суті. А і був цей Сталін.
0: Генералісмус.
1: Генералісмус, так. Да. Спробуй сказати, що мені це не подобається. Ну, не подобається, то у нас є підвальчик. От. Якщо серйозно, то в будь-якій армії демократичного типу так це така проблема. Ми займаємося закупівлями, а ми хочемо отримати те-те-те. І відразу виникає конфлікт, тому що не може бути однакового погляду. Оцих бюджет, гроші, уявлення про війну, а оцих безпосередніх задач. Як ви собі уявляєте синергію в цій ситуації? Вона неможлива. Але для того є Верховний Головнокомандуючий. Щоб знаходити спільний знаменник і ухвалювати рішення, які можуть не подобатися обом, але примушують обох працювати професійно. Це і є управління. Управління – це не зачітка відеозвернень. Це ось такі вирішення таких проблем. Якщо ти не вмієш, ти не маєш туди пхатися. Ну, це ж елементарні речі. Це не менеджмент. Це тому та й справа. Це не менеджмент. Це управління. Хоча і в великій корпорації ти теж, що в тебе є ці два відділи, твоя задача – примирити їх керівників, а не звільнити. Але в бізнесі ти можеш когось звільнити, когось взяти. Це не так, як в політиці. Це, от, в принципі, Трамп же так само себе поводиться, як Зеленський. Він звільняє, якщо йому щось не подобається, але це неефективно.
0: Ну, але, можливо, все-таки це справді зіткнення двох різних світів, умовно кажучи, Сирський з його якимись консервативними підходами, з його досвідом там совєтської армії.
1: А можливо, але проблема в тому, що ці світи мають на нинішньому етапі один одного доповнювати. Ви не зможете перемогти голими дронами без людей, які будуть дронами керувати. Рано чи пізно ви програєте, тому що у вас не буде достатньо людей, не буде достатньо дронів, і ворог прийде у вас в Київ. І ви не можете без дронів, без ефективних. Тому що якщо ви не знищите економіку ворога, він все одно прийде до вас в Київ, скільки б у вас не було людей. Так я ж тому кажу, якщо я президент України, він каже, що я знаю, як це... як це синергувати. Якщо я не знаю, як це зробити, значить, я розповідав, який вихід прем'єр-міністру делегувати повноваження. Для цього потрібний самостійний прем'єр-міністр. Не Шмигаль. який дійсно хороший менеджер може бути. Не Свириденка, яка могла бути хорошим менеджером. Політично значимий прем'єр-міністр. Якщо, який тоді змушений буде перебрати на себе ці функції президента, якщо прем'єр-міністр не знає, президент не знає, як з ними працювати цими функціями.
0: Але за, до речі, Конституцію, як на мене, ці це і є функція.
1: Це пряма функція. Ні, я у Зеленського цих функцій не відбираю. Я взагалі вважаю, що це його пряма функція. Але виходить, що він з цією функцією не може впоратися, тому що він просто може когось відправити у відставку, чи двох хоче. Це не мистецтво управління.
0: Але з іншого боку, я кабінет міністрів. Очолює кабінет міністрів виконавчу владу прем'єр-міністр за законодавством. Відповідно, кому підзвітний міністр оборони? Зеленському, президенту, точніше, чи прем'єр-міністру?
1: Обом.
0: Обом.
1: Обом, тому що він призначається президентом, визначається парламентом, голосується, висувається президентом, але призначається парламентом і таким чином є членом кабінету. Ви що, не пам'ятаєте, як Янукович не допускав міністра закордонних справ України Огриска на засідання уряду?
0: Ні, я ж забув.
1: Бачите, так було. Тому що він був прем'єр-міністром при живому президенті Ющенко.
3: І ж так можна.
1: З президентським міністром так можна себе поводити. Якщо в тебе є вага. А якщо ти такий самий клерк, як міністр оборони, то, звичайно, ви всі будете виходити на прем'єр-міністра, на президента або на когось з його офісу.
0: Чи є шанс, що люди, які зараз на цих протестах, все-таки усвідомлено сформулюють вимоги так, що ми хочемо зміни правил гри? Що справа не у Федорові, справа навіть не в Сирському.
1: Але для них справа у Федорові і Сирському у більшості людей. Вони не, може, це зміниться. Але вони абсолютно персоналістськи налаштовані. Персоналістськи налаштовані люди програють. Тому що вони не хочуть системних змін. Коли була історія з НАБУ і САП, це була історія про системні зміни. Тому це і було виграшно. Ну, уявимо собі, що ці люди виграли.
0: Угу.
1: І Зеленський повернув Федорова на посаду міністра оборони. Це може бути? Ну, може бути, у нас немає зараз міністра оборони. Він виконує обов'язки, він повиконує обов'язки. А Зеленський запропонує Федорова.
0: Угу.
1: І які у них будуть стосунки, як ви думаєте, якщо буде відомо, що Федорова нав'язали Зеленському. От Федоров туди піде і буде знати, що буде аудит, що з ним будуть стежити ДБР, що будуть записувати його кожну розмову, що будуть дивитися кожний контракт. Просто, щоб його за рік відправити в...
0: Взагалі кажуть, що Федорова суперсила полягала в тому, що він вмів прийти до Зеленського і справити враження, показати яскраві слайди, так його зарядити оптимізмом, якось там ентузіазмом. І Зеленському це страшенно подобається, подобається. Він так каже, ого, клас, супер, давай роби. От, а, ну, напевно, ця магія вже не буде працювати.
1: Ну, очевидно, бо Зеленський, якщо Зеленському його нав'яжуть, Зеленський його буде ненавидіти. І що це буде за робота? Ну, тут справи колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Якщо президент пропонує цього міністра і змушений погодитися на його кандидатуру під тиском вулиці і західних союзників, то це самостійний політичний факт, і вони будуть один з одним боротись. Федоров теж буде розуміти, що його безпека в послабленні Зеленського. Що якщо Зеленський буде слабким і буде його боятися, він виживе. Якщо Зеленський буде сильним, то його посадять. Не, просто посадять. Ну, або зроблять фігурантом корупційного розслідування, тільки не набушно.
0: Я от не мав такого розкошу бути особисто знайомим з Михайлом Федоровим. І я найбільш промовиста риса, яка характеризує його як людина на даний момент, станом на зараз для мене, це сьогоднішній допис його дружини, який пан Віталій вже згадав. Там, якщо можна, я зацитую просто.
1: Так, будь ласка.
0: Я хочу жити в країні, де президента обирають не пубертатом та овуляцією за одну добу в соцмережах, а холодним розумом. І далі. Де читають не якісь там матриці долі в Трец, а Економіст і Reuters. І я так подумав, ну якщо Федорова така мудра дружина, це вже не зле, як мінімум, так, з одного боку. А з іншого боку, все це дуже добре, але хіба не Федоров, власне, був тою людиною, яка, ну, принаймні технічним архітектором виступила всієї цієї історії спілкування з людьми через телеграм-канали, розкрутки різних цих трух і карткових доміків.
1: Тобто... Звичайно. Звичайно, він створив цю схему, яка зараз працює з одного боку проти нього, а з іншого боку на нього. Він бачить те, що працює проти нього. Але є й те, що працює за нього. А дружині Федорова треба зрозуміти просту річ, з якою, напевно, важко змиритися. Але вона має це зрозуміти. Він їй більше не належить, якщо він захоче продовжувати свою політичну кар'єру з тим життям, яке у неї було. Їй доведеться попрощатися. Її дитині доведеться попрощатися з дитинством. Все закінчилося. Ви знаєте, колишній вже померлий президент і прем'єр-міністр Ізраїлю Шимон Перес багато років очолював ізраїльський уряд, був міністром закордонних справ, займався інтенсивною політикою ізраїльською. Був таким одним з ветеранів цієї політики. Коли він вже був дуже похилим у віці, я вже не пам'ятаю, скільки йому було, під 90. Його рекомендували обрати президентом Ізраїлю. Причому мета була однією у тих, хто хотів бачити його президентом Ізраїлю, вивести його зрештою з ізраїльської політики. Що всі вважали, що поки він знаходиться в активній ізраїльській політиці, нікому не буде спокою. Це була така людина. А якщо він вже буде президентом, ну, принаймні, там, до 90 там, скількох років, він буде просто арбітром нації і не буде нікому заважати жити.
0: До речі, це нам теж на замітку, яку нам треба робити реформу на майбутнє урядову.
1: І Перес прийняв це призначення, тому що, ну, слухайте, якщо людина займала всі посади, які вона взагалі тільки бачила. Була прем'єром, міністром оборони, міністром закордонних справ, міністром того, міністром цього, Нобелівським лауреатом стала. Що ще потрібно? Що ще можна зробити? Можна піти на пенсію, не хочеться. Але президент Ізраїлю, він живе в Єрусалимі, у нього резиденція в Єрусалимі. А прем'єр-міністр може жити в Тель-Авіві. Міністр живе в Тель-Авіві, Шимон Перес ще життя прожив в Тель-Авіві. Але для того, щоб бути президентом Ізраїлю, це недалеко, але треба переїжджати в резиденцію в Єрусалимі. Його дружина. Казали йому, що Шимон, я хочу, ми в такому віці з тобою, що я не хочу переїжджати в інший будинок, в інше місце. І що робить Шимон Перес? Він переїжджає один. По суті, закінчується сімейне життя, яке продовжувалося 6-7, не пам'ятаю скільки десятиріч. Це вам не сімейний стаж Федорова, це просто все життя, сторіччя. Президентська посада варта цієї месця для багатьох людей. Тому дружина Федорова має з цим погодитися, якщо вона вважає, що її чоловіка такі амбіції, такі плани і таке інше, ну хай попрощається з тим, що було раніше. Так, більше ніколи не буде. І будуть люди, які будуть її відтісняти від тіла, і буде вона з кимось сперечатися, і буде вона його не бачити тиждень. І дитина буде змушена шукати собі ровесників, друзів абсолютно в іншому. Це не дочка міністра, це ж дочка ікони. Так? Що ж поробиш? Не хочеться, не треба лізти. Нікому. Треба припинити амбіції і займатися IT-бізнесом.
0: Ну, Федорова був вибір, але він обрав вибір зробити учну конференцію і почати говорити.
1: Ну, це не означає, що там буде політична кар'єра, ви ж розумієте. За наступні роки війни може з'явитися ще кілька символів надії, я ж кажу. Якщо буде раптом головнокомандуючий ЗСУ і з ним будуть пов'язані якісь успішні історії, він може стати ще одним символом. Ніхто цього не знає, як це буде.
0: Угу.
1: Але на сьогоднішній день це отак. Так що правда заключається в тому, що людина, яка з'являється в момент, коли у суспільстві з'являється нова надія, завжди виглядає таким дивовижним чином. Можна сказати, що це був той момент, коли у нас не було надії на те, що це от зміниться серйозна війна. А потім ця надія з'являється. Причому, знову-таки, компетентність людини в даному случаї – це другорядна річ. От яка була компетенція, вибачте, не хочу, звичайно, порівнювати з Федоровим, хай він не ображається, орлеанської діви. Федоров не діва, звичайно. У Жанни Д'Арк. Яка в неї була компетенція? Вона просто була неосвічена дівча, але з її появою на чолі армії фактично французи почали собі повертати щось, державу, яку вони на той момент вже фактично майже втратили. Напевно, тодішній король Франції, як його там звали, господи, господи, Карл VII. Хотів би, щоб це з ним було все пов'язано. Він помазаник Божий, його скоро коронують, він поверне Францію Фран... Я з великими труднощами згадав ім'я і номер. Глядач біля телевізору точно не пам'ятає цього. А Жанну Д'Арк що? Хто? Всі знають. Навіть не знають, хто це така. Просто Жанна Д'Арк, ах! Це приблизно як торт Наполеон, правильно? А це і виключно елемент надії.
0: Не варто його недооцінювати.
1: Не варто його недооцінювати. Проблема Зеленського в тому, що він недооцінює таке. Або хоче, щоб з ним був пов'язаний завжди елемент надії. А так це не може працювати. Вже був елемент надії був з Зеленським пов'язаний в 2019 році. Ого-го, який. В 2022 році був елемент подій, пов'язаний з Зеленським. Він герой. Він не хотів таксі, як ми вже згадували. І саме тому, що цей елемент надії ще продовжував існувати, Зеленському вдалося пережити кризу елементу надії до Залужного, його власну кризу. Але можливо це все. Можливо це все. І Зеленському потрібно було б, щоб зберігти свою роль патріарха, не знімати Федорова, а навпаки його підтримувати. Бути таким батьком політичної кар'єри молодої орлеанської діви. Королем Карлом. А це цікаво. Але ні. Він цю діву послав за крама родини.
0: До чого це нас може призвести? Давайте вже в наступній частині поговоримо.
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
7: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно. У дальніх
3: рукавах. З Київстар – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
11: Під час Чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: Новий Ацбек Ваніла?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Що ж, ну а ми повертаємося і продовжуємо, власне, тему нашої політичної кризи. Можна, напевно, так сказати, що це все-таки політична криза. І вона...
1: Як не дивно, да, відносно сутності політики. Я б сказав, що це управлінська криза, а не політична.
0: Управлінська?
1: Так.
0: В чому відмінність?
1: Політична криза – це коли є відставка уряду, коли розпад коаліції, коли... Немає якихось реальних важелів управління. Тут все є. Тут є просто криза суспільної довіри, яка пов'язана з неправильним ухваленням управлінських кадрових рішень. Тобто я вважаю, що це все ж таки схоже більше на управлінську кризу і на кризу суспільної довіри. Політична криза – це щось інше.
0: За відсутності політичного життя дуже складно цю управлінську кризу якось пофіксувати, поремонтувати.
1: Ну, то не ті проблеми. Так, це правда. Криза довіри теж правильний, напевно, термін. Просто я думаю, що знову-таки для мене політична криза – це відставка уряду. Скажімо, внаслідок того, що розпалася коаліція, уряду немає більшості в парламенті. Тут все відбувається, як в Радянському Союзі. Президент сказав, вони проголосували, ніяких проблем немає. Тобто все це, не мов би, працює як годинник, тільки викликає суспільний протест. Значить, це от така криза довіри.
0: Я от на вихідних минулих вирвався все-таки і побував на презентації цього фільму, який зробив Олександр Зінченко, і про ніч Конституції. Угу. То якраз були ще 85 років Ярослава Кензера, який дуже багато його матеріалів використані були в фільмі. Ми з паном Ярославом дуже давно знайомі. І там є момент, коли виступає головатий. Десь під ранок.
1: Сергій Головатий, да, мабуть, голова Конституційного суду.
0: Так, він був міністром юстиції тоді, і він був один з авторів, та, Конституції. І він каже депутатам, що ви ж все вирішуєте, ви зараз проголосуєте і все. І ніхто нічого не зможе змінити, бо тут всі рішення приймаються в парламенті. Будьте ж ви суб'єктними нарешті. І я думаю, ну, і це тоді Конституції не було. Тоді в нас була справді суперпрезидентська держава, де призначав буквально Павла Лазаренка, призначав вже ж тоді Кучма, а не там парламент.
1: Звичайно, та указом.
0: Так. І тоді Лазаренко забрав весь уряд на якесь термінове засідання, просто неможливо було його перенести в Черкаси, виїзне. Тому ніхто з членів уряду не був присутній, і вони не могли голосувати. Бо тоді члени уряду, виявляється, вони були і депутатами, одночасно сумісниками, вони мали голосувати. Бракували вічно кілька голосів буквально. І я до чого скажу, що а зараз же все є в депутатів, все є. Вони можуть творити історію.
1: Окрім власної суб'єктності, всі ці депутати так чи інакше були суб'єктними. Вони могли творити історію. По-перше, вони були мажоритарниками. Кожен з них обирався сам по собі. Так, хтось за допомогою якихось там, умовно кажучи, подарунків, м'яко кажучи. Але це були, кожен з них був самостійною постаттю в виборчому електоральному процесі. Раз. Друге, там не було очевидної більшості. Президент мав величезний вплив, але він мав невирішальний вплив. Третє, навіть ті депутати, на яких мав вирішальний вплив президент, вони могли вважати, що вони проіснуватимуть і без президента. Вони мали, може, не погляди, але позиції в регіонах. Серйозні. А тут абсолютно інша ситуація. Це ж парламент анонімів. Хтось з них дуже мало стали якимись реальними учасниками процесу, але переважно більшість нам нікому не... До речі, ви пам'ятаєте, що Михайло Федоров взагалі був обраний депутатом Верховної Ради України?
0: Ну, так. Але він там, здається, буквально якісь пару годин був. Угу. То було формальність. Там,
1: він
0: так.
1: Був депутатом, він був головою Запорізької організації партії «Слуга народу».
0: То він по списках пройшов.
1: Так. От. Значить, ці люди голосували типу за нього в Запоріжжі. А він навіть і не депутат. Там якась інша людина депутат стала в ситуації. Ну от, і таких прикладів чимало. Тому що вони можуть, ці люди? Нічого не можуть. Вони навіть не розуміють, навіщо їм все це. Ви ж пам'ятаєте, що найбільша криза, коли вони почали блокувати закони, це коли антикорупційні органи почали дізнаватися про ці гроші в конвертах. Угу. І головна дискусія була, вона ж абсолютно офігенна, вона була про те, що як ви смієте, ми не отримаємо гроші за те, що ми голосуємо за якісь закони. Це неправда. Ми просто отримуємо так зарплату. Не жити ж там на депутатській. Ми ж таке чули, пам'ятаєте? Майже публічно.
0: Ну, так само, як пані Свириденко, які всі, хто з нею перетиналися, і журналісти навіть подякували насправді, що вона принаймні не делікатне слово якесь підберу, не зіпсувалася на тій посаді і точно не потрапили в якісь гучні корупційні скандали. Але навіть для неї придумали ж схему, які платити там 300 тисяч,
1: через
0: скільки Мілованова. Гривень. Та,
1: через і, до речі, знову-таки, коли таке було в Росії з так званою справою письменників, не пам'ятаєте?
0: Ні.
1: Була справа письменників, коли в програмі «Время» і тодішній ведучий Сергій Даренко оприлюднив, що Анатолій Чубайс, тодішній голова Держкоммайна, чи ні, він був перший віце-прем'єр, і інші люди з його команди, ось цей одіозний Альфред Кох, який був тоді головою Держкоммайна, а потім прислуговував вже в путінський режим, брав участь там у розгромі телеканалу НТВ, і інші якісь там люди з цієї команди Чубайса, що вони написали, не мов би, якусь книжку про приватизацію ваучерну, і отримали за це офігенні гонорари. А сама книжка, чи то вийшла, чи то не вийшла, це була брошура. Ну, тобто, це була схема. І вони всі пішли геть з уряду. Це був удар по репутації, корупція. А у нас про цю схему Мілованівську поговорили, причому Мілована вже, типу, він же ж великий такий, прямо американський професор, прямо сонце над ланами. Просто щось таке з себе корчить. І він, значить, створив цю схему для прем'єр-міністра і ще для когось, мені здається, там хтось ще був, міністр економіки чи хтось ще. Я вже не пам'ятаю.
0: Я не вивчав це питання.
1: І для нас це норма.
0: Ну, так. Норма, взагалі це норма. Так.
1: Та. Норма. Тобто, навіть для Єльцинської Росії, для путінської Росії ясно, що вони там можуть будь-які книжки видавати, будь-які гроші отримати. Але для цієї Росії 90-х, які ще вважали, що ми ж тепер будемо чесно жити, не як номенклатура, це була компрометація. І всі вважали, що це так олігархи помстилися Чубайсу і компанії за те, що ці от обманули їх на цих ваучерних аукціонах. Там що не всі могли їх, розумієте, перемогти. Ну, от така була історія. А тут, так, просто живемо, що таке.
0: Ні, ну я розумію, що насправді...
1: Вона ж не вкрала ці гроші, правда?
0: Ну...

0: Вот всюду у нас є, да? За так. Плата за трускавець приходить без поправок.
1: Ну, і я теж розумію, що, умовно кажучи, це ті самі гроші, які би їм мали би насправді просто чесно платити, як зарплату прем'єр-міністру. Угу. Тому що 300 тисяч гривень, ну, то не є якісь там захмарні гроші для людей, цього тобто кола, просто, в якому вона обертається. Так,
0: це звичайно, просто держава грає з населенням соціальну справедливість, якої немає. Тобто тут вона грає справедливість, а там вона платить справедливі гроші. І всі, ну що, ну що. Але ж це все розраховано на лохов. Тобто ви розумієте, що це ось лохи. У них таке уявлення, що ми всі тут рівні, тому що ми всі з Радянського Союзу. У нас, умовно кажучи, прем'єр-міністр і робітник мають отримувати одну зарплату, чи от інтелігенти у нас мають отримувати більше. Ну і ми погоджуємося, вони ж за нас голосують. Що нам робити, якщо вони такі? Але тут ми схемку вигадаємо. І, до речі, вони нам слово не скажуть, тому що схемки вони поважають. Коли ми їм говоримо, слухайте, ну якщо вони будуть отримувати тисячу доларів, як ви, розпоряджатися сотні мільйонів доларів, вони ж вкрадуть, ну хай крак. Головне, щоб ми не знали. Я відвернуся, розумієте? Це поведінка, от я сказав, українського суспільства, як поведінка чоловіка, який знає, що його дружина зустрічається з іншим, але у нього головна ідея, щоб цей інший пішов з дому до того, як він піде з роботи.
2: А якщо ще й сусіди не знають, то ідеально.
0: Ідеально. Ідеально. Головне, щоб обід був на столі. Ну, що поробиш? Що я зміню? Що я зміню? Не розлучатися ж мені з нею. Оце воно.
1: Ну, бачите, це навіть ця історія зі скелею, це, здається, мало хто саме про цей аспект казав, але казали теж, що я маю на увазі про цей скандал з вбивством цих двох братів.
0: Та, я розумію.
1: Та, в Калинівці. І
0: це не
1: Скеля, це вже 155-та, та, і колишній начальник генштабу Скелі, але зі Скелею теж продовжують, і сьогодні навіть якісь додаткові йдуть історії. При тому, що Скеля сьогодні відрепортувало, що вони встановили в Костянтинівці прапор в центрі міста. Теж питання, тобто це так збіг такі обставин, чи це намагання теж якось перебити.
0: А може це просто збіг війна, коли чи військова частина з одного боку може бути під питаннями про те, що в ній відбувається, з іншого боку може бути ефективно.
1: Але там був такий, мені здається, комунікаційний просто прокол, тому що сказали, ну нащо про це казати? Ну тобто сенс був не в тому, що... Та цього немає. Ну, добре, є, але давайте не будемо розмухувати.
0: Ну, від демократичні армії тими сильні, що вони завжди говорять про свої хворі місця. Ми б ніколи не дізналися про Гуантанамо і поведінку американських військових. Але ж це самі американці це почали розслідувати, дізнаватися, що було. Подивіться, як працює ізраїльська військова юстиція. Тоді військовий знає, що він не може цього робити. А коли ти покриваєш... то відбувається катастрофа. Відбувається катастрофа, яку ми знаємо по Другій світовій війні і про поведінці радянської армії в Німеччині і іншу найгіршу окупованій території. Звичайно, там теж були моменти, коли вони розбиралися, але масово вони цьому потворствували, щоб не поплюжити репутацію радянського бійця. І в результаті цей радянський боєць, ти може на території Радянського Союзу був знепоплюжений репутація в усьому світі. Він як варвар сприймався. Незважаючи на те, що всі розуміли, яке варварство робили на території Радянського Союзу гітлерівці. Тому що думали, що це одне інше з'їсть, воно не з'їдає. Він варвар, але й ти варвар. А якщо армія починає це ефективно зупиняти... сама займається своїми хворобами і суспільство в цьому підтримує, то це і армія з честю. Це ж питання честі. Розумієте, звідки взагалі вигадали питання честі, вибачте? Тільки тому, що це єдине, що може зупинити людину зі зброєю. Якщо людина зі зброєю, чим ти її зупиниш? В часи, коли війна і немає влади, поліції, всієї цієї такої фігні, яка працює в мирний час. А тут... тут господар ситуації, людина з рушницею, ну, умовно кажучи, колись там з шаблею була. Його можуть зупинити дві речі. Бог, але, як правило, Бог в воєнний час нікого не турбує, він турбує тільки в мирний. Просто можна, ви знаєте, що людей спокійно і в церквах, і в різних там храмах вбивали, ну, з античності. Ахейці зруйнували Трою з усіма її храмами, які були храми їхніх богів. І нічого. Тобто це не працює в воєнний момент. Значить, залишається честь.

0: Це спеціально вигадане поняття, яка охороняє життя беззбройної людини в момент, коли вона зустрічається з озброєною. Якщо людина озброєна, не має честі, тобто, як і всі інші поняття людської цивілізації, це штучне. Як декалог, господин, це штучне, тому що ти можеш цьому всьому не слідувати. І нічого не відбудеться. Тому що щось відбудеться після твоєї смерті, але це треба ще до смерті дожити. Але, в принципі, ти можеш, якщо немає в тебе бажання, страху перед Богом або честі, цьому всьому не слідувати. Що буде? Тобі кажуть, не вбий, а якщо тобі нічого не буде? Ну, вбив і вбив. Ну, не вкради. Ну, що тобі буде, якщо тобі нічого не буде? Вкрав і вкрав. Значить, є поняття страху або перед державою, але вона не діє в момент війни. Або перед Богом, але ти про нього можеш забути, коли всюди вбивають людей, твоїх товаришів, всюди смерть, і ти не знаєш, чи доживеш ти до ще 5 днів. І тоді, після декалогу, який не працює в цей момент, залишається честь. Збройні сили охороняють честь, тому що це єдиний механізм відсутності можливості для знищення того, у кого немає можливості відповісти. Все. Якщо ти вважаєш, що про це не потрібно говорити, значить, ти цю честь скасовуєш на рахунок просто утаємниченості. Тобто ви можете все робити, тільки не попадайтесь. От як ми вже говорили.
1: Ну, а власне, ці речі, вони, звичайно, штучні, але це те, що і робить нас людьми.
0: Звичайно, ці штучні речі роблять нас людьми. Тому що якщо б вони не були привнесені в суспільство, ну, добре, скажемо, що люди, які вірять в Бога, щоб вони нам не дорікали. Якщо б Господь не спустився до Мойсея з цими скрижалями, що було б? Як би виглядала людина? Ніяк би вона виглядала, не було б ніякої людини. Давно б всіх перебили б. Ну, до цього, звичайно, була античність за її нормами, але все завжди в норми встановлювалися.
2: Так.
0: Ну, і чому я кажу, що вони штучні? Тому що вони там погані, чи такі, що не відповідають людській природі. Тому що вони були встановлені. Людина з ними не народилася. Ми не народжуємося з честю, з сумлінням. В античності взагалі сумління не було. Це християнська, іудейська християнська норма, сумління. Що це таке? Нам потім погано, коли ми щось погано робимо. Що це таке? Це наш страх фактично перед Богом, в якому ми можемо не вірити. Але ми це відчуваємо. Це сумління. Ми його вигадали. Ми з ним не народилися. Значить, якщо ми з цими вигаданими речами живемо, ми є люди. Якщо ми від них відмовляємося, ми звірі. Чи може бути людина в звірській подобізні? Може бути. Путін. От у нього чого, нічого цього немає. І ми бачимо результат. Так що... І це важливий для нас урок. Тому ми маємо думати про наші збройні сили, як про важливу організацію, в якій честь присутня. Військова чи офіцерська честь. Це завжди було те, що викликало повагу. Знає, коли людина говорить, я це не зроблю, я офіцер. Це що? Це ж так людина себе сприймає. А здавалося б, ну і що? У тебе там погони, і що таке? Що таке? Чому ти маєш інакше себе поводити? Тому що ти розумієш, що за тобою є сила. Ти можеш багато чого, чого не можуть інші люди. І якщо ти цією силою розпоряджаєшся безчесно, ти перетворюєшся з офіцера на злочинця. І ніяка форма, ніякі заслуги тебе не рятують. Ви ж бачили, що навіть в найжахливіших арміях світу, в тому ж Рейхсвері гітлерівському, були офіцери, які притримувалися поняття честі. Їх навіть не засуджували військові трибунали. Тому що розуміли, що вони просто воювали за законами війни. І дотримувалися цих понять. Вони залишилися з репутаціями. Ми досі говоримо про їхній військовий успіх, хоча вони служили Гітлеру.
2: Ну так, генерал Ромель, генерал Гудеріан.
0: Так? Як не дивно, правда? Хоча ми мали б, боже, це ж чудовисько. Але це люди були, які дотримувалися певних норм навіть в такій жахливій країні, з таким жахливим режимом. Чи, до речі, радянські маршали. Ми ж по-різному говоримо про маршала Жукова і про маршала Рокоссовського, правда? Вони в нас викликають різні емоції, хоча це радянські маршали з цими зірками Героя Радянського Союзу на формі. Але ми розуміємо, що Жуков не цінував життя своїх солдат, що він все переходив, а маршал Рокоссовський намагався воювати так, як військовий. Різні люди в одному штабі викликають різні емоції досі.
1: Стосовно, власне, того, що стосовно того, що треба казати про ті речі, не замовчувати їх. Ну, нас було міністрів скільки вже за війну? Резніков в нас був, потім був
0: Умєров,
1: Шмигаль, і ось...
0: Це четвертий.
1: Це четвертий, так.
0: Буде п'ятий, або не буде.
1: І вони всі бачили, напевно, проблеми якісь, але ніхто не робив прес-конференції з розвінчуванням, так би мовити, і з викриванням сеансами. Тобто це зробив перший Федоров.
0: Це правда, але це, по суті, були не публічні люди. Окрім того, не забувайте, відставка Резніка відбулася на тлі гучних корупційних звинувачень. Які прес-конференції? Мов, взагалі потрібно було піти в тінь. Що він і зробив. Навіть якщо це не безпосередньо на нього не розповсюджувалося, але це означало, що він не зміг в такий критичний момент організувати нормальне функціонування Міністерства оборони поза корупційних схем. Хоча, як пам'ятаєте, Резніков також користувався великою суспільною підтримкою на початку. Окремо від команди Зеленського.
1: Угу.
0: Його багато хто підтримував, говорили, що він чудовий міністр. Пам'ятаєте все це?
1: У нього було дуже добре, ну він дуже добре налагодив, і це його величезна заслуга, наприклад, ті перші Рамштайни, співпрацю, він через те, що він добре знає англійську і
0: але це був такий момент, який, в принципі, не дозволяв йому просто підтримувати публічність. З Умєровим схожа ситуація. Він пішов у відставку, на тлі всієї цієї історії з початком корупційних справ в оточенні Зеленського, якщо ви пам'ятаєте.
1: Ну так.
0: І він не йшов не з команди, його перевели на посаду секретаря РНБО. А Шмигаль взагалі нікуди не йшов, які брифінги. Його перевели. Він був першим віце-прем'єром, який мав додатковий міністерський портфель, який він поміняв. Що йому було говорити? Ну я вивчаюсь. Він перший віце-прем'єр, який брифінг. Про що? Про те, що він буде зараз очолювати Міністерство енергетики? Ну чудово. Брифінг мав би Галущенко проводити. Ну так він тепер там до Олексія Гончаренка ходить на ТЦК, це його брифінги. До речі, дуже цікаво. От, і виявляє, і виявилося, що єдиною людиною з цих, хто, по-перше, йшов у відставку, а по-друге, йшов у відставку на вістрі такої, я б сказав, надії бездоганної репутації. Не людини, замішаної в корупційних схемах, а людини, яка бореться з корупційними схемами, все навпаки, виявився Михайло Федоров. Тому це дуже просте рівняння, чому це з ним саме відбулося. Хто ще міг би собі дозволити так розмовляти з цих попередніх міністрів оборони? Практично ніхто. Я ж кажу, тому що помилка Зеленського в тому, що він просто втратив з незрозумілих мені причин терпіння. Якщо б Федоров був би міністром оборони ще рік, я вас переконую, що могло бути все абсолютно інакше. Куди він поспішав, як якийсь там швидкісний потяг, для мене це загадка. Тобто, що таке відбувалося? Тобто, може, в нього в голові щось там з виборами відбувалося? Я не знаю. Може, здавалося, що зараз там Путін все ж таки погодиться з перемир'ям, а він буде з популярним Федоровим буквально от передвиборчої ситуації, жах. Ну, я не знаю. Мені важко сказати. Скажімо так, цинічно, з політтехнологічної точки зору, це просто помилка. Якщо ти вважаєш, що є людина, яка перевищує тебе популярності, ти маєш почекати, поки ця популярність скисне. Ще один момент, це от, ну, і може це дійсно невміння розв'язати розбіжності між Федоровим і Сірським. Йому просто це набридло, тому що він півроку намагався, у нього не виходить. І це знову-таки дитяча реакція. Давайте я одним... Я хочу знову в комфортну ситуацію. Я в доміки, не буде Федорова, не буде цих всіх... Не будуть мені морочити голову.
1: Мені здається, що ми... От вже годину нам хочемо знайти хороше пояснення.
0: Не можна знайти хорошого пояснення дурості. No. Ну не можна. Ні, не буду навіть називати це дурістю. Не можна знайти хороше пояснення непрофесійного підходу до управління державою у війні. Це не про Федорова, просто історія. Ще раз повторю. Взагалі не про нього.
1: Коротка вже пауза і вже підіб'ємо підсумок нашій розмові про ситуацію зараз і кризу, управлінську кризу, зокрема, яку ми зараз спостерігаємо.
3: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок в ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
4: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
5: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погане.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
9: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
10: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
12: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
13: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня.
14: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
15: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
16: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
17: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
18: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
19: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
20: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Що ж, ми повертаємося, і ми вже почали цю тему, власне, комунікації того, як це все відбувалося, зокрема, то, що, як мінімум, Федоров не став мовчати, він дозволив собі винести всю цю проблему, весь цей конфлікт. Через це ми приблизно тепер розуміємо мотивацію і президента. І це, напевно, добре, що ми принаймні проговорюємо це. З іншого боку, мені здається, що росте якесь таке... Тобто був уряд, це Мусаєва зараз написала, добре написала, про те, що от був уряд, де, в принципі, було логічно і зрозуміло плюс-мінус, хто там чим займається. Оксен Лісовий намагався бодатися з тою ректорською мафією, наприклад. Його зараз поміняють на людину, в якого не супер бездоганна репутація, поміняла вже. Був Качка, який був реально повністю занурений в євроінтеграцію.
1: Його чогось перевели в Брюссель. Чому? Чи не перевели ще навіть?
0: Фактично переводять, так. Там взагалі рокіровка. Була якась логіка всього уряду, принаймні.
1: Логіка у зміні уряду не існує. Можливо, там існує, де ще вважається, що цей Сергій Корецький може бути сильніший за Юлію Свириденка, але знову таке питання, чи потрібний їм сильний прем'єр і суб'єктний офіс президента, самому президенту. Чи не призведете до чергового конфлікту? Через кілька місяців, уявіть собі, що буде популярний прем'єр. Це взагалі катастрофа.
0: Це катастрофа, так. А він же ж може сказати, що я ж прем'єр, в мене є всі повноваження.
1: Да.
0: Так, президент, до консультації до мене тут підходьте, зараз поговоримо.
1: Звичайно, як це було багато разів в нашій історії. І якщо буде програма уряду затверджена парламентом, то його навіть зняти не можна буде. Можна буде тільки біситися.
0: Можна йому сказати, так, Гончарук написав, і ти пиши заяву на звільнення. Він скаже, що? Ні. І це і Свириденка могла насправді зробити. І Гончарук міг це зробити.
1: Ні, там же не було програми уряду. Вони могли її відправити в відставку. Парламент без програми уряду. А якщо буде ухвалена програма уряду, то уряд буде там півтори роки, здається, захищений від відставки.
0: Там якийсь імунітет, та.
1: Так.
0: Чи 6 місяців, то точно, а може і більше.
1: Більше, мені здається. Вони всі ці уряди без програми працювали. Навіть уряд Шмигаля.
0: Рік чи півтора,
1: Тому їх можна відправити в відставку в будь-який момент. Якщо цей уряд ухвалить програму, то на цьому все.
0: Єдине, що вони буквально на самому початку порушили процедуру, вона не відповідає Конституції, тому що подання там було від депутатів, а не від прем'єр-міністра. І там навіть Магера в нас теж казав в етері, що це, можливо, така закладка на випадок, якщо раптом треба буде аврально якось відправляти цю уряд у відставку. Може хіба.
1: А може вони просто, як завжди, вирішили, що яка різниця?
0: А сама тема просто, він сьомий рік війни великої, і в нас комунікація відбувається, як журналістами. Журналістів загнали в якісь
1: великої
0: чати.
1: Великої війни все ж таки п'ятий рік.
0: Сьомий рік Зеленського, так, п'ятий рік Великої війни, так, це в нас 12 років війни, так, виходить вже, і 5 років Великої війни. Журналістів всі медіа загнали в якийсь чатик, де вони спілкуються з якимись заступниками.
1: Радних президента приймає, радних президента приймає. Питання?
0: Якось коментує, або не коментує.
1: І потім президент їх коментує або не коментує. Що це взагалі за форма спілкування?
0: Хтось каже, журналісти самі винні прийняли ці правила гри. Тут є доля правди.
1: У нас журналісти по пінькам бігали, теж прийняли правила гри, до гранди журналістики. Але ж ми, здається, це вже пережили.
0: Хотіли би думати, але з іншого боку, людина, яка організовувала забіги на піньках, зараз безмінний радник президента, незмінний. Пан Подоляк.
1: Хороше зауваження. Я навіть забув про це. Так що це те ж саме, що ми говоримо. Це теж криза управління. Тому що президенту здається, що він може обійтися без журналістів. Він сам може виступати і з щоденними зверненнями, і все людям говорити. Тільки це вже давно скисло. Це вже не молоко, а кефір. І він це може зрозуміти, по тому, як швидко люди кидаються на будь-кого, кого вони сприймають як символ надії на якісь зміни. Значить, йому потрібна комунікація, йому потрібно, щоб йому задавали незручні питання. а не просто. І незручні питання, і могли б, коли він відповідає на це питання, задати наступне. По сенсу, а не просто, знаєте, як в Телеграмі. Ти задав, він відповів, не говоріть на звукове повідомлення, ми його повідомимо. Це ж ретрансляція. Медіа тим і відрізняється. В демократичній країні, що воно не ретранслятор. Ви ж бачите, що відбувається з Дональдом Трампом. Він встає і залишає інтерв'ю. Але він чує гостре питання. Для президента країни, яка взагалі хоче розвиватися, важливо чути гострі питання. А не думати, що якщо тобі задають гострі питання, то це, напевно, їх оплатив Петро Порошенко. Чи тепер буде Михайло Федоров. Чи хтось, всі твої вороги. Всі оплачують гострі питання, щоб ніхто не знав, який ти неймовірний. Це дорога в провалля. Це продовження ось цієї історії з кризою управління. І якщо в нормальній системі координат існує реальна комунікація між президентом і медіа, медіа посередник від імені суспільства. Їхня задача не доводити точку зору влади, а з тією владою співпрацювати, щоб задавати гострі питання, які суспільство турбують. І щоб влада сама розуміла, що турбує суспільство. І щоб влада розуміла, що була велика кількість людей може її не підтримувати з тих чи інших причин і змінювалися. Це і є розвиток. А от коли цього всього не відбувається, то відбуваються такі, вибачаюсь, осечки, як з Федоровим. Тому що просто ти не вчишся нічому. Мало того, що тобі важко вчитися цій чужій професії, політиці, так ти і не чуєш цього, ти знаходишся в ізольованому світі. Де все відбувається правильно, а якщо хтось говорить неправильно, то значить він твій ворог.
0: Буквально хвилина лишається. Були відчуття на самому початку каденції Зеленського, що йому важко давалася відкрита розмова з журналістами?
1: Звичайно,
0: він казав дурниці і виникали скандали. Але ну, це ж не може бути причиною завжди.
1: Не може бути причиною завжди. Просто, знаєте, велика війна, вона багато що списує. Тобто нам не до цього просто. Нам потрібно, щоб президент ефективно керував країною, зокрема оборонною і зовнішньою політикою, тому що від цього залежить наше спільне з ним виживання. Виникає питання, наскільки він може бути ефективний в ізольованих умовах. Ми знаємо відповідь на це питання з 2019 року. В таких умовах, в яких ця влада працює, вона ефективною бути не може. Просто потрібний час, щоб це бачили все більше і більше людей. Ми це знаємо з першого дня. Але просто прийде дуже несподіваний момент, коли це будуть розуміти всі. Це небезпечно. Тому що нам потрібно, щоб легітимний президент України, якого всі ми вважаємо легітимним, з величезним мандатом довіри, який був у 2019 році, продовжував свої обов'язки при народній підтримці до закінчення війни. У нас є спільне з Зеленським бачення цього моменту. Спільна задача. Те, що президент фактично не здатний комунікувати з тими, з ким у нього спільна задача, це величезна проблема не тільки його особистої конституції, а конституції країни, її виживання і збереження її на політичній мапі світу, що в свою чергу пов'язане з збереженням української нації. Тобто це не гра.
0: Що ж, дякую. Це був суботній політклуб. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, і бережіть себе.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про великий погром на Азові. Такого світ не бачив 80 років. Понад сотню російських суден вже потопила Україна. Далі буде. Чи зупинить війну голод? Без бензину значить без зерна. Чи може в Росії повторитися сценарій 1917 року? Ліцензія на патріоти. Скільки часу Україні ще чекати рятівної зброї? Європейська ПРО. Країни ЄС нарешті отримали шанс на власну протиракетну оборону. Цусіма на Азові. Так називають стрімке ураження більше сотні російських суден в морі, яке росіяни досі хвальковито називали внутрішнім озером. Отже, спочатку Україна розгромила імперську вели, Чорноморський флот, який втік до Новоросійська в безпечну бухту. І тепер приречено спостерігає, як сили оборони громлять торговий та комерційний флот Росії, який мав би прорвати блокаду Криму. Результат. Москва на невизначений термін зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал, а також прохід через Керченську протоку. Що це означає для агресора, для південної оперативної зони, для анексованого Криму, врешті для всієї Росії, поговоримо далі. А зараз, чому ж все-таки побоїще на Азові назвали новою Цусімою? Що спільного між українцями в 2026-му та японцями в 1905-му? І прологом до яких подій стала ота перша Цусіма в Тихому океані? І може бути друга Цусіма на Азові?
1: Цусімська морська битва 1905 року стала найбільшою ганьбою в історії російського флоту. Тоді японський флот під командуванням адмірала Того ущент розгромив другу тихоокеанську ескадру Російської імперії за лічені години. Але в 1905 році росіяни втратили не лише броненосці, а й величезну кількість транспортних та допоміжних суден, що повністю паралізувало будь-яку логістику імперії на Далекому Сході. Росія була змушена з ганьбою закінчити війну, яку планувала як маленьку та переможну. У 2026 році удару завдано по тіньовому танкерному та буксирному флоту, тобто по головній судинній системі, яка живила військо Росії на півдні України, мала забезпечити життя Криму та приносила мільярди в бюджет Кремля.
0: Але головна аналогія між цими подіями – в технологіях, які використовували тоді японці та зараз українці. Японці перемогли завдяки вищій швидкості своїх кораблів, кращій артилерії, новітній вибухівці, так звана «Шимоза», та абсолютно новій тактиці маневрування. Україна ж влаштувала Цусіму з граями високотехнологічних безпілотників. Російська ППО, РЕП та флот виявилися абсолютно безпорадними проти нової тактики ройових ударів. Бойова манера наших сил оборони філігранна та жорстока. Російські моряки описують її з жахом. Перший український дрон б'є точно в ходову рубку, засліплюючи судно та знищуючи екіпаж керування. Наступний безпілотник прилітає прямо в палубу з резервуарами, викликаючи детонацію та масштабні пожежі, які видно навіть із космосу. Це не просто пошкодження, це системне виведення з ладу всього плавучого потенціалу Азовського басейну. Найцікавіше, що ці танкери не одразу топляться, їх просто виводять з ладу і купи металобрухту ще довго дрейфують в мілкому Азовському морі. Якщо буксири наближаються, аби забрати підбиті судна на ремонт, їх також розстрілюють. Росіянам дуже важко усвідомлювати, що їхню ядерну країну, другу армію світу, над державу знову принизили на очах всього світу.
1: Я у відеоредакторі теж наклепаю вам хоч 100 танкерів. Не може противник, як дітей в тирі, розстрілювати четверту ніч поспіль. Не вірю.
0: Які військові наслідки цієї операції? Вони колосальні. Азовське море було головним логістичним хабом для всього російського угрупування в південній операційній зоні, а це Запорізька, Херсонська області та Крим. Ворог використовував ці танкери та суховантажі як невидимий міст для постачання пального, важкої техніки та боєприпасів. Бо вважали, що Керченський міст під загрозою. Тому море безпечніше. Тепер ланцюжок розірвано. Російська армія на півдні України опиниться в стані жорсткого паливного голоду. Перекинути пальне залізницею через Кримський міст? Це означає підставити ешелони з цистернами під прямі удари українських ракет, створивши ідеальну мішень. Кримські угрупування ворога практично відрізані від стабільного військового постачання. Але це не всі проблеми. Тепер про економічні.
1: В Азовському морі діяли легкі танкери до 7 тисяч тонн вантажопідйомності проєкту 15781. Їхня місія як в маленьких мурашок, які сновигали туди-сюди, аби наповнити нафтою великі океанські лайнери по 100-150 тисяч тонн. Ці Афрамакси або Суцемакси через постійні українські атаки на порти Чорного моря не могли зайти в Туапсе чи Новоросійськ. Щоб заповнити один великий танкер тіньового флоту, треба зробити 15-20 рейсів малих танкерів. Україна вже вивела з ладу близько 40% малих танкерів, і ця цифра невпинно зростає. Капітани решти 60% просто бояться виходити в море.
0: Отже, нафтовий колапс, який Україна почала навесні в портах Балтійського моря, влітку продовжила на Чорному, паралельно розгромивши всі НПЗ, тепер продовжується на Азові. Зруйновано саму схему тіньового флоту. Немає малих танкерів, немає чим підвозити нафту до гігантів. Великі океанські судна просто не можуть зайти в мілке Азовське море, а стояти в Чорному і чекати палива, якого не буде, це колосальні збитки. Розгром в Азовському морі – це продовження операції «40 днів впливу на Росію», яку затвердив президент Зеленський 25 червня і яка передбачає нарощування далекобійних ударів. Якщо черги на заправках, які вже доходять до Поножовщини, через стрімке зростання цін, як от на курятину в 2-3 рази, це результат, що ми вже бачимо, то ще один наслідок, поки ймовірний, але він може стати руйнівним та остаточним для імперії. Що це? Лютнева революція 17-го року почалася з жіночого бунту в Петрограді, коли в крамницях не стало хліба, хоча в імперії вистачало пшениці. Але того року була дуже холодна та сніжна зима. Залізничні колії засипало. Вагони зі збіжжям стояли на запасних. По головних магістралях мчали вагони з мобілізованими для фронтів Першої світової. Від моменту жіночого бунту до відречення царя минуло якихось 7 днів. Історія ніколи не повторюється буквально, але дуже часто римується. Як би там не було, проте за інформацією The Wall Street Journal, Китай активно готується до зміни влади в Росії та відходу Путіна. Налагоджує контакти з елітами, вербує представників російських спецслужб. І це ще Україна не чіпала російські залізні дороги. Але все більше ознак, що саме вони – наступна ціль для наших мідл та діпстрайків вже з осені. Росія розтягнута в просторі. Саме тому авіація та залізниця – головні транспортні артерії. Авіосполучення між різними частинами імперії вже кульгає. Через санкції авіапарк перетворюється на мотлох. Бензинова криза спричиняє і дефіцит авіаційного газу. Постійні атаки дронів паралізують аеропорти. Авіація стає ненадійною. Вся надія на залізницю, але вона надто вразлива. Її важко вивести з ладу ракетами, бо це довго і неефективно. А ось дронами – запросто. Полігоном для такої операції вже став окупований південь України та анексований Крим. Тепер справа лише за тим, аби масштабувати ці удари хоча б до Уралу. Росія повинна зупинитися. Тоді, десь з осені, вкупі з постійними прильотами по ситих Москві і Пітеру, браком бензину від Курська і до Владивостока, насильницькою масовою мобілізацією, атаками по тепло- та електростанціях в містах, може виникнути сценарій ідеального шторму. Це коли сума негативних та критичних явищ настільки підсилюють один одного, що провокують катастрофу. Битва при Цусімі в 1905-му викликала першу російську революцію, і хоча тоді імперія не загинула, її навіть спробували відремонтувати, все врешті закінчилося в 17-му. Який глибший стратегічний задум стоїть за розгромом російського флоту на Азові? Як розвивається операція «40 днів впливу на Росію»? Про це говоримо з військовим аналітиком Павлом Лакійчуком.
1: Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», капітан першого рангу в запасі. До анексії Криму – керівник інформаційних проєктів аналітичного центру «Номос» Севастополь, заступник головного редактора журналу «Чорноморська безпека».
0: Пане Павле, вітаю вас. Коли готувався до розмови з вами, то переглядав ці картинки, ці відео з Азовського моря, як горять російські комерційні танкери, але за той час з'явилися нові картинки, вони вже з Чорного моря. Що, власне, відбувається? Що почалося, власне, на Азові, і тепер воно відбувається в Чорному морі? І де славнозвісний Чорноморський флот російський, який би мав захищати комерційні інтереси своєї країни, бо в іншому випадку, для чого він там знаходиться, в тому Чорному морі?
2: Ну, Чорноморський флот, очевидно, в Чорному морі знаходиться, тому що на Балтійське море йому втекти не вийде. Протоки закриті, то вони сидять в тому Новоросійську. Що відбувається в Азові? Ну, дивіться, треба поглянути на ситуацію дещо ширше, ніж Азовське море, на театр воєнних дій. І операція, та молочка, яку вона назвав, її, ну, виконавець Роберт Мадяр Броуді, вона є складовою більшої операції Сил оборони України по знекровленню ворожого угруповання на півдні. Багато хто вважає, що той логістичний локдаун – це блокада Криму. Ні. Головна задача Сил оборони зараз – знекровити угруповання противника, яке наступає. Позбавити його всіх ресурсів – боєприпасів, паливомастильних матеріалів, харчів, води, всього-всього, щоб ця ці армії перетворились на банду просто орків беззбройних. На те спрямовані удари сил оборони і спецслужб наших по основним артеріям, які постачають це угруповання. На сході це реалізувати складно, на півдні простіше. Тут інший характер логістики. Тут дві артерії. Перша і головна артерія це через Керченську протоку.
0: Так.
2: Кримський міст, Керченська переправна переправа, зв'язок з військовими кораблями, допоміжними суднами. Темрюк, Керч, Туапсе, Феодосія тощо. Оцю артерію ми вже так порубали добряче. Вона кровоточить. Друга артерія, Дубльор, це північним узбережжям Азовського моря, сухопутний коридор, траса Новоросія, як хочете назвіть її. Це теж залізниця і автошлях з Таганрога через Маріуполь, Бердянськ, на Мелітополі далі. Тут теж затрамбована вона. Мало того, що вона під повним вогневим контролем сил оборони, вона мінується, вона в гіршому ще стані, ніж той Керченський маршрут. У Путіна провели там нараду, як же ж бути, що робити, як забезпечувати Крим і орків пальним і всім іншим необхідним. Ну, вирішили, а чого, українці контролюють дві дороги, грубо кажучи. У нас є ще проспект, бульвар цілий, через Азовське море. Вон яке воно, величезне. Пустимо туди логістику. Ну, от логістика через Азовське море теж накрилась мідним тазом, як то кажуть. Але тут мадяр зриває джекпот. Тому що Азовське море, трафік через Азовське море – це не тільки логістика Криму. Це фактично мадяр знищив ще один нафтовий термінал російський. От є термінал нафтовий в Туапсе, термінал нафтовий в Новоросійську, там Шисхаріс, Волнушка, КТК. Це такі труби, які до моря доходять, до них підходять оті танкери величезні з тіньового флоту. На них шланги кидають, заправляються вони російською нафтою, і відразу на них такий жирний хрест. Це підсанкційна нафта, це підсанкційне судно. Вперед. А є хитрий спосіб. Можна завантажитись в морі, в нейтральних водах, десь в морі. Ну, от зайшов танкер в Чорне море, вийшов з нього вже з нафтою якоюсь. Чия вона, а ви докажіть, що вона російська. От така називається борт-ту-борт перевалка, або офіційно в моряків називається це позапортова перевалка в морі, здійснювалася на південь від Керченської протоки, на двох місцях якорної стоянки. Весь цей трафік танкерів ріка-море, Волгодон, прямував з Таганрога до Керченської протоки. Там на двох місцях якорної стоянки чекав своєї черги, виходив в Чорне море, там ще два місця якорної стоянки, обліплювали вони ці панамакси, заливали нафтусю і пиляли до себе додому, а ці начебто ні при чому танкери шурували до Індії та Китаю.
0: Це... Тобто Україна отримала, отримала ще такий приємний економічний бонус, так, від цієї операції фактично?
2: Ну, не знаю, як тут для нас економічний бонус, а для росіян це,
0: економічний
2: це
0: мінус.
2: Удар під дих. Да, тому що це удар під дих. Зараз, після ударів по всім цим танкерам по логістиці, російські прикордонники закрили навігацію Керченською протокою, Азовським морем. Ну, тут треба ж теж розуміти, що це ж ФСБшники, і віри немає. Тому віримо Броуді, от, який стежить, що ж там є в Азовському морі, якщо щось з'явиться нарешті, там воно і залишиться. Але Азовське море – це ж не тільки нефтянка. Це один з ключових маршрутів експорту російського збіжжя. Заповнили сховища, а далі що? Все, кіна не буде.
0: Так, це одна з цілей, напевно, була так званої СВО, коли вони 4 роки тому нам перекривали зерновий експорт, а тепер вони самі не знають, що робити цим зерном, як вони його продадуть і тому подібне. Але, пане Павле, все-таки повертаючись до логістики, ще, очевидно, що навіть Бісмарк, коли він планував наступ на Париж, на Францію, то він головний акцент робив на логістику. Він вважав, що саме логістика переможе у цій війні з Наполеоном III. То яка кінцева ціль перерізання цієї військової логістики? Ну що ж має бути в кінці в тому північному Причорномор'ї, в південній операційній зоні? Це якийсь український наступ має бути, коли виснажаться російські сили? Для чого, власне, випалюється це все зараз силами безпілотних систем?
2: От ви мене підводите так під конкретну практичну відповідь. У мене один друг в Америці, теж полковник в запасі, спецназовець. Ото він мене півгодини так допитував. Я кажу, що ти від мене хочеш сказати? Що ми проводимо плануючу операцію в Криму? По натівським стандартам плануюча операція – це така операція, повітряна операція, яка має на меті підготувати театр воєнних дій з боку противника до наступальної операції. Тобто випалити оту всю інфраструктуру ворога для того, щоб вже буря в пустелі відбувалася швидко і стрімко. Угу. Кажу, так я тобі цього не пообіцяю. Ти вже сам розумієш, що до Криму ще добратись треба, так. Там ще Херсонщина, Запоріжщина, але хід такий думок мені подобається.
0: Скажіть, будь ласка, ще одне запитання. Те, що зараз відбувається на півдні, це у межах операції оцих 40 днів, яку президент оголосив про... Чи це ще щось інше? Чи ця операція передбачає ще щось?
2: Знаєте... Були питання на днях про те, що у нас анонсував президент створення нового командування.
0: Так.
2: От, командування, об'єднаного командування далеких ударів, далеких спроможностей. І кажуть, а є от сили безпілотних систем, навіщо створювати ще об'єднане командування? Uh-huh. Я кажу, об'єднане командування, відчуйте різницю. Це не командування в рамках нашої збройної

0: сил. Це об'єднане командування, яке об'єднує структури ГУРМО, так, структури СБУ і структури Міністерства Збройних сил, які здійснюють ці удари. Тобто, уже планування операції тих діпстрайків на велику глибину буде здійснювати. Це складна багатошарова операція, за які залучені різні сили. От тепер все управління цією операцією зведено в один кулак, в
1: мозговий
0: один
1: центр.
0: Мозковий центр. Угу. Так точно.
1: Останнє запитання. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що ці два коридори, так, якщо можна сказати, на півдні пошматовані, так, Азов зараз добивається, то чи ми можемо говорити, хоча Мадяр каже, що Керченський міст залишається відкритим, аби росіяни могли втекти з Криму, але чи це означає, що дуже скоро настане час і закрити цю останню спроможність росіян підтримувати зв'язок з Кримом?
0: Ну, я можу помилятись. Але дивіться, все ж почалося з Кримського мосту.
1: Так.
0: Все почалося з Кримського мосту, коли в 2023 році Служба безпеки України провела на нього дуже вдалу операцію. Пам'ятаєте, тоді на автомобільному мосту, там же ж два мости.
1: Так, так, так.
0: Зверху це йде залізничний, поруч іде автомобільний міст. На автомобільному мосту прольот один обрушився, а на залізничному горіли цистерни з пальним. Після цієї операції в Москві там почесали репу, це ж любима іграшка Путіна, і сказали так: вибухонебезпечні вантажі, пожежонебезпечні вантажі любими іншими маршрутами. Кримський міст, через Кримський міст перевозити їх заборонено. Таким чином, ну, на Кримському напрямку це лягло першим ділом на великі десантні кораблі, пам'ятаєте, які вибухали там, uh-huh, в Чорному морі, і на Керченську паромну переправу, в основному на залізничну. Зараз ці маршрути зруйновані. Обхідний маршрут довкола Азову зруйнований, морем проскочити не виходить. Що залишається робити? Пустити знову все це добро через Кримський міст. І я думаю, що українська розвідка уважно стежить, коли оці цистерни, угу, заїдуть на естакаду Кримського мосту. І тоді от він довго не притримається.
1: Так, феєрверк, напевно, буде видно з космоса. Пане Павле, я вам дуже дякую за розмову. Зрозуміло, що сили оборони мають ще багато неприємних сюрпризів для Кремля, які врешті мають наблизити його до краху. Але так само потрібно усвідомлювати, Путін не збирається здаватися. Повітряний терор, який значно посилився влітку, буде ще гіршим восени, коли почнуться холода. Липень вже став рекордним за всі роки Великої війни по кількості вбитих цивільних українців. Київ тероризують нещадно, постійно міняючи тактику та засоби ураження. Натомість, спочатку на саміті НАТО в Анкарі, а потім на зустрічі коаліції охочих в Парижі, було оголошено про два рішення, які мають закрити небо України. Ліцензії на виробництво ракет «Петріот» та створення антибалістичної коаліції. Наскільки довгим стане шлях від декларацій до виробництва та бойового чергування? Дивіться про це далі. Президент заявив, що Україна терміново потребує 300 ракет для систем «Петріот» на зимовий період, по 100 одиниць на місяць, щоб зупинити масштабний балістичний терор, який різко посилився в липні 2026-го. Росія кардинально змінила тактику, зробивши ставку на виснаження нашої протиракетної оборони комбінованими ударами балістики, крилатих ракет та дронів. Летить все, що мають в наявності. Лише за два перші тижні місяця столиця пережила 5 потужних балістичних атак. Головна небезпека останніх тижнів – використання ворогом зенітних керованих ракет від комплексів С-400, які запускаються по наземних цілях за балістичною траєкторією з північного напрямку. Ці ракети є вкрай неточними, але мають колосальну руйнівну силу. Через коротку дистанцію польоту прильоти фіксувалися навіть до оголошення повітряної тривоги. Крім того, їх важко виявити засобами космічної розвідки, і саме тому під час останніх прильотів по Києву тривога лунає вже після вибухів. Розуміючи, що постійно просити ракети з наявних складів партнерів – це шлях в нікуди, Київ перейшов до стратегії технологічного суверенітету. На полях липневого саміту НАТО в Анкарі відбулася історична зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Результат – сенсаційне рішення США надати Україні ліцензійні права на самостійне виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот».
2: Маленька пташка наспівала мені про це рішення. Ми дамо їм право виробляти «Петріот». Ми надамо їм ліцензію на виробництво. Ми покажемо їм, як це робиться. Це дуже складно, але вони швидко розберуться. У них є чудові можливості виробляти зброю.
1: Це геополітичний прецедент. Україна стає лише третьою країною в світі, яка отримує право виробляти ці високотехнологічні ракети. Але поки США відкривали юридичні двері, Європа оголосила старт власної антибалістичної програми спільно з Україною. Це було зроблено 13 липня в Парижі. Ядром європейської інтегрованої системи протиракетної оборони має стати українська «Фрея». Це масовий і значно дешевший аналог «Петріот», створений на основі унікального бойового досвіду України. Компанія «Firepoint» уже провела перші успішні випробування ракети для цього комплексу. Паралельно президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні 16 винищувачів «Рафал» поставки у 2028-2029 роках, а також ліцензії на виробництво зенітних ракет «Астер-30» для комплексів «Самп-Ті», крилатих ракет «Скальп» та авіабомб «ААСМ Хаммер».
2: Об'єднуючи нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш операційний досвід, ми прагнемо розбудувати спільні антибалістичні спроможності для Європи та підтримувати відповідну діяльність, що сприяє цій меті. Ми робимо це не проти когось, а для захисту власних народів. Ми визнаємо унікальний досвід України, здобутий в обороні проти загарбницької війни Росії. З декларації антибалістичної коаліції, 13 липня, Париж. Україна може забезпечити свою частину, антибалістичну ракету. Зараз ми завершуємо роботу над нею. Інші мають радари та решту критично важливих компонентів. Важливо, щоб ми об'єднали зусилля. Сьогодні на рівні лідерів дуже важливо політично підтвердити, що «Фрея» – це наш спільний проєкт. Володимир Зеленський, президент України.
1: Але це не єдиний спільно-європейський проєкт. Франко-італійський «Самп-Ті» може стати альтернативою «Петріоту». На своїх початках це був комплекс, який міг збивати лише крилаті ракети. Це простіше, ніж балістику. Але останні розробки з врахуванням російської агресії проти України вже ефективні і проти балістичних ракет. Крім того, Польща разом з союзниками створює ще одну протибалістичну систему. В Росії багато балістики, тому і антибалістики ніколи не буде забагато.
3: Коли йдеться про балістичні можливості коаліції, ми просто беремо участь і в інших. Польська збройова промисловість підписала стратегічну угоду з Андуріо щодо створення засобів далекого радіусу дії понад 900 кілометрів. Польща бере участь у розробці далекобійних, недорогих, високоточних ракет. Наприклад, ми підписали відповідні угоди з Францією, Великою Британією, Швецією та Німеччиною під час останньої зустрічі міністрів оборони НАТО на початку червня цього року. Ми вже перейшли від фази планування до фази реалізації та вибору проєктів, які будуть реалізовані в цій сфері.
1: Але Європі загрожують не лише російські ракети, можливо, навіть більш небезпечними є їхні дрони. Система протидронового захисту першою прийме на себе удар, і логічно, що її будують саме по польському кордону, який мав би прикрити і країни Балтії, і Німеччину.
3: Що стосується протиповітряної оборони, ми будуємо власні багаторівневі можливості протиповітряної оборони, починаючи з програми «Вісла», яка включає батареї «Петріот», а пізніше програм «Нярев» та «Піліца Плюс». А тепер ми додали до програми «САН», що фінансується програмою «Сейф», четвертий рівень протиповітряної оборони – захист від безпілотників.
1: Втім, попри гарні новини, мусимо реалістично оцінювати ситуацію. Поки це все наміри. І «Петріоти», і «Фрея» – дорогі та технологічні проекти, що потребують колосальних зусиль, а отже часу. Що робити в умовах, коли ракет бракує? Колишній керівник Бюро нацбезпеки Польщі переконаний, Україні треба продовжувати вибивати російські заводи, які виробляють балістику.
4: Звісно, держави НАТО мають свої антибалістичні ракети, мають протиракетні

0: а на знищуванні тих ракет там, де вони є, на стартових пунктах, в тих регіонах, де вони концентруються, там, де вони виготовляються.
1: На вулиці вже середина літа. Ще зовсім трошки прийде осінь та зима. Як нам пережити ще один повітряний терор, коли Москва спробує добити наші міста? Говоримо з Валерієм Романенком.
2: Валерій Романенко – авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету.
1: Пане Валерію, доброго дня. Ми бачимо, як останні тижні, напевно, так, особливо липень, повітряний терор саме проти Києва, так, дуже скоротився оцей інтервал між обстрілами. Але якщо раніше акцент робився на балістику, на Іскандери, точніше, то зараз бачимо активне застосування С-400. Чому? Чому росіяни перейшли на ці ракети, на фактично протиповітряні ракети, так? Це брак у них із Іскандерів, але з іншої сторони ми чуємо, що там все окей, вони ніби виробляють їх майже як сосиски, так? А з іншої сторони, чи це спроба виснажити наше ППО? Чому вони перейшли на ці ракети?
3: Ну, причин багато, причин кілька. По-перше, в них багато таких ракет. Да? Якщо брати ракети 5В55 до комплексу С-300 з малою дальністю, там, ну, скажімо, в балістичному варіанті, там десь 50 кілометрів, то на початок війни в них було в запасах 8 тисяч таких ракет. І вже, скажімо, в листопад 23-го року кількість цих ракет скоротилася до 6,5 тисяч. Ну, бачите, яке інтенсивне використання. Тобто це старі ракети, в них хоча й мала бойова частина, і вони не керовані, це ерзац-балістика. Тобто ця ракета, вона до висоти там приблизно 2 кілометри ще може бути керована. Ця ракета летить не по координатах, а летить, значить, є радар, станція радарного управління, вона управляє польотом цієї ракети. І як тільки ракета виходить за межі радіогоризонту, а це там, ну, скажімо, для наземного радару, це дійсно 40-50 кілометрів, втрачається управління, і ракета просто падає. Це перший варіант. В них багато таких ракет. Да? А є далекобійні варіанти, наприклад, ракета 48Н6 до комплексу С-400 і до останніх моделей С-300. Вона вже здатна пролетіти десь до 220-230 кілометрів. Отакі, по балістичній траєкторії. Від того росіяни бачать, що ці ракети летять, це не можна сказати, що це балістична траєкторія. От, це траєкторія, ну, уявно можна сказати, що це низька балістична траєкторія. Але ракета все одно керована і може виконувати різні маневри по горизонталі. Наприклад, і навіть Петріотам по ній влучити не так просто. От, тому і росіяни, наприклад, відновили випуск навчального варіанту такого ракети. Тобто, як вчили зенітників раніше. Така сама навчальна ракета запускається, і після цього бойовими ракетами треба її збити на полігоні. Да? Так от росіяни відновили випуск цих ракет, але вже оснащають їх бойовою частиною і системою GPS, для того, щоб ракета вже падала по координатах. Тобто це дешевий замінник балістики. І зараз навіть важко зробити висновки. Ну от кажуть, що росіяни випускають 60, власне, балістичних ракет «Іскандер». Але повітряні сили дають «Іскандер» кожного дня, «Іскандер» дріб С-400.
1: Так, я теж звернув на це увагу.
3: Вже дехто, да, і дехто, значить, вияснити важко. А загалом співвідношення гурне є таке, що випускається 60 балістичних «Іскандерів М» і 40 отаких навчальних перероблених ракет на місяць. Плюс резерви, плюс запаси, які не вичерпані.
1: Ну, і одна з небезпек цих ракет, очевидно, принаймні нарікають саме кияни, що оскільки там дуже короткий час підльоту, поправте мене, здається, 2-3 хвилини, то дуже часто вибухи відбуваються уже після цього тільки оголошується тривога. Тобто люди просто не встигають відреагувати. Чи є якийсь спосіб з цим боротися? Що робити?
3: Ну, дійсно, вони підлітають дуже швидко, тому що, ще раз кажу, коли стрільба йде «Іскандером», «Іскандера» швидко.

0: трошки збільшив. Але він летить по балістичній траєкторії. Він спочатку дуже високо піднімається, на висоту десь 50 кілометрів, а потім падає. За рахунок цього вже на підйомі наші радари його бачать. І ми маємо час на реакцію. Да? От. А зенітну ракету вона летить по низькій траєкторії, дуже похилій такій траєкторії, хоча загалом теж можна вважати і балістичною. Да? І радари її бачать набагато пізніше. Крім того, росіяни ці комплекси можуть підтягати, якщо вони бояться підтягати близько Іскандери до кордону, вони все ж таки їх розташовують десь мінімально там 50-70 кілометрів від лінії бойового зіткнення. То ці зенітні комплекси, яких в них досить багато, пускових установок, я кажу, да? Маю на увазі, досить багато, тому вони їх підтягують досить близько. Там мова йде про 30 кілометрів до кордону. От. І за рахунок цього вони збільшують дальність і дійсно виснажують ППО, бо ми мусимо реагувати на ці ракети, пробувати їх збивати.
1: Ну, от, власне, оскільки має бути дуже близько, вони мають бути до кордону, то чому, чи можемо ми якось превентивно знищувати? Тобто не так багато тих місць, очевидно, вони відомі. Очевидно, що це якісь там чи гарнізони, чи розташування якихось там артилерійських бригад, дивізій, я не знаю. Тобто, як воно відбувається? Чому ми не можемо знищити їх до того, як вони починають розгортатися?
0: Ну, буквально тиждень тому одна з пускових установок СБС її піймали на стартовій позиції. І таки знищили. От. Ситуація така, що там потрібно мінімальний час для висування. По-перше, вони на автомобільному шасі. Досить швидко розгортаються, кожного разу міняють позицію. Нема усталених позицій. Сьогодні в одному місці поля, в другому, в трьох кілометрах на тому самому полі, да? От. Тому відслідковувати, розумієте, тут має бути постійний такий контакт з нашими союзниками, які мають надати інформацію про розгортання, ну, практично в режимі реального часу. І в цьому районі мають моментально бути якісь наші засоби ураження. А, наприклад, якщо запуск йде з Брянської області, там в Чернігівської області боїв нема, не точаться бої. І ракетних систем залпового вогню, яка могла би кілометрів на 70-80 накрити позицію, там просто нема. От. Значить, треба застосовувати, артилерія не добиває, треба застосовувати безпілотник. А безпілотник треба вести, значить, треба мати там підрозділ, треба його запустити, щоб він долетів за цей час. Це досить складно.
1: Зрозуміло. Очевидно, що з настанням осені ці атаки вони будуть ще сильнішими, так? І Путін своєї ідеї фікс від неї не відмовляється. Президент заявив, що нам потрібно на осінній період близько 300 ракет «Патріот». Чесно кажучи, в мене просто питання, де їх взяти. Навряд чи союзники, якщо вони нам просто, вибачте, скидаються по 5, 7, 8 ракет, ми можемо нашкребти на осінь, зважаючи на те, що і зараз нам ці ракети потрібні. То чи не є тоді одним виходом просто знищувати російську спроможність виробляти балістику? Чи все-таки ми можемо стягнути ці необхідні 300 ПАК-3?
0: Я завжди був прихильником активної оборони. Тобто нищити позиції підрозділів, гарнізони, да, тимчасові, постійні гарнізони підрозділів російських оцих ракетних бригад, які запускають «Іскандери», склади, а головне – підприємство, яке випускає ці ракети. Там не так багато цих підприємств. Да, значить, це «Воткінс» – основне виробництво. Да,
1: по якому ми вже цілили одного разу.
0: Одного разу, але треба повторити, і ще раз повторити, і ще раз повторити. І там прилітає... Да, і там не дронами треба повторювати, бо дрони, ну, вони так, знаєте, там дірки в даху нароблять. А треба, щоб, власне, прилітало так, як прилетіло першого разу, тонна вибухівки. Хоча б 500 кілограмів прилітає, 500 кілограмів досить для того, щоб знищити будь-яку індустріальну будівлю. Або нанести їй критичні ушкодження, скажімо так. Так, щоб впала половина стелі, стінка, там, або цех повністю вивести з ладу. Дрон це не зробить. Треба нарощувати удари. Ну і правильно, що наносяться удари по підприємствах, які виробляють компоненти для російської балістики і взагалі для російських ракет. І ще раз хочу сказати, Коломна поза зоною активної московської ППО. Це кілець московської ППО. Вона ближче до нас, вона на південному сході.
1: Угу.
0: І по ній можна і потрібно бити весь час. Дубна, вона далі від нас, але вона теж, там де виробляються ракети Х-101, да? Угу. Вона теж поза зоною активної ППО. Оба міста прикриті, там є і комплекс С-400, там є і панцирі, але там не настільки щільна оборона, як навколо Москви. Тобто це, скажімо, нам потрібно переходити все ж таки на, якщо є такі можливості, звичайно, а в нас ми запускаємо по кількасот дронів там щоночі, да? Треба бити по виробниках, по виробництву російських ракет. Склади, виробництво, значить, пускові установки. 223-я і 448-ї бригади, вони в Курській області розміщені. От ми можемо дістати наші, навіть FP-2 дістануть до цієї бригади, а FP-2 вже несуть, ну, за інформацією від Firepoint, несуть 200 кілограмів бойова частина.
1: Угу.
0: Тобто навіть якщо ці пускові установки в укриттях, все одно є можливість такою бойовою частиною пробивати ці укриття. А на кожній ураженій пусковій установці знаходяться дві ракети. А росіяни взагалі за місяць, повторюся, дві ракети в день випускають, 60 ракет на місяць.
1: Зрозуміло, що все одно потрібна антибалістика, і я вже переходжу тоді до тих останніх новин з Парижу про створення антибалістичної коаліції. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що це не перший такий проект в європейців, ми знаємо, мав бути винищувач спільний, мав бути танк, але все це якось потонуло в тих постійних перетягуваннях ковдри Франції і Німеччини, бюрократії європейській, в результаті чи не... Чи не очікуємо ми на таке саме з антибалістичною коаліцією? Чи все-таки тут може скластися краща історія?
0: Ну, тут всі вже розуміють, що якщо танк це десь далеко може бути, да, то російська ракета може в будь-який момент влетіти у вікно.
1: Угу.
0: Я сподіваюся, що це більше, значить, да, ближче до тіла, да, і тут якось зрозуміють небезпеку. І загалом зібралися провідні виробники цю коаліцію.
1: Тут, так, там є конкретні виробники, це вже не просто декларація, очевидно.
0: І Aerospace, і МБДА, і, значить, і, ну, буквально і Tails, да, і, ну, фактично всі, кого ми знаємо, європейські виробники ракетної техніки, вони тут. От. Крім того, є досвід. Тут же планується розробити не лише ракети, такі, як Patriot, да? Uh-huh. Бо там сам ПТ вважається, що якось вже проблема ця вирішена. Хоча потрібно сам ПТ, випуск ракети Aster-30 триває до 2 років однієї ракети.
1: Uh-huh.
0: Її возять з Франції в Італію і назад для того, щоб встановити окремі компоненти. Да? Ну це ж... Це ще набагато гірше, ніж Patriot, який випускається там теж значний там до півроку чи до року, навіть кожна ракета, да? Потребує різних технологічних операцій. Потрібно дешевий комплекс з дешевими ракетами, от, яких немає потреби зберігати там 20 років, да?
1: Угу.
0: Вони мають бути випускатися, ну, прямо, знаєте, як колись Хрущов казав, як пиріжки, да? Особливо у разі такої реальної загрози, яку зараз являє собою Росія для Європи.
1: А й чим тут український досвід цікавий європейцям, скажіть, будь ласка, в цьому процесі?
0: Не дуже цікавий. Тут хоча й в списках представлено, що наш пані Ірина Терех перша в списку виробників. Але, скажімо, тут найбільш цікавий будуть виробники ракет «Аріана»,
1: угу.
0: Тому що наша ракета – це якийсь аналог Петріота, да? А європейці планують збивати всі типи російських міжконтинентальних ракет.
1: Угу.
0: Тобто, якщо наша ракета зможе дістати там на 40 кілометрів, да, в цілі, то межа розробки, значить, цього, скажімо, цієї групи виробників ракет перехоплювачів, да, інтерцепторів, да, це 200 кілометрів. Вони на висоті 200 кілометрів мають так. Було в космосі, практично да, в космосі. Просто в них є, ну, французи виробляють там ракети Аріана, які, на яких вони запускають супутники, да. Я думаю, що французи будуть все ж таки провідними, бо в німців жодного, ну, серйозного досвіду виробництва балістики нема. В Британії нема, в інших країнах нема. Тобто, скажімо, французи, вони такі, ну, за моїми, так сказать, прогнозами, вони під себе, значить, всіх підімнуть, да? І все ж таки за рахунок цього, значить, вони будуть провідними виробниками. У них є досвід, вони думали про незалежність від американського.
1: Так, так, ми пам'ятаємо, що часи Деголя, і зрештою не просто так, Макрон фактично модерував цей процес, не просто так, очевидно, ця коаліція була створена в Парижі. Так що, ну, дасть Бог, з того щось вийде і нам теж перепаде. Пане Валерію, я дякую вам за розмову.
0: Будь ласка.
1: Повітряний терор для Путіна – це спроба потягнути час та далі жити в ілюзії, що ось-ось на фронті в нього почнуться якісь серйозні успіхи. З 22-го року було 15 дедлайнів, які російський диктатор встановлював своїм генералам для захоплення всієї Донеччини та Луганщини. Навіть цього року вже було 3. Після провалених 31 березня та 1 вересня тепер маємо 31 грудня. Очевидно, з таким самим успіхом, як і попередні. Що відбувається на найбільш гарячих ділянках фронту? Дивіться далі в огляді. В Збройних силах України створили дві нові структури. Об'єднані сили швидкого реагування, які мають вивести штурмові війська із ручного управління та посилити наші кінжальні контрудари за допомогою залучення досвіду і структури десантних військ. Окрім того, з'явилось нове командування далекобійного впливу, яке займатиметься координацією ударів по Російській Федерації. Усі ці рішення спрямовані на посилення наших дій щодо примушення росіян до деескалації. Це також і про нарощення спроможностей впливати на наш стратегічно важливий напрямок – Південний. А тим часом на Сході російська армія знову посилила тиск на всіх напрямках. І поки ми повільно, але невпинно втрачаємо Костянтинівку, російські війська поступово формують фронт для останньої битви за Донеччину. Битви, яка буде кульмінаційною і визначатиме весь наступний рік. Мова йде про Слов'янськ і Краматорськ, до яких російські штурмовики з кожним днем стають все ближче і ближче. Якщо раніше про цей напрямок ми говорили час від часу, то тепер у кожній нашій програмі ми розповідаємо, які просування мають окупанти по дорозі на Слов'янськ. Наразі головна битва ведеться за укріпрайон у Райолександрівці. Він прикриває просування росіян, які хочуть вбити клин між Слов'янськом і Краматорськом. За останній тиждень ворог дещо просунувся у Калениках та значно розширив зону боїв від Калеників до Райолександрівки. Сіра зона поширилася на всю північну частину Райолександрівки. Окрім того, агресор поступово обходить це село із півночі та намагається закріпитися у лісі між Райолександрівкою і Миколаївкою, де розташована Слов'янська ТЕС. Однак ворог не може швидко просуватись та закріплюватись, допоки він не вирішив питання із великою кишеною між Калениками та Никифорівкою, з якої, попри усі зусилля, він так і не може витіснити сили оборони. Одночасно росіяни мають просування на іншому фланзі вздовж висот над Сіверським Дінцем. Зокрема, сили оборони були змушені відійти із кількох позицій на північ від Кривої Луки, а наші військові у самому селі перебувають в скрутному становищі, оскільки на них тиснуть із трьох сторін, адже окупанти зуміли проникнути і далі на захід, аж до Пискунівки. З півдня ворог хоче обійти Райолександрівку, використовуючи залізничний шлях. Це одна з улюблених практик росіян. Однак для того йому потрібно встановити контроль над флангами, і тому там почали більш активно штурмувати в напрямку сіл Тихонівка, Малинівка, Юр'ївка та Оріхуватка. Так, поблизу Міньківки росіяни зуміли захопити поля площею 2,5 квадратних кілометри. Ймовірно, що саме у битві за ці села фактично і буде вирішуватися доля не тільки Райолександрівки, але й суттєвого наближення боїв до Краматорська і Слов'янська. Наразі ж з усіх напрямків на фронті Слов'янський провисає найбільше. ЗСУ поки не вдається повністю зупинити повзучий наступ, який почався після падіння Сіверська. Протилежним до Слов'янського фронту є Покровський, який поступово переходить у Добропільський. Тут, попри прикладання найбільших зусиль вже впродовж багатьох місяців, окупанти не спроможні продавити нашу оборону. Завдяки стійкості десантників 7-го корпусу, підкріплено допомогою з неба, просування ворога є мікроскопічним. За останній тиждень окупанти дещо розширили сіру зону між Гришиним і Котлиним у напрямку Сергіївки. Втім, без закріплення позицій. На сусідній ділянці вони також інфільтрувались у Мирному та Шевченку, щоб надалі просуватись у напрямку Добропілля. Але все ж поки що новозбудована лінія оборони «Новий Донбас» є нездоланною перешкодою для росіян. Єдиним більш-менш помітним просуванням окупантів є заняття села Затишок, яке за останні півроку кілька разів переходило з рук в руки. Окупанти помітно посилили тиск на Добропільському фронті з обох флангів, і це вказує на те, що вони знову готуються штурмувати Добропілля, роблячи акцент на напрямку Золотого колодязя, оскільки це дозволить їм зробити вклинення між Добропіллям і Костянтинівкою. Для цього вони перекинули сюди 239-й танковий полк із Новопавлівського фронту. Саме звідти, де ЗСУ вже кілька місяців ведуть локально стабілізуючу кампанію, днями стало відомо про звільнення села Новохацьке та відкидання ворога на інший берег Мокрих Ялів, де села Зірка і Ялта перейшли знову в сіру зону боїв. Дещо південніше наші військові намагаються розвинути успіх біля села Піддубне та посилили удари, в тому числі авіаційні, по головному укріпрайоні росіян в Комарі, який ми втратили влітку минулого року. І ось ми знову наближаємось сюди. Росіяни ж панікують, адже помітили в цьому районі підрозділи К-2 та птахів Мадяра. На сусідньому Олександрівському фронті наші десантники та штурмовики теж продовжують контратакувальні дії. Офіційно оголосили про звільнення 6 сіл – Тернове, Новогеоргіївка, Вороне, Січневе, Запорізьке, Маліївка. Хоча про звільнення перших 4 ми повідомляли значно раніше, а за певними ознаками за Маліївкою і Запорізькі бої все ще тривають. Водночас є інформація, що ми маємо просування і на інших ділянках цього фронту, про які наразі не було відомо. Як повідомляли раніше Осінтер і Діпстейт, на їхніх картах не відображено мінімум 100 квадратних кілометрів території, деокупованої за останній час. Натомість офіційно оприлюднені дані стосуються близько понад 40 квадратних кілометрів, а отже прихованими залишається ще мінімум 60. Нагадаємо, що раніше ЗСУ намагалися прорватися до траси Велика Новосілка-Гуляйполе, щоб зірвати логістику на Запоріжжя зі сходу. Наразі ми зупинилися у Новогригорівці за 2 кілометри від траси, а також взяли під вогневий контроль Тимирівку, південні околиці якої виходять на цю трасу. Отже, розпочата весною кампанія має своє логічне продовження і влітку, і це має пряме відношення до реалізації наших стратегічних цілей на Південному фронті, про які ми говорили на початку програми. Росіяни не зможуть довго тримати оборону в умовах обрізаної логістики зі Сходу та Півдня і з дефіцитом боєприпасів. Дві блискучі операції, які провели ЗСУ на півдні України, вказують на те, що ця мета цілком реалістична. Так, корпус Азов, який тримає оборону на Добропіллі, майже повністю знищив базу зберігання палива в окупованому Новоамросіївському на Донеччині біля самого кордону з Російською Федерацією. Перед проведенням операції оператори дронів спочатку знищили поїзд-кран, який міг би розібрати завали, заблокували в'їзд, знищивши тепловоз, а також позбавили базу енергопостачання. А після цього розпочалося систематичне знищення цистерн із паливом. Одночасно в Армянську, що на Кримському перешийку, вночі наша авіація спільно із безпілотниками за відсутності раніше демілітаризованої ППО масовано бомбардували величезний логістичний хаб, який частково був захований під землею. Ще недавно така операція була б неможливою. Це була програма «Східний щит». До зустрічі за тиждень.
2: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт –
5: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилось.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
13: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
14: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
15: У дальніх рукавах.
16: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
17: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
18: Будемо рятуватись водою Рео.
17: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
19: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: сили оборони України перебивають логістику російської армії.
1: ЗСУ полюють на бензовози, військову техніку та фури.
0: Б'ють по ключовому сухопутному маршруту в Крим.
2: Тилова,
0: ніби траса, абсолютно тилова була, а тепер вона, відповідно, вже не тилова.
3: Основна мета для Сил оборони України буде перерізання логістики сухопутної на Крим, тобто перерізання саме траси М-14, яка йде на Крим через Маріуполь і Мелітополь.
0: У Криму атакують бази зберігання пального. Вона вже вся згоріла, там немає чому горіти просто.
4: Гадюку можна не вбивати, а вирвати в неї зуби. От, і вона буде нефункціональна.
0: Перерізаються й шляхи постачання.
4: Тактика правильна. Вдарили по цим паромам. От вони їх майже починили. Знову вдарили, хай знову чинять.
0: Мобільність угруповання РФ знижується.
3: Якщо ця тенденція вона буде збережена протягом року, говорити про нормальну логістику взагалі росіяни на півдні України не зможуть.
0: Траса перекрита вся. Його знає, щось там літає, кажуть. Коротше, до Якимівки не доїдеш.

0: Дрони ВСУ активізувались
1: над сухопутним коридором від Ростова до Джанкоя. В Запорізькій області працюють засоби ППО та посилено заходи безпеки. ЗСУ полюють на бензовози, військову техніку та фури.
2: Згорілі бензовози та вантажівки. Це магістраль М-14, наразі ключовий логістичний маршрут для російської армії вздовж узбережжя Азовського моря до окупованого Криму.
1: Такої напруги на трасі я давно не бачив. На узбіччях стоять згорілі цивільні машини після ударів дронів. А найстрашніше те, що за кілька годин до нашого приїзду прилетіло прямо на місце розвантажування. Мужики, хто катається Мангуш, Мелітополь, Донецьк, Маріуполь, не їдьте вночі. Не ночуйте на узбіччях, особливо якщо везете небезпечний вантаж.
3: Якщо везете опасний груз.
2: Російська армія вже давно використовує цю трасу замість Керченського мосту як сухопутний коридор для поставок на фронти і до Криму.
4: Мета, в принципі, я вважаю, найближчим часом основна мета для Сил оборони України буде перерізання логістики сухопутної на Крим, тобто перерізання саме траси М-14, яка йде на Крим через Маріуполь. І Маріуполь, відповідно, траса Е-105, тобто повністю перерізати. Яким чином? Нашими ударами по їх тилової зоні на тимчасово окупованій частині материкової України.
2: Знищення техніки на цій трасі першим продемонстрував перший корпус Національної гвардії України «Азов», який використовував американські дрони «Хорнет», які дуже важко збити, зазначають експерти мілітарного за підсумками моніторингу російських джерел. На маршруті Маріуполь-Сімферополь удари завдає 412-та окрема бригада безпілотних систем «Немезіс», яка повідомляє про свою розробку – секретні удари крила, про які раніше не згадувалося у публічному просторі.
5: Тут же ж вже зміна парадигми. Це говорять не ГУР чи не СБУ, які виконують стратегічні задачі тим противникам, а це вже фронтова корпус діє на цю глибину. Оце змінює ситуацію радикально.
2: Кількість уражень на лінії фронту силами оборони України зросла буквально всього за місяць. Дрони вражають військові цілі на відстані до 150-160 кілометрів у глиб окупованої території. Аналітики проєкту «Око Гора» нанесли на карту удари по трасі. Геолокацію позначив і французький осінт-аналітик Клімен Молін. Навколо Маріуполя нарахував понад 20 вантажівок, що зазнали обстрілу, а загалом на дорогах півдня України понад 125. 80 вантажівок згоріли повністю.
6: Опалі засади.
1: Потрапили в засідку, і ззаду горить, і спереду горить,
6: і спереду горить,
2: Російські ЗМІ на півострові рясніють такими фразами: коридор до Криму просто спалять. Ситуація дуже небезпечна. Крим відріжуть від Росії. Російські блогери стурбовані, чому траса перестала бути тиловою.
1: Ось, власне, цей наливник, який ви бачили на відео. Тобто ця тилова, ніби траса, абсолютно тилова була. Тепер вона, відповідно, вже не тилова. Тепер вона в зоні досяжності противника. Противник ріже трасу.
2: Романов зазначає, що Сили оборони України перерізають траси, які Росія вважала безпечними та тиловими. Що ЗСУ збільшують глибину проникнення дронів. Росія втратила ініціативу у малому небі. Цитую, ми маємо дуже сумні перспективи, особливо на запорізькому відрізку траси. Російський військовий експерт, капітан першого рангу запасу Сергій Гробачов вважає, що атаки на трасу – це реальна загроза, яка буде лише посилюватися.
1: Я вважаю, що ситуація дуже небезпечна, судячи з тих фактів, що є, вони літають уже дуже далеко, аж до Маріуполя. Навіть ми визнаємо, що за добу ми збиваємо від 350 до 550 дронів. Помножте цей показник на кількість днів у році. Я думаю, що це загроза, яка вже відчутна. Вона буде тільки зростати. Вже давним-давно спеціальна військова операція на території України мала б бути переформатована в щось інше.
2: Російська окупаційна адміністрація у захопленій частині Херсонської області обмежила рух більшості вантажівок трасою у напрямку Джанкоя на невизначений час. За винятком військових, спецвантажів, пального, ліків та техніки для відновлення інфраструктури. Але пального все одно не вистачає. У Мелітополі та на Кримському півострові бензинова лихоманка.
3: Щоб ви розуміли, саме основна заправка.
1: Щоб ви розуміли, найголовніша заправка вся по нулях. Тут сотий, 107, 95, 82, і те його, можливо, і немає. Все, мене заправили, і після мене більше пального не залишилося.
3: Пального не залишилося.
2: У Севастополі обмежили продаж бензину на АЗС до 20 літрів на один автомобіль. Дизельне паливо продають за талонами.
4: Я думаю, що це буде масштабуватися вздовж цієї траси М14. Ми будемо комбінувати одночасно як пуски дронів для нанесення ударів по цій логістиці і перерізання, так і полювання за засобом протиповітряної оборони, які будуть намагатися супротивник стягувати саме в цю зону, цю локацію, і відповідно якось протидіяти ударам наших дронів. Тобто ми будемо вирішувати в цій локації одночасно дві проблеми – перерізання логістики плюс продовження полювання за засобом ППО.
2: Російські ЗМІ Криму пишуть, що причиною втрати ініціативи в малому небі є відсутність прогнозування, повільність у прийнятті рішень та красиві звіти для командування.
1: Чому так сталося? Технічно все просто. Україна зробила потужний ривок у дронобудуванні. Її БПЛА-перехоплювачі почали збивати наші ретранслятори в небі, які у свою чергу були вухами й очима ланцетів. Противник перемістив інфраструктуру ближче до ЛБЗ. І ось уже укропташки атакують федеральну трасу Р-280.
2: А це вже удари по кримському тилу, по поїздах із паливом для армії РФ, завдані у травні цього року. Видно, як горять цистерни. Рух через станцію Джанкой було зупинено на 3 дні. З 22 на 23 травня пролунало 4 потужні вибухи. За даними моніторингового каналу «Кримський вітер», на станції навпроти вокзалу спалахнула пожежа. Під удар потрапив ешелон з паливом або з військовою технікою. А це атака на феодосійський нафтоналивний термінал на півострові. Нафтовий термінал у Феодосії найбільший на півострові. Це ключовий вузол постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом до Криму для військ Росії, наголошують у силах оборони України. Обсяг нафтопродуктів, який може там зберігатися, до 193 тисяч кубометрів. Цей об'єкт регулярно піддається атакам сил оборони України. Ось як термінал виглядає зараз. Після влучень цистерни палають кілька днів. У шоці від того, що нафтобаза горить уже вп'яте, російський блогер Сергієв, який мешкає неподалік, у Коктебелі, і регулярно спостерігає за влучаннями у термінал. Він просить підконтрольного Росії главу Криму Аксьонова закрити базу.
1: Розумієте, коли я дивився на цю газову лампу, яка накопичувалася у нас у Феодосії після чергового удару вже вп'яте, у мене виникає до вас запитання. Скажіть, будь ласка, Сергію Валерійовичу, ну невже не можна вирішити питання з цією нафтобазою? Її треба закривати, усе місто просто виє, вона вже вся згоріла, там немає чому горіти просто, так? Розумієте, треба ж примудрятися заповнювати бочку, і її знову б'ють.
2: З початку повномасштабної війни, за повідомленнями Сил оборони України, по терміналу було завдано щонайменше 9 ударів, які досягли мети. З 33 резервуарів бази на кінець весни 26-го року цілими залишилося лише 5, як видно на супутникових знімках Planet Lab. Наслідком таких ударів є те, що у російських військових у Херсонській області періодично спостерігається дефіцит паливно-мастильних матеріалів, зазначає моніторинговий канал АТЕШ. Українські експерти вважають, що термінал все одно намагатимуться використовувати.
5: Якщо з космосу подивитися, нарешті вона не виглядає функціональною. Але дивитись знову ж треба, тому що з цього конструктора щось можуть зліпити. Для фронтової логістики цілком можливо, що якийсь незначний її частину можна з'єднати і знову продовжувати використовувати. Тому я сподіваюся, що наша розвідка уважно за цим он так постійно придивляється і не випускає це з свого ока.
2: Журналісти Крим Реалії нанесли на карту військових об'єктів Криму 11 паливних баз на Кримському півострові, які вдалося виявити. Біля кожної з них на карті можна побачити позначки про неодноразові удари. Однією з цілей Збройних сил України є склади пального для літаків. Наприклад, у Гвардійському поруч із військовим аеродромом розташована база пального Міністерства оборони РФ. Протягом останніх років по цій базі неодноразово наносилися удари. Восени 25-го року згорів один із резервуарів. У квітні 26-го року Генштаб ЗСУ також повідомляв про удар, але окрім інформації про вибухи, даних про масштаби руйнувань не було. А це нафтобаза «Юхторсан» у Севастополі.

0: 18 квітня канал «Кримський вітер» опублікував фото пожежі на ній. З 2014 року це головний термінал російського флоту.
1: Це термінал, який колись використовувався для живлення першим ділом Сєвморпорту, морського рибного порту. Ну, і десь там відсотків 30 дійсно йде на порт, тому що порт уже не так функціонує, як колись функціонував, санкції все ж таки діють. Ну, а так все на Чорноморський флот. І, власне, ураження були спрямовані на послаблення, точніше, Чорноморський флот і російська армія. От, на послаблення їхнього потенціалу. Без солярки танки не їздять. От, і тут теж удари зрозумілі. Те саме стосується площі ці, нафтобази на Гвардійському. Там же ж полк стояв Ту-22-х колись. От, величезний потуга. От, яка жрала керосин цей, як мама не горюй. От, зараз вона теж переважно це ж військова, військові споживачі з аеродрома Гвардійське. Тобто теж удар має пряме відношення до послаблення спроможностей противника.
0: Удари по логістичних ланках постачання російських військ останнім часом стали регулярними. Ось дані аналітиків проєкту «Око Гора» за квітень, узагальнені на основі звітів Сил оборони України. Зафіксовано 168 ударів, з них 32 по логістичних складах, 17 по нафтобазах. Більша частина ударів спрямована на логістику. Серед регіонів за кількістю завданих ударів Крим на другому місці після Донецької області. Російські ЗМІ у своїх матеріалах розповідають про те, як ефективно працюють у Криму мобільні групи ППО.
2: Рідкісний український птах долетить від Дніпра до середини Криму. Ось і цього чорного чаклуна чародія збила мобільна вогнева група.
3: З вами спокійніше завжди.
2: З вами завжди спокійніше, і ми знаємо, що ви надійні, чесні хлопці.
0: Статистика дольотів рідкісних українських птахів, як висловився російський журналіст, свідчить про те, що вони прилітають регулярно і в будь-яку точку Криму. Десятками, а в деякі дні й сотнями. Ось, наприклад, російські блогери зняли відео з українським безпілотником «Лютий», що летів над Фіолентом. Одна з найпотужніших атак БПЛА на Крим у ніч на 26 квітня 26-го року, коли російські чиновники Криму назвали цифру нібито збитих над Севастополем апаратів як 71. Тільки нещодавно в Криму здогадалося, що частину БПЛА Україна запускає за допомогою повітряних куль.
2: Над Севастополем збито повітряні кулі, які переносили швидкісні електричні безпілотники на кшталт американських «Хорнет» або їхніх аналогів. Кулі летять на 5-7 тисяч висоти до моменту входу в потрібну їм зону, після чого скидають БПЛА «Камікадзе». Цього разу безпілотники збито вже над містом. Це не перший випадок саме в Криму, і сьогодні їх більше.
0: Кримські користувачі телеграм-каналів висловлюють здивування, чого тільки немає в українських військових, і скаржаться на те, що армія РФ не впроваджує таку саму технологію. Кулі неможливо придушити засобами РФ, про цю загрозу пишуть російські блогери. Російський журналіст і військовий експерт Володимир Шуригін каже, що кулі фіксують у багатьох районах Криму, і про те, що безпілотники Україна почала застосовувати у більших масштабах по Криму.
2: Противник лише нарощує оберти з відкритих джерел. Надходить інформація про те, що в планах Києва та його спонсорів збільшити кількість БПЛА, що застосовуються проти цілей на території РФ до 1000-1500 на добу, що може призвести до вичерпання арсеналів ППО, ПРО будь-якої країни в світі.
0: Лише за весну Крим реалію зафіксували понад 40 ударів безпілотниками та ракетами по військових об'єктах на окупованому півострові. Понад 30% із них по об'єктах логістики та постачання. Решта – атаки на ППО, військову техніку та склади боєприпасів. Редакція «Крим Реалії» наносить на карту лише удари, щодо яких є підтвердження влучання. Один із висновків – ударів стало набагато більше. Але не всі є можливість верифікувати в умовах війни. навіть маючи супутникові знімки та карту пожеж НАСА. А частина інформації – військова таємниця. Не всю фіксацію оприлюднюють і Сили оборони України. Ще одна ланка логістики, яка зазнає атак – поромне сполучення між Кримом і Росією. На початку квітня ГУР вивело з ладу залізничний пором «Слов'янин». Ось фото, як він горів. Раніше було завдано ударів по поромах «Авангард» і «Конротрейдер».
1: Тактика правильна. Вдарили по цим паромам, от вони їх майже починили, знову вдарили, хай знову чинять. Колись з одним експертом, та, здається, ми з вами говорили, я цей приклад наводив, по нефтянці, коли каже, систем нам треба працювати. Що значить систем? Ну, от щоб той нафтодоларів потік, який продукують ці нафтопереробні заводи, він перетворився на покинь, щоб з бюджету вони тягнули на себе. Так і Керченська паромна переправа. Тепер вона тільки грошики висасує, а працювати не працює.
0: У Криму є й об'єкти логістики чи постачання, які приховані серед природних ландшафтів. Наприклад, підземне сховище ПММ у Севастополі під назвою «Штольня номер 1». Тут розташовані 4 нафтові резервуари висотою понад 32 метри.
2: У резервуари складу вільно поміститься вміст понад 7 залізничних ешелонів. Сховище було висічено у скельному масиві Маккензіївих гір у 70-х роках минулого століття. Воно використовувалося для потреб Чорноморського флоту.
0: Над базою купол із приблизно 30 метрів гірських порід. У сховищі паливо та мастила для кораблів, авіації та берегових підрозділів Чорноморського флоту.
1: Це все підземне сховище під бетонними плитами, от, яке розроблялося на випадок ядерної війни. От, до них добратися дуже складно. У Сухарку вони ходять, транспорти ходять, розвантажуються, завантажуються, бойові кораблі, майданчики, ці завантаження, розвантаження. Ось вразливе місце. Те саме нефтігавань. Так, да, оті бочки, вони під бетонним цим кришею даху. От, але ж шлангочки куди йдуть? Все одно вони для того, щоб щось працювало, воно має виходити на відкритий простір. От, і оце вразливі місця. Знаєте, як то гадюку можна не вбивати, а вирвати в неї зуби, от, і вона буде нефункціональна. Так і російські окупаційні війська треба шукати не... Якщо до мозку їхнього не доберешся, він там маленький, а кістяк здоровенний.
0: Керченський міст залишається найскладнішим логістичним об'єктом, вважають українські військові експерти. Атаки з повітря на нього тривають, до нього добираються і морські дрони. І вражають цілі. Ось удари по патрульному сторожовому катеру ФСБ «Соболь» і протидиверсійному катеру «Грачонок» із загиблими та пораненими.
1: До слова, «Грачонка» з цим «Соболем» підстрелили, кажуть, прямо буквально під самими опорами мосту.
0: Сам міст вивести з ладу складніше. Він багатоступенево захищений власною ППО.
1: З моря маємо Чорноморський флот. Там 120 ця новоросійська бригада прикриває Овра. Все протичовновий дозор, оце дальній рубіж там. І дозор ППО, і дозор ПЧО стоїть. Це і прикордонники з Тімрюка. У них в Тімрюку база, власне кажучи. І ще й бригада цієї Золотовської розгвардії. Причому бригада ця якась дуже специфічна. Єдина в Росгвардії бригада, в якій є там десантні катери, ці грачонки протидиверсійні. Все це добро плюс зональна ППО як Чорноморського флоту, так і військово-космічних так званих сил. Все це довкола зосереджено. Тобто пробити дуже складно. Ну, але ж пробивають, добираються.
0: Керченський міст залишається найважливішим об'єктом для ураження. Це завдання на майбутнє, вважає експерт Олександр Коваленко. Якщо російська армія не матиме сухопутного коридору та Керченського мосту, то угруповання російської армії опиниться в Криму ніби в пастці.
4: Якщо буде перерізана сухопутна логістика, якщо буде перерізана логістика через Керченський міст, то з цього й робимо відповідний висновок. А Крим дуже швидко опиниться в стані ізоляції. І не тільки Крим, до речі, в стані ізоляції опиниться і група військ Дніпро. Поки що є проблеми з реалізацією цього сценарію, я не буду їх озвучувати ось так в відкритих джерелах, але є проблеми, які не дають можливості швидко вирішити ці задачі. Особливо з Керченським мостом. Тому це задача на перспективу. А все, що буде супроводжувати виконання, створення умов для виконання цієї задачі, це знову ж таки удари по тимчасово окупованому півострову Криму, об'єктів достатньо.
0: Тим часом у російських ЗМІ лунають побоювання щодо наступу українських військ. Телеканал «Царград» вважає, що його можна очікувати в будь-який момент. Із Запоріжжя в бік Маріуполя та Мелітополя. Українські військові експерти зазначають, що якщо програма логістичного локдауну Сил оборони України збереже свої темпи, це може серйозно підірвати оборонний потенціал армії РФ.
4: І це реально. Тобто я вважаю, що якщо ця тенденція вона буде збережена протягом року, говорити про нормальну логістику взагалі росіяни на півдні України не зможуть. А якщо вони не будуть мати нормальної логістики, абсолютно, це проблеми вже не тільки їх здатності проведення наступальних операцій, а навіть оборонних. Тобто ми можемо все чіткіше і гучніше говорити про те, що дійсно в якийсь момент може відкритися для нас вікно можливостей, щоб змінити ситуацію на півдні України.
0: Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, якщо темп результативних атак на логістику російської армії зросте, то серйозні зміни на Південному фронті України можуть відбутися до кінця 2026 року. Олексіна Дорогань, Григорій Пігнастий, Крим Реалії.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Якобс – підтримка бадьорості українців.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Після 45 років у жінок з появою

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2 каналі Megogo Sport. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Megogo Sport.
2: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
5: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
6: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаємо, ви дивитеся подкаст «Польща за тиждень». Мене звати Владислав Яценко.
1: Я Євген Приходько.
0: У цьому подкасті ми традиційно розповідаємо про найважливіші події в Україні на Віслі за тиждень. Цього тижня, звісно, стрічки новин були наповнені також і антиукраїнськими інцидентами, досить гучними. Почнемо із того, який найбільше був висвітлюваним, так і найбільше обурив як суспільство, так і політиків. Це ситуація, яка сталася у місті Бєльсько-Бяла.
1: Так, там, як відомо, на вихідних 11 липня під час поїздки в автобусі один із пасажирів почав агресивно висловлюватись до неповнолітніх дівчат з України, казати, щоб вони забралися в Україну, що вони нібито там виросли за його кошти.
0: Так.
1: Ну і ця історія, звісно, в понеділок вже набула дуже гучного розголосу. Тут варто зауважити, так, що це все зранку, ось якщо згадувати хронологічно цю всю історію, зранку почало дуже активно обговорюватись у польських соцмережах, зокрема в мережі X. О 9-й до прокуратури надійшла звернення, заява про можливе скоєння злочину на підставі 257 статті Кримінального кодексу Польщі про зневагу на національному ґрунті уже о 10-й годині. Поліція, теж бачучи, що в соцмережах розгортається дуже і бурхливе обговорення, і засудження цього інциденту, вже затримала підозрюваного. Це чоловік, який є ще якби працівником цієї транспортної компанії, в автобусі якої він їхав, він перебуває на лікарняному вже півроку. Ну і варто теж відмітити, що за оцих неповнолітніх дівчат так з України, яких атакував цей чоловік, заступився в водій автобуса.
0: Так. Це просто не потрапило на відео, теж, і тому теж були такі коментарі, що а чому водій не відреагував? Він відреагував, просто цього не було чутно.

0: саме на запис.
1: Ну, і взагалі тут маємо дві реакції. Водія автобуса, який, який тільки почувши галас в салоні, відразу звернувся до цього агресора, щоб він припинив, потім попросив його вийти з транспортного засобу. І також була реакція пасажирки, теж це на відео, на відео можна помітити, яка їхала ззаду цих дівчат. Це теж громадянка України, яка не має жодного відношення до цих 11-річних так, українських дівчат, але вона відреагувала на цей хейт, і теж можна почути, що чоловік почав її ображати. Відповідно, зараз розслідування ведеться щодо цієї особи в контексті ось атаки щодо трьох громадян України. Йому загрожено до 3 років позбавлення волі. Ну, і це що стосується юридичного такого моменту і реакції поліції. Але теж це не обмежилось тільки цим, було дуже багато реакцій на політичному рівні.
0: Але, звичайно, це був найгучніший такий випадок, який дуже широко висвітлювався в медіа. Ось, наприклад, у місті Сосновець лише за 2 місяці сталися 3 жорсткі напади на осіб з України. І, що цікаво, виявилося, що за всіма ними стоїть одна людина. Це 40-річний Кшиштоф Б. Йому було достатньо почути українську мову десь, щоб впасти у лють і відповідним чином реагувати на людей, які розмовляють українською. Його жертвою стала навіть дитина. Зараз цей злочинець із уже багатим кримінальним досвідом затриманий. Так, він потрапив до слідчого ізолятора.
1: Ну і найближчі роки, відповідно, буде перебувати за ґратами. Ну, також у червні був інцидент з побиттям 14-річного українця на зупинці у Варшаві. Також у Гліві це 46-річного чоловіка заарештували на 3 місяці після нападу з бейсбольною битою на громадянина України. За даними поліції, конфлікт почався з ксенофобських образ. Також цього тижня в Богданську був інцидент, коли на власницю, здається, квіткового магазину громадянку Польщі, білоруського походження, напали громадяни теж Польщі. Нібито через те, що вона українка, що це український магазин. Там зараз уже, звісно, ведеться розслідування. І за словами жінки, відвідувачі прийняли її за українку, ображали. Потім один із них викрутив її руку, пошкодив телефон і кілька разів ударив по обличчю, пишуть зараз медіа. Ми знаємо, що у селі Овінська під Познанню у ніч з 11 на 12 липня перехожі помітили банер з антиукраїнськими написами. Там було перекреслено теж на цьому банері український прапор. Польською там було написано «Конець гощини», «Невдячне». Далі тут нецензурне слово. Українською це прикладається як «Кінець гостинності», «Невдячні». Зрозуміло, що і також це банер був в одному місці, в іншому місці помічений. Ну, поліція вже знайшла цих людей, затримали, які скоїли таку провокацію. Це 2 чоловіки.
0: І ще до слова про останні також напади, то у Вроцлаві теж була ситуація, коли там зараз поліція розслідує напад на 19-річного громадянина України. Під час розмови з батьками українською мовою до нього підійшов молодий чоловік та почав вимагати віддати електронну сигарету, причепився до нього, так, і після того, як українець відмовив, нападник, за словами хлопця, покликав інших людей, разом вони почали його бити. І, до речі, ти говорив теж про ту ситуацію у Гданську, там, де на громадянку Польщі, так, білоруського походження, напали, бо подумали, що вона українка. То схожа ситуація нещодавно була із громадянином Польщі, так, коли його побили, бо подумали, що він українець.
1: У Лодзі, так. Ну, ця новина дуже широко теж розійшлася соцмережами України, в Україні. І, я думаю, багато хто з глядачів бачив цю новину, що один поляк прийняв іншого поляка за українця і тому завдав йому там тілесних ушкоджень. Ну, Ми бачимо натомість на цьому тлі теж реакцію польських політиків, які гостро засуджують подібні інциденти. Був теж виступ спікера Сейму Владіміра Чижастого перед засіданням Сейму, де він засудив подібні інциденти і сказав, що він хоче, щоб це прозвучало у Сеймі, що зараз триває полювання на українця, mm-hmm. треба припинити ці всі антиукраїнські настрої, тому що спочатку йде образливе слово, потім ніші побиття, потім смерть. Про це теж говорять і психологи, зараз у польських так. медіа можна побачити, що є певна градація ненависті. І якщо не зробити якийсь стоп і не втрутитись у ситуацію, на коли це відбувається на такому початковому так хейті у вигляді десь словесних образ або в соцмережах, то це рано чи пізно може переростати до ще більш сумних наслідків. Ми це теж знаємо з історії. Відтак політики зараз намагаються реагувати, але я помітив іншу таку історію, оскільки ми знаємо, що Польща і польське суспільство сьогодні дуже поділене. Кожна тема, яка викликає ті чи інші емоції, дуже швидко стає заручником ось цієї польської поляризації. Тому політики використовують власне будь-яку таку тему для атак один на одного. Ми побачили це теж в контексті ось історії з Бєльськ-Бялої, коли відразу, наприклад, урядова коаліція почала атакувати опозицію, що ось ці всі антиукраїнські інциденти це наслідок риторики політиків з правоконсервативного табору. В правоконсервативному таборі почали казати: ні, це наслідки вашої вашим стилем управління держави. Оскільки через те, що як ви некомпетентні, да, люди, певні люди, які вчиняють ці інциденти, відчувають свою безкарність. Вже в ультраправому середовищі, звісно, там всю відповідальність перекладають на українців, що угу. за самі винні, на Зеленського.
0: Спровокували
1: своїми рішеннями. Так. Тобто, там, але розуміємо, що якщо брати ось цей все ж таки не крайні заяви представників крайніх таборів, то ось по центру йде все ж таки більше фокус, що це теж політична історія, де кожен намагається на чому побудувати свою риторику. І політичні бали, ну, як ми знаємо, політика так, це така цинічна історія.
0: Ну так, на жаль, бо тут йдеться про насильство реальне, яке вийшло з інтернету, з заяв політиків, так? І воно тепер діє в реальному житті. Щодо політичних реакцій, хотілося б сказати, що Кшиштоф Босак, один із лідерів Конфедерації, засудив напад у Бєльську-Бялій, сказав, що не можна мовчати, коли атакують жінок і дітей. Але мені дуже запам'яталася реакція Магдалени Бєєт на реакцію Босака. Магдалена Бєєт – одна із лідерок лівих сил. Вона в одному з інтерв'ю сказала, що її навіть здивувала реакція Босака, тому що саме Конфедерація несе значну частину відповідальності за агресію щодо українців, яка зараз відбувається. Бо просто люди чують те, що їм кажуть ці політики. Вони дуже активні в соцмережах. Алгоритми дуже люблять емоції, теж і сприяють поширенню активному цих агресивних іноді коментарів щодо українців, агресивних картинок, можна це все побачити. Не всі зважують за і проти, так? Не всі собі записують і не всі перевіряють інформацію. Тож, так, бачимо, як такі наративи, які люди слухають, просто переходять потім у ось такі, власне, моменти.
1: Ну так, ця риторика просто дає зрозуміти певній когорті людей, меншій когорті людей, я би сказав, так, тому що ці всі ось інциденти – це прояви певної частини суспільства, mm-hmm. найменшої, яка десь собі на тлі тих чи інших заяв політиків усвідомила, що вони можуть тепер ось вчиняти такі інциденти, тому що ось в телебаченні чи з екрану телефону десь в тіктоці чи в інстаграмі той чи інший його близький до нього політик, так, ось так дуже гостро висловлюється на ту чи іншу тему, тому вони переходять ось якусь межу. В цьому є свої певні наслідки такої риторики. Також це все, звісно, зараз підігриває російська дезінформація, намагається розмити ці всі інциденти за допомогою наведення, наприклад, історії, коли українці вчиняють злочини проти поляків у Польщі. Згадується, наприклад, коли громадянин України побив 11-річну дитину в Кракові. Так, мовляв, ось був такий інцидент. Чого ви тоді не реагували так гостро в соціальних мережах, а зараз так гостро реагуєте на історію з Бєльсько-Бялої, де атакували підлітків з України. Це російська дезінформація те підігріває, але, звісно, є і блогери, і діячі, які цю тему теж якби, і коментують, і десь підтримують, і теж стають на захист цього чоловіка з Бєльсько-Б'ялої. Але все ж таки це ми говоримо про крайні такі випадки представників, наприклад, ультраправих сил, блогерів, так, і які певною мірою теж підігрівають потім, підігріваються діяльністю російських ботів.
0: Варто сказати, що всі ці інциденти об'єднує реакція на ці інциденти, власне. Завжди є реакція польських правоохоронців. Служби працюють, і ми бачимо дуже швидкі затримання після цих інцидентів. Ми бачимо також засудження політиків, бачимо засудження суспільства. Тобто це не є так, що польське суспільство так масово підтримує такі інциденти. Ні. Держава працює в цьому плані і працює над тим, аби цих інцидентів у майбутньому не було.
1: Ну і переходимо до наступної теми, вже внутрішньо теж такої політичної Польщі. Це ситуація в партії «Право і справедливість». Цього тижня дуже велика увага прикута до того, що відбувається у цій політичній силі. Ми вже неодноразово розмовляли про це. І ще, нагадаю, коли на початку року записували подкаст з прогнозами, то обговорювали, що партію чекає дуже багато викликів і невідомо, в який все ж таки напрямок вона піде. Пропоную все ж звернути увагу на рейтинги, і від цього піти і поговорити про те, чому ж виникла зараз така ситуація. Цього тижня були опубліковані результати опитування щодо так партії, за кого там проголосують ті чи інші громадяни Польщі. На першому місці традиційно зараз іде громадянська коаліція, хоча зараз за останній час на тлі скандалів в сфері охорони здоров'я партія втрачає рейтинг, зараз має 28,6. На другому місці «Право і справедливість» 23%, на третьому «Конфедерація» 15,7%, на четвертому «Конфедерація польської корони» – це партія Грзегорза Брауна 10,2%, і на п'ятому «Лівіця», тобто 7,5%, і на шостому «Польська селянська партія» 5,2%, тобто ці партії, згідно опитування, долають прохідний бар'єр до польського сейму. Ну і що ми бачимо у цьому опитуванні? Ми бачимо, що сумарний результат конфедерації Грзегорза Брауна і конфедерації Менсена та Босака перевищує на 2% результат «Права і справедливості». Наскільки я пам'ятаю, такого ще не було, щоб, якщо сплюсувати рейтинги цих право-консервативної ультраправої партії, щоб виникла історія, що вони переважують головного гравця на правій сцені «Право і справедливість». Вони десь були або близько, або на рівні, але це опитування показує таку ситуацію. Звісно, треба ще дочекатись інших опитувань з інших компаній, щоб підтвердити, чи так. Це дійсно тренд, чи це просто зараз на тлі і внутрішніх скандалів у «Право справедливості», і, можливо, теж правильної політичної там риторики конфедерації, що хтось нарощує, хтось програє рейтинги, і вони зараз балансують на цій межі. Якщо це підтвердиться, то у «Право справедливості» дуже-дуже не негарні
0: обставини.
1: Обставини.
0: Це все ще відбувається на тлі внутрішнього конфлікту, який триває у партії. Керівництво ПІС, фактично Качинський, ухвалив рішення, яке зобов'язує всіх членів партії вийти із політичних громадських асоціацій. Насамперед, це стосується колишнього прем'єра Матеуша Моровецького. У нього є асоціація «Розвиток Плюс». Він, до речі, оголосив про те, що наприкінці липня відбудеться великий захід, там, де щось цікаве ми почуємо, щось важливе почуємо стосовно його асоціації. Усім депутатам, сенаторам, євродепутатам ПІС дали 7 днів, щоб письмово підтвердити вихід з інших асоціацій.
1: Або будуть наслідки. А наслідки – це виключення з партії. Тобто Качинський буквально поставив ультиматум Моровецькому. Або, пані, виходиш з партії «Право і справедливість» і не шкодиш своїй політичній силі, тому що це альтернатива вигляді асоціації Моровецького, розмиває діяльність «Права і справедливості», або все ж таки виходиш з партії і займаєшся, вже створюєш свою політичну силу. Моровецький сказав, що він не буде зараз припиняти діяльність цієї асоціації, тому чекаємо на хід лідера Качинського, чи дійсно дійде до виключення і Матеуша Моровецького, його соратників, які, так, бо оце, ця асоціація якби повстала всередині «Права і справедливості». Туди входять близькі політики Моровецького, які були з ним разом з уряді. Це партійці «Права і справедливості», це Міхал Дворчик, це Петр Мюллер і ще десяток політиків і депутатів польського сейму, євродепутати і так далі. Вони повинні зараз теж задекларувати. Вони залишаються в «Права і справедливості», що все-таки йдуть з Моровецьким. І який наслідок цього буде, це дуже можливий сильний розкол всередині «Права і справедливості», і на цьому тлі партія може втрачати ще більше рейтинги, тому що люди це бачать, і куди вони будуть відпливати, цей електорат, до конфедерації. І може, можливо, ще хтось і до більш ще радикальнішої конфедерації, Джека Брауна. Будемо далі слідкувати за цією ситуацією. Ну і йдемо далі. Звісно, цього тижня з'явилося дуже цікаве опитування щодо того, чи підтримують поляки надання військової допомоги Україні. Ми бачили останніх місяців дуже сильне напруження між нашими країнами, теж різне опитування. Ми бачили десь погір настроїв щодо українців. Теж медійно дуже несприятливу картинку у вигляді ось цих антиукраїнських інцидентів, що сумарно складається, ну, не в дуже позитивно, так, якийсь образ. Але натомість, наприклад, більшість поляків зараз підтримують надання військової допомоги Україні.
0: Так, про це говорить опитування Ібріз для Жечпосполіта. Понад 52% поляків підтримують військову допомогу Україні, 45% виступають проти. Варто сказати, що наприкінці 2022 року передачу зброї Україні підтримували майже 78% поляків, а ось зараз трохи більше половини.
1: Ну, якщо подивитися теж на партійний розподіл цих голосів, хто за, хто проти, виборці урядової нинішньої коаліції, виборці партії коаліції понад 86% там підтримують надання військової допомоги Україні. Серед виборців опозиції, а туди зараз входять сумарно, якщо разом ми візьмемо, це «Право і справедливість», це «Разом», партія «Ліва», це «Конфедерація», «Конфедерація польської корони», то там переважає все ж таки думка, що не варто передавати це озброєння, але натомість теж, якщо брати крайні оці поляризовані полюси, то ми бачимо, що рішуче за підтримку України виступає 22,6% громадян Польщі, виступають категорично проти, теж близько до цієї цифри відсоток, це 23,7%. Є ось група осіб у суспільстві, яка категорично налаштована за і є категорично проти. І ця кількість майже одинакова.
0: Я би тут іще у підсумку так цієї теми згадав би про слова міністра оборони Польщі Владислава Косиняка-Камиша, власне, про підтримку України у військовому плані. Він говорить, що найгіршим сценарієм для Польщі була би поразка України, адже саме українська армія стримує російську агресію, і на цьому він, власне, цю дискусію, можна сказати, і завершує. Що ж, це все, що ми встигаємо розповісти на цю мить. Запрошуємо вас підписуватися на наші соцмережі, слідкувати за новинами на сайті. Мене звати Владислав Яценко.
1: Я Євген Проходько.
0: До побачення.
1: До відзвання.
2: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Новий Xback Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
4: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Знервованість, переляк, стрес.
7: Знову стиснилось.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінг».
12: «Якобс» – підтримка бадьорості українців.

0: еліто, яке ми чекали вічність. Еліто великої гри. Все буде джи-джи.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
2: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
3: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
4: Ми розшукуємо двох сестричок, які зникли безвісти. Будь ласка, дивіться у їхнє обличчя. Це 14-річна Оглу Кароліна та її 13-річна сестра Катерина Оглу, фото якої, на жаль, немає. Дівчата до повномасштабного вторгнення мешкали в Маріуполі. Після початку бойових дій спершу вони давали про себе знати. Однак у серпні 2022 року зв'язок із ними обірвався. На жаль, з того часу жодних звісток про долю Кароліни Оглу та її сестри Катерини немає. Тож, прошу усіх, хто бачить це відео, якщо ви щось знаєте про сестер Оглу, повідомте на нашу гарячу лінію 116-300. Або ж пишіть у чат-бот в Телеграмі. QR-код ви бачите на екрані. І хочу зауважити, ви можете повідомити нам анонімно. Конфіденційність ми гарантуємо. Також продовжуються пошуки Гліба Черепанова, який зник в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Одразу зверну увагу, зараз Глібу вже 14 років і він виглядає старше, ніж на цьому фото, а розшукує хлопчика його мама.
5: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку, і в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
4: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися у місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
5: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
4: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений. Можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це не може нічого про себе повідомити.
5: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
4: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є бодай якась інформація про когось із них, повідомте за номером 116-00. Ще раз наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
6: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
7: Вітаю, ви дивитеся «Суботній політклуб» з Віталієм Портніковим. Мене звати Андрій Сайчук. Віталій, пан Віталій вже з нами. Вітаю.
8: Вітаю.
7: У нас сьогодні росіяни, багато хто сказали, що у них сьогодні поганий день, невеселий день. А все пов'язано це з тим, що в нас були вражені підмосковні склади Wildberries.
8: І в Тамбовській області.
7: І в Тамбовській області теж. І це цікава річ, тому що, я так розумію, що це якийсь плюс-мінус аналог нашої розетки, але Росії все
8: ж набагато більше.
7: У них завжди централізація якась така максимальна. І вони ще й навіть на тих складах, тобто якісь там тисячі, десятки тисяч клієнтів там цієї умовної російської розетки, навіть не буду називати російською розеткою, розетка має образитися в такому таку. На Wildberries тримали там дуже багато своїх товарів, там якісь мільйони найменувань.
8: Мільйони найменувань, сотні мільйонів, навіть не рублів, а доларів, втрати. І очевидно, що велика втрата комплектуючих від дронів. Тому що достатньо провести простий експеримент. Ось в каталозі цієї чудової організації набрати комплектуючі для дронів, якісь там ще вироби, назви, яких ми з вами не знаємо, просто тому що дрони не виробляємо. А люди, яким це змиваються, можете абсолютно спокійно проекспериментувати, і ви побачите, яка кількість номенклатури. Ну, ми можемо, в принципі, з вами навіть поекспериментувати і чітко сказати, як це все насправді виглядає, щоб не бути голослівними. От, взяти. Я готувався до Wildberries. От, прекрасно. Треба було окуляри брати. Оптоволоконні катушки для дрона. От, подивіться, скільки. Wow. Так? Uh-huh. Красиво? Uh-huh. Далі дивимося. Зброси для дронів. Uh-huh. От, дивимося. От, ціла там сторіночка. Так? Далі дивимося. Щось ще в мене було. Ну, тобто, це була тільки друга сторінка. А є в мене і третє, і четверте. Ну, тобто ви зрозуміли, просто отака система. Накольник і хвостовик. Ну і таке інше. Тобто не будемо тут засмічувати ефір технічними російськими термінами, але просто, щоб це не було так, що ми от потрапили по якомусь складу, де малий і середній бізнес, зберігав свої чудові вироби, а ми не дамо людям зробити кросівки, отримати якісь там чайники, блюдечка. Ні, безумовно, це теж там є. Не будемо гратися в те, що там цього немає. І, безумовно, ви знаєте мою позицію. Я взагалі вважаю, що для закінчення війни потрібно, щоб російська економіка взагалі встала на коліна. Вся. Із чайниками, блюдечками, краденими у нас унітазами, зробленими в Росії. Але це військовий склад. Так виглядає сьогодні економіка, що переважна більшість деталей, потрібних для дронів, навіть для ракет, Це товари подвійного призначення. І ви ніколи не дізнаєтеся, де це буде використано завтра. І очевидно, що переважна більшість з цієї номенклатури, вона йде на створення тих самих дронів, які завтра будуть кошмарити житлові квартали Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, інших українських міст. Тому я дуже радий, що це відбулося. Що ми від нафтопереробки і військово-промислового комплексу перейшли до логістичних складів, тому що це теж частина військово-промислового комплексу. Вся російська економіка – це частина військово-промислового комплексу, тому що вона вся працює на війну. Просто одна справа, коли ми говоримо, що вона працює на війну опосередковано. Знаєте, який був найбільший конфлікт мій з російськими так званими лібералами? Коли я написав в одному з таких прогресивних російських видань, його вже, на жаль, немає, тому що його було закрите Роскомнадзором, а потім і за кордоном, він не мав такої великої аудиторії, тому грані.ру. Угу. І я там написав, що кожен, хто купує трамвайний квиток в будь-якому російському місті, фактично сплачує свої гроші в російський бюджет. Немає сумнівів, що все це підтримує агресивну машину. І всі дуже ображалися. Ну що ж робити, що ж бідним людям не їздити на трамваях? Ну, звичайно, бідні люди можуть їздити на трамваях, на тролейбусах, навіть на своїх машинах можуть їздити, якщо бензин знайдуть. Але найголовніше в тому, що ці люди, якщо хочуть нормально їздити на трамваях, тролейбусах і на машинах, мають самі зробити щось, щоб їхня держава не була агресивною і не вбивала інших людей. Якщо вони масово цього б захотіли, масово, ніякий силовий апарат їх би не стримав. У нас є досвід чеченських війн, коли росіяни масово виходили і протестували, їхня влада шукала домовленостей. А коли вони сиділи і говорили, не ведіть там порядок, були коли мови бомбардування. Тому не будемо робити вигляд, що російське суспільство не здатне щось змінити. Масово здатне, просто не здатні, на жаль, змінити ці порядні люди, яким дійсно не байдуже. Не у зв'язку з трамваєм і тролейбусом, а у зв'язку того, що у них є цінності, вони в меншості в цій країні. Так от більшість цієї країни може обійтися без кросівок і без чайників з блюдечками, може обійтися без власного бізнесу, може збанкрутіти. У мене немає емпатії в цій ситуації на нуль. Тому що якщо мова йде про банкрутство російської економіки і про те, що ці люди не зможуть якимсь чином прогодувати свої сім'ї і виживанням нашої країни, і виживанням людей в українських будинках, які б'ють безпілотниками, я, вибачте, виберу людей в Україні, а не пасивних спостерігачів російських злочинів. Це погано. До речі, це те, за що, якщо хочете, Ізраїль критикують. Як ви можете бути такими байдужими до страждань мирних палестинців? Я теж не байдужий до страждань мирних палестинців. Мені неприємно все це бачити. Але я завжди пам'ятаю, що мирні палестинці, на превеликий жаль, голосували за Хамас, який ніколи не приховував свого бажання конфронтувати і воювати з Ізраїлем. І нічого вже не могли зробити, щоб роззброїти цих бандитів. Це велике нещастя для мирного населення, якщо воно пасивно спостерігає за тим, як його влада дуріє. Ну, тут те ж саме. Це такий, ви розумієте, Росія – це ж сектор газа, збільшений в фіг знає скільки разів. Але кожен російський громадянин, який байдуже дивиться на страждання українських дітей і жінок, стає фактично, якщо не співучасником, то мовчазним свідком дій терористичної організації, яка прокидається його держави.
7: Ну, власне, злочини Другої світової війни, вони визначили, що колективна відповідальність може бути застосована.
8: Вона може бути застосована, навіть цього ніхто не хоче її застосовувати. Просто така логіка війни. Ми можемо потім це засуджувати. Ми завжди потім це засуджуємо. Але коли йде війна, і коли певний агресивний режим ставить під питання саме існування цієї держави, з якою він воює, ця держава намагається захищатися з усіх можливих сил. До речі, от я пам'ятаю таку чудову фотографію в одному з демократичних сербських видань в день, коли війська Хорватії увійшли до так званої сербської країни, до Вуковару. І все сербське населення, яке там було, не чекаючи навіть там розвитку подій, тому що вони прекрасно розуміли, що вони робили зі своїми хорватськими сусідами. Ну, не вони всі особисто, а їхні парамілітарні сили, оці всі Караджиці, Младічі, вся ця наволоч. Вони просто пішли до Сербії. Спочатку до сербської частини Боснії, там, потім до Сербії. І це була така величезна фотографія людей з валізами. Ну, от, жахливий кадр. Угу. На які на десятки кілометрів розтягнулися, машини, люди, жах. І там була така, значить, цитата на цієї фотографії. Всі серби будуть жити в одній державі. Слободан Мілошевич. Тому що все це почалося із заяви Слободана Мілошевича на Косовому полі. Я сам це пам'ятаю, чув. На власні вуха. Що всі серби мають жити в одній державі. Тобто всі землі, які населені сербами в Югославії, мають бути приєднані до Сербії. А якщо там живе змішане населення, його потрібно вигнати. Так от виникає питання. Якщо б Слободан Мілошевич не поров всю цю поругу, з якою багато хто в Сербії досі погоджується. От нещодавно одна з міністерок нинішнього уряду Олександра Вучич сказала, що якщо вона була Мілошевичем, вона сама б організувала етнічне чищення в Косово. В 2026 році, не в якомусь іншому. Якщо б Слободан Мілошевич все це не молов, не робив, проголосили б незалежність Хорватія. Там була велика сербська меншина. Велика. І яку б ніхто нікуди не міг би рухати, як ви розумієте. Хорватія претендувала те, що вона демократична держава, вона поважає права. Менше навіть зараз хорватські сербські партії мають місце в не те, що в парламенті, в уряді. Від них залежить стабільність уряду. Уявіть собі, якщо б їх там було 10-15%, вони об'єднувалися за цим сербським принципом. Вони були б однією з найбільш впливових політичних сил цих хорватських держав. Вимагали, щоб була там і сербський варіант мови поважався, щоб сербську культуру поважали, впливали б на хорватські уряди. І не було б цієї катастрофи. Але жах в тому, що серби, які жили на цих територіях, вони підтримали Білград. Їм на думку не прийшло, що вони можуть разом із своїми хорватськими сусідами будувати хорватську державу. Ну і от. І от результат. Таких результатів дуже багато, як ви розумієте, в усій історії. Якщо б серби не робили б етнічне очищення Косово, Косово зараз, очевидно, не було б незалежною державою, було б важливою частиною Сербії. Так сербам довелося б рахуватися з албанцями, будувати разом із ними ось цю державу. Але не було б роз'єднання цих територій, не було б проблем тих сербів, які залишилися жити в Косові. Тобто це все робить агресор. Не той, хто обороняється, і під час цієї оборони відбуваються страшні речі. Ви ж бачите, що на цьому Гаазькому трибуналі засуджують не тільки тих, хто нападав, але й тих, хто оборонявся. Але завжди треба пам'ятати, чому це відбулося. Кому б в Україні прийшло б в голову в 2014 році стріляти по російських заводах, пароходах, логістичних складах, і щоб ви сказали комусь в січні 2014 року, а знаєте, ми тут підірвемо склад в Підмосков'ї, і всі будуть цьому аплодувати, коли буде величезні пожежі, які буде видно з усіх кінців. Та як це може бути? Та не може такого бути. Та ви що, щоб ми воювали з росіянами? Та ні. І уявити собі отаке криваве протистояння було абсолютно неможливо. Неможливо, пам'ятаєте, що навіть психологічно у армії української не було навіть уяви, що вона може воювати з російською армією. Я був впевнений, що якщо війна почнеться, то українська армія не буде воювати. Чи ми будемо відступати? Я про це писав у 2008 році. Цю статтю частково часто цитується, але ось цю частину тексту завжди пропускають. Коли я кажу, що українська армія не буде воювати з російською армією, так, як з нею не воювала нормальна грузинська. І ми втратимо Крим, і не тільки Крим. Тобто це було чітко сказано, чорним по білому, в тексті 2008 року. І, на жаль, те, що я написав, так і відбулося. Пам'ятаєте, що у 2014 році головною ідеєю наших військових було вивести їх з Криму? Вивести. Ніхто навіть не думав, що можна вступити в силове протистояння з росіянами, що можна в них стріляти, що можна підривати їхні кораблі. І потрібний був час, слава Богу, що був Майдан і були добровольчі батальйони, щоб армія зрозуміла, що це її реальні вороги, що цих людей можна вбивати. Бо це ж братці, це ж такі ж самі, як я. Ми ще вчора були поруч. Як це можна? А вони, як ви бачите, особливо не заморачувалися. Ну от в чому проблема-то.
7: Цим Вальдбересом зараз я бачу, що дуже багато тих людей, чиї там товари теж згоріли, вони записують різні відосики, де якось намагаються, не знаю чомусь, але хочуть виговоритися. Сказати, що воно щось там згоріло, що...
8: Сьогодні... Звичайно, для людей це величезна економічна проблема. Як, до речі, у людей, в яких щось згоріло на складах нової пошти, правда? Щось ці люди якось не думали про це. Вони, коли цікаво, коли щось падало на нову пошту, що вони думали? Ти хахли. Ах, упрямий є. Ну, хорошо.
7: І тут раз, і от так от. І є такий лейтмотив, що багато хто повторює про те, що ми зрозуміли, що ніхто не може захистити бізнес в цій країні.
8: Як дивно, ніхто не може. А раніше хтось думав про ваш бізнес. Робили собі і робили, тому що не заважали. А коли, я вибачаюся, компанію «Юкос» роздраконили, то що ви думали, оці от маленькі муравейчики? Чи якщо можна в один день заарештувати власника найбільшої нафтової компанії Росії, посадити його у в'язницю по вигаданих звинуваченнях? Я нагадаю, що один з ветеранів «Юкосу» досі відсиджує там пожиттєве покарання за вигаданий злочин, за вигадане вбивство замовне. А Ходорковський відсидів, Бог знає скільки. Невзліна засудили до пожиттєвого ув'язнення за вигадане вбивство. І я можу вам багато чого розповісти про той час. Це був що, захист бізнесу? Значить, виходить, що коли вони бажають, то вони можуть величезну компанію, знаєте, кажуть, містоутворююча компанія, це була державоутворююча компанія. Вони її можуть просто незаконно, всупереч всяким законам це було. Це доведено міжнародними судами, вже що ж акціонери «Юкоса» вже це виграли всі справи. Просто вкрасти і забрати собі. От ми зараз говоримо, от «Роснефть», от «Сечину» вигідно, значить, продавати нафту, тому коли немає нафтопереробки. А що таке, я вибачаюся, «Роснефть»? Це «Юкос», по суті, вкрадений Путіним і розділений між Сеченим і Абрамовичем. От і вся історія бізнес-успіху. Як ці люди стали мільярдерами чи там державними олігархами? Тому що вкрали. Ніхто з них копійки не заробив, розумієте? Роман Абрамович, який сюди там приїздить і виглядає бізнесменом, він копійки за своє життя не заробив, розумієте? Я говорив, класик дерев'яної будки не побудував. Просто для нього все вкрав Путін. Ну, знаєте, якщо ви полюєте і оцю собаку кудись посилаєте, мисливську, і вона вам приносить зайця, якого ви навіть не вбили, то ви, звичайно, можете своїм цим сусідам-баронам розповідати, що ви геніальний полювальник. От бачите, зайць у вас можете от повісити на стіні. Але ж це ви не цькували собаку. Ви ж ніхто, ви стріляти не вмієте. Ну от воно. І тепер, коли ці люди раптом дізнаються, що у них бізнес не захищений. А раніше вони дізнавалися, що у них, виявляється, небо не захищено. А тут же навіть справа не в нас. Вони всією цією своєю чудовою країною широкою душею ігнорували цей нещасний Білгород. Він вже давно в зоні атак. Західні журналісти, мені здається, що немає жодного західного журналіста, акредитованого в Москві, який би туди поїхав би, не поїхав би, не зустрівся з людьми, не записав би репортаж, не показав би, як там люди живуть. В Росії все це було байдуже, хоча це ж історія. Ну, в принципі, ми ж з вами вчилися цій професії. Це історія. Люди під бомбами, під безпілотниками, люди, у яких звучать сигнали повітряної тривоги. А у інших в цій країні не звучать. Це ж цікаво, як вони живуть, чи хочуть вони переїхати, як вони призвичаїлись. Ж ні Москва. Ви ж бачите, ні Москва. А коли, значить, потрапляє український дрон в завод нефтопереробний в Капотні, то наша з вами колега Юлія Латиніна говорить, ну, це ж ні Москва. А що таке Москва? Я хочу запитати. Пам'ятник Пушкину?
7: Спаська вежа.
8: Спаська вежа, так. Звичайно, це Москва. Але там не переробляють ні нафту. То таке.
7: Ну, завжди можна сказати, що Спаська вежа не вся Москва. От коли вже зірка на куполі, от тоді та це вже воно. Ну, наприклад.
8: Ну, наприклад. Звичайно, але просто для них Москва це щось дуже маленьке. Таке, знаєте, для них Москва це Путін. Ну, це якщо подумати. От, тому що вони бачать оцей жах, оцю пожежу з власних вікон і кажуть, ну це ж не в Москві. Ну яка порядна людина буде жити в Капотні? Ну дійсно, ну яка? Жити треба на Патріарш прудах. Чи в крайньому разі, як ця Латиніна, на Кіпрі. Це Москва.
7: Типа це Москва. Але ну, класна історія в цьому та, що тепер є, я думаю, з'явиться розуміння, що за удари, умовно кажучи, по Новій Пошті буде горіти, будуть горіти склади Wildberries.
8: Ну, я навіть не так би сказав. Я вважаю, що склади Wildberries треба підривати в будь-якому разі, тому що потрібно знищувати російську логістику і російську економіку. Просто потрібно знищити. Треба просто перестати сумніватися.
7: Але в нас тут трошки сумнівів багато є цього тижня. Це пов'язано з тим, що в нас досить раптово і несподівано помінявся уряд. Ми вже зараз приблизно збираємо докупи все, що ми дізналися про цю історію. Просто зараз тривають протести. У нас знову картонковий майдан. І в 20-й годині в Києві сьогодні має бути якась особливо масова акція. Я не знаю насправді, скільки людей буде. Ось, але вже зараз, вже кілька годин тому вже люди збиралися. Це велика тема, вона так чи інакше цього тижня була, напевно, провідною. Ми найбільше говорили про це. І тут є, напевно, багато моментів, на яких треба зупинитися. Я пропоную почати, напевно, з простого питання. Навіщо Зеленський взагалі пішов на цю історію? Чи це була авантюра з його боку? Якийсь ва-банк, я не знаю.
8: Чому ва-банк? Він вирішив позбутися міністра оборони, який його перестав влаштовувати або у зв'язку з власною популярністю, або у зв'язку з конфліктами з головнокомандуючим Збройними силами України, або із тим і з іншим разом. Яка це авантюра? Який це ва-банк? Це абсолютний стиль Зеленського. І знову таки, ви знаєте, що я якраз є одним з тих журналістів, який сказав про відставку Федорова за кілька місяців до того, як вона відбулася.
7: Та, я пам'ятаю, яка була реакція.
8: Ну, реакція я була.
7: Ви буквально сказали, що сьогодні Федоров, завтра хтось інший. І це розлютило людей.
8: Та, як це, ну, звичайно. Тому що люди не здатні мислити системно. Люди, які голосували за Зеленського, а я думаю, що таких людей дуже багато на протестах, не здатні мислити систему. Тому що, коли я це говорив, я взагалі не мав нічого особистого щодо Федорова. Я взагалі про нього почав думати тоді, коли мене почали про це запитувати. До моменту, поки я не виступав на цьому зібранні, я взагалі про Федорова не думав навіть однієї секунди в своєму житті. Я не пам'ятав, що він існує. Не тому, що він поганий менеджер, а тому, що створення гаджетів або, скажімо так, удосконалення дронів не є частиною моєї професійної компетенції. Цим мають займатися і ці журналісти, і військові експерти. А я говорю про системну проблему, про проблему випадковості. І це головна проблема, а зовсім не проблема Федорова. Тому що я весь час нагадую, що Федоров став міністром абсолютно випадково. Це не те, що, ви знаєте, у нас був якийсь конкурс, ми шукали хорошого міністра, знайшли Федорова. Ні. Федоров став міністром, тому що посаду міністра оборони звільнив віце-прем'єр і міністр оборони Денис Шмигаль, якого перевели на посаду міністра енергетики, яку в свою чергу звільнила інша міністерка, яку Федак, здається, як є прізвище. Ви пам'ятаєте, є прізвище?
7: Чесно сказати, хоч я ніби цим і займаюся.
8: Ну, от бачите, який жах.
7: Це жах. Не встигаєш просто до них звикнути. Галущенко, я ще пам'ятаю.
8: Ну, добре, після Галущенка тоді був міністром юстиції.
7: Так.
8: З якогось незрозумілого
7: дива.
8: Людина, яка всі роки була міністром енергетики, стала міністром юстиції. Чого? А оця пані, ну, не буду зараз перевіряти прізвище, хоча мені соромно, звичайно, це дискваліфікація, але я не знаю, чия. Дискваліфікація моя чи дискваліфікація когось іншого. Так от, ця пані, вона пішла в відставку на тлі Міндич, Гейто, правда?
7: Так.
8: І срочно Гринчук. Світлана Гринчук.
7: Світлана Гринчук.
8: От, і срочно цей Шмигаль зайняв це місце, як такий, знаєте, кризовий менеджер. І тоді з'явився Федоров. Але ж тут є ще одна історія. Шмигаль на цей час був, незрозуміло чому, першим віце-прем'єром і міністром оборони. А перед цим

0: безпеки і оборони зробили міністра внутрішніх справ Ігоря і Клименка, так його?
1: Клименка.
0: Ігоря?
1: Я чесно сказати,
0: бачите, що ми, нам
1: соромно,
0: потрібно перестати вести ці програми, тому що ми просто стали з вами дискваліфікованими абсолютно спеціалістами.
1: Ігор Володимирович.
0: Ну, прекрасно, слава Богу, тому що я сьогодні вже помилявся в одному з ефірів, значить, я правильно сказав. Слава Богу, Господи. Господи, як це все запам'ятати, Господи. Я радянський уряд, з якого було 150 міністрів, пам'ятав краще, ніж цей. Коротше. Його призначили секретарем Ради національної безпеки, тому що хотіли призначити міністром оборони, але оскільки це викликало якусь суспільну реакцію, то його не призначили міністром оборони, але вже встигли зняти з посади міністра внутрішніх справ, знайшли йому срочно нову роботу. А що з Рустемом Умеровим? Га?
1: Може, поїде все-таки в Америку, він давно хотів.
0: Може, послом?
1: Ніби такі розмови йдуть.
0: Але якщо б Клименка не призначили б міністром оборони, щоб не було такої реакції на його заміну Федорову, то він би, то Умеров би залишився секретарем Ради національної безпеки і оборони, а послом би шукали іншу людину. Ви розумієте, що все це просто якийсь жах, катастрофа?
1: Я так розумію, що є дуже обмежена кількість людей, яким людина, яка ухвалює це рішення, довіряє. А і тому і є певна кількість теж, в принципі, конечна посад, на яких цих людей можна пересаджувати в випадку, якщо відбуваються якісь... Але це насправді... це анекдотично. От я шукаю слово. Це анекдотично.
0: От, я ж ніде не сказав, ви вигадуєте якісь речі. Я ж просто факти зараз виклав, так? А, до речі, якщо ми не знаємо, чого зняли з Шмигаля, може ви знаєте, чого зняли з Федеденко? Що з нею не так?
1: Я знаю, що в неї вона була непопулярною серед фракції «Слуга народу».
0: Це має якесь значення, коли ця фракція голосує за Будкова, кого пропонує Зеленський, навіть не знаючи його прізвища? А можна ще одне питання? А чому зняли посла в Сполучених Штатів Степанишу? Скільки вона там пропрацювала? Рік? І тільки нещодавно і затвердили в Штатах, вона вручила вірчі грамоти Трампу. Вона вручила взагалі вірчі грамоти Трампу? Вірчі грамоти. Господи.
1: Я, до речі, теж не встаю за цим всім навіть стежити. І це теж, бачите, такий момент, що ми перестали всерйоз приймати ті посади і людей, які відповідно на ті посади приходять.
0: Не вручила 19 вересня 25-го року. 19 вересня 25-го року вручила вірчі грамоти Трампу. Угу. От, а сьогодні яке число? 18 липня 26-го року. Значить, ми протримали посла України в Сполучених Штатах в повноваженнях півроку?
1: Так,
0: а скажи, будь ласка, от посада цього посла в Сполучених Штатів, вона не більш важлива, ніж посади якихось там різних міністрів. Вона може порівнятися по значенню з міністром оборони, адже від того тієї номенклатури, яку нам передадуть чи не передадуть Сполучені Штати, дадуть нам ракети для Петріотів, будуть там щось виділяти. Залежить не менше від роботи Міністерства оборони. Міністерство оборони, звичайно, дуже багато може зробити, але ми залежимо від цього. Від американської допомоги і позиції не менше, ніж від власної роботи. Чому ми взагалі всі про це не думаємо? У нас кожен посол в Сполучених Штатах зараз не затримується. Ну, єдине, що кому там вдалося працювати майже всю каденцію, це Оксані Маркаровій. Попередньо її попередник, пан Єльченко, був теж дуже недовго, його призначили. І теж є буквально там за півроку змістили, перевівши з посади постійного представника в ООН. Людину перевели з посади на посаду посла США, потім теж звільнили.
1: Мені здається, Єльченко не був з команди Зеленського.
0: А хто був з команди Зеленського, з дипломатів? Що, Кислиця був з команди Зеленського? Він не опинився випадково після того, як попрацював в ООН за Міністерство закордонних справ.
1: Єрмак був з команди Зеленського.
0: Ну, він же не був послом США.
1: Послом США, ні. Але...
0: Всі ці люди не з команди Зеленського, вони кадрові дипломати. Ніхто з цих людей... Ані Єльченка, ані Кислиця, ані Сибіга, ані Кулєва. Вони не з команди, ані Пристайко. Вони ніколи не були з команди Зеленського. Це звичайні кадрові дипломати. Це ж не політики якісь. Це Федоров, він з команди Зеленського, а дипломати вони не з команди Зеленського.

0: Стефанська?
1: Ну, по Стефанішині, то, що ми точно можемо казати, в неї є вже друга, готується, кажуть, що підозра, а одна вже є. Та.
0: І от, ну, хорошо.
1: Питання було наше, і, в принципі, знаючи про ці нюанси, призначати.
0: Ну, добре, давайте повернемося до Федера. Значить, фактично, ми з вами з'ясували, що це абсолютно спортлото, лотерея.
1: Угу.
0: І це проблема, розумієте? Ось шляхом ось такого броунівського руху.
1: Так.
0: З'явилася на чолі Міністерства оборони людина, яка сприймається суспільством як ефективний менеджер.
1: Угу.
0: Ще й тому, що, по суті, ми зараз не будемо навіть говорити про самого Федорова. Очевидно, здібного менеджера, це ясно по його роботі в Міністерстві цифровізації. Але ж треба сказати, що саме на каденцію Федорова припав новий етап війни. Коли Україна саме з травня почала активно наносити далекобійні удари в глуб російського тила. Ви ж погоджуєтеся, що це могло б відбутися в будь-якому разі? І будь-який міністр оборони в цій ситуації був приречений, непопулярний. Знову таки повторюю, ми можемо говорити про великий внесок міністра в ці речі. Але влада, президент має розуміти, що такий міністр асоціюється з перемогами. Правильно? Як Залужний асоціювався з тим, що нам вдалося захистити країну у 2022 році, не здати її. Тепер питання, як це сприймають у Зеленському. Пам'ятаю, як це сприймали Залужного, що це має сприймати, асоціюватися з ким? З Зеленським, правильно? З Зеленським. Це Зеленський врятував країну, йому не було потрібно таксі, він сказав, мені не потрібно таксі, мені потрібна зброя. Клас, а тут якийсь Залужний плентається під ногами. І йди в Лондон. Те ж саме з Федоровим. Зеленському потрібно, чи команді Зеленського, ну якщо так абсолютно вже реально говорити, щоб цей травень, цей новий етап війни асоціювався із Зеленським. Зеленський, до речі, робить крок, як досвідчений піарник. Він оголошує 90 днів примусу Росії до миру, пам'ятаєте?
1: Угу.
0: Щоб це асоціювалося із ним. Він примушує далекобійні удари, ось це і є примус. А населення, як і у випадку з Залужним, тому що населення легко шукає нових героїв в такій ситуації. Цей вже довго герой. Хочеться якогось, це ж екшен. І, звичайно, тут Федоров починає дратувати. Значить, мало того, що він дратує, так ще й розбіжності з Сивським. Хоча ми з вами не знаємо, хто ці розбіжності організував, чи розбіжності Федорова і Сивського, які не зміг розрулити Зеленський, чи це розбіжності Федорова і Сивського, які Зеленський організував. Вибачте. Ми цього не знаємо. Але знову-таки, поставте себе на місце Зеленського, який живе цими рейтингами і цією популярністю. І тут його найближчий хлопець, можна сказати, з його команди, його СММ-ник, його піарник, організатор всього цього жаху, який ми спостерігали у 2019 році, стає несподівано популярніше за нього. Це навіть не Залужний, який військовий, який не з його, ну як, він його призначав, але це не його людина.
1: Uh-huh.
0: А це такий випадок, коли тінь знає своє місце. А вона не хоче ця тінь знати своє місце, вона ходить і либиться. Ну, давай собі. Значить, навіть питання не в тому, що його треба зняти з посади, його потрібно переставити кудись, щоб він не відсвічував. Проста ідея. А людям вона не подобається, тому що у людей з'явилася надія. Вони з цією людиною, може, навіть безпідставно. Ми навіть не про це не говоримо. Хоча я думаю, що ні, тому що, ну, знову таки, повторю, можливо, ця людина хороший організатор. Ми це не зрозуміємо. Для цього потрібно провести аудит Міністерства оборони, щоб це зрозуміти точно. Але вони з цією людиною пов'язують надію, як діє українська влада в будь-який момент, коли з'являється якась людина, з якою суспільство пов'язує надію, виганяє цю людину. Так що, це нормальна працююча система?
1: Власне надія і довіра, це мені здається, ключові теж моменти цієї історії. І люди, які сьогодні виходять, зараз виходять на 8-му годину, десь йдуть до банку, вийдуть до Франка, театру в Києві, напевно, у Львові є такі акції, в Дніпрі, я бачив, що навіть в Харкові збираються, в Одесі, де обстрілів багато і так далі. Я ще не знаю, насправді, хто ці люди до кінця, тому що зараз дуже багато ще є картонок з прізвищем самого Федорова. А там, мені здається, що дуже багато є картонок вже із прізвищем Сирського. Можливо, навіть акценти починають зміщатися в цей бік.
0: Можливо, можуть бути в офісі зацікавлені, щоб акценти зміщалися в цей бік. Щоб розрулити ситуацію таким чином, щоб з'явився новий командуючий, і щоб з'явився новий міністр оборони, який буде, умовно кажучи, не такий популярний. І щоб люди заспокоїлися, що їм віддали голову Сирського, що може виявитися абсолютно неефективним з точки зору кадрового рішення, тому що ми не знаємо, кого призначити на його посаду. Але тепер буде працювати правило Федорова. Уявіть собі, що це все так і закінчиться. Умовно кажучи, міністром оборони стане там якийсь новий чиновник, той самий Євген Хмара.
1: Хмара там.
0: Та, у нього там з'явиться якийсь заступник, який буде займатися дронами, все це буде працювати. І українська армія буде отримувати якісь переваги на фронті. З новим командуючим, умовно, там генералом, не знаю, там Драпатим, немає значення. І тут знову буде така ситуація. Або це буде поганий командувач, і його всі будуть не любити, а Зеленський буде його тримати, або це стане раптом хороший, популярний командувач, з яким будуть пов'язані якісь сподівання, тому що, бачите, зараз всі забувають про очевидні заслуги Сирського. Він не є популярним, і ця непопулярність, вона ж не сьогоднішнього дня народження, вона народження відставки Залужного. У людей було підспудне роздратування з приводу відставки Залужного, тоді вони не протестували, по суті, зараз вони протестують з цього приводу. Це не просто Федоров-Сирський, це віддалений, відсрочений конфлікт навколо відставки Залужного, коли вони ще не виходили на протести. Психологічно ще не були не готові. Тому що цю плотину, знову-таки дякуючи майстерності влади, прорвало греблю. Прорвало, коли були протести з приводу НАБУ.
1: Рік тому.
0: Так. Отже, і тоді його знімуть. Через рік. Командуючий ЗСУ, якщо він був популярний, знімуть через рік. Пошлють послом в Люксембург. І знову будуть протести. Якщо не змінити цю систему, бо так це і буде працювати. І тепер питання номер раз. Це взагалі працює на наше виживання, на нашу перемогу, на наше збереження на політичній мапі світу. Ні. Це працює у зворотний бік. Неефективна система управління. Працює у зворотний бік. Хто винен? Я винен? Ви винні? Навіть не виборці Зеленського винні. Їм, що вони, що про них можна взагалі сказати? Що вони взагалі розуміють в цьому житті? Але Зеленський мав би це зрозуміти за ці роки.
1: Ми йдемо на коротку паузу, але продовжимо цю тему, залишайтеся.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: нон-стоп. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
2: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмед.
6: Корвалмед. Заспокой своє серце.
7: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен. Нормовен. Легкий сніг. Здоров'я вен.
11: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
12: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
13: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
14: У дальніх рукавах.
15: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
16: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
17: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
18: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
19: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо сказене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
20: Літо великої гри.
21: Все буде джиджи.
22: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
23: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
24: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
25: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
24: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
25: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
24: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
25: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
24: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
25: Дякую за розуміння. Слава Україні!
26: Героям слава!

0: Що ж, ну, а ми продовжуємо і повертаємося до тем картонкового майдану, про те, що попередній картонковий майдан до певної міри показав, як це можна робити, а зараз все йде вже за цією схемою. Цей картонковий майдан, він відрізняється від того, що був? Які його шанси на успіх?
1: Я скажу, що відрізняється. В ситуації з НАБУ і САП, і спробую їх підпорядкувати вертикалі, по суті, президентські, Україна порушила власні зобов'язання перед західним партнером. І західні партнери здійснювали достатньо інтенсивний тиск на українську владу, пояснюючи, що з ними так поводитися не треба, коли вони дають гроші, і що вони зацікавлені в боротьбі з корупцією, що боротьба з корупцією – це безпека їхніх грошей. Так? І вони при цьому спиралися на громадську думку, що ми це не просто так говоримо, що у нас там якесь завіхрення. У вас люди теж саме говорять. Ми всі хочемо, щоб була реальна ефективна боротьба з корупцією, яка можлива тільки в рамках антикорупційних незалежних інституцій. Ми цього хочемо, тому що ми бережемо гроші наших платників податків. Ваші платники податків це хочуть. Чому ви цього не розумієте? Це серйозна розмова, коли про це говорять посли групи семи. І оскільки ми зустрічалися з послами групи семи, коли мова йшла про проблеми з свободою медіа, була зустріч групи журналістів з послами групи семи. Я бачив, як це все працює. Їм можна пояснити інституційні речі, вони розуміють інституційні речі. Тому цей протест, можна сказати, досяг результату, тому що це була синергія. І тому що зараз немає такого українського керівництва, яке могло проігнорувати і вулицю, і Захід. А з міністром оборони з цією ситуацією все не так просто. Ви ж не можете зняти трубку і сказати президенту України. Ви знаєте, вам нам не подобається кандидатура, яку ви рекомендуєте. Там, чому ви зняли цього міністра, поверніть його. Так можуть робити тільки в Москві. В Брюсселі собі таке не дозволять ніколи. Вони можуть якось сигналізувати, але вони не можуть здійснювати прямого тиску, тому що це проти правил. Ні, не можна сказати, що зовсім не можна. Коли у них є претензії до конкретної кандидатури, яка працює. От була ситуація, не знаю, чи ви пам'ятаєте, коли після вступу Болгарії до Євросоюзу, але це було вже в Євросоюзі, вони вимагали від Софії усунути з посади тодішнього міністра внутрішніх справ Болгарії, який за сумісництвом сполучильника місцевої мафії, на секундочку, і казали, що вони не дадуть їм грошей з європейських фондів. І не дали. І цей міністр змушений був піти у відставку сам, тому що його зняти ніхто там не міг. Ну, просто не міг. Але він пішов, тому що не розумів, що він не зможе в цій ситуації просто працювати. Але це призначення. Це можна сказати, ви знаєте, ви призначили людину з корумпованим шлейфом. Ми просто не будемо вам давати грошей, тому що наші гроші.
2: І Болгарія вже була в ЄС, тобто вже частину суверенітету своєї.
1: Так, свого вже делегувала. Так. От. Але це ситуація абсолютно унікальна, тому що це не відбувається сьогодні. Тобто ЄС так працює. Пам'ятаєте, що вони бойкотували Австрію, коли вперше ця партія ультраправа, тоді Йорга Хайдера увійшла до уряду. Все це може бути, але вони не можуть впливати на відставки. Вони можуть вважати, що хорошу людину відправили відставку, з якою вони добре комунікували, але їм потрібно зрозуміти, кого призначать. Оце важливо. Вони можуть сказати, призначити цього. Чи цього вони можуть сказати, що ми не будемо з цим працювати, але вони не можуть сказати, з ким вони хочуть працювати. Це інша історія.
0: Ну, в мене ще є така гіпотеза, що все-таки цікаво, що тут Федоров вже ж дав прес-конференцію, то що брифінг, це виглядало більше як прес-конференція навіть, де він звинуватив Сирського, одна з найвідоміших цитат, що замість того, щоб займатися там війною, він займається розколюванням суспільства. І його в цьому самому так само звинувачують. Наприклад, зараз Сирського сьогодні, що теж симптоматично підтримав Юрій Бойко, голова ОПЗЖ. Так що подумати, ОПЗЖ саме і дали голоси під цей новий уряд знову, відповідно, опосередковано за відставку.
1: Ну, я хотів би вам нагадати, що за нового прем'єр-міністра голосувала Європейська солідарність.
0: За нового прем'єр-міністра Трампа.
1: От, до речі, ми можемо говорити, що це прем'єр-міністр національної злагоди?
0: Ну,
1: якщо за нього проголосувала колишня ОПЗЖ і «Слуги народу», і «Європейська солідарність».
0: Напевно, так.
1: Ну, то, от, значить, цього Сергія Корецького є карт-бланш такий, я б сказав.
0: Угу.
1: Якщо за нього проголосували всі політичні сили. Це ж перше.
0: На суб'єктність карт-бланш.
1: Це ж перше.
0: Так.
1: Ну, то може це людина із такою, з такою суб'єктністю може виявитися, я б сказав, людиною з більшими амбіціями, ніж його попередники, за яких Порошенко не голосував.
0: Чи на як Федорова, який же ж досі, в принципі, задовольнявся своєю роллю там, от, такого технохлопчика, який так все вирішує, приходить і наводить лад. Хоча виявляється, що він... Я аж тепер почав цікавитися його біографією. Я знав, що він потрапив через те, що робив якісь послуги, замовляли в нього, власне, 95-й квартал, і так вони, він познайомився з тим оточенням Зеленського, а потім йому порекомендували його вже на компанію. Але виявляється, він, тобто це ініціативна людина з амбіціями, тому що він став лідером студентського руху в Запоріжжі, коли ще був студентом. Це теж про щось свідчить, напевно. Але ну, мені цікаво, в принципі, чи тут зараз не утворюється також і певний культ особи. Ті люди, які сьогодні, які вийшли, власне, за Федорова, я деколи...
1: Дружина бачу... Федорова вважає, що за культ особи. Скажу так, а їй видні, що вона все ж таки його дружина. Звичайно, знову-таки, тому що люди не хочуть вирішувати системних проблем, їм простіше сподіватися на чергового месію.
0: Угу.
1: Ще раз кажу, це ці самі люди, які голосували за Зеленського персонально. Або, умовно кажучи, їхні аналоги, які просто молодші на 5 чи 7 років.
0: Але могли б проголосувати в 19-му році, якби вже мали.
1: Могли б проголосувати, так, і це значить, що мінус покоління.
0: Тобто Федоров – це, умовно кажучи, молодий, покращений варіант Зеленського в 26-му році.
1: Ну, так, і знову таки. Ні, ну, я не треба спрощувати. Ще раз кажу, Федоров для людей – це, може, надія на те, що швидше завершиться війна, що ми будемо ефективніше робити, діяти. І швидше закінчиться війна. Тут, насправді, Зеленському треба було його не чіпати. І пройшло б ще півроку, рік. Все це б стріляло, потрапляло, нічого не закінчувалося. А мобілізація посилювалася. І всі вважали, що це винний міністр оборони. Ну, що толку від твоїх доньок, коли все одно мобілізація йде, бусифікація продовжується, а ти там говориш, що все гаразд. Просто невчасно. Треба було знімати не через півроку, а через півтора. Коли вже не було б ніякого іміджу.
0: Ну,
1: це просто Зеленський завжди поспішає.
0: А чому ж він півтора роки не потерпів?
1: Напевно, рейтинг став високо йти. А потім у Зеленського може бути ілюзорне уявлення про те, що відбувається з війною. Він може думати, що дійсно вибори скоро відбудуться. І тоді, якщо Федоров захоче піти на вибори, він може у нього виграти. Вже буде боротьба між Федоровим і Залужним, де Зеленському тут місце в цій історії.
0: Зеленський давав багато обіцянок, серед них була не йти на другий термін.
1: Я думаю, що всі обіцянки Зеленського, які дали в піддані, були в піддовоєнний період, не мають ніякого значення. І потім всі президенти такого типу говорять, що вони не будуть йти на другий термін. Такаєв сказав, що він взагалі не буде йти на другий термін. Не просто сказав, він це в Конституції записав. Він ініціював референдум з приводу нової Конституції, де чорним по білому написано, що президент Казахстану може бути президентом тільки один термін. Це от реакція на скільки там років Назарбаєва на посаді президента. 20 з гаком. Ну, а тепер виявляється, що якраз ця нова конституція обнулила перший термін Такаєва, і у нього наступний термін буде перший.
0: А там ще щось можна придумати.
1: А там ще щось можна придумати, розумієте? Так мовити, або Віслюк помре, або падешах. Так що тут, слухайте, ну Зеленський може вам сказати, що він дійсно не збирався йти на другий термін, але він не думав, що буде велика війна. Він вважає своїм обов'язком відбудувати країну, провести реформи, змінити, тобто виправити все те, що знищила війна. Він вважає, що він з його досвідом. Ви ж не відмовите йому, що у нього є досвід?
0: Ну, звичайно.
1: Тільки він може це зробити. Так що це все просто логічно напрошується в такій ситуації.
0: Де, стосовно цього уряду, та, який все-таки запрацював, ми говоримо про те, що він може стати суб'єктнішим і так далі, але маємо зараз так чи інакше виконувати обов'язки і так далі. І, напевно, це вже зле. Це вже
1: Міністерство
0: зле.
1: Оборони і Міністерство закордонних справ. Так?
0: Ключові міністерства і зараз та, для отримання безперервної допомоги, для того, щоб, в принципі, дивитися, що відбувається в армії. Плюс, до речі, оця історія Федорова, вона ж оголила той момент, що в нас велика є біда з громадянським суспільним контролем над тим, що відбувається в Збройних силах. Особливо, коли маємо такого головнокомандувача з його плюсами, та, але очевидно, які тяжі до авторитарного стилю управління, як сирський.
1: Ну, армія в будь-яких ситуаціях не дуже великий прихильник суспільного контролю. В найдемократичнішому суспільстві ми це можемо побачити, тим більше воююча армія. Який у вас великий суспільний контроль над ізраїльською армією, скажімо? Ні, він є, але все одно завжди є серйозні розбіжності, навіть великого там політичного рівня. Начальник Генерального штабу Збройних сил армії Ізраїлю дозволяє собі писати відкриті листи прем'єр-міністру країни з приводу законів, які ухвалюються в парламенті. Це таке. Так що тут завжди це непросто. Але, знову-таки, для того, щоб був ефективний громадянський контроль, це має працювати Міністерство оборони, а не інструментами такого контролю. Розумієте?
0: Сама ця комунікація, яка вся, як це все відбулося? Тут багато теж говоримо про те, що ну якось воно має все одно інакше відбуватися. По-перше, навіть депутати більшості дізналися про те, що у нас відправляють у відставку уряд і буде якийсь новий, десь якихось там телеграм-каналів в кращому випадку.
1: Ну так в тому-то і справа, президент не може відправляти відставку уряд. Це депутати можуть цього відправляти у відставку.
0: І вони не знали, що вони будуть його відправляти, але потім раптом дізналися, що вони будуть його відправляти, і захотіли відправити, і тут же ж відправили.
1: Значить, це означає, що система державного управління знаходиться в стадії руйнації. Тому що може бути так. Президент може захотіти відправити відставку уряду, але це чужий уряд, це не його уряд. Він може відправити у відставку тільки міністра оборони. Ну як відправити? Теж не може відправити, може ініціювати.
0: За погодженням з парламентом звільнення.
1: За погодженням з парламентом, звичайно. От. Може поставити питання про звільнення міністра оборони і міністра закордонних справ, тому що це його квота. Він навіть виконуючи обов'язки не може призначити міністра оборони і міністра закордонних справ. Це робить прем'єр-міністр, так. Подає.
0: Причому має саме обирати серед перших заступників, угу. А не ВО СБУ голови. У нас про це Магера казав, що це в принципі, ну, як мінімум, фривольне поводження з інституцією.
1: Звичайно, це не конституційний акт, безумовно. От, так що, тобто людину можна призначити першим заступником, а потім зробити міністер виконуючи обов'язки. Це так має працювати.
0: Бачите, ну але от повертаючись до цих протестів, тобто коли в нас були протести, щоб захистити НАБУ і САП, там принаймні все було зрозуміло. У нас є, в принципі, всі українці підтримують боротьбу з корупцією і розуміли, що це важливий момент. Тобто не треба було багато пояснювати. Тут у нас персоніфіковані є органи, ось є на них ну демонстративно буквально зухвала атака. І зрозуміло, що робити. А от з Федоровим, от я просто намагаюся зрозуміти. Частина людей, звичайно, от бачить цього Зеленського 2.0, та там, як ви кажете, виборці Зеленського розчаровані, там це і так далі. Але частина зараз вимагає відставки Сирського. Цей теж цей наратив він виник, він його все більше і більше. Тим більше, що дуже багато військових зараз про це кажуть.
1: Ну, є військові, які про це не кажуть, як ви розумієте, які підтримують Сирського, і це теж військові з авторитетами, таке інше. Тобто тут є, і знову таки, це не військові мають вирішувати, це Верховний Головнокомандувач Збройними Силами має вирішувати. Це його прерогатива, люди мають погодитися з тим, що якщо вони довірили цьому президенту бути президентом Верховного Головнокомандувача, він це буде вирішувати, не вони. Але це питання комунікації. Воно не вирішене, я ще скажу, от всі ці питання, які я задав, про Свириденка, про Шмигаля, про Галущенка і його наступницю, вже знову забув, Федак. От, і про Федорова, це все питання комунікації. Її немає. Просто іноді здається, що в офісі президента ставляться до тих замін, як для якогось телевізійного сезону. Зараз хороша серія, значить, з Федоровим взагалі така вийшла. Чудова серія «Слуги народу». Під назвою «Та боремося з міністром оборони». Серія така «Міністр оборони» де відставка. А політика – це не серіал. Я весь час нагадую. І Зеленський, його виборці думали, що має бути як в серіалі. А політика не має нічого спільного з телевізійним серіалом. Політика – це мистецтво можливого і мистецтво компромісів. Компроміс полягає в здатності примирити ворогуючі інтереси силою власного авторитету і впливу. Якщо цього немає, якщо ти хочеш залишатися в зоні комфорту, просто виганяти того, хто популярніше за тебе, чи того, хто просто не може домовитися з іншим, то значить ти маєш делегувати повноваження по вирішенню цих проблем комусь іншому. Єрмаку. умовно кажучи, в голові офісу. Значить, голова офісу має це робити. Той самий Буданов тоді має знаходити спільну мову із Федоровим і Сирським, якщо ти не хочеш. І тоді ти в іншій зоні комфорту, але її створює для себе Буданов. Для тебе. А якщо все це ось так просто, по-дитячому, це така дитяча безпосередність. А от вони мене дратують. Що вони там б'ються? А, давай звідси. З пляжа. Нафіг з пляжа.
0: По-доброму треба було звільнити двох, сказав Зеленський там.
1: Ні.
0: Ще з Стармаром.
1: Ні. Це теж дитяча поведінка. Це у вас вже дитяча поведінка.
0: Ні, ну це слова Зеленського.
1: Так. По-доброму треба було звільнити двох. Да? Він вже голоса сказав?
0: Ну, назовсім ще зі Стармаром.
1: Так, да, я вже це пропустив. Боже, я не хочу, я хочу вже на якусь іншу планету. Господи, господи. Ой, який жах. Господи. Добре, що я на Винниці не бачив. Я думаю, що він це тільки депутатом «Слуги народу» сказав. Він це Стармару просто говорить.
0: Я не знаю, мені здається, я можу зараз помилятися теж, мені здається, що це були слова, які пролунали під час брифінгу зі Стармаром. Це перший був момент, коли журналісти мали поставити запитання Зеленському, і він мусив щось вже коментувати по тій історії.
1: Ну, понятно. Та, ну, уявляєте собі Стармара, який думав, так можна було, напевно, якщо б Стармар таке робив, він був прем'єр-міністр Великої Британії до сьогоднішнього дня. Ну, якщо серйозно. Ні, не потрібно звільняти обох, потрібно зберегти обох. В цьому ж діє мистецтво політики. Це ж мистецтво.
0: Ну, але з іншого боку, це ж, зрештою, це до певної міри просто менеджмент. І от з мого там досвіду, хай не дуже великого, але менеджменту, я просто знаю, що люди починають рубатися буквально за повноваження, і в них виникає конфлікт, навіть якщо вони перед тим були друзями хорошими. І якщо виявляється раптом, що в них є нерозмежовані повноваження, відповідальність, коли вони відповідають за одне і те саме, а якщо там ще є фінансовий
1: міністра
0: інтерес...
1: Міністра оборони і головнокомандуюча ЗСУ маєте на увазі?
0: Я маю на увазі це, тому що...
1: Так правильно, але у будь-якого міністра оборони і будь-якого головнокомандуюча ЗСУ будуть такі тьорки. І не тільки у них. Послухайте, от у вас є армія, яка... отримує озброєння. Ну, так це працює, так?
0: Угу.
1: Якщо це не ставка Верховного Головнокомандуюча на чолі з товаришем Сталіна. Хоча там теж були, як ви знаєте, конфлікти. От. Там просто не було Міністерства оборони як такого, там просто військові всім керували, ну, по суті. А і був цей Сталін.
0: Генералісмус.
1: Генералісмус, так. Да. Спробуй сказати, що мені це не подобається. Ну, не подобається, то у нас є підвальчик. От. Якщо серйозно, то в будь-якій армії демократичного типу, так це така проблема. Ми займаємося закупівлями, а ми хочемо отримати те-те-те. І відразу виникає конфлікт, тому що не може бути однакового погляду. Оцих бюджет, гроші, уявлення про війну, а оцих безпосередні задачі. Як ви собі уявляєте синергію в цій ситуації? І вона неможлива. Але для того є Верховний Головнокомандуючий. Щоб знаходити спільний знаменник і ухвалювати рішення, які можуть не подобатися обом, але примушують обох працювати професійно. Це і є управління. Управління – це не зачітка відеозвернень. Це ось такі вирішення таких проблем. Якщо ти не вмієш, ти не маєш туди пхатися. Ну, це ж елементарні речі. Це не менеджмент. Це тому ти справа. Це не менеджмент. Це управління, хоча і великі корпорації, це теж, що в тебе є ці два відділи, твоя задача примирити їх керівників, а не звільнити. Але в бізнесі ти можеш когось звільнити, когось взяти. То... Це не так, як в політиці. Це, от, в принципі, Трамп же так само себе поводиться, як Зеленський. Він звільняє, якщо йому щось не подобається, але це неефективно.
0: Ну, але, можливо, все-таки це справді зіткнення двох різних світів, умовно кажучи, Сирський з його якимись консервативними підходами, з його досвідом там совєтської армії.
1: А можливо, але проблема в тому, що ці світи мають на нинішньому етапі один одного доповнювати. Ви не зможете перемогти голими дронами без людей, які будуть дронами керувати. Рано чи пізно ви програєте, тому що у вас не буде достатньо людей, не буде достатньо дронів, і ворог прийде у вас в Київ. І ви не можете без дронів, без ефективних. Тому що якщо ви не знищите економіку ворога, він все одно прийде до вас в Київ, скільки б у вас не було людей. Так я ж тому кажу, якщо я президент України, він каже, я знаю, як це... як це синергувати. Якщо я не знаю, як це зробити, значить я розповідав, який вихід прем'єр-міністру делегувати повноваження. Для цього потрібний самостійний прем'єр-міністр. Не Шмигаль, який дійсно хороший менеджер може бути. Не Свириденка, яка могла бути хорошим менеджером. Політично значимий прем'єр-міністр. Якщо який тоді змушений буде перебрати на себе ці функції президента, якщо прем'єр-міністр не знає, президент не знає, як з ними працювати цими функціями.
0: Але за, до речі, Конституцією, як на мене, ці функції, це і є функціями.
1: Це пряма функція. Ні, я у Зеленського цих функцій не відбираю. Я взагалі вважаю, що це його пряма функція. Але виходить, що він з цією функцією не може впоратися, тому що він просто може когось відправити у відставку, чи двох хоче. Це не мистецтво управління.
0: Але з іншого боку, я кабінет міністрів. Очолює кабінет міністрів виконавчу владу прем'єр-міністр за законодавством. Відповідно, кому підзвітний міністр оборони? Зеленському, президенту, точніше, чи прем'єр-міністру?
1: Обом.
0: Обом.
1: Обом, тому що він призначається президентом, визначається парламентом, голосується, висувається президентом, але призначається парламентом і таким чином є членом кабінету. Ви ще не пам'ятаєте, як Янукович не допускав міністра закордонних справ України Огриска на засідання уряду?
0: Ні, я ж забужу.
1: Ну, бачите, так було. Тому що він був прем'єр-міністром при живому президенті Ющенку. Значить, так можна. З президентським міністром так можна себе поводити. Якщо в тебе є вага. А якщо ти такий самий клерк, як міністр оборони, то, звичайно, ви всі будете виходити на прем'єр-міністра, на президента або на когось з його офісу.
0: Чи є шанс, що люди, які зараз на цих протестах, все-таки усвідомлено сформулюють вимоги так, що ми хочемо зміни правил гри? Що справа не у Федорові, справа навіть не в Сирському.
1: Але для них справа у Федорові і Сирському, у більшості людей. Вони не, може, це зміниться. Але вони абсолютно персоналістськи налаштовані. Персоналістськи налаштовані люди програють. Тому що вони не хочуть системних змін. Коли була історія з НАБУ і САП, це була історія про системні зміни. Тому це було виграшно. Ну, уявимо собі, що ці люди виграли. І Зеленський повернув Федорова на посаду міністра оборони. Це може бути? Ну, може бути, у нас немає зараз міністра оборони, не виконуючи обов'язки, він повиконує обов'язки. А Зеленський запропонує Федорова. І які у них будуть стосунки, як ви думаєте, якщо буде відомо, що Федорова нав'язали Зеленському. От Федоров туди піде і буде знати, чи буде аудит, чи з ним будуть стежити ДБР, що будуть записувати його кожну розмову, що будуть дивитися кожний контракт. Просто, щоб його за рік відправити в...
0: Взагалі кажуть, що Федорова суперсила полягала в тому, що він міг прийти до Зеленського і справити враження. Показати яскраві слайди, так його зарядити оптимізмом, якось там ентузіазмом. І Зеленському це страшенно подобається, подобається. Він так каже, ого, клас, супер, давай роби. От, а, ну, напевно, ця магія вже не буде працювати.
1: Ну, очевидно, бо Зеленський, якщо Зеленському його нав'яжуть, Зеленський його буде ненавидіти. І що це буде за робота? Ну, тут правий колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Якщо президент пропонує цього міністра і змушений погодитися на його кандидатуру під тиском вулиці і західних союзників, то це самостійний політичний факт, і вони будуть один з одним боротися. І Федоров теж буде розуміти, що його безпека в послабленні Зеленського. Що якщо Зеленський буде слабким і буде його боятися, він виживе. Якщо Зеленський буде сильним, то його посадять. Не, просто посадять. Ну, або зроблять фігурантом корупційного розслідування, тільки не набушно.
0: Я от не мав такого розкошу бути особисто знайомим з Михайлом Федоровим. І я найбільш промовиста риса, яка характеризує його як людина на даний момент, станом на зараз для мене, це сьогоднішній допис його дружини, який пан Віталій вже згадав. Там я, якщо можна, я зацитую просто.
1: Так, будь ласка.
0: Я хочу жити в країні, де президента обирають не пубертатом та овуляцією за одну добу в соцмережах, а холодним розумом. І далі. Де читають не якісь там матриці долі в Трец, а Економіст і Reuters. І я так подумав, ну якщо Федорова така мудра дружина, це вже не зле, як мінімум, так. З одного боку. А з іншого боку, все це дуже добре. Але хіба не Федоров, власне, був тою людиною, яка, ну, принаймні технічним архітектором виступила всієї цієї історії спілкування з людьми через телеграм-канали, розкрутки різних цих трух і карткових доміків.
1: Тобто... Звичайно. Звичайно, він створив цю схему, яка зараз працює з одного боку проти нього, а з іншого боку на нього. Він бачить те, що працює проти нього. Але є й те, що працює за нього. А дружині Федорова треба зрозуміти просту річ, з якою, напевно, важко змиритися. Але вона має це зрозуміти. Він їй більше не належить, якщо він захоче продовжувати свою політичну кар'єру з тим життям, яке у неї було. Їй доведеться попрощатися. Її дитині доведеться попрощатися з дитинством. Все закінчилося. Ви знаєте, колишній вже померлий президент і прем'єр-міністр Ізраїлю Шимон Перес багато років очолював ізраїльський уряд, був міністром закордонних справ, займався інтенсивною політикою ізраїльською, був таким одним з ветеранів цієї політики. Коли він вже був дуже похилим у віці, я вже не пам'ятаю, скільки йому було, під 90. Його рекомендували обрати президентом Ізраїлю. Причому мета була однією. У тих, хто хотів бачити його президентом Ізраїлю, вивести його, зрештою, з ізраїльської політики. Чи всі вважали, що поки він знаходиться в активній ізраїльській політиці, нікому не буде спокою. Це була така людина. А якщо він вже буде президентом, ну, принаймні, там, до 90 там, скількох років, він буде просто арбітром нації і не буде нікому заважати жити.
0: До речі, це нам теж на замітку, яку нам треба робити реформу на майбутнє урядову.
1: І Перес прийняв це призначення, тому що, ну, слухайте, якщо людина займала всі посади, які вона взагалі тільки бачила. Була прем'єром, міністром оборони, міністром закордонних справ, міністром того, міністром цього, нобелівським лауреатом стала. Що ще потрібно? Що ще можна зробити? Можна піти на пенсію? Не хочеться. Але президент Ізраїлю, він живе в Єрусалимі, у нього резиденція в Єрусалимі. А прем'єр-міністр може жити в Тель-Авіві. Міністр живе в Тель-Авіві. Шимон Перес все життя прожив в Тель-Авіві. Але для того, щоб бути президентом Ізраїлю, це недалеко, але треба переїжджати в резиденцію в Єрусалимі. Його дружина казала йому, що Шимон, я хочу, ми в такому віці з тобою, що я не хочу переїжджати в інший будинок, в інше місце. І що робить Шимон Перес? Він переїжджає до. По суті, закінчується сімейне життя, яке продовжувалося 6-7, не пам'ятаю, скільки десятиріч. Це вам не сімейний стаж Федорова. Це просто все життя, сторіччя. Президентська посада варта цієї месці для багатьох людей. Тому дружина Федорова має з цим погодитися. Якщо вона вважає, що її чоловіка такі амбіції, такі плани і таке інше, ну хай попрощається з тим, що було раніше. Так більше ніколи не буде. І будуть люди, які будуть її відтісняти від тіла. І буде вона з кимось сперечатися, і буде вона його не бачити тиждень. І дитина буде змушена шукати собі ровесників, друзів абсолютно в іншому. Це не дочка міністра, це ж дочка ікони. Так? Що ж поробиш? Не хочеться, не треба лізти нікому. Треба припинити амбіції і займатися IT-бізнесом.
0: Ну, Федорова був вибір, але він обрав вибір зробити учну конференцію і почати говорити.
1: Ну, це не означає, що там буде політична кар'єра, ви ж розумієте. За наступні роки війни може з'явитися ще кілька символів надії, я ж кажу. Якщо буде раптом головнокомандуючи ЗСУ і з ним будуть пов'язані якісь успішні історії, він може стати ще одним символом. Ніхто цього не знає, як це буде.
0: Угу.
1: Але на сьогоднішній день це отак. Так що правда заключається в тому, що людина, яка з'являється в момент, коли у суспільстві з'являється нова надія, завжди виглядає таким дивовижним чином. Можна сказати, що це був той момент, коли у нас не було надії на те, що це от зміниться серйозна війна. А потім ця надія з'являється. Причому, знову таки, компетентність людини в даному случаї – це другорядна річ. От яка була компетенція, вибачте, не хочу, звичайно, сразу порівнювати з Федоровим, хай він не ображається, у орлеанської діви. Федоров не діва, звичайно. У Жанни д'Арк. Яка в неї була компетенція? Вона просто була неосвічена дівча, але з її появою на чолі армії фактично французи почали собі повертати щось, державу, яку вони на той момент вже фактично майже втратили. Напевно, тодішній король Франції, як його там звали, господи. О, господи, Карл VII. Хотів би, щоб це з ним було все пов'язано. Він помазаний Божий, його скоро коронують, він поверне Францію Фран... Я з великими труднощами згадав ім'я і номер. Глядач біля телевізору точно не пам'ятає цього. А Жанну Д'Арк, що хто? Всі знають. Навіть не знають, хто це така. Просто Жанна Д'Арк, ах! Це приблизно як торт Наполеон, правильно? А це і виключний елемент надії.
0: Не варто його недооцінювати.
1: Не варто його недооцінювати. Проблема Зеленського в тому, що він недооцінює таке, або хоче, щоб з ним був пов'язаний завжди елемент надії. А так це не може працювати. Вже був елемент надії був Зеленським пов'язаний в 2019 році, ого-го який. В 2022 році був елемент подій, пов'язаний з Зеленським. Він герой. Він не хотів таксі, як ми вже згадували. І саме тому, що цей елемент надії ще продовжував існувати, Зеленському вдалося пережити кризу елементу надії до Залужного, його власну кризу. Але можливо це все. Можливо це все. І Зеленському потрібно було б, щоб зберігти свою роль патріарха, не знімати Федорова, а навпаки його підтримувати. Бути таким батьком політичної кар'єри молодої орлеанської діви. Королем Карлом. А це цікаво. Але ні. Він цю діву послав з закрома родини.
2: До чого це нас може призвести? Давайте вже в наступній частині поговоримо.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
10: Знервованість. Перелік. Стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
13: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
14: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. Феміност менопауза для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
16: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
17: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс –

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Новий «Ексбек Ваніла»? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
0: Спадщина «Друга Вовка». Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір, забуті ремесла, шалені танці, справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай!
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Що ж, ну а ми повертаємося і продовжуємо, власне, тему нашої політичної кризи. Можна, напевно, так сказати, що це все-таки політична криза. І вона...
1: Як не дивно, да, відносно сутності політики. Я б сказав, що це управлінська криза, а не політична.
0: Управлінська?
1: Так.
0: В чому відмінність?
1: Політична криза – це коли є відставка уряду, коли розпад коаліції, коли немає якихось реальних важелів управління. Тут все є. Тут є просто криза суспільної довіри, яка пов'язана з неправильним ухваленням управлінських кадрових рішень. Тобто я вважаю, що це все ж таки схоже більше на управлінську кризу і на кризу суспільної довіри. Політична криза – це щось інше.
0: За відсутності політичного життя дуже складно цю управлінську кризу якось пофіксувати, поремонтувати.
1: Ну, тому ти проблем. Так, це правда. Криза довіри теж правильний, напевно, термін. Просто я думаю, що знову-таки для мене політична криза – це відставка уряду. Скажімо, внаслідок того, що розпалася коаліція, уряду немає більшості в парламенті. Тут це відбувається, як в Радянському Союзі. Президент сказав, вони проголосували, ніяких проблем немає. Тобто все це, не мов би, працює як годинник, тільки викликає суспільний протест. Значить, це от така криза довіри.
0: Я от на вихідних минулих вирвався все-таки і побував на презентації цього фільму, який зробив Олександр Зінченко, і про ніч Конституції. Угу. То якраз були ще 85 років Ярослава Кензера, який дуже багато його матеріалів використані були в фільмі. Ми з паном Ярославом дуже давно знайомі. І там є момент, коли виступає Головатий. Десь під ранок.
1: Сергій Головатий, да, мабуть, не голова Конституційного суду.
0: Так, він був міністром юстиції тоді, і він був один з авторів, та, Конституції. І він каже депутатам, що ви ж все вирішуєте, ви зараз проголосуєте і все. І ніхто нічого не зможе змінити, бо тут всі рішення...

0: Вони можуть творити історію.
1: Окрім власної суб'єктності. Всі ці депутати так чи інакше були суб'єктними. Вони могли творити історію. По-перше, вони були мажоритарниками. Кожен з них обирався сам по собі. Так, хтось за допомогою якихось там, умовно кажучи, подарунків, м'яко кажучи. Але це були, кожен з них був самостійною постаттю в виборчому електоральному процесі. Раз. Друге, там не було очевидної більшості. Президент мав величезний вплив, але він мав невирішальний вплив. Третє, навіть ті депутати, на яких мав вирішальний вплив президент, вони могли вважати, що вони проіснуватимуть і без президента. Вони мали, може, не погляди, але позиції в регіонах. Серйозні. А тут абсолютно інша ситуація. Це ж парламент анонімів. Хтось з них дуже мало стали якимись реальними учасниками процесу, але переважно більшість нам нікому не... До речі, ви пам'ятаєте, що Михайло Федоров взагалі був обраний депутатом Верховної Ради України?
0: Ну, так. Але він там, здається, буквально якісь пару годин був. Угу. То було формальність. Там,
1: він так. Був депутатом, він був головою Запорізької організації партії «Слуга народу».
0: Та він по списках пройшов.
1: Так. От. Значить, ці люди голосували типу за нього в Запоріжжі. А він навіть і не депутат. Там якась інша людина депутат стала. Ну от, і таких прикладів чимало. Тому що вони можуть, ці люди? Нічого не можуть. Вони навіть не розуміють, навіщо їм все це. Ви ж пам'ятаєте, що найбільша криза, коли вони почали блокувати закони, це коли антикорупційні органи почали дізнаватися про ці гроші в конвертах. Угу. І головна дискусія була, вона ж абсолютно офігенна. Вона була про те, що як ви смієте, ми не отримаємо гроші за те, що ми голосуємо за якісь закони. Це неправда. Ми просто отримуємо так зарплату. Не жити ж нам на депутатські. Ми ж таке чули, пам'ятаєте? Майже публічно.
0: Ну, так само, як пані Свириденко, які всі, хто з нею перетиналися, і журналісти навіть подякували насправді, що вона принаймні не делікатне слово якесь підберу, не зіпсувалася на тій посаді, угу. І точно не потрапили в якісь гучні корупційні скандали. Але навіть для неї придумали ж схему, які платити там 300 тисяч, чи скільки гривень. Та,
1: і, до речі, знову-таки, коли таке було в Росії з так званою справою письменників, не пам'ятаєте?
0: Ні.
1: Була справа письменників, коли в програмі «Врємя» і тодішній ведучий Сергій Даренко оприлюднив, що Анатолій Чубайс, тодішній голова Держкоммайна, чи ні, він був перший віце-прем'єр, і інші люди з його команди, ось цей одіозний Альфред Кох, який був тоді головою Держкоммайна, а потім прислуговував вже в путінський режим, брав участь там у розгромі телеканалу НТВ, і інші якісь там люди з цієї команди Чубайса, що вони написали, не мов би, якусь книжку про приватизацію ваучерну, і отримали за це офігенні гонорари. А сама книжка, чи то вийшла, чи то не вийшла, це була брошура. Ну, тобто, це була схема. І вони всі пішли геть з уряду. Це був удар по репутації, корупція. А у нас про цю схему Мілованівську поговорили, причому Мілованів вже, типу, він же ж великий такий, прямо американський професор, прямо сонце над ланами. Просто щось таке з себе корчить. І він, значить, створив цю схему для прем'єр-міністра і ще для когось міністерства. Там хтось ще був, міністр економіки? Чи хтось ще? Я вже не пам'ятаю.
0: Я не вивчав це питання.
1: І для нас це норма.
0: Ну, так. Норма, завіта норма, так.
1: Так.
0: Норма.
1: Тобто, навіть для Єльцинської Росії, для путінської Росії ясно, що вони можуть будь-які книжки видавати, будь-які гроші отримати. Але для цієї Росії 90-х, які ще вважали, що ми ж тепер будемо чесно жити, не як номенклатура, це була компрометація. І всі вважали, що це так олігархи помстилися Чубайсою компанії за те, що ці от обманули їх на цих ваучерних аукціонах. Там що не всі могли їх, розумієте, перемогти. Ну, от така була історія. А тут так просто живемо, що таке.
0: Ні, ну я розумію, що насправді...
1: Вона ж не вкрала ці гроші, правда?
0: Ну, не... Так.
1: Ну, вже і дякуємо, Травмоти, дякуємо, що не вкрали. А могли б вкрасти, ви ж прем'єр-міністр.
0: Але з іншого боку, в нас...

0: були схеми такі. Ну, вони не важко назвати схемою. Ну, от коли, наприклад, була тисяча, оця Вовіна так звана, та? Ну, я спочатку нічого не рухав, а потім подумав, на щось їй перекажу вже. Бо вона там рік теліпалася, а... Ну, не то, щоб мені зовсім...
1: Навіщо вам збільшувати інфляцію? Хай би вона пропала.
0: Ну, ніби та вона. Але я подумав, може, я їй на щось перекажу. А почав переказувати, а виявилося, що там так от сільово тобі підтягують якісь афільовані структури, наприклад, з цією київською школою Мілованова економіки.
2: Ви, Мілованова всюди у нас є, да? За та? Ну, плата за Трускавець приходить без поправок.
0: Ну, і я теж розумію, що, умовно кажучи, це ті самі гроші, які би їм мали би насправді просто чесно платити, як зарплату прем'єр-міністру. Угу. Тому що 300 тисяч гривень, ну, то не є якісь там захмарні гроші для людей, цього тобто кола, просто, в якому вона обертається.
2: Так, це звичайно. Просто держава грає з населенням в соціальну справедливість, якої немає. Тобто тут вона грає справедливість, а там вона платить справедливі гроші. І всі, ну що, ну що. Але ж це все розраховано на лохов. Тобто ви розумієте, що це ось лохи. У них таке уявлення, що ми всі тут рівні, тому що ми всі з Радянського Союзу. У нас, умовно кажучи, прем'єр-міністр і робітник мають отримувати одну зарплату, чи от інтелігенти у нас мають отримувати більше. Ну і ми погоджуємося, вони ж за нас голосують. Що нам робити, якщо вони такі? Але тут ми схемку вигадаємо. І, до речі, вони нам слово не скажуть, тому що схемки вони поважають. Коли ми їм говоримо, слухайте, ну якщо вони будуть отримувати тисячу доларів, як ви, розпоряджатися сотнями мільйонів доларів, вони ж вкрадуть, ну хай вкрадуть. Головне, щоб ми не знали. Я відвернуся, розумієте? Це поведінка, от я сказав, українського суспільства, як поведінка чоловіка, який знає, що його дружина зустрічається з іншим, але у нього головна ідея, щоб цей інший пішов з дому до того, як він піде з роботи.
0: А якщо ще й сусіди не знають, то ідеально.
2: Ідеально. Ідеально. Головне, щоб обідва на столі. Ну, що поробиш? Що я зміню? Що я зміню? Не розлучатися ж мені з нею. Оце воно.
0: Ну, бачите, це навіть ця історія зі скелею, це, здається, мало хто саме про цей аспект казав, але казали теж, що я маю на увазі про цей скандал з вбивством цих двох братів.
2: Та, я розумію.
0: Та, в Калинівці.
2: І це не скелі,
0: це вже
2: скелі,
0: 155-та, та, та, і колишній начальник генштабу скелі, але зі скелею теж продовжують, і сьогодні навіть якісь додаткові йдуть історії. При тому, що скелі сьогодні відрепортувало, що вони встановили в Костянтинівці прапор в центрі міста. Теж питання, тобто це так збіг такі обставин, чи це намагання теж якось перебити.
2: А може це просто збіг війна, коли чи військова частина з одного боку може бути під питаннями про те, що в ній відбувається, з іншого боку може бути ефективно.
0: Але там був такий, мені здається, комунікаційний просто прокол, тому що сказали, ну нащо про це казати? Ну тобто сенс був не в тому, що... Та цього немає. Ну, добре, є, ну давайте не будемо розмухувати.
2: Ну, від демократичні армії тими сильніші, вони завжди говорять про своїх волі місця. Ми б ніколи не дізналися про Гуантанамо і поведінку американських військових. Але ж це самі американці це почали розслідувати, дізнаватися, що було. Подивіться, як працює ізраїльська військова юстиція. Тоді військовий знає, що він не може цього робити. А коли ти покриваєш, то відбувається катастрофа. Відбувається катастрофа, яку ми знаємо по Другій світовій війні і про поведінці радянської армії в Німеччині і іншу найгіршу окупованій території. Звичайно, там теж були моменти, коли вони розбиралися, але масово вони цьому потворствували, щоб не поплюжити репутацію радянського бійця. І в результаті цей радянський боєць, і, може, на території Радянського Союзу був знепоплюжений репутація в усьому світі. Він як варвар сприймався. Незважаючи на те, що всі розуміли, яке варварство робили на території Радянського Союзу гітлерівці. Тому що думали, що це одне інше з'їсть, воно не з'їдає. Він варвар, але і ти варвар. А якщо армія починає це ефективно зупиняти... сама займається своїми хворобами і суспільство в цьому підтримує, то це і армія з честю. Це ж питання честі. Розумієте, звідки взагалі вигадали питання честі, вибачте? Тільки тому, що це єдине, що може зупинити людину зі зброєю. Якщо людина зі зброєю, чим ти її зупиниш? В часи, коли війна і немає влади, поліції, всієї цієї такої фігні, яка працює в мирний час. А тут Тут господар ситуації – людина з рушницею, ну, умовно кажучи, колись там з шаблею була. Його можуть зупинити дві речі. Бог, але, як правило, Бог в воєнний час нікого не турбує, він турбує тільки в мирний, просто можна, ви знаєте, що людей спокійно в церквах і в різних там храмах вбивали, ну, з античності. Ахейці зруйнували Трою з усіма її храмами, які були храмами їхніх богів. І нічого. Тобто це не працює в воєнний момент. Значить, залишається честь. Це спеціально вигадане поняття, яке охороняє життя беззбройної людини в момент, коли вона зустрічається з озброєною. Якщо людина озброєна, не має честі, тобто, як і всі інші поняття людської цивілізації, це штучне. Як декалог Господін. Це штучне, тому що ти можеш цьому всьому не слідувати. І нічого не відбудеться. Тому що щось відбудеться після твоєї смерті, але це треба ще до смерті дожити. Але, в принципі, ти можеш, якщо немає в тебе бажання, страху перед Богом або честі, цьому всьому не слідувати. Що буде? Тобі кажеш, не вбий, а якщо тобі нічого не буде? Ну, вбив і вбив. Ну, не вкради. Ну, що тобі буде, якщо тобі нічого не буде? Вкрав і вкрав. Значить, є поняття страху або перед державою, але вона не діє в момент війни. Або перед Богом, але ти про нього можеш забути, коли всюди вбивають людей, твоїх товаришів, всюди смерть, і ти не знаєш, чи доживеш до ще 5 днів. І тоді, після декалогу, який не працює в цей момент, залишається честь. Збройні сили охороняють честь, тому що це єдиний механізм відсутності можливостей для знищення того, у кого немає можливості відповісти. Все. Якщо ти вважаєш, що про це не потрібно говорити, значить, ти цю честь скасовуєш на рахунок просто утаємниченості. Тобто ви можете все робити, тільки не попадайтесь. От як ми вже говорили.
0: Ну, а власне, ці речі, вони, звичайно, штучні, але це те, що і робить нас людьми.
2: Звичайно, ці штучні речі роблять нас людьми. Тому що якщо вони не були привнесені в суспільство, ну, добре, скажемо, що люди, які вірять в Бога, щоб вони нам не дорікали. Якщо б Господь не спустився до Мойсея з цими скрижалями, що було б? Як би виглядала людина? Ніяк би вона виглядала, не було б ніякої людини. Давно б всіх перебили б. Ну, до цього, звичайно, була античність за її нормами, але все завжди в норми встановлювалися.
0: Так.
2: Ну, і чому я кажу, що вони штучні? Тому що вони там погані, чи такі, що не відповідають людській природі. Тому що вони були встановлені. Людина з ними не народилася. Ми не народжуємося з честю, з сумлінням. В античності взагалі сумління не було. Це християнська, юдейська християнська норма, сумління. Що це таке? Нам потім погано, коли ми щось погано робимо. Що це таке? Це наш страх фактично перед Богом, в якого ми можемо не вірити. Але ми це відчуваємо. Це сумління. Ми його вигадали. Ми з ним не народилися. Значить, якщо ми з цими вигаданими речами живемо, ми є люди. Якщо ми від них відмовляємося, ми звірі. Чи може бути людина в звірській подобізні? Може бути. Путін. От у нього чого, нічого цього немає. І ми бачимо результат. Так що... І це важливий для нас урок. Тому ми маємо думати про наші збройні сили як про важливу організацію, в якій честь присутня. Військова чи офіцерська честь. Це завжди було те, що викликало повагу. Знає, коли людина говорила, я це не зроблю, я офіцер. Це що? Це ж так людина себе сприймає. А здавалося б, ну і що? У тебе там погони, що таке? Що таке? Чому ти маєш інакше себе поводити? Тому що ти розумієш, що за тобою є сила. Ти можеш багато чого, чого не можуть інші люди. І якщо ти цією силою розпоряджаєшся безчесно, ти перетворюєшся з офіцера на злочинця. І ніяка форма, ніякі заслуги тебе не рятують. Ви ж бачили, що навіть в найжахливіших арміях світу, в тому ж Рейхсвері гітлерівському, були офіцери, які притримувалися поняття честі. Їх навіть не засуджували військові трибунали. Тому що розуміли, що вони просто воювали за законами війни. І дотримувалися цих понять. Вони залишилися з репутаціями. Ми досі говоримо про їхній військовий успіх, хоча вони служили Гітлеру.
0: Ну так, генерал Ромель, генерал Гудеріан.
2: Так. Як не дивно, правда? Хоча ми мали, Боже, це ж чудовисько. Але це люди були, які дотримувалися певних норм навіть в такій жахливій країні, з таким жахливим режимом. Чи, до речі, радянські маршали. Ми ж по-різному говоримо про маршала Жукова і про маршала Рокоссовського, правда? Вони в нас викликають різні емоції, хоча це радянські маршали з цими зірками Героя Радянського Союзу на формі. Але ми розуміємо, що Жуков не цінував життя своїх солдат, що він все переходив, а маршал Рокоссовський намагався воювати так, як військовий. Різні люди в одному штабі викликають різні емоції досі.
0: Стосовно, власне, того, що треба казати про ті речі, не замовчувати їх. Ну, нас було міністрів скільки вже за війну? Рєзніков в нас був, потім був
2: Умєров,
0: Шмигаль, і ось...
2: Це четвертий,
0: так.
2: Буде п'ятий, або не буде.
0: І вони всі бачили, напевно, проблеми якісь, але ніхто не робив прес-конференції з розвінчуванням, так би мовити, і з викриванням сеансами. Тобто це зробив перший Федоров.
2: Це правда, але це, по суті, були не публічні люди. Окрім того, не забувайте, відставка Резника відбулася на тлі гучних корупційних звинувачень. Які прес-конференції? Йому взагалі потрібно було піти в тінь. Що він і зробив. Навіть якщо це не безпосередньо на нього не розповсюджувалося, але це означало, що він не зміг в такий критичний момент організувати нормальне функціонування Міністерства оборони поза корупційним схемою. Хоча, як пам'ятаєте, Резніков також користувався великою суспільною підтримкою на початку. Окремо від команди Зеленського.
0: Угу.
2: Його багато хто підтримував, говорили, що він чудовий міністр. Пам'ятаєте все це?
0: У нього було дуже добре, він дуже добре налагодив, і це його величезна заслуга, наприклад, ті перші Рамштайни з співпрацею, він через те, що він добре знає англійську і
2: але це був такий момент, який, в принципі, не дозволяв йому просто підтримувати публічність. З Умєровим схожа ситуація. Він пішов у відставку на тлі всієї цієї історії з початком корупційних справ в оточенні Зеленського, якщо ви пам'ятаєте.
0: Ну так.
2: І він не йшов не з команди, його перевели на посаду секретаря РНБО. А Шмигаль взагалі нікуди не йшов, які брифінги. Його перевели. Він був першим віце-прем'єром, який мав додатковий міністерський портфель, який він поміняв. Що йому було говорити? Ну, я вибачаюсь. Він перший віце-прем'єр, який брифінг. Про що? Про те, що він буде зараз очолювати Міністерство енергетики? Ну, чудово. Брифінг мав би Галущенко проводити. Ну, так він тепер там до Олексія Гончаренка ходить на ТЦК. Це його брифінги. До речі, дуже цікаво. От, і виявилося, що єдиною людиною з цих, хто, по-перше, йшов у відставку, а по-друге, йшов у відставку на вістрі такої, я б сказав, надії бездоганної репутації. Не людини, замішаної в корупційних схемах, а людини, яка бореться з корупційними схемами, все навпаки, виявився Михайло Федоров. Тому це дуже просте рівняння, чому це з ним саме відбулося. Хто ще міг би собі дозволити? Так розмовляти з цих попередніх міністрів оборони практично ніхто. Я ж кажу, тому за помилка Зеленського в тому, що він просто втратив з незрозумілих мені причин терпіння. Якщо б Федоров був би міністром оборони ще рік, я вас переконую, що могло бути все абсолютно інакше. Куди він поспішав, як якийсь там швидкісний потяг? Для мене це загадка. Тобто, що таке відбувалося? Тобто, може, в нього в голові щось там з виборами відбувалося? Я не знаю. Може, здавалося, що зараз там Путін все ж таки погодиться з перемир'ям, а він буде з популярним Федоровим буквально от передвиборчої ситуації жах. Ну, я не знаю. Мені важко сказати. Скажімо так, цинічно, з політтехнологічної точки зору, це просто помилка. Якщо ти вважаєш, що є людина, яка перевищує тебе популярності, ти маєш почекати, поки ця популярність скисне. Ще один момент, це от, ну, і може це дійсно невміння розв'язати розбіжності між Федоровим і Сірським. Йому просто це набридло, тому що він півроку намагався, у нього не виходить. І це знову-таки дитяча реакція. Давайте я одним... Я хочу знову в комфортну ситуацію. Я в доміки, не буде Федорова, не буде цих всіх... Не будуть мені морочити голову.
0: Мені здається, що ми... От вже годину нам хочемо знайти хороше пояснення.
2: Не можна знайти хорошого пояснення дурості. Ну, не можна. Ні, не буду навіть називати це дурістю. Не можна знайти хороше пояснення непрофесійного підходу до управління державою у війні. Це не про Федорова, просто історія. Ще раз повторю. Взагалі не про нього.
0: Коротка вже пауза і вже підіб'ємо підсумок нашій розмові про ситуацію зараз і кризу, управлінську кризу, зокрема, яку ми зараз спостерігаємо.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: атакує нон-стоп. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілай Саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай Саміно – захист та зволоження ваших очей. У дальніх
2: рукавах. З «Київстар» в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Нормове – ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
6: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову спізнилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмет.
9: Корвалмет. Заспокой своє серце.
10: Новий Ex Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
5: Літо великої гри.
4: Все буде джиджи.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
8: 47-ма бригада Магура.
9: 110-та механізована бригада.
10: 159-та бригада.
7: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
8: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
9: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
7: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
8: Прапори на балконах.
7: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
8: Дрон – це наші очі, точний удар.
10: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
9: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
7: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
9: Перемагаємо разом. Слава Україні!
11: Героям слава!
12: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
13: Що ж, ми повертаємося, і ми вже почали цю тему, власне, комунікації того, як це все відбувалося, зокрема, того, що, як мінімум, Федоров не став мовчати, він дозволив собі винести всю цю проблему, весь цей конфлікт. Через це ми приблизно тепер розуміємо мотивацію і президента, і це, напевно, добре, що ми принаймні проговорюємо це. З іншого боку, мені здається, що є... Росте якесь таке, тобто був уряд, це Мусаєва зараз написала, добре написала, про те, що от був уряд, де, в принципі, було логічно і зрозуміло плюс-мінус, хто там чим займається. Оксен Лісовий намагався бодатися з тою ректорською мафією, наприклад. Його зараз поміняють на людину, в якого не супер бездоганна репутація, поміняла вже. Там Качка, який... був реально повністю занурений в євроінтеграцію.
14: Його чогось перевели в Брюссель. Чому? Чи не перевели ще навіть?
13: Фактично переводять, так. Там взагалі рокіровка. Була якась логіка цього уряду, принаймні.
14: Логіка у зміні уряду не існує. Можливо, там існує уряди, що вважається, що цей Сергій Корецький може бути сильніший за Юлію Свириденка, але знову таке питання, чи потрібний їм сильний прем'єр і суб'єктний офісу президента. Самому президенту. Чи не президенту, чи до чергового конфлікту? Через кілька місяців, уявіть собі, що буде популярний прем'єр. Це взагалі катастрофа.
13: Це катастрофа, так. А він же ж може сказати, що я ж прем'єр, в мене є всі повноваження.
14: Да.
13: Так, президент, до консультації до мене тут підходьте, зараз поговоримо.
14: Звичайно, як це було багато разів в нашій історії. І якщо буде програма уряду затверджена парламентом, то його навіть зняти не можна буде. Можна буде тільки біситися.
13: Можна йому сказати, так, Гончарук написав, і ти пиши заяву на звільнення. Він скаже, що? Ні. І це і Свириденка могла насправді зробити. І Гончарук міг це зробити.
14: Ні, там же не було програми уряду. Вони могли її відправити в відставку. Парламент без програми уряду. А якщо буде ухвалена програма уряду, то уряд буде там півтори роки, здається, захищений від відставки.
13: Там якийсь імунітет, та. Чи 6 місяців, то точно, а може і більше.
14: Більше, мені здається. Вони всі ці уряди без програми працювали. Навіть уряд Шмигаля.
13: Рік чи півтора,
14: Тому їх можна відправити в відставку в будь-який момент. Якщо цей уряд ухвалить програму, то на цьому все.
13: Єдине, що вони буквально на самому початку порушили процедуру. Вона не відповідає Конституції, тому що подання там було від депутатів, а не від прем'єр-міністра. І там навіть Магера в нас теж казав в етері, що це можливо така закладка на випадок, якщо раптом треба буде аврально якось відправляти цю уряд у відставку. Ну, може хіба так.
14: А може вони просто, як я завжди вирішили, що яка різниця?
13: А сама тема просто, ну, він сьомий рік війни великої, і в нас комунікація відбувається, вони журналістами. Журналістів загнали в якісь
14: великої
13: чати.
14: Великої війни все ж таки п'ятий рік. Сьомий рік Зеленського.
13: А, сьомий рік Зеленського, так, п'ятий рік Великої війни. Та, це в нас 12 років війни, та, виходить, вже і 5 років Великої війни. Так. Журналістів всі медіа загнали в якийсь чатик, де вони спілкуються з якимись заступниками.
14: Радник президента приймає. О, радник президента приймає. Питання?
13: І якось коментує, або не коментує.
14: Угу. І потім президент їх коментує, або не коментує. Що це взагалі за форма спілкування?
13: Ну, хтось каже, журналісти самі винні прийняли ці правила гри. Ну, тут є доля правди.
14: У нас журналісти по пінькам бігали, теж прийняли правила гри, і до гранди журналістики. Але ж ми, здається, це вже пережили.
13: Ну, хотіли би думати, але з іншого боку, людина, яка організовувала забіги на піньках, зараз безмінний радник президента, незмінний пан Подоляк.
14: Ну, хороше зауваження. Я навіть забув про це. Так що це те ж саме, що ми говоримо. Це теж криза управління. Тому що президенту здається, що він може обійтися без журналістів. Він сам може виступати і з щоденними зверненнями, і все людям говорити. Тільки це вже давно скисло. Це вже не молоко, а кефір. І він це може зрозуміти, по тому, як швидко люди кидаються на будь-кого, кого вони сприймають як символ надії на якісь зміни. Значить, йому потрібна комунікація, йому потрібно, щоб йому задавали незручні питання. А не просто. І незручні питання і могли б, коли він відповідає на це питання, задати наступне. По сенсу, а не просто, знаєте, як в Телеграмі. Ти задав, він відповів, не говоріть на звукове повідомлення, ми його повідомимо. Це ж ретрансляція. Медіа тим і відрізняється в демократичній країні, що воно не ретранслятор. Ви ж бачите, що відбувається з Дональдом Трампом. Він встає і залишає інтерв'ю. Але він чує гостре питання. Для президента країни, яка взагалі хоче розвиватися, важливо чути гострі питання. А не думати, що якщо тобі задають гострі питання, то це, напевно, їх оплатив Петро Порошенко. Чи тепер буде Михайло Федоров. Чи хтось. Всі твої вороги. Всі оплачують гострі питання, щоб ніхто не знав, який ти неймовірний. Це дорога в провалля. Це продовження ось цієї історії з кризою управління. Якщо в нормальній системі координат існує реальна комунікація між президентом і медіа, медіа – посередник від імені суспільства. Їхня задача – не доводити точку зору влади, а з цією владою співпрацювати, щоб задавати гострі питання, які суспільство турбують. І щоб влада сама розуміла, що турбує суспільство. І щоб влада розуміла, що була велика кількість людей може її не підтримувати з тих чи інших причин і змінювалися. Це і є розвиток. А от коли цього всього не відбувається, то відбуваються такі, вибачаюсь, осечки, як з Федоровим. Тому що просто ти не вчишся нічому. Мало того, що тобі важко вчитися цій чужій професії, політиці, так ти її не чуєш цього, ти знаходишся в ізольованому світі. Де все відбувається правильно, а якщо хтось говорить неправильно, то значить він твій ворог.
13: Буквально хвилина лишається. Були відчуття на самому початку каденції Зеленського, що йому важко давалася відкрита розмова з журналістами?
14: Звичайно,
13: він під час казав дурниці і виникали скандали. Але ну, це ж не може бути причиною завжди.
14: Не може бути причиною завжди. Просто, знаєте, велика війна, вона багато що списує. Тобто нам не до цього просто. Нам потрібно, щоб президент ефективно керував країною, зокрема оборонною і зовнішньою політикою, тому що від цього залежить наше спільне з ним виживання. Виникає питання, наскільки він може бути ефективний в ізольованих умовах. Ми знаємо відповідь на це питання з 2019 року. В таких умовах, в яких ця влада працює, вона ефективною бути не може. Просто потрібний час, щоб це бачили все більше і більше людей. Ми це знаємо з першого дня. Але просто прийде дуже несподіваний момент, коли це будуть розуміти всі. Це небезпечно. Тому що нам потрібно, щоб легітимний президент України, якого всі ми вважаємо легітимним, з величезним мандатом довіри, який був у 2019 році, продовжував свої обов'язки при народній підтримці до закінчення війни. У нас є спільне з Зеленським бачення цього моменту. Спільна задача. Те, що президент фактично не здатний комунікувати з тими, з ким у нього спільна задача, це величезна проблема не тільки його особистої конституції, а конституції країни, її виживання і збереження її на політичній мапі світу, що в свою чергу пов'язане із збереженням української нації. Тобто це не гра.
13: Що ж, дякую. Це був суботній політклуб. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, і бережіть себе.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: У дальніх рукавах.
6: З Київстар. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
7: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
12: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні. Літо великої гри. Все буде джиджи.
13: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
14: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
15: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
14: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
15: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
14: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
16: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Сьогодні гість проєкту «Лайв» на FM Галичина талановитий, працьовитий. З неба йому успіх не падав, він всього сам досягав. Голосистий Діброва, привіт тобі! Колеги, прошу дати трошки шуму!
1: Привіт.
0: Так, так. Ну, нарешті, доїхав до Львова і до радіо FM Галичина. Привіт, привіт.
1: Привіт, привіт всім, друзі.
0: Слухай, ми маємо з тобою сьогодні реально таку дуже важливу місію – показати слухачам і глядачам, як Діброва дійшов до отих от зірочок, які він зараз має. Крістерни чи ні?
1: З чого ти взяла, що він дійшов? Він ще туди не дійшов, як я вважаю.
0: Ти в процесі.
1: Треба, в процесі, ага. Треба ще туди довго йти, бігти, не знаю.
0: Окей, але починаємо спочатку, як то кажуть, та? З дитинства. Дивись, ти, так би мовити, та підписав той контракт з музикою ще у 5 років, кажуть,
1: так? Це ти вичитала десь, так,
0: так.
1: Є така,
0: от твоя фраза. цитата.
1: Так, так, так.
0: Ти реально почав виступати з татом, тато залучав тебе до музики, як та любов тебе огорнула музична?
1: Слухай, ця любов, я в цій любові музичній вже народився, от, в мене вся сім'я музикантів, музика звучала з самого дитинства, і коли я вже закінчував школу, навіть не було думок, ким я буду.
0: Ну, а взагалі шанси були якісь в інше русло піти?
1: Ну,
0: щось як цікавило, ну, тебе?
1: Ні, було, але все рівно це творче. Казали, що ти можеш бути класним коміком, тому що я насправді є в мене така прихована штука, от, про яку, до речі, мало хто знає. Олег знає. Скажи, Олег. Прихована акторська майстерність, бо я в дитинстві грав у КВНах, любив це, але музика, напевно, знаєш, домінувала все ж таки. Музика перемогла все ж таки. Тому... Але я люблю і жартувати щось якісь.
0: Ми
1: щось
0: будемо як... зараз наступні 20 хвилин перевіряти. Почуття гумору Діброви, музичні таланти, ну все. От просто як на чистій долоні, з чистого аркушу все будемо показувати. Слухай, ти ж опанував не один музичний інструмент, правда?
1: Ну, звичайно, я якби можу грати на різних інструментах, але я не вважаю, що це, знаєш, ну, це так. Для простих людей це, о, ти вмієш грати на всіх інструментах.
0: Прямо на всіх?
1: Ну, як, ну, не на всіх, на багатьох. Але з професійної точки зору я не вважаю, що я там професійно граю на всіх інструментах. Типу, тому, ну, але можу взяти щось, скажімо, там, знаєш, десь біля, в колі друзів, там, ту ж гітарку чи акордеон навіть, то можу щось зіграти.
0: Так, а що там у тебе з барабанами? Чи до сих пір та любов твоя живе?
1: Так, це любов, вона вічна, от, але я просто зробив вибір, що, знаєш, ну, все рівно в житті має бути щось одне, головне, основне. От, але барабани – це моя професія, я барабанщик за освітою. От, і не просто барабанщик, як мій вчитель казав, хлопці, ми не барабанщики, ми ударники. Ударник – це людина, яка грає як на літаврах, на марімбі, на вібрафоні і на багатьох-багатьох перкусійних інструментах, тому це моя професія. І я часто, коли приходжу на студію, заходжу в кімнату і для душі, знаєш, сяду і...
0: Кайфую.
1: Так.
0: Так, слухай, ну, а чому не інтегрувати то як фішку якусь? Мені просто пригадується легендарний Філ Колінс, та? Він ще частенько починав десь співати, так, вокально, сідав за барабани, так, продовжував, то такий красивий був вайб. Не хочеш такого?
1: Я думав, і раніше я навіть пробував це, і це гарно вдається. Ну, не знаю, можливо, я до цього ще прийду, скажімо, зроблю якусь, знаєш, окрему програму, де буду грати на барабанах.
0: Так, ексклюзив для FM Галичина. Прошу дуже нам організувати, щоб ти ще як ударник себе проявив. Ми тільки за будемо. Дивись, я багато так передивлялась інформації про тебе, і якось так медіа ділять твоє життя на до проєкту «Голос» і після проєкту. Що це от наче розмежовувальна якась така історія, яка тебе абсолютно змінила. От я хочу зараз дізнатися, ми так матимемо запас на це поговорити. Ти, наскільки я розумію, до проєкту «Голос», що, виступав на забавах десь трошки?
1: Ну, як будь-який музикант десь на якихось халтурах.
0: Люди наминають салати, ти граєш, так?
1: От, так, от так теж цю фразу. Їдять холодець, і ти виступають, і кажуть, музиканти, встаньте, нехай люди сядуть. Є така штука. От, як будь-який музикант працював на різних заходах, співав, приспівав, от. І дуже вдячний Богу, що якось він мене, знаєш, тикнув, що давай, друже, давай швидше починай своє щось. От.
0: Ну, типу, а що тоді? Не вистачало якоїсь уваги, поваги?
1: Ти знаєш, ні, просто це, мені здається, вік, момент в житті, коли от воно само приходить, саме що от саме зараз я хочу написати пісню і її там зробити і відпустити в люди. От. Це просто період життя, мені здається. Це не пов'язано з чимось там, що... щось там зрозумів там, угу. чи це просто
0: крок, наступний крок зробили.
1: Так, наступний крок в житті.
0: Ми добре почали, ну треба ще добре музично почати, одразу з композицією. Нагадую, у нас наживе виконання, так, акустичні версії, ми завжди їх страшенно полюбляємо, як і наші слухачі, глядачі. Одна на все життя. Композиція, яка в Ютубі там за більше ніж рік набрала 11 мільйонів переглядів. То для тебе яка планка? Висока, середня, чи ти вже там прагнеш більших результатів?
1: Ти знаєш, я перестав про це думати, так? Насправді. Я перестав про це думати, тому що чим більше ти на цьому зациклюєшся, тим якось відволікаєшся від результату, від основи, яку ти хочеш передати людям. Тому я перестав на це дивитися. Мені приємно, що люди під цю пісню одружуються, виходять заміж, хлопці освічуються, танцюють перші таночки. Це круто. Це гріє серце і душу, і я безмежно людям вдячний, що вони під цю пісню знімають свої важливі події в їхньому житті.
0: Але, наскільки я знаю, то історія не просто про таких вигаданих закоханих. Це в тобі прийшло від споглядання, так, певна історія?
1: Вигаданих у мене історій майже немає. В піснях всі історії зазвичай це правда. От. І, до речі, в цьому кліпі пісня «Одна на все життя», там є та, що «Одна на все життя».
0: Так. Про кохання будемо сьогодні говорити і про те, як тебе величають великим романтиком. Ну, коротше кажучи, забігаю наперед.
1: Я не люблю цього пафосу величаю.
0: От ми про то поговоримо, але спершу маєш тої романтики дати нам в музиці. Давай. Пісня «Одна на все життя».

0: разом склався пазл, мила моя.
1: Я не чую аплодисментів. Колеги, ну, вже би мало просто повітря рухатися від вібрацій ваших оплесків.
2: Воно рухається від поглядів, від... Ой, там все відчувається. Дякую.
1: Стріляй, стріляй тобі, дівчата, там, тими очима своїми. Дійсно, ми сьогодні послухаємо просто кілька твоїх композицій, які реально можуть слугувати і першим танцем, і, типу, коли ти зізнаєшся в коханні, на фоні має бути якась музика, і то точно може бути Діброва також. Ви собі нотуйте просто назви композицій, там в Ютубі потім перепишете, позначайте Діброву. Ти як реагуєш на такі позначки, що, типу, от, ми першу композицію для танцю
2: вибрали? Якщо людині подобається, будь ласка, я тільки за, я
1: лайк правий. Поставиш?
2: Так, обов'язково.
1: Добре. Дивись, продовжимо трошки талант-шоу тему, бо, кажу, дуже на тому акцентують, начебто, не знаю, супервелике звершення в тому житті було. Ти, до речі, як до того ставишся? Супервелике звершення чи проміжний крок?
2: Це для мене проміжний крок. Я не знаю, хто там як вважає. Для мене це, знаєш, як просто була сходинка, на яку треба було стати ногою і піти далі. Я це пройшов, і там все, що згадують, ну... Можливо, ну, коротше, нехай згадують. Для мене це просто сходинка, на яку я ставлю.
1: Добре. Ми почули. Я тут вичитала таку цитатку, що ти казав, що можливо би навіть би обрав іншого тренера.
2: Обрав.
1: Ну, скажи, обраю. То через зашквар Потапа тоді?
2: Ні, ні. Просто, знаєш, це все досвід. Для мене, от я зрозумів, що в моєму житті, ну, в принципі, в кожної людини це досвід. Типу, нічого немає ціннішого, важливішого, навіть, я б сказав, не університет, а досвід. Просто досвід. Це те, що ти прожив, те, чому ти навчився. Для мене це так в моєму житті. І на той момент просто я був ще зеленіший, мені здається, і по-іншому... Під іншим кутом дивився на ці речі.
1: Ну, там Тіна Кароль ще повернулася. Так, думаєш, вона би справді могла змінити кар'єру твою?
2: Справа не в зміні кар'єри, а просто цінно... Цінно те, що, ну, сьогодні я би хотів дуже, щоб мій вибір тоді був це Тіна. От, і я хочу з нею все ж таки все рівно познайомитись, тому що це людина, яка... Я просто поважаю людей, які... пахають все життя, просто пахають. От вони невтомно працюють і досягають.
1: СММ-ників просимо. Позначте, будь ласка, Тіну Кароль.
2: Позначте, будь ласка.
1: Діброва мріє з вами як мінімум дует зробити. А файніше було б, якби ви поділилися трошки досвідом.
2: Ну, так? Ти обережніше, ти так, як мінімум дует зробити.
1: Як мінімум.
2: Це було б круто, звичайно. Це не мінімум, це я вважаю успіх зробити із такою артисткою дует. Угу. Це було б круто.
1: Після «Голосу» був якийсь такий шалений трамплін творчий, типу там фотосесії, автографи, стадіони?
2: Та ні, я, мені здається, такий був сірою мишкою, напевно, тому...
1: Але ти почав писати для інших артистів, так?
2: Я давно писав для інших артистів, я не буду називати імена артистів.
1: А чого? Ну, якісь пісні були,
2: які ти пишаєш? Ні, я маю на увазі, не буду називати артистів, яких я забирав назад пісні.
1: А, і було таке?
2: Було таке, так. І ті пісні лежать в мене, та пісня, ну, це був один випадок, не буду казати, з ким це було, але український відомий поп-рок-гурт. От. Я забрав назад ту пісню, ну, були певні умови, але так. Ну, типу, все добре, просто не домовились, значить. Mm-hmm. От. А інші артисти, для кого писав і...
1: Та скажи, ну, які хіти для... ми знаємо, і такі,
2: ну, для... типу, ну, як хіти, я не знаю, чи вони в них вважаються хітами, mm-hmm. тих артистів, писав для дяді Жори, писав для, ну, от, прикинь, в його стилі, типу, в його стилістиці.
1: Ну, в тебе ж там, ти сказав, комічна жилка є, ну, десь
2: є,
1: там ти
2: є, звичайно.
1: Її.
2: Писав для Крав, писав для Діми Андрійця, писав для... Та всіх так і не пригадаю. Ну, не сильно, я б сказав, багато, але комусь писав.
1: Ну, назви хоча б одного українського артиста, якому б ти отак сказав. Я напишу навіть за безплатно, просто от мрію попрацювати з вами.
2: Тініп дав таку можливість. Є пісні, так, є, до речі, пісні, які от прям готові, можна показати. Та багато артистів, ну, хто, ще кого я люблю... Згадую, не хочу дарма називати когось. Ну, скажімо, нехай буде Тіна.
1: Добре.
2: Хотів би показати.
1: Ще одне звернення Тіна Кароль. І пісня вже написана, Діброва готова абсолютно. Так, давай ми музично продовжуємо зараз, щоб показати і Тіні, зокрема, який файний хлоп той Діброва. Пісня «Хто ми?». То вже ти виключно для себе писав, чи вагався ще?
2: Це така, знаєш, пісня роздуми, пісня така філософська, її можна... дуже по-різному трактувати, і, ну, в принципі, кожну пісню, кожен на себе по-своєму одягає. О, тому така.
1: Поїхали.
2: Поїхали.

0: Калібрована FM Галичина. Ти зараз збираєш мільйони переглядів. Я передивилася Ютуб, я вражена. Реально, дуже круті результати. А пам'ятаєш у той день, знаєш, ти такий написав пісню, зробив перший кліп, прокинувся, а там набігло переглядів. І так, типу, о, вистрілило.
1: Я пам'ятаю це.
0: Який це трек був?
1: Ну, скажімо, саме Ютуб, ти маєш на увазі? Ну, в Ютубі це був прям от такий стрімкий «Це хочеш», звичайно. Дует, який був із Оленою Тополею. От, це був день, коли от воно, знаєш, почало набирати. І я такий, знаєш, о, це що про мене, знаєш, це що? Це, о, вау, знаєш, класно. Ну, ранок, коли прокинувся і подивився на цифри, такий, вау, типу, там, вчора було так, сьогодні так. І, ну, звичайно, що це було мега приємно, бо це вперше. Ну, якби були пісні, там, які до цього також набирали якусь більшу, скажімо, знаєш, ну, коли я тільки завів там YouTube-канал чи TikTok, в тебе там 100 підписників, знаєш, чи 200, і там перша пісня, яка була, це «Я бачив сталь», яка набрала там щось, типу, 1000, я такий, о. Тобто, насправді, «Я бачив сталь», це була така от сама більша цифра, але мене взагалі тоді ніхто не знав, тому і, скажімо, 1000, а не там, наприклад, 1000, знаєш. От, вже потім поступово, коли люди почали мене, ну, вже більше людей стало про мене знати. І от пісня «Хочеш», це саме була така от, пух, знаєш, як ракета, яка підняла вгору все. От, бо і там і блогерів багато підхватило, і просто людей.
0: Люди на весільні танці почали брати.
1: Танці почали брати, так. І пішло. Ну, пішло.
0: Взагалі позиціонується то як гімн для тих, хто рятує кохання. Так в описі до композиції написано. Олена нещодавно в нас була в гостях, ділилася тими перипетіями, ти, напевно, знаєш, та? Останній рік в неї взагалі там був хаос. Ти, як друг, колега, якось висловлював їй свою підтримку, як чоловік?
1: Звичайно, ми буквально після інтерв'ю, до речі, коли в нас, знаєте, в нас є інтерв'ю вийшло, щодо пісні. От, і ми після інтерв'ю просто вже всі пішли, ми вдвох залишилися і сиділи так, говорили. Якщо коротко, знаєш, то люди багато чого не знають насправді. І все. Той, хто розуміє, хто в темі, ну, хто, скажімо, ті знають. Звичайні люди пишуть якісь образливі коментарі, і мені взагалі боляче на це дивитися, тому що, ну, багато є людей, які не мислять, не вміють мислити, напевно, не хочуть, я не знаю. Але, звичайно, підтримував. Вона молодець, вона дуже сильна жінка, вона дуже хороша мама, вона прекрасна людина з цінностями і так далі. Я

0: дав у інтерв'ю. Дві пісні було. Я жартую з цього приводу. Була «Хочеш» і «Не хочеш». Так. Я не знав, що ця пісня, вона так класно підійде на весілля. Я не думав про це. Люди самі так вирішили. От. І, до речі, ти знаєш, я це сьогодні так аналізую. Насправді, неважливо, якби вийшла та пісня, чи інша, чи «Хочеш», чи «Не хочеш», як я кажу. Вони обидві, напевно, би були класні для весілля. Олена обрала спочатку іншу пісню. Uh-huh. І я такий, вона теж класна, але в ній трішки інший вайб. І я переспався і думкою, вранці прокинувся, такий думаю, ну знаєш, щось крутить всередині, що знаєш, ну ніби, ну треба цю, знаєш. От, потім Олена вже другий раз, коли на студію приїхала, до мене, кажу, Олена, так, сідай ще раз ось собі капучино, давай ще раз сяді і давай прослухаємо ще раз, окей. І вона прослухала така, знаєш, одну пісню, і другу, і каже, окей, давай цілу. Я такий, єс.
1: Довірилася твоєму вибору ще також.
0: Так, як вона каже, довірилась творцю. І я їй вдячний, що вона довірилась, тому що все ж таки зрозумів, що треба слухати серце своє.
1: Так, послухали серце Діброви і хочемо послухати саму пісню. Хочеш, у нас тут на FM Галична.
0: Поїхали.

жити непросте, і хай не доживемо ми до ста, я все одно кохатиму.

хоч я з тобою крізь життя, а хоч твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, я вічно цілуватиму.

0: Ой, мурашки забігали, чесно тобі скажу. Чотири би крісла розвернулися, думаю, на цю композицію того разу. Слухай, ну ти ж не лише артист, так? Ти є саунд-продюсер, можна сказати, там, автор. Бачиш українську музику так трошки з іншого боку, напевно, комплексно, так? От цікаво поговорити про молоду українську сцену, молодих артистів. От на твою думку про українську музику, зараз що можна сказати? Класно, молодці, стараються, чи треба було б краще, може когось відмітити хочеш, що типу він недооцінений поки що талант?
1: Ти знаєш, дуже багато недооцінених талантів, і до мене на студію приходить, я не буду казати прізвище.
0: Так а чому? Ну, можливо, ви б звернули увагу на цю людину.
1: Ні. Добре, це Діма Ніков. Це один з молодих артистів, ну, знаєте його, напевно, точно. От його, він не звучить на радіостанціях, на жаль, але він мега-крутий молодий артист. У нього дуже багато переглядів, прослуховувань на Spotify, і я був в шоці від того. Він коли, ну, він до мене приходить часто, вони з хлопцями там репетиції проводять на студії в мене, і там із квартетом, із струнним, ну, перед якимсь концертом вони готувалися.
0: Так, в нього тур там десь так, намічається. Так, так.
1: Угу. І я коли побачив його відео, скільки він збирає людей, я був шокований. Я був шокований тим, що його ніде немає в просторі в радійному, але він є там. І я тобі скажу, що нас дуже багато, от він один з них, із молодих, ну якби, із молодого покоління. У нас дуже круті, мега талановиті люди. Ви ж всі знаєте, ще до війни давно дуже багато, переважно більша, ну якби, переважна кількість композиторів писали пісні для того ринку, от, і я безмежно радий, що всі обрізали ці кінці. Мені дуже приємно спостерігати за багатьма. Хтось вже із більш відомих, той же Лауд, наприклад, мега-крутий Влад Чувак, з ним давно знайомі, всі з хлопцями, от, спілкуємось, дуже класний. Є, звичайно, кадри, про які, ну, мені особисто соромно. От,
0: не назвеш?
1: Ні, не назву. Не назву, нехай люди знають, в нас їх
0: що вони є.
1: Не так багато, так, але мені соромно реально. Тому що це, знаєш, я не люблю це музика задля грошей.
0: І музика, і позиція.
1: Так, але мені так дуже, я ж кажу, не хотілося б бачити таких артистів, які от роблять якусь, вибачте, діч, от, задля грошей. Ну, але є, як є. Маємо,
0: поки
1: що
0: вони
1: маємо.
0: Є. Так.
1: Поки вони є і будуть. А ще саме неприємніше, що люди на це, слухачі на це ведуться. Так,
0: так, тому ми зараз щирістю маємо перебити все, що було сказано. Так, повертаємося до позитивної, гарної атмосфери.
1: Так, давай, бо я трішки не туди повернув.
0: Що ти правильно сказав? Чекай, ну ми маємо говорити про проблеми в українському шоу-бізі. Це наша культура, і ми маємо її теж пхати на гарний рівень.
1: Я завжди говорю прямо те, що думаю, і це прямо не завжди всім подобається, але мені плювати. Я буду говорити, бо я так думаю, я так вважаю, і я хочу, щоб наша країна процвітала, і в ній оці всі молоді таланти, круті люди, вони піднімалися, їх всі бачили і помічали.
0: Все, серденько тобі. Серденько ставимо. Багато лайків мусите зробити, ну хоча б за таку заяву, чесне слово. Так, я зараз буду цитувати, а ти маєш вгадати, про яку композицію йде мова. Це твоя...
1: Про мої композиції?
0: Так, так. Давай. Підписниця, не знаю, фанатка, можливо. Дивись, що написала під одним з треків, так? У Ютубі. 15 років у шлюбі, 20 як разом. Життя стало буденністю, та є Діброва. Послухаєш трішки пісень, і наче тільки недавно заміж вийшла. Найжаданіше кохання, виявляється, поруч ходить. Отак! Ну, про який трек він таке написали?
1: Ну, давай, це було «Хочеш або одна на все життя».
0: Mm-mm.
1: Ні?
0: Mm-mm.
1: Здаюсь, не знаю.
0: Так, ми яку далі композицію маємо виконувати по плану?
1: Ага!
0: Тонув у чах. Так, це от Тетяна, видно. Прошу дуже тобі, щоб там команда трохи полайкала Тетяну, дуже щиро вона.
1: Коментар знайомий, бо я дуже стараюся бути в курсі, переглядаю. Да, чесно, коментар знайомий, я просто забув, під якою піснею.
0: Так, тому я хочу звернути увагу, що дійсно ти там, не знаю, багатьом якусь інтригу в стосунки повертаєш. Ну, таке проглядається серед коментарів. І тебе дійсно називають тим романтиком. Я просто отак проаналізувала, скільки в медіа позиціонують артистів-романтиків в українському шоу-бізі. Дивися, тако. Найгарячіший романтик української сцени – Ваха. Найвідоміший романтик української сцени – Бородін. А ось головних романтиків української сцени я зустріла одразу три. Алексєєв, Кісельов і, здогадуєшся, хто третій?
1: Напевно, я, так?
0: Напевно, ти. Точно ти. Ти один з головних називаєш, так? Тако, без СММ-ників і піарників ти б себе як назвав?
1: Ти маєш на увазі...
0: Чи так би лишився? Який, хай називайте, хай романтик? Буде. Чи не романтик? Ну, своє позиціонування таке.
1: Та я не знаю, як мій тато завжди казав, знаєш, покійний, казав, називайте хоч Берізкою, якби не... Як людям подобається, нехай так і називають. Я не можу дати собі визначення. Головний, відомий, невідомий. Я, напевно, романтик точно. Оце близько. От. А який вже саме, нехай люди самі визначають.
0: А не боїшся, що, знаєш, людям в головах тільки ти засядеш як романтик, а потім то як з акторами, як ти... зіграв комедійну роль і не одну, а потім ти в драму йдеш і люди тебе не сприймають. Що тут вирішиш там щось активне таке заграти, може зміниш стиль, а скажуть, та де? Бо він ж романтик має бути.
1: Ну, я не знаю, ти знаєш, у мене були такі експерименти з небагатьма піснями, от, люди так трішки, знаєш, такі, ну так, так, так, скоро нова пісня, такі, знаєш, чекай, тут Тарас, вони такі, а що це було, знаєш? А що, ну, типу, це помітно по всьому, знаєш, по переглядам, по, типу, всі, ну, неочікувано, знаєш. І, до речі, наступна пісня, яка вже дуже скоро вийде, називається «Така молода». Ну, не знаю, вона для мене все рівно романтична. Така романтично-позитивна, ну, бо вона швидка, вона танцювальна, вона така жива. Ми, до речі, вчора з хлопцями її виконували на концерті, і дівчата там ззаді прям...
0: робили вау.
1: Барну стійку там, да,
0: зносили
1: так. Ну, тому подивимось, не знаю. Я роблю, знаєш, от просто роблю, як відчуваю. А як воно там уже для людей виходить? Ну, сорі, вибачте.
0: Любіть Діброву таким, як він є. Да. Отак. Я таке на завершення поставлю питання. Проаналізувавши тебе як особистість, твій творчий шлях і біографію, ну так виглядає, що якихось гучних скандалів немає, якось на чомусь не хайпував такому, знаєш. А як думаєш, то складніший шлях, чи навпаки, довший, але правильніший, щоб іти до якихось гарних звершень, щоб тебе цінували, мати перегляди, прослуховування і повагу від слухача-глядача?
1: Ти знаєш, для мене, напевно, життя моє заключається в тому, що я ніколи не обрав легких шляхів. Це просто, це всі знають, і музиканти знають, наприклад, і від маленької деталі, від репетиції, від аранжування до якихось, як ти кажеш, там от там можна хайпанути або не хайпанути. То я завжди обираю не хайпанути. Типу, я цього не люблю, бо це для мене... Я не люблю, коли це не щиро, знаєш. От, все круто те, що щиро. Бо це природнє, бо це по-справжньому.
0: Тому ми завершимо сьогодні дуже щирою композицією, яка називається «Тону в очах».
1: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: до нових чек, бездомних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них. Ті очі, мов ночі, і поміж усіх. Я їх завжди впізнаю. Завжди впізнаю.
1: Плескаємо, плескаємо. Це був Діброва на ФМ Галичина. Любіть українське. Дякую. Кохайтеся, бо Україні потрібні українці. Беріть приклад з Діброви, в нього і в родині. Все супер. Слухай, дякуємо тобі за цей фантастичний день. І, звісно, що чекаємо тебе неодноразово у нас тут у студії ФМ Галичина. Мене звати Юла Більська. Усім дякую.
2: Дякую, друзі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

дальніх рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Якобс – підтримка бадьорості українців.
13: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
14: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
15: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня.
16: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
17: Літо великої гри.
18: Все буде джиджи.
19: Терміново! Бачу знос двигуна!
20: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
21: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
22: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
21: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
22: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
21: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
23: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Де Ленін впав, стоятиме Мазепа. На місці демонтованого пам'ятника російському диктатору в центрі Києва має з'явитися пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Конституції України. Глава держави відкрив погруддя видатного українця на території Києво-Печерської лаври. Зеленський наголосив, що Росія століттями спотворювала постать державного діяча, його називали зрадником, однак ця історична брехня остаточно зазнала поразки. Президент підкреслив, що саме за опіки Мазепи Києво-Печерська лавра пережила розквіт і стала одним із символів українського бароко. На його думку, постать гетьмана заслуговує на повноцінний монумент у столиці України.
1: Росія бруднила його ім'я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник, це брехня, і ця брехня програла назавжди. І, безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
2: Увіковічнити пам'ять. Законопроєкт про створення українського національного пантеону вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. За словами голови держави, некрополь має стати місцем вшанування видатних українців, які боролися за незалежність і зробили визначний внесок у розвиток країни. Згідно з ініціативою, пантеон планує створити в Києві як загальнодоступний меморіальний комплекс із почесною вартою. Документ також визначає порядок вшанування, перепоховання та ведення книги пам'яті.
1: Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. З великої літери, з великою повагою і великою увагою від держави. Коли ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.
0: Біжать, щоб пам'ятати, на столичному БДНГ в п'яти відбувся благодійний забіг честі імені рекрута. Він присвячений пам'яті військового журналіста та майора головного управління розвідки Олексія Чубашева, який загинув у червні 22-го року в боях за Сєвєродонецьк. Захід, організований командою Run Ukraine, спільно з дружиною військового Юлією Чубашевою. На локації зібрались понад 3,5 тисячі учасників, серед них майже 800 військових. У межах забігу також провели символічний 100-метровий старт для ветеранів із важкими пораненнями. Вздовж маршруту вперше в Україні облаштували меморіальну алею хоробрих. Під час заходу вдалося зібрати 2,5 мільйони гривень. Кошти спрямують на потреби 5 підрозділів Сил оборони України.
3: Це не лише про спорт, це і про ті цінності, які ми несемо в цьому спорті, і про тих людей, які ми, про яких ми говоримо. Ось сьогодні кожна подія, вона має, я ж кажу, або допомагати, або шанувати пам'ять. І ми маємо сьогодні формувати таку культуру в цілому в нашій країні.
4: Це гарна нагода зустрітися з побратимами, які я з перших днів проходжу військову службу, з якими проходив службу, з якими зараз проходжу. Гарне ком'юніті, гарна ідея. Чому б ні?
5: Тут згадується загинувши військ. Що для мене є і для багатьох є важливим. І кошти збираються на підтримку поранених військових, ну, для військових. Тому класний фан, має місце бути.
2: Будь-яка суперечка з країною-членом ЄС здатна заблокувати вступ України, адже рішення про членство потребує одностайної підтримки всіх 27 держав. Про це заявили учасники дискусії Київського безпекового форуму за підсумками конференції у Гданську. Посол ЄС Катерина Матернова та колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликали до деескалації і застерегли, що за загостренням конфлікту може стояти Росія.
6: І я дуже-дуже сподіваюся, що переважать розсудливі голоси. І дуже сподіваюся, що ми рухаємося шляхом деескалації у відносинах з Польщею, а не шляхом ескалації. Адже історія – це складна тема, і є моменти, коли можна вирішувати історичні претензії, а є моменти, які є більш делікатними, і я думаю, що зараз вирішувати це було б складно.
7: Я є рішучим прихильником підходу, який перегукується з позицією Івана Павла ІІ та німецького канцлера Віллі Бранта. Це єдиний шлях до примирення і, власне, найкращий спосіб знайти спільну мову. Нам необхідно терміново деескалувати ситуацію, оскільки ми терміново потребуємо голосування на нашому нелегкому шляху до членства в ЄС. І я вважаю, що нам потрібно продемонструвати всьому світу велику мудрість, показавши, що ми насправді можемо бути на одній хвилі.
0: В Україні готують реформу системи оцінки майна. Верховна Рада України у повторному першому читанні підтримала відповідний законопроєкт. Документ передбачає запровадження міжнародних стандартів. Це має зробити визначення вартості активів прозорішим і зменшити ризики зловживань. Його прийняття пов'язане із виконанням умов програми фінансової підтримки Ukraine Facility від Європейського Союзу, а також зобов'язань України в межах меморандуму із Міжнародним валютним фондом. До другого читання законопроєкт доопрацьовуватиме спеціальна робоча група.
8: Ми домовилися з авторами альтернативного законопроекту. Ніна Петрівна абсолютно правду сказала. Ми працюємо до другого читання над цим законопроектом. За нього і за ряд інших Європейський Союз дає другий транш 3,5 мільярди євро восени. Нам важливо встигнути до цього, бо це складна реформа.
9: Я мала би представляти зараз незалежних експертів, які наполягають на тому, що проєкт закону не можна приймати в такому вигляді в першому читанні. Але все-таки я просила би вас, і хочу, щоб це слово, яке щойно прозвучало з трибуни, було дотримане до другого читання, щоб ми зберегли професію, щоб ми насправді мали справжню оцінку.
0: Катування та кримінальні переслідування у Києві представили дослідження «Почесний полон». Воно аналізує становище українських військових Азову у російській неволі. Бійці, які прийшли на презентацію, підтвердили висновки доповіді та розповіли про тортури, жорстоке поводження і інші злочини, яких вони зазнали в полоні. Нині приблизно 700 військовослужбовців Азову перебувають у неволі вже понад 4 роки. Понад 250 із них отримали незаконні вироки, зокрема довічне ув'язнення. Правозахисники кажуть, що росіяни цілеспрямовано гальмують звільнення захисників, оскільки використовують їх у пропагандистських цілях.
10: Ця доповідь, вона піде вже пішла і до міжнародних мас-медіа, і до міжнародних організацій, і з вимогою, по-перше, моніторингових місій, по-друге, якомога швидшого звільнення військовослужбовців з Азову, тому що вони становлять особливу групу ризику. Тому що їх найбільше катують, проти них фабрикують справи.
11: Знаючи про особливе ставлення до Азову в полоні, для нас є особливо цінним те, що міжнародна спільнота, наші міжнародні партнери так само будуть це бачити. І ми на базі цього будемо підштовхувати, заохочувати і вимагати від них більше дій.
0: Найголовніші новини станом на цю годину. Ще одну жахливу ніч пережила столиця України. Внаслідок масованої російсько-ракетно-дронової атаки загинуло 8 людей, 34 поранених. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова столиці Віталій Кличко. Найбільше руйнування зафіксували у Дарницькому районі столиці. Там пошкоджені 3 багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі Києва виникли пожежі в житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському районі горів технічний поверх багатоповерхівки. У Печерському пошкоджено житловий будинок, рятувальникам вдалося врятувати одну людину. В Оболонському районі загорівся складський майданчик. У Святошинському пошкоджено 2 приватних будинки, в Деснянському – 9-поверхівку. На місцях працюють усі екстрені служби, аварійно-рятувальні роботи тривають, ми стежимо, і наші журналісти вже готують включення ВТР. І от просто зараз готова до того, аби долучитися до нас і розповісти більше також із однієї з локацій міста Києва, наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, будь ласка, тобі слово.
12: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я ж додам, що повітряна тривога в Києві наразі триває. Ми зараз перебуваємо у підземному переході, більш-менш безпечне місце, де можуть зараз перечікувати люди. Якраз позаду можна побачити людей, утім, навіть можна побачити наслідки від цієї ночі, від російської атаки, що навіть в підземному переході розбиті вікна, скло від магазинних вітрин. Я зараз прошу оператора більш детальніше показати, наскільки це можливо. Також постраждали на поверхні над землею багатоповерхівки, також магазини, зокрема зараз пожежники працюють на одній із локацій. Це п'ятиповерхівка, де вибиті вікна, зовнішній фасад також пошкоджений. За попередню інформацію, як нам повідомили, наразі там постраждалих немає, утім ця інформація може оновлюватися. Я ж додам, що ця ж локація на Шулявці постраждала і попереднього разу від російської атаки. Влучання також пройшлося от поблизу. Я додам, що тут неподалік розташована кіностудія імені Довженка, яка також була значно понівечена від попередньої російської атаки. Окрім цього, на різних локаціях зараз фіксують великі пошкодження, зокрема масові пошкодження на лівому березі в Дарницькому районі, де понівечена багатоповерхівка. Ми знаємо, що загалом по Києву зараз 10 людей загиблих, і, на жаль, ця інформація також може оновлюватися. Ми стежимо за перебігом подій. Василю, тобі слово.
0: Дякую, Наталія. Наталія Стареправо з підземного переходу, доки триває повітряна тривога, вона перебуває в укритті, але ми матимемо включення також, коли буде відбій повітряної тривоги. Із однієї з найбільш пошкоджених ділянок, це локація в Дарницькому районі, де продовжуються рятувально-пошукові роботи, і під завалами шукають людей у багатоповерхівці, де були пошкодження із 9 по 6 поверхи. Трагічний день сьогодні для Києва. 13 людей загинули, 86 поранених, серед них двоє дітей. Такі наслідки масованої російсько-ракетної дронової атаки цієї ночі на столицю України. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, де СНС зафіксувала пошкодження на понад 30 локаціях. Найбільше руйнування у Дарницькому районі. Три багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі виникли пожежі у житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському горів технічний поверх багатоповерхівки, у Печерському пошкоджено житловий будинок, вогнеборцям вдалося врятувати одну людину. У Святошинському районі пошкоджено два приватних будинки, а в Деснянському – дев'ятиповерхівку. Про наслідки атаки в Оболонському районі столиці розпитаємо у голови районної адміністрації. Кирило Фесик з нами на зв'язку. Пане Кирило, вітаю вас. Будь ласка, вам слово щодо масштабів руйнувань саме в вашому районі, в нашому районі, в Оболонському районі, і ті роботи, які зараз ведуться по порятунку людей, подоланню наслідків, допомозі тим людям, які постраждали. Будь ласка.
13: Вітаю, студія. Вітаю, глядачі. Дійсно, ніч надзвичайно важка, і в тому числі для нашого району величезна пожежа, яку фактично зночі ще повністю не вдалося загасити. Площа пожежі надзвичайно велика, і використовується вже і авіація для того, щоб її загасити. Пожежа ще триває. Відповідно, враховуючи ті погодні умови, які ми маємо, то якість повітря в нашому районі через це ще значно погіршила. Постраждав бізнес, постраждали складські приміщення. Поряд були резервуари з паливом, але вони, слава Богу, не загорілися там. Встигли локалізувати пожежу, тобто це вплинуло також дуже сильно на те, що зменшили масштаб. Але тим не менш в нашому районі, за попередньою інформацією від Національної поліції, вже 6 загиблих, тобто це дуже багато. Це саме в промисловій зоні, я так розумію, що охорона і ще хто там знаходився, зараз всі обставини встановлює поліція. Житловий сектор, за попередньою інформацією, не постраждав, але, як показує наш досвід, як правило, після самої події ще доходить інформація протягом дня, десь від вибухової хвилі, десь від збитих снарядів, тому що летіла велика кількість цілей, і протиповітряна оборона значний відсоток також подолала, в тому числі реактивних шахедів чи дронів, як правильно їх назвати. Тому поки збираємо інформацію, надаємо консультативну допомогу, з бізнесом взаємодіємо, але поки що триває сама активна фаза ліквідації згорання.
0: Дякую дуже, що долучилися. Дякую за коментарі. Кирило Фесик з нами був, голова Оболонської районної військової адміністрації, про наслідки ворожої атаки саме по Оболонському районі столиці, де палає досі ще найбільша у Києві пожежа. Вшановуватимуть видатних українців. Верховна Рада України ухвалила закон про створення українського національного пантеону. Меморіальний комплекс розташують у Києві. Його архітектурний проєкт оберуть за результатами відкритого конкурсу. У некрополі вшановуватимуть визначних діячів української державності, війська, науки, культури та релігії, зокрема шляхом перепоховання або встановлення кенотафів, якщо місце поховання невідоме. Перелік осіб формуватиме спеціальна комісія, а затверджуватимуть його Верховна Рада України і Президент України. Перепоховання у пантеоні буде можливим не раніше, ніж через 20 років після смерті людини.
14: Бо існування пантеону свідчить про зрілість нації, свідчить про вміння взяти на себе відповідальність як за героїчний чин і подвиги наших героїв, так і за їхні помилки. Всі люди грішні, кожен з наших героїв робив свої помилки. Але в пантеоні мають бути ті, хто поклали своє життя заради нашої державності, нашої культури і нашої науки.
15: Ми дуже довго цього чекали. Країни, інші країни світу мають уже 200 років пантеону. Так? Україна прийняла це рішення в 2026 році, 35 років незалежності, і ми маємо на це право і точно не маємо чекати якихось кращих обставин.
0: Виважено реагувати на створення українського національного пантеону та дочекатися його остаточного складу, закликав спікер Сейму Польщі Владимір Чажастий. Він наголосив, що це суверенне рішення України, Київ несе за нього повну відповідальність. Водночас Чажастий заявив, що польська політика щодо України має ґрунтуватися насамперед на інтересах безпеки Польщі. За його словами, не варто ухвалювати емоційних рішень, адже Україна є важливим партнером для Польщі в економічній, європейській та безпековій сферах. Спікер також закликав зберігати парламентський діалог між двома країнами та не розривати контактів через політичні суперечності. Нагадаю, що положення закону про український національний пантеон, яке дозволяє в майбутньому командувачів УПА стало вшановувати командувачів УПА, стало предметом гострої дискусії в Польщі.
16: Без перебільшення страшну ніч пережив сьогодні Київ. Столицю атакували рекордні 28 балістичних ракет. Мер міста Віталій Кличко вже назвав, що це була найбільша атака на столицю України за всю війну. Наразі відомо вже про 21 загиблого, майже 100 людей дістали поранення. Серед них є також важко травмований 10-річний хлопчик. Його батьків під завалами досі на момент виходу на СВТР не знайшли. Шукають також дуже багатьох людей під завалами. Ця цифра насправді весь час зростає. Маємо якісь абсолютно рекордну кількість людей, які ховалися цієї ночі від російської атаки. Було попередження, насправді, про те, зокрема, і президент Зеленський про це казав, що готується дуже масштабна атака на Київ. Так воно і сталося. І вже з нами є на зв'язку Наталка Стареправо, наша кореспондентка в Києві. І Наталю зараз розпитаємо, яка інформація стане на зараз. Наталя, знаєш, ти дуже мало спала цієї ночі. Розкажи, тим не менше, розкажи, будь ласка, нам, що зараз в Києві є, яка зараз інформація станом на цю годину по потерпілих.
17: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Наразі станом на 16-ту годину, це остання година, і коли я перебувала просто на місці прямого влучання в Дарницькому районі, знайшли третє тіло саме в житловому будинку, куди влучила російська ракета. Загалом під завалами, ймовірно, ще шукають 8 людей, саме 8 людей, 8-9 вважаються безвісти зниклими. Це шукають як і цілі сім'ї, так і знаходять окремих людей, але їхні рідні ще можуть перебувати під завалами. Я зазначу, що за словами голови ДСНС України Андрія Даника, вдалося з-під завалів знайти живих 7 людей. Це рекорд. Насправді це дуже хороший показник від початку повномасштабного вторгнення, тому що це насправді диво. І загалом 17 людей врятували в житловому будинку в Дарницькому районі. Але окрім того, варто наголосити, оголосити, що там постраждали сусідні будинки, і можна було побачити, як і окрім самого пошкодженого житлового будинку, який має зруйновані поверхи від першого по шостий, як мінімум, є також вирви в сусідніх дворах, і йдеться про те, що було, ймовірно, навіть три прямих влучання російських ракет в одній локації. Втім, зараз поліція досліджує ще це. Вони зібрали усі уламки російських ракет, аби ідентифікувати, що яка саме це була зброя російська, і зібрати всі пазли. Докупи зараз продовжують рятувальники працювати на місці. Людей ще шукають, залучили усю важку інженерну техніку, аби безпечно всі ці конструкції згортати, збирати, аби якщо ще залишилися, якщо ще під завалами залишаються люди, аби їх безпечно звідти витягнути.
16: Інформація, я так розумію, про зниклих безвісті, вона є, і це означає, що люди під завалами ще можуть бути.
17: Так, наразі родини досі звертаються до рятувальників, поліцейських, тому що нам часто про це говорять рятувальники, що за адресою можуть бути прописані чи проживати певні люди, але в цей час вони могли дивом перебувати в іншій локації, але не виходять на зв'язок, і таке часто трапляється, тому наразі вони ідентифіковуються як безвісти зниклі, допоки інформація щодо їхнього перебування не підтвердиться.
16: Наталка, я розумію, що ти сьогодні, окрім, звичайно, того, що ти спілкуєшся з офіційними представниками влади, МНС і так далі, напевно, що ти багато так само маєш якихось неформальних розмов із простими киянами, із тими, що постраждали від цих атак, і тими, що просто є спостерігачами. Які настрої в столиці, що люди говорять про цю атаку?
17: Насправді українці, вони, зокрема кияни, вони і втомлені, але вони розуміють, що Росія б'є, бо це Росія, якби це не звучало, це країна-агресорка, яка, напевно, бачачи, як Україна зараз доволі ефективно і б'є по російських НПЗ, і Путін теж зараз, скажімо так, оскаженів від українських влучань по російській території, і тому вони завдають відповідних відповідей, але при тому вони розуміють, що для Путіна, для офіційного Кремля не потрібна причина, аби бити по Росії, це просто їхня ненависть до українців. Попри те, кияни, вони не впадають у відчай, вони втомлені, звісно, тому що це не перша така важка ніч для Києва, хоча і наймасованіша, тому що 30 ракет різних видів летіли цієї ночі саме на Київ. Кияни вже вміють розпізнавати, коли летить балістика, коли саме це циркон, коли калібри чи різні види шахедів. Вони вже стали більше відповідально ставитися до власного життя. Утім, є в нас інша проблема – це з укриттями. Сьогодні я також спілкувалася з речницею Київського метрополітену, і цієї ночі кияни побили рекорд з відвідування київських укриттів, а саме метро стає укриттям під час повітряної тривоги. Це 52 тисячі людей, містян. Але попри те, що ми враховуємо саме ті станції, які є підземними. Утім, це лише маленька частина усіх жителів Києва. Тому не всі мають біля себе метро. І питання укриття вже на який рік повномасштабної війни для киян залишається актуальним. Тому питання, де їм перебувати таку важку ніч, яку ми пережили, наприклад, сьогодні, залишається досі актуальним. Де нам ховатися від російських атак?
16: Ну, я на сам кінець спитаюся, які твої власні, твій досвід, як ти пережила цю ніч, тобто на що це було схоже? Чи це справді відчувалося як дуже масована атака?
17: Насправді для мене так, ця ніч була доволі важкою, тому що зазначу, що, наприклад, якщо порівнювати інші ночі, є певні інтервали щодо атак, саме це ракети цієї ночі, було відчутно, наскільки масово, інтенсивно і без перерв звучали саме збиття і десь влучання ракет, тобто це була дійсно масована атака ракетна, вона відчутна, вона не схожа на інші попередні, які були в Києві. Ймовірно, що очікуємо насправді, що це буде не остання така масована атака, і бо з кожним разом, а я зазначу, що з кожним разом, коли я приїжджаю на влучання у Києві, щоразу кажуть, що це наймасовніша атака. І щоразу кожна ця атака стає наймасовнішою. І я гадаю, що нам попереду варто очікувати ще більше таких топ масованих атак по Києву.
16: Дякую дуже, Наталко. Наталка Староправа була з нами, наша кореспондентка в Києві, яка сьогодні з ночі працює насправді над випусками і повідомляє про найсвіжішу інформацію зі столиці, яка сьогодні була обстріляна вночі, і це наймасовніша атака за всю війну.
18: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Спеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
4: Наше опитування сьогодні звучить так, протягом цієї програми. Зменшення цін на російську нафту, чи це пришвидшить завершення війни, призведе до зубожіння Російської Федерації, спричинить бунти, або не вплине на війну. Можете також запропонувати свій варіант відповіді, чому ми про це питаємо, тому що сьогодні це важливий момент. Російська нафта, ціна за барель Urals, вперше опустилася нижче закладеної в бюджет. І зараз буквально перед випуском я перевіряв, було вже $56 за барель, а було в них заверстаний в них бюджет на $59 за барель. Ну і поки що тенденція до того, що ціна на нафту продовжує падати, вже прогнозують, що буде вона менше 50, що було би насправді надзвичайно важливим для нас результатом, оскільки це буквально означатиме менше наступного разу дронів і ракет з боку Росії. Ну і є вже з нами Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. З ним спробуємо поговорити зараз про те, якою була ця атака, розібрати її і проаналізувати. Вітаю вас, пане Валерію.
5: Да, вітаю. Доброго вечора. Не скажеш, бо день важкий і, скажімо, багато людей загинуло. Моє співчуття, перш за все, родинам загиблих і постраждалим людям.
4: Окрім того, що це була справді масована атака, за кількістю, чи є ще якісь особливості, які цієї ночі проявили себе?
5: Ні, нічого особливого, якщо не зважати на деяку збільшену кількість бандеролей. Це нова російська така дешева крилата ракета. А загалом по схемі всі ці нальоти співпадають з відповідними минуломісячними нальотами від 2 і 15 червня. Ну, приблизно така сама кількість ракет. Було в червні було там нальот 70 ракет, 73 ракети, сьогодні 74 ракети. Загалом схема та сама. Дрони, після цього ракети, різні, значить, балістика, крилаті ракети, морського базування, повітряного базування. Ну, жодних нових тактичних прийомів я просто не побачив. Єдине нове, більшість ударів була сконцентрована по житловому сектору. Раніше вони хоч старалися якось там бити по індустріальних об'єктах, які вони такими вважали. Бо там заводи деякі, ну, один завод, ну, скажімо, був завод, який нарізав скло. Ну, на інфраструктурний об'єкт, ну, явно не тягне. Ну, от якось так. Тобто росіяни, не маючи успіхів на фронті і отримуючи від наших сил безпілотних систем по і підприємствах, по аеродромах, по НПЗ, вирішили, значить, відігратися на цивільному населенні.
4: Тут дуже цікаві, до речі, публікації є на тексти.org. Вони там проаналізували з відкритих джерел, власне, з повідомлень КМДА Київської, наклали просто всі мапи ударів з 22-го року. І вони стверджують, що насправді росіяни майже весь час, вже 4 роки, б'ють приблизно по одних і тих самих кварталах, приблизно по одних і тих самих цілях, здебільшого це якісь промислові підприємства, там вже не знати, наскільки вони працюють, чи там давно, може, все евакуйовано з них. Але кожного разу додається, я так розумію, кілька житлових кварталів.
5: Ну, що вам сказати, я живу в індустріальному районі, і навколо мене кожні 500 метрів по знищеній будівлі, житловій будівлі. Я не хочу нічого казати, по, чи працює, чи не працює, значить, індустріальні об'єкти там. Але там була, ще раз кажу, була фабрика, яка нарізає, не випускає, нарізає скло. Ну, така, значить, чисто побутове підприємство, да? От, побутове обслуговування. Да? Була фабрика, яка випускає зефір. Ну, от, були підприємства, які, значить, ну, були корпуси, в яких замість заводу вже багато років розміщені були комерційні фірми. От. Так що росіяни дійсно б'ють куди попало. Значить, і ну, я так вважав весь час, що там в них працює, ефективно працює супутникова розвідка. Ну, незрозуміло, значить, чи вона не докладає результати, дійсно, так. Да. Але загалом, ну так от, час від часу дійсно відбуваються повтори ударів по тих самих районах.
4: Я лише можу зробити припущення, можливо, вся якраз справа в тому, щоб імітувати удари по нібито там військових об'єктах, але кожного разу, власне, бити по житлових кварталах свідомо, цільово, не перетворюючи це на наявне масоване вбивство цивільних, але маючи на меті саме це. Тобто насамперед терор цивільного населення, насамперед застрашення киян, але при тому, щоб мати можливість казати про те, що вони начебто це була випадковість, робота ППО і так далі.
5: Ну це ж не секрет, це типова російська практика. Згадайте Сирію, згадайте Чечню. Ну, от, згадайте навіть Другу світову війну, коли російські, ну просто приклад з флоту, російські кораблі виходили для того, щоб підняти, значить, виходили в Чорному морі, Чорноморський флот, кораблі Чорноморського флоту, виходили в море і для того, щоб підняти рівень патріотизму, обстрілювали приморські міста. Ну просто з артилерії, без жодного коригування, отак по місту кілька снарядів. От, чи десяток снарядів, там кілька десять снарядів. Після того вони писали, що знищили там німецькі батареї, німецькі штаби, не маючи жодного уявлення, де ті батареї, де ті штаби. Практика притаманна російським збройним силам.

0: екстраординарний, екстрамасований удар. Вони здуваються помалу, потихеньку, але здуваються. Це чітко видно по їхніх ударах. Раніше вони наносили 4 удари на місяць. В червні було 2. Перед цим було 3. Тобто росіяни пробують таким чином робити якісь масовані, більш масовані удари, але все одно видно, що в них проблеми з випуском ракети і проблеми з можливостями навіть по кількості дронів. От вони й те в минулому місяці, в червні, вони випустили на 2000 менше дронів, ніж зазвичай.
1: Власне, зі статистики перехоплених засобів противника цього разу, про що вона каже?
0: Ну, статистика сьогодні по балістиці, скажімо так, дуже погана. Не буду, значить, робити там якісь висновки такі, але з 24 запущених ракет збито лише 4. Тут висновок можна зробити лише один. І однозначний. Не вистачає антибалістичних ракет. Все. Інші висновки, значить, це гуляти навколо проблеми, кружити навколо проблеми. А проблема, вона тут одразу формулюється. Якщо аналізувати по крилатих ракетах, відмінно, як завжди. З крилатих ракет повітряного базування Х-101 з 34 запущених збито 32. Ну, практично 90 з гаком процентів. По Х-59 ракети, які випускає фронтова авіація, або там винищувачі 4,5 покоління російські Су-57, 4 випущено, 4 збито. По морських крилатих ракетах 8 випущено, 8 збито. Тобто з крилатими ракетами наші повітряні сили впоралися просто класно. От. Якщо взяти шахеди, 95% збити з гаком. 96% шахедів збито. Тобто результати, просто, якби не балістика, якби вдалося, якби було досить антибалістичних ракет, то взагалі відбиття даного нальоту можна було вважати зразковим. Бо, да. Але от основні втрати ми понесли в основному від балістичних ракет. І тому, що нема чим їх збивати.
1: Тобто це насправді повертає нас до питання, що це нагальна зараз проблема. Тобто отримати допомогу критично важливо зараз в антибалістиці.
0: Да, фактично так, бо бачите, ми раніше збивали 5 цирконів з 6 запущених, сьогодні жодного циркона. А все це антибалістика, і циркони, і скандери балістичні, все це здатні вражати лише антиракети комплексу «Петріот».
1: Сьогодні, до речі, були повідомлення про те, що українські сили оборони могли теж застосуватися від росіян повідомлення вперше балістичну ракету, і начебто вони змогли її перехопити. Чи ви бачили, напевно, це?
0: Ну, коли про це скаже, значить, хто з наших військових очільників хоча б, або хоча б, значить, офіцери прес-служб, от тоді є сенс це обговорювати. Поки що, не було пусків FP-7, а тут же до Москви долетіло FP-9, про які навіть про пробні пуски ще не повідомлялось. Можливо, ми, так як росіяни орешник, будемо випробовувати її по росіянах, так? Але те, що вони перехопили FP-9, це вже ніколи не повірю, значить, навіть Московській області. Тому що вони не очікували, просто не могли. Там, да, дійсно серйозна протиповітряна оборона. От. Але, скоріш за все, туди полетіла або рута, або пекло, або паляниця, або щось подібне. В нас є подібні, скажімо, ракета-дрони, які, але вони, напевне, не балістичні. Це крилаті, все це крилаті засоби. Я не знаю, що там росіяни збивали, а гадати, просто не бачу сенсу.
1: Власне, якщо казати про наміри ворога просто нищити, тероризувати Київ, наскільки вони можуть, на вашу думку, наростити от такі удари, зробити їх потужнішими? І чи ми колись в якійсь перспективі зможемо вийти на якийсь приблизний хоча б паритет? Тому що Нью-Йорк Таймс сьогодні написали про те, що ця атака нічна знову показує, наскільки є великий розрив все-таки в спроможностях от таких ударів далекобійних. Тобто Росія має десятки

0: балістичних ракет. У нас, якщо підтвердиться інформація, одна поки що.
1: А у нас є тисячі далекобійних дронів, які, значить, зважуючи на те, що Росія не має такої щільної протиповітряної оборони, як в нас, які наносять, ну, загалом смертельні для росіян удари. Згадаємо НПЗ, от, згадаємо військові підприємства, згадаємо те, що в нас зараз вже потихеньку починають застосовуватися ракети «Фламінго» з бойовою частиною в одну тонну. Так що сказати, що Росія нас переважає, навпаки, навпаки, зараз градієнт ударів вже схиляється у росіян вниз, в нас вверх і різко вверх. Тобто ми вже маємо перевагу по ефективності наших ударів. Що знищує Росія? Міста? Значить, житлові квартали? Що знищуємо ми? НПЗ? Які критичні для росіян. Знищуємо військові підприємства, які випускають компоненти до тієї самої балістики, до крилатих ракет, до всіх типів озброєння. Там перське підприємство, там, значить, завод, Воронежський завод, прилабдобудівний завод. От ще кілька підприємств ми вдарили, нанесли удари, значить, Пермський завод, да, Владимирський завод полупровідникових приборів, згадав, да? Тобто все це критичні, да, підприємства, які випускали військову радіоелектроніку. Для росіян це кащеєва ігла, розумієте? От. Ми весь час ламаємо, там в них є кілька цих кащеєвих ігл, ми весь час їх ламаємо, і, ну, можливо, не до кінця, да. Але вони весь час під ударами, росіяни. От, і сказати, що в нас гірша ситуація, ну, я б не сказав, вона була гіршою до цього року. При цьому ми очікуємо вже балістику, росіянам вже мерещиться балістика. Да? При тому в нас вже кілька типів крилатих ракет, я вже згадав, рута, пекло, паляниця, вони вже там ще, значить, ще пара типів ракет, які, ну, зараз вони як ракетодрони. Значить, Барс, згадав, Барс. От. Кілька типів ракет, які вже реально летіли на Москву. Але в Москві там щільна ППО, а по інших містах вони все ж таки дістають їх. От. Так що ситуація, я б не сказав, скоріше вона дає оптимізму. Так, ми не можемо боротися з балістикою, але якщо вдасться отримати більше антиракет, ну, давайте згадаємо, значить, минулі нальоти минулого місяця. Ми збивали третину російських балістичних ракет, які вони запускали.
0: Тобто ця атака мала на меті насамперед психологічний ефект?
1: Так, так, вони, їм треба виправдатися перед за провал їхньої протиповітряної оборони. Розумієте, що вони зараз розганяли? Вони зараз спеціально вдарили по складу. Ну, не знайшли в нас НПЗ, ну, нема в нас таких сховищ, щоб хмара утворилася, значить, на пів Києва, да? Угу. Вони вдарили по складу.
0: Там їм важлива була ця картинка, щоб теж було багато диму
1: ось,
0: над Києвом.
1: Ось, ось, да. Їм потрібно показати, що не лише Москва, не лише там російські міста палають, що Київ теж палає, значить, і от такий, значить, от, такий успіх, значить, вони все ж таки здатні завдавати аналогічні удари. Але вони завдають такі удари двічі на місяць зараз. А в нас, в них в Росії, на їхній території палає мало не щоденно.
0: Ну, на сам кінець я спитаюся стосовно реактивних дронів. Як багато їх застосували в цю нічну атаку і чи вони, чи легко їх перехоплювати?
1: Ну, реактивні дрони росіяни після створення своїх «Геранії-2», вони спробували... Ми ж проти «Геранії-2» пристосувалися. Мобільні групи, зенітні дрони. Вони почали збільшувати швидкості, створили «Герань-3». Але наші зенітні дрони, маючи швидкість понад 300 кілометрів, теж збивали. Вони зробили «Герань-4». Все це на базі звичайної цієї «Герані» з поршневим двигуном. Зняли поршневі, поставили авіамодель на китайську. Вони бачать, що таким чином це тупіковий шлях, да, глухий кут. Вони взяли просто іранський «Карар», крилату ракету. От. І просто назвали її «Герань-5». От. Ця вже ракета до 500 кілометрів, там 450 кілометрів, вони вивели її з-під удару мобільних груп і зенітних дронів. Тому по них ми змушені використовувати наші зенітні ракети. Або винищувачі. які теж б'ють або авіаційними ракетами, або якщо вдасться наздогнати, вони збивають їх просто гарматним вогнем, з гармати. Угу. Я сподіваюся, що ми нарешті, ну, для крилата ракета з реактивним двигуном, для винищувача дуже, скажімо, комфортна ціль. От збивати поршневий, у якого швидкість 200 км на годину, винищувач невпевнено тримається в повітрі на такій швидкості.
0: Тобто цілі...
1: На 500 кілометрів, да, винищувачу набагато зручніше працювати. Крім того, всі ракети з тепловим наведенням, в тому числі ПЗРК, які запускаються з плеча, ефективно працюють по джерелу, значить, по вихлопному соплу реактивного двигуна.
0: Дякую дуже за цей аналіз. Валерій Романенко був з нами, експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Сьогодні ми говоримо про нічну наймасштабнішу атаку на нашу столицю. І зараз трошки поговоримо також і про політичний, власне, вимір. Ми навіть про це почали вже казати з паном Валерієм, про те, що це був достатньо медійно прорахований обстріл Києва нічний з боку Путіна, з боку Росії. І, власне, про цей вимір зараз спробуємо поговорити з Олегом Саакяном, політологом. Олеже, вітаю.
2: Радий бачити і чути, вітаю.
0: Навзаєм. Сьогоднішня атака на Київ, чи вона мала, власне, що вона мала на меті насамперед для Путіна? Бо я бачу, що російські медіа зараз розганяють дві тези. Перше, Київ страшно настрашений, розгублений, бо це була така атака, всі просто ошелешені. І друге, ми зробили таку акцію відплати, і тепер всі розуміють, наскільки ми є потужні і переважаємо Україну по всіх параметрах. Ну, це дві тези, які повторюються зараз буквально в усіх офіційних пропагандистських медіа.
2: Я лише додам, що за 4 дні до цього росіяни всі 4 дні прокачували тему того, що в Україні вже колапс паливом також, вже цілі міста, які не можуть заправитись, і взагалі не треба було бити по нафтопереробці російській, тепер українці за це розплачуються. Ну, така абсолютно висмоктана з пальця, але тим не менш апокаліптична картинка, яку російські медіа малювали туди, продаючи перш за все в Росію. Хоча відголоском вони намагалися ці тези закидати в український інформаційний простір. За перші тільки дві доби, згідно з аналітикою, 1,9 мільйона було переглядів у таких новин в соціальних мережах. Тож, в принципі, було зрозуміло, що вони будуть робити сьогодні. І абсолютно очевидно, вони розганяють, що тепер Україна вся тремтить буквально в жасі від того, що здатна робити Росія. І це нам дійсно дає відповідь на питання, навіщо? Ну, не те, щоб нам сильно було потрібно знати це, ми так розуміємо, що росіяни б'ють, тому що можуть, і будуть бити до останнього моменту, поки в них буде така спроможність. Але тут цікавинка дійсно в тому, що цілеполагання трішечки змінилося. Перш за все, цей удар був направлений на те, щоб створити картинку для внутрішнього російського споживача. Для того, щоб продемонструвати, що от те, що колапсують в Росії, що стоять на заправках, що немає електрики в окупованому Криму по графіку, що з паливом криза розповзається по навіть далеких регіонах Росії, все це не залишається без помсти. І все це тільки ще гірше нібито відбувається в Україні. Тож треба згуртуватися і треба триматися навколо лідера ПУ для того, щоб от, демонструвати свою міць і могутність Україні. Нічого нового, але нові потреби у Росії. Їм приходиться це комунікувати власному населенню, бо все більше можна побачити, як в Росії задаються питанням, а на що взагалі то СВО потрібно було і чи воно саме так і було задумано, чи може таки щось іде не так у Кремля. До речі, на тлі цього і відбуваються вже битви павуків в банці всередині самого Кремля, всередині навіть кооператива «Озеро». Вже зараз праву руку Ротенберга затримують, до цього Траубера затримали. Тож можна побачити, як починає ширитись змова, страх змови всередині самого Кремля. Путін зараз пожирає, чи йому згодовують, як конкурентів, інші вежі Кремля, тих, хто наближений до Путіна. Тож павуки за обмежений ресурс починають битися всередині вже цього бутеля під назвою Кремль.
0: Ну, я бачу також багато зараз міркувань на тему, які зараз є співвідношення, умовно кажучи, військових і ФСБ в самій Росії, в цій війні, і впливі на самого Путіна. Зрозуміло, що там якась конфігурація теж змінюється цих впливів. Але, ну, все-таки я би хотів запитати, можливо, це очевидною може бути відповідь, але чому зараз вся, весь удар був сконцентрований на Київ? Яка логіка саме ударів по українській столиці зараз? Чому таких медійних ударів?
2: Тому що, якщо це б'ють десь по Україні, для росіян це незрозуміло. Ну, щось там десь, вони так мачку беруть вже як довго. А скільки разів вони Куп'янськ захоплювали, да й інші міста. Тож для них це білий шум. А тут треба було продемонструвати картинку жаху. Треба було продемонструвати, що от ніби взагалі все жахливо-жахливо, і Росія здатна на щось таке, на що взагалі ніхто собі не міг уявити, що вона здатна. І це ледь не зломило дух українців. Тому Київ обраний як столиця, і удар в столицю великої кількості балістичних ракет з жахливими картинками – це все необхідно зараз російській пропаганді для того, щоб дати імпульс адреналіна заглухаючому путінському режиму. Це не означає, що він завтра розвалиться і близько, щоб ніхто такого і близько не почув в моїх словах, але у цього режиму починаються серйозні проблеми в самому серці, ядрі. Причому як з точки зору соціальної бази, тобто тієї частини населення, яка підтримує режим, саме там починаються на сьогодні такі брудіння різних відтінків коричневого, так і всередині самого режиму на рівні еліт ідуть точки розколу. Відповідно, на чому тримається путінський режим? На хлібі і на видовищах. От зараз вони за відсутністю хліба, відкриваємо скобки і в дужках бачимо бензину, дізеля, газу, закриваємо дужки з трикрапкою, вони мають дати видовища. Видовища вони сьогодні максимально розганяють по російській медіа.
0: Як нам зараз прийняти цю історію про те, що, можливо, найближчим часом Київ, ну, він і є, в принципі, пріоритетною ціллю для цих масованих атак вже багато-багато місяців, але що для ворога, напевно, це буде все одно тактика на місяці вперед?
2: Ну, це даність, і Київ як столиця завжди на собі тягне леву частину російської уваги, беремо в лапках. Звісно, це не порівняти з прифронтовими, наприклад, обласними центрами, Північна Салтівка, Харків, Запоріжжя, яке останніми місяцями росіяни активно знищують кабами, і, на жаль, тут нічого Україні протиставити. Херсон, які тероризують навіть оптичними дронами, ясно, що з цими містами Київ не може порівнятися, але якщо ми говоримо про балістичні ракети, якщо ми говоримо про далекобійні удари Росії, якщо ми говоримо про щільність вогню, яка кидається на один населений пункт, то Київ, звісно, в топ-5 російських мішеней періодично просто поступають чи з першим місцем, але там кріпко і міцно, скажімо, знаходячись. Тому зрозуміло, що нічого тут не зміниться. Просто росіяни змінюють трішки тактику застосування, вони адаптовують свої балістичні ракети під українську протиповітряну оборону, там випускають маневруючі, наприклад. Вони також розвиваються, також намагаються шукати слабкі місця у нас. Інколи їм це вдається краще, інколи гірше. Інколи в Україні є чим здивувати. Наразі, наприклад, такий собі зараз слон в куту кімнати – це статистичне провалля між кількістю пущених ракет і між кількістю збитих балістичних ракет над Києвом. Велика кількість не була збита. Це викликає питання, а якщо ми подивимось на руйнування, які були, то вони не тягнуть на ці 20 плюс ракет, які були пропущені. Тобто десь тут ми бачимо нестиковку. Або їх ракети не літають так прицільно, або їх знищили якимось іншим способом, знайшли спосіб протидії, або протиповітряна оборона не спрацювала так ефективно, але щось інше трапилося. Тож, зрозуміло, що це весь час боротьба щита і меча. Росіяни намагаються модернізовувати свої ударні спроможності, шукати нові технології. Бачимо зараз, наприклад, вже повноцінною хвилею йдуть реактивні дрони і квазі-дрони, дрони-ракети, ті ж бандеролі тощо. Цього, наприклад, не було ще рік тому. А з українського боку протиповітряна оборона шукає весь час також нових технологій, використання старих систем модернізації, технологічних рішень для того, щоб справлятися з цими загрозами якомога краще.
0: Ми зараз говоримо про те, що Насамперед, ця нічна атака була розрахована на внутрішнього глядача, тобто на росіян, але тим не менше, це також, напевно, є якась логіка застрашення цивільного населення в Києві. Ми говоримо про це з експертами, що в нас завжди ніби як дозоване, але є вбивство цивільного.

0: населення, є завжди якась зруйнована багатоповерхівка. І одне, звичайно, з пояснень це може бути там, не знаю, робота ППО, це те, що кажуть який-небудь Лавров час від часу. Але також можна припустити, що це холоднокровний розрахунок, дозована кількість вбивати населення для того, щоб вас не звинуватили в умовному там геноциді цивільних, але водночас весь час проводити цей терор для того, щоб знекровити саму столицю, змушувати людей залишати Київ. Чи це може бути також метою оцих атак, жахливих атак на Київ?
1: Не основною. Це задача просто терору. І він плановий в Росії. Тут немає якогось зараз пожорщення чи ні, чи залякати саме киян. І коли росіяни розповідають про ППО, навіть якщо ми там в якомусь дурному сні спробували повірити росіянам і захотіли би перевірити на достовірність таку версію, то ми одразу ж можемо побачити, що паралельно з цим росіяни б'ють кабами по густонаселених містах українських. Каби – далеко не високоточна зброя. І вони не б'ють по, наприклад, воєнним об'єктам або воєнній інфраструктурі, вони б'ють на дитячі майданчики, вони б'ють на басейни і пляжі в Запоріжжі, вони б'ють по університетам, вони б'ють по музеям, тобто там, де навколо немає жодного об'єкту, який би заслуговував такої уваги і б'ють на високоточну зброю. Ну окей, можемо сказати, що в цьому випадку вони просто квадратно стріляють, але можливо вони тут не займаються прямим терором, а можна сказати, це супутні жертви. То тоді як пояснити, коли вони пенсіонерів, які йдуть за пенсію, або які стоять в черзі, FPV-дронами вбивають, або які евакуйовуються з території, просто йдучи без зброї, без нічого, ще й залітаючи декількома дронами. Вони чітко бачать, що вони роблять, вони чітко знають, які будуть наслідки. Вони дуже високоточною зброєю, яка в прямому ручному керуванні знаходиться, знищує цивільне населення. Тож шукати тут якусь помилку ППО або якісь супутні жертви з боку Росії взагалі не доводиться. Є ціла низка прикладів, в яких вони абсолютно прицільно, з садистичним задоволенням і мотивами знищують цивільне населення. Це їх стратегія і тактика, якою вони послуговувалися століттями, і яка завжди діяла з приводу самих росіян і підкорених народів. Бо в Росії те саме відбувається на побутовому рівні, будь-то в родині. Хто сильніє, то ти прав. Щас як глаз дам, і будеш мені тут випендрюватися. І все інше беремо в лапки. Це ж класичні реалії російських буднів. Чи то в родині, чи то дворових, чи то розбірок на рівні трудових колективів. Культ насилля, культ садизму і приниження лежить в основі соціальної стратифікації і ієрархічних структур, легітимності ієрархічних структур всередині Росії. І на верху всього цього сидить архіпахан, який може будь-кого в будь-який момент знищити, вбити, і це вважається ними як нормальним. Ну, він же ж там, йому ж видніше, значить, знає навіщо, значить, було за що. Це ж суто російське. Тому і тут удари по Києву по всьому в російській спотвореній садистичній моделі. Це і є сатисфакція. Вона так виглядає. Так виглядає демонстрація сили не через воєнні знищення об'єкти, а саме через те, що ми можемо вбити старушку і потім розповідати, що нам за це нічого не буде. А ще більше російська культура нас буде вчити, що треба покоперсатися в голові цього вбивці. Чому ж він праценщицю вирішив вбити? Може, його в дитинстві раняли? Може, його принизили? Може, це суспільство якось так вплинуло негативно на цього персонажа, що він зчинив такий злочин? Мабуть, не він винен. Мабуть, це соціум винен. От це ж російська культура. Вона ж цьому вчить.
0: Цікаво, ця російська культура. Бачили сьогодні і вночі. Сподіваюся, всі роблять висновки. І цілий світ, решті-решт, оцінить її та, як вона належиться. Олекс Акят був з нами, політолог. Ми говорили про політичний вимір. Дякую за цю розмову сьогоднішньої атаки по Києву.
2: Кількість загиблих у Києві внаслідок російської масованої атаки може зрости. На одній з локацій в Дарницькому районі продовжують пошуково-рятувальні роботи. Як кияни оговтуються від російської атаки та її наслідків, більше в сюжеті Наталі Стареправо.

Майже 30 ракет на Київ. Столиця України пережила наймасованішу атаку від початку повномасштабної війни. Росія одночасно била балістичними, крилатими, протикорабельними ракетами.

0: ракетами та безпілотниками. У різних районах міста пошкоджені понад 30 локацій. Зруйновані житлові будинки, склади, енергетична інфраструктура, підстанція екстреної медичної допомоги, автівки. Є загиблі та поранені. Найбільший удар прийняв Дарницький район. Пряме влучання ракети знищило цілий під'їзд дев'ятиповерхівки. Рятувальники витягли живими 17 людей. Сімох деблокували просто з-під завалів. За даними ДСНС, це найбільша кількість урятованих з-під руїн на одній локації за весь час Великої війни. Під завалами продовжують шукати людей. На місці працює важка інженерна техніка.
1: Прогнозувати, як вони себе повернуть і що знаходиться під кожним шаром покрив, це дуже складно. Тому що складність будь-якого завалу, що ти не знаєш, що тебе чекає, як кожен з нього старо. Тому працюємо дуже багато.
0: В одну точку могли поцілити декілька ракет, кажуть надзвичайники. На місці утворилися вирви, сусідні будинки понівечені. Просто біля зруйнованих багатоповерхівок розгорнули штаби допомоги. А із постраждалими працювали медики, психологи та волонтери.
2: Ми знайшли виникали вікна, виламали двері. Ми не могли з квартири вийти, тому що вони не знаходилися в квартирі. І так блокіровані просто були двері. Ще викол, так це швабо Богу на вище. Ну, п'єде перелякався. Ну, слава Господу, було вони себе стали, щоб все могли за нам зібати.
0: Через кілька годин на місце російського удару прибули дипломати з Японії, Латвії, Іспанії та інших країн. Пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова заявила, під час атаки пошкоджень зазнав і готель, де перебували представники дипломатичних місій. Каже, відповідь Європи буде жорсткою, а санкційний тиск на Росію лише посилиться.
3: Безперечно, триватиме робота над подальшими санкціями проти Росії, бо після цього нападу стало ясно одне. Єдина мова, яку розуміє Путін, це сила.
4: Ми бачимо, що інтенсивність цих ударів зростає. І відчайдушність росіян зростає, тому що вони бачать, що вони не можуть досягти практично нічого на землі, на лінії зіткнення.
0: Тієї ночі в метро ховалася рекордна кількість містян за весь період повномасштабної війни. Понад 52,5 тисячі людей. Серед них майже 4,5 тисячі дітей. На станції Нивки, поблизу одного з місць удару, через вибухову хвилю сталося сильне запилення. У метрополітені запевняють, загрози для конструкції не було. Вентиляція швидко очистила станцію.
5: Це не штукатурка, це не задимлення, це запилення, тобто пил, який потрапляє на станцію. І загалом хочу сказати, що коли виникає на станції будь-який, та, з 46 підземних, які працюють в режимі укриття, будь-яка нетипова ситуація, перше і найголовніше, в жодному разі не панікувати. Потрібно слухати черговий персонал, який знає, що робити. От конкретно в цьому випадку вони вимикають вентиляцію, кажуть, що зберігайте спокій, все добре.
0: 3 липня у Києві – день жалоби за загиблими. У столиці приспущені державні прапори, а всі розважальні заходи скасовані.
6: От як я зазначив у підводці до сюжету, що кількість загиблих може зрости, поки сюжет закінчився, з'явилася інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій, що на місці влучання ракети вилучили ще 3 тіла. Отже, станом на зараз, за найсвіжішою інформацією, маємо 30 загиблих у Києві в результаті ворожої російської атаки.
7: Тим часом у Дарницькому районі Києва рятувальники продовжують розбирати завали. На місці працює наш кореспондент Максим Чалий. Максиме, вітаю. Як тривають роботи та де провели ніч кияни, які втратили свої помешкання через атаку ворога?
8: Вітаю, Христина, вітаю наших глядачів. Зараз я перебуваю у Дарницькому районі столиці, де, власне, внаслідок масштабної нічної атаки росіян з 1 на 2 липня пошкоджено житлову багатоповерхівку. Я прошу оператора показати детальніше масштаби руйнувань. І якщо подивитись, ми побачимо, що основний удар прийшовся в кутову частину будівлі з 1 по 6 поверхи. Загалом на місці рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Для цього, зокрема, вони залучили великогабаритну техніку. За словами ДСНС, під завалами і досі можуть перебувати люди. Загалом же ж ця пошуково-рятувальна операція триває більше доби. Тож, власне, тут довкола на місці можуть перебувати і перебувають, власне, місцеві жителі, які дехто з них, на жаль,